okkar í skólanum um fyrirgefninguna, þá verða þau alltaf jafn hissa. Ég er svo sem ekki hissa á því vegna þess að fyrirgefningar hugtak Biblíunnar er einstakt. Og það er ekki svo langt síðan að ég ræddi þetta við krakkana og þá leyfi ég mér oft að taka einhvern einn í bekknum svona sem dæmi mér til aðstoðar. Og ég sagði við krakkana daginn ef hann Daniel myndi stela 1000 krónum frá mér og hann kæmi svo til mín og bæði mig að fyrirgefa sér það, þá ætti ég að borga skuldina en ekki hann. Þá þyrfti hann ekki að skila aftur 1000 krónum. Og það er náttúrulega alltaf einhverjir í bekknum sem hafa svona kímni gáfu og spurðu mig strax hvort þeir gæti ekki orðið vinir mínir og fengið þannig lánaðan ókeypis pening hjá mér því ég væri svo góður og fús til þess að fyrirgefa. En svona er þetta nú samt, vinir. Svona er þetta samt. Þegar að Guð sætti heiminn við sig, að þá var það að hinn saklausi tók á sig sekt hinn seka svo að hinn seki yrði saklaus. Og þetta hugtak er svo ótrúlega fagurt að ég er alltaf jafn orðlaus í hvert skipti sem að ég hugsa þetta eða segja öðrum frá því. Tjáningarform Biblíunnar á þessu hugtaki er oft það að bera byrði einhvers annars. Og þetta kemur náttúrulega mjög greinlega fram hjá Jesaja, að Kristur kom til þess að bera synda byrði okkar mannanna. Og hann fór með hana hlýðin alla leið á krossin. Átökin sem áttu sér stað í Getsemani og á krossinum verða sennilega alltaf leyndardómur sem að við mennirnir munum aldrei skilja til fulls þó svo að við reynum að skyggnast inn í þau gífurlegu átök sem þar áttu sér stað okkar vegna. Þannig bar hann byrði okkar, þannig greiddi hann skuld okkar að fullu. En þegar við fjöllum fyrirgefningu Jesu Krists, þá gleymist það oft að líf hans, hlýðni hans og hið réttláta líf hans skiptir okkur mönnunum, skiptir jafnmiklu máli fyrir okkur mennina og dauði hans. Og Páll endur tekur það einum 8 sinnum í 5. kafla Rómverjabréfsins að hlýðni Jesu Krists sem tilreiknast okkur sem réttlæti þrátt fyrir óhlýðni okkar er okkur jafn mikilvægt og sjálfur krossdauðin. Því að þótt Kristur sé búin að greiða skuld mína og sekt mína að fullu, þá stend ég eftir sem ófullkomin einstaklingur.
Og hvað geri ég við þann ófullkomleika? Jú, segir Kristur, mín hlýðni til reiknast þér. Alveg eins, segir Páll í Rómverjabréfinu, og allir yrðu sekir fyrir óhlýðni eins manns, þar að segja Adams, eins verða allir rétt látir fyrir hlýðni eins manns, þar að segja Jesu Krists. Og þetta tvennt eru þær gjafir sem Guð vill færa okkur daglega. Skilyrðið fyrir því að fá þessa gjafir kom reyndar fram í bæn Davís hér áðan og birtist líka í fótaþvottinum og er skráð í sjálfu faðirvorinu. Þar sem segir fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Hafi ég þegið þessa gjafir Krists fyrir mig, þá ætlast Kristur til þess að ég fyrir kraft anda hans geti sýnt náunganum svipað hugarfar og hann sýnir mér. Að ég rétti fram hönd til sátta, til fyrirgefninga og til uppgjörs. Hið gagnstæða af þessu blasir fyrir augum alls heimsins í dag. Þar sem að bræður tveir sem áttu báðir Abraham að föður svara með auga fyrir auga og tönn fyrir tönn og lífi fyrir líf. Það sjá það allir að þetta er engin lausn. Að svara fyrir sig á þennan hátt er engin lausn á neinu vanda. Það frekar eikur á vandan en hitt. En hið fyrirgefandi hugarfar, hið umburðalynda viðmót, skilningurinn og tillitseminn, það er það sem nær til hjartans. Það er það sem stöðvar bræðina og reiðina og kemur á sátt manna á milli. Og Guð hefur svo sannarlega rétt fram sína hendi. Og hann vill hjálpa okkur til þess að við getum gert því sama. Við erum svo fátæk í eigin mætti og við erum svo aum í eigin mætti að án aðstoðar heilags anda þá getum við ekki rétt hvort öðru höndina til sátta. En ef viljinn er fyrir hendi og bænin er flutt hjálp til þess að svo megi verða, þá er þetta hægt. Og ávöxtur sáttargjörðarinnar er alltaf friður, alltaf friður. Þegar Guð hefur fyrirgefið okkur misgjörðir okkar, þá fyllist hugur okkar hinn innri maður friði. Okkur líður vel. Og það sama gerist í skólanum. Þegar að strákarnir hafa reiðst og slegist. Það er ákveðin upplifun
að sjá þá rétta hvor öðrum höndina til þess að fyrirgjá. Og þeir fá helst ekki að fara heim á þess að sættast. Og það vill nú þannig til að þeim líður óskaplega vel þegar þeir hafa tekist í hendur. Flóknari er nú ekki kristindómurinn en þetta. Flóknara er það nú ekki að eignast eilíft líf en þetta. En þetta eru átök sem að eru ekki alltaf jafn auðveld. Og þegar ég sagði við krakkana, ég ætla að ljúka með þeirri hugsun, að ef hann Daniel stelur frá mér 1000 krónum og kemur og byðst fyrirgefningar á því, þá tek ég sem sagt skuldin á mig. Og Kristur segir við mig að ég að gera þetta 7 sinnum sama daginn. Og þá þú þyrftir eiginlega að vera í bekknum með mér þegar að krakkarnir heyra þetta. Þetta gengur ekki upp, sko. Þetta er ekki sanngjarnt. Að ég er bara sættast við hann 7 sinnum sama daginn, hann er búin að stela frá mér 7000 krónum. Nei. Og svo þegar ég bæti því við að Kristur segi að þetta er að gerast 70 sinnum 7, það er að segja alltaf því óendanlega. Nei, þetta er ekki hægt. Þó þetta sé nú þannig og þetta sé hægt, þá segir Guð líka við okkur og Páll reyndar í Rómverjabréfi að náðin á sín mörk. Og það segir líka við krakkana. Leið og einhver fer að misnota náðina. Hvenær sem því marki er náð, það er ekki mitt að dæma það. Þá getur náðin hætt að virka. Þannig að Guð gaf okkur ekki náðina til þess að við gætum stundað illskuna endalaust. Hann gaf okkur náðina til þess að hætta við illskuna. En samt er náðin svo umburðalind að Daniel má koma til mín 7 sinnum sama daginn og biðjast fyrirgefningar og Guð ætlast til þess að ég taki við honum og beri byrðina hans og sættist við hann. Mér finnst ég aldrei geta tjáð þennan boðskap eins og mig helst langar til. En ég vona að þið fyrirgefið einfaldleikan og að þið sjáið í þessu fegurð kærleika Guðs til okkar mannanna stórkostlega sáttargjöf sem að berst okkur öllum. Og ef að þetta er ekki kærleikur, þá veit ég ekki hvernig kærleikurinn lítur út. En áður en að við þvoum fætur hvers annars til tákns opinbera sáttargjörð okkar á milli, það langar mig til þess að við rísum á fætur og flytjum bæn. Kærleiks ríki himneski faðir, við þökkum fyrir að fá að skyggnast örlítið inn í kærleika þinn í garð okkar mannanna.
Hugarfar þitt og tilfinningar þínar í garð okkar mannanna eru einstakar og þvílíkt gersemi að við getum aldrei fyllilega þakka þér fyrir þetta né munað nógu vel eftir því. En þegar við hugleiðum þetta, þá fyllist hugur okkar og hjarta friði þínum og ró vegna þess að við vitum að það er þú sem að hefur greitt allt fyrir okkur. Og nú byggjum við þess, Faðir, að þú hjálpir okkur til þess að sættast innbyrðis, leggja af baktalið og dómhörkuna í garðhvers annars, að í stað þess komi skilningur og umburðalindi og tillitssemi og framfyrir allt fyrirgefning. Hjálpa okkur til þess að gleyma því sem að baki er og seilast eftir enn betra samfélagi með þér og með hvert öðru um ókomna daga í Jesu nafni.

Sæll er sá er afbrotin eru fyrir gefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Sálmu 32, 1, 2 Hver er sannarlega sæll? Það lítur að vera sá sem er auðugur að fé, á fallegt hús, er í góðri og öruggri stöðu í þjóðfélaginu og er auk þess hraustur. Sá sem nýtur alls þessa hlýtur að kallast sæll eða hvað. Okkur ber að þakka Guði fyrir allt gott sem hann gefur okkur meðan við erum hér á jörðinni. En við megum ekki láta þessi gæði fjötra okkur. Orð Guðs segir fleira þetta. Við lesum það í sálminum, sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Við gætum reynt að líta á málið frá annari hlið. Hver er sæll? Skildi það ekki vera sá sem er ríkulega búin af andlegum náðargáfum, finnur á hverri stundu kraft andans í lífi sínu, glímir aldrei við efasemdir barnarétt sinn, og nýtur þeirrar viðurkenningar að hann sé á allan hátt engar vænn kristinn maður. Verðum við ekki að segja að hann sé sæll? Jú, verum þakklátt fyrir gjafir andans fyrir hæfileika sem hann gefur og hann vill nota okkur í þjónustu sinni. Allt það mikil náð. En hugleitu einu sinni enn orðin úr sálminum sem við lásum. Sæll er sá, afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá eigi geymir svik í anda. Það meira virði en allt annað að vera barn Guðs fyrir trúna á Jesu. Sá sem nýtur náðar Guðs sæll. Þetta haggast ekki, þó allt annað bregðist og hverfi. Auðurinn getur glatast og heilsan bílað og stundum snúa menn við okkur bakinu. En sá sem barn Guðs vegna Jesu sæll. Sæll sá sem hefur öðlast fyrirgefningu hjá Guði. Andlegir yfirburðir geta líka orðið að engu í erfiðu sálastríði þegar okkur sortnar fyrir augum og við þorum naumast að trúa því að við tilheyrum Jesu. En sá sem hefur hlotið fyrirgefningu hjá Guði fyrir trúna á Jesu sæll. Enda þótt allar góðar tilfinningar séu hornar á stundur einslunar. Þar sem fyrirgefning syndanna, þar líf. Og sáluhjálp segir í kverinu. Guði sé lof, það satt.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Við erum hér öll samankomin, bráðlifandi. Það er með þess vegna sem við erum hér, af því að við erum lifandi verur. En svo finn ég texta í Biblíunum sem segir að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Þar að lifandi hljóti þau öll að vera réttláta manneskjur eða hvað. Ef ég gengi nú á ykkur hvert við séu og spyrði ykkur persónlega, ég er næstu því vissum að þið myndu vera mjög hikandi við að svara játandi. Því að við erum syndarar og það er einhvern veginn í eðli sínu svo ómögulegt að syndari sem er ranglátur eða ranglát manneskja sé líka réttlát manneskja. Hvernig er þetta hægt? Þetta er alveg gjörsamlega útilokað að ranglátur getur verið réttlátur. Þetta eru tvær andstæður, eins og dagur og nótt, eins og birta og dimma geta ekki á sér stað samtímis. Það er annarkvort bjart eða dimmt. Það er annarkvort dagur eða nótt. Það er annarkvort ranglæti eða réttlæti. Ég vil gjarnan tala við ykkur slíka trú í dag sem gerir okkur kleift að lifa og lifa að eilífu. Ekki bara fáin ár í synd, heldur að lifa að eilífu í réttlæti og réttlátum heimi. Ég las nýlega sögu af litlum dreng og hafa lítill. Hafa það lítill að hann átti bara þríhjól, ekki venjulegt reiðhjól. Og það var eitthvað bilað og strákurinn, athafnasamur, reyndi að gera við þríhjóli sitt. En það bara gekk ekki upp. Hann var nú svo lítill að hann gat ekki gert þetta. Hann hafði tekist eitthvað á hendur sem var honum ómögulegt að gera. Svo hann kallaði á pappa sinn og bað hann hjálp. Pappi kom fús og reiðubúinn og bara glaður að hjálpa barninu sínu að gera við þríhjólið svo að barni geti haldið áfram að leika sér og njóta þríhjólsins. Þegar pappi hafði lokið viðgerðinni og stoltur lét drengin hafa það, það var komið í lag, þá sagði drengurinn og hann talaði eins og fullorðinn maður hvað þetta snertir. Sjáum við bara hvað hann sagði. Pappi, þegar ég reyni að gera hlutina sjálfur, fer allt í handaskólum. En þegar við vinnum saman, gengur allt vel. Hver gerði við þríhjólið? Það var pappi. Strákur kom ekki nálægt í, hann bara stóð og horfði á og allt í einu var þríhjólið komið í lag. En pappi, þegar við vinnum saman, þá gengur allt vel. Ég er að byrja að koma auga á innihald þessa texta sem er grundvöllurinn að hugleiðingu okkar í dag. Þið finnið þetta í Rómverjabréfinu í fyrsta kapitula og 16. og 17. versi. Þar sem Páll postuli segir, ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnar erindið. Það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverju þeim sem trúa, í gyðingu fyrst, en einnig Grikkjum, því að réttlæti Guðs opinberast við því fyrir trú til trúar, eins og ritaðir, hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Sjáu því? Við munum lifa fyrir trú. En hvernig kemur trúin? Það er þegar að Kristur fer að koma inn í líf okkar og við vinnum saman, við tölum saman, við eigum samfélag saman hver með öðrum eða hvert okkar með honum og við göngum saman. En það var þannig reynsla sem að var Páli svo mikilvæg og það svo mjög að hafa reiðubúin að fórna öllu fyrir þessa reynslu. Þetta fagnaðar erindi sem var honum svo ríkt í huga að hann boðaði það öllum mönnum á meðal allra þeirra þjóða sem hann hafði tækifæri til þess að heimsækja. Og þá sagði hann gjarnan, ég skammast mín ekki fyrir fagnaðar erindi Jesú Krist. Skammist þið ykkar fyrir Jesú Krist? Fariði stundu hjá ykkur vegna þess að þið ættuð að vitna Jesu Kristi en gjöri það ekki. Páll sagði það kraftur Guðs, þetta fagnarerindi, það kraftur Guðs til hjálpræðis. Hverju? Það stendur öllum mönnum til boða, en það reynist ekki vera hjálpræði, þetta fagnarerindi, neinum öðrum en þeim sem trúi því. Og þegar slíkur einstaklingur trúir þessu fagnarerindi, þá tekur hann eða hún heilsugar á móti því. Og það þá sem að við lærum að upplifa frá degi til dags hvað það að kannast við frelsaran, Jesu Krist. Og geta sagt með djörmung, ég skammast mín ekki fyrir fagnaðarerindi, góðufréttina, boðskapin, sannleikan Jesu Krist. Því að réttlæti Guðs opinberast við því fyrir trú til trúar. Ég hef oft verið að hugsa akkur lætur Guð ekki sér næja að segja Páli að skrifa hér til Rómverja að réttlæti Guðs opinberast í trú eða fyrir trú. En hann segir fyrir trú til trúar. Hafið hugsað út í þetta? Ég hef margótt búin að lesa þetta og predika þetta árum og áratugum saman, en tiltölulega nýlega hefur það runnið upp fyrir mér að það einhver ástæði fyrir því að þetta orða svona að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar. Og ég fór að hugsa, og að þið hafi staðið með aðeins stundum að segja frá reynslum frá löngu liðinni tíð, kannski eitthvað sem gerðist fyrir 35-40 árum. Það eitthvað sem mér mjög kært, ég ætla ekki að segja ykkur hvað það ég búin að segja ykkur það svo oft og ýmsa aðra viðburði. Ég er bara að nefna að mér verður oft á að rifja upp þetta löngu liðina, en það það svo stórkostleg að það ljóst lifandi fyrir mér enn í dag. En þegar ég hugleiði þennan texta að eitthvað opinberast, eitthvað verða mér ljóst, þegar við sem sagt lifum fyrir trú, en ekki bara fyrir trú, heldur fyrir trú til trúar. Það sem að þessi trúarreynsla endurtekur sig aftur og aftur, ekki endalegi sömu viðburðum eða samskonarreynslum, heldur það sem þú ert að upplifa á hverju degi eitthvað nýtt með Jesu Kristi. Það að lifa fyrir trú til trúar. Einn atburðurinn og síðan annar eða hver á eftir öðrum, og þú ert farin að uppkvæta hvað felst í þessum orðum. Að lifa fyrir trú til trúar. Að ein trúarreynslan ber því áfram til þeirra næstu og síðan áfram til þeirra næstu. Enda laust. Og þú hefur frá nógu að segja og þá rennur það upp fyrir þér. Þú hefur ekki ástæðu til þess að skammast þín fyrir eitt að neitt þegar Jesús Kristur annars vegar. Að upplifa Jesús Krist í lífi þínu daglega. Elsku vinir, það þessi virði. Og það gefur þér kraft til að halda áfram. Jafnvel þótt á móti blási og erfiðleikarnir steðja að mótlæti ýmsu eða af ýmsu tagi. Og svo ég rifi aftur sögunum litla drengi þarna, pappi. Þegar ég reyna að gera hlutilega sjálfur fyrir allt í handaskólum, sjáu þið eitthvað sjálf, reyna að leysa málin án drottins og það enda með ósköpum. En þegar við vinnum saman við og drottin, þá gengur allt vel. Samstarf, ef ég spyrði ykkur nú, ég bara gerði það núna upphátt, hvernig þetta að stafa samstarf? Hvað eru margir stafir í því í samstarfi? Nú, þið kannski segið að þetta séu svona eins og átta stafir eða eitthvað slíkt, en það ekki rétt. Því að samstarf hefur bara þrjá stafi að mínum mati. eða eins og ég hef lært það. Það eru stafirnir vaff, í, eð, við. Og sérstaklega það drottinn er annars vegar af þessu tveimur eða fleirum sem eru þessir við. Þá er samstarfið, það samastendur af við, okkur hérna. Þú byrjar hver dag og ákveður verkefni í dagsins eins og dagur blasir við þér. En næst þegar þú byrjar nýjan dag skaltu bregða út af venju þinni og hugsa allt öðruvísi en venjulega. Til dæmis svona. Í dag ætla ég ekki að forðast hann sem er svo leiðilegur eða hana sem er svo andstyggileg. Sem er svo vanþakklátur eða sviksum eða hrokafullur eða mér líkar ekki við hana eða hann. Ég ætla einmitt að gera honum eða henni eitthvað gott. Annars er ég nákvæmlega eins og hann eða hún og það vil ég ekki vera. Ég hef nefnilega séð hvernig slíkir eru ljótir og leiðilegir og fráhrindandi og svo merkilega líkir sjálfu mér. Að slíkt er ekki viðunandi lengur. Ég verð að gera eitthvað í málinu. Sjá nú til, ég og þessi hinn, það er að segja þessi leiðilegi, við erum svo ákaflega líkir. Eins og tvær hendur á sama líkama. Hafiði hugleitt ykkar eigin hendur? Sjáu bara hvernig tvær hendur vinna vel saman við að skapa, að móta, að búa til, að lyfta einhverju, að íta eða að faðma svo að fátt eitt sé einhverju að íta eða að faðma svo að fátt eitt sé nefnt.

höndin upp á móti hinni, eða eins og við segjum gjarnan, hver höndin er upp á móti annari. Við manneskjurnar erum skapað til þess að vinna saman eins og okkar eigin hendur gera. Sjá hvernig að vinna vel saman. Þínar eigin hendur. Við erum öll sköpuð til þess að vinna hvert fyrir annað. Þegar svo frelsarinn okkar færi að leggja sitt lóð á vogaskálarnar, gerast merkilegir hlutir og það svo að munar. Er það annars ekki undarlegt að ranglátt fólk getur verið réttlátt fólk? Nei, alls ekki. Það gerist náttúrulega ekki sjálfu sér eða fyrir eigendurna, heldur vegna þess að og aðeins þegar Kristur fær að komast að til þess að gera það sem gera þarf. Það er einmitt það sem litli drengurinn í sögunni sem ég nefndi hérna í byrjun uppgötvaði þegar pappi hans gerði við litla þríhjóli. Hann gerði allt saman. Jesús gerir allt saman. Litli drengur er bara stóð og horfði á pappa. Gera allt fyrir hann. Og eins þurfum við að gera. Að horfa á Jesú. Virða hann fyrir okkur. Gera allt fyrir okkur. Svo þykjum við þessa gjöf hans, þennan gjörning, þessar athafnir hans, þetta hjálpræði hans fyrir okkur með þökkum. Og við lærum að fagna og gleðjast og að trúa nógu mikið til þess að voga okkur til að trúa því næsta. Og við erum farin að upplifa hvað það þýðir að lifa fyrir trú til trúar. Að lifa í trú og að réttlætast fyrir trú til trúar er einstök reynsla sem ekkert ykkar má fara á mis við. Ekkert ykkar hefur efna því að fara á mis við það. Eitt sinn var ungu maður spurður hvað það þráði mest af öllu. Hann var ekki lengi að svara. Hann sagði, gefðu mér margar bækur og góða heilsu og síðan næði til að lesa alla bækurnar. Fátæklingur svaraði sömu spurningu með þremur orðum. Peninga, peninga, peninga. Betlari einn var spurður að því sama. Hann svaraði, gefðu mér brauð, brauð, brauð. Drykkjumaður vildi ekkert nema vínflöskuna. Og þegar stór hópur manna var spurður, svaraði hópurinn í kór, við viljum auðæfi, frægð og endalausa skemmtun. Að lokum var enn einn fátæku maður spurður. Einhver sem var hljóðlátur og barst ekki mikið á. Hann svaraði sömu spurningu á þennan hátt. Ég þrái fyrst og fremst að vera í Jesu Kristi. Síðan að líkjast Jesu Kristi og að lokum að fá að vera stöðugt með Jesu Kristi. Sjáuði muninn. Þessi eignaðist allt. Hinir ekkert. Hvað vilt þú eignast í lífinu? Eitt sinn var Martin Luther spurður hvernig honum hefði tekist að vinna sigur á óvinni Guðs og manna í djöflinu. Hann svaraði svona. Þegar djöfullin kemur og bankar á dyr hjarta míns og spyr hver búi þarna, þá er það minn elskulegi drottinn og frelsari, Jesús Kristus, sem fer til dyra og svarar honum á þessa leið. Martin Luther bjó hér áður fyrr, en hann hefur fyrir löngu síðan flutt hérðan út. Nú er þetta minn bústaður. Þegar djöfullin síðan kemur auga á naglaförin í höndum frelsarans, flýr hann óttastlegin í burtu. Svo hvað er það helst sem felst í því að lifa í trú? Að verða réttlát manneskja sem lifir fyrir trú til trúar.

Hefur þú eignast lifandi trú? Upplifir þú nærveru drottins dag eftir dag? Hefur þú einhver tíman eignast slíka reynslu með frelsari þínum að ganga í trú og síðan fyrir trú til trúar? Þessi texti sem fjallar trú til trúar sem ég las hér með okkur í upphafi felur í sér svo miklu meira en eina dásamlega reynslu sem gerðist fyrir löngu síðan, svo stórkostlega sem hún annars kann að vera. Hún býður upp á slíka reynslu, slíka göngu með Jesu aftur og aftur, alla daga lífs þíns. Maður nokkur hafði í 25 ár sagt hverju sem heyra vildi frá einmitt einni slíkri reynslu sem var svo stórkostleg og var raunveruleg trúa reynsla í lífi þessa manns. Hann var svo ákafur að skrifa hana niður og svo las hann hana aftur og aftur fyrir tugum og jafnvel hundruðum vina og kunningja og annara sem heyra vildu hvenar sem tækifæri gafst. Og menn urðu bara nauðugir, viljugir að hlusta á hann þegar þeir komu og heilsu upp á hann. Eitt sem gerðist það svo að einn gesturinn enn kom í heimsókn og maðurinn bað kona sínum að hlaupa upp á loft og ná í skrifaða söguna hans, frá söguna sem var geymdi í skúffu þannig að ég kom móðu upp á lofti. Hún kom til baka og sagði að mýsnar hefðu komist í blöðin og rifið þau í tætlur og meira segja geti stóra hlutu þeirra. Og það er eins gott, sagði konan, því ef þú hefur ekki upplifað neitt nýtt með drottni í þessu 25 ár er eins gott fyrir þig að gleyma þessari sögu og byggja drottinum að gefa þér nýja reynslur. Hvað með okkur, vinir? Erum við þörf fyrir það að upplifa eitthvað nýtt með Guði, með frelsar okkar? Þráum við að geta sagt öðru frá einhverju sem er eitthvað bitastætt sem verður til þess að fólk nemur staðar og hlustar og hugleiðir að ég tala ekki að það vilji taka á móti fagnaðar erindunum, að þetta verði þá enn ein ný reynsla fyrir þig sem leiðir þig síðan frá einni trúarreynslu til annarar trúarreynslu, með öðrum orðum að lifa fyrir trú til trúar. Í Rómverjabréfinu 1:8 segir: fyrst þakka ég Guði mínum sakir Jesu Krists fyrir yður alla, af því að orð fer af trúiðar í öllum heiminum. Hver er vitnisburðurinn sem fer hljóðlaust frá okkur til annara? Ekki af því að við erum að segja svo mikið, ekki endilega, heldur vegna þess að það fer orð af trú okkar. En þá þurfum við líka að lifa slíkar reynslur, að aðrir segja öðru frá okkar reynslum, ekki bara þú, heldur aðrir eru til að koma þessari reynslu og dásamlegu sögu, þessu fagnar erindi áfram til annara vegna þess hvers þú reyndir eða upplifðir í þínu eigin lífi. Að lokum er það þessi texti sem mér þykir svo ákaflega væntum í Rómverjabréfinu 12. kafla. Það eru fyrstu tvö versin. Þau tala svo til mín og ég stend sjálfum mig að því að rifja þetta upp með ykkur öðru hverju. Páll segir við hinna trúuðu í Rómaborg sem áttu í baráttu við synd og freistingar og mótlæti og ofsóknir allt í kringu sig. Hann sagði: því brýn ég yður bræður, ég vil fá að bæta við hérna systur, að þér vegna miskunar Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi, heilagri, Guði þóknanlegri fórn, það er sönn og rétt Guðsdýrkun af yðar hendi. Hegðið yður eigi eftir öld þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjum hugafassins, svo að þér fáið að reyna hvers ég vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Guð blessi ykkur.

Trúið á Guð. Jesaja 26:4. Treysti drottni æ og ætið því að drottin er eilíft bjarg. Hann er mikilleikinn, mátturinn, dýrðinn, sigurinn og hátignin. Sníðum ekki hinum heilaga í Ísraels stakk. Hvílík uppspretta sem við getum leita til á öllum erfiðum tímum. Í hjartanu fer engin kvíði búið. Maðurinn er skeikull, þrár, uppreisnagjarn og þrjóskur. Jafnvel gagnvart guði, en drottinn er góður og þolinmóður og á blíða samúð. Himinn og jörð lúta honum og hann veit hvers við þörnumst, jafnvel áður en við leggjum þarfir okkar og óskir fram fyrir hann. Við sjáum aðeins stuttan spöl fram fyrir okkur, en allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Honum fatast aldrei. Hann situr ofar fáti og brjálun jarðarinnar og allir hlutir eru opnir vöðlegri sín hans. Og frá hinum mikla og kyrláta eilíða bústa sínum getur hann fyrirskipa það sem forsjón hans sér best vera. Ef við værum sjálf látin að áforma, yrðu okkur á mistök. Hleypidómar okkar veikleiki, sjálfsblekking og fáviska birtist þá á marga vegu. En verkið drottins, hann málstaðurinn. Hann lætur verkamenn sína aldrei vera án guðlegra leiðbeininga. Þú skalt varpa á drottin öllum þeim byrðum sem hvíla þungt á þér, sá sem gætir Ísraels blundar porki né sefur. Hvíldu í guði, þeim veitist ævarandi friður sem treysta á guð. Stundum virði sem þér reynist ókeypt að stíga næsta skref. Býð þá og vit að ég guð. Verð þú hughraustur og öruggur. Lát eigi hugfallast og óttast eigi því að drottinn guð þinn með þér í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Við þurfum að sýna trú. Þú þarft að læra þá einföldu list að taka guð á orðinu. Þá munt þú hafa öruggan grundvöll undir fótum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Enn trú að biblíunni er heiti merkilegrar bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa úr þriðja kafla bókarinnar sem kallast Heillandi uppgötvanir í fornum ríkjum. Nú skulum við snúa okkur aðalatriðinu. Getum við enn trúað biblíunni? Gagnlegt er að hafa í huga hvað spurningin merkir í raun. Eru einhverjar trúverðugar sannanir sem styðja trú á biblíunni nú á dögum? Eða með öðrum orðum, getum við byggt trú á biblíuna á traustum grunni? Í síðari köflum þessara bókar munum við leitast við að kanna slíkar sannanir. Við byrjum á uppgötvunum fornleifafræðinga sem hafa rannsakað og metið fornleifar í ævafornum ríkjum þar sem biblía var rituð, þar sem fólki bjó og þar sem skráðir atburðir gerðust. Á ferð okkar aftur í tíman verðum við einnig að hafa í huga orð gagnrýnenda sem hafa sagt að biblían sé óáreiðanleg vegna þess að hún sé sögulega ónákvæm. Hún greinir frá fólki og atburðum sem séu hvorki nefndir né staðfestir í neinum öðrum fornum ritum. Því sé ekki hægt að líta á frásagnir í biblíunar sem sögulega heimild. Og ef biblían er ekki áreiðanleg heimild, sé ekki hægt að trúa henni í öðrum efnum. Hvers vegna ættum við að trúa henni eitthvað ef við getum ekki trúa frásögum hennar af fólki og stöðum sem hún fjallar Rökin virðast sannfærandi og margur grandvaralaus eða illa upplýstu maðurinn hefur tekið þetta gott og gilt og trúað gagnrýnendum sem segja biblíuna vera ónákvæma. Verkefni okkar er að komast að hinu sanna í málinu og hvort gagnrýnendur hafa rétt fyrir sér eða ekki. Fornleifafræði er fólkin í rannsókn á liðnum tíma með uppgreftri og könnun á leifum sem finnast á yfirborði jarðar eða undir því. Biblíuleg fornleifafræði beinir athyglinni að rústum og leifum á ýmsum stöðum í Austurlöndum nær. Slíkar leifar eru meðal annars hallir, musteri, borgir, líkneski, bókasöfn og grafhýsi sem er að finna undir sandi eyðimarka eða jafnvel neðansjávar og oft auðsjáanlegar þeim sem hafa tíma og fjármuni til að leita þeirra. Oft eru slíka leifar fólgnar í litlum smíðiskripum, svo sem pottbrotum og glerbrotum, mynt, vopnum, múrsteinum, tígulsteinum, búsáhöldum, verkfærum og gömlum skrám, bökuðum á leirtöflur eða rituðum á papírus. Ef þau vill má telja bestu fornu minnisvarðarnir séu píramítarnir og svingsin í Egyptalandi og grafir egypsku faróana í dal konungana nærri Þebu í efri Nílardalnu. Þar fannst gröf hins fræga konungs Tutankhamons árið 1922. Flestar þessara heillandi fornleifa eru margra þúsunda ára gamlar. Þær fræða okkur sögu borga, þjóða og heimsvelda sem voru til á löngu liðnum tíma og voru sum nefnd í biblíunni. Í Egyptalandi og

mörgum öðrum stöðum hafa fornleifafræðingar uppgötvað afar mikilvægar staðreyndir fyrir þá sem vilja gjarnan vita hvort Biblían sé sögulega rétt. Menn hafa verið heillaðir af fornum minnisvörðum í Egyptalandi um aldir, svo og öðrum slíkum í Austurlöndum. En það var ekki fyrir ná undanförnum 150 árum sem skilningur hefur aukist á merkingu þeirra. Um miðja 19. öld óx áhugi á biblíulegri fornleifafræði. Meðal annars nokkurra helstu fræðumanna heims, þar á meðal Sir Frederick Kenyon og W.L. Albright's professors og Sir Flinders Petrie og síðar Dr. Nelson's Gluck, Sir Leonard Woolley og Dr. Friedrich Horn. Fornleifa vísindin standa enn í mikilli þakkarskuld við þessa brautryðjendur þrátt fyrir nýjar uppgötvanir sem hafa aukið skilning manna á ýmsum sviðum. Eftir fyrri heimsturjöldina tók fornleifafræðin á sig nákvæmari og vísindalegri mynd og svo er enn í dag. Á öllum þessum tíma hafa verið gerðar þúsundir uppgötvana sem styðja frásagnir í Biblíunar með ýmsum hætti og auka þekkingu okkar á Biblíunni. Þetta á einhver við með tilliti til endurskoðans í tímatals Egyptalands og Ísraels. Í formála að bók sinni, The Bible and Archaeology, segir F.F. Bruce, professor, að fornleifa fræðin hafi staðfest að verulegu leiti söguleg sannindi frásagna Biblíunar, allt frá upphafi og til tíma postulana eins og kemum fram síðar í þessu kafla. Fyrr á tímum gátu ferðamenn í Egyptalandi lítið annað gert en að stara furðulostnir á hina gríðar stóru minnisvarða sem við þeim blöstu. Margar þessara fornleifa voru þaktar sérkennilegri skrift sem enginn skildi. Er að ræða myndletur sem nú hefur verið túlkað. Fornleifar á öðrum stöðum frá fornöld voru þaktar öðru leti sem nefnist fleigrúnir. Einnig þær hafa verið túlkaðar og með því hefur verið komið á framfæri geysi miklum upplýsingum líf fornaldar þjóða. Af táknun myndleturs og fleigrúna var lykillinn að því að ljúka upp fornum heimi og er það heillandi saga. Árið 1798 hóf franski herinn hernaði Egyptalandi undir stjórn Napóleons. Með Napóleon í för voru á annað 100 franski fræðumenn og sérfræðingar sem hann vildi láta kanna landið og finna og lýsa eins miklu af fornleifum og mögulegt var. Árið 1799, á stað sem nefnist Rosetta hjá Nílarósum, nærri Alexandríu, fannst stór svört steinhella áletruð með þrenskonar mismunandi letri. Dr. Siegfried Horn lýsir atburðinum í frábæri bók sinni Light from the Dust Heaps. Hann segir: Árið 1799 fann einn af liðsforingjum Napóleons hinna þekktu Rosettu hellu sem nú er varðveitt í breska þjóðminjasafninu. Hún er ein þekktasta uppgötvun sem gerð hefur verið í Egyptalandi. Ekki sökum innihalds og sagnfræðilegra upplýsinga sem á henni eru, heldur reyndist hún lykillinn að túlkun egypska myndletursins. Tungumál Egypta hafði týnst í margar aldir og ritmálið hafði verið óskiljanlegt öllum í nær 2000 ár. Áletrunin á Rosettahellunni var á egypsku myndmáli, hinu forna ritmáli Egypta, einnig á egypsku alþýðumáli, síðara og algengara egypsku ritmáli. Og svo var þar að finna að grísku. Fræðumenn rannsökuðu Rosettahelluna í mörg ár og reyndu að ráða hinar egypsku áletranir, einhver myndmáli, því að það yrði lykillinn að túlkun 100 áletrana
á veggjum mustera og halla, inni í konungagröfum og á öðrum fornum mannvirkjum allt Egyptaland. Grískan reyndist auðveldari viðfangs en egypsku áletranirnar. Loks tókst að ráða gátuna. Franska fræðimanninum Jean Compolion tókst loks að túlka textan. Hann komst að þeirri niðurstöðu að allar letur gerðirna þrjár innihéldu sama textan og byrjaði á grískunni og réð síðan egypska myndletrið. Þetta var árið 1822. Eins og Horn orðaði það, þá tókst Sjan að opna flóðgáttir ónýttra heimilda sem ollu gerbyltingu á skilningi manna á sögu Egyptalands. Þetta reyndist fyrsti lykillinn til að ljóstra upp ýmsum ráðgátum varðandi mannkynssöguna fyrir stofnun Egyptalands. Þar en egypskar heimildir höfðu að geyma upplýsingar aðra þjóðhöfðingja og þjóðir fornaldar, auk mikils fróðleiks Egyptaland sjálft. Uppgötvun annars lykilsins að ráða fram úr fleigrúnum var jafnvel enn merkilegri. Nafnið bendi til fleiglaga táknana. Sagan fjallar gríðar stóran klett í Behistun í Persíu á leiðinni frá Teheran til Bagdad. Persía er auðvitað Íran. Ævafornri áletrun með fleigrúnum, einni á þrem tungumálum, hafði verið komið fyrir á gríðarstórum klettaverk þúsundum ára áður. Tungumálin reyndust vera forn persneska, babylonska og elamíska, löngu útdauð mál, öll rituð með fleigrúnum. Behistun kletturinn var mönnum mikil ráðgáta aldir og ekki tókst að lesa úr letrinu fyrir en miðja 19. öld. Skilning okkar á þessum fornu áletrinu að þakka starfi enska landkönnuðarins Sir Henry Rawlinson. Hann hætti lífi sínu með því að verja mörgu vikum til að klífa klettin og afrita áletranirnar. Síðan hóf hann að reyna að ráða í rúnirnar sem var ekkert áhlaupa verk. Hann hóf verkið í forn persneska textanum og tókst loks að þýða öll málin þrjú. Aðrir fræðimenn staðfestu verk hans á frægum fundi í London árið 1857. Dr. Horn sagði þýðingu hinna fornu tungumála: á þessu sviði hefur aldrei verið unnið annaðins afrek og túlkun Rawlinsons á fleigrúnum á persnesku, babylonsku og elamísku. Þetta var mikið þrekvirki sem opnaði dyr að jafnvel enn meiri skilningi á fornum tíma. Þegar menn tóku að geta lesið rit fornegifta, babylóníumanna og persa, jóst skilningur á fortíðinni sem aldrei fyrir. Nú hófust rannsóknir á fornleifum og biblíunni fyrir alvöru. Fornleifafræðingar hófust fyrst handa við rannsóknir í Dölum, Efrat og Tigris ána í Mesopótamíu, þar sem þeir grófu upp rústir mikilvægra og borga eins og til dæmis Babylonar og Nínive, borga sem stóðu í þúsundir ára og oft eru nefndar og þeim lýst nákvæmlega í biblíunni. Dr. Horn lýsir starfi fornleifa fræðingana. Þeir hafa grafið upp rústir og grafhýsi, túlkað út dauð tungumál og letur, afritað óteljandi forna texta og ritað þúsundir bóka og greina árangur af fornleif rannsóknum, yfirleitt á máli fræðimanna og tæknimáli. Hann bendir á að uppgötvanir í mörgum þessara landa hafi sýnt fram á að frásagnir biblíunar séu sannar og áreiðanlegar. Ekki er mögulegt að nefna hér allt fólkið og staðina sem fjalla hefur verið í biblíunni og staðfestir hafa verið við fornleifa rannsóknir á síðastliðnum 100 til 150 árum. Við verðum að láta nægja að margar bækur hafa verið gefnar út í nafni
þekktra fornleifa fræðinga með nákvæmum lýsingum og ljósmyndum af hundruðum slíkra uppgötvana víða hinn fornu Austurlönd. Margir slíkir gripir eru til sýnis í stærstu söfnum heims, meðal annars British Museum í London, Louvre í París, Cairo-safninu, Ríkisafni Berlínar og öðrum söfnum í höfuborgum Evrópu og í Bandaríkjunum. Auk Rosetta hellunar og áletrana á bjarginu í Behistun hafa aðrar uppgötvanir verið gerðar til að ljúka upp leyndarmálum fortíðar. Við nefnum aðeins tvær athyglisverðar uppgötvanir, aðra í Egyptalandi og hina í rústum hinnar fornu borgar Nínive. Árið 1887 fann bóndakona fyrir tilviljun safn leirtalna, samtals 377 skjöl, í Tel el Amarna í Egyptalandi. Í ljós kom að töflurnar sem voru áritaðar með fleigrúnum voru bréf til tveggja egypskra faraóa frá embættismönnum í Palestínu, Fönikíu og Sýrlandi, flestar ritaðar það bil 1500 árum fyrir Krist. Nú á dögum myndu slík bréf nefnast skýrslur utanríkisráðuneytis. Þær ganga þó undir nafninu Amarna bréfin, ómetanlegt safn skjala sem enginn hefði skilið án þekkingar á hinum fornu fleigrúnum. Auk venjulegra stjórnsýslumála varpa Amarna bréfin ljósi á siði og aðstæður í Palestínu á 15. öld fyrir Krist og staðfesta margar biblíu tilvitnanir þetta tímabil mannkynssögunar. Í nútíma alfræðibók er staðfest sögulegt gildi þessara talna og þar segir að í mörgum tilvikum hafi Amarna bréfin undirstrika og staðfest það sem var þegar vitað samkvæmt gamla testamentinu. Lítum aðeins á eina tilvitnu. Samkvæmt biblíunni sögðu njósnararnir sem Ísraelsmenn sendu til að kanna Kanaansland frá sterklega víggirtum borgum Kananíta. Borginnar eru stórar og víggirtar hátt í loftu, segir. Í ljós kom að þetta voru ekki miklar ykkur. Virkið með skotturnum voru til varnar hverri borg. Í Gósenlandi sem Ísraelsmenn komu frá var aðeins ein víggirt borg. Í Kananlandi var mikið af borgarvirkjum. Víggirt virki vörðu hæðir og fjallaskörð. Það var því ekki að furða þótt njósnararnir flyttu svo ógnvænlega frétti. Þær byggðust á staðreyndum eins og svo skýrlega kom fram í Tel el Amarna bréfunum og öðrum skjölum frá miðju annars árþúsund fyrir Krist. Önnur uppgötvun sem hjálpaði til að ljúka upp fortíðinni, einkum á tímum Gamla testamentisins, var gerð á rústum Nínive. Þar fannst konunglegt bókasa Assurbanipals konungs Assyríu. Það hafði að geyma þúsundir opinberra skjala sem rituð voru á leirtöflur, meðal annars með nákvæmum lýsingum á læknisfræði, stærðfræði, stjörnufræði og landafræði. Þetta var enn ein ómetaleg uppgötvun, einkum þegar menn gerðu sér grein fyrir stærð konungsríkis Assurbanipals. Á korti í bók Werners Keller, The Bible as History, sést að konungsríki Assyríumanna á dögum Assurbanipals, það er 660 fyrir Krist, náði frá Kaspíahafinu og Persaflóa í austri til núverandi Tyrklands í norðri og gegnum Palestínu alveg suður til Egyptalands. Þegar bókasafn Assurbanipals fannst, varpaði það ljósi á ýmsa hluti meðal annars hebresku konungana sem nefndir eru í biblíunni, frá Ahab til Manasses og staðfesti og varpaði ljósi á frásögn biblíunar. Það sem vakti sérstaka athygli voru rit sköpun heimsins
og mikið flóð, sögur sem myndu margt á frásagnir Biblíunar sköpunina og flóði. Þessar gömlu frásagnir Babylonímanna voru meðal mikilvægustu fornleifa fræðilegra uppgötvana sem hjálpuðu til að staðfesta Biblíuna. Enskir, franskir, bandarískir og þýskir fræðimenn meðal annara hafa unnið við nákvæman og skipulegan fornleifa gröft öll Austurlönd nær í meira en 150 ár. Lærðir fornleifa fræðingar hafa gert röð uppgötvana á ruslahaugum og í rústum. Werner Keller, fyrirverandi blaðamaður, hefur skrifað yfirgnæfandi og áreiðalega sannanir sem hafa haft þau áhrif á hann sjálfan að æ oftar hefur leitað upp í huga hans þessi eina staðhæfing. Biblían hefur rétt fyrir sér eftir allt saman. Sir Frederick Kenyon, fyrirverandi forstjóri British Museum, bar eitt sinn vitni framvindu fornfræðilegra rannsókna og grundvallar trúverðuleika Biblíunar. Þótt sumir fræðimenn dragi þetta í efa, telja aðrir að fornleifa fræðingar hafi efnislega sannað trúverðuleika Biblíunar hvað eftir annað. Þegar fornleifa rannsóknir hófust fyrir alvöru beintu menn athyglinni að haugum af rusli og mold stundum á starfi litla hóla sem eru víða í Austurlöndum. Slíkir haugar, eins og ég tel El Amarna, reyndust oft vera leifar af löngu gleymdum borgum eða bæjum. Hundruð slíkra eru til og enn verið að grafa í þá. Slíkir haugar hafa leitt í ljós miklar upplýsingar sem staðfesta frásagnir Biblíunar. Borgir og bæir sem nefndir eru í Biblíunni koma aftur í ljós. Höfundur nokkuð sagði, þeir líta alveg eins út og líst þeir í Biblíunni og eru nákvæmlega þar sem Biblía segir þá vera. Ein af stórborgum fornaldar, ef til vill svo frægasta af þeim öllum, var Babylon, kölluð hinn mikla Babylon, prýði konungsríkjanna og dýrð og stolt Babyloníumanna. Hengigarðar Babylonar voru taldir meðal 700 veraldar. Þó var þessi mikla borg sem hafði staði í meira en 2000 ár algjörlega lögð í rúst. Borgin merkt á kortum nú á dögum sem smávægilegu staður 100 kilometrum fyrir sunnan Bagdad í Írak. Járnbrautin frá Bagdad til Basra liggur meðfram þjóðveginum á þessu svæði og þar var tíma lítil brautastöð sem nefndist Babylon. En eins og Horn segir svæði þar sem Babylon stóð áður orðið svo lítilsilt að lestin stansa þar ekki lengur. Af borginni sem hafði stjórnað öllum heiminum sást nú ekkert annað en stór grjótrúa í eyðumörkinni í Mesopotamíu. En var Babylon í sínum velmerktar tímum mikil og dýrleg? Eða voru þetta biblíulegar ígjur? Þökk sé fyrst og fremst starfi þýska fornleifafræðingsins Roberts Coldway vitum við hvert svarið við þessari athyglisverðu spurningu. Coldway og fornleifafræðingar hans vörðu 18 árum samfellt fram að fyrri heimsstyrjöldinni til að grafa upp rústir Babylonar. Stundum fór hitun upp í 50 gráður Celsius í skugganum. En undir röggsamri stjórnu Coldways voru rústir Babylonar grafnar upp og reyndust vera náma mikilla upplýsinga í fjölda bóka. J.A. Thompson segir, gríðarstert kerfi víkirðinga, gatna, skurða og mustera kom í ljós. Keller segir einfaldlega að Coldway hafi svipt hulinni af hinni stórkostlegu Babylon Biblíunar. Þó að flest stóru söfnin í heiminum státi af hlutum frá Babylon enn erfitt að gera sér grein fyrir hvernig hinn mikla borg hafi verið.
Rithöfundur nokkur byggir eftirfarandi frásögn á lýsingu Koldeveis. Aðkoma á borginni var hið mikla ystar hlið, tvöfalt hlið sem gekk gegnum tvöfalda víggirta veggi. Hliði var skreytt stórfenglegum gljábrenndum múrsteinum með mynstri af blómum, uppleiftu mynstri, dýrum í fullri stærð, nautum, ljónum og drekum. Ystar hliðið hlýtur að hafa verið sláandi fagur. Þegar komið var inn fyrir stórfenglegt hliðið var gengið eftir steinlögðum stíg inn í hjarta borgarinnar. Stígurinn var skreyttur gljábrenndum múrsteinum með ljóna myndum í fullri stærð. Tilkomumesta byggingin á Helga svæðinu var mikill stalla píramíti eða musteristur sem teygði sig til hæða í 8 þrepum, samkvæmt frásögn gríska sagnfræðingsins Heródótusar. Fleiri athyglisverðar byggingar voru í hjarta þessarar ægifögru borgar. Utan meginhluta borgarinnar voru ýmsar víggirðingar á nokkurra kílómetra bili. Allt var það gert til að gera Babylon óvinnandi. Sannarlega var þetta framúskarandi borg sem unnt var að vera hreykin af. Hinn mikla Babylon, príði konungsríkjana, hrífur enn ímyndunaraflið. Nær óaðskiljalegt frá sjálfri í Babylon er nafn eins af hennar miklu konungum, eins þekktasta konungs mannkyns sögunar, Nebukadnessars. Þó höfnuðu margir fræðimenn því allt til ársins 1956 að Nebukadnessar hefði nokkuð tíma verið til. Nafn hans var aðeins nefnt í Biblíunni og einni annari fornri heimild eftir sagnfræðingin Berossus sem lifði á 3. öld fyrir Krist. Saga hans naut ekki vinsælda á dögum hans og var næstum því gleymd. Gagnrýnendur komust því enn einu sinni að þeirri niðurstöðu að Biblíunni væri ekki treystandi. Hún fjallaði ímyndaða þjóðhöfðingja sem höfðu aldrei verið til, sögðu þeir. Uppgreftir í Babylon og annar staðar hafa sýnt fram á að gagnrýnendurnir hafa rangt fyrir sér, ekki Biblían. 100 áletrana með nafni Nebukadnessars hafa fundist og verið þýddar. Reyndar er Nebukadnessar orðið svo vel þekkt megin sögu persóna í sögu Babylonar að ýmsum bókum er ekki lengur nefndar á nafn þær efasemdi sem fræðimenn höfðu hann. Eins og Dr. David Marshall segja svo skýrt og skorinort, uppgötvanir Koldeveis þögguðu niður í þeim. Eitt enn er athyglisvert við þessa fornu borg. Babylon hefur ávallt verið tengd gulli. Ein vistarveran í rústum hallarinnar var skreytt með gylltum og bláum múrsteinum. Nebukadnessar er lýst í eftirlíkingu af heimsveldunum sem gull höfði, samanber það sem sagt er frá í Daníel í öðru kafla og 38. versi. Biblía greinir einnig frá því að hann hafi fyrirskipað smíð á 30 metra háu líkneski. Gríski sagnfræðingurinn Heródótus ritar að veggir helstu mustera Babylonar hafi verið lagðir gulli og að í musterinu hafi verið gulli lagt rúm og gullið hásæti. Þar voru einnig tvö gullin líkneski af babylonska goðinu Marduk. Reiknað hefur verið út að notuð hafi verið 20 tonn af gulli í musterið eitt. Ef Nebukadnessar var gullhöfiði, var Babylon sannlega gullborgin. Lýsing Biblíunar á Babylon sem gullnu heimsveldi var byggð á staðreynd. Sannanir má sjá í mörgum söfnum allan heim. Margar aðrar biblíulega borgir hafa einnig verið uppgötvaðar og grafnar upp. Jeriko, Lakís, Betel, Hazor, Geser, Samaria, Shechem, Susa, Kala.
ævafornt borg sem nefnd er í fyrstu Mósebók. Gibbit, höfuðborg Ísraels á dögum Sáls. Úr sem við munum ræða í tengslum við Abraham og að sjálfsögðu Nínive, annað gott dæmi mjög forna og mikilvæga biblíulega borg. Borgarmúrar Nínive voru meira en 12 kilometra langir. Nínive, sem var höfuðborg assyríska heimsveldisins, var lögð í eyði árið 612 fyrir Krist. En tveimur öldum síðar var jafnvel nafn hennar gleymt. Gagnrýnendur sögðu mögulegt að svo mikilvæg borg hafi staðið í svo langan tíma og síðar gleymst á svo stuttum tíma. Og þeir komust að þeirri niðurstöðu að það væri ekki mögulegt og Biblían var því talin óáreiðanleg. Þá kom fornleifafræðin til sögunar og Nínive reis úr öskustónni. Við höfum þegar lýst því að bókasafn Assurbanipals og konus hafi fundist í rústu Nínive með þúsundum gamalla skjala fjölbreytt efni sem rituð voru á leirtöflu, en fleira kom til. Annað hefur fundist í rústu Nínive og umhverfi hennar sem styður frásagnir í Biblíuna. Einn merkasti sýningargripur í British Museum svört brotsúla sem Henry Layard fann í haug hjá Tigris áni nærri nútímaborginni Mosul. Súlan með áletrunum á öllum fjórum hliðum og á henni eina þekkta myndin af Jehu konungi sem nefndur í Biblíunni. Aðrar persónur sem voru aðeins þekktar úr Biblíunni en nú hafa fundist sannanir í uppgreftri í Nínive og á nálægum stöðum meðal annars Hesekía og Ahab og assyrísku konungarnir Salmanasir, Sennakerib og Sargon. Dr. Horn segir að þessar uppgötvanir hafi vakið mikla athygli, einkum meðal kristinamanna sem héldu fast í trú sína á nákvæmni Biblíunar á tímum þegar valdamiklir gagnrýnendur virtust hafa grafið undan grundvelli trúar þeirra. Á mörgum stöðum sem hafa verið grafnir upp í hinum fornu Austurlöndum hafa fundið sannanir sem staðfesta með einum eða öðrum hætti frásagnir í Biblíuna. Varalegt gildi þeirra fólkið í því að þær hafa, annarkvort einar út af fyrir sig eða ásamt öðrum gögnum, þakkað niður í gagnrýnendum fyrir tíma. J. Arthur Thomson, fyrirverandi forstjóri fornleifafræði stofnunar Ástralíu, kynnti bók sína The Bible and Archaeology með því að segja að nýjar uppgötvanir í fornleifafræði sanni að miklu leyti skráðar heimildir sem liggja til grundvallar trú okkar. Þær hjálpa til að staðfesta áreiðanleika Biblíunar. Hann lauk rúmlega 400 blaðsíðna ríkulega myndskreyttri bók sinni á þessum jákvæðu orðum. Það augljóst að frásagnir Biblíunar eiga rætur sínar að rekja til almennrar sagnfræði heimsins. Uppgötvanir fornleifafræðinnar auka við, útskýra og stundum staðfesta sögur Biblíunar. Kærkomin tengsl frásagna Biblíunar og annara frásagna og uppgötvanir fornleifafræðinnar hafa fram til þessa leitt til svo stórkostlegra niðurstaðna að við erum full bjartsýni varðandi framtíðina. Í bók Kellers, The Bible as History, sem lýst var í New York Times sem stórvirki, hvað varðar umfang og nákvæmni, segir með sama hætti. Þetta eru hrífandi uppgötvanir og tæplega mögulegt að gera sér grein fyrir mikilvægi þeirra á stundinni. Þær valda því að okkur nauðsynlegt að taka skoðanir okkar á Biblíunni til rækilegrar endurskoðunar. Marga atburði sem áður voru aðeins taldir vera trúalega bábiljur verður nú að telja sögulega.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

stjörnufræðingarnir. Nú er Guð að kveikja á kertunum sínum. Sjáðu, kallaði Axel til systur sinnar, Grétu, þar sem þau stóðu út á hlaðinu og horfðu upp til himins og bentu í ákafa. Já, já, og sjáðu, þarna er hann að setja stóra lampan sinn á borðið með hvíta dúknum á. Hann hlýtur að vera ríkur þar sem hann hefur svo marga lampa, sagði Greta spekingslega. Og þarna eru þrír í röð og sjáðu, og þarna eru sjö saman, alveg svo litli vagnin með dragstönginni. Og þarna er eitt ljós í stóra jólatrinu. Það er eins og stjarnan í jólatrinu heima hjá okkur á jólunum. En skildi þá þetta vera hið mikla ljós sem vísaði vitringunum leið eins og pappi var að lesum, sagði Axel. Eitt, tvö, þrjú, fjögur, fimm, tíu, hundrað. Hvað eru það að gera, börn? Hví eru það að telja, spurði faðirinn, sem var komin út til að sjá hvað börnin voru að gera úti svo lengi. Við erum að horfa á þegar Guð er að kveikja á ljósunum sínum. Sjáðu, pappi, hann er alltaf að kveikja á fleiri og fleiri lömpum. Þarna eru þeir, pappi, og þarna er hann með vagn fullan af ljósum. Faðirinn horfði þangað sem börnin bentu og sagði svo. Þetta er ekki lampar, það eru stjörnurnar sem Guð hefur skapað. En þetta stóra hvíta þarna, pappi. Axel segir að það sé borðlampi, en það er bolti og ég vil fá hann. Getur ekki náð í hann handa mér. Hann liggur hann upp á borðinu við hliðina á stóra jólatrinu, sagði Greta með mikilli ákefð. Pappi gat ekki varist brosir, hann heyrði útskýringar þeirra Axels og Gretu sem voru fjögur ára tvíburar. Líka eins og tvíburar eru venjulega í útliti og skoðunum, nema þá þetta núna að Axel sagði að tungli var í lampi en Greta það var í bolti. Það er engin bolti, Greta mín, sagði faðirinn blíðlega og hann er of hátt uppi þó að hann sýnist liggja þarna á bjarginu svo það er ómögulegt að komast þangað. Ekki er það borðlampi heldur, en Biblían segir að það sé tungl og eitt af stóru ljósunum sem Guð hefur skapað til þess á samt stjörnunum að lýsa á nóttunni. Vitið þið hvað stóra ljósið heitir sem lýsir á daginn? Ó, það er sólin, kölluðu þau bæði í senn með ákafa, glöð að geta svarað þessari spurningu föðurins. En komið nú inn, börn, það er ókalt að standa hér úti, þá skal ég sýna ykkur stjörnumyndir í stóri bók sem ég á og segja ykkur svolítið þessar stjörnur sem þið, litlu börnin, kalli lampa og þá geta Anna og Páll fengið að heyra það líka. Það má nú með réttu kalla það lampa Guðs því að hann hefur skapað þetta allt saman og jörðina sem við búum á. Einnig hún er einslík stjarna og þetta allt gengur sínar ákveðnu brautir á himinhvelfingunni. Eru það járnbrautir? Spurði Greta. Við sáum einn vagninn áðan með ljós á öllum hornunum og á dragstönginni. Ekki er það nú járnbrautir og vagninn sem þið sáuð hlýtur hafa verið karlsvagnin, einnig litli björnin eða sjöstjarnan. Það voru stjörnuspekingar fornaldana sem gáfu stjörnunum og stjörnumerkinum þessi ýmsu nöfn. En þar hefur nú ímyndunarafli ráðið miklu því að það er ekki alltaf hægt að sjá það svo greinilega. En hér er mynd af karlsvagninum. Hér eru fjóra stjörnur, alveg eins og fjögur hjól og svo þrjár stjörnur sem mynda dráttarstöng eins og Greta sagði og hér eru þrjár stjörnur skínandi fagrar sem nefndar eru belti Óríons. En brautirnar eru engar járnbrautir, Greta. Það eru brautir sem stjörnurnar ganga samkvæmt vísdómsfullu ráði Guðs. Þegar Guð sem er faðir okkar skapaði allt á himni og jörð gerða þetta svona. En hvernig var nú bænin sem þið lærðuð í morgun? Má ég heyra? Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, komi ríki þitt, verði vilji þinn, svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag, vor daglegt brauð og fyrirgef oss skuldir vorar

fertugasti kapitúli 18. 20. og 26. vers. Leiðir hann þar í bandi? Spurði Greta sem alltaf var svo ímyndunarík. Og hvernig bandi það? Sss, vert ekki alltaf að tala, sagði Anna. Já, það nefnilega það, Greta mín. Ekki það nú venjulegt band, en máttur Guðs svo mikill að ef hann segir aðeins eitt orð, þá verður alltaf hlýðunum. En nöfnin, pappi, lásu við ekki að Guð kalla þar allar með nafni, spurði Anna. Jú, og því trúi ég þó að við þekkjum ekki nöfn þeirra nema fáin af öllum þessum fjölda sem mennirnir hafa nefntar. Guð stór, sagði Greta, þar sem hún satt þögul í stólnum og réri sér fram og aftur. En hvernig getur hann þá haft tíma til að passa mig sem svo lítil þegar hann hefur svo mikið að gera? Jú, það bæði getur hann og vill því að honum þykir svo vænt þig og svo hefur hann miljónir engla sem hann sendir út til hjálpar þér og öllum þeim sem elskan. Komið þær fljúandi pappi. Á myndinu sem ég fekk frá ömmu jólin var engill og hann var með hvíta vængi. Ætli það ekki, sagði pappi og svo hefur Jesús elska okkur mest, bætti hann við leið. Þið verði öll að trúa hann af öllu hjarta og elska hann því að hann hefur dáið fyrir okkur til þess að nöfnin okkar veri innrituð á himnunum. Var það þegar hann var neldur á krossin og stóri naglavur og reknir í gegnum hendur hans og fætur. Já, það var þá börnin mín og nú skuluð þið vera góð og hlýðin svo að Jesús þurfi ekki að hryggjast vegna ykkar. Svo skuluð þið Páll og Anna lesa orðið sköpunarmátt Guðs og heilagleika sem við lásum áðan. Það eigið þið að læra vel og svo ætla ég að hlýða ykkur yfir segjum næsta kvöld. Já, það ætlum við að reyna að læra og svo það meira. Þegar þið lesi Biblíuna skuluð þið muna eftir að hún Guðs heilagt orð og þá verðið þið að lesa með eftirtekt og sérstakri virðingu með bæn til Guðs. Þá verður orðið lifandi og raunverulegt og eftir því sem orðið festir rætur í hjörtum ykkar vex trúin á fyrirheiti Guðs. En nú skulum við snúa okkur að myndinni aftur. Sjáu þennan fjölda stjarna sem alveg eins og himinin sem þið Axel og Greta horfðuð á áðan. Hér eru nokkur nöfn sem mennirnir hafa gefið ýmsum stjörnum og stjörnumerkjum. Byrjum efst á myndinni. Sporðdrekin, veiðimaðurinn, slönguberinn, slangan, örninn, svanurinn, stóri og litli björninn og pólstjarnan. Þarna á miðri myndinni svo geithafurinn, vasperinn, hvalurinn, Órion og margar, margar fleiri. Það ekki hægt að telja þar, sögðu Páll og Anni í einu og Axel og Greta horfðu undrandi á myndina með öllum þessum hvítu deplum. Nei, það ekki hægt að telja þær. Það sagði Abraham líka. Þið munið eftir honum fá Biblíunni eða hvað? Já, já, það gerum við. Og eitt sinn sagði Guðunum að fara út og telja stjörnurnar. Þá gaf Guðunum fyrirheitum það að niðjar hans skildu verða eins margir og stjörnurnar á himni. Og á meðal niðji hans megum við teljast því að hann er faðir allra sem trúa, Rómverjabréfið 4. kapitúli 11. vers. Já, er það ekki blessað, börn? Jú, mikið er það gott, svörðu Páll og Anna, sem voru 12 og 14 ára. En þið Axel og Greta, viljið þið líka trúa á Jesum og elska hann og vera börn Guðs? Já, svörðu börnin einum rómi, við viljum elskan því að hann elskaði okkur að fyrra bragði.

Þótt þú sjáir ekki tindrandi stjörnundar á himninum, þýðir það ekki að þær séu horfnar. Þær eru aðeins á bak við skýin og þú munt sjá þær skína á ný.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartekstanum og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl. Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og þá komið að því að við förum yfir fyrsta heftið í þessum lexíu heftum sem að við höfum hér í Boðanakirkjunni. Og yfirskriftin á þessu fyrsta hefti er Guði treystandi? Og ég mun þá lesa inngangin sem er að heftinu. Það er iðurlega þannig að hvert hefti fyrir sig hefur ákveðin inngang og ég mun þá lesa hann núna. Árið 2009 var viðskiptafræðingur dæmdur til fangelsisvistar í 150 ár. Í gegnum fyrirtæki hans tók hann að sér að margfalda fjármunni fólks en sveik fólkið biljónir dollara. Fólkið hafði traust á honum sem ábyrgu manni en komist að síðir að raunum þá staðreynd að hann hafði gjörsamlega brugðist trausti þess. Það tapaði öllum fjármunum sínum. Í daglegu lífi þurfum við að treysta fólki. Við treystum því að póstsendingin komist örugglega á tilsettum tíma. Við treystum því að geta skilað gallaðri vöru og fengið endurgreitt verð hennar. Og svo treystum við því að bankinn standi skil á fjármunum okkar. Líf okkar yrði erfitt ef slíkt traust var ekki til staðar. En stærri spurningin hvílir á okkur. Er Guði treystandi? Er Biblían sönn? Hafir þú enga þekking á Guði, hvernig getur Guð þá áunnið sér þitt traust á honum? Guð þarf að geta mætt röksendum vantrúarmanna, einkum þeirra sem telja Biblíuna falska og óáreiðanlega. Guð verður að sýna fram á að Biblían stendur fyrir sínu og á skilið fullkomið traust og tiltrú sem sögulega rétt og nákvæm. Guð sýnir einmitt fram á þetta og það er einmitt það sem við ætlum að gera hér steinni, að sýna fram á Guði sér treystandi.
1: Jóhann, ég hlakka til að eiga þessa stund með þér og ykkur öllu þarna út í þjóðfélaginu sem er að kynna ykkur Biblíuna og þau efni sem við höfum upp á bjóða, ókeypis, án skuldbind ykkur fyrir hvern sem er. En ég hef í nokkuð mörg ár unnið að því að hjálpa fólki að skilja Biblíuna og lesa hana rétt. Á mínu langa starfsferli, já, 60 ár, ef við að segja það, hef ég unnið við það að hjálpa fólki að lesa Biblíuna og kynnast henni og kynnast Guði, kynnast Jesu Kristi og heilugum anda og öðrum sem að Biblíun hefur að segja frá. En ef það er eitthvað spurning sem ég hef fengið oftar en aðra og það eru margar allt mögulegt í Biblíunni eða bara lífið yfirleitt, það er þessi spurning: er hægt að treysta Biblíunni? Hvernig getur við komast á raunum að hún segir rétt frá? Og þess vegna hvet ég bara ykkur til, notu þetta tækifæri, kynnið ykkur hvað Biblían segir sjálfa sig. Í Biblían er að finna marga spátóma og Guð gerir sjálfa sig ábyrga fyrir því að þeir rætist. Og Jésús sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann segir satt frá. Sumir spátóma Biblíuna eða reynda margir hafa þegar ræst og það eru til mannkynssögulegar heimildir að þess efnis og utan Biblíu heimildir sem sína fram á að það sem Biblían boðar sem einhver spátum og þeir eru margir hafa ræst. Og það eru nokkrar aðrir sem enn hafa ekki ræst en munur rætast að því að við vitum að Guð hafði rétt fyrir sér með alla hina spátumana sem hann hafði að boða mannkyninu í gegnum þjóna sína. Svo ég hvet ykkur vinir til þess að gefa ykkur tíma á komandi vikum eða á hvaða tíma sem ykkur hentar að kynnast þessu efni sem verður í 25 heftum boðað á netinu. Svo gjörðu þessu vel, við skulum bara halda að...
0: Hef ég standa,
1: mjög gott. Takk.
0: Og þá er bara komið að spurningu númer eitt. Hvernig sýnir Guð fram á það að hægt sé að treysta honum? Og þá er vísað í Jesaja 46, 9 og 10. Minnist þess inn fyrra frá upphafi að ég er Guð og engin annar. hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var enn fram komið. Og svo segir hann í framhaldinu að þegar Guð sýnir fram á það að hann geti sagt fyrirfram óordnal atburði áður en þeir gerast, sýnir hann að við getum treyst honum.
1: Þannig getum við tekið Guð á orðinu. Hann í raun segir, reyni mig, hvort ég segi satt. Og hann í Gamla testamentinu ítrekað talar það er engin Guð nema sá sem getur sagt óordnað hluti.
0: Já, einmitt, það er þessir spádómar sem við talum sem að sýna fram á það að við getum treyst því sem hann er að segja. Og þá er það spurning númer tvö. Hvernig sýndi Guð fram á áraðanleika sinn í sögunni Nebukadnesar konung? Og þá er vísaði Daniel 2:1. Á öðru ríkisári Nebukadnesar dreymdi Nebukadnesar draum og varð honum órótt í skapi og mátti eigi sofa. Og svo segir hér, konungurinn dreymdi draum sem olli honum miklum áhyggjum og hann gat hvorki ráði drauminn né hvað hann dreymdi. Og þó vissi hann að þetta var mjög mikilvægu draumur sem hann varð að skilja.
1: Þetta er alveg stórkostlegt að þarna er Guð að opinbera spádóm en engi veit hver hann er. Og draumur sem átti að boða þennan spádóm enginn gat ráðið hann. Meir sé að Daniel vissi það ekki til að byrja með.
0: Nei.
1: Og allir ráðgjafar konungs gátu ekki sagt honum ráðninguna á draumnum því að jafnvel konunginn konungurinn hafði gleymt hvað það var sem hann dreymdi. En Guð eftir bænastund Daniels og félaga yfir nótt fengu sem sagt drauminn að segja drauminn gátu líst honum og ráðninguna líka. Og það hefur ræst í mannkisögunni allt það sem boðað var af Guði í gegnum þennan draum risa styttu sem konunginn dreymdi. Og við kynnumst þessu nánar.
0: Og þá er það spurning númer þrjú. Hvernig brást konungurinn við því þegar ráðgjafar hans gátu ekki ráðið draum hans? Og það er áfram í öðrum kafla Daniels og vers 19. Kaldeðarnir svöruðu og sögðu engin er sá maður í heimi er getið það að konungurinn mælist til.
1: Þannig höfðu þeir rátt fyrir sér.
0: Já.
1: Því að Guð hjálpaði Daniel að ráða drauminn og segja hvað hann dreymdi konunginn.
0: Og það er einnig vísað í 12. vers. Af þessu var konungur gramur og mjög reiður og bauð að taka af lífi alla vitringa í Babylon. Og svo segir þarna áfram. Þessi dauðadómur myndi hafa mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir Daniel og félaga hans, þá Hananía, Mísael og Asaría. Þó að þessir væru trúfastir fylgjendur Guðs, voru þeir einnig taldir á meðal nánustu ráðgjafa konungs. Þessi dauðadómur náði einnig til þeirra að öllu óbreyttu myndu þeir einnig vera teknir að lífi. Þannig að þetta var graf alvarlegt mál á þessum félögum.
1: Og ég vil geta þess hér að það er mikið drauma og það er ekki allir draumar sannir eða endilega boðskapu frá Guði. Getur verið í tilfæðu, við komum svo með Daniel og félaga, og svo erum mikið drauma ráningar sem leiða marga í villu.
0: Já.
1: Við megum til með hlunir að fara eftir því sem Guð boðar í orðin sínu varðandi framtíðina, varðandi drauma og spádóma. Það er ekki allt rétt sem sagt er.
0: Nei. Og þá var að spurning númer 4. Hvað gerði Daniel? Og þá lesum við Daniel 2:17-18. Og þá gekk Daniel heim til hússins til þess að segja þeim Hananía, Mísael og Asaría félögum sínum frá þessu og til þess að byggja Guð himinsins líknar leyndadóm þennan. Þannig að hann fór heim og lagðist á bæn og bara Guð að hjálpa sér í þessu
1: hefni. Sem við ættum að gera sem oftast.
0: Nákvæmlega.
1: Að byrja Guðum að hjálpa okkur að skilja atburði lífsins eða hvað hann meinar í orði sínu.
0: Og þarna er líka vísað í 19. versið í Daniel 2 að þá var leyndadómurinn opinberaði Daniel í nætur sín og þá lofaði Daniel Guð himnana. Mm. Og svo segir þarna í framhaldunni, konungurinn gaf þeim félögum frest til morguns. Þeir notuðu hann til að byðja Guð að opinbera þeim leyndardóm draumsins og Guð svaraði beiðni þeirra. Og takið eftir Guð heyrir og svarar bænum okkar. Það gott að hughreystandi að vita til þess að Guð heyrir og svarar bænum okkar.
1: Já, já.
0: Og þá komið það númer 5. Hvernig lísti Daniel draumi konungsins? Og þá vísaði í Daniel 2:31. Þú horfir fram fyrir þig konungur og stóð þar líkneski mikið. Og svo segir hér Nebukadnesar sem var skurgoðaðirkandi dreymdi afar stórt líkneski sem samanstóð af mismunandi málmum. Og við förum bara áfram í spurningu nummer 6. Hvaða málmar voru í þessu líkneski? Og þá lesum við áfram í Daniel 2:32-33. Höfuð líkneskis þessa var af skýra gulli, brjóstið og armleggirnir af silfri, kviðurinn og lendarnar af eyri, fæturnir sumkostar af járni og sumkostar af leir.
1: Það er, ég hérna dáist að því hvað þessi draumur í gegnum líkneski, það er að segja styttuna, hvað hún lýsir vel komandi heimsveldum.
0: Já.
1: Þessi spádómur lýsir sí minnkandi verðgildi á hlutum þeim sem stytta samanstóð af. Það var gull, það var Babylon. Já. Það var silfur, næsta heimsveldi og þannig koll á kolli, aðeins fjögur heimsveldi. Síðan hafa bara verið svo kolluð smáveldi.
0: Já, einmitt. Nákvæmlega. Og þá var það númer 7. Hvað gerðist með þetta stóra líkneski? Og það er áfram í Daniel 2:34-35. Þú horfir á það þar til steinn nokkur losnaði án þess að nokkur manns hönd kæmi við hann. Hann lenti á fótum líkneskisins og molaði þá, en steinninn sem lenti á líkneskinu var að stóru fjalli og tók yfir alla jörðina. Og svo segir hann í framhaldinu, Daniel sagði konunginum að þessi yfirnáttúrulegi steinn myndi mola í sundur líkneskið og lenda ekki á höfði þess, heldur á fætur þess. Og þessi steinn myndi koma í staðinn fyrir líkneskið og fylla jörðina með guðdómlegu valdi.
1: Þetta var í raun og verið spátómur komandi konusveldi Jesu Krist sem á enn eftir að kynna fyrir mannkyninu en það er ekki fyrir en að öll þessi heimsveldi fjögur plus auka eða minni smáveldi svo ég kýs að kalla það, líða undir lok og kletturinn táknar Jesu Krist. Hann sagði þegar gekk hér á jörðu, ég er kletturinn og svo sagði við Pétur, þú getur verið klettur líka.
0: Já, einmitt, nákvæmlega. Það var það númer 8. Hvað táknar höfuð líkneskisins? Og þá er vísað í annan kafla 38. vers. Þú ert gullhöfuðið. Og svo segir, veldi Babylonar var svo mikið að það þótti útilokað að ríki Nebukadnesar yrði nokkuð tíman kollvarpað. Auður þess var svo mikill að borgin var þekkt sem gullborgin. Hæð múrana var 60 metrar og svo breiðir að tveir hestvagnar gátu farið þar hlið við hlið. Borgarhliðin voru gerð úr steiftum kopar og innan borgarinnar virtust ótæmandi byrðir og fjársjóðir. Hið mikla Efrat fljót rann í gegnum borgina sem jók á öryggi hennar.
1: Það má segja að þessi ráðning og hvernig Daniel með hjálp Guðs réði drauminn þetta líkneski að sko, menn eða konungar í þá daga þeir heldu að þeirra ríki myndi endalaust að eilífu og það var djart af Daniel að, sem þetta dirfast og koma svona fram fyrir konungin og segja við hann þitt ríki mun líða undir lok.
0: Já, nákvæmlega.
1: En svo kemur annað verð minna og þau eru hvert öðru svona sem koma, það er gull, það er silfur, það er brons og það er járn og svo framvegis. Og Daniel er að lýsa því að þetta tekur allt saman enda. Og það síðasta sem gerist í þessari ráðningu er að Jesus Kristur er að koma í heiminn.
0: Og mölvar alla styttuna eins og hún leggur sig.
1: Og þetta beinir athygli okkar að trúarjáningu landsmanna að Kristur kemur aftur.
0: Já, nákvæmlega. Og þá er það númer 9. Hverju spáði Daniel örlög Babylonaborgar? Og þá er það áfram í öðrum kafla 39. vers. En eftir þig mun hefjast annað konungsríki minni háttar en þitt er. Og svo segir Daniel spáði því að henni voldugu Babylon yrði kollvarpað að minni háttar konungsríki. Og samkvæmt ég segja 13:19-20 myndi Babylon verða gjörsanlega lögð í eyði. Konungsríki Nebukadnessar endist frá árinu 605-539 fyrir Krist og þá voru konungsríki Meda og Persa sem tóku við. En þetta nýja veldi var táknað við brjósti og örmum úr silfri á líkneskinu. Og þessi er unnu sigur á Babylon á undraverðan hátt. Meira en 150 árum áður hafði Jesaja spáð fyrir fall Babylonar og að maður að nafni Kýrus myndi hertaka borgina. Og það sem Guð sagði fyrirfram að myndi gerast, gerðist nákvæmlega eins og hann sagði.
1: Meira að segja hvað að þessi konungu hét.
0: Já.
1: Kýrus.
0: Nákvæmlega, það er magnað. Og þá komið að númer 10. Hvaða málmur táknaði þriðja ríkið? Og þessi myndi taka við af Medum og Persum. Og það er Daniel 2:39. Þriðja ríkið af Eyri sem drottna mun yfir allri veröld. Og svo segir hér áfram, Alexander Mikli var leiðtogi Grikkja sem kunnur voru fyrir herklæði sín af Eyri. Hann leiddi hersinn til sigurs yfir Medum og Persum árið 331 fyrir Krist. Í orustu er kendur við Arbella. Jósefus sagfræðingur gyðinga ritaði að Alexander vissi frama sinn frá spátómi Daniels. Þannig að hann var að lesa Daniels og treysti bara á það sem að Daniels...
1: Og tók markaði.
0: Nákvæmlega.
1: Við ættum að gera þið saman, taka markaði þessu.
0: Algjörlega. Og þá komið að númer 11. Hvaða málmur í líkneskinu táknaði fjórðaríkið? Og það er Daniel 2:40. Þá mun hefjast fjórðaríkið stert sem járn. Og svo segir hér, járn veldi Rómaríkis sigræði Grikki árið 168 fyrir Krist og Rómaveldi ríkti á dögum Krist. En þetta ofurveldi ríkti í meira en 600 ár og þessar löngu aldir enduðu með miklum ofsóknum á fólki Guðs. Og þá er það númer 12. Hvernig lísti spádómurinn þróun þessa heimsveldis? Og það er Daniel 2:41-42. En þar er þú sást fæturnar og tærnar að sumt var að pottaleið og sumt að járni, það merkir að ríki mun verða skipt og þá mun þetta ríki að nokkur leiti verða öflugt og að nokkur leiti veikt. Og í stað þess að verða hertekið af enn öðru heimsveldi myndi Rómaríki verða skipt á allmörg ríki sem táknaði voru í draumi Nebukadnessar af tám líkneskisins. Og árið 476 eftir Krist höfðu þjóðflokkar barbaranna yfirtekið Rómaveldi. 10 þeirra urðu grundvöllur af þeim ríkjum sem nú mynda Evrópu samtímans. Og það sjáum við að það eru tæpnar á líkneskinu sem að skiptast upp hérna í þessi 10 ríki sem að...
1: Já, merkilegt.
0: Já.
1: Já.
0: Og þá er það númer 13. Mun rómveska heimsveldið geta risið upp aftur og það er Daniel 2:43. Það er þú sást járnið blanda saman við deigulmóin, þá munu þeir með kvonföngum saman blandast en þó ekki samþýðast hvorur öðrum, eins og járnið samlaga sig ekki við leirin. Þannig hann segir fyrir það að þessi ríki í Evrópu þau munu aldrei ná að saminast á ný og verða svona heimsveldi eins og Róm var áður. Einmitt.
1: Við lifum nú einmitt á þannig tíma í mannkynssögunni að þjóðirnar eru að berjast og slást við völd og En það ekkert heimsveldi í reynd.
0: Nei.
1: Margir telja Bandaríkin vera heimsveldi.
0: Já, já.
1: Ekki algjört og ekki heldur rússar eða kínverjar eða indverjar eða hverja aðra sem þið nefna. Þetta eru smáveldi allsaman.
0: Já.
1: Með takmarkað áhrif eða takmarkað áhrif og getu það næsta sem gerist eftir þessi mörg ríki sem að tala og tapna með tánum á líkneskinu mm-hmm. það kemur þessi stein aðvífandi utan úr himingeimnum í draumnum og hann tapnar eilíðaríkið
0: mm-hmm.
1: og það fer að gerast við vitum ekki hvenar en getur gerst hvenar sem hérðan í frá
0: og svo segir áfram hér margir hafa reynt að nekja þessum spátum í Daníelsbók en enginn hefur tekist það en það mun aldrei vera hægt að fara gegn spádómi Biblíunar. Karla Magnús, Napóleon, Vilhjálmur Keisari og Hitler hafa allir reynt að sameina Evrópu án árangurs og jafnvel Evrópur sambandinu mun ekki takast að koma á varanlegri sameiningu. Á meðan seinni heimstyrjöldin var í gangi, vöktu nokkri kristnir predikarar á Englandi athygli á þessum spádómi og sögðu að Hitler myndi ekki takast að sameina Evrópu. Þeir byggðu orð sína á orðum Biblíunar og reyndust algjörlega sannspáir. Þeir eru djarfir að standa fram og segja að Biblían segir annað.
1: Já.
0: Og það stóðst. Þá komið það númer 14. Hverjum mun takast að stofna varanlegt heimsveldi? Og við lesum áfram í Daníel 2:44. En að dögum þessara konunga mun Guð himnana hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga og það ríki skal engri annari þjóð í hendur fengið verða. Og við lesum hér áfram Daniel segir frá steini sem engin mannleg hendi snertir sem mun eyðileggja líkneskið í draumi Nebukadnesar. Þessi stein óx og óx þar til þetta ríki fyllti alla heimsbyggðina. Og þessi klettur táknar Jesu Krist sem mun koma og sópa burt öllum ríkjum jarðar þegar hann kemur aftur. En steinn og klettur er oft notað í Biblíunni sem tákn um Jesu Krist. Kletturinn sem var slegin í eyðimörkinni og bar fram vatn var tákn um Jesu. Eins var með klettinn sem vitri maðurinn byggði húsið á. Og síðar talaði Páll Postuli hinn andlega drykks frá andlegum kletti sem fólk Guðs neytti. En þessi klettur var Kristur. Biblían boðar það að það verði Jesú en ekki Kína, Bandaríkin eða Ísrael sem mun setja á stofn ríki sitt. Þetta ríki mun stjórna allri heimsbyggðinni með Jesú sem ríkishöfðingja. Hann mun leiða þjóðirna til friðar og farsældar. Ríki hans og friður mun vara að eilífu. Og þá er komið að númer 15. Hvað verður öll jarnesk ríki þegar Guð stofnar sitt eilífaríki? Og við lesum í Daniel 2:44 Það mun knossa og að engu gjöra öll þessi ríki. Og svo segir hér þar sem steinninn lendir á fótum líkneskisins bendir það á að Jesú muni koma aftur á tímum þessa margskipta ríkja og konungsríki jarðarinnar munu verða engu gjörð og þar sem spádómur Daniels hefur ræst fullkomlega hinga til getum við treyst því að Jesú muni sannarlega koma hljótlega.
1: Já, svo sannlega getum við treyst orði Guðs. Það rætist það sem það er boðar.
0: Og þá er það loka spurningin í þessu hefti, það er númer 16. Hvað segir Nebukadnesar Guð Daniels þegar hann sá að Daniel gat opinbera drauminn og merkingu hans? Og það er sagt frá því í Daniel 2:47. Í sannleika er yðar Guð yfir Guð guðana og herra konungana og opinberari hluta með því að þú máttir þennan leyndardóm auglýsa. Þegar Nebukadnesar sá að Guð Daniels gat sagt honum drauminn opinbera framtíðina og yfirbugað hvaða ríki sem er, þá samfæðist hann að Guð býr ekki aðeins yfir leyndardómum, heldur getur hann einnig opinberað þá.
1: Svo sannlega getum við treyst Guði.
0: Algjörlega. Svo er hérna í lokin þrennt til íhugunar. Í fyrsta lagi, Guð hefur endalegt vald yfir heiminum. Og í öðru lagi, við lifum á síðustu dögum mannkynsins og í þriðja lagi, hið nýja ríki Guðs mun vara að eilífu. Og svo hér í lok lexíunar spurning til þín. Biblían sýnir að Guð traustsins verður. Ert þú tilbúin að segja Guði að þú treystir honum og að þú viljir vita meira áform hans í þínu lífi? En síðan er hér alveg aftast í heftinu ein spurning. Hvernig gaf Guð Biblíuna til mannkynsins? Og það segir hér, sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsömdu fræðslu til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilherir Guði sé albúin og hæfurgjör til sérhvers góðs verks. Og svo einnig, menn töluðu orð Guðs knúðir af heilögum anda. Og Biblían var til fyrir innblástur Guðs. Og heilagur andi snerti hjörtu margra til að skrifa hennar ýmsu kafla Biblíunar. Þeir skráðu þar hugsanir og þann boðskap sem Guð gaf þeim og klætti þar í mannlega tjáningar undir leiðsögn Guðs. Og í Gamla testamentinu eru 39 bækur og í Nýja testamentinu eru 27 bækur. Alls eru þetta 1189 kaflar og það byrð 31.100 vers. Biblían var skrifuð á 40 mismunandi einstaklingum á yfir 1500 ára tímabili. Og fornleifa uppgröttur er sífellt að leiða í ljós áraðanleika Biblíunar og trúverðuleika. Og svo Jesús trúði á Biblíuna og staðfesti kraftaverk og starf spámannana. Hann trúði að Naman hefði læknast af holdsveiki fyrir kraftaverk og hann trúði að Biblían sagði rétt frá flóðinu á dögum Nóa. Hann treysti spádómum Daniels og vitnaði mjög oft í spámen Gamla testamentisins. Og með þessu líkur þessari yfirferði yfir þetta fyrsta hefti okkar og þá bara þökkum við fyrir í dag.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Já, gleðilegt sumar, kæri vinir. Og ég ætla að heilsa ykkur með orðum Páls postula þegar hann segir í Rómverabréfinu 8:34. Kristur Jesú er sá sem dáinn er og meir en það, hann er upprisinn. Hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. En nú er komið sumar eftir dagatalinu. Sumarið hefur sigrað veturinn og allt er að lifna. Við Íslendingar segjum oft að við þraukum af veturinn og því fögnum við sumarkomunni. Sumur skiptast á gjöfum, gleðja saman. Að gefa gjafir á sumardagi fyrsta er eldri síður hér á landi en að gefa jólagjafir. Það sýnir okkur hvað merkilegur sumardagurinn var og hvað fólki fagnaði sumrinu. Já, fyrstu sumardagurinn er nýliðin og páskatíðin þar á undan. Á fyrstu dagi langa fögnuðum við krossfestingu Krist og ég segi fögnum því hann gerði það okkar vegna. Svo við getum eignast eilíft líf með honum á himnum. Hvíli gjöf að fórna sjálfum sér fyrir okkur. Vorkoman er svo táknræn fyrir nýja tíð og páskarnir eru þessum tíma þar sem allt er að lifna á ný. Fuglarnir syngja og boða okkur betri tíð. Þeir eru að huga að nýrri kynslu, nýju lífi. Við sjáum náttúruna rísa upp, grasi grænka og laufin að skjótast út úr trjágreinunum. Og fífillinn skartar sínu fallegu gulu blómum. Þessi breyting náttúrunnar, sköpunarverk Guðs, minni mig svo upprisu Krist sem dó fyrir mig á krossi. Hann dó fyrir mig, syndaran, og tók syndi mínar á sig. Og þegar ég hugsa krossdauða Krist, minnir hann mig á atburð löngu liðina daga í lífi mínu. Kristur kom til mín þegar ég var í minni mestu neyð og sagði Guðný, trúðu aðeins. Þessi orð voru svo kraftmikil og greiftust í huga mér og þessi orð voru upphafið að minni umbreytingu, upphafið að göngu minni með Jesu og þó var ég trúið áður. Endur nýjun trú minnar á Jesu Kristi var það sem þurfti til að þroska mig og gera mig heila, gera mig að nýrri mannesku. Hann reisti mig upp. Trúin gerði það líka verkum að ég fór að sjá lífið með öðrum augum og sjá fólk í gegnum Jesu, horfa á hjarta og ég mildaðist í dómi mínum annað fólk. Ég öðlaðist nýtt líf, nýja byrjun, frelsum, því Jesu tók syndabyrði mína á sig á krossinum. Hann fórnaði sjálfum sér fyrir mig og hann fórnaði sér fyrir þig. Ellen G. White segir í ræðustóli náttúrunnar á blaðsíðu 38. Þegar hófar Chris birtist á heimilinu, þá mun hún gjöra heimilisfólk hamingjusam. Hún ekkjar ekki til þrætu, gefur ekki reiði svar. Heldur mildar hið æðsta skap og breiðir út hjá sér blíðu og líu. Sem allir verða vari við er komast undir heillandi áhrif þess. Hvar sem hófærðin er, gerur hún fjölskylduna hér á jörðinni að hluta af henni stóru fjölskylda hæðum eða á himnum. Og í sömu bóklasið 31 segir hún, gæfa sem sótt er í jarneskar uppsrettur, er eins óstöðu og hinna breytilegu kringustæður. En Krist friður er stöðugur og varanlegur. Hann er óháður sérhverjum kringustæðum í lífinu, jarðneskum fjármunum eða fjölda vinna. Kristur er hinn lifandi vaslind og svo hamingja sem maður sæki til hans getur aldrei brugðist. Áður en Kristur var krossfestur á föstudaginn langa hélt hann sína síðustu páska hátíð með lærisveinu sínum. Hann sagði þeim að brjóta brauði sem takna líkama sinn og drekka vínið sem takna blóð hans og þetta ættu þeir að gera til að minnast hans. Í rauninu voru þetta henni síðustu páskar sem nokkuð tíman áttu að haldast því lambinu var slátrað til að tákna dauða Krist. Þegar því Kristi, því Guðs lambi var slátrað fyrir syndir heimsins var ekki framar nauðsynlegt að slátra lambi til að tákna dauða hans. Við sem erum Kristin höldum þessa hátíð páskahátíð enn þann dag í dag, ekki til að slátra lambi, heldur að minnast þessara miklu fórnar sem Kristu gerði fyrir okkur, fyrir mig og þig. Hann lét negla sjálfa sig á krossin og tók á sig okkar syndir, alls heimsins, og hékk á krossinum og upplifði þann hræðilega kvalafulla dauða. Já, fyrir þig og fyrir mig, fyrir alla þá sem vilja játa syndi sína fyrir honum og biðja frelsun frá þeim. Ég syndari og verð að játa það. Játa að ég geri ýmislegt sem ég veit að ég ætti ekki að gera. Ég læt frestast. Mér finnst það oft ekki vera svo merkileg, svona smá synd. Og já, ég smá syndari. En staðreyndin svo að synd synd. Hún ekki mæld, ekki hæð hennar, breidd eða lengd og ekki heldur þyngd hennar. Þess vegna þarf ég fyrirgefningu Guðs að halda, því að ég ekki fullkomin. Það gott að vita að Jesú hefur tekið syndir mínar upp á krossin og þvegið þær með blóði sínu. Hann byggði fyrir mér, Kristur sér ekki aðeins syndir mínar, hann sér líka lindisengum mína, trú mína og hjartalag. Í Rómverjabréfinu 8. kafla 32-39 segir Páll Póstili Hann sem þyrndi ekki sínu eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss alla því skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum. Hver skildi ásaka Guðs útvöldu? Guð sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jesú sá sem dáin og meir en það hann upprisinn, hann við hægri hönd Guðs. Og hann byggði fyrir oss, hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krist, mun þjáning gera það, eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð. Það eins og ritað þín vegna við deyttir allan daginn, eru metnir sem slátur fyrir. Nei, í öllu þessu vinnu við fullan sigur, fyrir fullingi hans sem elskar oss. Því ég þess fullviss að hvorki dauðin líf, englan ég tignir, hvorki hið yfirstandandi en ég hefð ókomna, hvorki kraftar, hæð eða dýft nýr nokkuð annar skapað mun geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Jesú Kristi drottni vorum. Krossmarkið eitt helgasta takkþrúar okkar. Margir bera enn kross í keðum hálsinn. Hafa kross upp á vegg eða yfir dyrunum heima hjá sér og svo framvegis. Og áður fyrr hér gerði menn krossmark yfir öllu sem þeir vildu biðja fyrir eða blessa. Öllu sem var á vegi þeirra. Margir gera krossmark yfir líkama sinn áður þeir takast á við hím ýmsu verkefni dagsins. Þeir signa sig eins og við köllum. Til að verja sig frá hinu illa. Ég ber minn kross hálsin til að minnast Jesú og minnast þess sem hann gerði fyrir mig. Krossin minn ekki með Jesú hangandi á krossinu, því Kristur ekki lengur á krossinu. Hann upprisinn. Hann hjá Guði föður sínum að dæma lifendur og dauða. Hann biður fyrir okkur. Hann býður okkur að velja sig. Og ég bið þess að þeir sem ekki hafa tekið á móti Jesú Kristi í lífsi og hlusti á þessu orð íhugi virkilega krossdauða hans, þessa miklu fórn. Hugsið ykkur það frelsi sem hann gefur okkur og kærleika í blíðu og stríðu. Því allar byrða verða léttar ef við göngum með honum. Því hann ber þar með okkur og hann byður fyrir okkur. Við skulum ganga í ljósinu voninu eilífa lífið á himnum. Kæri vinir, það ljós og það von í þessum heimi. Þessum synduga heimi. Fallna heimi. Það frelsari Jesu Kristur sem gaf líf sitt á krossinu fyrir okkur og við getum lifað eilíf og núna á himnum að undirbúa komu okkar. Hann kemur bráðum og tekur okkur til sín. Amen.
2: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5. Settu gleði og friðin í hjarta þitt.
3: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runólfsdóttir og fyrir nokkru var ég að lesa í gamalli bók og þar fann ég þetta indala ævintýri sem heitir Svalan og vindurinn. Þegar fyrstu voru vindarnir lekum litla sveitaþorpið voru þeir svo gáskafullir að þeir í ógáti steiftu svöluhreiðri niður úr háu tré. Svölumamma sem var alein heima varð óhuggandi af sorg yfir að missa þannig nýja heimili sitt. Þegar vindurinn sem þaut þarna framhjá tók eftir sorg svölunar, nám hann staðar eitt augnablik og fullvissaði hana að hann hefði gert þetta alveg óviljandi. En svalan lét ekki huggast. Hún hafði aldrei orðið fyrir slíkri óhamingju fyrr. Nú var hún heimilislaus og hún bar sig svo illa að vindurinn sár kenndi í brjóstum hana. Hlustaðu nú á mig, svölumamma, sagði vindurinn. Ég hef nú farið víða veröld og sé marga ógæfusama á leið minni og það get ég sagt þér að þeir voru óteljandi sem hafði þyngri byrðar að bera en þú hefur nú. Fylgdu mér nú út í heiminn og við skulum reyna að hjálpa öllum sem eiga bágt er á leið okkar verða, hvar sem í heiminum. Svölumamma lét ekki segja sér þetta tvisvar og svo flaug hún með vindinum út í hina víðu veröld. Þegar þau voru að svífa út úr þorpinu kom vindurinn auga á peningaseðil sem fyktist eftir einn í götunni. Taktu hann í nefið þitt, sagði hann við svöluna. Ef til vill þurfum við að nota hann síðar. Svo heldu þau áfram, en að sagði hann við svöluna. Ef til vill þurfum við að nota hann síðar. Svo heldu þau áfram, en allt í einu nam vindurinn

horfði örvæntingafull á litlu börnin sín fjögur sem báðu hana um mat. Móðirinn reyndi að sefa þau en sá enga leið til að útvega þeim mat. Faðir barnanna var dáinn og engin matur var til í húsinu því að það litla sem móðirinn gat unnið sér inn hrökk ekki fyrir þarfum þeirra. Taktu peningaseðilinn sem við fundum, hvíslaði vindurinn og legðu hann á borðið hjá koninni. Svalan flaug nú inn um gluggan sem var opinn og lét seðilinn detta ofan í kjöltu konunnar sem varð frá sér numin af undrun. Hún stóð upp á stólum og gleði tár runnu niður kinnar hennar. Þetta er gjöf frá himnum, hvíslaði hún. Nú get ég gefið börnunum mínum matinn sem þau þurfa svo sálega. Hún horfði undrandi á svöluna sem sat í gluggakistunni eins og einhverju opinberun eða töfrafugl úr yndislegu ævintýri. Þarna getur þú séð ofurlítið brot af ógæfu mannana, hvíslaði vindurinn að svölunni, um leið og þau flugu af stað. En svalan heyrði varla hvað hann sagði því það var svo margt sem fyrir augu hennar bar. Henni fannst dásamlegt að ferðast allar þessar óra leiðir með vindinum og fá að sjá svo margt sem hún hafði aldrei tekið eftir áður. Og svo mikið sá hún af alls konar óhamingju að hún fyrirvarð sig fyrir hvað hún hafði tekið nærri sér þetta óhapp með hreiri. Lengra og lengra flugu þessi tveir vinir og loksins komu þau svo norðarlega á hnöttin að veðráttan voru orðin ákaflega köld og snjór og ís þakti all landið með fanghvítri skínandi blæju. Allt í einu komu þau auga á ofurlitla húsaþyrpingu. Vindinum var starfsýnt á kofa einn sem stóð utan við þyrpinguna því það rauk ekki úr skorsteininum á þessum kofa. Það er ótrúlegt að það búi nokkur í þessum kofa, sagði vindurinn. Hann lítur svo eyðilega út að ég hefði gaman af athuga hann nánar. Svo svifu þau á kofanum og gægðust inn frosnar rúðurnar. Sjáðu, þarna liggur maður í rúminu, hvíslaði vindurinn. Hann er alveg styrður að kulda og eftir stutta stund mun að frjósa í hel. En sjáðu til, Svala, þarna liggur eldiviðurinn, en gamli maðurinn er svo styrður að kulda að hann getur ekki risið upp til að kveikja upp eldin. Og svölumamma komst mjög við af þessari sorglegu sín. Fljúðu til næsta bæjar og seltu þangað eld, sagði vindurinn. Svalan flaug burt og kom vonbráðar aftur með logandi viðarkupp í nefinu og lét hann detta niðunum strompin. Síðan fór vindurinn að blása í glæðurnar og eftir litla stund logaði eldurinn glatt á arninum. Vindurinn og svalan settust niður og biðu. Eftir litla stund fóru helurósirnar að þiðna af gluggarúðunum. Þau sáu nú að gamli maðurinn fór að hreyfa sig í rúminu og þegar notalegur ylurinn fyllti kofan færðist bros yfir hrukkóta andlita hans. Hann hélt að einhver góðu nágranni hefði komið og kveikt upp í arninum og brátt var hann svo hress að hann stöylaðist á fætur og fram að eldinum. Brátt færðist ylur hann allan og gamla andlitið hans ljómað af gleði og þakklæti til hins góða nágranna. Sérðu nú ekki að það hafa fleiri sorgir og óhamingju við að búa en þú, mælti vindurinn í svöluna. Ef við hefðum ekki hjálpað þessum gamla manni, hefði hann dáið og kulda eftir litla stund. Og ennþá héldu þau ferðsinni áfram, vindurinn og svalan. Og nú héldu þau í suðurátt og komu loks þangað er veðráttan var svo heit að hitinu var nær því óþolandi. Þau fóru fram hjá stóri sjúkrahúsi þar sem sjúklingar lágu út á svölunum og þjáðust af hitasótt. Þeir þráðu ekkert meira en ofurlítinn vindsvala sem gæti strokið þeim brennandi höfuðið. En ekki fannst minnsti vindblær. Hér er verkefni handa mér, sagði vindurinn. Ég á ennþá svo mikið eftir að svala norðsins að ég get hjálpa þessu þjáða fólki. Og svo lét hann svalan andvara leika ofur vallega enni hinna sjúku sem urðu undrandi yfir þessum líknandi andvara. Þegar vindurinn hafði leikið nokkra stund andlit sjúklingana, voru þeir orðnir mun hressari og hitasóttin hafði mikið minkað. Þarna getur þú nú sé hve margir eiga við sorgir og ógæfu að búa, sagði vindurinn.

hluturinn og þú getur sé hve glaðir þeir verða þegar einhver getur hjálpa þeim og hve þeir meta það mikils. Og nú sá svölu mamma að hennar eigin ógefa var svo hverfandi smá og lítilfjörleg í samanburði við sorgir margra að hún glemdi henni alveg og ásetti sér að verja öllu sínu lífi til þess að hjálpa þeim sem ættu bátt á einhvern hátt. Vindinum þótti þetta göfugur ásetningur og svo svifu þau enn á ný út í hennar víðu veröld til þess að lenda í nýjum ævintýrum. Þetta litla ævintýri segir okkur svo vel hvað það getur verið gefandi að sinna náunga sínum. Takk fyrir að hlusta.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: En í dag þá er mér svolítið hugleikið þetta með hvernig Guð sér okkur. Og prédikun mín í dag, hún heitir það, hvernig sér Guð þig? Og við sáum hérna á vídeoið þar sem að fólki var búið að sjá konuna með sínum augum, dæmana út frá því hvernig þeim fannst hún vera, hversu þau vænti á henni. En svo er það aftur að mátti allt önnur spurning hvernig Guð sér okkur. Og mér langar til að fara í smá ferðalega með okkur í dag að skoða það hvernig Guð sér okkur. Og það hefur verið sagt að hvert og eitt okkar eigi sér fjóra hliðar. Já, svona líkt á hús sem hefur fjóra hliðar. Við kannski sjáum ekki þar allar en við skulum skoða þar núna. Fyrsta hliðin er svo hlið sem þú upplifir, þar sem þú upplifir sjálfan því og hvernig þér líður. Og þessi hlið til að mynda þegar við erum lítil börn, að þá upplifir einungis okkur sjálf. Við upplifum alls ekki umhverfi okkar, við skynjum ekki hvernig öðrin líður. Þegar við erum börn, við skynjum bara hvernig okkur líður. Þess vegna þurfum við svolítið svona að þroska það með okkur eftir sem við erum eldri, hvernig öðrum líður líka. Og við erum alltaf að kenna börnunum okkar þetta svo lengi sem að við erum að ala þau upp, þá erum við að kenna þeim að taka tillit til annara, að hugsa nú hvernig Jón eða Gunnu líður þegar við segjum þetta þið hitt og svo framvegs. Af því að þetta er svo hlið sem í raun og veru við upplifum einungis þegar við erum lítil. Það er svo hlið hvernig við sjáum okkur sjálf og hvernig okkur líður. En þessi hlið, hún auðvitað fylgir okkur út allt lífið. Við skulum skoða aðra hlið sem er á okkur, muni að við höfum fjóra hliðar. Og önnur hliðin er svo hlið þar sem þú upplifir eða álítur að aðri sjáu þig. Við byrjum og við förum út í lífi, við þroskumst og við förum allt í inn að hugsa. Já, ég veit ekki alveg hvernig er hægt að marka mót þar, en kannski segja þessi dæmi við erum orðin kannski svona 10 ára gömul. Þá förum við allt í að hugsa um hvernig horfa aðrir á mig, hvernig sjá aðrir mig. Og þannig förum við út í lífið og við spáum í þessu og speglurum í þessu og upplifum kannski aðra horfa einhvern veginn á okkur og það þarf ekki alltaf að vera rétt ágiskun hjá okkur. Það er bara einhvern veginn hvernig við upplifum að aðrir horfi á okkur. Svoleiðis að það þarf alls ekki að vera rétt ályktun. Auðvitað hefur fólk margvíslega skoðanir á okkur. En við komumst kannski að einni niðurstöðu innra með okkur. Já, fólk sér mig til að mynda svona. Eigum að segja kannski fólk sér mig sem sterka mannesku, veika mannesku, viðkvæma mannesku, glaðlega mannesku. Þetta er svona þetta viðhorf sem við fáum frá öðrum. Hvernig við upplifum að aðrir sjáu okkur. Nú erum við búin að skoða tvær hliðar, svo hlið hvernig við upplifum okkur sjálf og hvernig aðrir upplifa okkur. Það eigum við eftir að skoða tvær aðra hliðar á okkur sjálfum, munið að við erum svona eins og hús, við erum fjóra hliðar og það er svolítið athyglisvert að skoða þetta. Þriðja hliðin er svo hlið þar sem þú gerir þér enga grein fyrir vissum þáttum í fari þínu. Það getur verið eða það er örugt nánast að við persónuleiki okkar eins mikið og við höldum að hann sé okkur ljós að þá eru hlutir í fari okkar sem að við gerum okkur enga grein fyrir. Og aðrir, já, vil sjá ekkit alltaf voðalega vel.

En þetta svolítið svona, þetta svona djúpstætt, eitthvað sem að, jú, aðrir skynja okkur, og en samt sem áður, þetta hlið sem að við gerum okkur enga grein fyrir. Við höfum ekki hugsað að aðrir sagði okkur svona og við höfum ekki hugsað að við sagðum okkur svona. Svo leiðis að fjórða hliðin, hún öðruvísi. Hún svo hlið eins og Guð sér þig. Og það svolítið athyglisvert. Að Guð, hann lítur hvorki á okkur eins og við sjálf upplifum okkur. Hann lítur ekki á okkur eins og aðrir sjá okkur. Hann horfir ekki bara á þessa hlið sem enginn sér. Hann horfir beint í hjart okkar og sér eitthvað þar, einhverja möguleika sem ekkert okkar hafi séð áður. Og við ætlum að skoða pínlítið í dag hvernig Guð sér okkur. Og það gott að velta þessum hlutum fyrir okkur vegna þess að lífi kennir okkur svo margt okkur sjálf eftir því sem við eldum, stórum tilbúin til að þroskast. Við þurfum að fara í gegnum sjálfskoðun í lífinu og kristileg trúarganga ekkert annað en sjálfskoðun. Hún ekkert annað en að byggja Guð sífellt að koma og breyta og bæta, svo lýsa að þetta eitthvað sem við verðum að gera okkur grein fyrir að við höfum ymsa hliðar á okkur sem eru nauðsynlegar að skoða. Og í dag ætla ég að tala það hvernig Guð sér þig og þá geta kannski margir spurt, hvernig getur þú, Ragnu, vitað hvernig Guð sér mig? Hvernig getur þú komið með einhverja staðhæfingu varðandi það? Jú, ég segi það nú hér. Jú, það getum við með því að lesa Biblíuna, orð Guðs. Við getum, sko, í Biblíunni þá getum við séð hvernig Guð sér okkur. Af ýmsum sögum, af því hvernig Guð tala við okkur og svo framvegis. Við getum líka upplifað það í gegnum bænheyrslur með því að fela Guði líf okkar og ganga með honum. Og mér langar útskýra þetta pínlítið betur. Jú, segjum sér dæmi að við byggjum Guð eitthvað hlut. Og hann svarar okkur. Hann svarar okkur kannski ekki nákvæmlega eins og við vildum hann svara okkur, en hann svarar okkur. Og með því að við fáum svarið að þá förum að skynja hvernig Guð sér okkur. Við báðum hann eitthvað, en að svara okkur kannski öðruvísi. Hvað segir það hvernig Guð sér okkur? Það segir það að Guð telur að við þurfum okkur öðru að halda heldur en það sem við heldum að við þurfum að halda. Eða það sem við vildum. Svo lesa að við erum að upplifa Guð að vissan hátt hvernig hann svarar okkur. Hvernig hann sér okkur. Og við skulum halda áfram. Trúin á Guð, þá langar mig til þess að útskýra fyrir ykkur það að flestir geta skilgreint Guð á einhvern hátt. Það skiptir engum máli hversu vantrúa fólk eru ekki. Allir munu hafa einhverja skilgreiningu á Guði. Allir gera sér einhverja hugmynd. Ef að Guði til, þá er hann svona, svona, svona, svona. Og svo eru aðrir sem segja, já, Guð til og hann svona, svona, svona, svona. Og fólk til að mynda gera sér ymsa hugmyndi, þarna hefur einhver listamaður reynt að mála Guð. Og ímynda sér hann sem öldung með mikið hvítt skegg og svona djúpa andlitsdrætti. Og sumir hugsa Guð góður, strangur, fjarlægur, kærleiksríkur, nálægur, skilningsríkur, kröfuharður, óskiljanlegur. Við höfum svo marga skoðanir á Guði. Jafnvel þótt að við, eins og ég segi, við þurfum ekki að vera mjög trúið í eðli okkar. Við bara höfum einhverja hugmynd eða til Guð, þá er hann svona, miðað við hvernig líf mitt er. Til að mynda margir sem að hafa lent í miklum erfileikum, þeir hugsa, já, ef það til Guð, þá er hann svo sannarlega, þá skipti ég hann engu máli. Þannig að hann hefur ekki komið til mín og ekki svara mér. Svo lesa að það hafa allir einhverja skoðun á Guði þegar upp í staðin. En til að skilja Guð, þá þarf trú. Og sko, ég ekki að tala til að móta þessi skoðun á Guði, heldur til að skilja Guð, þá þarf trú. Og Biblían birtir upp marga myndir af Guði sem að lokum mynda heildrænan skilning á Guði. Og mér langar til að útskýra það pínlítið betur að þegar við lesum alla sögurnar í Biblíunni, hvernig Guð svaraði þessum og svo hvernig hann gekk með öðrum og svo hvernig hann svaraði einhverjum öðrum, þá fyrir við að sjá svolítið svona persónu Guðs í gegnum Biblíuna og þá fyrir við að skilja Guð. Og þá þurfum við líka að trúa því að það sé hann sem að hafi skrifa þessa bók, jú, fyrir munn spámanna, en að þetta sé komið frá honum og við þurfum að trúa því. Og þegar við þurfum að trúa í þessi Guð sem að hefur skrifað þessa orð, þá fyrir við að skoða persónleikans og skilja hver hann er. Og til að fá þennan skilninga Guði, þá þurfum við að trúa því að Biblían sé opinberum Guðs á honum sjálfum. Þar sem hann segir, í raun og veru segir hann, þetta er ég, svona er ég.
Og þá getur margir sagt, býtu, hvernig getur Guð sagt þetta ef þetta bara bók skrifið með fullt á orðum? Jú, Guð að segja okkur í gegnum orðin, svona hugsa ég, svona vænt ég, svona vil ég hafa lífið, líf ykkar, líf mitt, líf okkar saman, svona upplifi Guð lífið. Og hann að segja okkur hver hann en um leið segir hann okkur hver við hvers hann væntir af okkur. Og hvernig sýnir Guð sjálfa sig? Jó, Guð sýnir sjálfa sig á margvíslan hátt og gamla testamenti til að mynda segir frá svona, segir svolítið öðruvísi frá hvernig Guð sýnir sig heldur en í nýja testamentinu. Og á tímum gamla testamentisins, áður en Jesús kemur í heiminn, þá talaði Guð í gegnum spámenn. Hann birtist einum og einum og sagði þeim, ég hef orð að mæla, ég vil að þú farir og talir þetta orð til annara og segir öðrum hver ég og hvað ég hef sagt. Og það segir hérna í ritningunni í Hebreabréfinu, Guð talaði fyrrum oft sinnis og með mörgu móti til feðrana. Það er verið að tala þeirra sem að spámannana og já, fyrir minn spámannana. En nú í lok þessara daga hefur hann til vor tala í syni sínum sem hann setti erfingi allra hluta. Þetta er svona svipa eins og já, ef að við varum, Jésús Kristur er túlkur fyrir Guð í raunum. Hann að segja okkur hvað Guð ætlast til, hvernig Guð hugsar, hvernig persóna Guðs en um leið Jésús Kristur Guð, svo skrítið sem það nú Og þetta er svona annar guðfræðileg og svona flókin pæling að hugsa hvernig guð, getur Guð bæði verið Guð faðir og Guð sonur og Guð heila randi. Allir saman sem einn. En við skulum ekki fara út í það í dag. En svo Guð kaus að opinbera sjálfan sig í Jesu. Það er kaus að opinbera sjálfan sig, eðli sitt og persónleika sinn, hvað það sem honum finnst mikilvægt. Og þegar við erum að reyna að skoða Guð, það hefur að horfa á Jesu og hvað Jesus kendi, hvað hann sagði, hvernig hann kom fram við aðra, hvernig samskiptum hans voru við aðra. Og til að mynda hefur drottin Jesus mörg nöfn í Biblíunni sem lýsa honum, svo við mættum betur skilja. Guð, til að mynda nafni Guð, hvað segir það okkur? Það segir ekki neitt. Það segir ekki neitt unna eina persónu, Guð. Og heldur, við þurfum að hafa mörg nöfn sem lýsa honum. Og Biblían, hún hefur ákaflega mörg nöfn sem lýsa Jesu Krist og þetta bara brota því. Því að það segir hérna í Jesaja að hann skal kallaður undraráðgjafi, Guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi, svo get ég tala upp endalaust að hann kallaður lambið, góði hirðirinn, hann kallaður mannssonurinn, hann kallaður svo mörg nöfnum í Biblían. Af hverju allir Guð vilji þetta? Akkur ætla hann vil ekki bara takmarka sig við eitt nafn Guð. Það að því að Guð hefur svo margar hliðar að sjálfum sig. Hann hefur ekki bara kannski fjóra hliðar eins og við. Hann hefur óteljandi hliðar að sjálfum sér. Og hann vill að við kynnust þeim öllum. En við kannski náum ekki að kynnast þeim öllum nema að ganga með Guði og leggja rækt við að kynnast honum í gegnum orðans. Svo að í gegnum Jesu Krist ákvað Guð að sýna sjálfan sig algjörlega í honum einum og hvað gerist þegar við höfum fyrirfram mótaði skoðunar að Guði? Jú, við kynnumst honum ekki eins og hann í raun og veru og við missum af því að upplifa Guð á heildræna móta vegna þess að það ekki nóg að segja bara að Guð strangur. Það segir ekkert, ef að barn segir pappa sinn, pappi strangur, það segir ekkert til föðurinn hvernig hann að öðru leiti. Hann getur kannski átt þá hlið á sér að vera strangur þegar hann þarf að því halda. En það segir ekki til pappa og allt það sem býr í pappa. Svo lesa að við sem erum að lesa biblína, við höfum að reyna að kynna skvíða þennan átt. Hvernig Guð í raun af þeir? Er hann strangur? Er það rétt hann sér strangur? Er hann kærleiksríkur? Er það rétt hans eða kærleiksríkur? Og svo framvegs. Og við fáum að upplifa stórkostlega heildræna mynda Guði þegar við göngum þannig með honum ár eftir ár í gegnum allskyns trúarreynslur, í gegnum bænir okkar, hvernig hann svarar okkur og hvernig hann síðan lítur okkur tilbaka. Þetta er eins og samband, eins og hjónaband.
við göngum inn í það kannski þegar við erum unga árum og við vitum ekki allt mak okkar en eftir því sem að við eigum fleiri ár saman að þá kynnumst við hvort öðru betur og það fara að koma kannski nýja hliðar í ljós sem að voru ekki til staðar þegar að við kynntumst. En þannig það með Guð að Guð alltaf að byrta okkur nýja hliðar á sjálfum sér. Hann alltaf að koma með nýjan og nýjan og dýpri skilning á því hver hann En það fer líka eftir í hversu mikið við viljum leita hans og skilja hann. Ef við viljum bara dvelja við að Guð sé strangur, óskiljanlegur, einhverstað fjarlægur, þá fáum við heldur aldrei aðra mynd af Guði heldur en það. En við skulum halda áfram. Í dag ætlum við hins vegar ræða hvernig Guð sér okkur, ekki endilega hvernig við sjáum Guð, en mér langaði svo til þess að útskýra það pínlítið fyrst vegna þess að þetta tvennt vinir fer saman. Það fer saman hvernig við sjáum Guð og hvernig Guð sér okkur og mér langar að útskýra það betur hérna þegar við förum að stað. Og til að sjá hvernig Guð sér okkur þá þurfum við að lesa sögu biblíunar, samskipti drottins við fólki á jörðinni og gamla testamentið þá útskýri dagana fyrir komu Krists og nýja testamentið útskýri dagana eftir komu Krists og einnig eftir Jóa að hann var krossfestur og svo framvegis. En svo til að skilja hvernig Guð sér okkur, þá skulum við líta á samskipti Jesu við annað fólk vegna þess að það aldrei sem við lærum eins mikið eins og þegar við sjáum mannesku umgangast aðra mannesku, eða það ekki? Að þá lærum við eitthvað manneskuna, hvernig hún kemur fram við aðra. Það getur einhver sagt okkur ýmislegt einhverja mannesku, já, hún svona, en þegar við sjáum það með eigin augum, hvernig hún kemur fram við aðra, þá það sem segir okkur allra mest hvernig persónan Svo við skulum sjá hvernig samskipti Jesu Krists voru við annað fólk. Og höfum hugfast á öllum tímum hefur fólk verið sömu sporum á við, vegna þess að það hefur á sér fjóra hliðar. Og allir menn og konur á öllum tímum hafa þurft að glíma við það hvernig þau sjá sjálfa sig og svo hvernig aðrir sjá sig. Og margir huglega líka hvernig sér Guð mig. Og þannig var það einnig á dögum Jesu Krist að fólk var að gangi gegnum lífið og það var til að mynda þeim dögum sem fólk upplifið mikla svona það hafði mikla skoðun á Guði. Að Guð væri ákveðlega strangur, það þurfti að fylgja mörgum boðum og bönnum til þess að þóknast Guði. Og svo þegar Jesus kemur þá í raun og veru kollvarpar hann hugmyndið þeir Guð. Og enda líka í mennunum það ekki farið segjum á öðrum, hvernig hann ætla að kollvarpa hugmyndinum Guð. En mér langar til að byrja að segja sögunum Sakkeus. Jú, vegna þess að við getum lært svo ákaflega mikið bara af einni lítilli sögu sem skráðir í Lúkasa Guðspjall í 19. kafla. Því að Sakkeus var tollheimtumaður og hann hafði svikið fólk og tekið skatt, jú, hann átti að taka skatt fyrir höndur Rómverja, en hann tók alltaf pínlítið fyrir sjálfan sig í leiðinni og auðgæst og hann var stór auðugur. Og Sakkeus var í aðstöðu til að svindla fólki og allir þeir sem störfuðu fyrir Rómverjana voru í aðstöðu til að svindla fólki. En Sakkeus hafði fundið eitthvað í hjarta sína, eitthvað var ekki í lagi. Og hann vissi af Jesu, Jesu var að koma inn í bæinn og hann langaði til að hitta Jesu. Og þá var það að hann var svo smávaxin, hann Sakkeus, að hann var það klifur upp í tré vegna þess að mannfjöldin sem fylgdi Jesu var svo gríðalegur að Sakkeus var það klifur upp í tré til að sjá Jesu og hann hefur verið sjálfsagt verið að fylgjast með honum og hugsa hvernig samskipti hefur hann við fólkið, hvernig hjarta Jesu, myndi ég geta átt samleið með honum, myndi hann tala við mig og Sakkeus hefur raun að vera einna besta útsýni af öllum þarna þar sem hann situr upp í tré og fylgist með samskiptin Jesu og fólksins. Og þá það að Jesus gengur beint til Sakkeusar þar sem hann situr upp í tré og segir Sakkeus, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Og þá það að Sakkeus fyllir svo mikill gleði vegna þess að hann sér að hvernig samskipti Jesus að hafa við hann. Hann sem hafi verið tollheimtumaður og sviki aðra og hann vissi nákvæmlega hvað hann hefði gert. Að Jesús skildi koma til hans, eiga þannig samskipti við hann, vilja gista í húsi hans. Þá var það sem einhverjum varða að orði. Að Jesús, ef hann vissi hvernig hann væri, myndi hann fara heim til syndugs manns eins og Sakkeusar. Og klíðurinn fór hópin. Hvers konar
Jesús þetta eiginlega. En hvernig sá Jesús Sakkaus? Jú, hann sá hann með allt öðrum augum heldur mannfjöldin sá hann. Það var bara ein hlið á Sakkausi. Guð sá hann í hjartans. Hann sá hvað var að bærast í hjarta Sakkausar. Og Jesús ætla ekki að missa því tækifæri. Svo hann segir, Sakkaus, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Og Sakkaus flýti sér úr trénu og segir, Herra, á sömu stundu sagði hann, helming eigna minna gef ég fátækum, helming af öllu sem hann átti. Og hafi ég haft rangt við einhvern, þá bæti hann það upp fjórfalt. Og Jesús, haldi að Jesús hafi gerir glaði með þetta. Og samskiptin þeirra á milli. Hvað segir þau okkur til hvernig Guð sér okkur? Já, vel þó hann viti að við höfum gert rangar hluti aftur og aftur og aftur. Hvernig sá hann samt Sakkaus? Hann elskaði hann. Tilbúin til að fyrirgefa honum. Tilbúin til að gefa honum enn eitt tækifæri. Jafnvel þótt mannfjöldin var ekki tilbúin til þess. Og hvað gerðist í hjarta Sakkausar þegar hann fekk staðfestingu á því hvernig Jesús sæi hann? Nú loksins fekk hann staðfestingu á því. Hjartans var yfirfyllt af þakklæti. Mikilli sektarbyrði var aflétt í sálarlífi hans. Þessi lífsreynsla breytti Sakkausi á sömu stundu. Hann fór að hugsa, Guð sér mig með allt öðrum augum heldur en ég hef nokkuð tíman séð sjálfa mig. En hvernig sá fólki Sakkaus? Hafði skoðun þeirra eitthvað breyst? Nei, skoðun þeirra hafði ekki breyst. En það skipti Sakkaus ekki lengur máli vegna þess að Guð sá hann með einhverjum öðrum augum. Drottinn Jesús Kristur sá hann með einhverjum öðrum augum. Og mig langar að fara inn í önnur samskipti, það Jesús og Bersyndu og konan. En þannig var það að einu sinni var Jesús að ganga á torgi úti og sem sagt og þar fleikt fram fyrir honum, konu fleikt fram fyrir hann þar sem að hún hafi verið staðin að hórdómi. Jú, þeir hefðu haft fyrir því farið segjarnir að fara og njóstnum hana og hérna, vaktana svo leist þeir vissu öruglega hvenær hún væri að hórast. Jú, þetta var hórkona og þeir drógu hana þarna út úr húsi sínu og vörpuði henni frammi fyrir Jesú og þeir sögðu við hana, við Jesú, hvað segir þú þessa konu? Eigum við ekki að grýta þessa konu? Hún staðin að hórdómi og þá það að Jesús, hann svona krýpur niður og hann skrifar eitthvað í sandin og þeir vita ekkit hvað hann skrifar í sandin En, jó, við getum leitt líkum að því að Jesús hafi verið að skrifa niður syndir þeirra. Vegna þess að Jesús sér syndir okkar allra. Hann sér inn í hjört okkar allra. Það skiptir engu máli fyrir Jesú hvað á yfirborðinu. Hvað var á yfirborðinu hjá hórkoninni. Svo lesa að þeir eru þarna tilbúni með steinana sína, að þá byrjaðir hver að fætur öðrum að leggja niður steinana því að Jesús sagði við þá sá yðar syndlausir kasti fyrstu steinu á hana og við erum að skoða samskipti Jesú við syndara við fólk hvernig Jesús sér syndara hvernig Jesús sér fólk og þá það að þeir hverfa hver að fætur öðrum vegna þessa þeir voru ekki tilbúni til þessa að opinbera hvað Jesús sá í hjörtun þeirra. Ó nei, þeir voru ekki tilbúin til þess. Jesús þótt að dæma þessa konu, ekki okkur. Þótt að meðhöndla hana. Hún hefur orðið augljóslega seg synd. En þeir áttu aðra syndir sem að voru ekki eins augljósar. Og Jesús var að skrifa þær í sandin. Vegna þess að hann þekkir hjörtun okkar. Og hann segir við konuna, hvort að einhver sé eftir af þessum mönnum. Hún segir nei, engin. Þá segir hann þessi yndislu orð. Ég sakfelli þig ekki heldur. Far þú, synga ekki framar. Og hvernig sá Jesús syndu konuna? Sá hann þessa hlið sem allir sjá? Eða sá hann hana einhvern veginn allt öðruvísi? Vinir, það er svo mikið atriði að upplifa þess hvernig Guð sér okkur. Líf okkar breytist við það. Hvernig Guð sér okkur. Það skiptir ekki máli hvernig aðrir sjá okkur.
Og síðan það að skömmu síðar Jesús boðin heim til Símonar farisea. Hann boðin heim til hans í boðar og þá það að kona ein í bænum sem að ber syndu og vilja margi meina að þessi kona sem var staðin að hórtómi á torginu þarna eða fleikt fram fyrir Jesú, að þetta sé sama konan. Og það segir svona í ritningunni í Lúkasi. En kona ein í bænum sem var spersindu var þess vísa, hann sat að borði í húsi farisjans, kom hún þá með alabasturspuð með smyrslum, nam staðar að baki honum til fóta hans grátandi. Akkur allir hún hafi verið grátandi, hún var svo glöð og fagnandi. Að því Jesús, drottin Guð, sá hana með einhverjum öðrum augum heldur en mannfjöldin sá hana. Og það segir hún tók að væta fætur hans með tárum sínum, þerraði þá með höfuðhári sínu. Og kisti þá og smurði með smyrslunum. Þessi kona var fulla þakklæti fyrir hvernig drottinn sá hana. Það skipti engu máli lengur mannfjöldin sem var í kringum hana, fólki sem var í veislunni, skipti engu máli. Drottinn, hann sér mig einhvern veginn öðruvísi. Heldur en nokkur, hefur nokkur tíman séð mig. Þegar farisein sem að honum hafi boðið sá þetta, sagði hann við sjálfan sig, Færi þetta spámaður, myndi hann vita hver og hvíli kona, sú kona sem snertir hann að hún bersyndug. Þetta var viðhorf hinna sem voru staddir í veislunni. En ekki Jesú. Ó nei, þetta var ekki viðhorf hans. Jesú sagði þá við hann Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði, seg þú það meistari, tveir menn, segir Jesús, voru skuldu í lánveitenda nokkrum, annars skulda honum 500 denara en hinn 50. Nú gátu þeir ekkert borgað og þá gaf hann báðum upp. Hvor þeirra skildin nú elska hann meira? Og Símon svaraði sá hygg ég sem hann gaf meira upp. Jesús sagði við hann, þú álíktaði rétt. Svo að það skiptir ekki máli fyrir Jesú hversu mikið við höfum syndgavinir, hversu mikið við höfum gert af okkur. Hann tilbúinn til að fyrirgefa okkur öll. Hann horfir ekki að útliti okkar. En það er svo hlið sem að við eiginlega stöldrum mest við í líf okkar í dag. Við erum meiri sér stundum búin að gleyma því hvernig við sjálf upplifum okkur. Við horfum bara á hlið tvö þar sem aðrir sjá okkur. Og við látum stjórnast að því daglega hvernig aðrir sjá okkur. Og það breytir okkur meiri sér. Breytir okkur oft til eins verra. En þá skipti máli að skoða hliðina sem Guð sér okkur. Og síðan snerið hann sér að konin og sagði en við Símon, sér þú konu þess að ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mína, en hún vætti fætur mína tárum sínum og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína allt frá því ég kom. Ekki smyrði þú höfuð mitt olíu, en hún hefur smyrt fætur mína með smyrslum. Þess vegna segi ég þér, hinar mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið, en sá elskar lítið sem lítið fyrirgefið. Svo það kannski ekki spurning hvort að lítið sé fyrirgefið. Við erum stundum á þeim stað við heldum að Guð þurfa fyrirgefið okkur bara svo lítið, eins og Símon. Hann held að synd sín væri eitthvað minni heldur en hennar. En Jesús Kristur veit það að eftir því sem við upplifum okkur sem meiri syndara, þá erum við þakklátari. Og eftir sem við göngum lengur með Guði, þá upplifum okkur sem meiri syndara. Það óhjákvæmilegt. Við komum inn í ljósið og Guð byrja opinbera alltaf fleiri og fleiri bresti. Þannig er ganga með Jesú. Svo leiðis að það verður ekki mikið þetta viðhorf. Að Guð þurft að fyrirgefa mér svo lítið. Ó nei, vinir. Vegna þess að daglega við sekum eitthvað sem að Guð vill breyta í fari okkar. Og við erum öll í sama báti hvað það varðar. Skiptir engu máli þóttu við gengið með Guði 50 ár, 100 ár. Fyrstu mennirnir í Biblíunni sem að urðu mörg 100 ára gamlir voru ennþá að synda upp á hvern einasta dag. Svo leiðis að það skiptir ekki máli hversu langan tíma við höfum. Við verðum alltaf syndarar. En hvað gerist í hjarta konunnar þegar hún vissi hvað álit Jesú hafði á henni? Jú, hún var full af þakklæti og þessi lífsreynsla hún breytti henni. Og mér langaði til að skilja það svolítið eftir hjá ykkur í dag að þegar við förum að horfa meira á það hvernig Guð sér okkur að þá breytir það okkur.
það breytir, það getur, við getum horta hvernig aðrir horfa okkur, það breytir okkur líka vissan hátt. En þegar guð, við fyrirum að horfa hvernig Guð sér okkur, þá breytir okkur hið innra. Það kemur innri friður, innri sálaró sem er engu lík, vegna þess að við vitum að, að Guð sér okkur einhvern veginn, sem að engin annar sér okkur. Álit Guðs okkur oft mjög frábrugðið áliti fólks. Það iðulega þannig. Guð sér okkur iðulega allt öðruvísi. Og þegar við kynnumst í hvað álit Guð hefur okkur, þá förum við að skilja hversu óumræðilega dýrmætt við erum honum. Og líf okkar breytist og þrátt fyrir syndugt eðl okkar, þá hefur eitthvað breyst. Það þrátt fyrir að sem að glíma áfram við erfileikan og syndirnar og ófullkomleikan, þá hefur eitthvað breyst vegna þess að við vitum að Guð að horfa á allt annan máta, heldur en allir aðrir. Skoðun Guðs á þér, ég vil tóka hana saman í nokkur vers hérna og við getum fundið óendalega mörg vers í biblíunni sem segja til hvað skoðun Guð hefur á þér. Það til að mynda, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yfir hvíld. Hann að segja, þetta skoðun hans á þér. Hann segir, þú þarft ekki að byrða þessa byrði einn. Ég vil byrða hana fyrir þig. Næsta skoðun hans ekki þeir eru að helbriði læknisvið heldur þeir sem sjúkir eru. Ég ekki komið til að kalla réttláta heldur syndara. Hvað hann að segja? Hann hefur þá skoðun að þér að jafnvel þóttu sért syndari. Þá var hann komin til þín. Hann hefur ekkert að móti syndarum. Hann elskar syndara. Hann komin til að lækna þá. Og næsta skoðun, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heiminn skildi frelsast fyrir hann. Og það svo skoðuna, Guð, hann segir, ég ekki komin til að dæma þig, elsku vinur, elsku vinkona. Ég kom til að frelsa þig, ég elska þig. Og já, vil þótt að heimurinn elski þig ekki, þá elska ég þig. Og það yndislegt að vita til þess að Guð elskar okkur óumræðilega mikið vegna þess að hann skilur raunir okkar, hann vil koma okkur til hjálpar, leipa okkur rétt að veginn og vil að við eigum líf í fullir ríka næg. Hann skilir okkur, þekkir syndir okkar og bestu fréttinar af öllu að hann hefur þegar fyrirgefið þér. Það hans skoðun á þér. Og ég segi bara Guð blessi líf ykkar, kæru vinir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessuð og sæl áheyrendu góðir. Þetta er Lilja Guðstinsdóttir. Að þessu sinni vil ég spjalla við ykkur nálæg Guðs í daglegu lífi. Guð er alltaf nálægur. Í 31. salmi segir Í þínar hendur fel ég anda minn. Þú frelsar mig, drottinn. Þú trúfasti Guð. Því að þú er litið á eind mína, gefi gætur að sálarneið. Guð hefur treyst okkur fyrir mjög miklu. Hann veit að við getum gert mikla hluti þegar við nýtum okkur hans náð. Og þess vegna treystir hann okkur til þess að treysta honum. Honum er samt vel kunnugt ótta okkar. Því annars myndi hann ekki fullvisa okkur svo oft nálægð sína, varðveislu og leiðsögn okkur til handa. Þegar okkur líður illa og við erum einmana, fullvisar Guð okkur að hann elski okkur og muni ekki skilja okkur eftir ein og yfirgefin. Hann vill að við lærum að treysta því að hann muni sjá okkur. Þegar við erum reyðið að móðguð, Guð svo undursamlegur, að vilja gefa okkur visku til að átta okkur og styrk til að víkja á rangri braut, þrátt fyrir allt. Þegar við skammumst okkar, að lofa Guð okkur fyrirgefningu og huggun. Og þegar hann sér að við þiggjum fyrirgefningu hans, gefur hann okkur sjálfstraust og öryggistilfinningu til að halda ótrauð áfram á göngu okkar í gegnum lífið. Og svo, þegar við erum áhyggjufull, Lofar Guð að sjá okkur fyrir öllu því sem við þörfnust. Við þurfum einfaldlega að læra að treysta á umhyggju hans og kærleika. Hlustuðu bara á hvað segir í 68. salmi Davíðs. Syngið fyrir Guði. Vexa með nafn hans. Drottinn heitir hann. Fagnið fyrir augliti hans. Hann faðir föðurlausra. Vörður eknana. Guð í sínum heilaga bústað. Guð lætur hina einmana hverfa heim aftur. Hann leiðir hina fjötruðu út til hamingju. Lofaðu sér drottinn er berast dag eftir dag. Guð hjálpráð vort. Guð ás hjálpræðis Guð og drottinn alvaldur bjargar frá dauðanum. Guð svo sannarlega ekki með hálfkveðnar vísur þegar hann að fullvisa okkur hve annt honum okkur. Hann faðir föðurlausra og vörður eknana. Ef við erum einmana, þá fullvisar hann okkur að hann leiði okkur heim þar sem við munum finna vináttu. Já, lofaði sér drottinn Guð sem heldur utan okkur og ber okkur á höndum sér dag eftir dag. Guð svo sannarlega alltaf tilbúin til að hjálpa okkur. Enda vorum við að lesa að hann ás hjálpræðis Guð og drottinn alvaldur bjargar frá dauðanum. Margir hafa heyrtu það hvernig yndisfögur perlan verður til á löngum tíma vegna stöðus núnings og erfileika sem hann þarf að búa við. Þetta andstreymi perlunar hefst með því að eitthvað lítið, eins og til dæmis eitt sandkorn, kemst inn í skelina sem aftur verður til þess að skelfiskurinn byrjar að einangra meinið, þennan aðskota hlut, með efni sem hann gefur frá sér og umlykur sandkornið. Þetta verður til þess að sandkorni stækkar og harnar og tekur ýmsum litabreytingum sem gerir hið óæskilega, aðlaðandi og mjög svo eftirsótt, svo að úrverðu dýrmætt perla. Eins það með okkur, að einmitt þegar við þurfum að takast á við mótlæti af ýmsu tagi, þá getur það orðið okkur til góðs. Það einmitt í veikleika og mótlæti sem við þurfum að treysta algjörlega á Guð okkar og frelsara. Til þess að lifa af andstreymið. Þetta í fullu samræmi við yfirlýsingar Páls Postula sem skrifaði í Anna Korintubréf, 12. kafla og 10. vers. Þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Þegar ég veikur, þá ég máttugur. Og svo heldur náfram í öðru Korintubréfi 13. kaflanum og 4. vers. Þar segir, hann var krossfestur í veikleika en hann lifir fyrir Guðs kraft og einnig vér eru veikir í honum en munum þó lifa með honum fyrir Guðs kraft sem hann sýnir yður. Þetta sýnir ótvírætt að með Guðs hjálp verði jafnvel mótlætið í lífi okkar að blessun þrátt fyrir allt ef við aðeins leifum honum að stjórna lífi okkar. Hinn heimskunni rússneski rithöfundur Alexander Solzhenitsyn skrifaði reynslu sína af miklu ranglæti sem hann hafði verið beittur af yfirvöldum og leiddi til þess að honum var varpað í fangelsi. Hann segir, það var ekki fyrr en ég lá á rotnandi strámottu í fangaklefanum að ég fann fyrir fyrstu hræringum til góðs í lífi mínu. Ég lít á fangelsisreynslu mína sem blessun þrátt fyrir allt. Við þurfum að koma auga á frelsandi inngrip Guðs inn í líf okkar, jafnvel í gegnum erfiðustu kringustæð sem hægt er að hugsa sér. Þess vegna vil ég hvetja þig, kæri hlustandi, til þess að muna ávallt að Guð er við stjórnina þrátt fyrir allt. Ekkert af því sem gerist hér á jörðu kemur honum á óvart og hann hefur alltaf ráð við hverju vandamáli. Gefðu honum tækifæri til að koma inn í líf þitt, leiðu honum að taka við stjórninni í lífi þínu. Þegar við slökum á í faðmi frelsarans munum við upplifa nákvæmlega þá sömu dásamlegu tilfinningu og Páll postuli upplifði þegar hann lýsti slíkri reynslu sinni fyrir Tímóteusi eins og segir í fyrsta Tímóteusabréfi, fyrsta kaflanum og 17. vers. Konungi eilíðar, ódauðlegum, ósýnilegum, einum Guði sé heiður og dýrð aldir alda. Amen. Þetta er lofgjörð sem aðeins þeir einir geta gefið Guði sínum sem hafa lært að treysta drottni algjörlega og komist að raun þá staðreynd að hann víkur aldrei frá okkur. Þegar öll er á botnum kvöld, þá kemur í ljós að við erum öll á sama báti og glímum fyrir eða síðar við allskyns erfiðleika og mótlæti. Það hefur verið sagt að lífstöðum okkar megi líka við ferðatöskur sem eru í reynd allar eins og á sömu stærð. Hins vegar virðist sem sömu fólki takist að troða meiru í sína töskur en aðri gera. Og þetta er í samræmi með það sem Páll postuli skrifa til Efesusmanna og við getum lesið í Efesusbréfinu 5. kafla en það segir, hafið því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Já, við erum hvött til þess að nota hverja stund, að nýta tækifærin vel sem okkur gefast, eins og kemur vel fram í eftirfarandi frásögu. Maður nokkur sem kallaði var Sparki, veitist hafa allt á móti sér, hvort heldur var í skóla eða í félagslífi. Hann féll í hverju fæin af öðru, og vegna feimni átti hann mjög erfitt með að blanda geði við aðra. Aldrei treysti hann sér til að gefa sér á stúlkunum og honum fannst hann sjálfur vera algjörlega misheppnaður sem maður. Í öllu nema á einu sviði, hann var góður teiknari og hafði mikla trú á sjálfum sér sem teiknari þótt aðri sæju ekki listhæfileika hans. Hann sendi skopteikninga sína til margra dagblaða og tímarita sem öll höfnuðu verkum hans sem ónothæfum. Walt Disney hafnaði honum líka, en Sparki hélt ótröður áfram að teikna hverja seríun af annari. Að lokum var hann tilbúin með að koma á framfæri sjálfsævisögu sína í skopmyndastíl. Walt Disney hafnaði honum líka, en Sparki hélt ótröður áfram að teikna hverja seríun af annari. Að lokum var hann tilbúin að koma á framfæri sjálfsævisögu sína í skopmyndastíl. Allt í einu varð hann eftirsóttur og reyndar heims frægur fyrir Peanut, Charlie Brown teiknimyndaseríuna sem margir kannast við hér á landi úr blöðunum. Sá sem var talin algjörlega misheppnaður og vonlaust til nokkra hluta reyndist framar öllum öðrum þegar að koma því að tjá hinnar ýmsu reynslu lífsins á aðlaðandi og spaugilegan máta. Þetta minnir okkur einnig á það sem drottinn segir við unga fólkið í orði sínu, en það lesum við fyrsta Tímóteusarbréfi og 4. kaflanum. Lát engan líta smáum augum á æsku þína, en ver fyrirmynd trúaðra í orði, í hegðun, í kærleika, í trú, í hreinleika. Þó þetta sé skrifa til hinna ungu, getum við sem eldri erum einnig tekið þetta til okkar. Við getum til dæmis endur orðað það þannig. Taktu ekki nærri þér þó einhverju kunni ekki að meta það sem þú ert að gera. Haltu áfram að vinna af samviskusemi, trúmennsku og kærleika. Fullvist þess að Guð er með þér. Við skulum líka mun eftir því sem Guð sagði til að hvetja Filippímenn til dáða, en það er að finna í Filippíbréfinu 4. kaflanum og 13. versi. En það segir, allt megna ég fyrir hjálp hans sem í styrkan gjörir. Með Guð við hlið okkar skiptir engu máli hverja kringumstæður okkar kunna að vera. Hans handleiðsla og blessun er okkur trygging fyrir því að við getum tekist á við hvað sem er. Hann er okkur alltaf nálægur og hann vill endilega vera okkur félagi, vinur og vendari. Bjóttu hann velkominn inn í líf þitt í dag. Það er vel þess virði og mun reynast þér óumræðilega mikil blessun. Við skulum byggja. Drottin minn og Guð minn, ég þakka þér svo innilega fyrir, kærleika þinn og fyrir öll þessu huggunarorð sem þú hefur fyrir okkur í orði þínu. Orð sem fullvis okkur að þú ert með okkur, hvernig sem ástendur fyrir okkur í lífinu. Þegar við erum niðurbeigð, skömmustuleg, leið, hrætt, áhyggjufull, hverja sem kringustæður okkar eru drottin minn, þá er þú þar til þess að takast á við erfileikana með okkur, halda okkur uppi og bera okkur yfir það sem að erfiðast er. Drottin minn, ég þakka þér svo fyrir fullvissuna að þú ert okkur nálægur, hvernig sem ástendur í lífi okkar. Og við byggjum þig að vera með okkur á hverjum einasta degi í lífi okkar, að á hverjum degi munum við eftir að felast þér, að lofa þér að vera ráðandi afl í lífi okkar. Ég bið og þakka í Jesu heilaga blessaða nafni. Amen.

ástríki og hugulsemi á heimilinu. Ef við elskum hver annan, þá er Guð stöðugur í oss og kærleikur hans er fullkomnaður í oss. Vitnað er í 1. Jóhannesarbréf, 4. kafla og 12. vers. Gerðu andrúmsloftið á heimili þínu ilmandi af hlýlegri hugulsemi. Á heimilinu á að birtast hinn hreinasti og háleitasti kærleikur. Á hverjum degi ætti með þolgæði að hlúa friði, samræmi, kærleika og hamingju þar til þessir dýrmætu þættir búa í hjörtum þeirra sem fjölskylduna mynda. Ástæða þess að í heiminum eru svo margir harðbrjósta menn og konur nú á dögum er sú að litið hefur verið á sannan kærleika sem veikleika og haldið hefur verið aftur á honum og hann bældur niður. Betri eðlisþáttum þeirra sem þennan hóp skipa hefur í bernsku verið spilt og ekki náð að þroskast. Hamingja slíkra er grafin að eilífu nema geislar guðlegs ljós fái brætt kulda þeirra og eigingirni. Ef við viljum eiga hlýtt hjarta eins og Jesús átti þegar hann var hér á jörðinni og helgaða samúð eins og englarnir hafa með syndugum döðlegum mönnum, verðum við að rækta með okkur hugarfar bernsku árana sem er einfaldleikinn sjálfur. Hrósið börnum ykkar hvenar sem þið getið, geri líf þeirra eins hamingjusamt og hægt er, haldið jarðvegi hjartans lausum og mjúkum með því að sína kærleika og ástúð og búa þau þannig undir sáðkorn sannleikans. Drottinn gefur jörðinni ekki aðeins ský og regn, heldur einnig fallegt og skínandi sólarljós sem kemur fræginu til að spíra og blómunum til að koma í ljós. Viðurkenning í augnaráði, hvatningar orð eða hrós verður eins og sólskin í hjarta þeirra og gerir þeim oft allan daginn bjartan. Hamingja eiginmanns og barna ætti að vera hverri eiginkonu og móður helgari

en hamingja allra annara. Ástúð er einkenni hins kristna. Hún opnar munninn með speki og ástúðleg fræðsla er á tungu hennar. Og vitnað er hérna í orðskviðina 31. kafla og 27. vers. Áhrif þín ná til sálarinnar. Þú snertir ekki streng án þess að ómur hans berist til Guðs. Það er skylda þín að vera kristinn í æðsta skilningi þess orðs, Kristi líkur. Það er með tilstilli ósýnilegra áhrifa að þú tengist öðrum mönnum er þú kemst í snertingu við og með því að veri stöðugu sambandi við Guð getur þú haft áhrif sem munu gera þig að ilmi frá lífi til lífs. Sért á hinbóginn eigingjarn, stegurlátur eða heimslega sinnaður, þá skiptir ekki máli hver staða þín er. Hver reynsla þín hefur verið eða hver mikið þú veist, stjórni ekki lögmál ástúðarinnar vörum þínum og berist ekki hinn sæti ilmur kærleikans frá hjarta þér, getur þú ekkert gjört eins og á að gjöra. Ástúð, kærleikur og kurteisi eru einkenni hins kristna. Í samneyti okkar hvert við annað ættum við að minnast þess að það eru þættir í reynslu annara sem eru huldir dauðlegum augum. Það eru dapurlegar sögur skráðar í bækur himnana en samt vandlega huldar forvitnum augum. Þar standa skráð löng og erfið átök við erfiðar aðstæður sem dag eftir dag draga úr kjarki, trú og trausti þar til mannleg reisn virðist að falli komin. En Jesús þekkir það allt og hann gleymir aldrei. Slíkum er vingjarnlegt orð og ástúðlegt, já velkomið og bros engla. Þétt og hlýlegt handtak hins sanna vinar er meira virði en gull og silfur. Sönn og heiðarleg tjáning systur, bróður eða vinar sem sögð er í sannri innlægni hefur mátt í sér til að opna dyr hjarta sem þarfnast ilms kristilegra orða og hinnar einföldu og fingerðu snertingar anda kristilegs kærleika.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Björgvin Snorrason taka til máls.
2: Ég reikna freka með því að maður stundum spyrir sjálfan sig að því hvers vegna skýrn, hvers vegna greftrunar skýrn eða niðurdýfingar skýrn eins og hún er stundum kölluð. Þannig er að ritningin hún tjáir boðskap sinn á mjög myndrænan hátt, mjög oft. Til þess að auðvelda okkur mönnum bæði að skilja og muna. Þegar að Kristur kom að jörðin okkar fyrir mörgum árþúsundum, þá hvíldi myrkur yfir jörðin okkar og hún var hulin vatni. Það fyrsta sem að Kristur gerði var að breyta myrkrinu í ljós, eigum að orða það þannig. Hann sagði verði ljós og það var ljós. Og ljósið skein á yndislegan hnöttin okkar og hefur gert það síðan. En hnötturinn var líka hulinn vatni. En fyrir orð Krists kom þurrt yfirborð upp úr vatninu. Og þegar að hann hafði gert það, skapaði hann allan gróður sem við þekkjum, allt dýralífið, allt fuglalífið og skordýrin og svo kórónaði hann sköpunarverk sitt með því að skapa manninn í sinni mynd. Hér er upphafs fyrirmynd skírnarinnar. Fyrir orð hins volduga skapara skein ljós og fyrir hans orð reis þurrlendið upp úr vatninu og við njótum þess að vera til og við njótum þess að njóta fagurar náttúru enn þann dag í dag. En svo fór eitt og annað úrskeiðis vegna þess að maðurinn hafði öðlast frjálsan vilja. Hann hafði öðlast frelsi til að velja. Og eins og segir í gestinum sem gengur núna í leikhúsi, þá takmarkaði Guð almætti sitt með því að gefa okkur mönnunum frjálst val. Og foreldrar okkar þau völdu hið illa. Þrátt fyrir að þau hefðu verið aðvöruð við afleiðingum þess. Og við búum því miður þess vegna við illsku enn þann dag í dag. Illskan birtist í margskonar myndum, í ofsaveðri, í eldgosum, í jarðskjálftum, en kannski hvað verst þegar við förum illa með hvert annað. Eins og sjónvarpið er búið að sýna okkur og útvarpið tjá okkur í allt og langan tíma. Til þess að leysa þennan vanda, til þess að eignast heimild, leyfi, til þess að fjarlægja illskuna, breyta óreglunni sem ríkir í náttúrulögmálunum upp á nýtt og skapa aftur fullkominn himinn og fullkomna jörð með fullkomnu dýralífi og gróðri og mönnum og konum. Varð Kristur að afla sér heimilda til þess. Og það var aðeins ein leið fyrir hann að afla sér heimilda til þessa. Hann varð að koma og greiða fyrir illskuna með auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, með hönd fyrir hönd og fót fyrir fót og líf fyrir líf. Því að ef einhver stelur af þér 1000 krónum og þú krefst réttlætis, verður þú að fá 1000 kallin aftur, annars ertu ekki sátt eða sáttur við fullnægingu réttlætisins. Þetta er auga fyrir auga, 1000 kall fyrir 1000 kall. Og þegar að Kristur með lífi sínu hafði greitt líf fyrir líf, þá átti hann aftur heimild til að skapa. Og hann á þessa heimild í dag. En áður en að hann nýti sér þessa heimild fyllilega, hefur hann ákveðið að láta illskuna renna sitt skeið á enda og sýna og sanna að hún á engan tilveru rétt. Að brengla náttúrulögmálunum þannig að við eyðileggjum himinin okkar, gufukvolfið okkar, náttúruna okkar og dýralífið okkar og hvert annað, segir okkur að illskan á engan tilveru rétt. Og þegar hún hefur runnið sitt skeið, mun Kristur koma aftur og sækja þá sem að kosið hafa að fylgja honum að máli. Og þá mun hann skapa nýjan himinn og nýja jörð. Já, meira en það. Hann mun segja við Fossvogs kirkjugarð og aðra kirkjugarða: nú er tími til þess komin að þið skilið aftur herfangi ykkar. Eins og hann tók leirinn í upphafi og myndaði manninn og gerði hann að lifandi persónu, eins getur hann skipað gröfinni að skila aftur herfangi sínu við endurkomuna, og þá verðum við aftur til. Þá mun hið forgengilega hverfa og hið óforgengilega taka við. Þá mun hið tímabundna hafa runnið sitt skeið og eilífðin hefur runnið upp. Þá fæ ég að hitta pabba aftur og þú líka. Og ég mun þekkja hann eins og hann var. En hann er ekki gamall og hann er ekki lasinn. Hann er ungur og mun að eilífu vera ungur. Þennan boðskap flytur skírnin okkur einnig. Hún segir við okkur að þótt við hverfum undir yfirborð vatnsins, torfunar, jarðskorpunar, þá er það ekki hinn endanlegi dvalastaður okkar. Því að Kristur, hann sigraði dauðan eins og segir í trúajátningunni, hann sjálfur steig niður til heljar. Hann sjálfur steig niður í gröfina, en gröfin gat ekki haldið honum því að lífið hafði sigrað dauðan. Og þennan sigur vill Jesús gefa okkur öllum. Ef þú myndir spyrja börnin sem taka skírn í dag, af hverju þau taka skírn, þá myndu þau segja við ykkur, það er vegna þess að skírnin er játning mín. Það sem Kristur hefur gert fyrir mig á krossi, þegar hann reis upp aftur frá dauðum, og þótt ég deyi, þá mun ég lifa vegna þess að gröfin hún getur ekki haldið mér. Og þótt náttúran sé að deyja og við mennirnir séum að fara illa með hvert annað, að þá mun koma nýr himinn og nýjörð þar sem að ekkert óréttlæti ríkir. Og það segir meira segja í heilari ritningu í Jesaja bók 11. kafla að dýrin sem að í dag eta hvort annað þau munu aftur eta gras. Já, sjálft ljónið mun eta gras eins og nautið. Því að lífið er það fegursta og það dýrmætasta og það besta sem við mennirnir getum átt. Hvað erum við án lífs? Ekki neitt. En vegna Krists eigum við lífið og þess vegna hans erum við allt.

Eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir erum til Krists Jesú, erum skýrðir til dauða hans. Vér erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Rómarabréf 6:3-4. Hér má sjá hve stórkostleg skýrnin er. Það er Guð sjálfur að verki. Hann tengir þann sem er skýrður með undursamlegum hætti við Krist svo að við erum skýrð til dauða hans og upprisu. Ef einhver telur að skýrnin sé ekki annað en hátíðlega athöp, ætti hann að athuga sinn gang. Biblían er á öðru máli. Haldi einhver að skýrnin sé í raun réttri eitthvað sem við gerum? Að við skýrumst til þess að játa að við viljum vera kristin, skildan hyggja nánar að orðum biblíunar. Þá kemst hann að raunum að Guð er sá er framkvæmir. Guð skýrir mann til dauðans og til upprisunar svo að hann tilherir Kristi Jesu og er eitt með honum. Hvers vegna hefur Guð gefið okkur skýrnina? Tilgangurinn er að við lifum nýju lífi. Jesús reis upp frá dauðum. Eins á sá sem skýrður er að lifa hinu nýja lífi með Jesú. En við skiljum líka að engin frelsast og kemst til himins vegna þess eins að hann er skýrður. Barnaskýrnin gagnast engum nema hann trúi á Jesú og eigi lífs samfélag við hann. Sjötti kapítuli Rómverjabréfsins fjallar hið nýja líf helgunarinnar. Ritningar orð dagsins er tekið úr honum. Allt sem sagt er blessun skýrnarinnar á við lífsamfélagi við Jesú. Með dauða sínum dó hann syndinni, en með lífi sínum lifir hann Guði. Þannig skulu þér líka álíta yður sjálfa vera dauða syndinni, en lifandi Guði í Kristi Jesú. Rómverjabréf 6:10-11. Og Bjarni Eyjólfsson yrkir svo. Hve gott að eiga grundvöll hann, þá guðlaus vantrú hræðir, að sjálfur drottinn verkið vann sem veikan endur fæðir. Ég allslaust barn, gat ekki neitt, en eilíft líf af náð var veitt, mitt nafn í lífsbók letrað.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Ég minnist þess þegar ég var ungur að árum, unglingur, þá var alltaf hlustað á fréttinnar. Og þá var bara útvarparæða, ekkert sjónvarp og bara ein útvarstöð. Og fyrir okkur heima þá var allt sem við heyrðum í fréttatímu. Þetta var bara heilagur og sannleikur, hlaut að vera. Og sennilega var mest af því rétt og satt. En svo þegar að árin færðust yfir hjá mér, þá fór ég að taka eftir ýmsu í fjölmiðlum. Útvarpi, sjónvarpi, dagblöðum, tímaritum, að þar var ýmsu haldið fram sem ekki var rétt og myndi flokkast í dag sem fals fréttir. Og að undanfarin örfá ár hef ég hlustað mikið á erlendar fréttastöðvar. Og þar úr og grúir af því sem að í mínum huga hlýtur að teljast vera falsfrétt. Á ég nefna dæmi. Margsinnis er ég búin að sjá í fréttum, í sjónvarpi, að forseti Rússlands sé dauður. Að nú sé búin að ráða hann að dögum, fólkið risið upp gegn honum, en alltaf heldur hann áfram að koma og byrtast í fréttum. Hann er ekki dauður. Svo eitthvað er falsfrétt, svona augljós. En það eru á öðru sviðum sem að falsfréttir eru svo hættulegar. En þá meira. Það eru á trúalega sviðinu. Þegar því er haldið fram sem er gjörsamlega andstætti orði Guðs. Og Guð sjálfur kallar það með öðrum heitum það sem við köllum falsfréttir. Og ég ætla að rifja upp fyrir ykkur í dag nokkur atriði. Það er ekki vegna ykkar endilega því að þið vitið þetta allt saman. Þekkið þetta mjög vel þið sem eru hér í Boðunarkirkjunni. Eða fólkið úti frá í þjóðfélaginu og er að hlusta. Það veit ekki allt þetta og áttar sig ekki alltaf á því að falsfréttir er að ræða. Vegna þess að þau hafi ekki verið frætt sannleikan. Og geta því ekki borið saman hvað er satt og rétt. Nema þið þekki Biblíuna orð Guðs og hafa vanist því að treysta orði Guðs umfram allt. Við skulum skoða þetta. Það getur reynst erfitt að greina á milli sannleika og lygasögu. Nema því aðeins að við lærum að treysta á handbók sannleikas orð Guðs. Þetta er bókin sem við eigum að lesa til að komast að raunum hvað ennum rétt og satt eða ekki rétt og satt í öllu því sem við heyrum og sjáum. Þetta er lífsspursmál fyrir okkur vinir. Eilíf velferð okkar er í veði. Það segir frá því strax í upphafi Biblíunar að höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurinnar sem drottinn Guð hafði gert og hann mælti við konuna. Er það satt að Guð hafi sagt þið megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum? Þá sagði konan við höggorminn og er núna að leiðrétta Satan sem talaði gegnum þessa skepnu. Af ávöxtu trjanna í aldingarðinum megið við eta. En af ávexti trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum af honum, sagði Guð, megið þið ekki eta og ekki snerta hann, ella munið þið deyja. Og takiði nú eftir hvað óvinnur sagði í gegnum höggorminn. Vissulega munið þið ekki deyja. Og þetta er falsfréttin í dag. Og var öllu öðru, þið munið lifa þóttu deyjið. Og ég leiði mér að segja, hátt og skýrt og hefi fyrir mér orð Guðs að slíkar fullyrðingar að við lifum í dauðanum er haugalígi. Það er falsfrétt. Svo segir, og það er Kristur, í fyrsta kafla opinberunarbókarinnar, alveg aftast í Biblíunni, þar segir, þegar ég sá hann, það er Jóhannes sem er að segja frá, féll ég fyrir fætur honum sem dauðu væri og hann lagði hægri hönd sína yfir mig og sagði, vertu ekki hræddur, ég er í fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó, en sjá, lifandi er ég aldir alda og ég hefi lykla dauðas og heljar. Hann hefur lyklana að dauðanum. Hann getur reist upp dána og gefið þeim líf, meira sé eilíft líf og það mun gerast eins og við munum komast á raunum hér á eftir. En í 5. Mósebók í 18. kafla er að finna mjög alvarleg orð, aðvörun drottins til allra Ísraelsmanna þegar þeir voru að halda inn í fyrir hennar landið. Þar segir, þegar þú kemur inn í landið sem drottin Guð þinn gefur þér, þá skal þú ekki taka svívirðingar þessara þjóða og takið eftir hvað er kallað svívirðing í augum drottins. Ég skal nokkur finnast hjá þér, sá er látið son sinni eða dóttur ganga gegnum eldin, eða sá er farið með galdur eða spáriða fjölkingi, eða töframadur, eða gjörningamadur, eða særingamadur, eða spásagnamadur. Eða sá er leiti frétta af framliðinum. Hér er komið að falsfréttinni sem að við okkur er varað við. Að leita ekki frétta af framliðinum. Því þá fáum við aðeins falskar fréttir. Svo segir, því að hver sá er slíkt gjörir eða drottni andstyggilegur og fyrir slíkar svívirðingar eða drottningu þinn þá burt undan þér. Hvað er það sem drottin kallað svívirðingar? Það er að fara svo gjörsamlega gegn fyrirmælum hans að það nær bara ekki nokkur átt hvernig við, kristið fólk, hegðum okkur gagnvart Guði þegar við dýrkum svo kallaða anda hinna lafnu og leitu frétta af framliðinum þegar það er ekki hægt að leita frétta af framliðinum. Við fáum allt aðra fréttir heldur en frá þeim. Og ég ætla að sýna ykkur þetta allt saman. Ég predikar hann um í 9. kapítula segir, og það er frá 5. vesi, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en einu dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar, því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við berum til sólinni. Það er að segja, auðvitað, á meðan þeir eru í dánu ástandi, meðundundalesi, sem allir dánir, það láfið ég að segja upplifa eða reyna, sem sagt, það býður okkar allra að deyja. Og þegar við deyjum, vitum við ekki neitt, við vorum að lesa það. Og svo til að leggja enn frekari áherslu á þetta, þá segir drottinn frá 10. vesi, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftið þínum, gjör þú það. Því að því dánar heimu þangar sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekki, né viska. Ekkert! Hvað er það þá sem að fólk fær að heyra eða jafnvel sjá á miðilsfundum? Þegar dánir get ekki hann samband og við getum ekki ná sambandi við það. Og raddirna sem heyrast eða fyrirmælin sem koma fram í gegnum miðil, anda miðil, það er ekki sannleikur. Það er lygi. Við erum að tala um falsfréttir. Þetta tröll ríður hinum kristna heimi eða andlega heimi á meðal kristina um allan heim, anda trú, að tala við hina látnu til að fá fréttir. Við skulum sjá hvað Jesús segir í 5. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram þeir sem gert hafa hér góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýtt hafa hér illa til dómsins. Við munum ekki upplifa eilífalífið fyrir þessu upprisa á sér stað og hún hefur ekki á sér stað, ekki enn, en hún mun og eftir miklu fyrr en við ætlum því að við lifum á því þeim tíma sem Biblían víða kallar tíma endalokana. Þegar Kristur kemur aftur að sækja fólki sitt, hvort sem það lifandi, réttlátt að mati himmisins þegar hann kemur, eða dáið og hefur kannski sofið í dufti jarðar í hundruða ára, þeir réttláttu sem dóu í trú á frelsaran, þeir munu rísa upp og lifa að eilífu. En það eru bara falsfréttir út allt og maður getur valla opna blöð eða bækur eða skoða fréttir frá erlendis frá á þess að uppgöta einhverja falsfrétt varðandi hina dánu eða boðskap að handan. Í Jóhannesi í 8. kafla þá segir og það Jesús sem talar Hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Og takið eftir hvað hann tekur djúft í árinna. Hann að tala við andlega leiðtoga Ísraels þjóðarinnar. Þér eigi djöfulina föður og vilji gjöra það sem faðir eða gyrnist. Hann var manndrápari frá upphæðu og aldrei í sannleikanum. Sjáðu að það verið að tala satt og rétt annars vegar og það sem ekki satt. Eða rétt hins vegar. Og hann var aldrei í sannleikanum því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu því að hann lýgari og lýgina faðir en af því að ég segi sannleikan, trúi þér mér ekki. Sjáuðu hvernig málum háttað. Það búið að gegnum síra meðvundund lifandi fólks og gjörsamlega að lýga boðskapi gegnum árin og aldirnar að það kemst ekki að eitthvað sem heitir satt og rétt. En og svo kallar hann þetta fólk að þeir eigi einhvern að sínum leiðtoga föður sem hann kallar djöfull. Hann að vara við andaverum vonskunar í himingenu allt í kringum okkur sem við munum sjá hér og eftir í yfirlýsingu Biblíunar. En núna flettum við upp í fyrri krónikubóku, 10. kafla. Þar segir frá Sál konungi sem að Guð sjálfur valdi sem konung yfir Ísrael. Nú hefur hann vikið frá vegi réttlætisins og leiðbeiningu drottins. Og heyrir ekki lengur það sem drottin að segja honum. Þá segir þannig lét Sál líf sitt, sakir ótrúmennsku sinna við drottin, sakir þess að hann eigi varveitti boð drottins, ég er vikið að boðróðanum, og einnig sakir þess að hann hafi gengið til frétta við vofu, við miðil og miðla og tók meira mark á legasögu í gegnum svo kallan andaheim. Miðlsfund og miðla. Svo segir í 14. versinu, en við drottin hafði hann eigi gengið til frétta, hann leta þessan að deyja, en konundómi hverfa undir Davíð Ísæisson. Við erum að íhuga hér mjög alvarlegt efni, vinir. Í Jóhannes í 3. kafla, vers 36, segir, sá sem trúir á sonin, hefur eilíft líf. En sá sem óhlýðina sinninum, Hann mun ekki sjá líf, það að segja eilíft líf, heldur varir reyði Guðs yfir honum. Sjáum við hvað þetta afgerandi þessar yfirlýsingar drottins varðandi það sem satt og rétt varðandi líf og dauða. Ég tala þegar hann fjallar svo kallaða anda, illa anda eða blekkingar óvinaris, satans. Í 7. kafla hjá Matteusi er texti sem ég vitna oft í. Og ykkur eflaust mjög velkunnugur, þar hann að tala við leiðtoga Ísraelsmanna alveg sérstaklega. Og segir frá 21. versi, ekki mun hver sá sem við mig segir herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einnig gjöri vilja föður mín sem á himnum. Hvar vilji Guðs að finna? Í boðrunni 10. Þar að finna stjórnarskrá Guðs ríkis. Og þeir sem læra að elska þessa leiðbeiningar hér á jörðinni verða boðnir velkomnir inn í dýrð himinsins þegar Kristi kemur að sækja fólki sitt. Ekki vegna dugnaðar okkar í að hafa boðrunni heiðri, heldur vegna þess að við tókum mark á orði Drottins og við tilengjum okkur, við meðtókum útelt saklaust blóð frelsarans á Golgata fyrir okkar syndir. Hann borgaði syndir allra syndara á öllum tímum. En við þurfum að meðtaka þennan sannleika og treysta á þetta, en ekki fara að hlusta á lygasögur eins og þetta að leita til anda heimsins eftir upplýsingum eða fræðslu. Og hugsaði ykkur, hann mun segja, fari frá mér illgjörða menn, þeir sem að tilinga sér eitthvað sem ekki satt á rétt, þegar þeir takki genið sinni mark á því sem Jésús hefur að segja, þá kallar Jésús þá illgjörða menn. Hvað skyldi þá segja við okkur kennimenn og presta og andlega leiðtoga hvar sem þá að finna? Sem halda á lofti þessum lygasögum varðandi framhald lífs í dauðanum yfir safnaða börnu sínum. Megi Guð hjálpa kennimönnum ef þeir hafa ekki lært sannleikan áður að Kristi kemur. Því þeir munu ekki lifa að eilífu. Eftir því sem Drottinn segir, og svo segir Páll Póstull í Efesusbréfi í 6. kafla, klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabröð djöfelsins, sjáum þið. Það þetta sem að fólk á í höggi við þegar að fer á andafundi, miðilsfundi, að leita frétta af framliðinu. Því að baráttan sem við eigum í, segir, ekki við menn á hold og blóði, heldur við tygninnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við andaveru vonskunar í himingeimnum. Það ójafnleikur ef að við ætlum í eigin mætti eða að treysta eingöngu á miðla og lygasögur andaheimsins frekar en að taka mark á orði Guðs. Þegar að Kristur kemur að sækja fólki sitt, þá verða til tveir hópar. Hópur sem að tók mark á orði Guðs og svo hinn hópurinn sem gerði það ekki, nema bara af einhverju sára litlu leiti. Og hafiði tekið eftir því að þegar að við boðum allan sannleikan, að þá oft sagt við okkur. Það sem skipti máli bara kærleikur, að elska. Jésús talaði mikið kærleika og að elska. En því haldið fram í orði Guðs, þú getur ekki elskan í sannleika. Réttlætið, og sannleikan, nema því aðeins að þú lærir að elska orð Guðs allt saman, líka boðorðin 10. Það hefur einhver dregið upp þessa mynd að manni, eins og hann væri að reyna að ná sambandi við dána. Það gerist ekki svona. En þetta lýsir því vel, að það verið að taka mark á einhverri sögu sem ekki sönn, ekki rétt. Eða heitir á nútíma máli falsfréttir. Við skulum fara yfir í fyrra Jóhannesarbréfi annan kapitula, þar segir og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Sjáum við? Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans lygari og sannleikurinn ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans í honum sannarlega kærleikur til Guðs orði fullkomin af því þekki við að við erum í honum. Tókuði eftir áherslunni með kærleikan til Guðs. Ef við tökum mark á því sem að segir höldum boðorð hans og förum eftir orði hans, Það er þá sem við sýnum kærleika til Guðs. Við sýnum ekki kærleika til Guðs eða Guðs orðs þegar við förum algjörlega gagnstætt leiðbeiningu drottins. Og leiðbeininga drottins eru mjög ítalegar varðandi ástand hinna dánu. Þeir sofa í dufti jarðar. Meðvendunda lausir þar til Kristi kemur og reysir þá upp. Í fyrða Þessalonikum bréfi fjórða kafla þessi lýst mjög vel. Það var nefnilega þannig, þó að þið vitið þetta allt saman að, sem eru hér inni í dag, að vegna þeirra út í þjóðfélaginu sem eru að hlusta, þá vil ég gefa eins og inngang að þessum orðum Páls postula í fjórða kafla fyrða Þessalonikum bréfs. Þeir heldu að Kristur kæmi á meðan þeir voru lifandi. Þeir sá ekki nógu langt fram í tíman eins og til dæmis inn í okkar tíma og hann enn ekki komin. Svo þeir voru farnir að velta vöngum yfir því sem eru hafa dáið á meðal okkar. Þeir sem eru trúaði, hvað verður þá þegar Kristur kemur aftur? Og Páll skrifar þetta til að upplýsa. Ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnötu þá sem sofnaður eru. Til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef við trúum því að Jesús er dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesús leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segjum við yður og það er orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komum drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuð. Hann að segja þeir sem eru dánir í trú á Krist og sofa í dufti jarðar núna þeir munu rísa upp þegar Kristi kemur og þá munum við eða hver er þeir sem að kallast af drottni réttlátir, lifandi ásandinum dánu sem nú eru ný uppreisnir saminast þeim og fara til funda við drottin í loftinu og síðan tekur drottin þennan stóra hóp af lifandi réttlátum og fyrrum dánum réttlátum sem nú eru lifandi vegna upprisunnar tekur þá með sér inn í himinin og þar munum við vera með honum alltaf tíma en við höldum áfram því að Páll heldur áfram þarna frá 16. versi í fjórða kafla því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kalli með höfuð engils röst og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa, sjáu því? Síðan munu við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnu burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munu við vera með drottinni alla tíma uppar við því hver annan með þessum orðum. Páll er að segja, láti þennan boðskap heyrast við jarðafarir og ef við hefðið ekki tekið eftir því ég mun aldrei, hefði aldrei haft jarðaför sem eru orna margar þar sem án þess að láta það koma hátt og skýrt fram við alla hlustendur að dánir munur rísum aftur og þannig það sem vitnað er í að við komum upp í þessari upprisu, fyrri upprisu þegar Kristur kemur að þá önnur upprisa sem á sér stað 1000 ára síðar og sagt er frá því 20. kaflanum í Opinberunarbókinni. Ég ætla ekki að fara yfir það í dag. En það eru tvær upprisur og við lásum þær áðan í 5. kafla Jóhannesar guðspjalli en hann sagði ekki hversu langt er á milli þeirra. 1000 ár. En við vitum ekki hvernig þetta gerist nákvæmlega og þeir sem eru listamenn í að draga myndir og túlka viðburði í myndformi gera mjög vel. En jafnvel svo fagurt sem það kann að vera sem að þeim tekst að lýsa þessum atburði þegar Kristi kemur og reisir upp dána, við erum eftir að upplifa miklu undursamlegra, stórkostlegra þetta kraftaverk í upprisu og fá að smakka á eilífu lífi í heilbrigðu líkama þar sem engin þjáning er framar við munum upplifa dásendir alheimsins undir leiðsögn skapara okkar og frelsara. Ég get ekki beðið, vinir. En þegar að jarðafarir eru, við erum kvött til þess, við vorum að lesa það, upphörfið fyrir hver annan með þessum orðum sem ég að deila með ykkur í dag. En af hverju fær þetta ekki að heyrast frá ræðustólum, safnaðana, kirknana á Íslandi í dag? Þetta er sannleikurinn. Það er vegna þess að falsfréttir hafa náð yfirtökum á fræðslu svo víða í safnaðar hópum, ekki bara á Íslandi heldur allan heim. En þegar að Kristu kemur og reisir upp dána, þá verða ástvinir sameinuðar á ný sem dói í trú á Krist. Og okkur sagt að börnin verða borin af englum í faðum foreldra sinna. Og ég bara býð eftir því að fá að sjá mína nánustu sem að setja allt sér traust á þennan sannleika biblíunar upprisu.

réttlátir að dómi drottins sem er okkar dómari. Og þá gerast þessu undur að allir munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúðurum en gjalla og þá munum hinn dauðu upprísa óforgengilegir, það því er eilífir. Og við munum umbreytast, þá fáum við nýja líkama. Og í Hebreabréfinu í 4. kafla og 12. versi segir að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylgsni sálar og anda, liðamóta og merger. Það dæmir hugsanir og hugrenninga hjartas. Þannig er sannleik frá ferðinni. Orð Guðs stendur fyrir sínu. Við mögum til með að lesa það og kynnast því hvað segir Guð þegar við heyrum eitt og annað. Hvað er sannleikur og hvað er ekki sannleikur? Jesús sagði, ég dó en sjá, lifandi er ég aldir alda og ég hefi lykla dauðas og heljar. Hann einn er lykillinn að dauðanum, en ekki eitthvað miðill eða falsi boðberi. Og það er hann sem kallar á hina dánu til að rísa upp. Jesús lagði allt í sölurnar til að segja okkur sannleikann lífið og dauðan. Spurningin er aðeins þessi. Treystum við Guði og Guðs orði eða falsfréttum nútímans?

0: Eftirfærandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Hinni trúföstu munu ekki bregðast. Opinberunarbókin 14.12. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Nú er okkur þörf á meiri en mannlegri visku við lestu ritningarna og leit í þeim. Og ef við komum til orðs Guðs með auðmjúkum hjörtum, mun hann hefja á loft fyrir okkur merki gegn hinum löglausu öflum. Erfitt að halda hinu fyrsta trausti okkar stöðugu allt til enda og erfileikarnir aukast þegar að verki eru óþreytandi dulin öfl sem reyna að smeyja inn öðrum anda gagnverkandi afli sem er á bandi Satans og málstaðar hans. Þar sem ofsóknum er ekki lengur beitt hafa nokkri skipa sér undir merki okkar sem virðast einlægir og kristni þeirra óvéfengjanleg. En mundu hverfa frá okkur ef ofsóknir yrðu uppteknar. Þegar áreindi, mundu þeir falla fyrir falsurökum sem hafa haft áhrif á þá og sem beitt yrði á huga þeirra. Satan hefur gert margvíslegar snörur við hæfi ólíkra manngerða. Þegar lögmál Guðs er afnumið, verður með harðskeittum ofsóknum vinsað úr söfninum fleiri en við ímynduðum okkur nú að myndu láta undan afvegaleiðandi öndum og kenningum illra anda. Í stað þess að styrkjast við þrengingar munu margir sanna að þeir eru ekki lifandi greinar á hinum hreina vínvið. En þegar heimurinn afnemur lögmál Guðs, hver verður þá áhrif þess á hinna sannarlega hlýðnu og réttlátu? Láta þeir berast burt af hinu sterka straumi illskunar? Mun hinn löghlýni líður Guðs sveigjast frá staðfestu sinni vegna þess hversu margir skipa sér undir merki myrkrahöfðingjans? Aldrei. Ekki mun einn einasti þeirra sem heldur sig við Krist bregðast eða falla. Fylgjendur hans munu beygja sig í hlýðni fyrir æðra valdi en því sem nokkur jarðneskur höfðingi ræður yfir. Þó að svo lítisvirðing sem boðorðum Guðs verður sýnd leiði marga til að bæla niður sannleikan og sýna honum minnivirðingu, munu hinn í trúu hefja hinn auðkennandi sannleiksatrið á loft með meiri alvöru. Við erum ekki eftirlátnir okkar eigin leiðsögn. Við ættum að leita í orði Guðs með bljúgum hjörtum. Leita ráða hans og gefa vilja okkar undir hans vilja. Við getum ekkert gert án Guðs.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Getum við enn trúað Biblíunni er heiti merkilegrar bókar eftir Brian Ball en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókafóla Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson. Og mun ég nú lesa seinni hlutana fyrsta kafla þessara bókar, en þar er fjallað mikilvægi Biblíunar fyrir lífið. Nú á dögum hafa margir þá röngu hugmynd að Biblía sé úrelt, hún hafi kannski haft eitthvað gildi fyrir afa þeirra og ömmu og fólk sem lifði á henni óupplýstu fortíð, en hún ætti í raun lítið erindi við nútíma fólk. En þegar nánari skoða kemur annað á daginn. Í ljós kemur að Biblían er alveg með á nótunum. Ekki aðeins hvernig hlutinni voru eða hvernig þeir ættu að vera. Lífið er raunverulegt og mikilvægt og við tökum öll þátt í því. Og Biblía lýsir lífinu eins og það er í raun. Biblían hefur ýmislegt að segja lífið. Lífið er eins og gufa, segir Biblían. Sem sérstum stuttastund en hverfur síðan. Og hvað eru 60-70 ár miða við aldir eða árþúsundir? Biblían lýsir lífinu sem táradal. Vonleysi, einmanaleiki og vandræði af einhverju tagi eru hlutskipti flestra manna. Leið okkar allra liggur einhvern tíma gegnum slíkan táradal. Við njótum raunir og freistingar á hverjum degi. Eins og Jobb sagði, maðurinn fæðist til mæðu, eins og neistarnir fljúga upp í lofti. Við þurfum ekki að vera orðið gömul til að komast að því. Vinir geta reynst ómerkilegir og hverflindir. Okkur tekst ekki allt sem við reynum. Biblían hitti naglan nákvæmlega á höfuðið þegar hún ræður að vera vonsvikin og niður dregin. Við könnumst öllu það að fenginni reynslu að orð hennar eru sönn. Þannig að í aldanna rás hafa margar milljónir manna komist að raunum að Biblían tala til þeirra þar sem þeir eru staddir. Hún veitur okkur huggun á tímum veikinda og dauða. Hún færir okkur von á tímum vonleysis og örvæntingar. Hún flytur okkur ljós í myrkri og sjálfstraust til handa þeim sem hafa lítið sjálfsálit. Og hefur ávallt gert það síðan karlar, konur og ungmenni hafa getað lesið hana sjálf. Getur verið að það sé þess vegna að Biblían er ávallt á metsölulista. Mikilvægi hennar fyrir lífið í svo mörgu tilliti er sterk röksemd fyrir því að hún sé bók sem við getum treyst. Biblían fjallar fæðingu og dauða, æsku og elli, gleði og sorg, von og örvæntingu, fátækt og ríkidæmi, veikindi og heilsu, öflun fjár og fjárhagstjón, stolt og auðmýkt, fjölskyldu og vini og einni óvini, ást og hatur, stríð og frið, starf og leik, tár og hlátur, eiginmenn og eiginkonur, foreldra og börn, fortíðina, nútímann, og framtíðina. Hún fjallar raunverulegt fólk við raunverulegar aðstæður í raunverulegum heimi. Biblía ræðir einnig Guð sem er til staðar. Gangir þú gegnum vötnin, þá er ég með þér. Gangir þú gegnum eld, skalt þú eigi brenna þig. Og hann mun ekki sleppa þér hendinni né yfirgefa þig. Þetta eru einnig raunveruleg fyrirheit. Þau færa með sér möguleika sem gefa lífinu nýja vídd, hluta af lífinu sem Biblía segir vera raunverulegan. Mögulegan og til reiðu. Það er sannarlega þessi virði að gefa þessu gaum en því aðeins að við trúum í raun því sem Biblían boðar. Þess vegna skiptir máli enn á ný að skoða sönnunagögnin. Biblía fullyrðir að hún hafi afl til að breyta lífi þeirra sem lesa hana. Að sjálfsögðu vilja ekki allir láta breyta lífi sínu. Það er skiljanlegt. Við ráðum því hvaða stefnu við viljum taka og hvernig við lifum lífi okkar. Vera kann að okkur líki bara vel núna hver við erum og hvaða stefnu við höfum tekið. En því eldri sem við verðum, þeim mun betur gerum við okkur grein fyrir því að margir fara á mis við ýmislegt í lífi sínu. Margir átta sig á þessu þegar þeir eru orðnir fertugir eða fimmtugir og óska þess að þeir gætu byrjað upp á nýtt. Líf þeirra er hálfnað og þeir vita ekki hvað til bragð skal taka. Við þurfum ekki að hafa greindarstuðulinn 150 til að gera okkur grein fyrir því að það er ýmislegt að hjá mannkyninu. Það sjáum við daglega í sjónvarpinu og í dagblöðunum. Morð, nauðganir, ofbeldi og rán, misnotkun barna, átök óaldarflokka, hryðjuverk og þau áföll sem þetta veldur í lífi fólks. Og hvers vegna fer þunglindi svo mjög vaxandi, einkum á Vesturlöndum? Hvers vegna verða svo mörg sjálfsvíg á hverju ári? Og hvers vegna fer þeim fjölgandi meðal uns fólks? Hvers vegna er svona mikið fíknefna neytendur og fíknefna sala? Hvers vegna fjalla svona margir listamenn og rithöfundar skuggahliðar tilverunar? Hvers vegna virðist lífið svona tilgangslaust, innantómt og innihaldslaust hjá svo mörgum í nútíma heimi? Svarið er einfalt. Það eru við, mannfólkið. Við erum hið raunverulega vandamál. Stundum eru það nágrannarnir, stundum eru það stjórnvöld eða yfirmaðurinn, stundum eru það foreldrarnir, stundum er það eiginkonan, eiginmaðurinn, börnin, tengdamamman eða Sigga frænka. En oftar en við erum fús til að viðurkenna það, eru það við sjálf. Ofmikið sjálfsálit og hömlulaus eigingirni spilli fyrir góðum tengslum og góð tengsl eru bara byrjunni. Flest vandamál í heiminum má rekja til afbrigðilegrar eða ótækrar hegðunar manna. Biblían telur sig geta leyst þennan grundvallar vanda mannlegra tilveru til að komast að rót vandans og leggja þannig sitt af mörkum fyrir okkur sjálf og samfélagið í heild. Hún telur sig geta sagt okkur hver við erum nákvæmlega og hjálpað okkur til að breytast ef við komumst að þeirri niðurstöðu að slíkt væri góðu kostur. Biblían nefnir oft þann möguleika okkar að endurfæðast eða breytast, verða endurfætt í Guði eða fyrir orð Guð sem lifir og varir. Samkvæmt í Biblíunni segir Guð, ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Engin önnur bók fullir þér það og fjöldi þeirra í aldanna rás sem hafa vottað sannleika þess er óteljandi. Þetta ætti að vera íhugunar virði. Við ættum að spyrja okkur sjálf. Ef Biblía getur raunverulega breytt fólki með þessum hætti, breytt vondu fólki í gott, sorgmætu fólki í glatt, veiklindu fólki í kröftugt, ef hún getur það í raun, ættum við ekki að taka það alvarlega? Hvað það ef þetta satt? Flest okkar leiða ekki hugan að menningu okkar og jafnvel enn síður að því hvaðan hún upprunnin og hvernig hún hefur þróast. En við tækjum brátt eftir mununum ef í hennar stað kæmi önnur menning sem legði ekki áherslu á sömu grundvallar gildi og trúarkenningar. Og hvað myndi gerast? Sumir menn telja það sé þegar farið að gerast í hinu vestræna heimi. Megin kjarni vestrænar menningar frelsi og mikilvægasti þáttu þess frelsi hvers einstaklings. Slíkt frelsi gerir okkur kleift að lifa með þeim hætti sem við viljum innan takmarka landslaga sem árangur menningar okkar og ætlað að vernda hana. Frelsi getur af sér lýðræði sem aftur verndar einstaklingsfrelsi okkar. Við búum við lýðræðislega stjórnarhætti og þau forréttindi að kjósa okkur stjórn sem vernda lýðræði okkar og frelsi einstaklingana. Okkur ber að hafa í huga hver ávinningurinn fyrir okkur persónlega og einstaklingsfrelsi okkar. Margar þjóðir heims njóta ekki enn slíkrar menningar og fá eftir vill aldrei að njóta hennar. En hvað meinum við með frelsi? Við meinum samvisku frelsi. Það persónulegt frelsi sem veitur okkur rétt til að taka eigin ákvarðanir mikilvæg atriði í lífinu. Hvar við búum, hvar við vinnum og hvers konar vinnu við stundum. Hverjir eru vinir okkar? Hverjum giftumst við? Hve mörg börn við eigum auk annara þátta sem eru kjarni í lífsins? Við meinum einnig málfrelsi, prentfrelsi, fundafrelsi og trúfrelsi. Flestar þessar tegundir frelsis komu til sögunar á Vesturlöndum á 16. og 17. öld í kjölfar siðaskiptana. Siðbótin í Evrópu var fólkin í trúalegri byltingu gegn íþyngjandi eðli miðalda kirkjunar sem hafði drottnað yfir evrópskri hugsun og lífi í meira en 1000 ár og stuðlaði ekki að sjálfstæðri hugsun eða athöfnum. Siðbótin almennt viðurkennd sem ein mikilvægasta og víðtækasta bylting fyrir mannlega hugsun í veraldarsögunni. Eftir því sem meginreglu siðbótarinnar skutu rótum í mörgum löndum, einkum í Englandi, hófst þróun þess frelsis sem við njótum nú á dögum. Á næstu 100 árum mótuðu þær hugarheim og lífsmáta hinna nýju Evrópuríkja. Og árangurinn varð vestræn menning. Lýðræðisþróun hófst í Englandi á 17. öld svo og þróun réttarkerfisins sem enn stoð og stytta lýðræðis. og réttarkerfis vestrænna ríkja og margra annarra landa. Lífsmáti okkar er hinn raunverulega árangur siðaskiptana. Án þeirra hefði vestræn menning ekki þróast með þeim hætti sem raun ber vitni. Siðaskiptin byggðust eingöngu á Biblíunni. Sola Scriptura, það er aðeins Biblían, var ein megin stoðin sem olli og viðhélt siðbótinni. Biblían hafði ekki verið fáaleg á algengum málum evrópsks almennings á miðöldum. Siðbótin varð undirrótin að tímabili mikilla biblíuþýðinga sem náði hámarki í Englandi með biblíuútgáfu Jakobs konungs fyrsta árið 1611. Aðra þjóður fengu einnig sína biblíu á eigin tungumáli á þessu tímabili. Í hinnum enskumælandi heimi var biblíuútgáfa Jakobs konungs ein áhrifamesta bók sem út hefur komið. Hún mótaði enska hugsun og líf í meira en 300 ár. Hún hafði einnig áhrif á mótun enskrar tungu og lífs í nýlendunum í Ameríku. Ekki er gerlegt að henda reyður á hve mikil áhrif Biblían hafði á þróun vestræns hugsunarháttar og lífs. Þau hafa verið gríðaleg. Nú á dögum er vestræn menning hins vegar á undanhaldi að mörguleiti. Hún liggur undir árásum endurskoðuna sinna og andófsmanna innan hennar og hatramra óvina utan hennar. Einni áhrifamesti hugsuði nútímans, Robert Bork, lögfræðingur og fyrirverandi ríkis lögmaður Bandaríkjanna, skrifaði nýlega: Megin einkenni vestrænna menningar eru í meiri hættu en nokkru sinni fyrr. Hann gefur sannfærandi greiningu á hraðri hnignun vestræns samfélags og kemst að þeirri niðurstöðu að við verðum að taka alvarlega þann raunverulega möguleika að ef til vill verði ekkert gert til að snúa við hnignun menningar okkar. Þetta er ein ástæðan fyrir þeir skelfingu sem margar vestræna þjóðir finna fyrir vegna uppgangs og útbreiðslu íslamskrar bókstafstrúar. Í mannkynssögunni hefur íslam tvisvar reynt án árangurs að sigra Evrópu með vopnavaldi. Einu sinni á 7. öld og aftur á 15. öld. Nú stundir eru átökin hugmyndafræðileg en hryðjuverkastarfsemi múslima er ávallt yfirvofandi. Íslamskir öfgatrúamenn eru í grundvallaratriðum ansnúnir vestrænni menningu sem byggist á kenningum Biblíunar. Þáverandi forsætisráðherra Bretlands, Tony Blair, ávarpaði fund Sameinaðs ríkisþings Ástralíu og sagði að alþjóðleg hugmyndafræði væri í stríði við okkur og lífsmáta okkar. Hann átti fyrst og fremst við íslamska ofstækismenn með hugmyndafræði sem ætti sér djúpar rætur. Þeir innan vestrænnar menningar sem vilja breyta þessu, jafnvel að því marki að kynna nýja aðferð til að reikna tíma sem afnemur viðmiðun við Krist, með því að sleppa hinu hefðbundna fyrir Krist og eftir Krist tilvinnum, ættu að hugleiða vandlega hvað þeir eru að gera. Og þau okkar sem búa innan vestrænnar menningar og hafa mætur á gildi hennar ættu að íhuga vandlega hvaðan hún er ættu, hvernig hún þróaðist og hve mikið hún á að þakka megin reglum Biblíunar. Mótunar áhrif Biblíunar á menningu okkar er mikilvæg ástæða fyrir því að spyrja spurningana. Er Biblían raunverulega sönn? Eða er menning okkar byggð á sandi? Fyrir aðeins nokkrum árum varpaði Dr. W.G. Scroggie, mikill áhugamaður mannkynssöguna, fram þeirri spurningu. Hvað það ef aldrei hefði verið til neinn Biblía? Í svari við þeirri spurningu gaf hann sannfærandi lýsingu á áhrifum Biblíunar í aldanna rás á listir, tónlist, tungumál, bókmenntir og félagslegar umbætur, svo og á persónulega trú, þjóðareinkenni og fjölskyldu líf. Hann tilgreindi tugi þekktra og áhrifa mikilla manna sem Biblían hafði hvatt til umbóta í samfélaginu. Hann komst að eftirfarandi niðurstöðu. Biblían er hið mesta skapandi, endurnýjandi, siðfáandi, mannbætandi, fræðandi, siðbætandi og hvetjandi afl í öllum heiminum. Enginn gæti ímynda sér hvert ástand heimsins væri nú þessa stundir ef enginn hefði verið Biblía. Það væri þessi virði að íhuga það. Einnig er þess virði að leiða hugann að því hvernig heimurinn yrði ef áhrifa þessa mikla siðbætandi áhrifavalds í Biblíunar yrði hrifið burt úr menningu okkar. Það væri ef til vill of skelfilegt. Ef við í raun virðum menningu okkar, hverju hún hefur áorkað og hvaða þýðingu hún hefur, er eins gott að við tökum alvarlega þessa grundvallarspurningu. Getum við enn trúað í Biblíunni? Það hlýtur að vera einhver von, hrópar Mary í kvikmyndinni sem byggður á skáldsögu Neville's Shoot á ströndinni. Sögusviðið er í Victoria í Ástralíu. Kjarnorku styrjöld hefur rústanær öllu á norðurhveli jarðar og víðáttu mikið geislavirkt ryksský berst smám saman í áttina til Ástralíu. Eftir aðeins nokkra vikur kemur það yfir þetta stóra land á suðurhvelinu og dreifir banvænu ryki. Mary, Peter, einmaður hennar og barnung dóttur þeirra, Jennifer, bíða í ofvæni eins og þúsundir annara. Það hlýtur að vera einhver von, endurtekur Mary í sífellu eftir því sem dagarnir líða, en veit þó fullvel að svo er ekki. Lífið er eitthvað þessu líkt í heiminum nú á dögum. Sem betur fer hefur þetta ekki gerst, en gæti þó gerst. Þess vegna óttast stjórnvöld á Vesturlöndum svo mjög að einhver siðlaus ríkisstjórn komi sér upp kjarnorkuvopnum eða að slík vopn komist í hendurnar á hryðjuverka samtökum. Hvorugt er unnt að útiloka. Fyrir mörgum árum skrifaði stjórnmála skýrandin Weyland Young í bók sinni Strategy for Survival, sem þýðir stöfnumörkun til sjálfsbjargar, vopnin sem verið er að framleiða nú stundir hafa svo viðbjóðslegar afleiðingar í notkun, svo öflugar og svo margar að það hlýtur að fylla mann vonleysi og hryllingi að hugleiða áhrif þeirra afl og fjölda. Síðan þessi orð voru færð á blað hafa kjarnorkuvopnin orðið enn öflugri og háþróaðri og kjarnorkuvopnabúr heimsins hefur þanist út. Það lítur ekki vel út með endurreisn og vonar. Það dýr ekki heldur að láta sem þessi hlutir sé ekki til eða að þeir hverfi af sjálfu sér ef við hugsum ekki þá. Það gerist ekki. Við þetta bætast gereyðingavopn sem hafa þegar verið framleitt og einnig endurbætt og hlaðast upp í mörgur ríkjum heims. Sérstökum áhyggjum valda efnavopn og lífefnavopn sem eru miklu fyrirferðaminni og miklu banvænni og auðveldari í notkun en kjarnorku sprengjurnar sem voru þegar farnar að valda vonbrigðum fljótlega eftir að heimstyrjöldinni síðari lauk. Nokkrir tugir gramma af þessum morðvopnum myndu næja til að eyða öllu lífi, þar á meðal öllu fólki í heilli heimsálfu. Stjórnvöld vestrænna ríkja óttast einnig að þessi banvænu vopn komist í hendur ábyrðalausra stjórnvalda eða hryðjuverkamanna. Það ætti ekki að koma á óvart að frá því miðja 20. öld höfum við lifað í heimi vaxandi ótta og tilgangsleysis. Hugsuður nokkur hefur borið nútíma líf okkar saman við fíl sem hangir fram af klettabrún með halan tjóðraðan við fívil. Í heiminum er að finna miklar birðir af gjöreyðingavopnum og alla líkur eru á því að jarðefna eldsneyti muni ganga til þurðar í næstu framtíð. Þetta er víða að finna auðfengnar heimildir. Í skugga sívaxandi vonleysis vitnar Biblía stöðugt von. Reyndar er eitt hið eftirtektarverðasta við Biblíuna, geta hennar til að mynda í hugum lesenda hennar tilfinningu von. Þá sannfæringu að allt muni enda vel, að vondir menn og ill öfl verði ekki ávallt ráðandi í heiminum. Þeir sem leita til Guðs finna til öryggis vegna þess að þeir eiga von. Abraham, sem menn líta enn til með mikilli virðingu sem föður margra þjóða, var vongóður þótt það virtist tilgangslaust og gagnslaust og var því faðir margra þjóða. Fyrir margar kynslóðir upp frá því hefur Guð Abrahams verið von feðrana. Biblían segir okkur frá von himinsins sem berst okkur sem orð sannleikans. Og í ljósi þessi við höfum þegar sagt Jesu bendir hún á drottin Jesu Krist sem von okkar. Í Biblíunni lesum við betri von, lifandi von, stöðuga von, staðfasta von, fullvissu von, von dýrðar, von upprisu döðra og að gleðjast í voninni. Og ef til vill það besta af öllu, sæla von. Þetta er vonin sem að finna á mörgum stöðum í Biblíunni það að við lok núverandi aldar og á þeirri stundu sem Guðin þekkir mun Jesús koma aftur eins og hann hafði heitið við mörg tækifæri. Ef til vill hefur aldrei verið brýnni þörf fyrir þessa von í mannkynssögunni en einmitt nú. Aðrar bækur kunna að færa lesendu sínu von. Þeirra er sannarlega þörf. Engin bók er jafn staðföst og sannfærandi og Biblían. Á tímum vaxandi ótta og vonleysis flytur Biblían mannkyni enn von. Þetta er enn ein ástæðan, öflug ástæða fyrir því að við getum treyst henni. Í bók Neville's Shoot mælti Mary fyrir munn milljóna manna þegar hún hrópaði. Það hlýtur að vera von. Ef við getum trúa Biblíunni, þá er von. Það hlýtur að vera þess vert að hugleiða það. Það eru sem sagt sjö ástæðu fyrir þörfinni til að vita fyrir víst hvort við getum í raun trúað í Biblíunni. Sjö ástæður sem mæla sterklega með skynsamlegri upplýstri ákvörðu. Jafnvel aðeins ein þeirra ætti að nægja til að réttlæta frekari rannsókn. En í heildina mynda þær öfluga röksemd fyrir þeirri niðurstöðu að það skipti máli hvort Biblían er sönn. Við þörfnust öll að vita það. Kjarni málsins. Fyrir því eru ýmsar góðar ástæður hvers vegna máli skiptir að við vitum hvort Biblían er sönn.

0: Engin bók er rituð að mönnum á svo misjöfnu stigi eins og Biblían. Hér finnum við orð konunga, skálda, vitringa, heimspekinga, fiskimanna, stjórnmálamanna og menntamanna sem höfðu verið fræddir í allri speki Egypta og stunda nám við háskóla í Babel og setið til fóta lærifeðrana í Jerúsalem. Hún er rituð að mönnum í herleiðingu á eyðimörkum í tjaldbúðum hirðingja í grænu haglendi og við hægt rennandi vatn. Meðal höfunda hennar eru tollheimtumenn, hirðar og jarðyrkjumenn. Meðal þeirra finnum við fátæka og ríka, stjórnmálamenn, predikara, útlæga, leiðtoga, lögfræðinga, dómara og menn af öllum stéttum. Biblían er í raun stórmerkilegt bókasafn. Í því finnum við veraldasögu, ættartölur, þjóðalýsingar, lagasafn, siðafræði, spádóma, ljóðmæli, málsnild, læknisfræði, heilbrigðisreglur, mannfélagsfræði og fullkomna reglur fyrir hegðun í daglegu lífi. Það eru alls konar uppfræðslur í henni, en hvaða ósamræmi myndum við ekki finna ef þessar 66 bækur væru ritaðar af mönnum sem hefði ritað eftir eigin hugþóta? Ef til dæmis læknisfræðilegt rit væri ritað af 30-40 læknum, stórskamtalæknum og smáskamtalæknum, skurrlæknum og nuddlæknum og svo framvegis og svo reyna að lækna mann eftir ráðleggingu þeirrar bókar, heldur þú að hann myndi fá góðan bata?
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og ég tók saman stutta hugleiðingu áhrif ljóssins á lífið. Ég nefni þessa hugleiðingu ljós lífsins. Í 8. kafla Jóhannesar, versi 12, segir Jesús: Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Birta og ylur sólarinnar eru öllum miklu gleði gjafar sem lífga upp á allt, ekki síst okkar andlegu líðan. Þekkingin á Jesu gerir það sama fyrir sál okkar og sólin gerir fyrir náttúruna. Geislar hennar vinna undraverk við að leysa klakabönd vetrarins og þeir vekja fræin í moldinni til lífsins og segja þeim að nú sé komið tími til að fara að vakna og vinna. Það sama gerist þegar kærleiksljós Jesu nær að skína í hjarta okkar. Það vermir og vekur til nýs þróttmikils lífs. Því er það að við megum til með að eignast þetta ljós, svo að við getum vaxið og blómstrað í Jesu Kristi. Í framhaldi af þessum hugsunum, þá langar mig að segja ykkur frá fallegri minningu frá æsku árunum í sveitinni heima. Reyndar hefur það komið mér nokkuð á óvart hve erfitt mér reynist að rifja upp þennan tíma. Það er eins og að það sé einhvers konar ráðstöfun hugans að strika yfir sárar og erfiðar reynslur. En ein og ein minning er smá saman að koma fram í dagsljósið og nú langar mig að segja ykkur frá einni gamalli minningu sem hlýjar mér hjartarætunar. Ég átti með sérstakan uppáhald stað við ána heima, þar sem hún rann niður eftir djúpu gili. Ég sat hérna oft ein og glemdi mér við að horfa á yðurfall ár strömsins. Í þetta skipti kom ég auga á fjalltala fífil sem óx í þröngri klettaskoru á móti norðri. Hann barðist hægt í andvaranum og drjúkti höfði í úðanum frá ánni. Ég fór að hugsa það hvernig þetta litla blóm hefði komist á þennan stað. Sjálfsagt hefur vindurinn feykt þangað litlu fræi sem síðan hafði náð að mynda rætur í þunnu moldalaginu sem fyrir var. Og smá saman fyrir tilstilli þeirra fáu sólargeisla sem náðu að skína þarna inn til hans, fyrst og síðast hver dag. Og vegna þess að úðinn frá ánni vökvaði hann, þá hafði rótarstöngullin náð að vaxa upp. Svo að á sínu rétta tíma gat hann borið sitt yndislega fallega bleika blóm sem laut feimnislega höfði eins og í lotningu fyrir skapara sínum. Þessi minning er í sjálfu sér hversdagsleg, en þegar ég rifi hana upp núna, þá finn ég hve vel hún er til þess fallin að kenna mér einstaka lexíu. Þrátt fyrir það að þetta litla fræ hafði borist á þennan miður heppilega stað, þá hafði það enga síður náð að skjóta rótum, vaxa og bera sitt fagra blóm í fyllingu tímans. Mér virtist sem það hefði ákveðið á sinn þögla máta að syngja mætti sólarinnar sinn lofsöng. Á vegferð okkar þá upplifum við ýmsar kringumstæður, miður heppilegar, og oft eru þær svo kaldar og dimmar að það virðist borin von að við getum lifa þær af. Þá þurfum við að minnast þess að Jesús hefur lofað að yfirgefa okkur aldrei. Að hann er einbeittur í þeim vilja sínum að lýsa upp og verma tilveru okkar með sínu hlýja kærleiksljósi. Í orði hans finnum við þann grundvöll sem við getum byggt á. Í því býr miskunn og umhyggja fyrir öllu lífi. Í því getum við skotið rótum, vaxið og dafnað. Í öðru Korinthubréfi 4. kafla og 6. versi lesum við: Guð sagði
ljós skal skína fram úr myrkri. Hann lét að skína í hjörtu vor til þess að birtu legði af þekkingunni á dýri Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krists. Jesus kom einmitt til þess að lýsa og leiða okkur út úr myrkri þessa heims. Andleg velferð okkar er undir því komin að við látum ekkert skyggja á ljós hans. Ef við eigum það ekki í hjarta okkar, mun það gerast að okkur getur orðið mjög kalt í nætur frostum þessarar tilveru. Svo að í stað þess að ganga veginn með biturleika í huga, þá gefst okkur kostur á þeirri hlýju og birtu sem Jesús vill gefa okkur. Og síðast en ekki síst, þá megum við ekki gleyma því að þegar ljós hans hefur náð að skína inn til okkar, þá ber okkur að láta kyndilinn ganga áfram til samferða fólks okkar. Gangið á Guðs vegum. Guð blessi ykkur allir.

0: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
1: Það er víða að tala ljós í orði Guðs. Jesús sagðist vera ljós heimsins og í Matteusi 5. kafla versum 14-16 segir hann við lærisvenna sína. Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljósiðar meðal mannanna að þeir sjái góð verkiðar og vexa með föðuriðar sem er á himnum. Felið ekki ljósið í ykkur, haldið því logandi, segir Jesús. En hvernig er þessu varið hjá okkur, mér og þér? Því að það er ekki nóg að eiga lampan. Við þurfum að hafa kveikt á honum til þess að við getum gefið frá okkur birtu og líu. Hafa skuggar sorga, áhyggju og freistinga náða hörfa úr lífi annara vegna nálægðar ljósins í okkur? En til þess að ljós geti logað á lampanum okkar, þá þurfum við að finna og eignast uppsprettu þess, eignast eldin sem er heilagur andi Guðs. Við þurfum að leyfa honum að kveikja eld í okkur, svo að logar hans geti lýst upp bæði okkar tilveru og annara. Því að við skulum hafa það alveg á hreinu, að það er aðeins í myrkri tilveru sem hið óhreina, tillitslausa og ómerkilega fær lengst og þrefist. Jesús hefur gefið lærisveinu sínum verk að vinna. Það hljómar á þessa leið. Farið og gerið allar þjóðir að mínum lærisveinum. Leiðið alla til míns undursamlega ljós. Okkar hlutverk er fyrst og síðast það að kveikja eld sannleikans og kærleikans svo að hvert einasta hjarta sem á vegi okkar verður fái notið hlýju hans og birtu. Frásögn sem ég las nýlega útskýri mjög vel hvernig þetta virkar í framkvæmd. Ég nefni þessa frásögn þögul predikun. Prestur einn hafði töluverðar áhyggjur af manni einum í söfniðinum. Við getum kallað hann Kristinn, mér finnst það skemmtilega lýsandi nafn. Sá hafði mætt vel og reglulega í kirkjuna sína, en nú gerðist það að hann var ítrekkað fjarverandi. Þegar að þetta ástand hafði varað í nokkun tíma, ákvað presturinn að gera eitthvað í málinu og dag einn lét hann til skara skríða og fór í heimsókn til Kristins. Þegar hann kom að húsinu barði hann að dyrum. Kristinn lauk upp og bauð prestinum að gangi bæinn. Að því búnu gekk hann þegjandi inn í stofu og settist fyrir framan arininn þar sem eldur skýr logaði. Presturinn gerði slíkt til sama. Án þess að segja orð náði hann sér í stól og settist við hliðina á húsráðanda. Og nú sátu þeir þarna saman án þess að segja eitt einasta orð og horfðu djúpt hugsi í eldinn. Eftir alllanga þögn stóð presturinn upp, seildist í arintöngina og tók upp logandi kolamóla úr eldinum og setti hann varlega á steingólfið fyrir framan arininn. Síðan settist hann aftur, ennþá án þess að segja eitt einasta orð. Og nú horfðu þeir á kolamólan sem var rauðglóandi til að byrja með. En smá saman fór glóðin í kolamólanum að dofna og innan skams var þar engan neista að sjá. Svo virtist sem að hann væri orðin alveg kaldur þegar presturinn loks stóð upp, leit á úrið sitt og sagði að nú þyrfti hann að fara. En áður en hann gekk til dyra, tók hann kaldan kolamólan upp og setti hann aftur í eldinn. Og þegar eldurinn hafði leikið hann í nokkra stund, fór hann að hitna og var nú aftur rauðglóandi sem fyrr. Leið og Kristinn tók í útrétta hönd prestsins, þá brosti hann og sagði, við sjáumst í kirkjunni næsta kvíldardag. Okkar áhrifaríkustu predikanir felast gjarnan í framkomu okkar. Þöglar predikanir geta líka virkað mjög vel eins og hér sannaðist. Við þörfnumst Guðs samfélags og við þörfnumst samfélags hvert með öðru. Þannig getum við haldið hita hvert á öðru og þannig lýsum við hvert öðru. Páll postuli segir í Rómverjabréfi sínum 15. kafla: Takið hvert annað að ykkur eins og Kristur tók ykkur að sér, Guði til dýrðar. Gangið á Guðs vegum, við blessi ykkur all.

Í Matteusi 4:16 stendur: Sú þjóð sem í myrkri sat sá mikið ljós. Þeim er sátt í skuggalandi dauðans er ljós upprunnið. Þegar 33 sjúklingar dóu á aðeins einum degi, fannst Dan hann vera við það að bugast. Sem hjúkrunarfræðingur á miðjum 9. áratugnum að hjúkra fólki með alnæmi, með trú á að fólk gæti brunnið í vítum alla eilif, þetta skildi hann eftir með stóra spurningu. Trú á að fólk gæti brunnið í vítum alla eilif, þetta skildi hann eftir með stóra spurningu. Hvar er Guð í öllu þessu?

sem stundaði rannsóknir á ónæmis truflunum. Öll þessi vinna og frumkvæði tók þó sinn toll af heilsu hans. Þar til nýlega var hann 126 kíló að þyngd og tók 13 lyf daglega. Dan vissi vel að þyngd hans og lyfjanotkunin boðaði ekkert gott fyrir framtíðar heilsu hans. Kvöld eitt fór hann að leita að einhverju uppbyggilegu á gervinatta sjónvarpinu sínu. Sem athugull meðlimur Mormónakirkjunar í 26 ár vissi hann samt ekki kirkjur sem heiðruðu sjöunda daginn, biblíulega hvíldardaginn, og til að segja eins og hafði hann lítinn áhuga á að vita það. Þetta breyttist fljótlega þegar Dan óvart stillti inn á kristilega gervinhatta tengda stöð. Hann varð heldur en ekki áhugasamur og bókstaflega sökkti sér inn í heilsutengda og andlega efnið sem varpaður út á þessari stöð. Á minn en ári var hann skýrður í hvíldardagssöfnuð, eitthvað sem hann þakkar að mestu Amazing Facts sem er útbreiðslu ministri sem að margir þekkja. Mig dreymir að heyra svona sögur af fólki sem hlustar og horfir á það sem við bjóðum upp á netunni og í útvarpinu okkar. Það er svona draumur. Hið fyrsta sem hann sá á sjónvarpinu ástand hinna dánu gerði hann undrandi að læra hinna biblíukenningu hvað gerist eftir dauðan var á engan hátt líkt því sem honum hafði verið kennt í uppvöxtinum. Lífið eftir dauðan hafði lengi hvílt á huga hans. Á árunum við að hjúkra alnæmissjúklingum sem flestum versnaði og dóu eftir að hafa lagst inn á spítalann var þann enn meira vonsvikin gagnvart æskorum sínum og þeim kenningum hvítasunukirkjunar varðandi dána sem færu annað hvort til himna eða helvítis, hinum síðar nefndu til eilífra þjáningar. Þetta snýri Dan til mormónakirkjunar, en jafnvel eftir áratugi af samveru með þeim leið honum ekki vel og var ekki alveg sáttur. Eitthvað af því sem sagt var þarna í sjónvarpsútursendingunni hljómaði svo satt í huga mér, segir hann, viðbrögð sín við boðskapnum. En hann viðurkennir að hann vissi ekkert hvíldardagstrúna. Svo Dan fór að fletta á netinu til að læra meira og uppgötaði Amazing Facts. Vinir, eigum við að láta okkur dreyma eitthvað þessu líkt, einhver fyrir að leita og finnur boðunarkirkjan.is? Og allt sem er boðið upp á þar. Já, ég endaði með því að verja einum og hálfum tíma þarna, segir Dan, og hafði samband við þá til að fá svör. Þetta leitt hann aftur á skjánum þar sem hann fann annað prógram heilsusamlega lífstílsbreytingu. Fyrirlesarinn deildi vitnisburði sínum og reynslu af því að losa sig við ofþyngd og að losna við alls konar lyfjaneyslu eftir að hafa tekið allt í gegn. Dan tók til við að reyna þetta prógram á sjálfum sér. Í millitíðinni fékk hann fyrsta hluta af biblíulexium frá Amazing Facts. Og boðunarkirkjan líka með biblíulexjur sem fáum að heyra meirum í dag. Og hann lærði og áhugin var brennandi. Ég kláraði og sendi þær fyrstu inn og lauk fljótlega við allan pakkan, segir hann. Á sama tíma leitaði hann upp og fann kirkju sem heiðraði hvíldardaginn. Ekki langt frá heimili sínu. Vonaði að enginn frá hinni kirkjunu mundi sjá hann þar sem slíkt kostaði venjulega illt auga og höfnun. Dan fékk ekki aðeins andlega hjálp í gegnum leksjurnar, heldur varð lífstílsbreytingin til þess að heilsa hans tók miklum framförum. Eins og fyrr segir tók hann skírnin í aðventkirkjuna og hann segir glaður, ég losnaði við 29 kíló og 11 lyf. Og það var dásamleg tilfinning að losna við insulínlyfin. Dan er mjög spenntur eftir allt sem hann hefur lært frá biblíunni. Hann þakkar þessa breytingu Amazing Facts og því sem að þau hafa gert til að auka þekkingu hans og orði Guðs. Ég er mjög þakklátur, segir hann, Guði, fyrir að leiða mig á þennan stað og fyrir það sem ég hef lært og hvað Amazing Facts hefur gert til að kenna mér biblíuna. Ég vona að einhverju segi þetta boðunarkirkjuna í nánustu framtíð. Ég er svo gagntekin að sjá hver persónulegu Guð er og hvernig hann grípur inn í líf okkar. Það er svo stórkostlegt. Hann segir að þessi útbreiðslukirkja hafi breytt líf.

yfir sínu ótalvegu þökk sé því að stilla óvart á þessa stöð á netinu. Í Jeremía 33, þriðja versi segir, Kalla þú á mig og ég mun svara þér og kunn gjöra þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Það er svona marga að þeir þekki ekki Guðs orðin. Guð mætir þeim.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaða álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Ein er svo spurning sem margir spurja sjálfa sig og hún er þessi. Er ég hólpin? Eða hvernig get ég verið vissum að ég sé hólpin? Hvernig get ég öðlast fullvissu að ég sé hólpin? Og hvernig verður maður hólpin yfirleitt? Þessu svara Biblían mjög skýrt og greinilega og menn þurfa ekki að velkjast í vafa svari við þessari spurningu, þar að segja ef þeir á annað borð lesa Biblíuna, því að hún hefur ýmislegt og margt þetta að segja. Í fyrsta Jóhannesarbréfinu er þetta að finna í 4. kapitula og 8. versi. Í því birtist kærleikur Guðs meðal vor að Guð hefur sent einkason sinn í heiminn til þess að vér skildum lifa fyrir hann. Af þessum texta sjáum við að Guð vill að við lifum og lifum eilíflega. Hann sendi mér að segja son sinn inn í þennan heim til þess að koma þessi hjálpræði í kring fyrir okkur. En að sjálfsögðu þurfum við að þykja, að meðtaka og að treysta hjálpræði drottins. Þegar við lesum í fyrstu bók Biblíunar, það er að segja fyrstu Mósebók í fyrsta kapitula og 27. versi, þá segir og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir guðsmynd, hann skapaði þau karl og konu. Það er augljóst af þessari yfirlýsingu að af öllu sköpunarverkinu, þá er það bara maðurinn, þar að segja karl og kona, sem hafa verið sköpuð í líkingu guðs eða í mynd guðs. Guð elskar manninn og þá ég við bæði karla og konur, ákaflega mikið. Hvort sem við erum eldri eða yngri, þá elskar Guð okkur. Hann ætlaði okkur að lifa að eilífu þegar að skapaði okkur. En eitthvað gerðist, eitthvað kom inn í myndina sem hindraði að við gætum átt greiðan aðgang að dýrða ríki Guðs að eilífu lífi. Við lesum þetta í Jesaja, það er spádómsbók Jesaja, kafla 59, og í fyrstu tveimu versónu segir þetta. Sjá hönd drottins er eigi svo stutt að það geti ekki hjálpað og eyra hans er ekki svo þykkt að hann heyri ekki. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og guðsýðar og syndir yðar sem birt hafa auglit hans fyrir yður svo að hann heyri ekki. Hvað er það sem skilur okkur frá guði? Jú, það sagði hér með orðum drottins sjálfs að það eru syndir okkar, það eru misgjörðir okkar. Þegar Adam og Eva brutu gegn lögum og reglum himinsins að þá varð aðskilnaður og þá í raun og veru var dauðin innleittur inn í þennan heim. Og Páll tekur undir þetta þegar hann segir í Rómverjabréfinu í 6. kafla, 23. versi, laun syndarinnar er dauði. En náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesu drottni vorum. Mjög skýrt og skorinort sem hér er sagt. Með öðrum orðum, afleiðing syndarinnar er dauði. Afleiðing þess að óhlýðnast reglum Guðs. Afleiðing þess að treysta honum ekki þarna forðum í aldigarðinum Eden. Afleiðingin er svo að dauðin kom inn í þennan heim. Dauðin er hluti af tilveru okkar, það býður allra að deyja. En það þarf ekki að verða þannig. Við þurfum ekki að deyja að eilífu vegna þess að frelsarinn, sonur Guðs, kom í heiminn einmitt til þess að sjá til þess að allir sem vilja þykja eilíft líf og sem vilja treysta hjálpræði drottins þeir geta öðlast fyrirgefningu syndana og eilíft líf. Sjáum hvað segir í Hebreiðbréfinu í öðru kafla á 9. versi. En við sjáum að Jesús sem skammastund var gjörður englunum lægri er krýndur vegsemd og heiðri vegna dauðans sem hann þoldi. Af Guðs náð skildi hann deyja fyrir alla. Sjáum hvað þetta er skýrt. Jesús kom inn í heiminn til að deyja fyrir alla. Til þess að allir gætu öðlast eilíft líf ef þeir bara vildu, ef þeir vildu þykja, ef þeir vildu læra að treysta Guði og hjálpræðis aðgerðum hans okkur syndurum til bjargar. Þegar svo við komum í postulasögun í annan kapitulan, þá lesum við það þegar að skömmu eftir að Jésús hafi verið krossfestur og já, tekin á lífi, hafa upprisun og uppstigið til himna, þá er Pétur að predika og hann segir þannig í 32. versi og þar áfram, með öruggri vissu viti þá allt öllu Ísraels ætt að þennan Jésús sem þér krossfestu hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Er þeir heyrðu þetta var sem stungið væri hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina postulana, hvað eigum við að gjöra bræður? Pétur sagði við þá, gjörið iðrun. Þetta er lausnin, það er að iðra synda okkar sem þýðir að vera leið, vera hrygg yfir þeim syndum sem kallað hafa dauðan yfir son Guðs. Að frelsarinn þurft að deyja til þess að við mættum lifa. Og Pétur endur tekur þetta í þriðja kaflanum í postulasögunni 19. versi, þar sem að segir gjörð því iðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Svo þið sjáuð að syndirna sem sköpuðu aðskilnað, eins og ég segja sagði og við lásum áðan, aðskilnað milli okkar syndar annars vegar og Guðs hins vegar, það er í áformi Guðs að afmáðar. En við þurfum að iðrast og snúa okkur, þar að segja breyta líferni og þá verða syndirnar afmáðar vegna þess að við höfum meðtekið Jesum Kristinn í líf okkar og trúum því að útöld blóð hans þvoi burt misgjörð okkar. Við lesum svo í fyrsta Jóhannesarbréfi í fyrsta kapítulu og 9. versi. Ef við játum syndi vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Hérna þetta svo fallega sagt. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar. Og svo gerist annað, hann hreinsar oss af öllu ranglæti. Þetta eru aðgerðir himinsins, drottins, Jesu Krist frelsar okkar og kærleiksríks föður á himni að bjarga okkur syndurunum ef við bara vildum láta bjarga okkur. Svo kemur Páll postuli aftur til sögunar í 10. kafla Rómverjabréfsins og það lesum við í 9. og 10. versi. Ef þú játar með munni þínu, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munninum játa til hjálpræðis. Er þetta ekki einfalt? Er þetta ekki mjög svo skýrt? Þetta er ekki torskilið. Einfaldlega ef við játum að Jesús sé drottinn og trúum þessu í hjartanu, þá munum við verða hólpin. Hann heldur svo áfram, þar að segja Páll postuli, nema núna í Efesusbréfinu, í öðru kafla og 8. versi, þar sem að segir, því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Svo að það eina sem við getum gert er að treysta lofvörðum og fyrirheitum drottins okkur til bjargar. Þegar þú treystir honum og meðtekur hann sem konung lífstíns, sem frelsara þinn, persónlega vin, þá ertu hólpin, eða svo segir orð Guðs. Sjáuði hérna í loka versinu sem ég ætla að deila með okkur að þessu sinni. Það er að finna í fyrsta Jóhannesarbréfi í 5. kapítula í 11. versi til hins 13. Þar segir hann, og þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur sonin á lífið, sá sem ekki hefur son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf hér enda tilvinnu. Það augljóst að þessari yfirlýsingu að Guð ætlast til þess að við gerum okkur grein fyrir því hvort við séum í frelsuðu ástandi eða ekki. Því að hann segir að þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar og við trúum það ekki. Svo segir hann til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Já, til að svara spurningunni upphafi, þú getur öðlast fullvissu hvort þú sett hólpin. Þú getur vitað eitthvað sáluhjálp þína. Það allt undir viðhorfið þínu komið gagnvart Guði, gagnvart kærleika hans, gagnvart frelsaranum, Jesu Kristi. Nú spyr ég þig, ertu hólpin?

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Mörgu verður tíðrætt sýnina sem Guð gaf Pétri postula og sagt er frá í 10. kafla postulasögunar. Sumir hafa spurt mig hver boðskapur sé í raun og veru í þessari sögu. Þetta sé svo sérkennileg sýn sem Pétri var gefin. Var Guð þarna að lýsa óhreina fæðu hreina eða snerist þessi sýn eitthvað allt annað en fæðu? Var Guð ef til vill að innprenta Pétri og þeim gyðingum sem tóku kristna trú eitthvað allt annað? Til dæmis hvernig samskiptu þeirra við fólk af öðru þjóðum væri best borgið. Eins og venjulega skulum við leita svara í sjálfri Biblíunni. Við skulum láta Guð sjálfanum að útskýra máli fyrir okkur. Þá flettum við upp í postulasögunni í 10. kafla og lesum frá fyrsta versi til þess að fá söguna í réttu samhengi. En þar segir svo: Maður nokkur var í Sesaröu, Kornelíusa nafni, hundras höfðingi í ítölsku hersveitinni. Hann var trúmaður og dýrkaði Guð og heimafólk hans allt. Gaf hann líðnum miklar ölmusur og var jafnan á bæn til Guðs. Dag einnum nón sá hann berlega í sín engil Guðs koma inn til sín, sagði við hann: Kornelíus. Hann starði á hann, varð óttaslegin og sagði: Hvað er það, herra? Engillinn svaraði: Bænir þínar og ölmusur eru stignar upp til Guðs, og hann minnist þeirra. Send þú nú menn til Joppe og lát sækja Símon nokkur, kallast Pétur. Hann gistir hjá Símoni nokkrum sútara sem á hús við sjóin. Þegar engillinn sem talaði við hann var farinn, kallaði hann á tvo heimamenn sína og guðrækin Hermann, einn þeirra honum voru handgengnir, og sagði þeim frá öllu og sendi þá til Joppe. Við nemum staðar hér að sinni, en við munum lesa meira síðar í þessari hugveiki okkar. Hér sem sagt maður á ferðinni, það Kornelíus, þessi rómverski hermaður, og hann réði yfir 100 hermönnum. Og nú var hann staddur í Ísrael og sá allt sem gerðist í trúalífi gyðinga og kynntist þar á meðal öllu því sem gerðist hjá Jesu Kristi og hvernig aðrir brugðust við honum. Þessi maður fékk tækifæri til að heyra boðskap Jesu Krists og var eflaust oft og einatt mjög nálægur Jesu vegna þess að þessi Kornelíus, hann var staðsettur þarna sem sagt skammt frá þar sem Jesús starfaði hvað mest, í Galilu, og hafði því tækifæri ásamt hermönnum sínum til þess að hlusta á Jesú og fylgjast með öllu því sem hann gerði. Og eflaust hefur að séð hann gera mörg kraftaverk og séð þegar Jesús var að lækna fólk. Kornelíus var orðin trúaður maður. Hann var orðin kristinn í reynd. En hann hafði ekki hátt það, en Guð vissi allt hann. Og Guð hafði tekið eftir því að þessi maður gaf gjafir til Guðs málefnis og hann líknaði og hjálpaði fátækum og öðrum sem þurftu á hjálpa halda. Kornelíus, góður fulltrúi allra þeirra sem áttu eða höfðu ekki átt tækifæri til að kynnast Jesu, nema af því að þessi maður var staddur þarna í þessu landi að skipan keisarans. En Guð á margan gimstein á meðal þeirra sem eru svo kallaðir útskúfaðir eða á meðal heiðingjana. Og við eigum sennilega eftir að verða undrandi. Það að segja, sé það okkar hlutskipti að gerast þegnar í ríki Guðs um alla eilíð. Að kynnast fólki sem voru í sporum Korneliusar, þessa annars hataða Hermanns rómverska keisaraveldisins. Annars gerði Kornelíus mörgum gott og þess vegna var hugsa vel til hans af þeim þarna í Galileu þar sem að hann hafði aðsetur. Einmitt vegna þess að hann hafði gert mörgum gott. En svo gerist það að Pétur, hann fær sín og við ætlum að lesa þessa sín hans og hvernig reynslan eða hvernig sín Péturs tengdist sín Korneliusar. Því að það hafði komið engill í heimsótt til þessa heiðingja, þessa rómverska herfóringja. Nú lesum við frá 9. versi og kynnumst því sem að gerast á sama tíma á heimili í Péturs postula. Það segir í 9. versi þetta, að daginn eftir er þeir voru á leiðinni og nálguðust bæinn, gekk Pétur upp á hústakið hádegi til að biðjast fyrir. Kenndi hann þá hungurs og vildi matast. En meðan verið var að matreiða, varð hann frá sér numinn. Sá himinin opinn og hlut nokkur koma niður líkan stórum dúki. Var hann látið síga til jarðar á fjórum skautum. Þar voru á allskyns ferfætt dýr, skriðdýr jarðar, svo og fuglar himins. Og honum barst rödd, slátra nú Pétur og et. Pétur sagði, nei drottinn, engan veginn, aldrei hef ég etið neitt vanheilagt, né óhreint. Aftur barst honum rödd, eigi skalt þú kalla það vanheilagt sem Guð hefði lýst hreint. Þetta gjörðist þrem sinnum og jafnskjótt var hluturinn uppnuminn til himins. Við skulum nema staðar hér öðru sinni og við lesum meira síðar. En hvað er hér að gerast hjá Pétri? Hann fær vitrun og þessi vitrun er frá Guði komin. Það sem hann honum er sagt að borða óhreina fæðu, mat sem hann hafði alast upp við að væri óhrein. Og hann var ekki á því. Pétur var trúr uppeldi því sem hann hafði notið og hann var líka trúr þeirri kenningu sem að er að finna í Guðs orði. Það eru vissar tegundir dýra sem við leggjum okkur ekki til munns. Af hvaða ástæðu sem Guð hefur haft fyrir því að leiðbeina fólki á þann hátt, en Pétur var trúr þessari leiðsögnu drottins. En það er allt annað mál sem við ætlum ekki að fara út í dag, þetta með hreina fæðu og óhreina, heldur aðeins þessa lexíu sem við eigum að læra og sem augljóslega er gefin fyrir alla kynslóðir eftir daga Péturs, að læra af þessari sín Péturs og sín eða vitrun Korneliusar hundras höfðingja Rómverja. Og Pétur átti erfitt með sig. Honum er sagt þrisa sinnum að borða svona ógeðsleg kvikindi eins og skriðdýr og eðlur og óhreina fugla og svo framvegis. Og hann sagði nei, drottinn, aldrei mun ég borða þetta. En tókuð eftir því hvað drottinn segir við hann í síninni að það sem að hann hefur lýst hreint áttu ekki að segja óhreint. Sem sagt, eigi skaltu kalla það vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Og Pétur lét sér ekki segjast þó hann fengi þessi fyrirmæli þrisvar sinnum. En nú höldum við áfram og lesum frá 17. versi. Með að Pétur var að reyna að ráða í hvað þessi sín ætti að merkja, sjáuði hérna, hann vissi þetta átti að merkja eitthvað annað. Boða eitthvað sérstætt, annað en það virtist vera. Og við lesum. Með að Pétur var að reyna að ráða í hvað þessi sín ætti að merkja, höfðu sendimenn Korneliusar spurt upp í hús Símonar. Nú stóðu þeir fyrir dyrum úti og kölluðu. er Símon sá er nefnist Pétur, gestur hér. Pétur var enn að hugsa sínina þegar andinn kom eða sagði við hann, menn eru að leita þín, flýð þér nú ofan og far hitlust með þeim því að ég hefi sent þá. Hér sjáum við sem sagt heilagan anda að störfum. Hann hefur gefið Kornelíusi sín, hann hefur líka gefið Pétri sín og nú er hann að tengja þessa tvo saman. Og hann stýrir Pétri og Kornelíusi skref fyrir skref í leit þeirra að sannleika. Hvað þetta allt þýðir eða merkir. Og Pétur, það segir í 21. versi, Pétur gekk þá niður til mannana og sagði, ég er sá sem þér leitið að. Hvers vegna eru þér komni hér? Við skulum minnast þess hérna og við nefnum staðar, við lesturinn í augnablik, að heiðingar fór ekki inn á heimili Kristina, því Kristi leiðu það ekki, og kristnir, eða gyðingar yfirleitt, fóru heldur ekki inn á heimili heiðingja. Og þegar ég segi kristnir, að þá á ég sjálfsögðu við gyðinga fyrst eftir að þeir eru urðu kristnir. Og hér er þetta að gerast að mennirnir eru komnir í heimsótt til hans og Pétur er að fara til heiðingja. Og nú lesum við 22. versið. Þeir, þar að segja komumenn, sögðu. Kornelíus hundras höfðingi, réttlátum maður og guðrættur og orð sæll af allri gyðinga þjóð, fekk bendingu frá heilögum engli að senda eftir þér og fá þig heim til sín og heyra hvað þú hefðir að flytja. Þá bauð hann þeim inn og lét þá gista. Sjáu þið hvað er að gerast? Hann býður heiðingum inn til sín, eitthvað sem gyðingar gerðu ekki. Svo lesum við, daginn eftir tók hann sig upp og fór með þeim og nokkri bræður frá Joppi með honum. Það er eitthvað stórmerkilegt að gerast þarna. Því að nú eru nokkri bræður, það er að segja gyðingar og trúaðir, eins og Pétur sem trúði á Jesu Krist, þeir slóust í hópin, fóru með honum í heimsókn til heiðingja. Þetta var alveg bara fáheyrt eða gerðist bara ekki á meðal gyðinga. Að fara í heimsó til heiðingja. Ef þau þurftu að eiga erindi við heiðingja, þá töluðu við þá bara utan dýra. Þeir töldu að þeir sörguðust af því að fara inn undir þak á heimili heiðingja. Og þá skulum við lesa frá 24. versi. Næsta dag komu þeir til Sesareu, það er sem sagt Önnuborg. Og Kornelíus bjóst við þeim og hafði boðið til sín frændum og virta vinum. Vers 25. Þegar Pétur kom, fór Kornelíus á móti honum, féll til fóta honum og veitti honum lotningu. Pétur reisti hann upp og sagði, stað upp, ég er maður sem þú. Og hann rætti við hann og gekk inn og fann þar marga menn samakomna, nefnum staðar augnablik. Pétur gengur hér inn í hús heiðins manns. Að miskosti var hann heiðin að mati gyðinga. 28. Vesið, hann sagði við þá þér vitið að gyðingi er banna að eiga samneiti við annarar þjóðar mann eða koma til hans. En Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilagan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmæla löst er eftir mér var sent. Nú spyr ég, hvers vegna sendu þér eftir mér? Eigum að nema staðar hér aftur og við lesum meira síðar. Pétur er þegar búin að komast að þeirri niðurstöðu að sýnin sem að fekk þýtti eitthvað sérstatt. Munið eftir því hann spurði sjálfa sig hvað merkir þetta. Nú segir hann, hann fullyrði það, að Guð hefur sýnt mér, segir þannig í 28. versi, að ég á engan að kalla vanheilagan eða óhreinan. Sjáði, maturinn sem var á dúknum, sem seig niður að ofan, eins og frá himnum, niður til Péturs og honum sagt að borða af, boðaði allt annað en að borða óhreina fæðu. Þetta snerist ekki um hreinan mat og óhreinan mat. Þetta snerist um fólk, um manneskjur, um sálir. sem þurfa á hjálpræði drottins að halda. Og Pétur sem hafði verið alinn upp við það að líta á fólk annara þjóða og alveg sérstaklega Rómverja vegna hernáms þeirra þarna, þetta fólk var því sem næst glatað fólk. Þetta var ekki guðsfólk og hjálpræði var varla fyrir svona fólk. En nú segir að sjálfur að guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilagan eða óhreinan. Sjáuði nú hvað sýnin merti? Hvað óhreinu dýrin boðuðu? Þetta snerist ekkert matinn eða hvað Pétur ætti að borða. Heldur fólk sem hann ætti að hafa samneiti við og umgangast og fara heim til, heimsækja og boða fagnaðarerindu Jesu Krist því að fagnaðarerindið er einnig fyrir Rómverja, fyrir annara þjóða fólk, fyrir heiðingja. Við skulum nú lesa frá 30. versi. Kornelíus mælti, í þetta mund fyrir 4 dögum var ég að biðjast fyrir að nóni í húsi mínu. Þá stóð frammi fyrir mér í skínandi klæðum maður og mælti, Kornelíus, bæn þín er heyrð og Guð hefur minnst ölmusu gjörða þinna. Nú skalt þú senda til Joppe eftir Símoni er kallast Pétur. Hann gistir í húsi Símonar sútara við sjóin. Því sendi ég jafnskjótt til þín og vel gjörðu þú að koma. Nú erum við hér allir fyrir augsýn Guðs til að heyra allt sem drottinn hefur boðið þér. Nemum staður einu sinni enn og við höfum enn eftir að lesa meira. Hér fullir þeir þessi svo kallaði heiðni maður, Kornelíus, að drottinn hafi boðið Pétri að segja þeim einhvern boðskap. Og það er alveg hár rétt því að engillinn hafi líka komið til Korneliusar og opinberast honum. Andi Guðs hafði kunngjört boðskap báðum mönnum, Pétri og Korneliusi. Og báðir voru komnir að þeirri niðurstöðu að það væri sko allt í lagi að blanda geði saman. Heiðingjar og kristnir, alveg sérstaklega þegar það er að ræða að koma fagnaðir erindinu hjálpræði Guðs til annara. 34. versi og þar áfram. Þá tók Pétur til máls og sagði, sannlega skilja nú að Guð fer ekki í manngreinar alið. Sjáuði núna hvað sýnin eða vitrunin með óhreinu dýrin hafði að boða. Hvað hún merkti. Vers 35. Hann tekur opnum örmum hverju þeim sem óttast hann og ástundar réttlæti er hverrar þjóðar sem er. Orði sem að sendi börnum Ísraels, þá er hann flutti fagnaðabóðin frið fyrir Jesu Krist, sem er drottinn allra, þekki þér. Þér viti hvað gjörst hefur alla Júdeu, en hófst í Galilöðu eftir skírnina sem Jóhannes predikaði. Það er sagan Jesu frá Nazaret, hvernig Guðs murði hann heilugum anda og krafti. Hann gekk gjörði gott og græddi alla, sem af djöflunum voru undir okaðir. Því Guð var með honum. Svo heldur Pétur áfram í 39. versi og segir Vér eru vottar alls þess er hann gjörði, bæði í landi gyðinga og í Jerusalem og hann hengdu þeir upp á tré og tók af lífi. En Guð uppvakti hann á 3. degi og lét hann birtast ekki öllu líðinum, heldur þeim vottum sem Guð hafði áður kjörið, oss, sem átum og drukkum með honum eftir að hann var risinu frá dauðum. Og hann bauð oss að prédika fyrir líðinum og vitna að hann er sá dómari lifenda og dauðra sem Guð hefur fyrir huga. Honum bera allir spámeninni vitni að sér hver sem á hann trúir fái fyrir hans nafn fyrirgefningu syndana. Nefnum staðar aftur að sér hver sem á hann trúir. Þetta merkir fleiri heldur bara gyðinga og fleiri heldur bara kristna gyðinga og fleiri heldur en bara kristi fólk almennt. Boðskapurinn Jesu átt að fara til allra. allra sem eru syndarar og allir menn eru syndarar. Í versi 44 höldum við áfram með að Pétur var enn að mæla þessi orð, kom heilagur andi yfir alla þá er orðið heyrðu. Hinir trúðu gyðingar sem komið höfðu með Pétri urðu furðu losnir. Takkja þetta þessu, þeir urðu furðu losnir. Að heilagum anda, gjöf Guðs, skildi einni úthelt yfir heiðingjana, sjáuði hvað sýnin átti að koma til leiðar, að opna augu Péturs og annara kristina sem aðalega voru gyðingar, að þeir höfðu verka vinna, að boða fagnar erindið til allra á allri jörðinni. Og þeir eru furðu losnir þessi þarna að heilugum anda skildi einni útelt yfir heiðingjana. Þetta var sko meira og stórkostleira að þeir höfðu nokkuð tíma geta látið sér þetta í hug því að hjálpbræði var bara fyrir gyðinga að sumra mati. Og svo segir áfram að í 46. versi því þeir heyrðu þá tala tungum og mikla guð. Þá mælti Pétur, hver getur varna þess að þessir verði skýrðir í vatni? Þeir hafa fengið heilan anda sem vér og hann bauð að þeir skildu skýrðir verða í nafni Jesu Krists. Síðan báðu þeir hann að standa við í nokkra daga. Vináttu hafði, sem sagt þeir höfðu bundist vináttu böndum þarna. Fyrrum heiðingar og fordómafullir gyðinga sem nú voru kristnir. Guð hafði þurft að gefa Pétri ákveðna vitrun og einnig að opinberast Korneliusi til þess að tengja þessa menn saman til að brjóta ísinn og brjóta niður fordóma og þessa múra sem aðskildi þjóðir og fólk af mismunandi bakgrunni. Ég er svo þakkláttu fyrir þessa sýn í tíunda kaflanum sem Pétur fekk óhreinu dýrin sem honum var sagt að borða. En augljóst er, og Pétur tekur það fram tvisvar ef ekki þrisvar í allri frásögunni í tíunda kafla apostlasögunnar, að þetta snerist ekkert fæðu eða óhrein dýr. Þetta snerist að boðskapurinn á erindi til allra og við höfum ekki að hafna neinum eða útloka nokkra manneski. Guði sé lof fyrir slíkan kærleika sem okkur opinberast að ofan. Guði sé lof fyrir hjálpræði sem stendur öllum til boða. Ég er svo þakkláttu fyrir Jesu Krist. Hvað segir þú?

0: Hversu langt? Varpar litla kertið geisla sínum. Þannig lýsir af góðum verknaði í illri veröld.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Sálmur 27. Davíðssálmur. Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Þegar illvirkjar þrengja að mér til þess að gleypa mig, verða það andstæðingar mínir og óvinir sem hrasa og falla. Þó að her setjist mig, óttast hjarta mitt ekki. Þó að stríð brjótist út gegn mér, er ég samt öruggur. Eins hef ég beðið drottinn. Það eitt þrái ég, að ég fá að dveljast í húsi drottins alla ævidaga mína til þess að horfa á yndisleik drottins og leita svara í musteri hans. Því að hann geymir mig í skjóli sínu á óheilladeginum, hylur mig í fylgsnum tjaldsins og lyftir mér upp á klett. Nú ber ég höfuðið hátt, gagnvart óvinum mínum umhverfis mig. Með fögnuði fær ég fórnir í tjaldi hans, syng og leik drottni. Heyr drottin, ég hrópa hátt, ver mér náðugur og bæn heyr mig. Ég minnist þess að þú sagðir, leitið auglitis míns. Ég vil leita auglitis þíns, drottin. Hyl eigi auglit þitt fyrir mér. Vísa þjóni þínum ekki frá þér í reiði. Þú, sem hefur hjálpað mér, hrind mér eigi burt og yfirgef mig eigi, þú, Guð hjálpræðis míns. Þótt faðir minn og móðir yfirgefi mig, tekur drottin mig að sér. Vísa mér veg þinn, drottin. Leittu mig á beina braut, vegna óvina minna. Ofursel mig ekki græðgi hatursmanna minna, falsvitni rísa gegn mér og blása af heift, en ég treysti því að fá að sjá gæsku drottins á landi lifenda. Já, vona á drottin, ver öruggur og hugrakkur. Vona á drottin.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Efesusbréfið, 5. kafli. Verðið því eftirbreytendur Guðs svo sem elskuð börn hans. Lifið í kærleika eins og Kristur elskaði okkur og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir okkur svo sem fórnargjöf Guði til þægilegs ilms. En frillulífi og óhreinleiki yfirleitt eða ágirnd á ekki einu sinni að nefnast á nafn meðal ykkar. Slíkt hæfir ekki heilögum. Ekki heldur svívirðilegt hjal eða ósæmilegt spé. Þakkið miklu fremur Guði. Því að það skuliði vita og fest ykkur í minni að engin frillulífsmaður eða saurugur eða ágjarn sem er samo að dyrka hjá Guði á sér arfsvon í ríki Krists og Guðs. Látuð engan tæl ykkur með marklausum orðum því að vegna þessa kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýða honum ekki. Verði þess vegna ekki lagsmenn þeirra. Eitt sinn voru þið myrkur en nú eru þið ljós í drottni. Hegðið ykkur því eins og börn ljóssins. Því að ávöxtur ljóssins er einskær góðvild, réttlæti og sannleikur. Metið rétt hvað drottni þóknast. Eigið engan hlut í verkum myrkursins sem ekkert gott hlýst af, heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. Því að það sem slíkir menn fremja í leyndum er jafnvel svívirðilegt að tala. En allt það sem ljósið afhjúpar verður augljóst. Því að allt sem er augljóst er í ljósi. Því segir svo: Vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Hafi því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávís, heldur sem vís. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsum heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Drekkið ykkur ekki drukkin af víni, það leiðir aðeins til spillingar. Fyllist heldur andanum og ávarpið hvert annað með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Syngið og lofið drottin af öllu hjarta og þakkið jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vors, Jesú Krists. Sýnið Kristi lotningu og hvert öðru auðsveipni, konurnar eiginmannum sínum eins og drottni, því að maðurinn er höfuð konunnar eins og Kristur er höfuð og frelsari kirkjunar líkama síns. En eins og kirkjan lítur Kristi, þannig lúti og konurnar eiginmannum sínum í öllu. Karlmenn, elskið konur ykkar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til þess að helgana með orðinu og hreinsana í vatnslauginni. Hann vildi leiða kirkjuna fram fyrir sig í dýrð án þess hún hefði blett eða hrukku né neitt slíkt. Heilög skildun og lítalaus. Þannig skulu eiginmennirnir elska konur sínar eins og eigin líkami. Sá sem elskar konu sína elskar sjálfan sig. Enginn hefur nokkru sinni hatað eigið hold, heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna.

því við erum limir á líkama hans. Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eiginkonu sína og munu þau tvö verða einn maður. Þetta er mikill leyndardómur. Ég hef í huga Krist og kirkjuna. En sem sagt, hver og einn skal elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig en konan beri lotningu fyrir manni sínum.

Stundum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Það komið að prétingum dagsins, hugleiðingu dagsins og ég hef kosið að kalla hana brotið hjarta vegna þess að eitt sem að við getum verið öll sammála við sem erum hérna inni er að lífi færir okkur hinnar ýmsu reynslur og annað getum við líka verið sammála er að margar af þessum reynslum eru gleðilegar, já, en margar geta líka verið afar sárar og það er bara svo að þessar sáru stundir eða þessar sáru reynslur, þær virðast oft marka svona dýpri spor.

heldur en þær gleðilegu og góðu reynslur. Er það ekki skrítið? Þá við sem sagt getum gengið gegnum margar gleðistundirnar í lífinu, en svo þegar eitthvað kemur upp á, sem sárt, þá er það eins og það yfirskyggi allt annað og við munum bara eftir því, eftir þessu slæma. Og það oft þannig þegar við lítum yfir árið kannski, hvað gerðist á árinu, að þá munum við kannski fljótar þetta sorglega sem gerðist á árinu heldur en alltaf gleðilega sem gerðist. Og margir sem ég hef talað við gegnum tíðina hafa sagt við mig, það er gott að þú hafir fundið trú og gott að þú hafir fundið eitthvað fyrir þig, en þetta er ekki fyrir mig. Og ég hef oft á slíkum stundum hugsað, Já, býttu, gengur þú ekki gegnum erfiðar lífsreynslur eins og ég? Sem valda því að þú neyðist til að hugsa út fyrir sjálfa þig og hugsa eitthvað stærra og meira út fyrir sjálfa þig. En ég segi það kannski ekki oftast við viðkomandi, heldur ég hugsa svona með sjálfum mér, gengur þú ekki gegnum það sama og ég? Og ég hef oft hugsað, hvað gerir fólk þegar lífsins reynslur verða of sárar? Ég veit allavega með mig að ég fann Jesú í gegnum sárar reynslur. Ekki það að mína reynslur hafi verið sárari en annara, langt frá því. Mína reynslur voru kannski afar lítil fjörlegar. En þær voru samt mínar reynslur. Og því get ég aðeins miða við sjálfa mig. Já, ég nálgaðist Jesú vegna þess að ég hafði fundið það að lífið Svona veitti mér áverka. Það hefði gefið mér skrámur hér og þar. Svona andlega séð. Og ég fann að andi Jesu kallaði á mig. Kallaði á mitt brotna hjarta. Og ég fann að hjá Jesu gat ég fundið einhvers konar lækningu. Svona andlega séð. Og það kom mér í raun og verið ekki óvart þegar ég fór að skoða biblíuna og ég sá að Guðs orði segir og mér langar að byrta hennar texta einn uppi. Að það segir þetta. Já, svo segir hinn hái og háleiti, hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég bý á háum og helgum stað, en einni hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítilátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömdu. Og í sálmónum þá segir þetta, drottinn er nálægur þeim sem hafa sundur marið hjarta. Þeimir hafa sundur kramin anda, hjálpar hann. Já, hjarta mitt var sundur marið og andi minn var sundur kramin þegar ég tók trú. Jú, án efa var ég sundur kramin af lífsins reynslum. Og já, vel þó svo ég hafði ekki þurft að upplifa eins mikið og margir hafa upplifað og ég ætla ekki eins og að líka því saman við það sem margir hafa þurft að fara gegnum. Að þá samt sem áður var ég að upplifa ýmis böl og ýmsar sorgir í lífinu og persóna mín var þannig að mér varst lífið að marganhátt hafa kramið mig og ég vildi eitthvað meira, eitthvað betra, eitthvað dásamlegra og það er sannfæring mín að Guðs orð hafi rétt fyrir sér því að Guð getur aðeins í raun að vera snert við þeim sem hafa sundur marið hjarta og sundur kramin anda en mörg okkar sem eru kristin Og höfum jafnvel verið kristin í langan tíma. Við höfum enn brotið hjarta. Þegar við urðum trúið, þegar við tókum á móti Jesu, þá vorum við líka brotin. En svo hefur trúargang okkar fært okkur að vísu svona vissa sjálfsvirðingu og endurreist og reist okkur á margan hátt við aftur. En hvað með þessa hluta lífs okkar sem eru enn brotnir? Ef til hafa sum ykkar spurt Jesu, þessara spurningar, ætla þú ekki að laga þetta Jesu, það sem brotið er. Við viljum nefnilega Jesu komi og taki til og lægi og lækni hjart okkar. Lækni okkur af lífsins sorgum og erfileikum lífsins. Og mörg okkar spyrja, en af hverju er hann ekki búin að gera það? Jafnvel eftir mörg ár sem kristinn manneski þá finnst mörgum okkar. Jesús vera heldur seinna á sér. Hann laga það sem brotið er. Og staðreyndin er jú svo að við erum sannlega mismunandi brotin á mismunandi stað líka í lækningunni.
En það ekki oft fyrir en við viðurkennum og sjáum að við erum brotin að það hægt að byrja lækninguna. Þegar ég var yngri og ég sagt frá því svona nokkru sinnum í ræðustóla og á margan hátt að þá hafði ég raun að verið gefið Jesu hjarta mitt. Og ég var alveg hans, eins og ég segi. Allt til unglingsaldurs að þá bað ég á hverju kvöldi heitt og innilega til hans. Ég bað fyrir öllum þeim sem ég þekkti og líka ótrúlega mörgum sem ég þekkti ekki. En svo heldist þessi unglingsári yfir mig og trúin varð ekki einsterk. En mörgum árum síðar þegar ég laðaði síðan að Jesú aftur að þá skildi ekki hvers vegna hann hafði ekki vernda mig. Og hvers vegna þegar hann sá að ég sem ung stúlka var alveg reyði búin að fylgja honum í lífinu, hvers vegna hann gat þá ekki bara tekið mig í sína þjónustu og vernda mig fyrir öllum áföllum lífsins. Ég skildi þetta ekki. Af hverju gat Jesús leift mér að fara í burtu frá sér? Hvernig gat hann sleppt af mér hendinni? Mér fannst sem að það ætti að vera verðlaun fyrir það að ég trúða hann. Það að segja að hann átti að verðlauna mig með lífi sem væri áfallalaust. Vegna þess að ég hafði ákveðið að trúa hann. En þessi stað gerðist það að hjarta mitt brotnaði að meðan ég var í burtu frá Jesú. Já, það brotnaði af lífsins reynslum. Og það reyndist mér mikil lífsreynsla að sjá að Jesús þurfti að leiða mér að ganga í gegnum vissa hluti. Jú, ég gat skilið að hérna, maður lærir að reynslinu og svo framvegs. En ég hugsaði líka, hversu virði Jesús er þá að byggja þig um að vernda mann frá illu? Þegar þetta illa á síðan að kenna mann eitthvað? Jú, ég spurði svona og ég hugsaði svona í langan tíma. Hversu virði er bænin ef þú síðan leifir okkur að gangi gegnum þetta allt saman? Það var eins og mér fyndist að þegar maður kæmi til Jesú og sérstaklega ungur árum, þegar maður gefur honum líf sitt bara ungur árum, að þá ætti hann að vernda mann frá öllu illu og það væri bara hans skylda. Hjartamanns átti ekki þurfa að brotna undan lífinu, ekki þegar maður hafði valið hann. En í raun vissi ég lítið það hvers vegna Guð leifir ýmsa hluti og satt að segja verði ég líka að játa hér í dag. Að ég veit ekki enn tilganginn eða ástæðin á bakvið það að Guð leifir ýmsa hluti. Við hugsum svo oft, hvers vegna Guð, hvernig getur þú leift vissum hlutum að gerast þegar við erum að biðja þig að láta það ekki gerast? En með því að gangi gegnum lífið, þá virðist það vera sem svo að Jesús veit að hjörtu okkar geta aldrei komist í gegnum þetta líf flekklaus. Það ekki hægt að vera syndari og hafa flekklaust hjarta. Það blekking að halda það að við höfum flekklaus hjörtu. Það var blekking hjá mér að halda það að á einhverjum tíma í mínu lífi hafi ég sem ungstúlka haft flekklaust hjarta. Ég trúði því svona þegar ég leit tilbaka. Ég var svo góð og saklaus og indælstúlka og ég var svo flekklaus. Ég trúði því hjarta mín. En það blekking vegna þess að ég fæðist sem syndari, fæðist til illra gjörða. Og foreldrar sem ala börn sín upp í trú verða oft fyrir vonbrigðum vegna þess að þau hafa kennt börnin sínum frá unga aldri að forðast að gera ljóta hluti, að forðast syndina. Og svo þegar börnin komast að unglingsaldur eða fullorðinsaldur og þau fara frá eða gera ekki akkurat það sem þeim hefur verið kennt, að þá er eins og allt verðist glatað, foreldrum finnst það, allt er glatað, allt sem ég kendi er glatað. En það er ekki þannig, vinir. Lífið er ekki þannig. Auðvitað hefur Guð gefið foreldrum hlutverk í að kenna börnum rétta leiðir og byggja barni upp. En foreldrar ættu að búa barni sitt undir að syndin mun sífellt skjóta upp kollinum í lífi barna þeirra. Foreldrar ættu að vera að búa börnin sinn undir öll þessi vonbrigði þegar að börnin gerast sekum synd. Frekar að undirbúa börn sinn undir þessi atvik lífsins því það er örugt að við munum öll syndga og fara á móti Guði föður. Og hvað þá? Hvernig upplifir unga fólki í dag slíka reynslur? Er það ekki tvöfalt álag fyrir þau
að vera upplifa vonbrigði með sjálfa sig og svo líka upplifa vonbrigði mamma og pappa með sjálfa sig. Ef foreldrar myndu undirbúa börnin undir það að lífi bara átt af við syndina alla daga, þá myndi viðhorf einstaklinga til eigin mistaka verða allt öðruvísi. Það nefnilega svo miklu léttbærara að upplifa mistök hjá sjálfum sér þegar að þú upplifir að þeir sem elska þig mest, að þeir vissu að þú myndir synda. Þeir vissu það. Þær vissu það. Og þeir eða þær dæmdu þig ekki fyrir það. Heldur hjálpuðu þér að glíma við það. Einmitt þannig sér Jesús okkur. Hann vissi fyrirfram að við myndum synda. Og hann varð ekki hissa þegar þú fóst út af veginum. Hann var ekki hissa þegar ég fór út af veginum. Hann var ekki hissa þegar þú fóst út af veginum í þessari viku, eða síðustu viku, eða hvort þú ferð út af veginum í næstu viku. Hann komst og kemst ekki uppnám yfir því að þú fóst ekki eftir öllu sem þú ættir að vita betur. Jesús kemst ekki uppnám yfir slíkum hlutum. Nei, Jesús veit að þú ert syndari og hann ekki fyrir vonbrigðum með það. En jafnvel þegar við vorum lítil börn, þá vorum við þegar farin að synda. Við okkur kannski líður ekki eins og við höfum verið miklu syndarar þegar vorum litli krakkar. Þvert að móti þá sjáum við þetta svona í ljóma. Okkar barnæska verið hrein og fögur. En þannig er það með að við hreinlindi Jesú Krists að þá bliknum við öll samakvort við börn eða ekki. Því lítil börn, þau, eins og þið viti, þau eiga kannski til mikla elsku til foreldra sinna og þeirra sem eru nánast eru ömmu og afa og svona. En hvað með aðra? Þau eru jafnvel oft mjög ókurteis við aðra og köld við aðra og sem sagt eiga það til að vera vond við vini sína. Og við köllum þetta kannski óvitaskap en í raun að vera syndin þegar farin að verka í limum þeirra án þess að þau geti nokkuð að gert. Það sem ég að reyna að koma hér til skila í dag að sama hver þú ert, þá mun lífið færa þér brotnar lífsreynslur. Þú kannt að viðurkenna þær eða þú kannt að afneita því að þú hafir orðið fyrir sárum lífsreynslum. Þú kannt að segja hva? Það allt í lagi með mig. Ég hef lifað góðu lífi. Og það kann að vera satt upp að vissu marki, en Jesús veit betur. Jesús veit að í hjarta þín eru staðir sem eru brotnir undan lífsins reynslu og Jesús vill koma og lagfæra. Hann vill koma og endurreisa. Það til saga ungan mann sem hélt í fram að hann hefði hið fullkomna flekklausa hjarta. Á hans hjarta var ekki blett að finna í svona andlegu líkingamáli talað. En það var gamall maður sem heyrði unga manninn tala og gamli maðurinn sagði Ég hef nokkuð að segja. Berum saman hjörtu okkar, sagði gamli maðurinn við unga manninn. Og fólki í kringum þessa tvo menn varð áhuga samt og fólki tók að hlýða á þessar samræður á milli unga mannsins og gamla mannsins. Og svona í myndrænum skilningi þá var hjarta gamla mannsins fullt af örum hér og þar. En það sló hressilega. Sumir hlutar hjartans voru sem sagt farnir og eftir voru stór göt og það virtist sem á öðrum stöðum að öðrum hlutum hefur verið komið fyrir svona troði hér og þar og þeir hlutir pössuðu ekki alveg en þeir voru þarna samt. Gamli maðurinn horfði á hinn unga og sagði Ég myndi ekki skipta á mínu hjarta og þínu. Vegna þess að hvert ör ber merki um þá manneski sem ég hef gefið ást mína til. Ég reif út hluta af hjarta mínu og gaf þeim. Sumir gátu gefið mér tilbaka svona hluta af sínu brotna hjarta. Og ég kom því fyrir í hjarta mínu. En þegar einhver gaf mér ekki ást og kærleika tilbaka, þá var skilið eftir stórt gat þar. Í hjarta mínu. Þessi göt standa enn opin. Og þau minna mig á að ég elska þetta fólk líka.
ásamt þeim sem gáfu mér líka ást og umhyggju. Ef til vill einn daginn, sagði gamli maðurinn, mun það fólk geta gefið mér ást til baka. Og þar með verða götin ekki til staðar lengur, ekki eins mörg. Þessi saga kennir okkur að það ekkert að því að viðurkenna, að við erum brotin. Við erum brotin undan lífsins reynslum, að gangi gegnum lífið og staðhæfa að við þurfum ekki á neinu með að neinu að halda, er afneitun. Afneitun á því að í hjarta okkar eru mörg göt og margar skrámur sem þarnast lækningar. Ef þú ert kristin manneskja og hefur gengið með Jesú lengi, en það eru samt staðir í lífi þínu sem eru brotnir og göt hér og þar, þá skalt ekki örvænta því að Guðs orð segir og ég fulltreysti einmitt því að hann, það er Jesús, sem byrjaði í yður góða verkið, muni fullkomna það allt til dags Jesú Krists. Þetta er að finna í Filippi bréfinu 1. kafla 7. vers. Ekkert okkar hér inni óskar eftir því að hafa brotið hjarta eða sundur kramin anda. Sársökin sem því fylgir er einfaldlega of sár. En þrátt fyrir það vinir þá er einn sem hafði flekklaust hjarta. En kaus að láta brjóta sitt hjarta okkar vegna. Hjarta Jesu á krossinum þegar hann dó var sundur marið og brotið. Læknisfræðilega séð, þegar vatn og blóð aðskiljast, eins og gerðist hjá Jesú þegar hann var stunginn, þegar hermaðurinn stakkan og útkom blóð og vatn aðskilið, er merkin það að viðkomandi hafi upplifað mikið sorgarstig, þetta segja læknar í dag. Það er mjög sjaldgæft að þetta gerist, en engu að síður gerist þetta þegar að viðkomandi hefur orðið fyrir miklum sálarkvölum, mikilli sorg. Vegna þess að Jesús hefur upplifað það að hafa broti hjarta, þá ekki til betri læknir en hann sem skilur okkur. Hann hefur ekki einungis upplifað það að vera brotin einstaklingur. Heldur hefur hann kosið að vera einnig okkar huggari, ráðgjafi og félagi. Og tilgangur Jesú er að koma og fylla upp í götin. Sem enginn mun koma til með að fylla upp í lífi þínu. Jesús veit að hjörtu okkar þurfa lækningu. Hann skapaði okkur í þeim tilgangi að líf okkar átti að veita okkur fullnægi og hamingju og ánægi, en ekki sorg og þjáningar. En svo skrítið sem það nú er, vinir, að þá er það Jesús sem laðast að þeim sem hafa sundur mari hjarta og sundur kramin anda, eins og við lásum hér áðan í Jesaja að drottinn býr hjá þeim sem hafa sundur kramin anda, Jesaja 57. En hvers virði er það? Og vegna hvers er það sem drottinn vill búa hjá þeim sem að hafa sundur kramið hjarta? Jú, Davíð lýsir því vel í sálmunum. Þegar hann byrjar að lýsa sinni lífsins göngu, Davíð, ef þið hafi lesið mikið Davíð, þá vitið að hann átti stormasamt líf og hann sem ungur drengur byrja að ganga með drottni fullera áhuga og í góðri trú ætla hann að vera trúr drottni. En hlutinni fóru bara ekki alveg eins og Davíð hafi hugsað á. Og Davíð þurfti ofta að upplifa það á lífinu, að bregðast drottni. Og þegar hann byrjar síðan að yrkja sálmana sem átti að vera í raun að veru sönglög fyrir hið nýja musteri sem Davíð var að byggja, að þá byrjar hann að lýsa tilfinningu sínum í þessum sálmum til drottins. Og hann segir hér til að myndi í sálmi 51, í versi 7, sjá, sekur var ég er ég varð til. Hann viðurkennir að hann var bara strax sekur. Syndur er móðir mín fætti mig. Davíð er ekkert að skafa þessu. Ég var aldrei góður. Já, vel þótt ég taldi mig trú það. Svo í versi 5 segir hann, því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskot sjónum. Já, Davíð er byrjar að kannast við alla sína ævi frá bernsku, frá fæðingu. Og í versi 18 og 19 þá segir Davíð við drottinn og hann er búinn að komast að því
hvernig Guð hugsar hlutina. Hann segir, því þú hefur ekki þóknun á slátur fórnum, drottinn, annars myndi ég láta þær í té. Og að brenni fórnum þér ekkert yndi. Davíð að komast að einhverju. Og svo segir hann í 19. versi, Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi og sundur marið og sundur krami hjarta mynd þú ó Guð eigi fyrir líta. Davíð var búinn að komast að einhverju. Með öðrum orðum, Guð vill ekki sjá okkur færa aðrar fórnir en að færa okkur sjálf til hans og það vissi Davíð. Og Davíð talar að hjarta okkar sé þessi fórn til Guðs. Því að aðeins í brotni hjarta getur Guð innið. Það aðeins í brotni hjarta. Hjarta sem segir, ég hef aldrei aðhafst illt eða ég hef aldrei orðið fyrir neinu slæmu. Hjarta sem enn fullt af hroka og yfirlæti og Guð getur ekki inni í slíku hjarta. Hjarta sem brotið af lífsins reynslum hjarta sem Jesús á auðvelt með að skilja og vinna í. Vegna þess að Jesús hefur eitthvað að bjóða slíku hjarta. Jú, Jesús hefur lækningu að bjóða. En sá sem þarf ekki læknis við, þarfnast ekki Jesú. Þannig hafa margir, eins og ég hef sagt hérna áður í dag, sagt við mig, gott að þú hefur fundið eitthvað sem hentar þér. En ég segi, þarfnast þú þess ekki líka? Að fylla upp í götin sem eru að hjartan í þínu. Davíð sá synd sína. Hann viðurkenndi að hann var sekur svo margt. Margir í dag viðurkenna ekki að þeir hafa nokkrum manni gert illt. Margir halda að þeir eða þær séu bara í nokkuð góðum málum. Jú, það kann að vera að sumir gangi gegnum þetta líf án þess að særa aðra. En við öll höfum gerst sek að synga frammi fyrir drottni. Og hvernig höfum við þá gert það ef við höfum ekki gert öðrum illt? Jú, við höfum oft neitað að gerast kærleiksrík í garð annara. Við höfum neitað að vera skilningsrík gagnvart öðrum. Það nefnilega ekki alltaf hlutinu sem við höfum gert sem eru rangir. Oft og oftast það líka hlutinu sem við gerum ekki. Þegar hjónabönd enda í skilnaði, þá reyna oft aðilar að ásaka hver annan á víxl, hvað hinn gerði á hlut hins. En staðreyndin oftast svo að orsökin svo að það voru of margir hlutir sem voru ekki gerðir eða ekki sagðir. Hlutir eins og að segja hvort öðru ekki að þau elska hvort annan eða þau voru ekki nægilega skilningsríka hvort öðru. Þau leiðu sér að dæma hvert annað. Já, vinir, það getur verið að við séum kannski ágætlega góð með það sem við gerum. En hvað með það sem við gerum ekki? Þannig góð sagan í Biblíunni. Miskunnsama samveran sem við finnum í 10. kafla Lúkasar. Þar segir, og ég ætla að lesa frá 23. versi, þegar Jesús talar svona. Og það segir fyrst hér, hann sneri sér að lærisveinum sínum og sagði við þá einslega, Sæl eru þau augu sem sjá það sem þér sjáið. Þegar ég segi þér, margir spámenn og konungar vildu sjá það sem þér sjáið, en þeir sáu það ekki og heyra það sem þér heyrið en þeir heyrðu það ekki. Og þá segir hér, lögvitringur nokkur stíð fram. Vildi freista Jesú, freista hans og mælti meistari. Hvað á ég gjöra til að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann, hvað ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú, segir Jesús við hann. Hann svaraði, elska þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllu mætti þínum og öllum huga þínum og nánga þinn eins og sjálfan þig. Jesús sagði við hann, þú svaraði rétt, gjör þetta og þú munt lifa. En þessi sami lögvitringur, segir svo áfram hér í sögunni, vildi réttlæta sjálfan sig. Og sagði við Jesú, hver þá náungi minn? Þá hafði Jesús tækifæri til að útskýra það. Því svaraði Jesús svo, maður nokkur fór frá Jerúsalem, ofan til Jeríkó og fjalli hendur ræningum. Þeir flettu hann klæðum og börðu hann
hurfu brott síðan og létu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur, svo vildi til að prestur nokkuð fór ofan sama veg og sá mannin en sveigði framhjá. Eins kom og leviti þar að, sá hann og sveigði framhjá. En samveri nokkur er var á ferð komað honum og er hann sá, kendi hann í brjóstum hann. Gekk til hans, batt sár hans og hellti í þau viðsmjöri og víni og hann setti hann á sinn eigin eik, flutti hann til gistihús og lét sér amt hann. Daginn eftir tók hann upp tvo denara, fékk gestgjafanum og mælti, lát þér amt hann og það sem þú kostar meiri til skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessar að þryggja? Sýnist þér hafa reynst náungi þeim manni sem fjalli hendur ræninginum, spurði Jesús. Hann mælti, sá sem miskunnaverki gerði á honum. Jesús sagði þá við hann, far þú og gjör hið sama. Skilaboð Jesú eru skýr. Það er margt sem okkur ber að gera, sem við bara gerum ekki. Þessi heimur svo brotin, vinir. Já, við erum öll brotin. Ekki alltaf vegna þess sem okkur var gert. Heldur oft, já, æði oft vegna þess sem okkur var ekki gert. Sem að enginn gerði fyrir okkur. Jesús hefur gert svo margt fyrir okkur. Hann hefur fórnað sjálfan sér fyrir okkur. Hann vill lækna broti hjarta okkar. Og kannski mikil lækning fólkin í því vinir. Að byrja á því að fylla upp í göt annara. Þá gætu göt okkar fylst í leiðinni. Kannski höfum við í oflangan tíma gerst eigingjörð sem kristnir einstaklingar. Já, gengið framhjá þörfum annara. Og þarfir annara eru alls ekki alltaf byggðar á því að við eigum að gefa þeim eitthvað í veraldlegum skilningi. Í efnislegu formi. Þarfir annara eru fyrst og fremst byggðar á því að elska þá, dæma þá ekki, skilja aðra. Þetta eru þær þarfir sem við þurfum að fylla upp í hjá öðrum. Og þá gerist þið undarlega að Jesús byrjar að lækna hjarta okkar í leiðinni. Aðeins broti hjarta kemur auga á annað brotið hjarta. Er það ekki stórkostlegt? Það að sjá með innri augum sínum hvað aðrir að gangi gegnum. Jesús byrjar okkur að staldra við og líta inn á við. Sjá það sem brotið og svo horfa náungan og líta það sem brotið hjá náunga þínum. Jesús biður okkur að dæma ekki og það sem brotið, hann vill að við skiljum það. Vill að við skiljum það. Að dæma brýtur bara meira. Dómar okkar gagvart hvort öðru, þeir brjóta aðra niður sálarlega. Það besta sem þú getur gert fyrir aðra brotna mannesku er að gera það sem Jesús gerir. Það að dæma hana eða hann ekki. Guð blessi ykkur.

0: Þegar miklar áhyggjur lögðust á hjarta mitt, hresti huggun þín sálu mína. Sálmur 94:19. Áhyggjur í hjartanu. Við þekkjum þær. Það er víst engin laus við þær. Þær geta gert dagana drungalega og haldi fyrir okkur vöku á nóttunni. Áhyggjurnar geta verið af margvíslegum toga. Já, ef þær koma á annað borð, fjölgar þeim óðfluga. Þær geta snert framtíðina, brýst út styrjöld, verði ég veikur og missi heilsuna hvað þó fjölskylduna. Óviss framtíð getur fyllt hjartað kvíða. Og það er snerta syndir gegn Guði, gamlar syndir og nýjar. Æ, hve áhyggjurnar geta orðið miklar í vesælu mannshjarta. Orð sálmsins sem við lásum vitnar reynslu sem börn Guðs þekkja. Það er ekki auðvelt að hindra að áhyggjurnar komi, en til er huggun sem Guð getur veitt. Besta huggunin er vissan að eiga góða samvisku í trúnni á Jesú. Þegar öll synd hefur verið játuð í einlægum reikningsskilum og augum trúarinnar er beint til lambs Guðs sem bar synd heimsins, þá get ég átt góða samvisku fyrir Guði. Ef ég veit að heitasta ósk mín í öllum veikleika mínum er að gera vilja Guðs, þá á ég huggun sem Guð getur gefið. Og þótt hjarta dæmi mig enn, veit ég að Guð er meiri en hjarta mitt og þekkir alla hluti. 1. Jóhannesarbréf 3:20. Huggun Guðs er einnig fólkin í því að hann ber umhyggju fyrir okkur. Ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Rómverðabréfið 8:31. Ljúf öryggiskennd líður hjarta þegar það hvílist í þessari vissu. Hvað ættum við eiginlega óttast úr því að Guð tekur ábyrðin á sig? Hver ætti betur að geta annast okkur en hann? Guði sé lof fyrir þetta orð. Við þörnust þess öll, við sem þekkjum hvernig áhyggjurnar geta lagst eins og farg á hjartað. Þetta er ekki mál sem unnt er að afgreiða í eitt skipti fyrir öll. Veikleiki okkar lýsir sér meðal annars í því að áhyggjurnar koma aftur og aftur. En við eigum líka varanlega huggun. Drottinn er nálægur með orð sitt og anda. Við komumst æ á ný að raunum það.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komið blessuð og sæl hlustendur góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir. Hefur þú einhvern tímann upplifað algjörlega fullkominn dag? Ég minnist margra mjög góðra daga í mínu lífi, en engin þeirra hefur samt verið alveg fullkominn. Það alltaf eitthvað sem gerist, sem spillir þeirri von okkar að upplifa fullkominn dag. Þegar börnin mín voru lítil og ég var heima með þau allan daginn, byrjuðum við og endurum hver dag á því að byrja saman. Þetta voru góðar stundir, en þær dögðu samt ekki til þess að nokkur dagur yrði alveg fullkominn. Stundum misti ég þolinmæðina við börnin mín. Stundum voru þau óhlýðin og gerðu bara það sem þau sjálf vildu en ekki það sem þau áttu að gera. Við urðum að læra það að fyrirgefa hvert öðru, jafnvel mörgum sinnum á dag. Ég man sérstaklega eftir einu skipti sem ég skammaðist mín mikið fyrir eftir á. Þegar þetta gerðist bjuggum við á Akureyri. Ég var heimavinnandi og Steini var með það lítið laun sem prestur ef við að halda vel utan að þá peninga sem við hefðum. Við veltum hverri krónu fyrir okkur áður hún var notuð. Föt var ekki keypt. Allt var heimasaumað á strákana þrjá. En þetta leiti bjó Sóley systir mín í Bandaríkjunum og hún keypti fyrir mig þessi líka fínu jakkaföt og elsta soninn sem þá var 9 ára gamall. Hann þurfti auðvitað að máta fötin strax og þau komu og þau smell pössuð á hann. En Þröstur vildi ekki fara úr þeim strax, held að fá að vera í þeim áfram stund. Og ég lét það eftir honum. Hann misti eitthvað niður á 9 fallegu föti sín svo að stór blettur kom á jakkan. Þá gerðist það sem ég hef alla tíð síðan skammast mín svo mikið fyrir. Ég var öskureið og skammaði strákinn. Sagði honum að hann var búin að eyðileggja 9 fötin sem komið hefði allar leið frá Ameríku og hefði átt að vera jólaföt. Ég lét ýmislegt fjúka sem betur hefði verið ósagt. Þröstur grét sáran og hélt hann var búin að skemma 9 dýru fötin. Þegar hann fór að gráta, dauðskammaðist ég mín fyrir orð mín. Strákurinn minn ætlaði ekki að setja blett á fötin. Þetta var bara óviljaverk. Mér tókst að ná blettinum úr jakkanum og bað síðan Þröstum að fyrirgefa mér sem hann gerði fúslega og við grétum saman. Fyrirgefningin var gefin á heilum hug. Núna, áratugum síðar, þegar ég tók til við að undirbúa þessa hugleiðingu, var ég ekki viss hvort Þröstur myndi muna eftir þessu leiðinda atviki. Þegar svo Þröstur sem nú starfar sem prestur í Bandaríkjunum hringdi í mig, spurði hann hvort hann myndi eftir þessu atviki. Hann hlustaði á mig stund og hugsaði málið, en vissi ekkert hvað ég var að tala. Það var augljóst, hann hafði ekki aðeins fyrirgefið mér, reiði mín og skammir út af 9 fötunum hans, heldur hafði hann fyrir löngu gleymt öllu saman. Ég hafði alls ekki gleymt þessu atviki. Líklega vegna þess, hver mjög ég skammaðist mér fyrir það hvernig ég hafði komið fram við son minn. Í hvert sinn sem ég sá þessi jakkaföt síðar meir, myndi þau mig á mistökin sem ég hafði orðið á. Vissulega verður okkur öllum á að gera mistök og það mörg. En það er svo gott að vita það að Guð fyrirgefur okkur fúslega og þurrkar síðan út öll okkar mistök og syndir ef við aðeins könnumst við þær. Eins og dýrmætasta reynsla sem við öll getum eignast felst í því að viðurkenna að við erum mannleg og gerum mistök og munum halda áfram að gera mistök, jafnvel sömu mistökin aftur og aftur. Hvorsa sem við gerum eitthvað að hluta fjölskyld okkar, vina eða samstarfsmanna. Við völdum Guði vonbrigðum aftur og aftur. En hann er bara svo stórkostlegur að hann getur fyrirgefið og vill fyrirgefa okkur aftur og aftur ef við komum til hans með mistökin okkar, iðrumst og byðjumst fyrirgefningar. Hlustuð á hvað salmaskáldi Davi segir okkur í 31. salmi og ég les annað til 4. vers. En það segir, hjá þér drottinn leita ég hælis, lát mig aldrei verða til skammar, bjarga mér eftir réttlæti þínu, nei, eyru þín til mín, frelsa mig í skyndi, ver mér verndar bjarg, vígi mér til hjálpar, því að þú ert bjarg mitt og vígi
og saki nafns þíns mun þú leiða mig og stjórna mér. Þegar við komumst að raunum það að höfum gert eitthvað rangt og hrópum því til Guðs í angist okkar og skömm, segir salmaskaldið að hann neigi eyru sín til okkar. Hann leggur sig í lima við að heyra hvað við segjum. Þegar við hrópum, það er minn, ég misteig mig einu sinni enn. Ég gerði hræðileg mistök. Sjáðu bara hvað ég gerði, drottinn minn. Þá tekur hann utan okkur eins og ástríkur jarneskur faðir eða móðir gerir. Hann segir, ég tek á móti þér alveg eins og þú ert. Ég veit að þú hefur ekki breytt eins og þú vildi breyta. Hefðu gert það sem er rangt. En það sem þú er búin að játa mistök þín fyrir mér, þá er þér fyrirgefið. Dóttir mín, sonur minn, við skulum halda áfram göngunni og ég mun halda í hendi þér. Sem mannlega verur finnst okkur að afleiðingar ættu að vera sanngjarnar. Okkur finnst að ef einhver gerir það sem rétt er, ætti hann að uppskera góð laun og blessun. Þegar einhver gerir það sem er rangt, þá finnst okkur stundum að sá eða sú eigi afleiðingarnar og erfileikana skilið sem af þessu leiðir. En sem betur fer, hugsa Guð ekki þannig. Hann fyrirgaf Nóa syndir hans þegar hann drakk frá sér vitið. Guð fyrirgaf Abraham ósannindi hans og blekkingar. Einnig fyrirgaf hann fúslega Jakobi fyrir sviksemi hans við bróður sinn og föður. Allir yðruðust þessi menn af hjartans einlægni. Davíð konungur gerði hræðileg mistök sem hefði í rauninni kallað á líflát hans. En vegna einlægrar yðrunar hans fyrirgaf Guð honum og einni hinum sem ég áður taldi upp. Í Nýja testamentinu þá sjáum við aftur fúsleika drottins til að fyrirgefa fólki alvarlegar og grófar syndir þegar hann sá að yðrun þess var einlæg. Dæmi slíkt fólk sjáum við í bersyndugu konunni sem var staðin að hórdómi og leiðtoga að gyðinga vildu grýta hana til bana. En Jesús las hugrenningar hennar sem opna bók, sá einlæga sorg hennar vegna gjörða sinna. Hann fyrirgaf henni fúslega og bauð hennar síðan velkomna í hóp lærisveina sinna. Tollheimtumenn sem oft og tíðum reyndust óheiðarlegir embættismenn sem stungu iðulega hluta skattheimtu fyrir ríkisins í eigin vasa voru líka boðnir velkomnir í lærisveina hóp Jesu Krists. Einmitt vegna þess að drottinn sá hver hryggir þessir einstaklingar voru yfir líferni sínu og ótrúmennsku. Allir yðrandi syndarar áttu örugga fyrirgefningu synda sinna hjá Jesu Kristi. Drottinn er svo sannarlega miskusamur Guð og frelsari. En þegar menn reyna að breyða yfir syndi sínar og láta eins og þeim sé í engu ábótavant, þá horfir málið allt öðruvísi við frá sjónarhóli hins mikla og sanngjarna dómara. Við skulum kynna okkur tvö dæmi slíkt sem sagti frá í orði Guðs, þar sem einstaklingar reyndu að fela misgjörðu sínar og létu sem ekkert væri athugavert í lífi þeirra. Þetta er fólk sem viðurkenndu ekki misgjörðu sínar fyrir allt var seinan og örlög þeirra ráðin. Fyrir tilfelli er að finna Jósúa bók í 7. kafla, þar sem sagt er frá því að Ísrael hafði nýlega komið inn í fyrirheitna landið fyrir botni Miðjarðarhafs og hertekið Jerikóborg. Næsta verkefni fólst í því að ráðast gegn Ai borg, en þar biðu Ísraelsmenn herfilegan ósigur. Þrátt fyrir öll fyrirheit Guðs að hann myndi vera með þeim í herför þeirra. Eitthvað var mjög svo bogið við þennan óvænta ósigur. Eða svo fannst Jósúa sem fór fyrir Ísraelsmönnum. Þegar svo farið var að kanna málið, kom í ljós að einn hermannanna hafði óhlýnast fyrirskipunum Guðs þess efnis að hermenn Ísraels tækju ekkert herfang fyrir sjálfa sig þegar þeir tækju borgina Ai. Jósúa gerði sér fljótlega grein fyrir því að bölvun hvíldi yfir herbúðum hans vegna óheiðarleika einhvers. En enginn gaf sig fram á meðan enn var von fyrirgefningu miskjörða. Það var ekki fyrir en hlutkesti var kastað undir leiðsögn heilags anda
að í ljós kom hver sökudólgurinn var. Það var þá sem hinn seki játaði synd sína, ekki fyrr en Guð sjálfur hafði opinberað hann sem orsök ósigurs Ísraelsmanna þegar 30.000 manna fórust. Hugsið ykkur, 30.000 menn féllu vegna óheiðarleika eins manns. En syndajatningi seka kom á seint. Hann var tekin af lífi fyrir gjörðir hans. Hitt dæmið sem ég vil nefna er að finna í Nýja testamentinu. Þar sem sagt er frá því hvernig fólk Guðs fórnaði öllu fyrir boðun fagnar erindisins, það seldi eigur sínar og afhentu andvirðið í hendur postulana. En sumir höfðu rangt við og þóttust gefa allt saman og lögu til gjörðir sínar á fórnfýsi. Við skulum lesa frásögnina Ananías og Safíru eiginkonu hans eins og sagt er frá örlögum þeirra í postulasögunni 5. kafla. Ég les fyrstu 10 versin. En maður nokkur, Ananías að nafni, seldi á sann Safíru konu sinni eign og dró undan að verðinu með vitund konu sinnar en kom með nokkuð af því og lagði fyrir fætur postulana. En Pétur mælti, Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo þú lögst af heilögum anda og dróst undan að verði landsþins? Var landið ekki þitt meðan þú áttir það? Og var ekki andvirði þess á þínu valdi? Hvernig gastu þá látir hugkvæma slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum, heldur Guði. Þegar Ananías heyrði þetta, féll hann niður og gaf upp öndina og miklum ótta sló á alla þá sem heyrðu. En ungu mennirnir stóðu upp og bjuggu hann, báru hann út og jörðuðu. Að liðnum svo sem þrem stundum kom kona hans inn og vissi ekki hvað við hafði borið. Þá spurði Pétur hana, seg mér, seldu þið jörðina fyrir þetta verð? En hún svaraði, já, fyrir þetta verð. Pétur mælti þá við hana, hvernig gátu þið orðið samþykk að fresta anda drottins? Þú heyri við dyrnar, fótatak þeirra sem greftruðu mann þinn. Þeir munu bera þig út. Jafnskjótt féll hún niður fætur hans og gaf upp öndina. Ungu mennirnir komu inn, fundu hana dauða, báru út og jörðuðu hjá manni hennar. Hér líkur tilvitnun. Þessi hjón og einni Akan sem sagt er frá Jósúa bók hefðu að sjálfsögðu fengið fyrirgefningu Guðs fyrir misgjörðu þeirra ef þau höfðu einfaldlega játað allt saman á meðan þau höfðu tækifæri til þess. Við syndararnir eru bara svo seinheppin stundum að minnsta kosti þegar við gerum okkur ekki grein fyrir því að allar okkar gjörðir eru gal opnar fyrir sjónum alvitur Guðs. Jóhannes postuli segir að okkur standi til boða fyrirgefning ef við aðeins viljum þiggja hana. Sjá hvað hann segir í 1. Jóhannesabréf 1.

Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki synda. En ef einhver syndar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Er það ekki dásamlegt að vita að drottinn Jesús er svo fús að fyrirgefa okkur, ekki bara einu sinni eða tvisa sinnum, heldur hvert sinn sem okkur verður eitthvað á. Hið eina sem við þurfum að gera til að fá fyrirgefningu er að koma til hans, iðrandi og játa að við höfum gert mistök. Drottinn er svo sannarlega stórkostlegur Guð. Við skulum biðja. Ó, drottinn minn og Guð, við gerum okkur grein fyrir hve ófullkomin við erum, að við særum þig aftur og aftur með mistökum okkar og syndum. Við komum til þín nú og biðjum þig, drottinn minn, að hjálpa okkur að sjá mistök okkar og játa þau. Hjálpa okkur til að leita til þín hjálp til að takast á við það sem við ráðum ekki við. Þú einnig við kraftin til þess, drottinn minn. Þú er lofað að hjálpa okkur og fyrirgefa okkur ef við játum. Við trúum þér, Guð, og við vitum að þú meinar það sem þú hefur sagt. Takk fyrir, Guð minn og frelsari. Takk fyrir fúsleika þinn og þolinmæði við okkur. Já, við viljum lofa þig og vegsama alla okkar daga fyrir kærleika þinn, fórn þína og fyrirgefningu. Við biðjum og þökkum í Jesú blessaða nafni. Amen.

0: Eitt af því sem er svo dásanlegt við drottin okkar er það að það er auðvelt að nálgast hann. Jafnvel í þessum hversdags atburðum lífs okkar eins og vatnsbolla, brauðbita, handtaki, brosi, samfélagi, faðmlagi. Hann er undursamlegu guð sem er alltaf til staðar. Við þurfum ekki að óttast að hann sé ekki við þegar við þurfum á honum að halda. Við getum hvorki eignast fullkomið frið nýr raunverulega hamingu fyrir við höfum gefist guði okkar. Og þegar við svo höfum gefist guði algjörlega, getum við ekki annað en tekið þátt í verki hans. Hann spyr, viltu vera verka maður minn og vinna aðra menn? Á akri mínum eru ótal verk sem býða enn. Þannig Kristur sjálfur kallar menn að koma og þjóna sér. Já, hver vill fara? Hver vill vinna? Hver vill vinna mér? Getum við gert annað en segja, já, Kristu minn, ég vil vera einn af verkamönnum þínum.
1: Boðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Helst ykkur í Jesu nafni. Í dag þá höldum við áfram með Daniel og nú ætlum við að fara yfir kafla 6. Þegar hér er komið við sögu þá hefur nýr konungur tekið við í Babylon. Nebukadnessar er frá og við tekur Darius. Og eins og ég sagði ykkur síðast þá hafði Jesaja sagt fyrir það að Kýrus myndi leggja Babylon að velli sem hann gerði. Og sennilega er Darius sonur Kýrusar og það sé ekki alveg 100% vitað hvernig þið tengjast eða hvernig hann komst til valda. En kafli 6 er sagan af því hvernig Daniel endar í ljónagryfju. Darius, hann hafði mikla mætur á Daniel og því endaði Daniel ekki í gryfjunni vegna þess að Darius hefði viljað það. Hann var leittur í gildru af öðrum ráðgjöfum konungs eins og við munum sjá. Við skulum hefjast handa við kaflan, vers 1-4. Darius frá Medalandi tók við ríkinu og hafði þá 2 vetur 60. Darius við þóknaðist að setja yfir ríkið 120 jarla er skipað skildu niður allt ríkið og yfir þá 3 yfirhöfðingja og var Daniel einn af þeim. Skildu jarlarnir gjöra þeim skila grein svo að konungur byði engan skaða. Þá bar Daniel þessi af yfirhöfðingjunum og jörlunum sökum þess að hann hafði frábæran anda og hugði konungur að setja hann yfir allt ríkið.

Hér hafa metar og persa sigra Babylon. 120 jarlar eru settir yfir konungsríkið. Daniel var einn af þessum þremur leiðtogum, beint undir Dariusi. Og hann bar sig fram úr hinum tveimur leiðtogunum vegna þess að hann hafði frábæran anda eins og segir í textanum. Hann hafði gott orðspor í starfi og lífi og þetta gerði hann að skotspón árása. En hér er eitt aðteklisvert. Maður skildi ætla að þegar konungsríki er tekið yfir af öðru ríki, að þá séu allir ráðgjafarnir teknir að lífi sem áður sátu við völd eða allavega þannig að settir af. En hvað sjáum við hér? Við höfum Darius og fyrir neðan hann eru þrý ríkistjórar og þeir skila beint skýrslu til konungs og svo eru þessir 120 jarlar sem vera mismunandi ábyrgð í ríkinu. Þannig að það er augljóst að Darius sá eitthvað við Daniel. Hann sá í Daniel heiðarlegan mann, mann sem myndi ekki draga sér fé. Jarlarnir báru ábyrgð á að stjórna fyrir konung en einnig að innheimta skatta á aðra tekjur frá hverju héraði. Og ef þessi landstjórar veru óheiðarlegir, gætu þeir verið að stela frá konunginum, draga sér fé og því vissi konungur að hann þyrfti að setja Daniel þar. Hann sá heiðarleika Daniels og þegar við erum heiðarleg þá getum við lent í vandræðum fyrir það eitt að vera heiðarleg eins og Daniel upplifir hér. En við samt sem að njótum Guðs blessunar. Guð heiðrar þá sem að heiðra hann og við heiðrum hann þegar við förum eftir því sem að segir og fylgjum hans fyrirmælum. Og hér sá Darius eitthvað sérstakt í Daniel og hann naut góðs af því en stjórnendurnir voru ekki ánægðir með þetta, eins og við munum sjá. Við lesum í versi 5. Þá leituðu yfirhöfðingjarnir og jarlarnir að finna Daniel eitthvað til saka viðvíkjandi ríkistjórninni, en gátu enga sök eða ávirðingu fundið, því að hann var trúr svo að ekkert tómlætinni ávirðing fannst hjá honum. Og við sjáum þetta átt gerast í dag, í nútímanum. Reynt er að finna eitthvað að hjá andstæðingum fólks í stjórnmálum til að koma höggi á fólk. En ímynda þér að líta eins grant og nákvæmlega og þú getur á einhvern sem hefur gengt embætti í 50 ár. Og þú finnur ekkert að. Engin svik, engin hneykslismál, engin vafarsamir viðskiptasamningar, engar gjafir frá hagsmunaðilum, engir árekstrar. Og þessir menn þekktu Daniel vel. Þeir vissu að hann erði trúr guði sínum í öllum kringumstæðum. Og við ættum að íhuga hvort að aðri geti sagt það okkur, að við séum trú guði í öllum okkar kringumstæðum. Og ákvörn hátt var hann trúr. Hann einsetti sér í hjarta sínu að gera ekkert í andstöðu við guð. Og þú manst hvað Jesús sagði. Hann segir því að ég gjöri ætíð það sem honum þóknast, það er faðir hans. Þannig einsetti Jesús sér að vera ávallt trúr föðurnum og Daniel tók það ákvörðum. Þessir jarlar komu saman og brugga ráð sitt gegn Daniel. Þeir ganga niður stíg glötunar skref fyrir skref. Fyrst leifa þeir öfund að vaksa í hjarta sínu og þínast byrja þeir byrja að plotta. Öfundin leiðir þá til að ljúga að konunginum. Og þeir byrja að plotta hvernig þeir geta að losa sig við Daniel. Og að lokum eru þeir tilbúnir til að fremja morð. Þannig að það er öfund, svik og plott og að lokum morð. Vers 6-8. Þá sögðu þessir menn, við munum ekkert fundið geta Daniel þessum til saka, nema ef við finnum honum eitthvað sök í átrúnaði hans. Þá þustu þessir yfirhöfðingjar og jarlar til konungs og sögðu svo við hann. Darius konungur lifi eilíflega. Öllum yfirhöfðingjum ríkisins, landstjórum, jörlum og ráðgjöfum og landshöfðingjum hefur komið ásamt um að gefa út þá konungsskipun og staðfesta það forboð að hver sem í 30 daga gjörir bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín konungur, honum skuli varpað í ljónagrifju. Og þegar það segir öllum yfirhöfðingjum ríkisins hér í þessum texta, þá var það augljóslega lígi.
Við vitum að það var lígi því að Daniel var einn af þeim og hann var ekki með. Þeir hafa sannlega ekki boðið honum með því að þá hefði hann getað upplýst konungum ráðabryggið. Þeir pössuðu sig á að hafa hann ekki með því að þeir fóru til konungs í þeim tilgangi að blekja. Vers 9. Nú skalt þú konungur gefa út forboð þetta og láta það skriflega útganga svo að því verði ekki breytt eftir órjúmvalegu lögmáli með þá persa samkvæmt þessu rétt konungur gefa skriflega út skipunina og bannið. Og það var viðkennt meginregla í Medi og Persíu, heimsveldinu, Medar og Persar, að þegar að konungur undirritaði og setti formlega tilskipun, þá var hún svo bindandi að ekki einu sinni konungurinn sjálfur gat breytt henni. Hann var talin tala fyrir hönd guðana sem gátu aldrei haft rangt fyrir sér og þurftu því aldrei að skipta um skoðun. Það minnir mér svolítið á ákveðna kirkjudeild í dag sem að hefur aðsta leiðtoga sem telur sig tala fyrir guð og getur því ekki haft rangt fyrir sér. En það er annað mál. Hvað fær þá til að koma upp með svona fáránlega tilskipun? Líklega vildu þeir sem jaðra fyrir konunginn láta líta svo út sem þeir vilji hefja hann upp í guðatölu svo að allt heimsveldið tilbyði hann og sýni honum guðlega virðingu. Þetta var beitan. En raunverulegt markmið þeirra var að tortíma Daniel. Er þetta ekki einmitt hvernig manns hjarta virkar og hvernig djöfullin reynir að festa rætur ílskunar í hjarta mannsins svo að hún kom upp á yfirborðið á réttum tíma? Djöfullin er kegg, hann plantar hlutum í hjarta mannsins og svo koma þessi hluti fram á réttum tíma. Ílskan kemur upp á yfirborðið vegna þess að hún var þar til staðar til að byrja með. Ef hún væri ekki til staðar fyrir, þá hefði hún ekki getað komið fram. Löngunin er til staðar í hjartanu og hún kemur fram í gjörðunum. Sjáðu hvað ritningin segir í Hebreabréfinu 12, 14 og 15. Stundi friði alla menn og helgun því að án hennar fær engin drotti litið. Hafi gátt á að engin missja Guðs náð og engin beiskju rót renni upp sem tröflun valdi og margir sörgist af. Þannig að beiskju rótin er til staðar en hún sprettur upp þegar að réttu aðstæðnar koma henni af stað. Það leiðir til blekkinga og svo blekking leiðir til ráðabruks og það getur að lokum leitt þess að beita náunga okkar einhverjum órétti. Í Biblíunni finnum við annars vegar ávöxt andans og hins vegar verk holdsins að þegar andi Guðs fyllir hjarta okkar, rótar hann bitur og öfund. Hann upprætir hið illa í hjartanum okkar. Galatabréfi 5:22-24 segir En ávöxtur andan sem kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðul, trúmennska, hóvarð og bindindi gegn slíku lögmálið ekki. En þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossfest holdið með ástríðum þess og gindum. Þannig er ávöxtur andans jákvæðir eiginleikar eins og kærleiki og gleði og friður og langlindi en svo er það verk holdsins. Stendur í versunum 19-21 Holdsins verkur er augljós, frillulífi, óhreinleiki, sörlífi, skurgoðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, einginni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Og taktu eftir að einn af þessum eiginleikum er öfundin í mitt. Og þannig hefur þessi jarlar verk holdsins sem er öfund sem leiddi til blekkingar, sem leiddi til ráðabruks, sem leiddi til morðs. Og Daniel var trúr og bar ávöxt andans, kærleiki, gleði og friðuríkti í hjarta Daniels. Og hver er leksían fyrir okkur í þess öllu? Lærdómurinn fyrir okkur er að rannsaka eigin hjörtu. Því manstu hvað Davíð bað, prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunarvegi og leið mig hinn eilífa veg. Með beðjum Guð er einhver beiskjur rót í hjartanu mínu sem að ég hef ekki gefið þér, Guð? Er einhver beiskjur rót djúft innra með mér sem heilagur andi þarf að slíta upp
svo ávöxtur andans geti komið fram í lífi mínu. Daniel vissi að ef hann myndi gefa upp bænalíf sitt, myndi hann gefa upp samband sitt við Guð. Og þegar við lesum versið 11, þar segir: En er Daniel var þess vísari að þessi skipun var útgefin, gekk hann inn í húsitt og þar hafði hann upp í loftstofu sinni opna glugga, er snýru móti í Jerusalem og þrem sinnum á dag kraup hann á kné, bati Guðsins og vegsamaði hann, eins og hann hafði áður verið vanur að gjöra. Daniel stóð frammi fyrir hollustu prófrun. Hann var dyggur þekkt konungsins og konungsríkisins. En hann vissi að konungur konungana verðskuldaði meiri hollustu. Daniel neitaði að sína stjórnvöldum þá hlýðni sem Guði einum tilheyrði. Hann vissi að tilskipunin hafði verið gefin út. Hann fór heim með gluggan opinn í átt til Jerusalem. Hann var ekkert að fela sig. Hann kraup á kné þrisvar sinnum þennan dag og bati Guðsins og hans var síður. Það var ekki eitthvað sem hann gerði í dag og sleppti á morgun. Daniel lét ekki tilskipunin að breyta gjörðin sínum á einn eða annan hátt. Hvorki bað hann meira en ég minna, heldur eins og hann var vanur. Hann hélt einfallega áfram sínu frábæra bænalífi. Hann vissi af tilskipuninni, en stundum ber mann að hlýða Guði frekar en mönnum. Borgarleg stjórn hefur lögumætt gildi, en hún hefur ekki vald til að þrýsta á og neyða okkur til að brjóta lög Guðs. Hún hefur ekki slíka heimild. Og hér segir reikningin að Daniel myndi ekki brjóta samvisku sína. Hann myndi ekki brjóta lögmál hins lifandi Guðs. Hann fór heim í herbyggi sitt, kraup á knén þrisvar þann dag eins og hann var vanur og bað og leitaði Guðs. Og ég sé fyrir mér þess að menn skríða og fela sig og njósna Daniel bak við runna, horfa upp í gluggan á Daniel, byggja til Guðs. Hann er að byggja, við höfum náðan og þeir hlaupa aftur til konungs á spenningi. Og vers 12-14, þá þustu þessir menn og fundu Daniel þar sem hann var að byggja og ákalla Guðsinn. Síðan gengu þeir inn fyrir konung og spurðu hann viðvíkjandi konungsforboðinu: Hafir þú eigi gefið út það forboð að hversa maður sem í 30 daga gerir bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín, konungur, honum skuli varpaði ljónagrifju? Konungur svaraði og sagði: Það stendur fast eftir órjúmalegu lögmáli Meda og Persa. Og svöruðu þeir og sögðu við konung: Daniel, einn af hinnum herleitu gyðingum, skeytir hvorki þið, konungur, nýjum það forboð sem þú hefur útgefið, heldur gjörir bæn sína þrem sinnum á dag. Nú röksendin sem þeir notaði svo að Daniel hafi ekki sýnt konunginum virðingu og hann fylgi ekki lögum ríkisins sem var í raun alrangt hjá þeim. Hann hafði einfallega æðri konung sem ríkir yfir Daríusi og honum bara sína honum meiri virðingu. Konungurinn, þegar hann heyrði þessi orð, var mér óánaður með sjálfan sig. Og hvers vegna var það? Hann sá að hann hafði verið blektur og hann var mjög óánægður með sig og hann vildi koma Daniel undan þessu og biður þessa lögfræðinga sína að komast að því hvort hægt sé að breyta lögunum og þessi að það sé engin leið. Eins og Darius þá ásækja heimskulegar ákvarðanir okkur oft á tíðum í lífinu og oft getum við bara beðið Guð um miskun og kraftaverk að grípa inn í þegar við tökum heimskulegar ákvarðanir. Nú vers 16-19, þá þustu þessir sömu menn til konungs og sögðu við hann: Þú veist, konungur, að það eru lög hjá Medum og Persum að ekki má raska því banni eða forboði sem konungur hafi útgefið. Þá bauð konungur að leiða Daniel fram og kasta honum í ljónagrifina. En taktu eftir því sem konungurinn segir. Og konungurinn tók til máls og sagði við Daniel: Guð þinn sem þú dýrkar án aflát frelsi þig. Og síðan var sóttur steinn og lagður yfir grifjumunnan og innsiglaði konungur hann með innsiglingshring sínum og með innsiglingshringum stórhöfðingja sinna til þess að sú ráðstöfun sem gjörð hafi verið við Daniel sildi eigi raskast.
Og eftir það gekk konungur heim til hallar sinnar og var það um nóttina og var þar um nóttina fastandi. Frillur lét hann eigi leiðað indi sín og eigi kom honum dúr á auga. Daniel, hann svaf betur en Darius. Við getum verið vissum að Daniel baðst fyrir í ljónagrifinni því það var einfaldlega hans vani að byðja. Hann þurfti ekki að byrja að byðja við þetta merkilega tækifæri því bænin var honum rótgróin. Konungurinn fer inn í höll sína, þjónar hans vilja sinna honum. Nei, ekki kvöld. Hann fer í konunglega herbyggi sitt og hann vil vera einn. Þjónarnir færa honum mat, það eru ávöxtir og kjöt og alls konar matvalið sem konungurinn borðar. Engin matur í kvöld. Tónlistamenn hans vilja spila tónlist fyrir hann til að sofa, engin tónlist í kvöld. Þegar þú brýtur gegn samvisku þinni að þá eru þú órólegur innra með þér og getur ekki sofið. Þegar þú gerir rangt, þegar þú veist hvað er rétt, þá er magin í hnút og samviskan trufla þig. Það er eitthvað við það að lifa ekki sátt við vilja Guðs og gera rangt sem veldur óróleika. Og þegar þú lifir í sátt við vilja Guðs og tekur erfiðar ákvarðanir til að þjóna Guði, jafnvel þótt þar ákvarðanir séu mjög erfiðar, þá færir það engu að síðu frið. En þegar þú fórnar heiðarleika þínum, þegar þú brýtur siðferðislega samvisku þína, þegar þú lifir ekki í sátt við vilja Guðs og veist það, þá upplifir þú það sem konungurinn upplifi. Hann gat ekki sofið alla nóttina. Magin í honum í hnút, hann er í vandræðu. En samt hugsaðum Daniel þá nótt. Ég ímynda mér Daniel í ljónagrifinni. Ljónið liggur bara þarna og Daniel hallar sér að þeim. En konungurinn er í $1,000,000 höll með bestu þjóna heims. Allt stendur honum til boða. Liggur í fínu rúmi en hann getur ekki sofið. Daniel er í einhverju skítugu illa lyktandi ljónabæli. En sefur alla nóttina. Hvað segir það okkur? Það segir okkur að það sé ekki það sem er í kringum þig sem gefur þig frið, heldur það sem er innra með þér. Það gefur þig frið. Konungurinn er svo áhyggjufullur næsta morgun að hann vaknar snemma eða hann svaf ekki neitt. Og vers 20-23. Síðan reis konungur á fætur í dögun þá er lýsa tók og skundaði til ljónagrifinar. Og er hann kom að grifinu, kallaði hann á Daniel með sorg fullri röst. Konungur tók til máls og sagði við Daniel, Daniel, þú þjónnins lifanda Guðs, hefur Guð þinn sáir þú dýrkar án afláts megnað að frelsa þig frá ljónunum? Og þá sagði Daniel við konung, konungurinn lifi eilílega, Guð minn sendi engil sinn og hann lokaði munni ljónana, svo að þau gjörði mér ekkert mein. Að því að ég er saklaus fundin frammi fyrir honum og hefði ekki heldur frammi neitt brot gagnvart þér konungur. Daniel segir, konungur, Guð minn sendi engil sinn. Þegar við gerum rétt vegna þess að það er rétt, sendir Guð engla til að færa svör bænum okkar. Þetta var augljóst kraftaverk. Hver er formúlan til að öðlast slíkt kraftaverk? Formúlan fyrir kraftaverk er þessi. Það er trú pluss lofgjörð pluss erfiðleikar sama sem kraftaverk. Til dæmis hugsaði postula Pál í Filippi. Hann er handtekinn settur í fangelsi og hvað gerist? Þeir syngja lof til miðnættis, þeir hafa trú, þeir lofa Guð. Þeir biðja og þar sem þeir hafa trú og lofgjörð og mæta erfiðleikum, þá vinnur Guð kraftaverk. Hvað gerist? Fangelsi hrynur, Páll predikar fyrir fangavörðunum í Filippi, kringumstæðurnar umbreytast, allt heimilisfólk Filippi snerist til trúar. Við erum einnig í orustu, baráttu milli góðs og ills. Djöfullin ætlar að gera allt sem að getur til að valda vonbrigðum í lífi okkar. Guð leifir oft okkur að komast í vandræði, svo hann geti sýnt mátt sinn og unnið kraftaverk. Efesus brefið 6.12 Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði,
heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkurs við andafurur vonskunar í himingeiminum. Þannig Daniel var ekki að berjast við hold og blóð. Það var djöfullin sem hvatti jarlana til að hafa áhrif á konungin til að gefa út þessa tilskipun. Efesus byrfið 6.13. Takið þið alvætni guðusti þess að þér getið veitt mótstöðu á hinnum vondadegi og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt. Rétt eins og Daniel eru við í orustu. Og þessi baráta mun harna þegar við nálgumst síðustu daga og þá munur hlutinir ekki vera auðveldari. Og eftir því sem að tíminn verður erfiðari, munum við verða leitt til dýpri trúar á Guð. Við verðum leitt til ríkari og fyllri reynslu af trausti á Guð. Bænalíf okkur mun dýfka, trú okkar vikka út, staðfesta okkar styrkjast í ljósi þeirra áskorana sem við stöndum frammi fyrir. Og aftur á Daniel 6, Daniel treysti Guði á erfiðum tímum. Sjáðu hvað segir hér í versunum 24 og 25. Þá var konungur næsta glaður og bauð að draga Daniel upp úr grifinni, var Daniel þá dregin upp úr grifinni og fannst ekki að honum hefði neitt að skada orðið því að hann hefði treyst Guði sínum. En konungur bauð að leiða fram menn þá er rækt höfðu Daniel og kasta þeim, börnum þeirra, og konum í ljónagrifina. Og áður en þeir komustu boss í grifinni, hremdu ljónin þá og muldu sundur all bein þeirra. Og þetta er frekar erfiðu texti sem vekur upp ýmsa spurningar. Þessir menn sem vildu að Daniel væri hent í grifina, þeim var kastað í grifina, en ekki bara þeir, heldur börn þeirra og eiginkonur. Hvers vegna ættu eiginkonur þeirra og börn að vera kasta þangað einnig. Já, við trúum á sanngjarnan og kærleiksríkan Guð. Hvaða sanngjarni er í þessu? Hvers vegna refsar Guð kærleikans? Hvers vegna refsar hann allri í fjölskyldunni? Guð refsar ekki eiginkonum og börnum fyrir eitthvað sem faðirinn gerði, eða eiginmaðurinn. Við vitum að Guð vitjar ekki synda feðrana á börnunum eins og hann segir sjálfur í orði sínu. Hvað ef eiginkonan vinnur með eiginmanninum sínum vegna þess að hún er líka afbrýðisöm og vill að eiginmaður hennar fái meiri peninga og hún er í samráði við hann? Og hvað ef þessi börn eru fullorðin börn og þau eru líka að vinna saman með föður? Svo ef öll fjölskyldan er með samsæri gegn Daniel, þá er réttlætanlegt að þau fái sömu örlög. Guð mun ekki henda þessum einstaklingum inn ef þeir taka ekki þátt í vandanum. Við vitum líka að Guð er réttlátur og sanngjarn. Það væri algjörlega ósanngjarnt að henda þessum eiginkonum inn ef þær væru ekki að taka þátt í áætluninni um að losna við Daniel. Þannig lít ég á það. En það er annað sem við þurfum að hafa í huga. Förum í Galatabréfið 6.7-9. Þetta lesum við þar. Villist ekki. Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir, það mun hann á uppskýra. Sá sem sáir í hold sjálfsins mun á holdin uppskýra glötun, en sá sem sáir í andan mun á andanum uppskýra eilíft líf. Þreytumst ekki gott að gera það sem gott er, því á sínum tíma munum við uppskýra, ef við gefumst ekki. Það er lögmál sáning og uppskýru, að ef þú sáir ofbeldi, mun þú uppskýra ofbeldi. Ef þú sáir reiði, myndu fá reiði. Og ef þú sáir óheiðarleika, þá mun óheiðarleiki koma aftur yfir þig. Og ef þú sáir góðvild, þá uppskýrðu góðvild. Þessir menn uppskáru það sem þeir sáðu. Og þannig getur það átt við á svo mörgum sviðum lífs okkar. En oft uppskýrðu við meira en við sáum. Og það á líka við hið illa. Engin bóndi myndi sá korni og búast við að fá aðeins sama magn tilbaka. Við uppskýrum af sömu tegund en ekki af sama magni. Að þegar við sáum fyrir Jesu uppskýrum við miklu, miklu meira en það sem við sáðum. Við höfum öll á einhverjum tímapunkti sáð illu. En það er aldrei of seint að byrja að taka góðar ákvarðanir. Því fyrr sem þú byrjar að taka þær, því fyrr munum við betri hlutir gerast.
Þannig að Daniel er hent í lónagrifina, hann er trúr guði og treystir guði, afbrýðisömum svikulum morðóðum jörlum er kastaðið í lónagrifina og þeir eru jetnir upp. En takk ég eftir hvað konungur segir í versi 26 og 7. Síðan ritaði Daríus konungur öllum línum, þjóðum og tungum sem búa á allir jörðinni, gangi yður allt í gæfu, ég læt á skipun út ganga að í öllu veldi ríkis mín skulu menn hræðast og óttast guð Daniels. Því að hann er hinn lifandi guð og varir að eilífu. Ríki hans gengur ekki af grunn og veldi hans varir allt til enda. Þetta er það sem að heiðin konungur skrifar og þessi orð tala til þín og mín í dag. Hann lifir, guð lifir að eilífu. Þetta er okkar guð, stöðugur að eilífu. Ríki hans mun aldrei líða undir lok. Ríki hans mun standa. Við lifum á tímum mikillar óvissu, ríki rís á falla, er ríki Guðs, það mun standa að eilífu. Vers 28, hann frelsar og bjargar, hann gjörir tákn og furðuverk á himnu og jörðu, hann sem frelsaði Daníel undan ljónunum. Hann frelsar og bjargar, þetta er okkar Guð. Hvaða áskorun sem þú stendur frammi fyrir, hvaða erfileikar sem að bíða þín. Hvaða venjur sem eru í lífið þínu sem þú fasta yfirstíða? Sá sem frelsaði Daniel, hann getur frelsað þig. Mundu hvað segir í 1. Pétursbréfi 5.8? Verið algáðir vakið, óvinur eða djöfullin gengur sem öskrandi ljón leitandi að þeim sem hann getur gleift. En á versinu undan segir, varpið allir áhyggju yfir á hann, því að hann ber umhyggju fyrir þig. Hvaða áskoranir sem þú stendur frammi fyrir núna, Guð ber umhyggju fyrir þér í þeim erfileikum sem þú stendur frammi fyrir. Guð vill snerta þig, hann vill gefa þér styrk til að halda áfram. Von framtíðina. Hann hefur ótrúlega áætlun fyrir líf þitt. Hann mun ekki leifa ljónunum að gleypa þig. Við höfum máttugan frelsara sem er þess megnugur að frelsa okkur úr hvaða kringustæðum sem er.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is Hvernig lítur Guð á bænir okkar? Hvers vilji ætti fram að ganga, okkar eða Guðs? Hvernig get ég öðlast betri skilning á því hvað ég ætti að biðja í bænum mínum? Hefur þú spurt sjálfan þig að slíkum spurningum? Hlustaðu eftirfarandi dæmisögu bæn. Einu sinni var bóndi sem bað sem hér segir. Guð, vend okkur fyrir lélegri uppskeru og fyrir engisprettum. Á sama tíma báðu engisbretturnar. Guð, viltu láta bændurnar verða blinda svo að við getum notið uppskerunar í friði? Þessi dæmisaga kemur okkur til að hugsa, þar sem hér eru tvær andstæðar bænir að ræða. Hve oft biðjum við ekki Guðum að veita okkur sigur í aðstæðum þar sem andstæðar skoðanir eða álit koma við sögu. Andstæðingar biðja sama hlut. Hvernig tekur Guð ákverðin? Eða, tveir einstaklingar eru á öndverðu meiði og báðir biðja á þessa leið. Guð, sýndu hinum að hann eða hún hafi rangt fyrir sér. Hvernig getur Guð svara slíku? Sér í lagi þar sem í flestum slíkum átökum er líklegast að hvorugur aðili hafi fullkomlega rétt fyrir sér. Sá aðili sem vissum að hann eða hún hafi rétt fyrir sér er ekki heldur tilbúin að hlusta á Guð sem reynir að höfða til samvisku viðkomandi. Þannig ekki hægt að svara mörgum bænum þar sem einstaklingurinn sem biður tekur Guð alls ekki inn í dæmið. Einstaklingurinn spyr ekki álit Guðs í bænsinni. Aðeins eitt skiptir að máli og það eigið álit. Þegar við biðjum í faði vorinu, verði þinn vilji, þá ætti þessi spurning að gera vart við sig. Hvað vill Guð? Páll Postuli svara þessu í fyrra Tímóteusa bréfi, öðrum kafla og fjórða versi. Guð sem vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum. Guð horfir ekki á misklíð okkar. Hans fyrsta löngun að sýna okkur hvað það sem raunverulega skiptir máli og hvað það sem helst og best muni gagnast okkur öllum. Því hvað gagnar það okkur að fá óskir okkar uppfylltar ef það þjónar ekki tilætluðum árangri? Það að við værum ekkert betur sett með slíka uppfyllta ósk. Þess vegna væri okkur hollara að byðja eins og segir í Lúkas í 22. kafla og 42. versi. En verði þó ekki minn, heldur þinn vilji.

Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.

Það var þarna fyrir í sálminum áðan ást þín sífellt mig leiddi. Og ég verið að lesa aðeins ást sem að Guð ber, sem á grísku kallast agape. Og það er, ég áttur að fara inn í það eitthvað sem hann í predikunum næstunni. Munin á ást og ást. Og það er bara alveg efni í heila predikun. Ég velti því fyrir mér hve margir hugsa dýpra þetta. Þetta hvað? Jú, uppstigningadagurinn í liðin. Upprisuna sem átti sér stað 5 vikum áður. Hve margir tengja við upprisuna? Hve margir trúa að hún sé raunverulegur atburður? Ég held að sé að hann sé margir í dag sem að efast að þetta sé raunverulegt. Svo ég ætla að koma með fyrir þá sem munum hlusta á djúkdorpinu. Smá rök. Tóma gröfin er kraftmikill vitnisburður upprisu Jesu. Hvers vegna létu prestarnir innsigla steinin fyrir gröfinni? Hvers vegna svona ramlegan vörð? Það voru einhver aukvissar sem stóðu vörð gröfina. Þetta voru harðsvíraðir hermenn, öllu vanir í stríðum átökum. Samt leið yfir þá er engill drottins kom niður og velti steininu frá. Þetta voru heiðnu vondugæjarnir. En við hvað voru leiðtogar gyðingar hræddir? Þeir voru hræddir því að Jesús sagðist rísa upp aftur. Þeir hljóta því að hafa tekið mark á orðum hans. Viðbúnaðurinn bendir eindregið til þess. Í kafla 27 Matteus og áfram þá segir frá þessum atburði skref fyrir skref. Ég sannferðum að það var alls engin ástæða fyrir trúaleiðtogana að sjá ekki að Jesús var Messías. Hvenær dimmdu miðjan dag á þessum slóðum? Mikill jarðskjálfti skógstaðin þar sem þeir krossfestu Jesú. Heimildir eru til en við sjáum þetta allt í Biblíunni. Og það eru örugglega margar heimildir til sem að koma ekkit endilega fyrir almenningssjónir. Kannski geymt í bókasafni Vatikansins, ég veit ekki. Leiðtogarnir voru all flestir kunnugir Daníel 9. kaflanum, þar sem ára fjöldin frá skipun Persakonungs endurreisn Jerúsalem og tíminn sem Jesús kom í þennan heim var settur fram svo nákvæmlega að ekki fór milli mála. Leiðtogarnir hefði átt að vita fyrir víst hvenær skipunin átti sér stað og hefði átt auðvelt með að telja árin frá þeim tíma. Alveg sama, hvernig við lítum á þetta, þessi tími gekk í uppfyllingu einmitt þegar Jesú gekk á jörðinni og þeir vissu það líka. Eins og svo margir vísindamenn nútímas hafna augljósri birtingu og sannleika sköpunarsögunar, þá ákváðu þessi gyðingaleiðtogar að hafna augljósum sannleika. Það sést einna best á því hvernig þau brugðust við þegar rómversku hermenni fóru til þeirra en ekki til síns eigin fóringja með rómverja og sögðu þeim hvað hefði skeð. Leiðtogar trúarvaldsins vissu að þessi rómversku hermenn myndu ekki ljúga eða íkja. Þeir höfðu vissulega séð engil og fundið jarðskjáltan sem fylgdi komu hans. Svo hvað gera trúarleiðtogar þá? Jú, greiða mútur og segja þeim að ljúga. Sterkur brotavilji og blekkingatilraun, mútur og yfirhylming. En það dugði ekki. Ekki frekar en að þú læknar krabbamein með einum plástri. Jesús reisu frá dauðum og allir peningar heimsins geta ekki kæft sannleikan. Gröfin er tóm. Og merkilegt nokk, meint gröf, er til sýnis öllum sem vilja ferða, sem hún er orðin ferðamanna aðdráttara. Af hverju afneita ekki gyðingar þessari upprisu enn þann dag í dag? Það er að sýna hana. Við vitum að ef postularnir hefðu reynt að stela líkama Krist þessa nótt,
þá var það algjörlega vonlaus verknaður. Þeir hefðu aldrei komist fram hjá öflugum verðmönnum.

postularnir sögðu að hann væri upprisinn. Svo tóku postularnir líkama Jesú til að blekkja fólk til að halda hann hefði risið upp. Eins og ég sagði áðan, þá hugmyndin fáránleg. Postularnir hefðu ekkert haft að gera í sterka vopnaða hermenn. Gefum okkur að þeim hefði tekist eitthvað slíkt. Hver hefði þá verið boðskapur þeirra? Margir þeirra völdu að verða píslarvottar vegna trúar sinnar á upprisu Krists og sigur hans yfir dauðanum. Fólk verður píslarvottar vegna hluta sem það virkilega trúir á, jafnvel er það trúir því að það séu falskar kenningar. En engin verður píslarvottur fyrir eitthvað sem þeir vita að þeir lígi. Vitnisburður hermannana, vitnisburður kvennana, vitnisburður lærisvinnana, allt sama morguninn, það hlýtur að teljast kraftaverk. Tómagröfin er háværasta vitnið upprisuna á páskum. Líklæðin lá í gröfinni samanbrotin, líkaminn horfin. Engin stál honum. Hann birtist mörgum og vel að merkja undirbjó lærisveina sína undir boðunastarfir í 5 vikur eftir upprisu sína. En þeir voru svo hræddir þegar þeir sá hann í fyrsta sinn að þeir held að þetta væri vofa. En þá borðaði hann með þeim, bauði þeim að gefa sér að borða og sýndi þeim að líkami hans var jafn fastur fyrir eins og í lifanda lífi. Rétt áður en þessi atburður átti sér stað, af hverju skildi sjálf upprisan hafa verið svona sérstök? Jú, rétt áður en þessi atburður átti sér stað, þá hafði Jesú reist Lazarus frá dauðum og margir urðu vitna því. Í raun var það vitað að leiðtogarnir sjálfur vildu helst drepa Lazarus einfaldlega vegna þess að þeir gerðu sér grein fyrir að hið ómögulega var gert sýnilegt augum þeirra. Svo staðreyndunum að Jesú kynni líka að rísa frá dauðum ætti ekki hafa verið þeim svo ókunnug. Enn og aftur, hugsuð það hvað gekk á þegar Jesú hékk á krossinum. Það er hæpið að þú upplifir 3 klukkutíma af algjörum myrkri án þess að eitthvað yfirnáttúrulegt sé á ferðinni. Og enn fremur, þegar hann dó, hugsið ykkur atburðina. Mikill jarðskjálfti, klofin björg og þykkt sterkt tjaldið sem skildi að hið heilaga frá hinu allra heilagasta var rifið ofanfrá og niður. Þetta var sýnilegt öllum, líka Pílatusi og leiðtogunum. Enn og aftur, er það svo skrítið að Jesús skildi rísu frá dauðum nákvæmlega eins og hann sagði fyrirfram? Og hvað þýðir þetta fyrir okkur? Hann okkar frelsari og kemur aftur eins og hann sagði í mætti og mikilli dýrð. Allt sem hann sagði hefur staðist fullkomlega og allt sem hann sagði að mundi gerast mun standast og fullkomnast á sínum tíma. Því getum við treyst. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Getum við enn trúað Biblíunni? Er heiti merkilegrar bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókafóla Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa úr þriðja kaflanum í bókinni sem kallast Nýju ljósi varpað á gamlar þjóðir. Ef furðu sætir að stórborgum sem höfðu vaxið og dafnað aldir skildi algerlega eitt, hvað þá heilar þjóðir sem hafa horfið? Þó er svo raunin. Margar þjóðir sem voru til í fyrndinni eru það ekki lengur. Margar þeirra hurfu svo gersamlega að engar heimildir eru til þær, nema í Biblíunni. Þangað til fornlega fræðin kom til sögunar. Aðrar þjóðir eru nefndar í Biblíunni en nær hvergi annars staðar. Tökum sem dæmi Kananítana. Frásögn Biblíunnar á því að þjóð Ísraels hafi farið frá Egyptalandi þvert yfir Rauðahafi af hrakningum þeirra eyðimerkur, sigurinn á Kananlandi og að lokum landnám þeirra í fyrirheitna landinu er ein þekktasta af sögu Biblíunnar sem hefur vakið athygli jafnt lesenda Biblíunnar og fornlega fræðinga. Við lítum aðeins á einn þáttinn í röð atburða sem að lokum hafði áhrif á líf svo margra þjóða. Fólki sem bjó í Kananlandi á undan Íslandsmönnum. Hverju voru þessi Kananítar? Hvað vitum við þá? Vitum við eitthvað meira þá en skráðir í Biblíunni? Tel el Amarna bréfin veita nokkra innsýn í þessar spurningar. Í þeim getið Kananland og Kananíta eins og í öðrum gömlum skrám Egypta. Á Amarna töflunum segir einnig af Habíru þjóðinni sem gerði innrás í Kananland á þeim tíma þegar bréfin voru skrifuð. Á þessum tíma var Kananland lénsríki Egypta. Mörg bréfana höfðu stjórnvöld í Kananlandi rita til yfirboðara sinna í Egyptalandi og óskað hjálpar gegn innrásar her Habíru. Þrátt fyrir að nöfni séu lík hvort öðru, telja fáu fræði með nú á dögum að Habíru hafi verið hebrear biblíutímans. En að mesta kosti einn sérfræðingur telur það hugsalegt. Hvað sem segja má það, verður ekki efast tilvist hvorki Kananíta né Habíru, hverja svo sem þeir voru. Meira máli skiptir eftir við menning og siðferði Kananítana. Biblían nefnir oft mikið siðleysi og heiðin trúabrögð Kananítana. Spámennirni fóru oft ófögrum orðum áhrif Kananítana vegna þess að mörg dæmi voru það að Ísraelsmenn tækju suma af heiðnum siðum Kananíta og annarra heiðingja. Lýsingar Biblíunnar leiða í ljós svo ógnvænlega úrkynjun og siðleysi að fræðimenn áttu árabil erfitt með að trúa því. Þeir sögðu að engin þjóð gæti fallið jafn lágt og Kananítarnir eins og þeim lýst í Biblíunni. Því að þeir voru mikil menningarþjóð að öðru leyti. Það var ekki fyrir töflur með fleigurúnum fundust árið 1929 í Ras Samra, hinni fornu borg Kananítana. Ukarít á norðausturströnd Miðjarðarhafsins þar sem nú heiti Sýrland, að vísbendingar komi í ljóð sem staðfestu frásagnir Biblíuna. Þessum uppgötunum hefur verið lýst sem undrum og stórmerkjum. Dr. Horn er einn þeirra sem segir að Ras Samra töflurnar hafi veitt okkur skilning á trúariðkunum Kananíta og einnig að þær birti okkur ljósa mynd af spiltu siðferði þeirra. Í ljósi þessara sannana verður mat þeirra ekki véfengt. Vissulega má jafna grimmt og siðleysi Kananíta við það versta sem Hollywood eða óvöndu kvikmyndafyrirtæki gætu framleitt nú á dögum. Ritskoðarar myndu líklega banna stóra hluta af nokkur kvikmynd sem lýsti trúarvenjum Kananíta. Werner Keller ritar heilan kafla trúarsiði og venjur Kananíta
í endurskoðaðri bóksinni. Kaflinn nefnist Tælandi trúabrögð Kananíta og gefur ber orða lýsingu á ótrúlegri úrkynjun Kananítana. Hann minnist á hinar miklu uppgötvanir í Ras Samra og segir spámennirni fóru ekki með neinar ykkur. Enn á ný hafa fornleifa fræðilegar sannanir staðfest frásagnir í Biblíuna. Svo voru það hetítarnir. Hetítar eru oft nefndir í Biblíunni, að minnsta kosti 46 sinnum í 15 bókum Gamla testamentisins. Við lesum hetítan Úría, hetítan Efron og hetítan Bíri. Kananítar, Amorítar og hetítar koma við sögu víða í Gamla testamentinu, oft sem andstæðingar Ísraelsmanna. Hetíta má lesa á upphafsblaðsíðum ritningarinnar. Svikarinn Esá gekk að eiga tvær hetíta konur. Þeir sem lesa Biblíuna hljóta að álykta sem svo að hetítar séu jafn raunverulegir og Egyptar, Babylóníumenn og Ísraelsmenn sjálfur. Þó hurfu þeir af sjónasviðinu, en Egyptamenn og Ísraelsmenn eru enn á meðal okkar. Hvergi er nein ummerki að finna hetíta, þanga til fornleifa fræðingar hófu störf. Við uppgröft í Tyrklandi árið 1911, 160 km fyrir austan Ankara, fann þýski fornleifa fræðingurinn Hugo Winkler og aðrir hina fornu höfuborg hetíta Katusas eða Hattusa, sem nú heitir Bokaskói. Á borgarhliðunum voru lágmyndir högnar í eitilhartu blágríti. Af þessum myndum úr lífi hetíta getum við séð hvernig hermenn hetíta litu út. Þeir voru lágvaxnir með stórt nef, hátt enni og þykkar varir. Þeir voru með hár sem náði niður fyrir herðar. Þeir voru girtir stuttum svuntum og breiðum beltum. Þeir voru í skóm eða stígvélum með upprettar tær. Fornleifa fræðin hefur ljóstað öllu þessu upp. Winkler fann einnig annað fornt bókasafn sem hafði verið grafið í nær 3000 ár. Konunglegt skjalasafn konunga hetíta, sumt ritað með babylonskum fleigrúnum, sumt á öðru máli sem nefnist Akkadian, og sumt með letri sem reyndist vera á tungumáli hetíta. Þessar 10.000 leirtöflur voru enn ein ómetaleg uppgötvun. Uppgreftir í Katusas stóðu fram á 6. áratug 20. aldar. Rústirnar reyndist vera af höfuborg heimsveldis sem jafnast á við hvert annað í fornöld. Fleiri uppgötvanir hetíta voru einnig gerðar. Í ljós kom að Karkemis í suðaustu hluta landsins á núverandi landamærum Sýrlands og Tyrklands hafði verið höfuborg hetíta síðar. Þótt enn séu margar eyður í sögu hetíta er nú viðurkennt að þeir hafi verið ein helsta þjóðin í sögu Mesopótamíu. Þeir voru þekktir fyrir hæfni sína í verslun, viðskiptum og hernaði. Þeir eru taldir bera nokkra ábyrgð á flutningi mesopótamískrar menningar yfir austanvert Miðjarðarhaf og að lokum til Grikklands. Talið að Jerúsalem hafi verið stofnuð löngu áður en Ísraelsmenn réðust inn í Kanaanland og hafi hetítar átt þar hlut að máli. Á öðru landakorti í bók Kellers, The Bible as History, sést að heimsveldi hetíta hafi 1400 árum fyrir Krist náð frá Svartahafi til Egyptalands, þar með talin öll austurströnd Miðjarðarhafsins. Það er því ekki að furða þótt tali sé að endurvakning hetítana, sögu þeirra, menningar og trúabragða og tungumáls sé leið merkis viðburður í nútíma fornleifafræði. David Marshall bendir á í útgáfu Encyclopædia Britannica frá árinu 1860 hafi aðeins verið 8 línur hetíta, en í útgáfunu frá
árinu 1947 hafi verið varið meira en 10 blaðsíðum af texta til að lýsa sögu, menningu og trúabrögðum Hethita. Eins og Marshall segir, Hethitarnir voru ekki söguleg mistök í Biblíunar. Við höfum aðeins geta kannað fornleifa fræðilega sannanir fyrir tilvist Kananíta og Hethita. Fornleifa fræðingar hafa einnig grafið upp fornar leifar um Amalkíta, Amorita, Ammonita, Edomita, Hevita og Horita, Jebusita og Moabita. Aðra þjóður sem einnig getið í Biblíunni og tengjast sögu Ísraels á ýmsum tímum. Tilvist þessara þjóða sem frásagnir Biblíunnar vitna hefur einnig verið staðfest. Við minnum enn á orð hins þekkta fornleifa fræðings, W.H. Albright, professors, sem hann skrifaði á 7. áratug 20. aldar. Á því er engin vafi, segir hann, að fornleifa fræðin hafi staðfest söguleg sannindi arfsagna Gamla testamentisins. Aðeins þeir sem tileika sér vafasamt tímatal í sögu Íslandsmanna mótmæli þessu. Fornleifa fræðin hefur veitt okkur sannanir tilvist margra að borga á tími Biblíunar og þekktar og voldu að þjóðir að fornu. En hvað einstakar persónur? Eru til nokkra vísbendingar utan Biblíunar að þessar þjóðsagna persónur hafi raunverulega verið til? Eða eru þær aðeins tilbúnar persónur hugmyndaríks skrifara sem vildu koma tilteknum boðskap á framfæri? Abraham er ein af þessum sannarlega stóru persónum sem eru mjög áberandi á síðum Biblíunar. Hann sé getið í 27 bókum Biblíunar. Jafnt kristnumenn, í gyðingar og múslimar hafa nafn hans í hávegum. En var hann raunverulega til? Biblían segir að hann hafi upphaflega komið frá Úr í landi Kaldea. Var Úr til? Og ef svo er, hvers konar staður var það? Vegna þess að nafn Abrahams hafði ekki fundist í neinum fornum skrám að undartekinni Biblíunni komust gagnrýnendur að þeirri niðurstöðu að annarkort hafi Abraham verið enn ein goðsagna persóna sem hefði aldrei verið til eða ef hann hefði verið til hafi hann verið frumstæðu maður frá frumstæðri þjóð. Enn einu sinni var Biblían afskrifu sem óáreiðanleg þangað til að tveir þættir komu fram sem kollvörpuðu þeirri hugmynd. Í fyrsta lagi fannst nafn Abrahams í ritum annarra þjóða sem benti augljóslega til þess að nafn Abrahams hafi verið þekkt á þessu tíma. Í umfjöllun Abraham í Biblíunar segir Catholic Encyclopedia: Fornleifa fræðin kveður niður þá skoðun að frásagnir af ættföðurnum séu goðsögn. Í öðru lagi kom hinn þekkti enski fornleifafræðingur Sir Leonard Woolley til sögunar. Á tímabilinu frá 1922 til 1934 vann Woolley ásamt fornleifafræðingum frá Philadelphia Háskóla að uppgreftri á stað í suður hluta Íraks þegar talin var vera Úr. Í bókunum The Bible and Archaeology og The Bible as History lýstu þeir Thompson og Keller nákvæmlega uppgreftrinum í henni fornu Úr. Keller segir að í margra vikna erfiðisvinnu í steikjandi sólarhita hafi Úr verið vakin upp af löngum svefni fyrir þrautseigju enskra og bandarískra fornleifa fræðinga. Í ljós kom að Úr hafði verið háþróuð stórborg í suður hluta Mesopótamíu á 3. og öðru árþúsundi fyrir Krist. Kelle segir að íbúarnir hafi lifað góðu lífi í rúmgóðum húsum. Í samanburði við mörg tvílift hús í Úr eru nútíma vistarverur í sömum hverfum að Bagdads, miklu minni og ekki þægilegar. Í skólum í Úr var börnum kendur lestur, skrift, starffræði og landafræði.
Í Úr var flókið stjórnkerfi og þar var miðstöð viðskipta þar sem þekktist skrift, kvittanir og samningar í verslunar viðskiptum. Viðskipta leiðir tengdu Úr við aðrar blómlegar borgir í norðri og suðri. Thomson segir að Úr hafi borið vottum háþróaða menningu. Weismann vekur athygli á því að í Úr voru smíðaði hlutir úr gulli og dýrum steinum sem er vottur handbragð sem fá dæmi eru á síðari tímum. Og Abraham sjálfan segir Keller, Abraham var því langt frá því að vera hirðingi, heldur sonur stórborgar á öðru árþúsundi fyrir Krist. Það er því engin vafi á tilvist Abrahams og borgarinnar Úr. Og svo var það Belsasar. Biblía segir að Belsasar hafi verið síðasti konungur Babilónar. Það var í stórri ríkisveislu í stjórnartíð Belsasars að dularfull hönd birtist og ritaði á hallarvegginn eitt texta skapadóm hans og endalok heimsveldis Babilónar. Á meðan Babilóníumenn sátu að veislu hafði persneski herinn umkringt borgina. Umsátrið var hafið. En hinn hrokafulli Belsasar, sem var enn á fertusaldri og átti því eftir hálft lífi, hafði ekki miklar áhyggjur af þessu. Hver gæti brotið niður borgarmúra hinnar miklu Babilónar? Hver gæti sigrað konusríkið sem réð öllum heiminum? Þá birtist textin á vegnum og innan tveggja stunda hafði rás mannkynssögunar breyst að eilífu. Í tveim ljóðlínum úr kvæði Byrons lávarðar, veisla Belsasars, birtist kjarni málsins. Án kórónu og veldisbrota lá Belsasar. Purpuralitu skikkjan þakti mótanan leir. Þetta er áhrifamikil saga, en er hún sönn? Árum saman bentu gagnrýnendur á að í þessari frásögn sem skráð í fimmta kafla Daníelsbókar og í bókmenntum byggðum á frásögnum Biblíunum, væri að finna eina augljósustu villu Biblíunar. Margar frásagnir hafa verið ritaðar Babilón auk Biblíunar, en í engri þeirra var minnst á Belsasar. Ef Belsasar hefði lifað, líklegt að einhverstaðar hefði verið minnst á hann. En á ný komust gagnrýnendur að þeirri niðurstöðu að Biblía færi með rangt mál. En á ný kom fornleifa fræðin til hjálpar. Nafn Belsasars kemur fram í mörgum fleigrúna skjölum á þessum tíma. Engin vafi á því að hann hafi verið uppi. Í skjölum sem ekki tengjast Biblíunni kemur fram að Belsasar stjórna ríkinu ásamt föður sínum. Hinnum útlæga Nabonídusi sem fól syni sínum og samherja Belsasari að stjórna ríkinu. Biblía segir réttilega frá því að Belsasar hafi verið síðasti konungu Babilóna sem var ekki neitt glæsilegt verkefni miða við það sem gerðist. Niðurstaða Dr. Siegfrieds Horn var þessi. Endur uppgötvun Belsasars mótar enn einn glæsilega kafla í sögu biblíulegrar fornleifa fræði. Bæði Abraham og Belsasar eru persónur í Gamla testamentinu og mest allar vísbendingar í þessu kafla tengjast Gamla testamentinu. Nú, hvað Nýja testamenti? Hafa nokkrar fornleifa fræðilegar sannanir komið fram til að sanna þessar síðari frásagnir biblíunar? Þar er við erum að fjalla fólk í þessu kafla. Getum við svara þessari spurningu með tilvísan til mikilvægrar persónu sem sagnfræðingurinn Lúkas nefnir í Nýja testamentinu. Og hér byggt á Lúkas öðrum kapitula. Lúkas ritar að rétt áður en Kristur fættist hafi rómverski keisarinn Ágústus látið fara fram manntal meðan Kýreníus var landstjóri á Sýrlandi. Engi vafi leikur á tilvist Kýreníusar. Hann var vel þekktur úr ritum sem ekki tengjast Biblíunni. Keller segir að hann hafi verið metóðagjarn og afar
hæfileika ríkan mann, bæði sem hermann og stjórnanda. Augljóslega þekkti Ágústus keisari hann vel. Keisararnir völdu hæfileika ríka menn til að hjálpa til við að stjórna hinum ýmsu héruðum í hinum víðfeðma rómverska ríki. Kýrenius var einmitt svo manngerð sem var treystandi til að stjórna heimsveldinu vel. Vandinn er bara sá að aðeins er vitað að Kýrenius hafi verið landstjóri í Sýrlandi síðar eða ári 6 eftir Krist sem kemur ekki heim og saman við að hann hafi séð manntal að minnsta kosti 10 árum áður. Á þeim tíma þegar Jesús fæddist hafði Lúkas því rátt fyrir sér þetta atriði eins og sumir gagnrýnendur hafa haldið fram. En áletrun sem fannst í Antiókíu leiddi í ljós að Kýrenius hafði gegnt mikilvægri stöðu sem aðstoðar landstjóri Sýrlands fyrr, þar að segja á þeim tíma þegar Ágústus keisari fyrirskipaði manntali. Auk þess ber að nefna að gríska orðið governor sem þýðir landstjóri hefur ekki sömu merkingu og enska orði. Megin merking þess er umsjónamaður sem kemur heim og saman við það sem vitað er fyrristörf Kýreniusar í Sýrlandi. Thomson segir hann gengdi í raun sérstöku starfi fyrir landstjóran sjálfan. Þegar við tölum sagnfræðingin Lúkas skulum við líta á nákvæmni frásagna hans í postulasögunni. Thomson varði nær heilum kafla í bók sinni, sagnfræðingurinn Lúkas, til umfjöllunar postulasöguna. Thomson minnur okkur á að einn harðasti gagnrýnandi í Biblíunar hafi sagt að mestan hluta postulasögunar megi líta á sem vísvitandi frávik frá sögulegum staðreyndum. Þetta var alvarleg ásökun sem þurfti að bregðast við og það var gert. Sir William Ramsay tók áskoruninni. Hann fór til litlu Asíu, þar sem Páll hafði búið og starfað, til þess að komast að því sjálfur hverjar voru staðreyndir málsins. Var Lúkas góður sagfræðingur eða var að lottari? Eftir margra ára nákvæma rannsókn á öllum frásögnum Lúkasar í postulasögunni komst Ramsay að eftirfarandi niðurstöðu. Lúkas er fyrsta flokks sagnfræðingur. Hann má telja sem einn af bestu sagnfræðingum heims. Nýlega athugasemd Dr. Chris Forbes staðfestir að postulasagan sé sögulega áreiðanleg. Enn á ný hafði verið þakkað niður í gagnrýnendum. Athyglisvert væri að kanna nánar frekari vísbendingar nákvæmni Nýja testamentisins, þótt það sé ekki hægt í stuttu bókarkorni sem þessu. Rétt er að veita athygli spurningu sem var nýlega lögð fyrir mikilsmetin sérfræðing í Nýja testamentinu, Dr. Crane Blomberg. Hann segir, þegar guðspjöllin nefna fólk, staði og atburði er það reglan að kannað sé sannleiksgildi frásagnarinnar þegar unnt er að sannreina það á sjálfstæðan hátt. Svar Blombergs var, já, svo var raunin og hann bætti við á síðastlunum 100 árum hefur fornleifa fræðin hvað eftir annað gert uppgötvanir sem hafa staðfest tilteknar skýrskotanir í guðspjöllunum. Fornleifa fræðin hefur í raun einnig staðfest trúverðuleika Nýja testamentisins. Þær fornleifa fræðilegu vísbendingar sem fjallar í þessu kafla eru aðeins brot af heildarmyndinni. Ótal uppgötvanir í ýmsum löndum Biblíunar undanfarin 150 ár hafa aukið gífurlega skilning okkar á Biblíunni og staðfest sögulega nákvæmni bæði Gamla og Nýja testamentisins. Jafnframt því heldur starf fornleifa fræðinga áfram að varpa ljósi á liðnar aldir og Biblíuna sjálfa. Enn eru nýjar uppgötvanir að koma í ljós, þótt fornleifa fræðin geti ekki sannað trúarlegan
grundvallar boðskap Biblíunar getur hún sýnt fram á og hefur æði oft gert það að frásagnir Biblíunar af fortíðinni séu raun sannar. Og það er góður grundvöllur til þess að geta trúa því sem hún segir aðra hluti sem eru jafnvel enn mikilvægari. Kjarni málsins er þúsundir fornleifa fræðilegra uppgötvana í Austurlöndum hafa útskýrt frásagnir Biblíunar og staðfest hvað eftir annað sögulegan trúverðuleika bæði gamla og nýja testamentisins.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Hérna hugleðingin mín í dag. Hún gæti borið yfirskriftina Hvernig heyri ég í Guði? Það var einu sinni lítil kona, gömul, sem kom út á verundina heima hjá sér á hverju mótni og lyfti höndum til himins og kallaði Lof sé Guði. Ja, dag einn þá flutti trúleysingi húsið við hliðina á henni og eftir smá tíma þá var hann nú orðin smá svona þreyttur að þessu. Svo að á hverju mótni fór hann út á verundina hjá sér og kallaði eftir koninni Guð er ekki til. Tíminn leið og þau tvö héldu uppteknum hætti á hverju mótni. Síðan eitt morguninn miðjan vetur, þá kom gamla konan út á verundina og hrópaði Lof sé Guði. Guð, ég á ekki neitt mat og er mjög svöng. Viltu sjá fyrir mér, ó Guð? Næsta morgun kom hún út á verundina og þá voru tveir pokar af matar. Lof sé Guði, hrópaði hann. Hann hefur séð mig fyrir mat. Trúleysingin kom þá hoppandi út úr runna hannar hjá og kallaði Guð er ekki til, ég keypti hennan mat. Litla kona lyfti aftur höndum til himins og hrópaði Lof sé Guði, hann hefur séð mig fyrir mat og hann hefur látið djöfulinn borga fyrir hann. Oft hefur mig langað að fá svona skýr bænasvör og í Biblíunni er að finna marga, marga texta sem segja að maður muni fá bænasvör ef maður biður. Það stendur ekki í Biblíunni, biðið og yður gæti gefist, leitið og þér gætu fundið, knýð á og fyrir yður mun kannski upplokið verða. Nei, það stendur í Matteusi 7:7, biðið og yður mun gefast, leitið og þér munið finna, knýð á og fyrir yður mun upplokið verða. Ef við höldum áfram í 8. versi, þá stendur ekki, því að hver sá gæti öðlast sem biður. Sá gæti fundi sem leitar og fyrir þeim sem ágnýr mun kannski upplokið verða. Nei og aftur nei, við erum sannfærð um það að hver sá öðlast sem biður. Sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem ágnýr mun upplokið verða. Þannig að þessi texti og margir fleiri sannfæra okkur að Guð muni bænheyra okkur. Hann mun bænheyra okkur. Og þið hljótið hafa, eins og ég, einhver tíma velt því fyrir ykkur hvort Guð heyrir bænir ykkar. Ég ætla allavega að gera ráð fyrir því að ég sé ekki einn í heiminum sem hef velt þessu fyrir mér. Ég hef undanförnum mikið hugsað þetta út frá minni reynslu og þeirra í kringum mig. Ég hef þá kannski ekki efast endilega að Guð svari bæni mínum. Heldur er ég frekar að hugsa hvernig heyri ég bænasvör eða hvernig fæ ég þau. Það væri náttúrulega best ef þau kæmu á e-maili. Er ekki allir með e-mail í dag og það væri bara best að maður fengi þau skýrt þar. En við skulum taka mig sem dæmi. Nú hef ég í tæp 3 ár beðið hann vinnu. Eins og þið vitið vann ég á Broadway áður en við fjölskyldan fóru til Bandaríkjana. Ég hafði þá upplifað í nokkur ár það ósamræmi að starfa í kirkju og vera í miðri viku að selja ársátíð og þar að leiðandi brennivín. Mér leið ennþá verið með það eftir að við Lalla vorum gerða forstöðumönnum kirkjunar og ég ákvað því að segja upp starfum mínu þegar við fórum út og ætlaði bara fara í nýja vinnu þegar heim væri komið. En svo skall kreppan á leið og við komum að utan og ég hef beðið og beðið og hrópað á Guð. Og í þennan tíma hef ég aldrei sótt störf sem eru auglýst þar sem að þurft að vinna helgar, þannig að þyrst ekki að vinna á hvíldadögum. Ég hef mikið hugsað út í hvers konar störf ég geti unnið og jafnframt þjóna Guði. Og bæni mínir hafa mikið snúist það. Hins vegar þá hef ég bara ílengst í starfi hjá Óla og Stínu og var svo komin aftur í sama farið. Farin að selja brennivín og vinna á hvíldardegi. Hvar er bænasvör þarna? Hvað er ég að gera vitlaust? Í fyrsta Jóhannesarbréfi 5:14-15 stendur og þetta er svo djörfung sér við höfum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann oss. Og ef við vitum að hann heyrir oss, hvað sem við biðjum, þá vitum við að oss eru veittar þær bænir og við höfum berið hann um. En af hverju fæ ég enga vinnu? Ekkert svar. Eða er ég að fá svar? En bara heyri það ekki. Eða sé það ekki. Segjum sem svo að ég fá ykkur að hugmyndi í gollin. Er það þá svar? Frá Guði? Við skulum byrja á einni geggjari. Ef ég fengi þá hugmynd að ég ætla nú að fara að ræna banka og þá myndi þetta allt saman reddast. Væri svo lausn frá Guði? Gæti ég byrði Guðum að blessa það gangi allt vel? Ég gæti það, en þó að bankaránið myndi hefnast ef að ég að Guð hafi blessað það. Af hverju? Jú, eitt boðorðið þú skalt ekki stela. Þannig að þessi hugmynd ætti að fara fljótt út af borðinu hjá mér. Ég heyrði í útvarpinu í vikunni að stúlkan sem var dæmt fyrir vændu og mansal hefði sótt messur hjá Hvítasunnukirkjunni og sagst fyrir eigin rekstri. Allur söfnuðurinn hafi beðið fyrir rekstrinum og hún var með 6 milljónir á mánuði að eigin sögn. Er þetta bænasvar? Nei, ég held falla. En segi eins og svo að ég fá ykkur hugmynd sem algjörlega biblíuleg. En hún svona erfið í framkvæmd og ég hef hvorki fjármagni trú á mér í verkið. Hugmyndin heldur áfram að stækka í kollinum á mér og lausn á fjármagninu kannski í sjónmáli. Er ég þá komin í sömu spur á Jónas? Ef ég sniðgeng þessu hugmynd, er mér þá ekki óvægt að fara í sigling á næstunni nema ég á hættu að enda í maga stórkvillis? En öllu gamni sleftu þá getur verið varhugavert að segja Guði að maður vilji lúta hans vilja. Hann verði bara að sína manni hvað hann vilji, maður verði að vera tilbúin að framkvæma líka. Það sem ég leita ennþá eftir er það hvort svona hugsanir séu skilaboð frá Guði eða bara eitthvað bull sem poppar upp í haustnum á manni. Ég hef líka fengið hugmynd að ágæti sleitis afli með tekna með því að stopna í fyrirtæki og gera svo svipað og ég var að gera á Broadway, en þá var ég eftir komin í sama pakkan. Við skulum aðeins halda áfram og sjá hvað ég hef grafið upp í sambandi við þetta. Það sagt að Guð sem áætlun fyrir líf okkar. Hann vill að við hlustum eftir rödd hans, að við heyrum hvað hann vill að við gerum, hvernig við gerum það, en hvað gerist ef við villust að þessari leið? Ég ætla að nefna nokkur atriði sem ég rakst á og viðkomandi telur að séu leiðir sem Guð notar kannski til að láta okkur staldra við og hlusta. Kannski hjálpa þegar mér eitthvað. Í fyrsta lagi það eirðaleysi. Stunduna Guð athygli okkar með því að gera okkur eirðalaus. Þannig að ef þú finnur fyrir djúpu eirðaleysi, þá skaltu staldra við og biðja. Tvö, töluð orð. Guð getur náð athygli okkar með orðum annara. Ef nokkrir einstaklingar segja sama hlutin við þig á stuttum tíma, þá skaltu biðja til Guðs og spurja hvort að hann sé að reyna að tala við þig í gegnum þá. Óvanalega blessanir þriðja atriðið. Guð gæti blessa þig á mjög óvanalegan hátt til að ná athygli þinni. Fjórða atriðið, ósvaraðri bæn. Stundum svarar Guð bæn með nei. Þrátt fyrir bæni Davíðs að bjarga syni sínum dóan. Guð gæti lokað dyrum himinsins fyrir bænum okkar til þess að fá okkur til þess að rannsaka okkur sjálf. Vonbrigði fimmta atriðið. Ísraelsmenn fengu ekki að fara inn í fyrirheitna landið, það var gífurleg vonbrigði. Einskætti Guð leift smá bakslag í okkar plön til að koma í veg fyrir að við förum af leið. Þessu atriði hef ég oft velt fyrir mér. Þarna var þessi þjóð, útvalin þjóð Guðs á leið til fyrirheitna landsins, gerði eitthvað sem Guð var ekki að skapi og þau komust ekki til fyrirheitna landsins heldur afkomandi þeirra 40 árum síðar. Ég vona að ég hafi ekki gert eitthvað rangt gagnvart Guði þannig að ég þurfi ekki að bíða í 40 ár eftir vinnu. Mjög sérstaka kringumstæður, það sjötta atriðið. Stundum notar Guð mjög sérstaka kringumstæður til að fá okkur til að stoppa og hlusta. Móse sá til dæmis logandi runna. Ég hef ekki séð svoleiðis nýlega eða nokkuð tíman. En við þurfum að læra að leita nærveru Guðs í öllum kringumstæðum lífsins. Hann skilur eftir fótspor sín allt í kringum okkur. Sjönda atriðið ósigrar. Guð gæti notað ósigur til að sýna okkur sannleikan. Jósúa, hann beið ósigur þegar hann réðst á litla borg án þess að leita til Guðs fyrst eftir að Guð hafði gefið honum sigur í Jeríko. En jafnvel slæmir ósigrar gætu leita sér stórkostlegar framfarir ef við mynd spyrjum Guð, hvað er þú að segja mér? Þarna getum að spurt sig, er ég búin að fara einhverja leið án þess að leita fyrst til Guðs? Og áttunda atriðið, fjárhagsleg vandræði. Eftir að búið var að taka allar eigur Ísraelsmanna af þeim, segir í dómarabókinni 6.6, var Ísrael þá mjög þjakaður af völdum Midians og Ísraelsmenn hrópuðu til drottins. Guð vissi hvað þurfti til þess að þeir leituðu til hans og þegar þeir gerðu það hjálpaði hann þeim. Ég held að flest okkar fari ekki varhluta af fjárhagslegum vandræðum þessa dagana. Vill Guð segja okkur eitthvað með því? Kannski. Níunda atriðið, harmleikur, veikindi og eymd. Við ættum að líta á harmleiki og eymd okkar sem ástæðu til að athuga hjá Guði hvað ertu að reyna að segja. Eins og þegar Hiskia varð hrókafullur, þá notaði Guð veikindi til að ná athygli hans. Samanber önnur krónikubók 32-24. Sama var með Sál. Þegar hann var að ofsækja kristna, þá náði Guð svo sannarlega athygli hans með því að blinda hann. Guð veit alltaf hvar þú ert á trúagöngunni og nákvæmlega hvað þarf til að ná athygli þinni. Svo verum á verði, athugum hvort einhver af þessum atriðum eru að gerast eða gerast aftur og aftur í lífi okkar. Ef svo er, þá skulum við spurja hann hvað hann vilji segja okkur og hlusta þá. En þá er líka ekki bara að heyra og hlusta, heldur að hlýða. Voru einhver atrið þarna sem pössu við þig? En mig? Já, heldur betur nokkur þarna. Þannig að ég ætti þá samkvæmt öllu að spyrja Guð áfram hvort þetta sé virkilega það sem hann vilji að ég geri. Í gegnum alla biblíuna eru spámenn og aðri menn og konur Guðs að segja fólki að hlusta á orð Guðs. Það er greinlegt að Guð vill að hans fólk heyri rödd sína. Hann vill það örugglega ennþá. Svo hvernig heyrum við í Guði þegar hann tala við okkur í dag? Hvaða skref þurfum við að taka til að heyra í Guði? Okkur hætti til að flækja málin. Þegar við byggjum Guðum eitthvað myndum við helst vilja fá símtal frá honum þar sem hann útlistar fyrir okkur næstu 5 árin. Í raun erum við nú þegar með allt sem við þurfum til að uppgöta hvað hann vill okkur. Að koma sér upp daglegri andlegri örfun hjálpar okkur að heyra rödd Guðs skýrt og ná alltaf í leiðbeiningar hans. Pælum aðeins í grunnskrefunum sem við getum tekið til þess að hjálpa okkur að heyra í Guði þegar hann tala við okkur. Fyrsta atrið, lesum orð Guðs. Það verður aldrei óoft sagt í þessum predikunarstól. Að það er mjög mikilvægt að við lesum orð Guðs á hverjum degi. Þannig náum við að sjá, ef við viljum það, hvað hann vill með líf okkar. Við lærum sannleika Guðs, miskun, ást og fyrirgefningu. Eða eins og segir í öðru Tímóteusarbréfi 3:16, sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Og Sálmarnir 119:5, þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Annars skrifið er, leitum hans í bæn. Oft er það að lúta höfði besta leiðin til að sjá andlit Guðs og heyra rödd hans. Þegar við opnum okkur sjálf fyrir Guði, getum við í hreinskilni rætt okkar kringustæði við hann, hlustað á hans leiðbeiningar á meðan við höldum kyrru fyrir. Bæn er meira en bara óskalisti fyrir Guði. Hún á að vera samtal þar sem við eigum samskipti við hann. Matteus 17:20, sannlega, sannlega segi yður. Ef þeir hafi trú eins og mustaskorn, getið þér sagt við fjall þetta, flytti hérðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður um megn. Það stendur ekki mun kannski flytja sig. Nei, það mun flytja sig. Þriðja skrefið til að heyra í Guði er hugleiðsla. Að íhuga það sem Guð segir í hjarta okkar er góð leið þess að láta sannleika hans ná að skjóta rótum í sál okkar. Ekki mun aðeins það sem við lesum eða heyrum frá honum hafa áhrif á líf okkar. Heldum með því að huglega það, þá mun Guð geta byggt órjúfanlegan grunn í hjarta okkar. Daði segir við Guð í Sálmi 119 og versi 99 Ég er hygnari en allir kennara mínir því að ég íhuga reglur þínar. Fjórða skrefið sem hjálpar okkur að heyra í Guði er að hlusta. Við heyrum með eyrunum okkar. Ef við erum með venjulega heyrn þá getum við ekkert gert að því þó að við heyrum hljóð innan viss hljóðsviðs. Að hlusta hins vegar nær dýpra og þar kemur hugurinn inn í. Einlæg hlustun er í gangi sem þýðir að hún kemur huganum á stað og heyrir allt sem sagt er og leitar stöðut að því hvað það þýðir. Það er þannig sem Guð vill að við hlustum á hann, á virkan hátt. Þarna skiptir líka máli inn á hvað hugur okkar er stiltur. Ég sá góða dæmisögu það daginn. Tveir menn voru að labba saman á háanna tíma í New York í miðborginni. Þá segir allt í hennu annar þeirra sem var trúaður hvort hinn heyri í engisbrettunni. Hinn segir náttúrulega nei, hávaðinn var slíkur en sá fyrri heldur áfram að hlusta og leita og finna svo engisbrettuna og bendir hinnum á. Vinur hans var alveg undrandi og segir hvernig fórstu að heyra í engisbrettunni í öllu þessum hávaða. Ekkert mál, sjáðu bara. Sagði svo trúaði. Hann tók upp dollarapening, svona mynt, lét hann að falla á götuna. Flestir í kringu þá, lítu þá í kringu sig eftir peningnum. Á leiðinni hingað í þögninni var mér hugsað til þessara sögu og er þetta ekki einmitt málið. Maður verður að innstilla hugann á guðlegar hugsanir. Í bóksinni Directions þá deilir höfundurinn James Hamilton eftirfarandi það að hlusta á guð. Áður en ísskáparnir voru fundnir upp, notaðist fólk við íshús til að geyma matinn. Íshús var með þykka veggi, enga glugga og þétta hurð. Á veturna, þegar vötn frusu, voru skornir út ísklumpar og þeir dregnir inn í íshúsin og sæi dreift yfir. Ísinn dugði ofta langt fram á sumar. Maður einn týndi einu sinni úrunni sínu þegar hann var að vinna í svona íshúsi. Þetta var verðmætt úr. Og hann leitaði samviskusemlega að því, fór í gegnum sæið en fann það ekki. Vinir hans og vinnufélagar hjálpuð honum en fundu ekki úrið. Lítill drengur sem heyrði af árangurslausri leitinni læddist inn í íshúsið á meðan mennirnir voru í mat og fann úrið. Undrandi spurði mennirnir hann hvernig hann hefði fundið það. Ég lokaði hurðinni, lagðist niður í sæið og hreyði mig ekki. Þá fór ég að heyra tikkið í úrinu. Oft er það svo að það er ekki spurning hvort Guð sé að tala við okkur, heldur hvort að við séum nógu kjur og nógu hljóðlátt til að heyra. Já, Jesús samfærir okkur að okkar himneski faðir hlusti alltaf á okkur. En hlustum við í raun á Guð? Förum við eftir leiðbeiningum í 47. sálmi, verið kyrir og viðurkennið að ég er Guð. Í fyrstu konungabók segir frá því, Þegar Elía gekk fram fyrir Guð, þá var fyrst stormur, svo landskjálfti og eftir það eldur en Guð var ekki þar. Það var ekki fyrir inn í blíðum vindblænum sem Guð var. Þannig að við var hlusta á Guð í þögninni. Ef við erum á upptekin til að vera í þögninni og upptekin af amstri dagsins, hugsandi daglega líf, þá gætum við átt í erfileikum með að hlusta í einlægni á Guð. Þarna myndi ég halda að heilagur andi komi líka við sögu. Það er Guð tala við okkur í gegnum hljóðláta litla rödd heilags anda sem inn í okkur samanber postulasöguna 11.12. Og andin sagði mér að fara með þeim hiklust og í postulasögunni 16.67 þeir fóru Fríkíu og Galataland því heilagur andi varnaði þeim að boða orðið Asíu. Og þeir sem voru komnir að Mísíu reyndu þeir að fara til Bíþiníu en andi Jesú leiði það eigi. Og þrátt fyrir allt þetta þá er ég ennþá ekki alveg viss í hvort fótinn ég að stíga. Ekki hafa áhyggjur, ég ekki að fara að ræna banka. Ég ætla ekki að segja ykkur hugmyndina sem ég með og sem ég búin að vera að tala hérna. Ég ekki búin að segja neinum hann ennþá. Ég allan að koma með ykkur verkfæri í hendurnar. Með því að gera þessa predikun og geta allavega sagt ykkur það að Guð svaraði bænum mínum í sambandi við gerð hennar. Ég var búinn að hugsa lengi þetta, en í byrjun vikuna þá hugsaði ég einhvern veginn út í það að mér vantaði sögurinn í predikuna sem tengdust þessu efni. Daginn eftir var ég eitthvað að hreinsa til í tölvupóstinu mínum og ég áskrifandi alls konar svona hvatningum og fleiru og eitt svona póstur sem ég fæ alltaf reglulega hef ég aldrei lesið af því að það er alltaf bara nokkra línur og svo þarf maður að klikka og fara nokkuð heima sig og borga með þetta heyra restina. Þannig að þessi póstur hefur bara safnast í innhólfum hjá mér og þennan dag ákvaði ég að eyða öllum þessum skeytum sem ég hefði fengið frá þessum aðila. Ég hef búin að eyða svona 40 skeytum þegar svo hugsun kom allt innan til mín að einhvern tímann hafði ég séð næst í póstinum að það voru svona sögur og hvatningar þar. Svo ég opnaði næsta póst en ég ætlaði að fara að eyða og bingo, þar kom ein sagan, segi ég með í predikun í dag. Síðan sama dag kom nýtt skeyti frá þessum aðila og aftur saga sem passaði inn í predikuna mína. Þannig að ég er að fá ykkur bænasvör að minnstakosti þarna þegar ég greip þessa hugsun og framkvæmdi. Ég vona því að við haft eitthvað gagna þessu, en hvað mig varðar, þá verði ég annars vegar að staldra við og hlusta eftir því hvað gort Guð sé að tala við mig með því að ég finni til eirðaleysis. Hann tali við mig gegnum aðra, ég fá eitthvað á óvinnalega blessanir. Verði fyrir vonbrigðum ef ég lendi í sérstökum kringustæðum, verði fyrir ósigrum, hvort fjárhagsleg vandræði sé eitthvað sem Guð er að nota til þess að athygli minni. Og að lokum harmleikur, veikindið eimt. Hins vegar verði að fara eftir þessum fjórum skrefum sem hjálpa mér til þess að hlusta Guð. Það er lesa orð Guðs, leita hans í bæn, hugleiða og hlusta í þögninni. Og kannski fæ ég svar við stóru spurningunni minni. Kannski sé ég logandi runna á leiðin austur. Takk. Spurningunni minni. Kannski sé ég logandi runna á leiðin austur. Takk.

Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Þú ert að hlusta út á útvarp boðin. Gleðilegan hvíldardag.

0: Þá komið að því að við ætlum að fá að njóta meira af boðskap frá Franklin Hill. Franklin, please come up here and share with us again. Would you do that?
1: You. Yes.
0: That's why you came to Iceland.
1: That's why I came to Iceland.
0: You're welcome, brother.
1: Thank you so much. Good morning.
0: Góðan dag.
1: Thank you for being here today.
0: Og takk fyrir að vera hér með okkur í dag.
1: Let us pray.
0: Við skulum biðja.
1: Our Father in heaven.
0: Himneski Faðir.
1: We ask your Holy Spirit.
0: Við biðjum heilagan anda.
1: To become our teacher.
0: Að vera kennarinn okkar í dag.
1: And our preacher.
0: Og predikarann.
1: Touch our hearts.
0: Snertu við hjörtum okkar.
1: And our minds.
0: Og hugum.
1: And give us a profound appreciation.
0: Og hjálpað okkur að meta óendalega mikið.
1: For the cross of Jesus Christ.
0: The cross of Jesus Christ.
1: Amen.
0: Við biðjum í Jesu nafni.
1: Take your Bibles and turn with me to 1 Corinthians chapter 1.
0: Það í Biblíunni fyrra Korintubréfi og það fyrsti kapítuli, blaðsíða 198.
1: We will pick up the theme cross formation.
0: Við ætlum að tala krossmyndir.
1: Cross formation is the study of the impact.
0: Krossmyndir standa fyrir þau áhrif
1: that the cross of Jesus Christ
0: sem að kross Jesu Krists
1: with the aid of the Holy Spirit
0: með aðstoð heilags anda
1: has on our thoughts and feelings
0: hefur á hugsanir okkar og tilfinningar
1: as we are seized
0: eins og við eru gagntekin
1: by the Holy Spirit
0: af heilagum anda
1: to become children of God's family.
0: Til þess að gerast börn Guðs eða Guðs fjölskyldu.
1: In our text of 1 Corinthians chapter 1,
0: í fyrra Korintubréfi fyrsta kapítula,
1: beginning with verse 17.
0: Í 17. versi segir,
1: we read these words.
0: Við lesum,
1: for Christ sent me not to baptize,
0: ekki sendi Kristur mig til að skýra,
1: but to preach the gospel,
0: heldur til að boða fagnaðar erindið,
1: not with wisdom of words,
0: ekki með orðspeki,
1: lest the cross of Christ,
0: til þess að kross
1: Krist, should be made of non-effect,
0: misti ekki gildi sitt,
1: for the preaching of the cross,
0: því að orð krossins,
1: is to them that perish foolishness,
0: heimska þeim glatast,
1: but unto us which are saved,
0: en oss sem hólpnu verðum,
1: it is the power of God.
0: Er það kraftur Guðs.
1: For it is written.
0: Því að skrifa þér.
1: I will destroy the wisdom of the wise.
0: Ég mun eyða speki spekingana.
1: And will bring to nothing the understanding of the prudent.
0: Og hyggindi hyggindamannana mun ég að engu gjöra.
1: Where is the wise?
0: Hvar orðkappi þessar aldar?
1: Where is the scribe?
0: Hvar vitringur? Hvar fræðimaður?
1: For after that in the wisdom of God,
0: því að heimurinn með speki sinni,
1: the world by wisdom knew not God.
0: Þekkti ekki Guð í speki sinni.
1: It pleased God by the foolishness of preaching,
0: þóknaðist Guði að frelsa þá,
1: to save them that believe.
0: Trúa.
1: For the Jews require a sign,
0: gyðingar heimta tákn,
1: and the Greeks seek after wisdom.
0: Og Grikkir leita að speki.
1: But we preach Christ crucified.
0: En við predikum Krist krossfestan.
1: Unto the Jews a stumbling block.
0: Gyðingum hneyksli.
1: Unto the Greeks foolishness.
0: Heiðingum heimsku.
1: But unto them which are called.
0: En hinum kölluðu.
1: Both Jews and Greeks.
0: Bæði gyðingum og grikkjum.
1: Christ the power of God.
0: Krist kraft Guðs.
1: And the wisdom of God.
0: Og speki Guðs.
1: 2,000 years ago.
0: Fyrir 2,000 árum.
1: The cross was not good news.
0: Þá var krossinn ekki góðar fréttir.
1: The good news 2,000 years ago was the resurrection of Jesus Christ.
0: Góðu fréttirnar fyrir 2,000 árum síðan var upprisan.
1: The disciples were excited because they saw him after crucifixion.
0: Lærisveinarnir voru svo gagnteknir af upprisu Jesu þegar þeir sáu hann eftir að reis upp.
1: They ate with him.
0: Þeir átu með honum.
1: They hugged him.
0: Þeir föðmuðu hann að sér.
1: They listened to him.
0: Þeir hlustuðu á hann.
1: They had fellowship with him.
0: Og þeir áttu samfélag með honum.
1: He was alive.
0: Hann var lifandi.
1: But no one talked about his crucifixion.
0: En það talaði enginn krossfestingu hans.
1: No one understood the impact of his blood.
0: Enginn skynjaði áhrifin af blóði hans útteltu þegar þar að kæmi.
1: Their joy centered in his resurrection.
0: Fagnuð þeirra lá í upprisu.
1: Not his crucifixion.
0: En ekki krossfestingunni.
1: The apostle Paul is credited with introducing the cross as the new symbol of Christianity.
0: Við eigum Páli postula það að þakka að hann hefur kynnt fyrir okkur krossin sem tákn fagnaðar erindisins.
1: It replaced the fish.
0: Krossin kom nú í staðinn fyrir fiskmerkið.
1: As the disciples learned
0: that Christ lærðu,
1: died for them,
0: eða komast að raunum að Kristur dó þeirra vegna,
1: the Bible says that on the day of Pentecost,
0: að þá segir að á hvítasunnudegi,
1: they begin to understand
0: what
1: the crucifixion was about.
0: Hvað krossfestingin fjallaði yfirleitt
1: That's why I say,
0: það þess vegna sem ég segi,
1: cross-formation is the study
0: að krossmyndirnar eru rannsóknarefni
1: of the Holy Spirit upon our thoughts and feelings.
0: Og þau áhrif sem heilagur andi hefur á hugsanir okkar og tilfinningar.
1: About the cross of Jesus Christ.
0: Og það einmitt kross Jesu Krists.
1: Jesus said, if I be lifted up,
0: Jesus sagði, þegar ég upphafin,
1: I will draw all men unto myself.
0: Þá mun ég draga alla til mín.
1: Some of you are good church people.
0: Margt ykkar eru gott kirkjurækið fólk.
1: Some of you are very faithful.
0: Og mjög samviskusöm.
1: But many of you are not happy.
0: En mörg ykkar eru bara ekki hamingjusöm.
1: You don't have joy.
0: Þið hafið ekki fögnuð í ykkur.
1: You have duty.
0: Þið hafið skyldur.
1: I go to church.
0: Ég fer í kirkju.
1: I'm supposed to go to church.
0: Mér ætlað að fara í kirkju.
1: When I die.
0: Og þegar ég dey.
1: I'll have a church to be buried from.
0: Að þá ykkur kirkja sem við sjáum útförina.
1: And
0: og
1: one day,
0: einhver tíman,
1: someone will recognize me,
0: að þá mun einhver kannast við mig,
1: as a good person,
0: sem góðan mann eða konu,
1: because I go to church,
0: vegna þess að ég fer í kirkju.
1: Christianity is really about Christ living his life through me.
0: En kristendómur snýstu það að Jesus Kristu lifi lífi sínu í okkur.
1: Paul said,
0: Páll sagði,
1: it is not I that live,
0: það ekki ég sem lifi,
1: but Christ that lives in me,
0: heldur Kristus sem lifir í mér,
1: and the life that I now live,
0: og lífið sem ég nú lifi,
1: I live by the power of that Christ,
0: lifi ég fyrir kraft
1: who
0: Krist,
1: dwells in me,
0: sem dvelur í mér.
1: How do you know Christ is inside?
0: Hvernig getur þið gert ykkur grein fyrir því að Kristur þið innra með ykkur?
1: Easy question.
0: Það mjög auðvelt.
1: How do you know when you're in love?
0: Hvernig veistu þegar þú ert ástfangin persóna?
1: How do you know when you have a new car?
0: Hvernig gerir þú þig grein fyrir því að þú átt nýja bifreið?
1: How do you know when you become a millionaire?
0: Og þegar þú gerist milljónæri, hvernig
1: you talk about it and share it with everyone.
0: Þú talar þetta allt saman við aðra.
1: Sometimes people say you are sickening.
0: Og stundum segir fólk að þú sért bara sjúklegur og leiðilegur.
1: Yes. Christianity is about Christ living in me.
0: Og kristendómurinn fjallar einmitt það að Kristur lifi í mér.
1: The cross of Jesus Christ
0: og kross Jesu Krists
1: provides for us an understanding
0: gefur okkur skilning
1: of the ministry of God in my life.
0: Á þeirri þjónustu sem að Guð lætur gerast í lífi mínu.
1: Without the cross of Christ,
0: og án kross Jesu Krists,
1: I have no place to go.
0: Að þá á ég hvergi að fara.
1: To receive power.
0: Til þess að meðtaka kraft.
1: To fight Satan.
0: Til þess að berjast baráttunni gegn Satan.
1: Sin.
0: Eða synd.
1: And self-centeredness.
0: Eða sjálfselsku.
1: Through the cross of Christ, I am empowered.
0: Það fyrir kross Jesu Krists að ég fæ kraftin.
1: To live a victorious life.
0: Til þess að lifa sigri hrósandi lífi.
1: Most people.
0: Flestir.
1: Come to church.
0: Koma til kirkju.
1: Wanting to experience
0: og vilja gjarnan upplifa
1: the healing virtue of Christ.
0: Þessa græðslu Jesu Krists.
1: They want to be delivered from the darkness that's on the inside.
0: Þeir vilja gjarnan fá frelsi frá þessu myrkri sem að leynist hið innra með okkur.
1: From anger
0: og frá reiði.
1: Resentment
0: og svona að hafa ímugust á einhverju.
1: Loneliness
0: eða einmanaleika.
1: Fear
0: og ótta
1: and a sense that God
0: og þessari tilfinningu
1: doesn't like me
0: að Guði líki ekki við mig eða þig.
1: God likes you.
0: Guði þykir vænt þig.
1: Just like you are.
0: Hann kann mjög vel við þig eins og þú ert.
1: Because he knows
0: vegna þess að hann veit
1: you cannot change your heart
0: að þú getur ekki breytt þínu eigin hjarta.
1: Yes, you want change.
0: Þú vilt breytast.
1: You desire to be different.
0: Þú þráir að verða öðruvísi.
1: But you are powerless.
0: En þú ert algjörlega máttvana til þess.
1: This is why Christ came.
0: Það var þess vegna sem að Kristur kom í heiminn.
1: To die on a cross for you.
0: Til þess að deyja á krossi einmitt fyrir þig.
1: You see, until Christ died,
0: sjáuði bara það þar til að Kristur deyr.
1: Heavenly Father,
0: að okkar himneski faðir,
1: could not forgive us.
0: Gat ekki fyrirgefið okkur.
1: With all of his power,
0: í öllu sínu veldi sem hann
1: bjóði. With all of his wisdom,
0: og allri sínu visku.
1: Had Jesus not shed his blood on Calvary,
0: ef Jesus hefði ekki úthellt blóði sínu á Golgata,
1: the Father could not forgive you.
0: Þá var föðurnum á himnum ómögulegt að fyrirgefa okkur syndirnar.
1: That's why the Bible says,
0: það þess vegna sem Biblía
1: segir, without the shedding of blood,
0: að án úthellingar blóðs,
1: there could be no forgiveness for your sin.
0: Að þá var ómögulegt að fyrirgefa þér syndir.
1: It is the blood of Jesus Christ that cleanses you from guilt and shame.
0: Það er blóð Jesu Krists sem hreinsar þig frá öllu neikvæðu.
1: Without the blood of Christ,
0: án blóðs Jesu Krists,
1: you and I can never be adopted.
0: Að þá ekki hægt að ættleiða okkur.
1: Into the family of God.
0: Inn í fjölskyldu Guðs.
1: Yes, he is my creator.
0: Jú, hann okkar skapari.
1: But he is first and foremost my father.
0: En hann fyrst og fremst okkar faðir.
1: And he's reaching out to me.
0: Og hann seilist út til mín.
1: To bring me back to the family.
0: Til þess að laða mig aftur inn í Guðs fjölskyldu.
1: So when we pray our father.
0: Svo þegar við biðjum himneski faðir.
1: Which are in heaven.
0: Sem á himnum.
1: We are bearing witness
0: að þá erum við að vitna
1: that we are in the family.
0: Að við tilheyrum fjölskyldu hans.
1: My daddy happens to be
0: faðir minn, það vill svo til að
1: our heavenly father.
0: Að faðir minn himneski faðir.
1: He is my daddy.
0: Hann pappi minn.
1: Most people
0: flestir
1: are trying to get back to God.
0: Að reyna í einu mætti að komast aftur til Guðs.
1: They don't know how.
0: En þeir vita ekki hvernig.
1: So the church
0: söfnurinn eða kirkja
1: has been sent
0: hefur verið sent
1: to preach
0: til þess að boða
1: the gospel of Jesus Christ.
0: Fagnaður erindi Jesu Krists.
1: Now John R. Stott
0: Guðfræðingurinn John Stott
1: said that the cross
0: sagði eitt sinn að krossin
1: is the epicenter of the gospel.
0: Þunga miðja fagnaðar erindisins.
1: It is the heart of the gospel.
0: Þetta einmitt hjarta fagnaðar erindisins.
1: The death of Christ.
0: Það dauði Krists.
1: On Calvary's cross.
0: Á Golgata krossi.
1: Is the heart of the good news.
0: Þar þunga miðjan eða hjarta hinna góðu frétta.
1: Why is it good news?
0: Hvers vegna góða fréttir?
1: Because Christ
0: vegna þessa Kristur
1: died in my place.
0: Dó í staðin fyrir mig.
1: That's good news.
0: Það góðar fréttir.
1: That means I don't have to go and die myself now.
0: Það þýðir að ég þarf ekki að
1: deyja fyrir sjálfan mig. Jesus died for me.
0: Kristur dó fyrir mig.
1: I can shout hallelujah.
0: Ég get hrópað hallelujah.
1: Jesus died for me.
0: Jesus dó fyrir mig.
1: He is my substitute.
0: Hann hefur komið í staðin fyrir mig.
1: Thank God for the gift.
0: Guði sé lof fyrir gjöfina.
1: When we come to Calvary, we see things
0: þegar við komum til Golgata, þá sjáum við
1: that we never understood.
0: Sem við höfum aldrei skilið áður.
1: Jesus said in Matthew 11, 28
0: Jesus segir í Matthäus 11. kapitúli 28. og 29. versi
1: Come unto me.
0: Komiði til mín.
1: All ye that labor.
0: Allir þér sem þunga eru hlaðnir.
1: And are heavy laden.
0: Og byrðar berið.
1: And I will give you rest.
0: Og ég mun gefa ykkur hvíld.
1: This rest is twofold.
0: Þetta tvenns konar hvíld.
1: There is the rest that Jesus gives me from carrying the guilt and shame of sin.
0: Í fyrsta lagi það hvíldi sem að Kristur gefur mér frá því að þurfa að bera mínar eigin syndir.
1: Because of his blood.
0: Vegna blóðs hans.
1: He has provided a cleansing agency.
0: Hann hefur skaffað okkur hreinsandi meðal.
1: To wipe away my shame and my guilt.
0: Eins og til þess að skola í burtu allri minni synd og sekt.
1: Some of us carry great shame.
0: Sum okkar bera þessa þungu byrði vegna að við skömmumst okkar.
1: For our secret sin.
0: Fyrir okkar leyndu syndir.
1: One writer called it our darling sins.
0: Einhver rithöfundur kallaði þetta uppáhaldssyndirnar okkar.
1: But Jesus has come.
0: En Jesus hefur komið.
1: To remove the guilt of those darling sins.
0: Til þess að taka frá okkur alla sektarkendi vegna þessara uppáhaldssynda.
1: And to take the desire away for them.
0: Og til þess að taka löngun okkar eftir þessu burt.
1: How do you know this, Pastor?
0: Hvernig vitið þetta, spyrjið þið mig?
1: It is in the Bible.
0: Þetta allt að finna í Biblíunni.
1: In Ezekiel 36,
0: í Ezekiel 36. kafla,
1: verses 25
0: through 27,
1: I want you to turn there and look in your Bibles.
0: Við skulum fletta þar upp.
1: Ezekiel.
0: Ezekiel.
1: 36.
0: Það 36.
1: 25.
0: Og vers 25.
1: Through 27.
0: Til 27. vers.
1: This great prophet.
0: Þessi mikli spámaður, Ezekiel.
1: Was given the new covenant.
0: Honum var gefin nýr sáttmáli.
1: For the people of God.
0: Fyrir fólk Guðs.
1: This is the new covenant.
0: Og hér hann að finna.
1: Then will I sprinkle clean water upon you.
0: Ég mun stökkva hreinu vatni á yður.
1: And ye shall be clean.
0: Svo að þér verði hreinir.
1: From all your filthiness.
0: Ég mun hreinsa yður af
1: öllum óhreinindum
0: yðar og skurgoðum.
1: And will I cleanse you.
0: Og ég mun gefa yður nýtt hjarta.
1: A new heart also will I give you.
0: Og leggja yður nýjan anda í brjóst.
1: And a new spirit will I put within you.
0: Og ég mun taka steinhjartað líkama yðar.
1: And I will take away the stony heart out of your flesh.
0: Og gefa yður hjartað holdi.
1: And I will give you.
0: Og ég mun leggja yður.
1: And heart of flesh.
0: Já, ég mun gefa yður hjarta af holdi.
1: And I will put my spirit within you.
0: Og ég mun leggja yður anda minn í brjóst.
1: And cause you to walk in my statutes.
0: Og koma þig til vegar.
1: And you shall keep my judgments.
0: Að þér hlýði boðorðum mínum.
1: And do them.
0: Og varðveiti setningar mínar og breytið eftir þeim.
1: The cross of Jesus Christ.
0: Það kross Jesu Krists.
1: Guarantees.
0: Sem að ábyrgist.
1: That God will do this in my life.
0: Að Guð mun gera þetta í lífi mínu.
1: I can't take away my stony heart.
0: Ég get ekki tekið í burtu mitt eigið steinhjarta.
1: I cannot give myself the Holy Spirit.
0: Ég get ekki gefið sjálfum mér heilagan anda.
1: I cannot turn my heart into a heart of flesh.
0: Og ég get ekki breytt hjarta mínu í
1: Only God can do that.
0: Bara Guð getur það.
1: I cannot clean myself from my filthiness.
0: Og ég get ekki hreinsa sjálfa mig af öllum óhreinindunum.
1: And it's I cannot remove my idols.
0: Og ég get ekki tekið burtu skurgoðin.
1: This is the work of God.
0: Þetta verk Guðs að gera.
1: When I read this text,
0: þegar ég las þennan texta,
1: it changed my whole view of the work of God in my life.
0: Það breytti algjörlega viðhorfi mínu til þess verk sem Guð að gera í mínu lífi.
1: For years I thought I had to change my heart.
0: Árum saman hafði staðið fyrir meiningu
1: so ég að breyta mínu hjarta. Church person. I was a good church person.
0: Ég var nefnilega áður bara góður kirkjurækin maður.
1: I came to Sabbath school.
0: Ég kom í hvíldardagsskólan.
1: I studied every day in the week.
0: Ég rannsakaði orðið á hverjum degi.
1: I brought my tithe and offerings.
0: Ég kom með gjafir mínar og tíundir til kirkjunnar.
1: I sang the songs with feeling.
0: Og ég söng alla sálmana með tilfinningu.
1: But I was always thinking.
0: En ég var alltaf að hugsa.
1: When is the sun going down?
0: Hvenær kemur sólarlag í lok hvíldardags?
1: I want to look at television.
0: Ég vil fara að horfa á uppáhalds sjónvarpsþættina mína.
1: I want to do fun things.
0: Ég vil fara að gera eitthvað skemmtilegt.
1: And I was miserable on the inside.
0: Og mér leið bara ákaflega illa hið innra.
1: Had a good face.
0: Ég var með fallegt andlit.
1: Happy Sabbath.
0: Og ég sagði til hamingju með hvíldardaginn.
1: But I was not a happy Sabbatarian.
0: En ég var ekki maður sem var glaður yfir hvíldardeginum.
1: And when I read this text.
0: Og þegar ég las þennan texta.
1: It changed my focus from me.
0: Að þá breyttist viðhorf mitt algjörlega.
1: To Christ.
0: Gagnvart Kristi.
1: That's why Jesus said, if I be lifted up.
0: Það var þess vegna sem Jesús sagði þegar ég verð upphafin.
1: I will draw all men.
0: Að þá mun ég draga alla til mín.
1: Unto myself.
0: Til mín.
1: The best illustration.
0: Og besta skýringin.
1: Is a magnet.
0: Er segulstál.
1: And a nail.
0: Og nagli.
1: If you have a nail and a magnet.
0: Ef þú ert með nagla í annari hendi og svo segulstál í hinni.
1: You put the magnet close to the nail.
0: Og þú lætur segulstálið koma.
1: And the nail will stick to the magnet.
0: Að þá mun naglin dragast að segulstálinu.
1: The magnet has the power to draw.
0: Það kraftur í segulstálinu til að draga að sér naglan.
1: As long as the nail
0: svo lengi sem naglin
1: is close to the magnet
0: nálægt segulstálinu
1: it takes on the properties of the magnet.
0: Að þá fær hann í sig krafti segulstálsins.
1: And as long as you allow Christ to be your magnet
0: og svo lengi sem þú leyfir Kristi að vera þetta segulstál fyrir þig
1: you the nail
0: að þá mynd þú, þessi gaur
1: will take on the character of Christ.
0: þá munt þú ósjálfrátt fá á þig lindiseinkun Jesu Krists.
1: You never have to be the magnet.
0: Þú þarft ekki að vera segulstáli sjálf.
1: You just need to stick close to the magnet.
0: Þú þarft bara að halda þig með nálægt segulstálinu.
1: That's why Paul said, Christ lives in me.
0: Það þess vegna sem Páll postuli segir, Kristur
1: lifir í mér. He is the magnet.
0: Hann segulstálið.
1: I'm the nail.
0: Ég naglinn.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: He does the work that I cannot do for myself.
0: Hann sem gerir það verk sem ég get ekki gert.
1: So we go back to the cross of Christ.
0: Svo þá förum við aftur á krossinum.
1: And we see why it is the wisdom and power of God.
0: Og við sjáum hvernig krossin þá viska og kraftur Guðs.
1: It is the wisdom of God in dealing with Satan.
0: Hann viska Guðs okkur til handa í baráttunni við Satan.
1: Sin.
0: Og syndina.
1: Self-centeredness.
0: Og þessa sjálfselsku mína.
1: Death.
0: Og dauðan.
1: And the gift of life.
0: Og svo varðandi gjöf lífsins.
1: The Bible says he who has the son.
0: Biblia segir að sá sem hefur soninn.
1: Has life.
0: Hefur lífið.
1: This is good.
0: Þetta gott.
1: Even though I eat right.
0: Jafnvel þó að ég borði kannski ekki heilsusamlega.
1: Even though I sleep right.
0: Ég sef vel.
1: Even though I come to church.
0: Og jafnvel þó ég kom í kirkju.
1: And do churchy things.
0: Og geri allt það sem kirkjan ætlast til að mér.
1: I need Jesus.
0: Að þá þarfnast ég Jesu.
1: To supply me with life.
0: Til þess að láta mér í tíu lífið.
1: That's why he says without him.
0: Þess vegna segir hann að án hans.
1: You can do nothing.
0: Þá getur þið ekkert.
1: A lot of church people carry the burden of trying to change themselves.
0: Og þannig eru margir í kirkjunni að reyna að bera byrðarnar sjálfir.
1: And they leave Jesus out of the picture.
0: Og eins og skilja Jesu útundan.
1: When you ask them, who are you?
0: Þegar þú spyrð fólk, hver ert þú?
1: I am Catholic.
0: Að þá kannski segir einhver ég kaþólikki.
1: I am Baptist.
0: Eða ég baptisti.
1: I am Seventh-day Adventist.
0: Eða ég sjöfunda dags aðventisti.
1: I am Pentecostal.
0: Eða ég hvítasunnumaður.
1: I am Church of the Latter-day Saints Mormon.
0: Eða ég mormóni.
1: Nobody is saying I am Christian.
0: Það enginn sem segir ég tilheyri Kristi.
1: It is assumed that when they give titles, they're saying that's what it means.
0: Það ætlast til að þegar við gefum einhverja titla eða merki að þá standi það fyrir
1: But that is not what it means. But that is not what it means. It means that you are a good church person.
0: Já, þessi tákn öll sem við töldum hér upp að boða það að þú ert kirkjurækin persóna.
1: Já. Yeah. Good church person but not a Christian.
0: En þú ert ekki í raun og veru kristinn einstaklingur.
1: Já. Yeah. Last night I talked about joy.
0: Í gærkvöldi þá tala ég fögnuð.
1: Joy is the gift of God.
0: Fögnuður gjöf Guðs.
1: It is a sign.
0: Þetta tákn.
1: That you have allowed the Lord to remove your idols.
0: Að þú hefur leyft Guði að taka í burtu frá þér öll skurgoðin.
1: You have allowed the Lord to remove your filthiness.
0: Og öll óhreinindi líka.
1: You have allowed the Lord to give you a new heart.
0: Og þú hefur leyft honum að gefa þér nýtt hjarta.
1: You have allowed the Lord to put his spirit in you.
0: Og þú hefur leyft honum að gefa þér nýjan anda.
1: When this happens,
0: þegar þetta gerist,
1: joy shows up.
0: Að þá sýnir gleðin sig í lífi þínu.
1: Some of you can remember,
0: getið ekki munað,
1: when you fell in love.
0: Þegar þið urðuð ástfangin.
1: Boy, it was fun.
0: Var ekki gaman.
1: Your eyes were bright.
0: Augun voru skínandi í ykkur.
1: You were excited.
0: Og þið voru svo eitthvað spennt.
1: You couldn't get enough of hugging and kissing.
0: Þið fenguð ekki nógu mikið af faðmlögum og kossum.
1: And all you could talk about was that person.
0: Og allt og sem þau gátu talað þá komst ekkert annað að en þessi persóna sem að þú varst ástfangina.
1: That's what happens when Christ seizes your heart and changes it.
0: Hið sama gerist þegar Kristur hertekur hjarta þitt.
1: Yeah, it happens.
0: Það gerist.
1: Paul said, I am no longer ashamed of the gospel.
0: Páll postuli segir, ég skammast mín ekki lengur fyrir
1: It is the power of God.
0: Fyrir krossin, það kraftur Guðs.
1: And he demonstrated joy As he wrote, rejoice in the Lord.
0: Og þetta var augljóst í skrifum hans þegar hann fjallaði fögnuð sinn í drottni.
1: When you no longer carry your guilt,
0: þegar að þú burðast ekki lengur með sektarkennd þína,
1: or shame,
0: eða skömm,
1: or feelings of aloneness,
0: eða einmana tilfinningar,
1: or fear,
0: eða ótta,
1: or bitterness,
0: eða biturleika,
1: you're happy.
0: Þá ertu hamingjusöm persóna.
1: You have nothing to complain about.
0: Þú hefur ekki til að kvarta yfir.
1: You have no rackets.
0: Þú ert ekki með neitt af þessu tagi.
1: A racket is something that is negative. Every time you meet a person with a racket,
0: they have ekki neikvætt til þess að kvarta og kveina
1: Back hurts.
0: Æ, ég bakið á mér.
1: Head hurts.
0: Ég með hausverk.
1: Nothing's going well for me.
0: Ekkert gengur vel í lífinu.
1: My husband, he is a hardhead.
0: Maðurinn bara...
1: My wife, she's lazy and nasty.
0: Er harjaxl og konan mín löt.
1: My children are bad.
0: Börnin mín hafa sér illa.
1: I don't like my job.
0: Mér líkar illa í vinnunni.
1: Nobody likes me.
0: Og enginn kann vel við mig.
1: And I say...
0: Og ég segi,
1: you don't like yourself.
0: Það bara þú sjálfur eða sjálf sem ekki kanntu vel við þig.
1: The cross changes the way I see myself.
0: Krossin breytir öllu okkar viðhorfi og hvernig við lítum á okkur sjálf.
1: It relieves me of the burden.
0: Það léttir allri þessari byrði af mér.
1: Of changing myself.
0: Að breyta sjálfu mér.
1: The change happens.
0: Breytingin gerist.
1: Because the spirit of God.
0: Vegna þess að andi Guðs.
1: Changes my thoughts and feelings.
0: Breytir öllum mínum hugsunum og tilfinningum.
1: The Bible says as a man or woman.
0: Biblía segir að maður eða kona.
1: Thinks in their heart, so are you.
0: Eins og við hugsum í hjörtum okkar, þannig eru við, segir Biblían.
1: I get to travel in many places.
0: Ég fæ að ferðast til margra staða.
1: And I've learned to listen to people.
0: Og ég hef lært að hlusta á fólk.
1: And if you listen long enough,
0: og ef þú hlusta nógu lengi,
1: you will find out
0: að þá myndu komast að raunum
1: what they are really thinking.
0: Hvað fólk í raun og veru að hugsa
1: And that's why it's so important.
0: Og þess vegna svo mikilvægt.
1: To spend time with God on a regular basis.
0: Að við verjum tíma reglulega með Guði.
1: And think his thoughts.
0: Og hugsa hans hugsanir.
1: I was asked a question by an atheist.
0: Ég var einu sinni spurður af Guðs afneitara.
1: Why do you read the Bible?
0: Af hverju lestu Biblíuna?
1: I said.
0: Ég sagði.
1: It allows me to get into the mind of God.
0: Biblía leyfir mér eða gerir mér kleift að komast inn í huga og hugsanagang Guðs.
1: I think the thoughts of God.
0: Þá hugsa ég hugsanir Guðs.
1: It changes the way I feel.
0: Það breytir öllu hvernig ég sjálf hugsa.
1: It changes my focus.
0: Og þetta breytir viðhorfi mínum.
1: From myself.
0: Frá sjálfu mér.
1: To the world around me.
0: Athygli minni frá sjálfu mér til þeirra sem í kring eru.
1: It stirs me to be compassionate.
0: Það svona kemur mér til þess að sýna öðru samúð.
1: It takes away my fear.
0: Það tekur óttan frá mér.
1: My cousin.
0: Frændi minn.
1: Who is a preacher.
0: Sem er predikari.
1: Preaches well.
0: Og hann predikar mjög vel.
1: But he's afraid to leave America.
0: En hann óttast að yfirgefa Bandaríkin.
1: When he heard I was coming to Iceland.
0: Þegar hann heyrði að ég var að fara til Íslands.
1: He said, man, I don't want to go anywhere.
0: Hann, ég vil ekki fara neitt burtu frá mínu landi.
1: He said, the plane might crash.
0: Flugvili gæti hrapað.
1: I said, so what?
0: Og ég sagði, og hvað með það?
1: I might go straight to heaven now.
0: Ég gæti þá farið beint til himins.
1: And we laugh.
0: Og við hlóum.
1: But I found out
0: en ég komst að raunum
1: that Christ takes away your fears.
0: Að Kristur tekur í burtu óttan frá þér.
1: And I'm in Iceland.
0: Og nú ég á Íslandi.
1: I'm enjoying it.
0: Og ég nýt þess.
1: I have one problem.
0: Ég á bara eitt vandamál hér.
1: It takes the sun too long to come up.
0: Það tekur á langa tíma fyrir sólin að koma upp á daginn.
1: And that makes me depressed.
0: Og það svona dregur niður í mér andan.
1: But I say this
0: en ég segi þetta
1: Because when you are thinking the thoughts of God,
0: vegna þess að þegar þið hugsið
1: it lifts your spirit.
0: Að það upphefur anda ykkar.
1: It removes the darkness that you walk in.
0: Það tekur í burtu allt myrkrið sem þið gangið í.
1: And you find yourself
0: og þið munu komast að raunum
1: with a joy.
0: Að þið búið yfir fögnuði.
1: That's why Jesus said.
0: Það var þess vegna að Jesus sagði.
1: I came that your joy might be full.
0: Ég kom til þess að gleði ykkar mætti verða algjör.
1: And that it might remain.
0: Og dvelja í yður.
1: This joy.
0: Þessi fögnuður.
1: Is a gift of the Holy Spirit.
0: Er gjöf heilags anda.
1: Some of you have never experienced this joy.
0: Mörg ykkar hafið sennilega ekki upplifað þennan fögnuð.
1: You know what the church is about.
0: Þið vitið hvað söfnur snýst
1: You know all of the doctrines.
0: Þið vitið og þekkið alla kenningarnar.
1: And you try real hard to do them.
0: Og þið reynið svo mikið að gera þetta allt saman.
1: But you don't have joy.
0: En það vantar fögnuðin í ykkur.
1: The cross of Jesus Christ.
0: Kross Jesu Krists.
1: Extends God's joy to you.
0: Kemur fögnuði Guðs yfir til ykkar.
1: It takes away the burden.
0: Og krossin tekur frá okkur alla
1: byrðarnar. Of trying to save yourself.
0: þessa viðleitni ykkar að reyna að bjarga ykkur sjálf.
1: It takes away the fear
0: og tekur í burtu óttan
1: of approaching God.
0: Að nálgast Guð.
1: It opens you up to the love of God.
0: Og þá opnast fyrir ykkur kærleikur Guðs.
1: The mercy of God.
0: Og miskunn Guðs.
1: The grace of God.
0: Og náð Guðs.
1: The forgiveness of God.
0: Og fyrirgefning Guðs.
1: The adoption of God.
0: Og hvernig hann svo ættleiðir þig.
1: The person of God.
0: Og persóna Guðs opinberast.
1: In Jesus Christ.
0: Í Jesu Kristi.
1: Now, as we look at the cross today,
0: þegar við lítum á krossin í dag,
1: there are three metaphors that meet at the cross of Christ.
0: Að þá eru þrjár lýsingar sem að svona uppfyllast í krossi Krists.
1: These metaphors are used throughout Scripture.
0: Þessar myndir eru notaðar út alla Biblíuna.
1: And they represent the work of Christ in our lives.
0: Og þær lýsa starfi Krists í lífi ykkar.
1: The first metaphor,
0: fyrsta lýsingin,
1: is the brazen serpent.
0: Hanna að finna í eyrorminum.
1: The second.
0: Og önnur myndin.
1: The Lamb of God.
0: Það lamb Guðs.
1: The third.
0: Og þriðja myndin.
1: The Lion of the tribe of Judah.
0: Það ljónið af Júta ættkvísl.
1: When you come to the cross of Christ.
0: Þegar þið komið að krossi Krists.
1: All three of these metaphors meet.
0: Að þá svo mætast allar þessar myndir eða lýsingar.
1: And God reveals
0: og Guð opinberar
1: the work he is trying to do for you
0: það starf sem hann að reyna að gera fyrir ykkur
1: in you
0: og í ykkur
1: and with you
0: og með ykkur
1: in the brazen serpent
0: í eyrorminum
1: we see the wisdom of God
0: þá sjáum við visku Guðs
1: if you remember the story
0: ef þið munið söguna með eyrorminn
1: when the snakes were released in the wilderness
0: það sem skröltormarnir voru plá í eyðimörkinni
1: God told Moses
0: og Guð sagði við Móse
1: to make a brazen serpent
0: að búa til eyrorm
1: he said raise it up in the middle
0: og lát hann upp hafinn svona yfir herbúðunum
1: and tell the people to look
0: og láta fólki horfa upp á stöngina sem eyrormur var á og horfið og lifið
1: If you look
0: and the horfið á
1: eyrorminn at the brazen serpent
0: á eyrorminn
1: you will live
0: að þá muntu lifa
1: so the bible says
0: og biblía segir
1: by beholding
0: með því að horfa með því að virða fyrir sér að þá munum við breytast
1: yeah by beholding
0: með því að virða fyrir okkur
1: we become changed
0: þá umbreytumst við
1: now some of you men
0: sumir ykkar karlmenn
1: love to look at football or television.
0: Hafið ánægi af því að horfa á fótboltan til dæmis í sjónvarpinu.
1: Now, do they play football in Iceland?
0: Spila þeir
1: or is it soccer?
0: Soccer.
1: Soccer is called football. Some of you have great fans
0: Thá
1: that you love.
0: Þá þið ykkar uppáhalds lið
1: You're very proud of them.
0: Og þið eru stoltir af ykkar mönnum.
1: You know their stats.
0: Þið vitið allt þá.
1: But you know what?
0: En vitið hvað?
1: You can't play that game.
0: Þið getið ekki leikið eins og þeir
1: You can barely pick up a bucket of water.
0: Þið getið varla tekið vatnsfötu og borðið hana.
1: But you like to watch them play.
0: En þið hafið gaman af að horfa á þessa íþróttamenn.
1: And you feel proud that you can talk about them with your friends.
0: Og þið viljið gjarnan geta rætt þessa uppáhaldsmenn ykkar við kunningja ykkar.
1: But the only thing you do
0: En það eina sem þið vissuð
1: is look at the game.
0: Er það sem þið hafið lært af því að sjá og horfa.
1: That's it.
0: Það allt og sumt.
1: Jesus says, by beholding, you will be changed.
0: Að við umbreytumst af því sem við horfum á.
1: When we come to the cross of Christ,
0: þegar við komum að
1: krossi Krists, He asks us to look.
0: Þá hvetur hann okkur til þess að hefja upp augun.
1: Look unto Jesus.
0: Að horfa til Jesu.
1: The author and finisher of your faith.
0: Sem höfundur okkar trúar.
1: Look unto Christ.
0: Horfum til Krists.
1: Your Savior.
0: Og hann okkar frelsari.
1: Secondly,
0: í öðru lagi,
1: he is the lamb.
0: Að þá hann lambið.
1: We learn that lambs are obedient.
0: Við komumst að raunum að lömbin eru auðmjúk og hlýðin.
1: The Bible says,
0: Biblía segir,
1: Jesus became obedient.
0: Að Jesús gjörðist hlýðin.
1: Even unto the cross.
0: Allt til dauða á krossi.
1: When I see him there
0: og þegar
1: on Calvary
0: ég sé hann þarna á Golgata krossinum
1: I am impressed
0: að þá það virkilega nær athygli minni
1: that he modeled obedience
0: að hann skildi verða fyrirmynd hlýðninnar
1: a gift that he gives me
0: og það gjöf sem hann gefi mér
1: and I see the Lamb of God
0: og ég sé Lamb Guðs
1: dying in my place
0: þar sem að það deyr í staði fyrir mig
1: for me
0: fyrir mig
1: paying the price.
0: Og þannig hefur hann goldið gjaldið.
1: The third metaphor.
0: Svo það þriðja táknmyndin.
1: The lion of the tribe of Judah.
0: Það ljónið af Júta ættkvísl.
1: When Jesus was asked.
0: Þegar Jesús var spurður.
1: Why have you come?
0: Hvers vegna hefur þú komið?
1: He said, I've come to destroy the works of the devil.
0: Ég kominn til þess að eyðileggja verk djöfulsins.
1: As the lion of the tribe of Judah.
0: Sem ljón Júta ættkvíslar.
1: He destroys the work of the devil.
0: Þá gerir hann starf óvinarins að engu.
1: He removes deception from my life.
0: Hann tekur alla blekkingar úr lífi mínu.
1: He removes lying out of my mouth.
0: Hann tekur alla lygi af vörum mínum.
1: And he establishes me.
0: Og hann grundvallar mig.
1: As a victor.
0: Sem sigurvegara.
1: Over self-centeredness.
0: Yfir sjálfselsku mínu.
1: I am an overcomer.
0: Ég sigurvegari.
1: And I overcome.
0: Og ég hefi sigrað.
1: Sin.
0: Syndina.
1: Satan.
0: Satan.
1: Self-centeredness.
0: Sjálfselsku mína.
1: Through the words of Christ.
0: Fyrir orð Krists.
1: And his shed blood.
0: Og úthelt blóð hans.
1: Man, that makes me happy.
0: Ég skal segja ykkur það, þetta gerir mér
1: glaðan. Because I don't have to create a language.
0: Ég þarf þess ekki að búa
1: to live the victorious life.
0: Tungumál til þess að lýsa sigri hrósandi lífi.
1: If I listen to Christ.
0: Ef ég hlusta á Krist.
1: If I look to Christ.
0: Ef ég horfi á Jesu Krist.
1: If I learn from Christ.
0: Ef ég læri frá Kristi.
1: If I receive from Christ.
0: Ef ég meðtek frá Kristi.
1: I will reflect Christ.
0: Að þá mun ég endurspegla Jesu
1: Krist. Wherever I go.
0: Hvar sem ég fer.
1: I can be trusted.
0: Það hægt að treysta mér.
1: Because Christ is in me.
0: Af því að Kristur í mér.
1: I can be fair.
0: Ég get verið sanngjarn.
1: In my business dealings.
0: Í því sem ég geri svona í viðskiptum við aðra.
1: Because Christ is in me.
0: Vegna þess að Kristur í mér.
1: I can be a good husband.
0: Ég get jafnvel verið góður eiginmaður.
1: Because Christ is in me.
0: Vegna þess að Kristur í mér.
1: I can be a gorgeous wife.
0: Og ég get verið góð eiginkona.
1: Because Christ is in me.
0: Vegna þess að Kristur í mér.
1: When Christ is in me,
0: þegar Kristur mér,
1: I am a new creation.
0: Að þá ég ný sköpun.
1: My old ways change.
0: Já, gömlu veginnir hafa gjörbreyst.
1: And I take on new ways.
0: Og nú mun ég ganga nýja leiðir.
1: In Christ Jesus.
0: Í Kristi Jesu.
1: Now as I close.
0: Nú þegar ég lík þessu.
1: I want to remind you.
0: Þá vil ég gjarna minna ykkur á.
1: Of why we need.
0: Hvers vegna við þurfum.
1: To daily meditate around the cross.
0: Að íhuga daglega krossin.
1: Some of you are good church people.
0: Mörg ykkar kirkjurækið fólk.
1: You are very sincere.
0: Þeir mjög einlæg.
1: But you're keeping Christ at a distance.
0: En þeir svo haldið Kristi aðeins frá ykkur.
1: And I am here.
0: En ég hér komin.
1: To challenge you.
0: Til þess að skora á ykkur.
1: To ask Christ.
0: Að biðja Krist.
1: To abide in your heart.
0: Að dvelja í hjörtum ykkar.
1: Don't just be good church people.
0: Ekki bara láta okkur nægja að vera kirkjurækin.
1: That's being dull.
0: Það leiðilegt.
1: Be a Christian.
0: Að vera kristin.
1: And be full of life.
0: Og vera full af lífi.
1: Yes. We're going to close with our song.
0: Við ætlum að ljúka með söng.
1: Jesus, keep me near the cross.
0: Jesus, halt mér nála krossi þínum.

tölum við leynda speki Guðs sem hulinn hefur verið, en Guð hefur frá eilíð fyrir hugað oss til dýrðar. Enginn af höfðingjum þessarar aldar þekkti hana, því að ef þeir hefðu þekkt hana, hefðu þeir ekki krossfest drottinn dýrðarinnar. En það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjó þeim er elska hann. Fyrra Korinthusbréf 2:7-9. Fagnaðarerindið er leyndardómur, segir orð Guðs. Það þýðir fagnaðarerindið er boðskapur sem okkur mönnum hefði aldrei geta í hug komið. Boðskapur sem er framandi og raun að fjarstæðu frá sjónarmiði skynsemi okkar og trúar tilfinningar. Guð var því að birta okkur hann fyrir munn innblásina spámanna og postula til þess að við lærðum að þekkja hann. Já, þannig er þessu farið. Orðið son Guðs sem lét lífið í okkar stað á sér enga hliðstæðu í neinum trúarbrögðum. Guð er náðugur. Það er að vísu sagt í ýmsum trúarbrögðum og trúarhreyfingum, en þar er hvergi getið með dýra verð sem Guð varð að gjalda fyrir hjálpræð okkar. Guð hefur gefið son sinn í dauðan fyrir misgjörðir okkar og syndir. Þetta var leyndardómur. Á grísku heiti það Mysterion, þanga til Guð sjálfur opinberaði það. Þetta er leyndardómurinn sem við boðum, segir Páll. Það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og menn gátu aldrei rennt grunni, það hefur Guð sjálfur ákvarðað og það hefur hann framkvæmt í sinninum Jesú Kristi. Þetta verðum við menn að fá að heyra, það þarf að predika það fyrir okkur. Á annan hátt öðlumst við ekki trúna til sáluhjálpar. Og við verðum að halda áfram að hlusta á þetta fagnaðarerindi. Hjarta okkar er ekki svo háttað að okkur sé eðlilegt að hugsa í samræmi við fagnaðarerindið. Þess vegna hættir okkur til að hvarla í burtu frá hinni örugu kjölfestu í orði krossins og leita hjálpar og huggunar í framtaki og hugsunum okkar sjálfra. Börn Guðs þurfa æ á ný að lesa orð Guðs og íhuga sannleika þess í fagnaðarerindinu og við þurfum að eiga fastan sess í söfnuðri trúaðra þar sem við getum hlýtt á orðið sem eitt getur frelsað.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

Í fyrra Tímóteus bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fégindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspegla mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalynd. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enokk gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lundarni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum hvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lundarni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annara sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjarnlegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár iðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft hinn indæla frið og huggun Guðs er við gerum þetta. Við þessi skref munum við komast inn í andrúsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta. Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, forðast þú þetta. Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða á.

yfir honum þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífa lífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði, en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgoðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobs brefi 4:7 segir, standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja flýið heimsykjuna, þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn augnana og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Físn augnana vísar til löngunar til að auka ánægju með því að tilinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til físn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til físna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðafa oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

Drottinn vissi alveg frá upphafi sköpunar að maðurinn þyrfti á reglulegri hvíld að halda. Svo að í kærleika sínum skapaði hann yndislegan dag, eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinn sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann, því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þú ert að hlusta útvarpsboðun. Megi drottinn gefa þér gleðilegan hvíldadag.

0: ætla að lesa fyrir ykkur Sálmana 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gjört. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.
1: Já, ég ætla að vera hérna með smá nokkur orð. Í dag, smá hugliðing. Það var bankað á dyrnar hjá mér fyrir nokkrum dögum. Og þegar ég opnaði dyrnar, sá ég þá stóð maður. Það sagði ekki orð, en hann hélt á dagatali sem að rétti að mér. Hann horfði á mig, biðjandi augum. Hann var að bjóða mér að kaupa dagatal. Hann var greinlega mállaus og heyrnarlaus. Og ég velti fyrir mér hvernig hann hefði komist inn í stigaganginn, inn í blokkina. Án þess að geta sagt hvernig hann væri. Því blokkin er læst og hann verður að hringja og tala í dyrasímann til að láta opna fyrir sér. Eftir að hafa kvatt manninn og loka hurðinni, þá horfði ég á hurðina. Ég fór að hugsa, hvernig hef ég brugðist við ef það hefði verið Jesú sem hefði bankað og staðið fyrir framan mig þegar ég opnaði dyrnar. Að Jesú sjálfur frelsarinn hefði staðið fyrir framan mig og horft í augum mín biðjandi. Hvað myndi ég þá gera? Myndi ég ekki bjóða honum inn? Myndi ég ekki gleðjast og taka vel á mótunum? Jú, ég myndi fagna komu hans og bjóða honum inn til mín. Inn í litlu íbúðuna mína. Hann var komin til mín í eigin persónu. Ég myndi kannski stökkva til og slökkva glimjandanum í útvarpinu og reyna að taka til og fela ýmislegt sem ég vildi ekki að hann myndi sjá. Flýta mér að ná í biblíuna mína og setja hana upp á borð svo hann sæi hana, sæi að ég var að lesa hana. Og ef Jesús segði við mig að hann ætla að gista eina nótt eða tvær hjá mér, myndi ég þá breyta daglegri rútínu minni, reyna að vera betri en ég er, sína kristilegri hegðun eða haga mér eins og ég héldi að myndi geðjast honum, eða bara vera ég. Jesús þekki mig og ég þarf ekki að látast vera betri en ég er, eins og segir í Sálmarnir 139. Og öðru til sjönda versi. Hvort sem ég sita að stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það. Og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir, það eigi til fulls. Þú umliggur mig á bak og brjóst og höndina hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fái skilið og háleitt og ég er henni eigi vaxin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Já, Jesú veit allt um mig, hann gjör þekki mig og hann veit allt um hvernig ég haga mér. Hann sér í gegnum mig. Þessar hugleðingar mínar nærveru Jesús brutti út frá því að deyftumbum maður bankað á dyrnar mínar. Hann var kannski sendur á Guði til þess að minna mig á og gera mig meðvitaða trú mína og nærveru sína í lífi mínu. Og ég taka undir með Davíð konungi í Sálmi 139 áfram í 23. og 4. versi. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mig, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar. Og sjá þú hvort ég geng á glötuna vegi og leið mig en eilífa veg. Ég er þakklátt fyrir að Guð er með mér og þekkir mig. Ég er þakklátt fyrir hann notar ýmsar aðferðir til að minna mig á sig. Hann notaði þennan mann sem bankaði á dyrunum hjá mér til að banka á hjarta mitt. Og hann segir í Jeremía 33:3, kalla þú á mig og mun ég svara þér. Og kunn gera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigið þekkt. Og í Matteusi 28. kafla 20. versi segir Og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt er enda veraldarinnar. Og enn fremur í Jóhannesi 14. kafla 6. og 7. versi Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og ef þér þekki mig, muni þér og þekki föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Kæri vinir, leiði drottins eru alls konar að hjarta okkar. Við þurfum aðeins að koma auga á þær. Opna hjarta okkar og meðtaka leiðbeiningar hans í líf okkar. Þá mun hann kalla okkur hinna blessuðu föður síns. Eins og segir í Matteus 25. kafla 23. og 4. versi Þegar mannssonurinn kemur í dýr sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu og þá mun konungurinn segja við þá til hægri Komi þér hinni blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. Guð stórkostlegur og ég þakklátt fyrir eiga þá von að geta horft í augun á Jesu þegar tíminn kemur. Tíminn þegar kemur aftur og tekur okkur til sín í eilíða ríki. Amen.

Þegar Jesús knýr á dyr, presti nokkrum í Glasgow í Skotlandi barst til eyrna að kona í sókninni ætti ekki peninga til að borga húsaleiguna. Hann fór til að hjálpa henni, en þótt hann gerði vart við sig kom enginn til dyra. Nokkru dögum síðar hitti hann konuna og kvaðast hafa farið erindis leysu þegar hann hafði ætlað að gefa henni peninga fyrir húsaleigunni. Voru það þér, prestur? Spurði konan. Ég var heima allan daginn, en ég hélt þetta var í húseigandinn að innheimta leiguna. Ég þorði ekki opna því ég átti ekki eyri. Oft verður Jesús að knýja dyra árangurslaust af því að fólk heldur að hann sé komin til að krefjast einhvers. Menn ætla að þeir verði fyrst að greiða það sem þeir skulda áður en þeir geti veitt Jesú viðtöku. Fyrir kemur að Jesús ber fast á dyrnar. Hann getur nota bæði veikindi og aðra þungbara reynslu til þess að snúa huga okkar til sín. En þá hyggja margir að þetta sé refsing. Nú ljóst að Guð vill ekki hafa neitt sama við mig að sælda úr því hann lætur mig þola þetta. Kærleikurinn verður oft að vera harðhendur til þess að hann geti frelsa. Takt eftir sambandinu milli hörku og mildi í þessum kunnu orðum í opinberun Jóhannesar, 3. kafla 19. til 20. vers. Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga, verð því heilhuga og gjör yðrun. Sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér.

0: Mundu að Jesús elskar þig.
1: Þakklæti. Ég vil syngja fyrir drottni því að hann hefur gjört vel til mín. Og vitnaðir í 13. sálm og 7. vers. Hverri jarneskri ósk kann að vera fullnægt og samt ganga menn ánfram eins og líkþráu mennirnir vanþakklátu sem hreinsaður höfðu verið og læknaðir af hinum viðbjóslega sjúkdómi sínum. Kristur hafði veitt hinum líkþráu heilsuna aftur og hann endurskapaði þá líkamshluta sem sjúkdómurinn hafði skemmt. En aðeins eitt sneri við er hann var heill orðinn og gaf Guði dýrðina. Lærdómurinn sem skráður er hina 10 líkþráu ætti að vekja í hverju hjarta mjög einlega þrá eftir að breyta ríkjandi vanþakklæti í lofgjörð og þakkargjörð. Þeir sem segjast vera Guðs fólk ættu að hætta að mögla og kvarta. Minnumst þess hver er hinn fyrsti og miklu gjafari allra blessana okkar. Við erum fætt og klætt og haldi við í okkur lífinu. Ættum við því ekki að venja okkur og börn okkar á að vera þakklátt okkar himneska föður. Höfum við ekki ástæðu til að tala gæsku Guðs og að segja frá mætti hans. Þegar vinir okkar sín og okkur vinar hót, skoðum við það sem forréttindi að þakka þeim fyrir vingjarnleikan. Hversu miklu fremur ættum við þá að álíta það gleði efni að færa þeim vini þakkir sem hefur gefið okkur hverja góða og fullkomna gjöf. Því skulum við í hverjum söfnuði leggja rækt við þakklæti til Guðs. Venjum varir okkar við að lofa Guð í fjölskyldunni. Látum gjafir okkar og fórnir sína þakklæti fyrir velvild þá sem hann auðsýnir daglega. Við ættum í öllu að birta fögnu drottins og kunngjöra boðskapinum frelsandi náð Guðs. Hjörtu þeirra sem opinbera eiginleika Krists stafa frá sér guðlegri elsku, þau eru fyllt þakklæti. Upphefjið Jesú. Upphefjið manninn frá Golgata í söng og bæn, reynið af einlægni að útbreiða fagnaðarerindið. Segið hinna fjartfólknu sögu kærleika Guðs til mannanna. Í því verki munu þið finna fullnægju sem vara munum alla eilíf.
0: Þakki drottni því að hann er góður því að miskunn hans varir að eilífu.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Þá býð ég bara velkomna að predika Magnea Sturludóttir. Svo vel.
2: Komið í sæl, kæru vinir. Yndislegt að vera með okkur í dag og yndislegt að sjá okkur öll. En hérna, hjarta mín er svona mikið gleði. Mikið fögnuður og í morgun yndislegt veður, sólin skein og ég vaknaði við fuglasöng. Það var bara yndislegt út í eitt. En hugvekja mín í dag, hún ber yfirskriftina þakklæti og gjafmildi. Þakklæti. Er einhver hér inni þakklátu guði? Já. Akkurat. Jú, við erum eflaust flest, ef ekki öll þakklátt Guði. En spurningin er við duglega að tjá Guði þakklæti okkar? Í mannlegum samskiptum sýnum við þakklæti okkar helst á tvennan hátt. Annars vegar, þegar við þökkum fyrir okkur á kurteislegan hátt og svo hins vegar þegar einhver hefur gert eitthvað alveg ómetalegt fyrir okkur að þakklæti kemur frá innstu og dýfstu hjartarótum. Í dag langar mig að leggja stað með orðum úr Efesis 5. kafla og 20. versið, en þar segir svo hljóðandi: Þakki jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vors Jesu Krists. Fyrir alla hluti. Ég velti því stundu fyrir mér hvort við hinum kristnu einstaklingar sem eigum og segjum stega Guða föður. Hvort við dveljum svolítið á yfirborðinu þegar við berum Guði þakklæti okkar. Ef til vill þökkum við innilega fyrir þegar við höfum fengið bænasvar, þá erum við svo glöð og himinn lifandi að Guð svaraði bænum okkar og auðvitað er það yndislegt og það eigum við að gera. Eins og eftirfarandi saga segir frá. Svo bar við í Alpafjöllum að mikil snjóskriða eyðilaði mörg hús í þorpin okkur. Allt heimilisfólk í húsi sem hafði sloppið við skriðuna kom saman til að takka Guði. Kvöldið eftir safnaði húsfreyjan fjölskyldunni aftur saman til bæna. Það vakti undrun og lítill drengur spurði: Eigum við líka þakka Guði fyrir í kvöld? Okkur hefur ekki verið forðað frá neinu slysi í dag. Móðir hann svaraði: Í kvöld höfum við ennþá ríkari ástæði til að þakka Guði. Hann hefur haldið verndarhendi sinni yfir okkur í dag svo að engin snjóskriða hefur fallið á þorpið okkar. Hvað vorum við að lesa á þann? Hvað sagði versið? Að þakka Guði fyrir alla hluti. Jú, móðirinn fann ríka þörf hjá sér að þakka Guði. Og ég er alveg sambarð það að hvert og eitt okkar hefur staðið frammi fyrir því að finna þessa sterku þörf til að þakka Guði fyrir eitthvað stórkastlegt sem hann hefur gert í líf okkar. En hvað með þegar við erum döpur og leið eða jafnir langt niðri? Erum við þá tilbúin að þakka Guði? Við vitum alltaf að lífið er ekki alltaf dansa á rósum. Það getur verið erfitt og mikil barátta í gangi. Jafnvel að biðja til Guðs getur verið erfitt. Allir máttur er eins og dregin úr okkur og löngunin til þess að biðja til Guðs minkar allir verulega eða jafnvel hverfur. Ef löngunin til þess að biðja til Guðs minkar, þá er örugglega ekki til staðar að þakka Guði. Mér langar að deila með ykkur lítilli sögu eða svona litlum vitnisburðu sjálfa mig sem gerðist fyrir nokkrum árum síðan. En þannig var að ég var virkilega döpur og langt niðri. Ég var alltaf að biðja Guð að hjálpa mér að komast upp úr þessum dapurleika því að ég vissi að armur Guðs var ekki svo stuttur að hann gæti ekki hjálpað mér. En einhvern megin virtist Guð ekki heyra í mér eða ég var fann að halda það. Hann heyrði ekki í mér. En svo var það dag einn þar sem ég sit við eldhúsborði heima hjá mér og eins og oft áður nýbúin að lesa í biblíunum minni, að ég hugsa með sjálfri mér. Ég ætla ekki að byggja Guðum neitt í dag. Heldur ætla ég að þakka honum. Svo undarlegt sem það nú er, það átti ég í fyrstu erfitt með að átta mig á hvað ég gæti þakka honum fyrir. Hugurinn var svo blindur á hvað væri þakkavert. En svo fór ég að líti kringum mig og sá vatnsdropa falla niður í vaskin. Vatn. Það hafi ekki allir hreint vatn, hugsaði ég, og þakkaði Guði fyrir vatnið. Ég heyrði börnunum mínum og þakkaði Guði fyrir börnunum. Og þakkaði og fyrir manninum minn og svona hægt og sígandi fór ég að sjá, þó treglega í fyrstu. En Guð opnaði þarna nýja vídd fyrir mig á því hver hann er og sýndi mér hvað hann er gjafmildur faðir. Allt sem ég hafi talið svo sjálfsagt áður fyrr breyttist við það að þakka Guði. Við eigum ekki að þakka bara fyrir suma hluti, heldur alla hluti. Það má segja að sín mín hafi breyst allverulega við það skoða hverja blessun fyrir sig í eins konar smásjá. Á hverjum degi eftir þetta þakka ég Guði. Og ekki leiða löngu þar til ég að fann að lofa Guð. Því það átti sér stað stórkostli breyting í mínu hjarta og mínum huga og það flætti frá mér svo mikil gleði og fögnunur. Ég uppgötaði að þegar ég að þakka Guði fyrir alla litlu hlutina í lífi mínu en voru samt sem aðeins svo mikilvægir eins og til dæmis vatni. Þá skildi ég miklu betur hvað heiminin hafi fórnað miklu fyrir mig og alla menn, þegar Guð faðir, gaf son sinn Jesu, eins og segir Jóhannes 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn engjöðin til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð er svo sannlega gjafmildur faðir. Hann lagði son sinn í hendur þar á synduðu fólki, en hann elskaði okkur svo mikið að hann sendi son sinn inn í þannig að myrka heim til þess að opinbera sig því faðirinn og sonurinn eru sem eitt. Eins og segir Jóhannesi 17. kafla og 21. versinu Eins og þú, faðir, ert í mér og ég í þér. Þegar við skoðum líf Jesu á jörðinni þá sjáum við Guð í öllu því starfi sem Jesu innti hér á jörðinni. Hann gerði ekkert á sjálfum sér heldur gerði vilja föðusins í einu og öllu. Hápunkturinn á þessu öllu saman var á Golgata. Þegar Jesús sonur Guðs var tilbúinn að taka á sig allar okkar syndir fyrir allt mannkyni, til hvers? Jú, til þess að við getum eignast eilíft líf með honum. Við fáum þau forréttindi að eiga í ríki Guðs. Við erum sam erfingjar Jesú, og það getum við lesið í Jakobsbrefinu öðrum kafla og 5. versi. Heyri bræðu mínir elskaðir, hefur Guð ekki útvalið þá sem fátækir eru í augum heimsins til þess að þeir verði auðir í trú og erfingja þess ríkis er hann hefur heitið þeim sem elska hann. Gjafmildur Guð. Guð gaf son sinn. Við þurfum bara að koma auga á að þetta var gjöf til okkar. Hvað gerum við þegar okkur er rétt gjöf? Jú, við tökum viðinni og við þökkum fyrir hana. Það skrýtið ef við þökkum ekki fyrir slíka gjafir. Sama gerist með Jesú, sonans, Guðs. Við þurfum að taka móti þessari gjöf og þakka fyrir hana. En það er saga holdsveikumennina 10 sem við finnum í Lúkasi 17. Ég ætla að lesa frá 11. versi til og með 18. Svo bar við á ferð hans til Jerusalem að leið hans lá á mörkum Samaríu og Galilíu. Og er hann kominn í þorp nokkurt, mætti honum 10 menn líkþráir. Þeir stóðu álengdar, hófu upp raust sína og kölluðu, Jesús, meistari, miskunna þú oss. Þegar hann leit þá, sagði hann við þá, farið og sýnið í prestunum. Þeir hældu af stað og nú brá svo við að þeir urðu hreinir. En einn þeirra sneri eftir er hann sá að hann var heill orðin og lofaði Guð hárri röstu. Hann fjall fram á ásjánu sína fótum Jesu og þakkaði honum. En hann var samveri. Og Jesu sagði, urðu ekki allir hreinir? Hvar eru hinir nýju? Urðu engir til þess að snúa aftur að gefa Guði dýrðuna nema þessi útlendingur? Mér finnst þessi saga opinbera marga hluti og sýna okkur meðal annars hvernig heimurinn er. Þarna eru þeir útskúfaðir frá samfélaginu vegna veiki sinnar og það var ekkert sem gat bjarga þeim. Dauðin var það eina sem beið holdsveikra manna, en það kviknaði von í hjarta þeirra þegar þeir sáu Jesu. Guð gaf þeim öllum nýtt líf með því að lækna þá. Hvernig er heimurinn í dag? Við erum veik af syndinni. Við erum sjúk. Og við eigum okkur enga von nema að hrópa á Jesu. Rétt eins og holdsveiku mennirnir. En hversu margir skildu það vera sem snúa sér til Guðs, lofa hann og þakka honum fyrir lífgjöfina? Guð læknaði þá alla. 10 menn og aðeins eitt sem fann fyrir þeirri þörf að tjá Guði þakklæti sitt. Guð krefst samt aldrei af okkur að við þökkum honum. En hann er gladur þegar við gerum það. Og þegar við erum svo mátækileg fyrir því, þá notar hann það til þess að kenna okkur meira hann sjálfa. Þegar við erum einu sinni farin að þakka Guði, þá sjáum við æ fleiri þakkarefni. Rétt eins og konan sem ég las hér í upphafi, hún sá þörfina að þakka Guði, þá ungi pilturinn hafi ekki alveg átt að segja að því. Þakklæti til Guðs er besta hjálpin sem til er handa þeim sem finnst hann eða hún vera kjarklaus og einmana, fátækur og gleymdur. Það er margt sem við teljum vera sjálfsæðar hluti. Að sjálfsæðar við hraust og höfum við þetta fæði, klæði og húsaskjól. Við eigum að sjálfsæðu heima í kristnu landi og Jesús er að sjálfsæðu frelsari heimsins. Sjálfsagt? Nei, það er ekki allt sjálfsagt í þessum heimi. En við eigum svo góðan Guð sem miskunna sig yfir okkur alla daga og vakir yfir þörfum okkar og hefur gaman af því að gefa okkur gjafir og blessa okkur hvort sem við tökum eftir því eða ekki. Því Guð er góður og gjafmildur, miskunnsamur og kærleiksríkur og hann leitast ætíð við að lyfta huga okkar upp og lengra upp til sín. Ekkert stiði meira heilsu líkamans og sálarinnar en andi þakklætis og lofgerðar. Við skulum skoða hvað sálmaskáldi segir í kafla 106 og versi 1. Hann segir, halleluja, þakki drottni því að hann er góður því að miskun hans varir að eilífu. Andi lofgerðar og þakklætis er mótefni gegn hindrunum og gegn hinu illa. Andi þakklæti sigrar í gleði og í sorg, í sigrum og eða í ósigrum og ætti því að vera varanlegur eiginleiki hjá kristnum einstaklingum. Það ætti ekki að skipta máli hvort við erum að fara í gegnum óþægilega hluti eða þægilega. Við ættum ávallt að vera þakklátt fyrir að við eigum svo undursamlegan Guð. Að aðri mætti sjá að við eigum föður á himnum sem er engum öðrum líkur. Þegar ég sjálf hugsaði með mér að ég ætla ekki að biðja Guð neitt þarna á þessu augnabliki, þá var það í raun svo stórkostlegt að Guð var samt að blessa mig. Og þannig er það enn í dag. Guð er enn að blessa okkur. En það er stór hluti mannkynsins sem gerir sér enga grein fyrir þeirri miskun og náð sem er yfir okkur alla daga og alla nætur, allt árum kring. Því eins og segir í Títusarbréfinu öðrum kafla á 11. versi, því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Ég lagði að stað með eitt ákveði vers í upphafi en það var þakkið jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vors Jesu Krist. Davíð kunni að lofa Guð og hann var þakklátur fyrir miskun sem Guð auðsýndi honum. Eftirfarandi vers finnum við í Sálmónum, kafli 145 og ég ætla að lesa vers 1-12. Ég var svo hugfangin, þetta er svo yndislegt. Ég vil vegsama þig og Guðni, þú konungur og prísa nafn þitt aldur og ævi. Á hverjum degi vil ég prísa þig og lofa nafn þitt aldur og ævi. Mikill er drottinn og mjög vegsamlegur. Mikilleikur hans er órannsakanlegur. Ein kynslóðin vegsamar verk þín fyrir annari og kunngjörir máttaverk þín. Þar segja frá tign og dýrð vegsemdar þinnar. Ég vil syngja dásemdi þínar og mátt ógnaverka þinna tala þær. Ég vil segja frá stórvirkin þínu. Þær minna á þína miklu gæsku og fagna yfir réttlæti þínu. Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolimóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskun hans er yfir öllu sem hann skapar. Öll sköpun þín lofar þig, drottinn, og dýrkandu þínu prísa þig. Þeir tala dýrð konungdóms þíns, segja frá veldi þínu. Þeir kunngjöra mönnum veldi þig þín að dýrlegu tign konungdóms þíns. Mættu slík orð sem þessi búa í hjörtum okkar og mættu þeir einnig vera á vörum okkar alla daga svo aðrir mættu upplifa Guði gegnum okkur, í þrengingum, jafnt sem og í allsnægtum. Verum minni þess, þegar við lofum Guð, að lofsöngur tekur okkur frá vandamálum og erfileikum og ófullkomleika okkar og hefur huga okkar upp til Guðs. Ég ætla að skilja eftir hjá okkur örfa orði í viðbútt sem koma einni frá Davíð. En þau orð er að finna í Sálmónum, kafli 146 og vers 1 og 2. Halleluja! Lofa þú drottinn sála mín. Ég vil lofa drottinn meðan lifi, lofsingja Guði mínum meðan ég er til. Við langar til að við byggjum hann saman. Já, kæri himneski faði drottinn minn, við erum þakklátt drottinn minn. Við bara lofum þig og vegsumum drottinn minn og mætti það vera alla daga, allt þar til þú kemur aftur drottinn minn, mætti við sína öðrum þá dýrð sem að þú ert drottinn minn. Mætti líf okkar endurspegla þig í þakklæti og lofgjörði þín drottinn minn, því að þú ert svo mikill. Þú hefur lausnir á öllu, þekkir allt drottinn. Hjálpa okkur að vera þakklátt og lyft okkur upp til þín, huganum, upp til þín, drottinn. Æ, drottinn, stundum ég bara ekki til orð til að lýsa mikilleik þínum, en við lofum þig, tignum og vexum við drottinn í Jesu blessaða nafni. Amen. Takk okkur fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Þegar ég settist niður til að taka saman nokkur orð fyrir þennan hvíldardag, þá kom það fyrir mig sem svo oft hefur gerst. Eitt orð kom upp aftur og aftur í huga mínum. Ég býst við að það sé í beinu framhald af því sem hefur verið að gerast í lífi mínu undanfarið. Þetta orðið þakklæti. Þakklæti til Guðs fyrir kærleika hans og umhyggju í svo ótalmörgum hlutum, stórum og smáum. Mér finnst eins og hann vilji að ég talaði um það hvað mikilvægt það er að miðla til annara þakklæti sínu og segja frá þeim kærleika sem hann sýnir okkur hvern einasta dag. Trú mín er svo að Guð gefi okkur andlegar gjafir ekki aðeins til að við njótum þeirra sjálf, heldur og ekki síður til þess að við getum miðlað þeim áfram til annara. Þannig eins og margfaldast þessar gjafir Guðs í meðförum okkar og vonandi einnig í þeim sem tekur við þeim frá okkur. Við eigum að segja frá því sem Guð gerir fyrir okkur. Við eigum að láta aðra njóta þess með okkur að kynnast því hvernig Guð það er sem við trúum og treystum. Í framhaldi langar mig að vitna í hinn velþekta 13. kafla 1. Korinthubréfsins, vers 4-8. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljarður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur. Hann hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega og leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Hér finnum við lykilinn að velfarnaði í lífinu. Hann er í kærleikanum. Ég hef oft lesið þennan kafla, Korinthubréfsins, og jafn oft hugsað, þetta er bara ekki í mannlegu valdi. En ég ger mér líka grein fyrir því að Guð þekkir okkur öll út og inn. Og þess vegna veit hann hvað við getum. Það sem skiptir máli er vilji okkar og viðleitni. Ef við viljum þiggja leiðbeiningar hans, mun hann taka í hönd okkar og leiða okkur á réttan veg. Í Rómverjabréfinu 5.5 segir, því að kærleika Guðs er útelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Og í Jóhannesi 14.26 segir Jesús að faðirinn muni senda okkur heilagan anda til þess að kenna okkur allt og minna okkur á allt það sem Jesús sagði við okkur. Þannig mun Jesús lifa í okkur, verum Guði þakklátt og nýtum okkur þann kærleika sem hann sýnir okkur. Vannær sál án kærleika eða þakklætis getur haft ógnvænleg áhrif á allt og alla sem nálægt henni kemur. Jesús veit betur en nokkur sálfræðingur hve ákaflega við þörfnumst kærleika og friðar í sál okkar. Án þeirrar styrku undirstöðu erum við ófær að sýna öðrum kærleika og þakklæti. Munum alltaf að sýna almáttugum Guði þakklæti fyrir að vera það sem hann er okkar. Okkar besti vinur, líf okkar og gleði.

0: Verið að vera glaðir í drottni, ég segi aftur verið glaðir.
1: Já, það sem ég með í dag er yfirskriftina Rafmagnskapallinn kom frá Guði. Í suðurhluta Kaliforníuríkis á vesturströnd Bandaríkjanna er Loma Linda sjúkrahúsið sem rekið af söfnuði sjöndadags aðventista. Þaðan hafa komið fjölmargir læknar sem sendir voru sem kristniboðar út allan heim. Þannig eru til mörg sjúkrahús í framandi löndum og Loma Linda gaf oft tækifæri og tól til sjúkrahúsa í fátækum löndum. Madagaskar er stór eyja austan við meginland Afríku og þar var eitt slíkt vannbúið sjúkrahús sem að Loma Linda gaf röntgentæki svo að eini læknirinn þar gæti notað til að sjúkdómsgreina sjúklingana sína betur. Þar sem þetta sjúkrahús var staðsett voru aðeins moldarvegir og fátæktin var mikil. Á þessum tíma var þó búið að leggja rafmagn í umhverfi sjúkrahússins svo að eini læknir þarna var afskaplega þakklátur að frétta af þessari gjöf og beið óþreyju fullur eftir því að fá sendinguna. Þegar að röntgentækið var vandlega innpakkað með öllum aukahlutum og leiðbeiningum hvernig ætti að tengja tækið og meðhöndla á allan hátt, var það sent af stað til Afríku. Þeir sem sáu það allt saman voru samviskusamir og trúfastir menn og þeir báðu þess heitt og innilega að tæki kæmist klakklaust á leiðarenda og yrði mörgum til mikillar blessunar. Maður okkur að nafni Donovan Nelson hafði þar sérstaka hlutverk að ferðast til þeirra landa sem að fengu slík tæki frá Loma Linda, að setja upp þessi tæki og kenna viðtakendunum að nota þau. Þegar slík tæki komu á leiðarenda, voru skilaboð þar að lútandi send til Donovans að nú gæti hann lagt af stað til þeirra. Og þetta gerði Donovan. En áður en hann stíga upp í flugvélina voru allir þeir sem unnu að því að koma tækinu áleiðis kallaði saman til bænastundar og lofgjörðar. Og síðan var Donovan sendur af stað. Honum fannst flugið langt og mjög þreytandi. Enda tók ferðin næstum yfir hálfan nöttin. En hann gladdist alltaf þegar hann var kominn á leiðarenda til að vinna þetta verk sjúklingunum til góðs. Læknirinn tók fagnandi á móti honum og fór strax með hann til að skoða röntgentækið. Eftir að hafa skoðað tækið og umbúnaðirnar rækilega komst hann að raunum þá staðreynd að sérstakur og óvenjulegur rafmagnskapall var þar hvergi að finna. Nú voru góð ráð dýr. Skeytasendinga til Loma Linda sýndu að kapallinn hafði ekki verið skilin eftir. En enginn vissi hvar þetta þennan mikilvæga kapall. Samkvæmt leiðbeiningum framleiðandans var hér að ræða þykkan, stífan, sjötráða, samtvinnaðan rafmagnskapal sem átti að vera nákvæmlega 130 metrar á lengd. Ekkert annað kapalefni gat komið í staðinn fyrir þennan og röntgentækið myndi aldrei virka án hans. Nú var aftur tekið til við að ákalla Guð hjálp. Ó, drottinn Guð, hjálpaðu okkur að finna rétta kapalinn. Þeir félagarnir fóru inn í stóru fyrirtækin sem að seldu rafmagnsvörur, en ekkert kapalefni fannst sem uppfyllti kröfur röntgentækisins. Að lokum var ekki annað að ræða en að athuga hvað gæti fundist í vörugeymslu orkufyrirtækisins sem sá dreifingu rafmagns á þessu afskekta svæði þar sem sjúkrahúsið var staðsett. Þegar þangað var komið var þeim sagt að vonlaust væri að finna slíkan kapal hjá þeim, þar sem að engin þörf væri fyrir slíka vöru á þeirra svæði. En þeir mættu fara inn á lagarinn og leita. Og það gerði læknirinn og Donovan. Og bílstjórinn þeirra.

Sigrar á þessari rúlu. Allir sannfærðust nú að hér hlaut Guð að vera að verki. Forstjórinn sagðist aldrei hafa pantað slíka vöru, enda væru engir pappírar til hjá þeim sem að sýndu pöntun eða móttöku á slíkum kapli. Enda engin þarf á í hans þjónustu svæði fyrir slíkan kapal. Forstjórinn var svo snortinn þegar hann heyrði þennan nýfundna kapal að hann bauðst þess að senda einn af rafvirkjum sínum til að hjálpa þeim á sjúkrahúsinu við að setja upp kapalinn og tengja röntgentækið. Að því loknu hélt Donovan aftur til Loma Linda þar sem hann fór í gegnum hvernig röntgentækið hefði verið pakkað samviskusamanlega ofan í tekassan á samt rafmagnskaflinum. Það var augljóst að hann hafði verið fjarlægður á leiðinni til Afríku. En Guð vissi alltaf hvar kapalli var og sá til þess að hann kæmist að lokum til skila. Síðar meir fór Donovan aftur til Madagaskar og heimsótti læknin á sjúkrahúsinu. Þá áttu þeir leið inn í höfuðborgina og ákvaði að skoða hvað væri til af rafmagnsvörum í ákveðinni búð sem að seldi, takk eftir, potta og pönnur og fundu þá rúllu þar af samskonar sjöþráða samantvinnuðum kafli sem var nákvæmlega 130 metra af lengd. Kaupmaðurinn var glaður að losna við þessa vöru. Enda enginn sem þurfti að finna slíka vöru. Nú var augljóst að Guð hafði séð fyrir slíkri vöru jafnvel inn í framtíðina þegar að fleiri röntgentæki yrðu tengd á Madagaskar. Vissulega er Guð undursamlega góður og hann sér fyrir sínu málefni.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Sjöndi kafli. Á fyrsta stjórnarári Belsasars konungs í Babylon dreymdi Daniel draum í rekkju sinni og sá sýnir. Hann skráði síðan drauminn og í upphafi frásagnarinnar greinir Daniel svo frá. Í nætur sín minni sá ég hvernig himinmyndarnir fjórir ífðu hafið mikla og fjögur stór dýr komu upp úr hafinu hvert öðru ólíkt. Fyrsta dýri var eins og ljón en hafði arnarvængi. Meðan ég horfði á það tættust vængir þess af því, því var lyft upp og það reist á fætur eins og maður væri og því var fengið mannshjarta. Og annað dýr sá ég og annars háttar. Það var eins og bjarndýr, reis upp á aðra hlið og bar þrjú rifbein í kjafti sér milli tannanna. Og því var skipað. Stattu upp og éttu firn af kjöti. Eftir þetta sá ég enn eitt dýr, áþekkt hlébarða, en á síðu þess voru fjórir fuglsvængir. Þetta dýr hafði fjögur höfuð og því voru fengin völd. Og enn sá ég í nætur sín minni fjórða dýrið, hræðilegt, ógnveikjandi og afar máttugt. Það hafði játtennur, hámaði í sig og brutti og traðkaði undir fótum það sem það leiði. Það var ólíkt öllum fyrri dýrunum og var með 10 horn. Þegar ég virti fyrir mér hornin, sá ég annað horn og smærra spretta fram meðal þeirra og voru 3 af fyrri hornunum rifin upp til að rýma fyrir því. Á þessu horni voru augu lík mannsaugum og munnur sem mælti gífuryrði. Meðan ég horfði á, var hásætum komið fyrir og hinn aldni tók sér sæti. Klæði hans voru mjallakvít og höfuðhár hans sem hrein ull. Hásæti hans var eldslogi og hjólin undir því logandi bál. Eldur streymdi frá honum, þúsundir þúsunda þjónuðu honum, tugþúsundir tugþúsunda stóðu frammi fyrir honum. Réttur var settur og bókum flett upp. Enn horfði ég á vegna gífuryrðana háværu sem horni mælti og var dýrið drepið að mér ásjáandi, líkama þess eitt og því varpað á eld. Hinn dýrin voru einni svift valdi sínu en lífið þeirra var enn þyrnt til ákveðins tíma og stundar. Ég horfði á í nætur sínum og sá þó einhvern koma á skýjum heimins, áþekkan mannsinni. Hann kom til hins aldna og var leittur fyrir hann. Húnum var fali valdið, tignin og konungdæmið, og allir menn, þjóðir og tungur, skildu lúta honum. Veldi hans er eilíft og líður aldrei undir lok. Á konungdæmi hans verður engin endir. Mér Daniel var mjög brugðið við þetta og stóð ógn á sínunum sem fyrir mig bar. Ég gekk þá til eins þeirra sem þarna stóðu og spurði hvað allt þetta merkti í raun. Hann svaraði og útskýri þessa hluti þannig fyrir mér. Þessi stóru dýr, 4 að tölu, merkja 4 konungdæmi sem koma munu fram á jörðinni. En síðan munu hinir heilugu hins æðsta hljóta konungsvaldið og halda konungdæminu að eilífu og aldir alda. Síðan óskaði ég gleggri vitnesku fjórðadýrið sem ólíkt var hinum dýrunum, ógnþrungið með játtennur og eirklær og át og brutti og traðkaði undir fótum það sem það leiði, eins og hornin 10 og höfði þess. 9 hornið sem spratt fram og hinn 3 sem féllu af til að rýma fyrir því. Hornið sem hafði augu og munn mælti gífuryrði og var meira ásýndum en hinn. Ég sá hvernig þetta horn hafði stríðið hina heilugu og hafði betur, uns hinn aldni kom og dómur féll í hag hinum heilögu hins æðsta og sá tími kom að hinir heilögu hlutu konungdæmið. Þessu svaraði hann. Fjórða dýrið merkir að fjórða konungsríkið mun koma fram á jörðinni og mun það verða ólíkt öllum fyrri konungsríkjunum. Það mun svelgja í sig öll lönd, traðka á þeim og troða þau sundur. Hornin tíu merkja að í þessu ríki munu koma fram tíu konungar, en annar konungur mun hefjast til valda eftir þá. Hann verður ólíkur hinum fyrri og mun steypa þremur konungum úr sessi. Hann mun snúa orðum sínum gegn hinum æðsta, kúa hina heilögu hins æðsta, ráðgera að breyta helgitíðum og lögum og þeir vera seldir í hendur honum eina tíð, tvær tíðir og hálfa tíð. Hann réttur verður settur og frá honum tekin völdin, afmáð og að engu gerð. En konungsveldi, vald og tign allra konungsríkja undir himninum verður fengið hinum heilögu hins æðsta. Konungdæmi þeirra verður eilíft konungdæmi og því munu öll ríki þjóna og hlýða. Hér lýkur frásögninni. Mér Daniel varð afar órótt í huga og ég brá litum en varðveitti þetta í hjarta mínu.
2: Jæja, vinnir, heilsu ykkur í Jesu nafni. Nú ætlum við að halda áfram með Daniel og við erum komin að kafla sjö. Stórmerkilegur kafli, kannski ykkur svo allra mikilvægast í Biblíunni fyrir okkur spátumskafli. Og það er líka núna sem að svona eins konar spátumshluti bókarinnar tekur við í Daniel. Fyrstu sex köflunum þá höfðu við vissulega spátum í kafla 2 og svo má segja að draumur Nebukadnessar hafi einnig verið spátumur í kafla 4. En í síðustu sex köflunum er hver kafli sannarlega spátumur eða inngangur að einum slíkum. Og þeir munið að í spátánum í kafla 2 þá dreymdi Nebukadnessar draum sem hann gat ekki munað að þessi draumur um líkneski og höfuðið úr gulli og brjóstið og armleggirnir úr silfri, kviðurinn, lendarnar af eyri, leggirnir af járni, fæturnir sem kostar af járni og sem kostar af leir. Og svo var það þessi steit sem að losna án þess að nokkur mannssönd kæmi við hann, lendi á þessu líkneski og molaði það niður. Nebukadnessar eða Babylon var gullhöfuðið og Daniel sagði að eftir hann myndi annar ríki rísa og þannig táknuðu málmatnir fjögur samfelld heimsveldi sem myndi ráða heiminum eftir að draumurinn var gefinn. Þannig var Babylon gullhöfuðið, Meda Persar steiftu Babylon af stóli, Grikkir tóku næstveldin og svo Rómverjar þeir steiftu Grikkjum og þannig höfum við fjögur heimsveldi. Og það sem að styttan hafi 10 tær, þá skiptist Róm niður í 10 ættbálka sem blandast ekki saman. Og það sem við sjáum þegar við förum yfir í Daniel 7 er að spádómurinn í öðrum kafla er gefin á ný. En það er gefið að það eru gefnar nánari upplýsingar og útskýringar. Þannig höfum við í raun fjórar endurtekningar í Daniel. Það er Daniel 2 og svo Daniel 7 sem við förum yfir í dag. Daniel 8 og 9 saman, það eru önnur endurtekning og svo Daniel 11 og 12, það eru þetta endurtekki í fjórðarsinn með meiri upplýsingum. Fjórar endurtekningar. Og hver þessara spátuma endurtekur, eins og ég segi, spátumin á undan? Uppbyggingin er alltaf svo sama, það er Babylon, Medo-Persia, Grikkland, Róm og svo er alltaf bætt við meiri upplýsingum. Og þegar við skoðum þessa fjóra málma, þá er gull, silfur, eir, járn og svo blanda af járni og leir. Að þá er eftirtektavert að verðmæti málmana fyrir sífellt minnkandi. Það er ekki bara minnkandi verðgildi málmana, heldur einnig minnkandi siðferði þessara heimsvelda. Og steinninn kemur á tímum siðferðslegrar hnignunar í heiminum. Steinninn sem að molar öllu allt saman. Heimurinn hefur orðið siðferðislega brenglaður og Kristur segir nú er nóg komið og hann kemur og tekur í taumana. Og nú sem sagt erum við komin að Daniel 7 og þá sérðu hvernig þessi sömu heimsveldi koma við sögu með ítarlegri upplýsingum og við lesum fyrsta versið. Á fyrsta ríkisári Belsasar konungs í Babylon dreymdi Daniel draum og sýnir bar fyrir hann í rekkju hans og síðan skrásetti hann drauminn og segir frá aðalatriðum. Og þetta er draumur Daniels, ekki Nebukadnessars. Þetta er fyrsti draumur Daniels. Hann er líklega 60 á þessum tíma og síðan skrifaði hann þetta niður í aðalatriðum og vers 2 og 3. Daniel hóf upp og sagði, ég sá í sín minni á næturþeli hversu þeir fjórir vindar himinsins rótuðu upp innu mikla hafi og fjögur stór dýr stigu upp á hafinu hvert öðru ólíkt. Og hér höfum við strax tákn sem við þurfum að skilja merkingun á. Við vitum nú þegar hvað dýr táknar, við vorum búin að sjá það áður, heimsveldi, en hvað með vinda á haf, hvað táknar hefði eila? Getum við vita hvað þetta táknar? Og það er útskýrt hér í Jeremía til dæmis, kafli 49, 36 og 37, þar sem að segir og ég hleypi á Elamíta fjórum vindum úr fjórum áttum himins og tvístra þeim frá öllum þessum vindum og enginn skal svo þjóð til vera að þanga komi ekki flóttamenn frá Elam. Og svo í versi 37, ég læt Elamíta skelfast frá óvinum þeirra og fyrir þeim er sækjast eftir lífið þeirra og leiði yfir þá óhamingju mína brennandi reiði, segir drottinn, og sendi sverðið á eftir þeim, hans ég hefði gjöreitt þeim. Þannig að þarna í þessum tveimur versum sjáum við hvað vindur tákna fyrir því að fyrra versuninu talaði vind og svo í seinna versuninu um átök og stríð og ófrið. Þetta eru ófriðar vindar. Og síðan förum við líka í opinbörnabókina, það er talað fjóra vinda líka, opinbörnabókin 7.1.3. Eftir þetta sá ég fjóra engla fyrir ekki við, er stóðu á fjórum skautumjarðarinnar, þessi ég held á fjórum vindumjarðarinnar, til þess að eigi skildi vindur blása yfir jörðinan í hafinni yfir nokkur tré, og ég sá annan engil stíða upp í austri, hann held á innsigli lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu til englana fjögura sem gemi var vald til að granda jörðinu og hafinu og sagði, vinnið ekki jörðinu grand og ekki heldur hafinu inni trjánum þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og hér á síðustu dögum sögu jarðar rétt fyrir komi Jesu munu eyðileggingaði vindarnir blása, ófriðar vindar og Guð segir, haltu þessum vindum í skefjum þar til fólk mitt tekur endalega ákvörðun fyrir Krist. Vindur táknar ófrið, stríð og eyðileggingu. Þannig að þegar Daniel talar að fjórir vindar himinsins rótuðu upp innu mikla hafi, þá sér hann stríðsvinda, vinda eyðileggingar og hörmunga. En hvað með hafið? Hvað stendur það fyrir? Opinbörnabókin 17.15 segir okkur það. Og hann segir við mig, vötnin sem þú sást þar sem skækjan situr er líður og fólk og þjóður og tungur. En mynda að skækjan var tákn falskrar kirkju og frákvars guðleysis. Og skækjan hún situr á vötnum og hún drottnar yfir vötninum. Þannig að þegar að vindarnir blása á stóra hafið, þá táknar það fólk. Og þannig að eyðilegging meðal þjóðana, bara meðal á þessum tíma, á þessi stað á þessum tíma í Danielsbók í Babylon. Og úr þessari hörmung sem myndi koma segir Daniel í versi 3 að fjögur stór dýr stigu upp af hafinu eða af þjóðunum sem eru hvert öðru ólíkt. Þannig að það eru heimsveldi sem rísa upp af fólkinu sjálfu vegna þess að það eru stríðsvindar sem geisa. Það er líka útskýrt í sjálfum 7. kaflanum hvað þessi dýr standa fyrir, Daniel 7, 17 og 18. Þessi stóru dýr fjögur að tölu merkja það að fjórir konungar munu hefjast á jörðinni. En hinn er heilugu hins hæsta munu eignast ríkið og þeir munu halda ríkinu ævilega og um aldir alda. Og þessi fjögur dýr eru fjóri konungar eða konungsríki og það kemur skýrar fram jafnvel í versi 23. Hann sagði svo, fjórða dýrið merkir að fjórða konungsríkið mun rísa upp á jörðinni sem ólíkt mun verða öllum hinum konungsríkjunum. Og hvað höfum við séð hingað til? Við höfum séð að spátumarnir eru endurteknir með meiri smáatriðum. Það voru fjórir málmar í Daniels 2 og nú höfum við fjögur dýr í Daniels 7. Dýrin eða þessi heimsveldi sem spretta upp úr átökum og eyðileggingu á þéttbýlum svæðum heimsins. Og svo byrjar hann að lýsa þessum dýrum. Vers 4. Fyrsta dýri líktist ljóni. Annað sem við þurfum að hafa í huga er að spádómur byrjar alltaf þar sem spámaðurinn er í tíma. Og spádómar Daniels hefjast í Babylon þegar Daniel er í haldi þar. Og spádómarnir í opinbörnabókinni hefjast á fyrstu öld og leiða þið áfram þaðan þegar Jóhannes var í haldi á eiginni Patmos. Þannig byrja spádómarnir alltaf þar sem að spámaðurinn er í tíma. Þessi spádómar eru endurteknir með meiri upplýsingum og það var ljón og það segir fyrsta dýri líktist ljóni og hafði arnarvangi. Ég horfði á það þar til er vangir þess voru reyktir af því og því var lyftu frá jörðinu og reyst á fæturnar eins og maður og því var fengið mannshjarta. Ljón með arnarvangi er viðeigandi tákn fyrir Babylon. Í dag er þetta sjá í söfnum minjar frá uppgreftri í Babylon og það er þetta sjá ljón með arnarvangi sem tákt fyrir Babylon. Ef þú fer til dæmis í safni Berlín sem kallar Pergamon safnið, þá getur þú skoða það sem fornlega fræðingar hafa grafið upp og þar sér þau ljón með arnarvangi. Hugmyndin ljón með arnarvangi er mjög algengt tákt fyrir Babylon. Nú þjóðir enn í dag hafa dýr sem tákn og það var það sem og Guð notar hér að sjálft tákn Babylon sem væri auðvelt að þekkja til að lýsa því. Ljón er konungur dýrana og Babylon réð yfir heiminum á þeim tíma og örninn er tákn höfðingja fuglana og aftur viðeigandi tákn fyrir Babylon og hvernig það réð yfir heiminum. Það segir að ljónið hafi mist vangi sína. Það gæti til dæmis vísa til þess hvernig Nebukadnessar misti hásætti sitt fór út og reikaði meðmörkina í 7 ár þar til hann fékk hásættið aftur. En það sem gerðist var að hjarta hans umbreyttist á þessum tíma. Og það sem hann hefur nú hjarta fyrir Guði eftir að hann fer út og étur gras eins og ljón, að þá fékk hann líka nýtt hjarta eða hjarta fyrir Guði. Og Babylon fellur og við tekur annað dýr, annað heimsveldi. Daniel vers 5. Og sjá þá kom annað dýr, hefð annað í rauðinni, það var líkt partustýri. Það var risið upp á aðra hliðina og hafði 3 rif í munni sér milli tannana. Til þess var mælt, statt upp og jét mikið kjöt. Annað heimsveldið Medo Persía steypir Babylon. Og þetta annað heimsveldi er eins og björn rís upp á annari hlið. Og hvað þýði það nú? Medo Persar réði sér allu. Persar urðu ráðandi, ekki aðeins yfir Babylon heldur einnig yfir Medum. Og þannig rís björninn upp á annari liðinni með Persíu sem ráðandi vald undir Kýrus í konungi. En hvað með þessi 3 rif í munninum? Spátumar Biblíunar eru svo nákvæmir. Af því að hérna Medo Persía þurfti að sigra ekki bara Babylon, heldur líka Lýdíu og Egyptaland. Það eru 3 rifbein í munni þess. En myndi Medo Persía ráða eilífu? Alls ekki. Vers 6. Eftir þetta sá ég enn dýr líkt partustýri og hafði það 4 fuglsvængi á síðunum. Þetta dýr hafði 4 höfuð og því var valdgefið. Nú ef þú vilt lýsa röðu hernámi, hvaða dýr myndir þú nota til að lýsa því? Það sjálfsögðu partustýrið sem að hleypur hraðast. Nú ef þú vilt lýsa mjög hraðri innrós, hvað myndir þú þá gera við partustýrið? Ég kannski setja á það 4 vængi til dæmis. Röð innrós Alexanders Mikla sem lagði heiminn undir sig þegar hann var aðeins 33 ára gamall. Og ekkert var eftir lengur til að leggja undir sig. Honum er lýst hér sem partustýri. Spádómar Biblíunnar eru svo nákvæmir og partustýrið sem lýsir hröðum landvinningum. Þetta hentar Alexander mikla mjög vel. Og að auki þá vildi Alexander endurbyggja Babylon og gera hana einnig af héras höfuðborgum sínum. En Guð hafði sagt að Babylon yrði aldrei endurbyggð. Alexander tók 10,000 menn og flutti þá þangað til að endurbyggja Babylon. En Alexander dó og eftir það yfirgáfu þér þetta verkefni. Slóðu af. Biblíus spádómur var aftur sannur. Babylon yrði aldrei endurbyggt. Og hvað með þessi fjögur höfuð? Sérstakt dýr með fjögur höfuð. En það var nú þannig að Alexander deyr og fjórir hershöfðingjar taka við. Og í stað þess að berjast sín á milli og fara í stríð, þá er heimsveldinni skipt upp í fjögur helstu svæði. Fjórir hershöfðingjar skipta heimsveldinni á milli sín. Biblíu spádómar eru svo ótrúlega nákvæmir. Ljón með arnarvængi, nákvæmt tákn fyrir Babylon, björn sem rís upp á annari hliðinni með 3 rifbein, nákvæm lýsing á Medo-Persíu og hraði parturstísins, nákvæmlega lýsing á gríska heimsveldinu. En gríska heimsveldið stendur ekki að eilífu. Rómverjar ráðast á þá. Versjö. Eftir þetta sá ég í nætur sínum fjórðadýrið. Það var hræðilegt, ógulegt og yfirtaksöflugt. Það hafði stórar járntennur, át og muldi sundur og það sem eftir varð tróð það sundur með fótunum. Það var ólíkt öllum fyrir dýrunum og hafði 10 horn. Sem minnir okkur á 10 tarnar á styttunni, sjáðu hvernig þetta líkist allt saman og endur tekur sig. Hér er fjórðadýrið og það hefur járntennur og muldi dýrin á undan sér. Öðruvísin öll hinn dýrin. Hugsaðu bara það að þetta er grimmilegt skrimsli. Rómaveldi steytti gríska ríkina stóli og þegar sumir rithöfundar skrifuðu Róm, lístu þeir því sem illgjarnri skepnu. Róm þrýsti sér yfir landið með járnveldi sínu og muldi alla fyrir fram að sig. Sagnfræðingar hafa notað tákn frá spádómum Biblíunar til að lýsa því. Vers 8. Og ég athugaði hornin, það var annað lítið horn sem kom upp á yfirborðið. Hvað var það Rómaveldi? Eru það 4 heimsveldi og svo 5. heimsveldi og eða svo 7. og svo áfram? Nei. Og ef ég var að reyna að segja fyrir framtíðina, þá myndi ég gíska á það. En það er ekki það sem gerist. Hvað gerist við Róm? Og það segir að þetta dýr hafði 10 horn sem segir til hvernig Rómaveldi myndi skiptast í 10 hluta. Og síðan segir þarna, ég athugaði hornin og sá þá hvar annað lítið horn og horn það táknar vald eða ríki. Það spratt upp milli þeirra. Og 3 af fyrri hornunum var slitin upp fyrir það. Og sjá þetta horn hafði augu, eins og mannsaugu og munn sem talaði gífur yfir því. Og inn í þessu eina versi höfum við 5 einkenni þessa litla horns. Fyrst segir það að hann athugaði hornin, hann var að athuga þessi 10 horn sem eru skiptingar Rómaveldis. Og þannig rís þetta litla horn ekki á tímum Babylon, ekki á tíma Medo-Persíu, ekki á tíma Grikklands eða jafnvel ekki á tíma Rómar. Það rís eftir að Róm hefur verið skipt upp á meðal hornana. Einhver tíma þá rís annað afl sem kallaðist litla hornið. Það erði lítið í byrjun en myndi vaksa í krafti. Þannig að við vitum að það rís upp einhver tíman eftir að Rómaveldi hefði verið skipt upp í 10 hluta. Einhver tíman í kringum þann tíma eða stuttu síðar. Og taktu eftir að horni kemur upp á meðal hinna hornana. Og þess vegna þarf það að koma fram í vestur Evrópu. Þannig að við erum að leita valdi sem væri lítið í byrjun, ekki með mikil áhrif á heiminn. En það myndi aukast í áhrifum sínum og það þyrfti að vera í Evrópu. Og það segir að það myndi rísa með því að slíta upp 3 horn. Eða 3 af þessum 10 ríkjum sem Róm skiptist í. slítur þau upp. Og svo segir að þetta horn hafi haft mannsaugu. Hvað er þetta að tala um, augu eins og mannsaugu? Nú við sjáum í orðskuðunum 6:16-18 þar segir að 6 hluti hatar drottinn og 7 eru sálu hans andstyð, drembileg augu, lígin tunga og hendur sem úthella saklausu blóði, hjarta sem bruggar glæpsamleg ráð, fætur sem fráir eru til illverka, ljúvottar sem legar mælir og þá er kveikir illdeilur meðal bræðra. Og svo sjáum við líka í Jesaja 2:11, hann talar um augu mannsins og hann segir Hinn drembilegu augu mannsins skulu lægjast og hroki mannanna beigjast og drottinn eitt skal á þann degi háleitur vera. Svo manns augu eru drembileg augu. Guð vill hins vegar opna augu okkar fyrir sannleikanum. Jesús er vegurinn og sannleikurinn og lífið. En augum mannsins leiða hann í vegleysu. En þessi máttur sem rís í Evrópu með því að eyða 3 öðrum, hann sér ekki með augum Guðs heldur augum manns. Hér er kerfi sem hefur mannlega visku, ekki guðlega visku. Það hafði ekki bara augu, heldur líka munn sem talaði gífurirði. Hvað skildi það nú tákna? Við sjáum það nánar ef við skoðum vers 25 í sama kafla 7. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilegu hins hæsta og hafi hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér er vald sem að rís og lýsir yfirburðum yfir sjálfu orði Guðs í þeirri viðleitni sinni að breyta sjálfu lögmáli Guðs. Hér er máttur sem talar hrokafull orð. Höfum við einhverja hugmynd um þetta vald? Sjáðu hér áfram að það segir og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, 2 tíðir og hálfa tíð. Hvað gæti það nú táknað? Lesum við nokkuð tíman eitthvað 2 tíðir og hálfa tíð annars staðar í Biblíunni? Jú, við gerum það í opinbörnabókinni. Hér fáum við skýring á því. Ef við förum í opinbörnabókina 12:6, en konan flýði út í eyðimörkina og kona táknar kirkju eða brúðir Krist. Konan kirkjan flýr út í eyðimörkina og hvers vegna gerir hún það? Það segir hérna að þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verður fyrir þörfum hennar í 1260 daga. Hvað hefur það með 2 tíðir og hálfa tíð að gera? Nú förum við yfir í opinbörnabókina 12:13-14 þar sem að segir og er drekin, nú hver er drekin? Drekin er Satan. Og er drekin sá að honum var varpa niður á jörðina, ofsótti hann konuna eða kirkjuna sem alið hafði sveinbarnið. Nú hvað er þetta sveinbarn? Sveinbarnið er Jesús. Og konunni eða kirkjunni voru gefnir vangir 2 af erninu mikla til þess að hún skildi fljúga á eyðimörkina til sinn staðar þar sem séð verður fyrir þörfum hennar 3.5 fjarri augsýn höggómsins. Nú athugaðu í versi 6 segir að konan flúðið í eyðimörkina og var þar í 1260 daga en svo í versi 14 segir að hún hafi verið 3.5. Og ég raun segir í frumtextanum og það er betur þýtt á enskunni til þess að King James version, það er nákvæmlega nota 2 tíðir, eða sem þess að 2 tíðir og hálftíð eins og sagt er í Daniels bók. 1260 dagar, hvað táknar þetta? Nú í spádómum biblíunar jafngildir eitt spádómsdagur einu bókstaflegu ári eins og Ezekiel 4:6 hefur kennt okkur. Það sem hann segir, tel ég þér dag fyrir eitt ár, ja, fyrir ár hvert. Og þannig er reglan gefin Ezekiel spámanni. Svo hvað þýðir þetta? Hvernig tengir þú Daniel og opinbörnabókina? 1260 dagar væri 1260 ár. Einhver tíma myndi stórveldi rísa í Evrópu. Það myndi rísa með því að leggja velli 3 aðra konunga. Það ríkir í 1260 ár. Kirkja og ríki yrðu saminuð og fólk Guðs yrði ofsótt. Finnum við þetta gerast í sögunni? Nú 538 eftir Krist sjáum við að Justinianus, heiðni rómverski keisarin, veitir borgarlegt vald til leiðtoga rómversku kirkjunar. Nú leiðum við að útskýra það eins nánar, en það var þannig að miðja fjórðu öld, og sér Konstantínus að heimsveldið er að hrynja og allir þessir ættbólkar er að skipta heimsveldin upp, eins og við lásum, skiptist í 10 hluta. Justinius veitir borgarlegt og trúarlegt vald til fremsta trúar leiðtoga Evrópu á þeim tíma í Róm, páfa Rómar. Miðaldakirkjan ríkir í 1260 ár. Hvers vegna er árið 538 svona mikilvægt? Því að síðustu ættbálkarnir sem börðust gegn Róm voru lagðir á þeim tíma. Róm eyddi með herjum sínum þremur af þessum ættbálkum, Herúlar, Austurgotar og Visigotar. Nákvæmlega eins og Biblían spáði fyrir. Og hvað gerðist svo 1260 árum síðar eða árið 1798? Það er þá sem að páfin er hneftur í varðhald og rómversk kirkja missir veraldlegt valdsitt, stjórnmálalegt valdsitt. En eins og við lesum í opinberunarbókinni, þá er það kallað þar að dýrið fær banamein, en banamein þess verður heilt á ný. Og þá mun ofsóknirna taka sig upp á ný. Og við erum óðum að sjá það verða að veruleika þessi misserinn, ef við fylgjumst með. En síðan gerir Guð eitthvað óvænt. Hann beinir athygli Daniels frá þessari jörð yfir í hásæti sal alheimsins og hann verður vitni af ótrúlegustu sýn, það sem við lesum í versi 9 og 10. Það segir: Ég horfði og horfði þar til er stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður. Klæði hans voru hvít sem snjór og höfuðhár hans sem hrein ull. Hásæti hans var eldslogar og hjólin undir því eldur brennandi. Eldstraumur gekk út frá honum, þúsundir þúsunda þjónuðu honum og 10,000 stóðu frammi fyrir honum. Dómendur settust niður og bókunum var flett upp. Þannig að Babylon réði ríkjum og Medo-Persía réði ríkjum og Grikkland réði ríkjum, Róm réði ríkjum, 10 skiptingar Rómaveldis, pólitískt trúarkerfi rís upp. En Jesús segir að dómur mun koma og Daniel lítur upp til himins og sér að dómur fer fram rétt fyrir komu Jesú til að lýsa réttlæti Krists. Í þeim dómi er Kristur sigurvegari þegar hann tekur við ríkinu. Þetta er ekki ríki manna, heldur ríki Krist. Við skulum skoða þennan dóm örlítið gegnum reikninguna í nokkrar mínútur hér í restina. Hvað gerist í dóminum? Í dóminum er mikil deila milli góðs og ills leitt til lykta. Í dóminum er Jésús opinberaður sem verður stjórnandi alheimsins. Hvað verður öll þessi heimsveldi í þessum dómi? Við sjáum það í Daniel 7, vers 11 og 12, hvað verður þau? Það sem að segir, ég horfði og horfði vegna hinna háværu stór yrða sem hornið talaði. Þar til að dýrið var drepið, líka með þess eyðilegður og honum kastaði eld til að brennast. Og allt hinna dýrana var og frá þeim tekið og þeim afmarkað lífskeið til ákveðnis tíma og stundar. Heimsveldi rísa og falla, en að lokum er þeim kastaði eld til að brennast. Þau hafa aðeins afmarkaðan tíma, fá að ríkja stundarsakir. Daniel 7, 13 og 14. Ég horfði í nætur sínum og sjá einhver kom í skýjum heiminn sem mannsinni líktist. Hver er þetta? Jesús. Og skýin eru englar hans. Hann kom þangað er hinn aldraði var fyrir og var leittur fyrir hann. Og honum var gefið vald, heiður og ríki. Það var gefið Jesú. svo að honum skildi þjóna allir líðir þjóður og tungur. Hans vald er eilíft vald sem ekki skal undir lok líða og ríki hans skal aldrei á grunn ganga. Þannig að Babylon og Medo-Persía og Grikkland og Róm þau rísa upp og falla. Rómaveldið klofnar og litla hornirís, pólitískt trúalegt vald. Það setur mannleg lög fram yfir löguðs. En samt hverfa þessi völd, eilíft ríki er gefið Jesu Kristi og Jesu mun ríkja að eilífu. Dómur Guðs er slæmar frétti fyrir þessi heimsveldi, en það er góða frétti fyrir fólk Guðs. Það eru góða fréttir því að Kristur er sýknaður af ákærum Satans. Faðurinn er vegsamaður, dómurinn sýnir að faðurinn, sonurinn og heilagur andi, þeir eru verðugir til að stjórna alheiminum að eilífu. Dómurinn er góðar fréttir fyrir okkur vegna þess að í dómnum er ríkið gefið Kristi. Sjáðu hvað segir hér í versi 21 og 22. Ég horfði á hvernig horð þetta háði stríð við hina heilugu og hafði sigur yfir þeim. Þetta er litla hornið, þetta trúalega pólitíska vald sem reynir að tortíma fólki Guðs. En það verður sigrað. Hvenær? Vers 22. Þar delir hinn aldræði kom, þannig að dómurinn fellur. Og hinn er heilugu hins hæsta fengu náð rétti sínum og sá tími kom að hinn er heilugu settust að völdum. Og hvers vegna er dómurinn svona ótrúlega góða fréttir fyrir okkur? Því að dómur er kveðin upp okkur í hag. Illu kúararnir geta ekki lengur áreitt ofsóttið að pyntað okkur. Og hvað gerist í versi 26? En dómurinn mun settur verða og hans sviftur völdum til þess að afmá þau með öllu og engu gjöra. En ríki, vald og máttur allra konungsríkja sem undir himninum eru muni gefið verða heilugum líðins hæsta, okkur, gefið okkur. Ríki hans mun verða eilíft ríki og öll veldi munu þjóna því að og hlýða. Ríkið er að lokum gefið hinum heilugu hins hæsta. Dómurinn eru góðar fréttir. Þetta er nafn, þegar að nafn þitt kemur upp í þessum dómi, að þá segir Jesús, þessi maður, þessi kona er ein af mínum. Dómur er kveðin upp í okkar þágu, sem sinur og dætur Guðs erfum við ríkið með Kristi og það er okkar að eilífu. Amen.
3: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Ég heiti Guðrún Árdís Runnalsdóttir og í dag langar mig að deila með ykkur erindi sem ég hef nefnt að kveikja ljós. Ég hef verið að lesa í orði Guðs, Biblíunni, og smá saman hefur vaknað með mér löngun til að gera eitthvað sjálf. Mér langar að vinna í þágu Guðs. En á sama tíma er svo hugsun til staðar að ég geti ekki gert neitt sem skipt geti máli. Ég sest niður að hugsa, getur Guð notað mig? Og þegar ég les í Biblíunni til að leita mér að uppörvun, þá leita ég að því hvort ég geti mögulega verið hæf til einhverja verka fyrir hann. Og ég finn svarið. Ég ætla að fletta upp í Rómverjabréfinu, kafla 10. Hér er Páll postuli að tala um réttan skilning á orðinu. Það er að segja á orði Guðs. Hann segir, nálægt þér er orðið í munni þínum og í hjarta þínu. Það er orð trúarinnar sem vér predikum. Ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafið uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Minn skilningur á þessum orðum Páls er sá að ef við tökum okkur tíma til að lesa og skilja orð Guðs Biblíuna og kynnumst þannig Guði og syni hans Jesú, þá munum við geta unnið í hans þágu. Síðan segir Páll í kafla 10:15. Hversu fagurt er fótatak þeirra sem færa fagnaðarboðin góðu? Sjálfur segir Jesús í Matteusi 28:19. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hér er verið að tala til allra þeirra sem trúa á Jesú og hafa eignast löngun til að segja öðrum frá honum. Þar með tali ég. Ég get sagt við sjálfa mig. Ég veit svo lítið í orði Guðs. Er nokkur möguleiki fyrir mig að geta komið frá mér efni Jesú til annara? Ég kann ekki skrifa og ég veit ekki nóg. Ég er viss að það verður bara hlegið að mér. En þegar ég les aftur ofangreindan texta, vex mér ásmegin og ég hugsa, hvernig eiga aðrir að kynnast boðum verkum Jesú ef enginn segir frá þeim? Vissulega og sem betur fer eru þeir margir sem vinna því að koma þekkingun Guð til annara. En Jesús talar það að það vanti fleiri verkamenn. Það séu margir sem enn hafi ekki aðgang að uppskerunni, það er þekkingunni á orði Guðs. Í Matteusi 9:37 segir Jesús við lærisveina sína. Uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Biðið því herra uppskerunnar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Einnig getum við lesið í öðru Tímóteusarbréfi, öðrum kafla, versi 15. Legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður. Er ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Ef viljin er fyrir hendi, mun Guð geta notað mig eins og aðra. Eða svo reyni ég að segja við sjálfa mig. Guð getur notað okkur þó svo að þekkingin kunni að vera lítil. Hann hefur sagst geta notað hins mesta. Við þurfum aðeins að vilja hlýða kalli Guðs. Í Dómarabókinni 6:14 stendur: Far þú af stað í þessum styrkleika þínum. Það er ég sem sendi þig. Hér talar Guð og segir: far þú í eigin styrkleika. Ég sendi þig og ég verð með þér. Þessi orð ætti að næja til þess að veita okkur hugrekki til að fara af stað og gera okkur besta með Guð við hlið okkar. Samt vill að henda mann oftar en góðu hófi gegnir að fyllast minnimáttakend þegar einhver flytur slíka þrumandi ræðu að heyra mig í saumnál detta og meðal áherinda. Hvað ég eiginlega að reyna að gera? Ég næ aldrei slíkri fram í stöðu. Þá verðum við að hafa í huga orð Guðs þar sem hann segist vera með okkur og hjálpa okkur í því sem við viljum koma á framfæri. Það aukinni þekkingu á Guði. Hvorki ég né neinn annar getur unnið Guði nema hann sé sjálfur með í för. Blómið sem skýtur kollinum upp úr jarðveginum ekki burðugt í fyrstu, en þegar sólin skín á það og regnin vökvar það, þá mun það dafna og þroskast. Þannig það með alla sköpun Guðs. Okkur finnst við stundum vera svo vanmáttug, svo ófullkomin, svo óverðug þess að sól Guðs skýni á okkur. En þegar við leifum henni það, mun boðskapur hans vaxa og blómstra í hjörtum okkar og huga. Þá munum við verða í ljósinu og máttur orða hans mun veita okkur djörfung til þess að fara af stað og segja öðrum frá því sem við höfum fundið. Og hvað þeir muni geta fundið ef þeir aðeins vilji meðtaka ljósið sem í orði hans biblíunni. Páll postuli var maður sem við getum óendanlega mikið lært af. Hann hafði sem ungur maður verið í myrkrinu. Það að segja að sem farisei þekkti hann ritningarnar mjög vel, en hann skorti skilningin eins og svo marga aðra kennimenn gyðinga. Ég hef sjálf komist að því að byrja að lesa í biblíunni. Og ég mig fljótlega á það að ég ekki færum að skilja hana að því marki sem ég vil. Því það svo afan mikils virði að hafa aðgang á þeim sem þekkja biblíuna og geta gefið öðrum réttan skilling á orði Guðs. Páll postuli var í þeim sporum að vita og þekkja, en hann skorti skilningin og þar af leiðandi trúna. Ef við viljum leita sannleikans, þá verðum við að horfa á Jesu. Við megum ekki taka augun af honum, því hann sagði sjálfur, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðunis nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Við verðum að kynnast Jesu. Og við verðum að skilja tilgang komu hans hingað á meðal okkar. Hann kom til að koma á sáttum á milli okkar og Guðs. Getum við byrjað á því að átta okkur á hvar við værum án Jesu. Án fórnar hans værum við með öllu útiloku frá Guði okkar og eilífi lífi með honum. Enginn getur elskað okkur meira en að gefa líf sitt fyrir okkur. Þegar Jesús orðið lifandi raunveruleg persóna í augum okkar og huga hjarta okkar og sál, höfum við skilningin og trúna. Það svo margir sem segja, Jesús var hér fyrir 2000 árum. Hvernig getur hann komið inn í líf mitt í dag? Og hvernig get ég komið inn í líf hans? Hann var, en ég núna í dag. Og ég get alls ekki skilið tilganginn með því að kynnast manni sem til var fyrir svo löngu síðan. Tilvera hans og tilvera mín eiga ekkert sameiginlegt. En Jesús segir í Matteusi 28, 20. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Jesús jafn mikið með okkur í dag og hann var fyrir 2000 árum. Getum við ekki treyst þessum orðum Jesú? Látum ekki vantrú og hræðslu standa í veginu fyrir því að leggja okkar framtak á vogaskálarnar. Guð þekkir okkur. Það því algjör óþarfi að álíta við séum ein og yfirgefin. Jesús sagði að hann myndi vera með okkur alla daga, allt til enda veraldar. Öll höfum við okkar mismunandi talentur. Einn getur talað, annar getur hlustað. Sá þriðji getur lofað Guð með söng eða hljóðfæraleik og sá fjórði getur skrifað. Það aðeins okkar að ákveða að fara af stað og Guð mun leiða okkur hvert og eitt þangað sem það verkefni það sem við getum ávastað okkar talentu. Ef við álítum að Guð beri ekki traust til okkar, lesum þá Pál Postula. Áður en hann kynntist Guði var líf hans helga því að útrýma fólki Guðs. Páll hafði þekkinguna en ekki skilningin. Hann þekkti ekki Guð. En þegar Jesús birtist honum sem lifandi persóna sem talaði við hann og horfði á hann, þá kom breytingin í líf Páls. Hann sá og augu hans opnuðist fyrir því að Jesús var ekki aðeins einhver sem hafði aðdráttarafl og sterkan persónuleika. Hann talaði sannleikan og Páll meðtók hann að fullu strax. Það þessi skilningur sem forsenda þess að við getum unnið af krafti og með fullvissu af boðun orðs Guðs. Guð þekkir okkur öll svo vel og hann veit hvað þarf til þess að gera hvert og eitt okkar að nota við verkfæri sínu. Ef Guði gat tekið svona vel upp með slíkan mann sem Sál frá Tarsus var og breytt honum í Pál Postula, hvað getur hann þá gert með mig eða þig? Það sem við þurfum að ákveða sjálf hvað viljum við? Viljum við vinna Guði eða viljum við vera hlutlaus? Hvorki heitt eða köld? Þegar við höfum tekið ákvörðunum að vilja gera veg Guðs meiri til að hjálpa öðrum, til að eignast þessa dýrmætu þekkingu, þá mun Guð leiða okkur og kenna okkur. Með honum getur þið ómögulega orðið mögulegt. Guð biður aðeins vilja okkar. Við þurfum að velja hann. Þá leiðin greið. Og þegar við höfum tekið þá ákvörðun að velja Guð, að velja ljósið, þá mun líf okkar taka slíkum breytingum og fyllast slíkum tilgangi og ákafa að við getum aðeins sagt hvað tafði mig. Af hverju var ég svona lengi að taka ákvörðun? Eigum við að bíða lengur eða eigum við að ákveða núna í dag að velja Guð? Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.
1: Kæri vinir, við erum alltaf að læra allt lífið. En við vorum að ræða saman, safnaðar systurnar. Og ég var að segja frá reynslu vinkonu minna sem var komin á hættulegt stig á ofþornun. Og sem sjúkraliði upp á Landspítala þá sé ég oft tilfelli að fólki koma inn sem eru svo þurft að það þarf að grípa til alls konar ráða til að koma vökva inn í líkamann. Og þið hafið heyrt þegar fólk vasslaust út í eyðumörk og það fer að sjá ofsjónir. Og þær eru að mörguleiti tengdar við það að líkaminn fær ekki vatn og hann sækir sér, heilin sækir sér vökva innan líkamans sem náttúrulega ekki hreinn eins og vatnið okkar. Og ofsjónir og rugl í heilanum á sér oft stað hjá fólki sem að sérstaklega með sýkingu í þvagi að því heilinn hann fær ekki hreint vatn. Og það mikið talað um það í Biblíunni að hann leiði mig af vötnum og tær lind og konan, þið vitið, samverska konan, hún fekk þetta vatn á Kristi sem er tákgrænt. Ekki bara vatn úr brunnunum, en þetta sýnir hvað eftir annað. Ég hef ekki talið saman hversu oft vatn er nefnt í Biblíunni, en ef við fáum ekki vatn, þá bara hrynur líkamskerfið okkar. Og það er svona smá fróðleikur. Munuði eftir að byrja daginn á að drekka vatn og drekka nægilega yfir daginn til þess að halda heilsunni í jafnvægi. Munuði eftir að byrja daginn á að drekka vatn og drekka nægilega yfir daginn til þess að halda heilsunni í jafnvægi. Ég mun okkar að lesa 13. desember

þessi skínandi fallega vasslind. Komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erfð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. Fyrir framan hinn endurleista fjölda er borgin helga Jesús opnar upp á gátt perlu skreitt hliðin. Og þjóðirnar sem haldið hafa trúnað við sannleikan ganga inn. Þar sjá þær paradís Guðs, heimili Adams meðan hann var saklaus. Þá heyrist þessi raust segja, hljómfegur er nokkur tónlist sem dauðlegt manns eyra hefur nokkur tíman heyrt eða numið. Barátt á yðar er á enda. Komið þér hinir blessuðu föður míns og takið að erfð ríkið sem yður var búið frá grundvöllun heims. Nú uppfyllist bæn frelsaran fyrir lærisveinunum. Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég fer. Fyrir dýrð sína líta lausa í fögnuði ber Kristur fram föður, fyrir föðurinn þá sem hann keypti með blóði sínu og segir Hér er ég og börnin sem Guð gaf mér. Þeirra sem þú gafst hef ég gætt. Hvílík undur og endurleysandi kærleika. Hvílík sæla þegar faðirinn eilífi lítur á hina endurleystu og sér þar mynd sína. Ósamhljóðan syndarinnar er fjarlægð og skuggi hennar brott numinn og mannkynið enn á ný í samræmi við hið guðlega. Þá munu hinir endurleystu verða boðnir velkomnir til þess heimkynni sem Jesús var að búa þeim. Þeir munu hafa samfélag við þá sem hafa sigrað Satan og fyrir guðlega náð mótað fullkomna leyndiseinkun. Hver sinnsamleg hneigð, hver ófullkomleiki sem hrjáði þá hér hefur verið fjarlægður fyrir blóð Jesú Krists. Þá veitist þeim ljómi og birta dýrðar hans sem tekur langt fram birtu sólarinnar. Og siðferðisleg fegur og fullkomleiki lundernis hans skín af þeim og hefur langt meira gildi en ytri glæsileiki. Þeir eru líta lausir frammi fyrir hinu mikla hvíta hásæti og eiga hlutdeild í tign og forréttundum englana. Dásamlegu texti.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 25 Köllunin við vatnið. Þessi kafli byggður á Matteus 4, 18-22, Markus 1, 16-20 og Lúkas 5, 1-11. Það var aftur elding við Galíleuvatn. Lærisveinarnir voru enn í fiskibátum sínum á vatninu. Þreyttir eftir árangurslaust strit næturinnar. Jesú var kominn til að eiga kyrrláta stund við vatnið. Hann vonaði sér gæfist í morgunsárið hvíldarstund frá múgnum sem fylgdi honum dag eftir dag. En fljótlega tók fólkið að flykkjast að honum. Því fjölgaði ört og þrengdi að honum frá öllum hliðum. Og nú voru lærisveinarnir komnir að landi. Jesús steig upp í bát Péturs til að losna úr troðningnum og bað hann að róa spölkörn frá ströndinni. Þar sáu allir Jesú og heyrðu vel til hans og úr bátnum kenndi hann líðnum á ströndinni. Hvílík sjón og hvílíkt íhugunarefni englum himinsins. Hinn dýrlegi höfðingi þeirra situr í vakandi fiskibát og ókýrum öldum og flytur fagnaðarerindi endurlaustar mannfjöldanum sem þrengir sér niður í fjöruborðið. Hann sem himnarni veittu lotningu var undir berum himni að lýsa fyrir alþýðu fólki mikilvægum undrum ríkisins. Hann hefði ekki getað fundið starfi sínu betri stað. Vatnið, fjöllin, víðir akrar, sólvermd jörðin, allt þetta bjó yfir eiginleikum sem hentuðu til útlistunar, kenningu hans og að festa hann varanlega í hugum fólksins. Og engin fræðsla Krists var án árangurs. Sérhver boðskapur af vörum hans kom til einhverrar sálar sem orð eilífs lífs. Sífellt bættist við mannfjöldan á ströndinni. Aldurhnignir menn hölluðust fram á stafi sína. Hargjaði kotbændur úr fjallabygðunum, fiskimenn frá styrdi sína á vatninu, kaupmenn og rabbínar, auðugir og lærðir, ungir og gamlir, allir komu með sína sjúku og þjáðu. Ákafir að heyra orð hins guðlega lærimeistara. Slík atvik höfðu spámennirnir séð fyrir sér er þeir rituðu Sebulons land og Naftalí land við vatnið, landið handan Jórdanar, Galílea heiðingjana, sú þjóð sem í myrkri sat, sá mikið ljós, þeim er sátu í skuggalandi dauðans, er ljós upprunnið. Auk mannfjöldans á strönd Galílea vatns hafði Jesú með ræðu sinni við vatnið í huga aðra áheyrendur. Hann leit fram í aldirnar og sá hina trúföstu í fangelsum og dómsölum, í freistingum og einveru og sjúkdómum. Sérhvert glaðlegt atvik, barátta og efasemd, var honum sem opin bók. Orðunum sem töluðu voru fyrir þá sem í kringum hann voru, var einnig beint til þessara manna og þau myndu koma til þeirra sem boðskapur vonar í raun. Boðskapur huggunar í sorg og himnegs ljós í myrkri. Fyrir heilagan anda mundi þessi rödd sem barst frá fiskibátnum á Galíleuvatni flytja mannlegum hjörtum frið allt til endaloka tímans. Að ræðunni lokinni sneri Jesús sér til Péturs og bauð honum að leggja frá landi og kasta neti sínu til dráttar. En Pétur var niður dreginn. Alla nóttina hafði hann ekki fengið. Hinn einmanalegu næturvöku hafði hann verið að hugsa örlög Jóhannesa skírara sem veslaðist upp einn og yfirgefin í dýflissu. Hann hafði verið að hugsa framtíðarhorfi Jesú og fylgjanda hans, árangursleysi boðskaparins í Júdeu og illgirni prestanna og rabbínanna. Jafnvel hans eigin atvinna hafði brugðist og meðan hann virti fyrir sér tóm netin sýndist honum framtíðin döpur og kvíðvænleg. Meistari sagði hann, Vér höfum stritað í alla nótt og ekkert fengið, en fyrst þú segir það skal ég leggja netin. Nóttin var eini fengsæli netveiði tíminn í tæru vatninu. Eftir náttlans stritan árangurs virtist vonlaust að kasta netinu í dagsbirtu. En Jesú hafði boðið að svo skildi gert og að kærleika til meistara síns hlýtu læra sveinarnir. Símon og bróðir hans köstuðu út netinu. Þegar þeir reyndu að draga það inn, var svo mikill fiskur í því að það tók að rifna. Þeir eru það að kalla Jakob og Jóhannes til hjálpar. Þegar aflinn hafði verið innbyrtur voru báðir bátarnir drekklanir. En Pétur hugsaði hvorki bátarnir í hleðslu þeirra. Þetta kraftavörk tók svo fram öðrum sem hann hafði séð að það var honum fyllvissun guðlegan mátt. Hann sá í Jesú þann sem hafði vald yfir allir náttúrunni. Návist guðdómsins opinberaði honum sinn eigin ófullkomleika. Kærleikur til meistara síns, blygðum fyrir vantrúna, þakklæti fyrir lítillæti Krists en framar öllu öðru skynjun eigin óhreinleika í návistins flekklausa hreinleika yfirþyrmdi hann. Meðan félagar hans voru að bjarga aflanum fjall Pétur til fóta frelsarans og hrópaði, far þú frá mér, herra, því ég er syndugur maður. Það var sama nærvera guðlegs heilaleika sem hafi knúið Daníel til að falla sem dauðu væri frammi fyrir engli Guðs. Hann sagði, Yfirlitur minn var til líta umbreyttur og ég hélt engum styrk eftir. Og þegar Jesaja sá dýr drottins rópaði hann, Vei mér, það er út um mig, því ég er maður sem hefur óhreinar varir og bímeðar fólks sem hefur óhreinar varir. Því augum mín hafa séð konunginn, drottinn allsherjar, Daníel 10:8 og Jesaja 6:5. Manneðlinu var með breyskleika sínum og synd telt fram sem andstæði við fullkomleika guðdómsins og Jesaja fann til ófullkomleika síns og vann helgunar. Svo hefur öllum farið sem gefið hefur verið að sjá mikilleika guðs og tign. Pétur sagði, far þú frá mér herra, því að ég er syndugur maður. Samt hélt hann fætur Jesú því að hann fann að hann gat ekki skilist við hann. Frelsarinn svaraði, óttast þú ekki. Héðan í frá skalt þú menn veiða. Það var eftir að Jesaja hafði séð heyralegi Guðs og eigin skort á verleikum og honum var trúað fyrir guðlegum boðskap. Það var eftir að Pétur hafði verið leiddur til að afneita sjálfinu og gefa sig undir guðlegt vald að hann fékk köllununa til að vinna fyrir Krist. Fram til þessa hafði engin lærisveinanna tengst Jesú að fullu sem samverkamaður hans. Þeir hefðu verið viðstatti mörg kraftaverk og hlustað á kenningar hans. En þeir hefðu ekki með öllu lagt niður fyrir störf sín. Fangins og Jóhannes að skýrara hafði verið þeim öllum mikið hryggðarefni. Ef þetta átti að vera árangurinn af boðskap Jóhannesar, gátu þeir ekki haft mikla vonir meistara sinn sem hafði alla trúarleiðtoga landsins sameinað á móti sér. Eins og nú var komið málum var þeim hvíld í að snúa aftur stund að fiskveiðum. En nú kallaði Jesú þá til að láta af fyrri störfum sínum og binda örlög sín við hann. Pétur hafði svarað kallinu. Þegar í land var komið bauð Jesú hinum þrem lærisveinunum, fylgið mér og mun ég láta yður menn veiða. Og þeir yfirgáfu þegar allt og fylgdu honum. Áður en Jesú bauð þeim að yfirgefa net sín og fiskibáta, hafði hann fullvissa þá að Guð myndi sjá fyrir þörfum þeirra. Notkunnuna báti Péturs í þágu fagnaða boðskaparins hafði verið ríkulega launuð. Hann sem full ríkur fyrir alla þá sem ákalla hann, hefur sagt, gefið og yður mun gefið verða. Góður mælir tróðin, skekin, fleiti fullur mun lagður í skaut yðar, Rómverjabréfi 10:12 og Lúkas 6:38. Í þessu mæli hafði hann endurgóldu þjónustu lærisveinanna og sérhver fórn sem færð verður í þjónustu hans mun verða goldin af yfirgnæfandi ríkdóm náðar hans. Efesusbréfi 2:7. Meðan lærisveinarnir voru fjarri Kristi þessa dapurlegu nótt á vatninu voru þeir sár þjakaðir af vantrú og uppgefnir af árangurslausu erfiði. En návist hans kveikti trú þeirra að nýju og færði þeim gleði og velgengni. Eins er okkur farið. Ef við fjarlægjumst Krist verður starf okkar árangurslaust og auðvelt að vantreysta öðrum og mögla. En þegar hann er nálægur og við störfum samkvæmt leiðbeiningum hans, gleðjumst við yfir vitnisburðinum mátt hans. Verk Satans er að telja kjark úr mönnum. Verk Krists er að blása mönnum í brjóst trú og von. Hinn dýpri skilningur sem kraftaverki flutti lærisveinunum á einnig að vera lærdómur fyrir okkur. Að hann sem með orði sínu gat safnað sama fiskum djúpsins gat einnig haft áhrif á menn og laða þá að sér með kærleika sínum svo að þjónur hans gæti orði manna veiðarar. Þeir letu lítið yfir sér og voru ólærðir, þessi fiskimenn í Galileu, en Kristur ljós heimsins var margfallega færum að búa þá undir þá stöðu sem hann hafði valið þá til að gegna. Frelsarinn lítis virti ekki menntun því að ræktun mannsandans er til blessunar þegar hún lítur stjórn kærleika Guðs og er helguð þjónustu hans. En hann sniðgekk spekinga síns tíma af því að þeir voru svo þóttafullir að þeir gátu ekki haft saman með þjáðu mannkyni og aðrið samverkamenn mannsins frá Nasaret. Í hroka sínum þóttust þeir of góðir að læra af Kristi. Drottin Jesu leita samstarfs þeirra sem vilja vera opnir farvegur til að flytja mönnum náð hans. Það fyrsta sem allir þurfa að læra eða þeir vilja verða samverkamenn Guðs er að vantreysta sjálfum sér. Þá eru þeir undir það búnir að eignast lindis einhvern Krists. Það fæst ekki með námi í hinu virtustu vísindastofnunum. Það er ekki ávöxtur þeirra visku sem aðeins fæst frá hinu guðdómlega lærimeistara. Jesu valdi þessa ólærðu fiskimenn af því þeir höfðu ekki verið þjálfaðir í erðavenju og villumenguðum siðum síns tíma. Þeir voru menn gæddir náttúrugáfum og voru auðmjúkir og fróðleiksfúsir, menn sem hann gat skóla til starfsins. Meðal alþýðu fólks eru margir sem sinna með þolinmæði tilbreytingalausum daglegum störfum óvitandi að þeir eru gæddir hæfileikum. Væru þeir vaktið til áhrifa sem myndu hefja þá upp til jafns við mikilvirtustu menn heimsins. Kunnáttusamleg handleiðsla er nauðsynleg til að vekja slíka blundandi hæfileika. Það voru slíki menn sem Jesu kallaði sér til aðstoðar og hann veitti þeim þau forréttindi að njóta samvista við sig. Aldrei hafa mikilmenni þessa heims átt slíkan kennara. Þegar lærisveinarnir komu fram að lokinni kennslu frelsarans voru þeir ekki lengur ómenntaðir né ófágaðir. Þeir voru orðnir líkir honum að hugarfari og lindiseinkun og menn könnuðust við að þeir hefðu verið með Jesu. Æðsta markmið menntunar er ekki að miðla þekkingu og eingöngu heldur að veita mönnu þá lífgefandi orku sem fæst fyrir snertingu hugar við hug og sál við sál. Aðeins líf getur gefið af sér líf. Hvílík forréttindi voru þeim þá veitt að mega í 3 ár vera daglega samvistum við það guðlega líf. En frá því hefur sérhvert lífgefandi straumur runnið sem blessað hefur heiminn. Öllum öðrum lærisveinum fremur hefur Jóhannes, hinn elskaði lærisveinn, gefið sig á vald þessu undursamlega lífi. Hann segir, lífið var opinberað og við hefum séð það að vottum það og boðum yfir lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað oss. Af gnægð hans höfum við allir þegið, náð á náð ofan. Fyrsta Jóhannes bréf 1:2 og Jóhannes 1:16. Ekkert í fari postula drottins varpaði dýrðar ljóma á þeirra eigin persónu. Augljóst var að árangur starfs þeirra var einingus verk Guðs. Æviferill þessara manna lindi seinkun sem þroskaðist í þeim og hið mikla verk sem drottin vann með tilstilli þeirra er vitnisburður það sem hann vill gera fyrir alla sem eru námsfúsir og hlýnir. Sá sem elskar Krist mest lætur mest gott af sér leiða. Það eru engin takmörk fyrir nytsemi þess manns sem ýtir eigin vilja til hliðar og gefur heilögum anda svigrúm til að hafa áhrif á hjarta sitt og lifi lífi algerlega helguðu Guði. Ef menn vilja leggja á sig nauðsynlega sjálfsögun án þess að kvarta eða gugna á leiðinni, mun Guð kenna þeim hverja stund, dag eftir dag. Hann þráir að opinbera ná sína. Ef fólk hans vill ryðja burt tálmunum, mun hann veita lindum hjálpræðisins í stríðum straumum eftir mannlegum farvegum. Ef óbrotið alþýðu fólk væri hvatt til að gera allt það góða sem það gæti, ef ekki væri lagða fyrir það hindrani til að bæla niður áhuga þess, þá væri 100 verkamann að vinna fyrir Krist fyrir hvern einn sem nú er. Guð tekur mennina eins og þeir eru og uppfræði þá til starfsins í þjónustu sinni ef þau vilja beiga sig undir vilja hans. Þegar anda Guðs hefur verið opnun leiðin í sálina, örvast allir hæfileikar hennar. Undir handleiðslu heilags anda verður samræmi í þroska hvers hugar, sem er skýrðislaust helgaður Guði og hann styrkist til framkvæmda og skilnings á kröfum Guðs. Hinn veiklundaða, reikur að lindiseinkun breytist og verður sterk og staðföst. Óslutin hollusta stopnað til svo náuna tengsla milli Jesú og lærisveina hans að en kristin maður verður honum líkur í hugsun og lindiseinkun. Fyrir sambandi við Krist mun hann hafa bjartari og víðari sjóndeildarhring. Skilningur hans verður skarpari, dómgreind hans heilbrigðari. Hver sem vil þjóna Kristi örfa svo að lífgefandi mætti réttlætisólarinnar að hann fær kraft til að bera mikinn ávost Guði til dýrðar. Menn sem hlotið hafa hina æðstu menntun í listum og vísindum hafa numið dýrmæta lárdóma á kristnum alþýðumönnum sem á heimsvísu voru taldir ólærðir. En þessi lítt þekktu lærisveinar höfðu hlotið menntun í hinum æðsta allra skóla. Þeir höfðu setið við fætur hann sem talaði þannig að hann var sagt. Aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Kafli 26 Í Kapernaum. Þegar hlébarðaferðin Jesu landið, dvaldi hann í Kapernaum og menn tóku að nefna hana borgina hans. Hún var á strönd Galilöðu vatnsins nálægt mörkum hinna fögru Genesaret sléttu eða jafnvel á henni sjálfri. Hinn djúpa lað sem vatnið í veldur því að á sléttunni á bökkum þess ríkir mildt suðrænt loftslag. Á dögum Krist uxu þar pálmar og olíuviður. Þar voru aldingarðar og víngarðar, grænir akrar og fagurt blómskrúð í stórum breiðum og allt vökvaðist þetta af lifandi lindum sem spruttu fram úr klettunum. Lítil þorp voru á víð og dreif við vatnið og á hæðunum í kring. Á vatninu var kröft af fiskibátum. Aðstæða var ís og þys af iðandi athafnalífi. Sjálf var Kapernaum vel í sveit sett til að vera miðstöð starfs frelsarans. Hún var við þjóðveginn frá Damaskus til Jerúsalem og Egyptalands og til miðjarðar hafsins og var því mikil umferðaræð. Fólk frá mörgum löndum átti leið um borgina eða áði þar að leið sinni fram og aftur. Hér gat Jesu hitt menn af öllum þjóðum, ríkum jafnt sem fátækum og lítilsmegandi. Og kenning hans þar yrði flutt til annarra landa og inn á mörg heimili. Það myndi vera hvatning til rannsókna á spádómum, athygli myndi beinast að frelsaranum og starf hans yrði kynnt heiminum. Þrátt fyrir tiltektir ráðsins gegn Jesu beið fólkið með eftirvæntingu eftir að sjá hvernig starf hans þróaðist. Allur heimurinn var fullur eftirvæntingar. Englar ruddu starfi hans veg með áhrifum sínum á hjörtum manna til að laða þá að frelsaranum. Í Kapernaum var sonur höfðingjans sá sem Kristur hafi læknað. Lifandi vottur mátt hans og höfðingin sjálfur og heimilisfólki hans bar fagnandi vitni trú sína. Þegar vita var að kennari væri sjálfur meðal fólksins vaknaði áhugi allra borgarbúa. Merð fólk streymdi til hans og hvíldardaginn fyllti fólk í samkunduhúsið og fjöldin allir varð frá að hverfa vegna þrengsla. Allir sem hlýttu á frelsaran undruðust kenningu hans því að vald fylgdi orðum hans. Hann kendi þeim eins og sá er vald hefur og ekki eins og fræðimenn þeirra. Lúkas 4:32 og Matteus 7:29. Kenningafræðimannanna og öldunga voru kaldar og formfastar eins og þulur lærdómur. Í þeirra huga átti orð Guðs ekkert lífgefandi afl. Þeirra eigin hugmyndur og erðavenjur voru komnar í stað kenningar þess. Í venjubundinni endurtekningu þjónustunar þóttust þeir útskýra lögmálið en engin innblástur frá Guði hrærði þeirra eigin hjörtunni hjörtu áhrenda þeirra. Jesu leit sig engu varða hinna ýmsu misklíðarefni gyðinga. Starf hans var að bera fram sannleikan. Frá orðum hans flæddi ljós yfir kenningar ættfeðranna og spámannanna og ritningarnar komu til manna eins og ný opinberun. Aldrei höfðu áheyrendur hans fundið áður jafn djúpa merkingu í orði Guðs. Jesu kom til móts við fólkið á þess eigin sviði eins og maður sem sjálfur hafði kynst vanda þess. Hann gerði sannleikan fagran með því að flytja hann á beinan og einfaldan hátt. Málfar hans var hreint, fágað og tært eins og rennandi lækur. Rödd hans var sem hljómlist í eyrun þeirra sem hlustað höfðu á blagbreiðalausan flutning rabbínanna. En þó kenning hans væri einföld, talaði hann eins og sá sem vald hafði. Þetta sérkenni gerði framsögn hans frábrugðuna kenningum allra annara. Rabbínarnir töluðu með hikandi efasemdaróm eins og ritningarna mætti túlka þannig að þær gæti þýtt eitt eða annað alveg gagnstætt því. Áheyrendurnir flæktust daglega í æ meiri óvissu. En Jesu kenndi ritningarnar sem höfðu þær óskorað vald. Hvert sem umræðuefni hans var, flutti hann það með þunga eins og orðværu ómótmælanleg. Þó var hann alvöru þrungin fremur en ákafur. Hann talaði eins og sá sem hefur ákveði áform. Hann leiddi mönnum fyrir sjónir veruleik hins eilífa heims. Í sérhverju umfjöllunar efni var Guð opinberaður. Jesu leitaðist við að brjóta niður álög þessara ástríðu sem fjötrar menn við jarðneska hluti. Hann skipar verðmætum þessa lífs í rétta innbyrðis afstöðu. Neðar því sem hefur eilíft gildi. En hann vanmat ekki gildi þeirra. Hann kendi að himinn og jörð væru samtvinnuð. Og að þekkinga guðlegum sannindum byggi menn betur undir framkvæmt skyldustarfa daglegs lífs. Hann talaði eins og sá sem kunnur himninum og veit um skyldleika sinn við Guð og jafnframt einingu sína með hverjum einstaklingi mannkynsins. Náðar boðskapur hans var breytilegur eftir því sem hverjum áhrenda hópi hans hæfði. Hann vissi hvernig hann átti að styrkja hinna mættu með orðum, ég segja 54. Því að náð var helt yfir varir hans svo hann geti flutt mönnum fjársjóðu sannleikans á eins rífandi og aðlaðandi hátt og mögulegt var. Hann talaði að nærgætni við hennar heipidómsfullu og brá upp fyrir þeim óvæntum myndum sem vöktu áhuga þeirra. Hann náði til hjartans fyrir atbeina ímyndunarrafsins. Hann tók dæmi af atbörum daglegs lífs og þó að þau væri einföld uldist í þeim dásanlega djúp merking. Fuglar himinsins, lilju vallarins, sákornið, fjárhirðar og sauðir með þessum dæmum útlistaði Kristur ódauleg sannindi og síðan myndust áhærendur hans jafnan orða hans þegar þessa hluti bar fyrir augu. Mynduðgi frásagnana var sem sífæld endurtekning kenninga hans. Kristur skjallaði aldrei nokkurt mann. Hann mælti aldrei neitt það sem ítti undir hégómagind eða sjálfsupphafningu og hann rósaði þeim heldur ekki fyrir ráðsnýlds þeirra. En djúpvitir og hlófið hleypidumslósir menn veittu viðtöku kenningu hans og fundu að hún reyndi á visku þeirra. Þá undraði hinn andlegi sannleikur sem fólst í hinnum einföldu orðum. Þeir lærðustu heilluðust af orðum hans og hinn í fákunnandi höfðu alltaf af þeim ávinning. Hann hafði boðskap að flytja þeim ólæsu og hann fekk jafnvel heiðingja til að skilja að hann hafiði þeim boðskap að flytja. Djúp samúð hans lagðist sem græðandi smysl á þreytt og þjökuð hjörtu. Jafnvel þótt hann væri mitt í hópi æstra óvina var hann umlukinn andrumslofti friðar. Fegurð ásjónu hans, yndisleiki lindisengunar hans og umfram allt kærleikurinn sem lýsti sér í augnaráði og málhreimi löðust að honum alla sem ekki voru forhættir í trúleysi. Ef hann hefði ekki átt hennan milda meðumkunar sama anda sem lýsti af hverju augnatilliti og hverju orði hefði hann ekki dregið að sér mannfjöldan mikla sem jafnan umkringdi hann. Þjáðir komu til hans og fundu að hann lét sér allt um hag þeirra eins og dyggur og ástfólkin vinur og þeir þráðu að fræðast meira en þau sannindi sem hann kendi. Þeir fyndu nálað himinsins. Þá langaði að dvelja í návist hann til þess að huggun kærleika hans mætti ávallt vera hjá þeim. Jesú kannaði með djúpri alvöru breytingar í svip þeirra sem á hann hlýttu. Andlit sem lýstu áhuga og gleði voru honum mikið fagnaðarefni. Þegar örvar sannleikans stungu sálina, brutu niður vígi sjálfsæskunnar og vöktu iðrun og síðan þakklæti, þá gladdist frelsarinn. Þegar hann renndi augunum yfir mannþröngina og fann þar á meðal andlit sem hann hafði séð áður birti yfir ásjónu hans að fögnuði. Hann sá í þeim hugsanlega þegna ríkisins. Þegar ótilbúin sannleikur snart eitthvað dýrkað átrúnaðagoð sá hann á svipbrigðum kaldan andúðasvip sem gaf honum til kynna að ljósi væri óvelkomið. Þegar hann sá menn hafna friðar boðskapnum nýsti það hann að innsta grunni hjartans. Í samkundu húsinu talaði Jesú um það ríki sem hann var kominn til að stofna og það hlutverk sitt að leysa fjötrana af bandingjum Satans. Skelvingar óp rauð mál hans. Maður haldin illum anda ætti fram úr mannþröngin og hrópaði: Æ, hvað vilt þú oss, Jesú frá Nazaret? Ert þú komin að tortíma oss? Ég veit hver þú ert, hinn heilagi Guðs, Lúkas 4:34. Allt komst nú í uppnám og skelving greip sig. Athygli fólksins beindist frá Kristi og orðum hans var ekki gaumur gefin. Þetta var tilgangur Satans með því að leiða fórnadýr sitt inn í samkunduhúsið. En Jesú hastið á hann illa anda og sagði: Þegi þú og far út af honum. En illi andinn slengdi honum fram fyrir þá og fór út af honum en varð honum ekki að meini. Lúkas 4:35. Satan hafði myrkvað hug þessa bástata sjúklings, en í návist frelsarans hafði ljósgeisli rofið myrkrið. Hjá honum vaknaði löngunin til að losna undan áþjón Satans, en en óhreinni andi barðist gegn valdi Krists. Þegar maður reyndi að leita hjálpar hjá Jesú lagði illi andin honum orð í munn og hann hrópaði í kvöl og ótta. Hinn djöfulóði maður skildi að hluta að hann væri í návist þess sem gat læknað hann, en þegar hann reyndi að komast í snertingu við það máttugu hönd, lét annar vilji honum föstum og orð annar streymdu af vörum hans. Átökin milli vald Satans og vilja hans sjálfs til frelsis voru ógurleg. Hann sem sigrað hafði Satan í óbið freistingana stóð aftur auglítið til auglítis við óvin sinn. Hinn illi andi tók á öllu afli til að hafa vald á þessu fórnandýri sínu. Að hopa hér myndi gefa Jesú sigur. Svo var að sjá sem kvalinn maðurinn myndi tína lífi sín í baráttunni við óvinin sem langt hafði líf hans í rúst. En frelsarinn beitti valdi, orð síns og leysti bandingjan. Maðurinn sem hafði verið haldin illum anda stóð frammi fyrir undrandi líðnum og fagnaði frelsi hinn sjálfráða. Jafnvel illi andinn hafði vitnaði guðlegt vald frelsarans. Maðurinn lofaði guð fyrir frelsun sína. Augun sem svo skömmu áður höfðu logaði í vitfyrringu ljómuðu nú á greind og flutu í þakkar tárum. Fólki var orðlaust af undrun. Jafn skjótt og það áttaði sig tók hver að segja við annan: Hver er þetta? Ný kenning? Með valdi? Hann skipar jafnvel óhreinum öndum og þeir hlýða honum. Markús 1:27. Hinn leynda orðsköf þess meins sem gert hafi þennan manna ófreski í augum vina sinna og sjálfum sér byrði var það hans eigið líferni. Hann hafði hrifist af synda unaði og ætlaði að gera lífið að samfeldri svall veislu. Hann óraði ekki fyrir því að hann myndi valda umhverfi sínu ótta og skelvingu og verða fjölskyldu sínu til skammar. Hann hélt að hann gæti eitt tímanum í saklaus heimskuspör. En þegar byrjaði að halla undan fæti var brautin honum fljót og hár. Óhóf og léttú spilti göfum og þáttum eðlis hans og Satan áði honum algjörlega á sitt vald. Eftir sjá kom of seint þegar hann hefði viljað fórna auði og skemmtan til þess að endurheimta glata manngildi var hann orðið ósjálfbjarga í greipum hins illa. Hann hafði farið inn á yfirráðasvæði óvinarins og Satan hafði nýtt sér alla hæfileika hans. Freistarinn hafði gynnt hann með allskyns gilli boðum en þegar ólánsmaðurinn var genginn honum á vald varð óvinarinn miskunnarlaus í grimmd sinni og skelfilegur í ofsafengnum árásum sínum. Þannig fyrir öllum sem gefa sig á vald hinu illa. Hinn hrífandi skemmtana fíkn í upphafi félis þeirra líkur í myrkri örvæntingar eða brjálaði glataðra sálar. Hinn sami illi andi sem freistaði Krist í óbyggðinni og var í vitfyrringum í Kapernaum hafði hinn af vantrúuðu gyðinga á valdi sínu. En í þeim hópi hafði hann guðhræðslu og yfirskinn og leitaðist við að blekkja þá varðandi kvatirnar sem lágu að baki því að þeir afneituðu frelsaranum. Ásamt þeirra var alvarlegra en vitfyrringsins því að þeir fundu enga þörf fyrir Krist og voru þess vegna reyrðir fastir í fjötra Satans. Í starfi Krist með að manna létu myrkraröldi mest til sín taka. Öldum saman hafði Satan ásamt illum englum sínum leitast við að ná líkama og sál mannana á sitt vald til að steypa yfir þá synd og þjáningu. Síðan hefði hann kennt Guði alla þessa eind. Jesú opinberaði mönnum lindiseinkun Guðs. Hann braut á bak aftur vald Satans og leysti bandingja hans úr fjötrum. Nýtt líf, kærleikur og kraftur af hinn himnum var tekin að hræra hjörtu manna og myrkra höfðingin æstist til átaka völdin í ríki sínu. Satan kvati til allan liðstyrk sinn og réðst á verk Krist án afláts. Þannig verður það í loka átökunum milli miklu í deilunni milli réttlætis og syndar. Meðan nýtt líf og ljós og máttur stígur af hæðu niður yfir lærisveina Krist sprettur upp nýtt líf rundir djúpunum og dælir orku í erindreika Satans. Sérhver jarnesk höfðu skepna færist í aukana. Með kænsku sem áunist hefur í aldanöngu stríði starfar myrkra höfðingin dilbúin. Hann kemur fram klæddur sem ljósins engill og múgur og margmenni mun ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illara andra, fyrst að Tímóteus að byrja 4:1. Á Krist dögum voru leiðtogar og kennimenn Ísraels máttvana gegn verkum Satans. Þeir vanræktu hið eina ráð sem þeim hefði dugað til að standa gegn illum öndum. Með orði Guðs sigraði Kristur hinn illa. Leiðtogar Ísraels töldu sig vera túlkendur Guðs orðs en þeir höfðu rannsakað það með það eitt fyrir augum að renna stoðum undir venjur sínar og framfylgja eigin kennisetningum. Með túlkun sinni létu þeir það tjá hugsanir sem höfðu aldrei kvarlað að Guði. Dulúðu samsetning þeirra gerði það óljóst sem Guð hafði gert augljóst. Þeir þráttuðu marklítil formsatriði og höfnuðu í reynd hinni mikilvægustu sannindum. Þannig var sæði vantrúarinnar dreift víðsvegar. Orð Guðs var rænt mætti sínum og illir andar lekulausum hala. Sagan endurtekur sig með Biblíun opna fyrir framan sig, játandi virðingu fyrir kenningum hennar eru margir að trúa leiðtogum okkar tíma að gera að engu trú á henni sem Guðs orði. Þeir eru önnur kafnir að sundu slíta orðið og hef ég sínar eigin skoðunir yfir hennar skýrustu staðhæfingar þess. Í höndu þeirra missir orð Guðs hinna endur skapandi mátt sín. Vegna þessa leikur vantrú lausum hala og óguðleiki eflist. Þegar Satan er búinn að grafa undan trú á Biblíunni, leiðir hann menn að öðrum uppsprettum í leita ljósi og valdi. Þannig smeygir hann sér inn þeir sem snúa baki við ótræðum kenningu ritningarinnar og sannfæringarkrafti heilags anda bjóða heim yfirráðum illar anda. Gagnrýni og vangaveltun ritningarnar hafa opnað dyrna fyrir andatrú og guðspeki, nýtísku formum fornar heiðni, til þess að ná fótfestu jafnvel í viðurkenndum kirkjum drottins vors Jesú Krists. Samhliða prétumfaggun fagnaðabóðskaparins eru öfla verki sem í raun eru tæki andalíginar. Margum maðurinn gæli við þau af forvitni einni saman, en við að sjá meira en mannlegan mátt af starfi glefst hann áfram lengra og lengra þangað til hann er á valdi af sem honum er ofviða. Hann kemst ekki undan dulafullu valdi þess. Varni sálarinn eru brotnar á bak aftur. Maðurinn hefur ekkert vígi gegn syndinni. Þegar annað borði búið að hafna hömlum Guðs orðs og anda hans veit engin maður í hvíli djúp niðurlægingar, hann getur sokkið. Dulin synd eða illvíg ástríða kann að halda honum föstum og jafn ósjálf bjarga á hinnum djöfulóða manni í Kapernaum. Þó er honum ekki allar bjargir bannaðar. Aðferðin til að sigra hinn illa er sú sem Kristur beitti til sigurs. Máttur orðsins. Guð stjórnar ekki huga okkar án samþykkis okkar, en ef við viljum vita og framkvæma vilja hans, njótum við fyrirheita hans. Þér munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði. Jóhannes 8:32 og 7:17. Fyrir trú á þessi fyrirheit getur sérhver maður frelsast úr snöru villunar og vildan vandi syndarinnar. Sérhverju manni er frjálst að kjósa hvaða vald hann vill að ráði yfir sér. Enginn hefur sokkið svo djúft. Enginn er svo spiltur að hann geti ekki orðið endileystur í Kristi. Í stað bænar gat hinn djöfulóði aðeins endurtekið orð Satans en einhvað síru heyrðist hinn þögla bæn hjartans. Einhver hrópi sálar í nauðum verður ósvarað þótt það brjótist ekki fram í orðum. Þeir sem vilja gera sáttmála við Guð á himnum verða hvorki gefnir valdi Satans ný magleysi sín segin eðlis. Búa frelsarnas er, menn leiti hælis hjá mér og gjöri frið við mig. Gjöri frið við mig. Ég segi 27:5. Andar myrkursins munu berjast fyrir þeirri sál sem þeir hafa vald á en englar Guðs munu hefja sókn eftir þeirri sál með sigrandi mætti. Drottinn segir, hvort mun herfangi vera tekið frá hinu sterka og munu bandingjar ofbeldismannsins fá komist undan. Já, svo segir drottinn, bandingjarnir skulu teknir verða af hinu sterka og herfang ofbeldismannsins komast undan. Ég skal verja sök þína gegn sökunautum þínum og sonu þína mun ég frelsa. Ég segi 49:24-25. Meðan söfnuðurinn í samkvöndu húsinu var enn agndofa af undrun, fór Jesu heim til Pétur til að hvílast stund. En þar bara einnig skugga á tengdamóði Péturs lá sjúk, alltekinn sótthita. Jesu hastaði á sjúkdóminn og sjúklingur reis á fætur og þjónaði meistaranum og lærisveinum hans. Spurt barst hratt að verkum Kristum alla Kapernaum. Af ótta við rabbínana þorði fólkið ekki að koma til að fá lækningu á hvíldardegi en sólin varð ekki fyrr hnígin til viðar en það þusti að. Íbúa borgarinnar streymdu úr heimahúsum, búðum og markastorgum í áttina að lágreistu húsinu þar sem Jesú dvaldi. Hinni sjúku voru borgnir að í rúmum sínum. Þeir koma haltrandi við stafi eða stuttir að vinum. Þeir drógust veikburða að frelsaranum. Tímunu saman streymdu þeir að og hurfu á braut því engin vissi hvort græðari myndi verða meða þeirra næsta dag. Aldrei fyrr höfðu íbúar Kapernaum lifað slíkan dag. Loftið ómæði af sigur hrópum og gleði röddum. Frelsarinn grattist yfir þeim fögnuði sem hann hafði vakið. Þegar hann sá þjáningar þeirra sem til hans voru komnir hrærðist hjarta hans að meðaumkun og hann gladdist yfir valdi sínu til að gefa þeim að nýju heilsu og hamingju. Jesu gerði ekki hlý á starfi sínu fyrir en síðasti sjúklingurinn hafði fengið bót meina sinna. Langt var liðið á nótt þegar mannfjöldin dreifðist og þögglaðist yfir hús Símonar. Langur viðburðaríku dagur var á enda, runnin og Jesu leitaði hvíldar. En meðan borgin var enn í svefni, fór frelsarinn árla löngu fyrir dögun, á fætur og gekk út, vék burt, á óbyðan stað og baðst þar fyrir. Markus 1:35. Þannig liðu dagarnir í jarðnesku lífi Jesu. Hann sendi oft lærisveinana frá sér heim til sín til að hvílast. En hann hafði blíðlega tilraunum þeirra til að draga hann frá starfi sínu. Allan daginn erfiðaði hann, kendi fávísum, læknaði sjúka, gaf blindum sín, fætti mannfjöldan og á kvöldin eða í morgunsári fór hann burt inn í friðhelgi fjallana til samfunda við föður sinn. Oft valdi hann allan óttina við bænir og íhugun og sneri aftur við sólaruppbrás til starfa meða lýsins. Snemmaði morguninn komu Pétur og félagar hans til Jesú og sögðu honum að þá þegar væru íbúa kapin eða farnir að leita hans. Lærisveinarnir höfðu orðið fyrir miklum vonbrigðum með þær viðtökur sem Kristur hafði fengið fram til þessa. Yfirvöldinni Jerusalem sóttust eftir lífi hans. Jafnvel hans eigin samborgarar höfðu reynt að ráða hann að dögum. En í Kapernaum var honum fagnað með ákveðum gleðilátum og lærisveinarnir urðu vongóðir á ný. Ef til vill fundust meðal hinna frelsis elskandi Galileu búa stuðningsmenn hins nýja ríkis. En orð Krists vöktu undrun þeirra. Við skulum fara annað, í þorpin hér í grennd, svo ég geti einnig predika þar, því að til þess er ég komin. Markus 1:38. Í ákafanum sem þá gekk yfir Kapernaum var hætt við að tilgangur starfs hans gleymdist. Jesú var ekki ánægður með að draga til sín athygli liðsins eingöngu sem kraftaverkamaður og læknir, líkamlegra meina. Hann vildi laða menn að sér sem frelsari þeirra. Þeir vildu ákafur trúa að hann væri kominn sem konungur til að stofna jarðnæst ríki en hann vildi snúa hugum þeirra frá hinu jarðneska til hins andlega. Veraldleg velgengni ein myndi trufla starf hans. Dálæti hins hugsunarlausa múks særði anda hans. Í lífstarf hans blandaðist engin sjálfsupphefning, sú lotning sem heimurinn veitti stöðu, auð eða gáfum, var mannsinunum fjarri skapi. Jesú viðhafði engar þær aðferðir sem menn beita til að afla sér fylgis eða viðurkenningar. Mörgum öldum fyrir fæðingu hans hafði verið hans báð. Hann kallar ekki og hefur ekki háreisti og lætur ekki heyra röss sína á strætunum. Brákaðan reyrin brýtur hann ekki sundur og dabran hörkveik slekkur hann ekki. Hann boðar réttin með trúfesti. Hann dabrast eigi og gefst eigi upp um sem fær komið inn rétti á jörðu. Ég segja 42:2-4. Farið séðni leituð upp hefða með strangri formfestu og með því að berast mikið á í bænahaldi og almessu gjöfum. Þeir sýndu trúar ákefð sína með því að gera hana umræðuefni. Orðasennir milli andstæðra trúflokka voru langar og háværar og ekki var óvenjulegt að heyra á strætum úti reiðilega þrætur milli lærðra guðfræðinga. Líf Jesu var í öllu andstætt þessu. Hjá honum vottaði aldrei fyrir háværum orðasennum, sýndar tilbeðslu eða sókn eftir líðhylli. Kristur var falinn í Guði og Guð byrtið til yndist einhvern sonar síns. Jesu þráði að líðurinn beindi huga sínum og hylli að þeirri opinberun. Sól réttlætisins heltist ekki yfir heiminn. Í litskrúðunum ljóma til að valda ofbirtu með dýrsinni. Krist er ritað, hann mun eins áræðilega koma eins og morgunroðin rennur upp, Hósea 6:3. Hljóðlega og milt rennur dagsljósið yfir jörðina, hrekur burt skugga myrkursins og vekur veröldina til lífsins. Eins reis réttlæti sólin með græðslu undir vængjum sínum. Malaki 4:2.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Já, kæru vinir, yfirskrift orða minna í dag í nokkrum orðum er biblíufæði. Máltíðir gegna mikilvægu hlutverki í henni helgu bók. Þegar biblíufólk bauð til samsætis var vináttu einni í boði. Guð býður til veislu og vináttu. Biblíumatur er hollur og trefjaríkur, dýrafita var lítið notuð en ávextir mikilvæg hluti fæðu á biblíutíma. Hvítur sykur var ekki til, heldur kom sæta úr hunangi og ávöxtum. Fæði var ekki einhæft heldur fjölbreytilegt. Heilsufæði nútímans er svipað og biblíufæðið. Hænur hafa verið við hús manna í ammarka 4000 ár. Hænsnarækt var algeng á tímum Jesu Krist og allstaðar í rómverska heimsveldinu. Kanski hafa Jesu Kristur og Jósef tekið þátt í elda góða máltíð úr hænsnunum, en við finnst samt kannski trúlegt að María hafi verið aðal kokkurinn þá. Páskahátíðin er nýliðin og að margra mati notalegasta hátíð ársins. Páskarnir eru ekki síður nýttir til að gera vel við sig í mat og drykk. Það leiðir hugann að öllum þeim mat sem kemur við sögu í Biblíunni, en eins og önnur fæða sem neitt var til forna er biblíumatur eins mikil andstæða við skyndibita og hægt er að hugsa sér. Allt hráefni er ferskt og óunnið. Eingöngu alvöru matur, hollur, einfaldur og oft mjög bragðgóður er talið. Svo virðist sem biblíufæði hafi verið einni saðsatt, næringar og orkuríkt og staðið vel með fólki. Biblían er ekki einungis heilög ritning kristinna manna, heldur er hún einni sagnfræðilegt rit þar sem hægt er að skoða matarhefðir manna fyrr á öldum. Fieldhouse nokkur tekur saman árið 2017 hvenær minnst er á mat í biblíunni og í hvaða samhengi. Þar er meðal annars fjallað bygg, fíkjur, ólífur, hveiti, vín, olíu, brauð og vínber. Mér langar að telja upp nokkra góða kosti í slíkum matarhefðum sem við gætum svo sannarlega tileinkað okkur betur í dag og tengt við biblíu matarhefðir. Ég ætla að byrja að vitna hér aðeins í páskahátíðina, önnur Mósebók 12. kafli vers 8. Sömu nóttina skuli þeir eta kjötið steikt við eld með ósýrðu brauði og beiskum jurtum skuli þeir eta það. Vegna mikilvægis páskalambsins og að leggja það hlutverk að jöfnu við Krist eru lömb virtasta dýr sögunar og mikilvægasti maturinn í Biblíunni auðugt af vítamínum og próteini, sinki og öðrum mikilvægum næringarefnum. Það er án efa hollasta rauðakjötið á jörðinni, vilja margir meina. Ef það er grasfóðrað. Fræðimenn eru ekki algjörlega sammála hvaða plöntur höfunda biblíunar voru að vísa til þegar þeir skrifuðu beskar jurtir. En kóriander og steinselja eru almennt á listanum og allvinsæl krydd nú á dögum. Kóriander er fræ af kraftmikla andoxunarefninu kóriander og jafnvel hefðbundin læknisfræði hefur merkt kóriander sem plöntu gegn ýmsum sjúkdómum. Raunar hefur kóriander verið notað sem meltingar elsýr og græðandi krydd í þúsundir ára. Ég held áfram. Ólífur, þær vaxa úr blómlegi
á ólífutrjám og flokkast því sem ávextir og notaðir í þúsundir ára til matargerðar. Þær eru holl fæða, ríkar af ein ómettuðum fitusýrum, E-vítamíni, járni og trefjum. Upprunalega er ólífutréð frá svæðum við botn Miðjarðarhafs og til forna var ólífuolía notuð til lækninga í lampa, fyrir sápur, snyrtivörur en líka sem gjaldeyrir. Ólífuolían var að auki notuð til að smyrja konunga og presta. Það ennþá ástæða til að hafa ást á góðum ólífuolíum og ólífum líka. Það vart hægt að gera lista yfir helstu matvæli biblíunar án þess að nefna vínber. Ég vitna hér í ljóðaljóðin fyrsta kafla annað vers. Kysstu mig kossi, vara þinna, atlot þín eru ljúfari en vín. Vínið sem talað var gert úr vínberjum og eru þau rík af A, C og B-vítamínum. Einnig steinefnum eins og kalki, magnesium, kopar, járni, selenium og kalium. Svört vínber eru þau allra hollustu. Svo má lengi telja upp ágæti vínberjana, vínber hafa verið borðuð síðan löngu fyrir Krist. Næst ætla ég að minnast á kornið og vitna hér í Esekiel 4. kafla 9. vers. Taktu kveit, bygg, baunir, linsubaunir, hersi, hissi og spelti, láttu það allt í eina skál og gerðu þér brauð úr því. Í Esekiels bók segir frá að Guð hafi gefið spámanninum Esekiel uppskrift af því sem hefur reynst hið fullkomna brauð, sem inniheldur allar nauðsynlegar amónisýrur og þar af leiðandi það eina brauðið sem á þessum lista yfir helstu matvæli biblíunar. Vegna þess að kornið var óhreinsað og nýlegar rannsóknir frá Harvard Háskóla sýna fram á að dagleg neysla á heilkorni svo sem byggs dregur og líkum á hjartasjúkdómum. Spelt gömul korntegund og hefur verið ræktuð síðan 5000 fyrir Krist og í dag aðalega ræktuð í fjallahéruðum Mið-Evrópu og það talið hollara en hveiti. Fíkjur. Þær eru mikill fengur að fá og afar næringaríkar. Fíkjur í flokki ávaxta. Þær hafa verið notaðar öldum saman til að meðhöndla næstum alla sjúkdóma sem við þekkjum í dag. Þær gefa okkur ótrúlegt magn af orku og krafti. Það eru mörg fíkjutri í biblíunni og hægt að vitna í mörg versin. Við skulum hugleiða fíkjutrén í aldingarðinum Eden. Adam og Eva hlupu frá Guði inn í garðinn. Þegar þau földu sig, dróuð þau til sín trjágreinar sem voru nálagt þeim. Það vildi svo til að það voru laufin af fíkjutrjám. Hugleiðum aðeins grænmeti. Daniel 1. kafli 12. vers. Reyndu okkur nú þjóna þína í 10 daga. Gefðu okkur grænmeti til matar og vatn að drekka. Í stað þess að borða lostæti Babilóníum manna báðu Daniel og vinir hans að fá að lifa á grænmetisfæði. Þegar kominn var tími til að koma þeim fyrir konung, urðu Nebúkadnesar og allir leiðtogarnir undrandi þegar þeir sáu að hinni fjóru ungu vinir voru hæfitogarnir undrandi þegar þeir sáu að hinni fjóru ungu vinir voru hæfari og litu betur

Hér hef ég talið upp og frætt ykkur um ágæti biblíufæðis. Næringaríkt fæði og þess virði að skoða vel. Einhvern veginn hefur fólk dafnað vel í aldanna rás. Það voru hraustir, hermenn og bardagamenn. Allir neyttu miklu hollara mataræði en í dag. En sem betur fer er heilsu vakning. Skyndibiti og unnar matvörur ættu ekki að eiga stóran þátt í fæðu landsmanna. Ég hef sjálf gjörbreytt mínu mataræði í hollari lífstíl, biblíu fæði, og hef reynslu af að það marg borgar sig. Ég er kát, ég er hress og algjör orkubolti, segja vini mínir. Þökk sé biblíu fæði. Takk fyrir.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni var þeim því leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert ritningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í ritningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem var upp á vantar inn í ritningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að ritningartekstanu og svo munum við steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksur í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarson og við höldum áfram með að fara yfir heftin okkar og að þessu sinni þá munum við fara yfir hefti sem ber yfirskriftina Hvers vegna? Og inngangurinn að þessu hefti, hann hljóðar svo. Það var í ágústmánuði árið 1998 að mikil sprenging var í sendiráði Bandaríkjanna í Nairobi, Kenía. Þar sem 200 manns létu lífið og 4000 særðust. Hjón frá Evrópu voru það leiti í sumarleyfi í Kenía og komu að sendiráðinu. Í miðju blóðbaðinu tóku þau eftir bíl sem hafði brunnið og var lík bílstjórans enn við stýrið. Á glugga brennandi bílflags var ritað Guð er kærleikur. Margir hafa ástæðu til að spyrja þessara spurningar. Ef Guð er kærleikur, hvers vegna leyfir hann þá þjáningar? Biblían hefur svarið og staðfestir að þráttur er allt, er hann kærleikur?
1: Og það er einmitt svo mikilvægt þetta efni sem við erum að taka fyrir núna, Jóhann.
0: Já.
1: Í ljósi atburða nútímas.
0: Já.
1: Sjáðu hvað er að gerast á Gaza svæðinu í Ísrael. Að þar eru konur og börn í þúsundatali er drepin í stríðsátökum milli Hamas og aðalega völdum Íslandsmanna og er ég ekkert að taka með að halda með öðru frekar en hinum þegar ég segi þetta. Það er bara staðreynd að þannig eru konur og börn að deyja á vígvelli sem að aðrir þrýsta upp á þetta fólk. Þetta eru hörmulegir atburðar og margir spyrja þess að hversna leifir Guð þetta. Ef Guð er kærleikur, akkur er leifir þetta? Og ég veit að því að við erum búin að fara gegnum þetta efni alla seríuna að við erum eftir að komast á raunum að Guð er kærleikur þrátt fyrir allt.
0: Já, þó að sjáu svo ekki.
1: Og hann, já, og hann mun grípa í taumana.
0: Já, einmitt.
1: En við þurfum að bíða.
0: Einmitt. En við skulum bara vinda okkur hérna í fyrstu spurninguna, spurning númer eitt. Hver er Guð? Og þá er vitnað í fyrsta Jóhannesar bréf, 4. kafli og 8. vers, þar sem segir Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð, því að Guð er kærleikur. Og svo segir hér í framhaldinu, Biblían byrjar á því að kynna Guð og þá með þessum orðum í upphafi skapaði Guð himinn og jörð og þá er vísað í 1. Mósebók 1:1 og hann er sá sem skapar án fyrirliggjandi efnis og viðheldur öllu lífi. Guð gerir meira en að elska, hann er kærleikur. Guð er mjög miskunnsamur, líktsamur, þolinmóður og gæskuríkur.
1: Og ég vil hvetja fólk sem er að byrja að skoða Biblíuna með aðstoð þessara spurningalista að minnast þess að í lok Biblíunar þá er lögð áhersla á að Guð muni þerra tárin af augum okkar allra. Og áður en að því kemur við muni komast á raunum af hverju Guð leifir eða skipta sér ekki af eða virðist ekki skipta sér af. Hann er góður Guð, en við menninu höfum kallað yfir okkur, allskýs böl.
0: Já.
1: En við skoðum, leifum Guði að tjá sig í þessum spurningum og leksjum.
0: Nákvæmlega, því að fólk er svo gent á að jafnvel að dæma Guð á þess að hafa kynnt sér
1: Akkurat.
0: Hvað sem hann segir sjálfur sjálfan sig.
1: Já, já. Heimil.
0: En þá skulum við koma að spurningu nummer 2. Hvers eðlis er kærleikur Guðs? Og þá er vísað í 1. Korinthusbréf 13. kafla og vers 4 og 5. Kærleikurinn er langlendur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn er ekki raupsamur, reykir sér ekki, hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Og svo segir hér, Guð elskar mannkynið skilyrðislaust meðan við enn vorum í syndum vorum. Að dó Kristur fyrir okkur.
1: Og Jóhann, hér er lögð áhersla á það að Guð elskar okkur þrátt fyrir allt.
0: Já.
1: Og hann lagði son sinn í sölurnar okkur til bjargar, Jesu Krist.
0: Nákvæmlega. En þetta er gríðarlega kostnaður samt fyrir hann að þessi hjálpræðis leið sem hann hefur fengið fyrir okkur.
1: Mm-hmm.
0: En síðan er að spurning nummer þrjú, í hvernig ástandi er heimurinn? Og þá er vísað í Matteus 24:12 við það sem segir og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Og svo segir hér allur heimurinn er í uppnámi, sundraður af styrjöldum, náttúruhamförum, sjúkdómum og félagsvandamálum. Þúsundir manna eru myrt á hverju ári og þar með er ótal börn myrt. Mannkyni líður fyrir illsku manna og sársaukinn er raunverulegur. Plánetan okkar er í sárum.
1: Heimurinn er í logandi báli í dag ef ég má orða þannig. Það eru víða styrjaldar átök, undirferli og allskyns rangindi og lögleysi sem er viðhaft manna í milli og þjóða í milli. Svo að samkvæmt spádómi biblíuna segir við um eftir að kynnast mikið betur og meira þegar að líður á okkar svona sirju, að þá komist við að raun um að Guð mun grípa í taumana.
0: Já, ég mitt.
1: Og sá tími er mikið nær en margir halda.
0: Já, en, Guð, en svo fólk, það bara einblinir á þessar hörmungar sem það sér allt í kringu sig og ásakar Guð fyrir allt saman.
1: Mm-hmm.
0: En svo er fjórða spurningin hér, er hið illa og þjáningar manna Guði að kenna? Og þá er vísað í Matteus 13:27-28, það sem segir, Herra, sáðir þú ekki góðu sæði í akkur þinn, hvaðan kemur illgresið? Og hann svaraði þeim, þetta hefur einhver óvinur gjört. Og svo segir hérna, Jesús sagði dæmisögu um bónda sem sáði akkur sinn, en þegar hveitikornin tók að vaxa komi ljós illgresi á meðal þess og þegar þjónar hans spurðu hver væri ábyrgur fyrir þessu, sagði hann að það veri djöflunum að kenna. Oft er Guði kennt hið illa í heiminum að það er allt runnið undan rifjum Satans sem er hinn fallni engill, hinn raunverulegi óvinur kærleika og friðar.
1: Já.
0: Nákvæmlega. Og svo er Guði kennt það sem er það sem að óvinurinn hefur sáð. En svo komum við hér að spurningu númer 5, hvað aðhefst Satan í heimi okkar í dag? Og það er vitnað í Opinberunarbókina 12:12, það sem segir, fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veis í jörðinu og hafinu, því að djöfullin er stigið niður til yðar í miklu móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Svo segir hér, það sem Satan veit að hann hefur nauman tíma, áður en endalok heimsins koma, þá hamast hann af miklum djöfulgangi að eyðileggja mannkynið og valda Guði sem mestu hugarangri.
1: Það er svo merkilegt að það eru margir meira sjá meðal kristina sem fyrirfinnast er trúabargi því að Satan sé til eða raunverulegur.
0: Nokkana.
1: Eða hver saga hans er í Biblíunni.
0: Mm.
1: Og þar að leiðandi er Guði kennt svo margt af því sem Satan er að gera við okkur og sem sagt, gerir okkur illt með allskins sjúkdómum og slysum og öðrum svona, neikvæðum atburðum á meðal okkar. Og Biblían, hún byrjar á því að segja frá því að Guð skapaði fullkomin heim, fullkomin mannkinn, foreldra okkar. Hún endar á því að segja frá endur sköpum, Guð heldur að skapa upp og nýtt.
0: Já,
1: og ég leiði mér Jóhann að hlakka til.
0: Já, nákvæmlega. Þá komum við á spurningu nummer 6. Hvað gerir Satan til að herja sérstaklega á fólk Guðs? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 12:17. Þá reiddist drekinn konunni og fór burti þess að heyja stríð við aðra aðkomendur hennar. Þá er varðveita bók Guðs og hafa vitnisburð Jesu.
1: Mm-hmm.
0: Og svo segir í spádómi Biblían er konan táknmynd Guðs fyrir kirkju hans. Satan hatar kirkjuna, fólk Guðs, og beinir reiði sinni og hatri sérstaklega gegn trúuðu fólki Guðs.
1: Mm-hmm.
0: En það virðist samt vera þannig steinni að það er ekki bara þeir trúuðu sem að líða fyrir þessi átök sem eiga sér stað. Það er all heimsbyðin.
1: Já.
0: Þannig að hérna
1: Og bara, við megum ekki gleyma því, sko, að sjálfur sonur Guðs leið mest
0: Nákvæmlega.
1: Og tók á sig synda sekt okkar mannana og til þess að með dauða sínum þá gætu við fengið að rísa upp úr gröfum okkar ef við erum dáið þegar hann kemur til að kalla á fólk sitt eða umbreyta okkur í einni svipan eins og Páll postuli lýsi því ég bara leiði mér að hlaka til og þá verðum við laus við þetta burl
0: Nákvæmlega En svo er hérna áhugaverð spurning hérna nr. 7 Skapaði Guð djöfulinn? Og þá er vísað hér í Ezekiel 28:15 Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður þar til er yfirsjón fannst hjá þér Og svo segir hér í framhaldinu Guð skapaði ekki djöful Hann skapaði fullkominn og fallegan engil sem Guð kallaði Lúsifer sem þýðir ljósberi. En Lúsifer kaus að gera uppreis gegn Guði. Það var hans eigið val að aðskilja sig frá hjarta Guðs og kærleika hans.
1: Og ég hef oft heyrt þessa spurningu. Af hverju skapaði Guð Satan? Eða af hverju skapaði Guð djöfulinn? En eins og þú varst að lesa, Þetta var yndislega fögur vera engill á himnum, forustu engill, geysilega gáfaður og okkur sagt að hann var fullkomin af fegurð og fullkomin af speki. En hann gerðist aprísamur út í skaparan og vildi fá að vera eitthvað meiri og æðri. Biblia segir frá þessu.
0: Já.
1: Og þetta getur við betur kynst eftir þess að líður á seríuna.
0: Nei, mitt, hann hafði frjálst val og gat valið það sem hann valdi.
1: Já. Mjög gott.
0: Nú, svo er það áttunda spurning. Hvað ráðleggur Guð fólki sínu að gera núna? Og þá lesum við í Jósúa 24:15. Kjósi þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Og þegar Guð skapaði engla og mannverur gaf hann öllum frelsi til að velja og hafna, fólki eru sjálfsagt sett hvort það vilji þjóna Guði eða ekki. Englu var gefið þetta sama frelsi og Lúsifer kaus að synga gegn Guði og eins var með Adam og Evu forðum daga. Í dag er valið okkar, við erum frjáls að hlýða Guði og við erum frjáls að hafna Guði og fara okkar eigin veg.
1: Staðreyndin er svo að ef að við mannverunar og verur annara veralda sem Biblia tala líka og við kynnust því seinna að hann skapaði okkur eins og segi til þess að vera frjáls og ef við erum ekki frjáls þá nýtur kærleikurinn sín ekki hann verður ekki sýnilegur en af því að við erum frjáls þá getum við lært að elska og hlýða Guði eða ganga á hans vegum eins og aðrar himneskar veru gera í dag en þetta kemur allt þetta verður raunveruleika síðar fyrir okkur öllum þegar Kristi kemur eins og lofar að gera að sækja fólki sitt að taka það heim inn í himinin
0: Já, og það er þetta frjálsa val sem er svo mikilvægt í auga Guðs
1: Akkurat,
0: hann vildi ekki skapa vélmenni heldur fólk sem hafði frjálst val að velja að hafna.
1: Já.
0: Nú þá komum við að nýjöndu spurningu hér. Hvers vegna gerði Lúsifer uppreis gegn Guði? Og það segir hér í Jesaja 12:14. Hversu ertu hröpuð að himni þú árborna morgun stjarna? Þú sem sagðir í hjarta þínu á þingfjalli Guðana vilja setja stað yst í norðri og ég vil uppstíga ofar skýjaborgum gjörast líkur hinum hæsta. Og svo segir hér í framhaldinu að hugsa sér, Lúsifer vildi komast í hásæti Guðs, hann vildi stýra heiminum, vildi völd og tilbeislu. Hann var ekki sáttur að vera æðstur engla og starfa í návist Guðs. Hann gerði uppreisn og reyndi hallarbyltingu gegn Guði, því hann þráði tilbeislu og aðdáun annara sem tilheyrði engum nema Guði almáttugum.
1: Það er nánar kveðið á þessa uppreisni annars staðar í Biblíunni og við þurfum bara að taka okkur tíma og lesa og fræðast og þá kynnustu Guði svo mikið betur og komast að raunum að Guð er góður Guð.
0: Já. En þetta var einhvers konar afbrýðisemi í Lúsifer sem að olli því að hann gerir þessa uppreisn. Þá komum við að tíundu spurningu, þar sem segir, hvað er fleira sagt í Biblíunni um þessa uppreisn Lúsifers gegn Guði? Og þá lesum við í Ezekiel 28, 12-17, þú varst ímynd innsiglis rings, fullkomin af speki og fullkomin af fegurð. Þú varst í Eden aldingarði Guðs, ég hafði skapað þig vemdar kerub, þú varst á hinum heilaga goða fjalli og þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi eða þú varst skapaður. Þar til er yfir sjón fannst hjá þér. Hjarta þitt var hrokafyllt af fegur þinni. Þú gjörir speki þín að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Og Guð gaf Lúsifer mikla visku og fegurð, en hann vildi meiri heiður og vildi vera æðri Guði. Í stað þess að tilbyðja Guð og eigingirni og sjálfselska Lúsifer er í algjöru andstöðu við kærleika og fórnfýsi Guðs. Og svo segir hérna til íhuganar að til þess að við getum betur skilið fall Satans og útbreyslu syndar og þjáningar er nauðsynlegt að íhuga undirstöðu valfrelsis sem Guð gaf sköpun sinni. Guð vildi ekki að Lúsifer væri vélmenni sem væri nauðbeygður að fylgja öllum fyrirmælum skapara síns. Í stað þess gaf Guð Lúsifer fullt frelsi til að taka eigin ákvarðanir og velja eigin gjörðir. Lúsifer hafði fullt frelsi til að elska Guð eða hafna honum. En því miður kaus hann að hafna Guði og færði með því mikinn harmleik inn í tilveru okkar. Á hinnbóginn er Guð mikil félagsleg vera og kærleikur þar að auki. Hann kaus að taka áhættuna af því að frjálsar verur getur snúist gegn honum eins og Lúsifer reyndar gerði. Ef til þess kæmi myndi Guð fórna sjálfum sér iðrandi syndurum til bjargar. Þannig var hjálpræði Guðs til. Ef Guð hefði skapað Lúsifer án frelsis til að velja og hafna, hefði sá möguleiki alltaf verið til staðar að Guð var ekki talin vera kærleikur. Það er í eðli syndarans að ásaka Guð sem harðstjóra þrátt fyrir þá staðreynd að hann er kærleikur. Sagan mun sína að sá sem hefur liðið mestan sársauka vegna syndarinnar er Guð sjálfur.
1: Það er nefnilega staðreyndin. En af því að fólk les ekki Biblíuna almennt talað, að þá kynnist það ekki Guði. Við megum til með, kæru vinir, að taka fram Biblíuna. Flestir hafa aðgang að Biblíu og taka bara til við að lesa. Og það munum koma urmull af spurningum upp í hugum ykkar. Og ef þú leifir bara Biblíunni að svara, að þá myndi skilja Guð mikið betur og komast að raunum. Já, Guð er vissulega kærleikur.
0: Nákvæmlega. Þá komum við að 11. spurningu sem að segja svo. Hver varð afleiðing uppreisna Lúsifers gegn Guði? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 12.7. Þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan og drekin barðist og englar hans. Svo segir hér, uppreist Satans var til þess að grafa undan stjórn Guðs og þriðjungur engla himinsins kusu að taka afstöðu með Satan og sameinuðust honum í uppreist gegn Guði.
1: Ég hugsa stundum það þegar að ég verð var við að eitthvað er auglýst eins konar stríðsmyndir yfir náttúrulega vera og eitthvað því sem börnin er að skoða á þessum spjaldtölvum sínum bardaði milli yfir náttúrulega máttarabla.
0: Já.
1: Þetta er allt tekið að láni úr Biblíunni og afbakað. Og þá er sögð saga og eða sögur í mismunandi mæli sem afbaka Guð og eðli hans og ég tala nú ekki að þá komur ekki auga á Jesu Krist sem er frelsarinn okkar ef við meðtökum hann sem slíkan Því að hann býðst til þess að gefa okkur eilíft líf. Við þurfum bara að velja, kjósa að fylgja honum að málum. Því að baráttan sem hófst á himni og við vorum að lesa hér, hún heldur áfram hér á jörðu, á meðal manna.
0: Já, já. Og þessar ofurhetjur í þessum myndum, það eru oft í alls konar átökum sem að Kristur myndi aldrei taka þátt í.
1: Alveg rétt, já.
0: Af því að hann er kærleikur. En þá er það spurning hér númer 12. En hvar er baráttan milli hins góða og illa háði í dag? Og þá eru vísaði opinbarnabókina 12:9. Fagnið því himnar að þér sem í þeim búið, veis ég jörðinni og hafinu, því að djöfullinni stígi niður til þar í miklu móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Svo segir hér, jörðin er núna miðpunktur baráttunar milli Krists og Satans, á meðan Satan rangtúlkar Guð og freistar jarðabúa til að efast gæsku Guðs og sanngirni, kom Jesús til jarðarinnar til þess að kynna fyrir mangininu Guðs söndur lindisengun og sanngirni. Hver einasta mannvera hefur enn frelsi til að velja og hafna og getur enn valið á milli Guðs og Satans. Þetta val er okkur ekki erfitt þegar við virðum fyrir okkur Jesu Krist sem er fullkomin eftirmynd föðursins á himni.
1: Já, það er hérna, ég hrífst alltaf þegar ég sé svona texta eins og þannig í opinberunabókinni 12:9 fagni því himnar og þér sem í þeim búi. Hvað segir þetta okkur annað en að það eru aðrar veraldir, önnur eins konar mannkinn, ég má orða þannig, og í ýmsum öðru textum eins og ég Nehemi og ég segja að þá er okkur sagt að Guð skapar aðra himna og gefur því öllu líf. En okkar veröld er eina veröldin á meðal hinna mörgu svo kölluðu himna sem að hefur fallið í synd. Og Guð fórnar öllu því besta í himninum til að bjarga okkur veselvi syndurum ef við bara viljum láta frelsa okkur.
0: Nákvæmlega. Þá komum við á spurningunum með 13. Hvernig getum við þekkt hugafar Guðs til okkar? Og þá er vísaði Jóhannes 14:9. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Og svo segir hér, til þess að við getum kynst föðurinn, þurfum við einfaldlega að kynnast Jesús syni hans. Jesús kom til þess að við getum þekkt föðurinn. Þeir fórtfúsa og auðmjúka eðli Jesú sem gekk hér á jörðu og gerði öllum gott. Hann opinberaði okkur lindisengun föðurins.
1: Og texti sem á eftir að koma síðan meir að það sem að Jesús segir í Jóhannes og Guðspjalli, þér eru vini mínir eða þér gjöri það sem ég býði yfir. Sko hann er að velja fólk eða að bjóða fólki að halda með honum í þessu stríði gegn óvinninum. Og hann hvetur okkur til þess, lesiði orð Guðs, takiði eftir því hver minn vilji er eða vilji Guðs föður míns og fylgið mér.
0: Já.
1: Og þá eru þeir vinir mínir. En eru við öll vinir hans þegar við lifum og breytum og hegðum okkur þvert gegn vilja Guðs. Við kynnumst þessu mikið betur þegar við förum áfram í þessari seríu og við bara leifum Guði að tala til okkar.
0: Já. En svo er vísað hérna líka í Jóhannes 3:16. En það er náttúrulega vers sem að við þekkjum öll svo vel. Það sem segir því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir gladist ekki heldur hafi eilíft líf. Og svo segir hér til þess að gera syndurum mögulegt að sigrast á syndinni og eignast eilíft líf, leyfði Guð að Jesús kæmi til jarðar til að deyja í okkar stað og þannig borga synda sekt okkar. Guð skilur vel hve mjög við þjáumst og það er einmitt þess vegna sem hann tekur á sig að greiða synda sekt okkar. Enginn hefur liðið eins mikið vegna tilkomu syndar en einmitt Guð sjálfur.
1: Já, og þetta er sá texti í Biblíunni sem stundum er kallað litla Biblían. Því að þetta er kjarni allra Biblíunnar að Guð elska okkur svo mikið að það lagði son sinn í sölurna fyrir okkur verða mætti að bjarga okkur En við líka tökum eftir því að hann segir að hver sem á hann trúir glatist ekki. Já. Þetta er ekki bara góða fólkið.
0: Nei, nei.
1: Þetta er fyrir vonda fólki líka.
0: Þetta er boðskapur fyrir alla.
1: Fagnar erindið gjör breyti lífi hvers einasta manns og konu, eldri sem yngri, ef við bara leifum Guð að komast að. Nei. En til þess þurfum við að lesa orð hans og takk eftir því. Nei.
0: Þá komum við að 14. spurningu, þar sem segir, hvernig komst maðurinn í kynni við syndina sem olli slíkri bölvun fyrir allt mannkynið? Og þá vísað í 1. Mósebók 3:6, en er konan sá að tréð var gott að etta af, fagurt á að líta og girnilegt til fróðlegs, þá tók hún af ávexti þess og át, og hún gaf einni manni sínum sem með henni var, og hann át. Svo segir hér Adam og Eva vísvitandi óhlýðnust fyrirmælum Guðs, þau glötuðu hreinleika sínum og sakleysi sem Guð gaf þeim þegar hann skapaði þau. Synd þeirra leiddi til aðskilnaði frá Guði og þetta leiddi til þess að jörðin og allt mannkynið komst undir yfirráð óvinarins Satans. Þannig eru við syndarar eins og fyrstu foreldrar okkar. Biblían segir að allir hafa syndgað og skorti Guð stýrð. Eins og Adam og Eva höfum við syndgað og eigum skilið dauða refsingu.
1: Það var, má segja, þetta hafi verið matalist sem leiddi til þess að við erum syndarar. Og það þarf ekki mikið til að byrja.
0: Nei,
1: en við erum fætt sem syndarar. Því að foreldrar okkar voru syndarar. Og við getum ekkert að því gert. Við erum syndug og munum glatast nema að tilkomi einhvern hjálpræði. Einhver miskun ofanfrá. Og Guð býður okkur upp á það.
0: Nákvæmlega. En það var náttúrulega fyrst og fremst óhlýðni hennar sem að gerði hana að syndara.
1: Það gera öðruvísi Guður allir.
0: Kannski gendilega ávöxtur en í sjálfum sér.
1: Það er ekkert ávöxtur. Ekkert, nei.
0: En þá komum við að 15. spurningu. Hverjar verða afleiðingar af því að Satan þráir að tilbeisla annara beinist að honum? Og þá er vísað í opinbrunabókina 13:8 og það segir og allir þeir sem á jörðinu búa munu tilbýða það. Hver og einn sá er eigi á nafnsitt ritað frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók lamsins sem slátrað var. Og svo segir hér, sjálfs elska Satans er svo mikil og þrá hans til að vera tilbyðin er svo sterk að hann mun neyða alla jarðabúa til að velja hvern þeir munu tilbyða, annarkvort Guð eða Satan.
1: Og síðan meiri í seríinu okkar, ég er alltaf að víkja að því, það kemur meira og meira og ennþá meira og hér er aðeins verða að drepa á svona í stuttum en fáum orðum að frá gífilegri baráttu í lóttímana sem eru jafnvel byrjuð þegar því að Drottin sagði þegar því að sjáum að þessi tákn gerast þá viti þér að tíminn er í nánd að Kristu komi og Satan á eftir að spilla mannkyninu alveg gífulega til átaka bæði raunverulegra svona með vopnum og jafnvel ennþá meira andlega þar sem að baráttan er um hlýðni og hollustu manna við Guð.
0: En þetta sýnir líka hvað eðli Satans er ólíkt að eðli Guðs og hann er tilbúin til að neyða fólk til fylgis við sig sem Guð gerir aldrei. Þá komum við að 16. spurningu. Hver verða endaleg örlög Satans? Og það segir hér í opinbörnabókinni 20:10 og djöfullin sem leiðir þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið er og falsbámaðurinn. Guð fullvissar okkur það að örlög Satans eru ráðin. Hann mun ekki ná ætlunarverki sínu en honum verður tortýmt og verður að eilifu horfin öllum.
1: Biblía segir einmitt frá því að honum, það er að segja Satan, verður eitt og öllum hans föllnu englum. En því miður, þá sagði, jú, Jesús þurfti að segja frá því sjálfur, að margir myndu fylgja honum að málum
0: Já.
1: Því miður en Biblía útskýrir þetta saman hvers eðlis þessi barátta í lokin
0: Já.
1: Og þegar byrjuð mm. og við megum til með að lesa ja, handbók Guðs okkur til hjálpræðis Biblíuna til að standa betur að vígi
0: Þá það 17. Spurning Hvaða fyrirheit hefur Guð gefið þeim sem búa í þessum hrjáða heimi, syndar og böls? Og þá lesum við í síðara Pétursbréfi 3:13 En eftir fyrirheiti hans væntum vér nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Og svo segir hér, Guð hefur lofað okkur því að skapa nýja, fullkomna og fallega veröld þar sem synd, þjáning og dauði mun aldrei fyrirfinnast. Óvinur Guðs og manna mun aldrei freista neð þjá mannkinn því hann mun ekki vera til. Hugsaðu málið. Guð skapaði fullkominn heim og tvær fullkomnar manneskjur sem höfðu enga ástæðu til að synda en samt gerðu hjónin það og steiftu jörðinni og mannkinninu í öngþveiti syndar. Tilkoma syndar olli Guði meiri þjáningu en nokkur gat ímynda sér. Guð stóð anspænið stórbrotnu vali. Hann gat ekki hugsa sér að mannkinn myndi glatast og eina lausnin fólst í að fórna sínum eigin syni til þess að leysa okkar undan ánauð og böl syndarinnar. Hann kaus að láta Jesu fara til dauða síns á krossi. Aldrei nokkur tíman fyrr eða síðar hefur þvílíkur kærleikur og svo mikil ást verið opinberuð. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engetinn.
1: Pétur postuli skrifaði eins og þú varst að lesa
0: mm.
1: að við væntum nýs himins og nýrar jarðar.
0: Já.
1: Það eru dýrlegar lýsingar í Biblíunu hvernig þetta hvernig borgin er falleg og aðlaðandi, mm. náttúrun og allt saman mm. og líka hvað það munu gera. Ég minnist þess til dæmis að góðu vinu minn, hann látinn núna,
0: mm-hmm.
1: hann sagði við mig að því að hann komst að raunum allt þetta með því að hann var að lesa Biblíuna með mér og fleirum
0: mm-hmm.
1: og þá sagði hann að því að það segir á einu stað við munum að byggja hús og yeah. sjálfur í búa. Yeah. Og hann sagði, ég ætla að fá að byggja við hliðin á þér og við brostu bara hvor af öðrum og legum okkur að laka til já, akkur ekki
0: já,
1: en svo gerðist það bara núna nýlega
0: mm.
1: að ég er búin að eignast annan vin mjög góðan
0: mm-hmm.
1: og traustan og hann vissi af þessu lofordi okkar hinna
0: mm-hmm.
1: og hann sagði, má ég þá ekki fá að byggja hinum mig við þig en ég sagði og við möttu að komast að raunum þetta sko, hann lofar því sko Guð gaf honum þennan boðskap til að hafa skráð það í Biblíuna að við munum hafa nóg að gera á himnum
0: mm-hmm.
1: til dæmis að byggja hús og við þurfum aldrei að yfirgefa þau ég hef þurft að búa á einum 30 stöðum vegna starfa mín sem víða heim og það er ekkit alltaf svo skemmtilegt að vera alltaf að flytja og alltaf að pakka niður og,
0: mm-hmm.
1: og svo framvegis En þannig er sagt alveg, þér munu hús byggja
0: mm.
1: og sjálfur í búa.
0: Ja.
1: Og hann bætir og segir, þér munu planta í akra og sjálf af eta.
0: Já, nákvæmlega.
1: Svo að við getum lyft okkur að hlakka til vinni. Þetta er alveg stórkostlega ja. Bóðskapi sem Biblía býður upp á.
0: Ja, við erum ekkit bara fljótandum og skýi og spila
1: á hörpi. Nei, spila á hörpi, já. Alveg rétt.
0: Já, já. En þá eru komin að síðustu spurningunni hér, númer 18. Hvernig getur nokkur verið viss að fá að lifa á nýju jörðinni án Satans og syndar? Og við lesum hér í Efesus 2:8 Því að náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú, þetta er ekki yður að þakka, þetta er Guðs gjöf. Og svo einnig hérna í Galatabréfinu 2:20 Ég er krossfestur með Kristi, Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú, hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig.
1: Mm-hmm.
0: Og svo segir hér, fyrir trúna á Jesu Krist geta allir eignast vonina eilíft líf. Jesus stóð til þess að sýna okkur hve mikið Guð elskar þessa syndugu veröld. Hann hefur sigrað Satan og tryggt okkur eilíft öryggi. Innan skams mun engin synd vera til og heimurinn mun aftur njóta öryggis og þá muni allir tilbyðja Guð einan.
1: Svo hvað getum við gert? Hvað þurfum við að gera til þess að fá að lifa á nýju jörðinni? Mm. Að treysta Guði. Já. Taka Guð á orðinu. Mm. Hann kemur mörg lofvörð og hann stendur við þau öll. Og bara að minni fátæku reynslu þá fullir ég það margborga sig að treysta Guði heldur en mönnum eða mannaseiningum.
0: Og svo hér að lokum spurning til þín. Ert þú fús til þess að eignast trún á Jesu Krist og standa með honum í baráttunni milli hins góða og illa?
1: Það myndi ég gera.
0: Alveg hygglust, ákvæmlega. Og þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og er bara þakkum fyrir.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Þættinum spurt og svarað hefur borist eftirfarandi spurning: Er Guð kristinamanna, svo og gyðinga og múslíma, einn og sami Guð? Ég vil þakka spyrjanda fyrir það að senda þessa spurningu til þáttarins til umfjöllunar, enda er eðlilegt að fólk spyrji þannig þegar margir á meðal kristina og múslíma er berast á banaspjótum. Margir eru þeir á meðal múslíma sem hafa drepið kristna í nafni Guðs og einnig eru þeir margir á meðal kristinamanna sem hafa drepið múslíma í nafni Guðs. Slíkir öfgamenn eru oft samfærðir það að þeirra bíði sæla í paradís fyrir það eitt að drepa sem flesta leið og þeir tortíma sjálfu sér. Í fyrrum Júgoslavíu gerðist það fyrir fáinum árum að þeir sem játa trú á Guð kristinamanna og son hans Jesu Krist gerðust sekir þjóðamorð á múslímum. Í Palestínu gera margir múslímar sér far það að drepa sér flesta gyðinga leið og þeir sprengja sjálfa sig í tætlur. Og gyðingar borga fyrir sig í annari mynd, þar að segja, þeir nota skriðdreka og eldflaugar til að drepa bæði öfgasinnaða múslíma og almenna borgara á meðal þeirra. Börn í hundruða tali hafa farist í slíkum árásum. Samtímis þessu berast iðulega frétti frá Indlandi þess efnis að hindúar fremji fjöldamorð á múslimum og svo aftur múslimar á hindúum. Í öllum ofangreindum tilfellum telja menn að þeir séu að gera vilja þess Guðs sem þeir trúa á og tilbyðja. Það er því ekki að undra að fólk spyrji hvort allir þessi sem hér hafa verið nefndir tilbyðji einn og sama Guð. Já, er Guð kristinamanna og Guð gyðinga, svo og Guð múslima einn og sami Guð? Hefur Biblían eitthvað að segja sem getur svarað þessari spurningu? Við skulum skyggnast í orð Guðs í Biblíuna til þess að sjá hvort hann hafi þar eitthvað að segja okkur. Við skulum byrja á því að fletta upp í 5. Mósebókin 10. kafla og lesa þar vers 17 og 18, en þar segir: Því að drottinn Guð yðar, hann er Guð guðana og drottinn drottnana, hinn mikli, voldugi og óttalegi Guð sem eigi gjöri sér mannamun og þykkur eigi mútur. Hann rekur réttar munaðleysingjans og ekkunar og elskar útlendingin svo að hann gefur honum fæði og klæði. Í þessum orðum er ekkert sem gefur til kynna að marga ólíka guði sé að ræða. Heldur er það aðeins hinn mikli og ólegi guð, guð himnana, sem er hinn eini sanni guð. Það er engin annar guð til. Hann er mikill og ólegur, segir hér, en þó er hann ekki uppi við það hafin að vetja rétta þeirra sem minnst mega sín í þjóðfélaginu, svo sem ekkur og munaðalausir. En höldum nú yfir í Nýja testamentið og sjáum hvað þar er að finna guð allra manna. Við lesum næst það þegar Pétur var knúin af heilögum anda til þess að fara í heimsókn til heiðins herforingja sem reyndist vera trúaður á drottinn Jesu Krist. Við flettum upp í postalasögunni í 10. kafla og lesum þar allmörg vers frá versi númer 28. Hann sagði við þá: Þér viti að gyðingi er bannað að eiga samneiti við annarar þjóðar mann eða koma til hans. En Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilagan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmæla laust er eftir mér var sent. Nú spyr ég hvers vegna senduð þér eftir mér. Kornelíus mælti: Í þetta mund fyrir 4 dögum var ég að biðjast fyrir að nóni í húsi mínu. Þá stóð maður frammi fyrir mér í skínandi klæðum og mælti: Kornelíus, bæn þín er heyrð og Guð hefur minnst ölmusu gjörða þinna. Nú skalt þú senda til Joppe eftir Símoni er kallast Pétur. Hann gistir í húsi Símonar sútara við sjóin. Því sendi ég jafnskjótt til þín og vel gjörðu þú að koma. Nú eru við hér allir fyrir augsinn Guðs til að heyra allt sem drottinn hefur boðið þér. Þá tók Pétur til máls og sagði, sannlega skil ég nú að Guð fer ekki í manngreinar álit. Hann tekur opnum örmum hverjum þeim sem óttast hann og ástundar réttlæti hverrar þjóðar sem er og tilvitnin endar. Hér sjáum við að sami Guð, þar að segja sá sem Pétur tilba og sem gaf Pétri leiðbeiningar að sinna mönnum annarrar þjóðar eins og Korneliusi og sá Guð sem Kornelius tilbað var einn og sami Guðin og þó voru þeir af sittkori þjóð og frá mismunandi bakgrunni. Í ofangreindum orðum er það Guð sjálfur að mati Péturs postula sem leifir ekki flokkadrætti og kynþátta rík eða þjóðernis rembing sem alltaf er á kostna lífs og velferðar annara. Hann leggur áherslu á það að Guð sé Guð allra manna af hvaða þjóð sem er. Að Guð taki þeim öllum opnum örmum hvað sem uppruna þeirra og þjóðerni líður. Og það sem er svo merkilegt við þessa yfirlýsingu Péturs er svo staðreynd að Guð er hér að ávíta gyðinga og þar með lærisveinana fyrir það að líta niður á fólk af öðrum þjóðernum. Þeir vildu alls ekki stíga fæti inn fyrir dyr á heimilu þeirra sem ekki játa Guð er gyðinga og töldu að þeir sörguðust að því að eiga samneiti við annarra þjóða fólk. Gyðingar stærðu sig að því að þeir væru afkomendur Abrahams og væru þar með sérstök forréttinda þjóð. Vissulega voru þeir það og þeir nutu mikilla blessana Guðs vegna þess að þeir tóku að sér að vera boðberar fagnaðarerindisins til alls heimsins, til allra þjóða. En þar koma því að þeir gleymdu því hvers eðlis þetta háleita verkefni var og er enn. Þeir gleymdu því að Guð er góður Guð og að hann er kærleikur og að hann elskar alla menn, karla og konur, yngri sem eldri. Að drottinn er Guð allra íbúa jarðarinnar og sem slíkur er að reiðubúin að fórna öllu þeim til frelsunar frá afleiðingu syndarinnar sem er eilífu dauði. Gyðingar gleymdu því að þeir sem þjóð ættu að vera talsmaður Guðs á jörðinni. Í dag er svo komið að í stað þess að vera fólki af öðrum þjóðum boðberi friðar og fagnaðar erindis, þá eiga þeir stöðugt í stríði við aðra þjóðir, við nágranna sína og mikil óvild, jafnvel hatur ríkir þar á milli. Svona er nú komið hjá gyðingum, þeim sem átt að vera allstaða velkomnir með góðu fréttinnar, að þeir eru nú hundeltir, ofsóttir og hataðir af fólki margra þjóða. Allt vegna þess að þeir brugðust boðunar hlutverki sínu. Það er því ekki að undra að fólk spyrji hvort Guð í gyðinga, múslíma og kristina sé einn og sami Guð. Fólk á eðlilega erfitt með að átta sig á þessu þar sem fólk af hinum ýmsu og ólíku trúabröðum drepu fólk af öðrum trúabröðum og það allt í nafni Guðs. Staðreyndin er þó svo að Guð, hinn eini, sanni og eilífi Guð, sá sem Biblía boðar, er Guð allra manna. Guð skapaði alla til að lifa að eilífu, en vegna haturs og mannfyrirlitningar sem þeir ala á hver til annars, deyja margir löngu fyrir tíman. Og samkvæmt boðskap Biblíunar munu sumir deyja að eilífu af því að einhverju brugðust þeirri ábyrgð sem Guð fól þeim að kynna fyrir öðrum kjallisvíkan Guð. Margir hafa fengið mjög svo brenglaða mynd af Guði. En lítum aftur á hver áform þau voru sem Guð hafði í huga með Abraham, forföður gyðinga, svo og afkomenda hans, Ísraelsmenn. Við lesum í fyrstu Mósebók 26 frá þriðja versi þar sem segir á þessa leið. Dvel þú hríð í þessu landi og ég mun vera með þér og blessa þig. Því að þér og niðjum þínu mun ég gefa öll þessi lönd og ég mun halda þann eið sem ég sór Abraham föðu þínum. og ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi lönd og af þínu afkvæmi skulu allar þjóðir á jörðinni er blessun hljóta af því að Abraham hlýddi minni röddu og varðveitti boðor mín skipani mínar ákvæði og lög. Allar þjóðir áttu að hljóta mikla blessun af gyðingum sem að sjálfsögðu áttu að vinna að sáluhjálp allra þjóða heimsins. En í gegnum aldirnar hafa þeir þurft að berjast til að verjast ofsóknum þeirra sem þeir áttu að hafa snúið til trúar á hinn kærleiksríka guð himinsins. Jafnframt hafa menn af hinum ýmsu þjóðum tekið upp allskyns trúabrögð sem eru í miklu ósamræmi við vilja guðs og orð hans biblíunar. Sumir á meðal þeirra og þá ekkert síður kristifólk eiga það svo til að misþyrma og drepa fólk af öðrum trúabröðum allt í nafni Guðs. Ekki er að undra að fólk spyrji hvort allir eigi og tilbyði einn og sama Guð. Það fer ekkert á milli mála hvað Biblían hefur að segja um möguleikana á fleiri en einum Guði. Biblía viðurkennir aðeins einn Guð sem er drottinn Guð og sem elskar okkur svo mikið að hann gaf son sinn til þess að gerast frelsari allra manna, allra þeirra sem jörðina er byggja. Það er þessi drottinn sem allir jarðabúar, hverrar trúar eða trúleysi sem þeir annars eru, eiga að tygna og tilbyðja. Sjáum til dæmis hvað segir í Filippi bréfinu í öðru kafla frá 5. versi. Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd. Hann fór ekki með það sem fengsin að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjóns mynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert knjé beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesús Kristur er drottinn og hér endar tilvitnun. Samkvæmt þessum orðum heilagrar reikningar er ekkert pláss fyrir aðra Guði. Það er aðeins einn sannur Guð og hann heilagrar reikningar er ekkert pláss fyrir aðra Guði. Það er aðeins einn sannur Guð og hann er eilífur. Öllum

í 10. og 11. vessi. Þar segir þannig, allir munum vér verða að koma fram fyrir dómstól Guðs, því að rita þér, svo að sannarlega sem ég lifi, segir drottinn, fyrir mér skulu öll kné beygja sig og sér hver tunga vegsama Guð. Og það er líka lögð áhersla á þetta í Filippibréfinu að öllum beri að beygja kné sín fyrir þessum eina og eilífa Guði. Og svo lesum við í Efesusbréfinu í 3. kafla frá 14. vessi, þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni fær nafn af á himni og jörðu til henni líku. Til þess að svara upphaflegu spurningunni skýrt og skorinort, já, það er aðeins einn guð sem öllum múslimum, gyðingum og kristnum svo öllum öðrum ber að tilbyðja. Hitt er svo allt annað mál hvortu allir lifi í samræmi við vilja þess guðs sem er hinn eini og sanni.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír

Þeir eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Elsikur í Jesu nafni. Nú síðast þegar ég var hérna hjá okkur, þá var ég að tala um að án hans, það er Jesu, var ekkert sem til er. Og það er að allt var til fyrir hann, hvort sem það er sýnilegt eða ekki. Guð skapaði allt þetta og ætlasti þess að allt sköpunarverki lúti þeim lögmálum sem hann hefur gefið. Það eru náttúrulögmál sem efnisheimurinn þarf að fara eftir og á sama hátt eru andleg lögmál, siðferðislögmál. Og á sama hátt að það er þið glundroði í alheiminum ef ekki væri lögmál sem ráða efnisheiminum. Þannig er líka glundroði ef ekki farið eftir siðferðislögmálinu. Það er ekki vegna þess að Guð vilji refsa okkur. Það er vegna þess að þannig virkar bara sköpunarverk Guðs. Án lögmáls er glundroði. Og sérhvert samfélag, hver þjóð hefur lög sem verður að virða, annars fer allt í óefni. Hversu miklu fremur alheimur Guðs. Það verða að vera lög sem farið er eftir til að allt geti þrifist með eðlilegum hætti. Lögmálið hins vegar frelsar ekki neitt, ekki sjálft lögmálið. Páll tekur af allan vafa með það í Galatabréfinu 2.16 þar sem hann segir En við vitum að maður réttlættist ekki lögmálsverkum heldur fyrir trú á Jesú Krist og við tókum trú á Krist Jesú til þess að við réttlættumst að trú á Krist en ekki á lögmálsverkum. En það réttlætist engin lifandi maður af lögmálsverkum. Því að köld lögmálstrú getur aldrei leitt sálir til Krist. Því hún er kærleikslaus, kristlaus trú. Það er sjálfsblekking að halda að trúalegar athafnir eða trúrækni geti gert okkur réttlát frammi fyrir Guði. Verk munu ekki kaupa okkur aðgang að himninum. En eina mikla fórn sem hefur verið færð er nóg fyrir alla sem vilja trúa. Kærleikur Krist mun lífga þann sem trúir til nýs lífs. Guð er himnesku faðir þinn og hann er fús til að þola þjáningar og veikleika þína og fyrirgefa og lækna. Og við lesum í Jóhannes 17.3 að þetta er hið eilífa líf að þekkja þig hinn eina sanna Guð. Og Jesu Krist sem þú sendir. Og með því að líta á Krist munt þú breytast þar til þú hatar fyrra dramb þitt fyrir hégóma þinn og sjálfsálið, sjálfsréttlæti þitt og vantrú. Þú munt varpa þessum syndum til hliðar sem verðlausri er byrði og ganga í auðmygt og hófarð og trausti frammi fyrir Guði. Og þú munt yfka kærleika, þolinmæði, mildi, gæsku og miskun og alla náð sem býr innra með þér og munt að lokum finna stað meðal hinna heilugu. Páll tekur enn sterka til orða í Galatabréfinu 3, 10 og 11 þar sem hann segir En bölvun hvílar á öllum þeim sem byggja á lögmálsverkum því að ritað er bölvaður sá sem ekki heldur fast við allt það sem í lögmálsbókinni er ritað og breytir eftir því. En það er augljóst að fyrir Guði réttlætist enginn með lögmáli. Því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En hvað er trú? Trú er það þegar við tökum við boðskapnum sem Kristur færir okkur. Því að lofar Guðs eru öll gefin með skilyrðum. Ef við gerum vilja hans, ef við göngum í sannleikanum, þá megum við biðja það sem við viljum og það munum veitast okkur. Á sama tíma að við leitumst við að vera hlýðin, mun Guð heyra bænir okkar, en hann mun ekki blessa okkur í óhlýðni. Ef við viljum að Ef við veljum að ólina spóðurum hans, meðum við hrópa trú, trú, hafði hann þess trú. Og svarið kemur frá örugu orði Guðs að trú án verka dauð. Slík trú verður aðeins sinn hljómandi málmur og hvellandi bjalla. Til að njóta góðs að náð Guðs verðum við að sinna okkar hlutverki. Við verðum að vinna trúfáslega því að bera ávöxt sem sambóðin iðruninni. Nú ég naut ekki góðs að viðvörunum foreldra minna fyrir en ég fór að taka mark á þeim og hætti að hlaupa fram að eldursporðinu. Blessanir og bölvanir koma með hlýðni. Bölvanir eins og gata á höfuðið komu með óhlýðni. Og við þurfum að trúa því að lögmál Guðs okkur til góðs. Það eru sjálfkrafa blessanir af að fara eftir því og bölvanir að fara gegn því. Ekki vegna þess að Guð vilji refs okkur, heldur vegna þess að þannig virkar sköpunarverkið. Við getum ekki þrifist í fullkomnum heimi ef við viljum ekki virða lögmál Guðs. Því á sama hátt á tunglið getur ekki snúist jörðu nema að það lúti lögmálum eðlisfræðinar. Þannig getum við ekki þrifist í fullkomnum heimi innan verur sem aldrei hafa fallið í synd, nema við lærum að virða siðferðislögmálið. Við erum svo gjörna að líta á þetta þannig að það snúist allt bara okkur sjálf. Hvað varðar öðrun það hvort ég fer eftir því sem Guð segir eða ekki? Er það ekki mitt mál? Nei, það ekki bara þitt mál. Því að þín hegðun hefur áhrif á alla aðra. Okkur ekki stætt á að búa í fullkomnum heimi innan aðrar fullkomnar verur nema við séum tilbúin til að virða lögmál Guðs. Og þess vegna var það sem að Satan var varpað út af himnum, eins og við lesum í Jesaja 14:12-14. Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna, og hversu ertu að velli lagður undir okkar í þjóðana, þú sem sagður í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins ofar stjörnu Guðs, vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli guðana vil ég setja stað, yrst í norðri, ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niðurvarpað í neðstu fylsni grafarinnar. Hann hafði alið með sér stolt og öfund og sjálfsupphafningu, allt sem í andstöðu við eðli Guðs og lögmálans. Og þess vegna var honum ekki lengur stætt á að dvelja á meðal þeirra sem vilja virða lögmál Guðs. Og honum var varpað út. Ef honum var varpað út fyrir það að virða að engu lögmál Guðs, hvers vegna höldum við að við fáum eitthvað frekar að dvelja þar, nema við virðum lögmálið. Honum var varpað út ásamt þriðingi af englunum sem hefðu gengið til liðsviðan. Þeir hefðu gert hann að höfðingja lífsins í stað Guðs. Hvernig? Nú með því að virða að vettu í lögmál Guðs. Nú þess vegna lesum við texta eins og þessa í Matteus 12:50. Hver sem gjörir vilja föður minn sem á himnum, sá bróður minn systir og móðir. Og Jóhannes 14:15. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðar mín. Og svo í 14:21. Sá sem hefur boðar mín og heldur þau, hann sá sem elskar mig. En sá sem elskar mig mun elskar verða föður mínum, og ég mun elska hann og byrta honum sjálfa mig. Einnig í 15:14 í Jóhannes Guðspjalli, þér eru vinir mínir ef þið gjörið það sem ég býður. Og þarna lokum í fyrsta Jóhannes brefi 5:3. Því að í þessu byrtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð, og boðorð hans eru ekki þung. Þú getur ekki sagt að þú elskir Guð nema þú virðir lögmálið sem hann hefur sett. Það með því að virða lögmálið sem þú skipa þér í lið. Kristur höfðingi lífsins? Farðu þá eftir því sem hann segir. Og ef ekki, þá Satan höfðingi lífsins. Þú hlýtur sömu örlög og sá höfðingi sem þú velur þér. Viltu gera satana höfðingja lífsins og hljóta sömu örlög og hann mun hljóta? Eða viltu gera Jesús að höfðingja lífsins og öðlast eilíft líf með honum? Út af þetta snýst baráttan. Hverjum viljum við vera með í liði? Satan hatar lögmál Guðs og ofsækir alla þá sem ganga til liðs við Krist. Það hefur raunin í gegnum árþúsund. Allt frá upphafi hafa þeir sem vilja fylgja Guði að máli. Þeir hafa verið ofsóttir, ekki síst Jesús sjálfur. Og Satan reyndi að taka hann að lífi strax eftir fæðingu. Ítreka var reynt að þakka niður í honum. Og þar sem þeir komu þannig fram við Jesú, þá er einnig komið þannig fram við alla þá sem fylgja honum. Eða eins og Kristur sagði sjálfur í Jóhannes 15:20. Minnist orðana sem ég segi við þur, þjónn er ekki meiri en herra hans, hafið þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Það er ekki bara Kristur sem þurfti að líða fyrir þennan sannleika, þó það hafi verið hápunktur alls. Það hefur verið raunin allt frá því að Kain drap Abel og mun verða fram á síðasta dag. Þessi sannleikur vekur upp andu þeirra sem hata hann. Þeir sem halda því fram að okkur bera virða lögvus eru hafðir að háði og spotti og útrópaðir sem ofstækismenn. Þannig var það Kristur sem sagði, ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Hver er þá hvatningin til að fara eftir lögmáli Guðs? Er það bara til að öðlast blessanir og forðast bölvanir? Eða er eitthvað annað sem ætti að vera drifkraftur? Hver var drifkraftur allra þeirra þúsunda sem hafa frekar kosið ofsóknir, misþyrmingar og dauða frekar en að bregða strotni sínum í gegnum árþúsund? Hvers vegna ætti nokkur að tapa lífi sínu fyrir það að hafa í heiðri lögmál sem frelsar engan? En samt hafa þúsundir frekar kosið ofsóknir og dauða frekar en að játast öðrum guðum, beigja sig fyrir skurgoðum eða nokkru öðru sem er gagnstætt vilja Guðs. Það er vegna þess að endur lausnar áætlunin hefur víðtækari og dýpri markmið en einungis hjálpræði mannkynsins. Það er ekki aðeins til þess að íbúar þessa litla heims geti litið á lögmál Guðs eins og okkur ber að gera, heldur var hún til að réttlæta eðli Guðs fyrir alheiminum. Þetta leit frelsarinn fram til þegar hann sagði rétt fyrir krossfestinguna sína. Nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingi þessa heims útkastað og þegar ég verð hafinu frá jörðu mun ég draga alla til mín. Kristur sem dó fyrir hjálpræði mannsins myndi réttlæta Guð og son hans í samskiptum þeirra við uppreist Satans, staðfesta lögmál Guðs og opinbera eðli og afleiðingar syndarinnar. Satan er stöðugt að verki við að rangfæra persónuleika og stjórn Guðs og halda íbúum heimsins undir blekkingum sínum. Guð hans sér endurinn frá upphafi. Áallirinn hans voru víðtakar og alliða, ekki aðeins til að bæla niður uppreisnina, heldur til að sýna öllum alheiminum að eðli hennar og réttlæta að fullu visku sína og réttlæti í samskiptum sínum við ílskuna. Með því að Guð bregst við uppreisninni verður afhjúpað að fullu það verk sem lengi hefur unnið undir dulúð. Ávöxturinn af því að leggja til hliðar lögmál Guðs verður birt öllum sköpuðum verum. Lögmál Guðs mun standa að fullu réttlætt. Satan sjálfur mun að lokum játa réttláta stjórn Guðs og réttlætti lögmálsans. Þetta er það sem þúsundir hafa fúslega dáið fyrir, ekki til að réttlæta sjálfan sig, heldur til að standa með Kristi. ekki til að kaupa sér inn í himnaríki, heldur til að vera með Guði í þessari baráttu sem hann á við Satan. Rétt fyrir framan okkur er loka baráta hennar miklu deilu þegar Satan með miklum krafti, lyga táknum og undrum og með alls konar ranglætis vélum mun vinna að því að rangfæra persónuleika Guðs til að leiða afvega jafnvel hennar útvöldu orði gæti. Ef einhver tíman hefur verið þörf á að taka við ljósi og visku frá himni, þá er það nú á þessum loka tímum. Svo við getum orðið tryggir vörslumenn heilags lögmálskuðs og til að réttlæta persónuleika hans fyrir alheiminu. Þeir sem hafa verið falið svo heilagt traust verða að hafa skýran skilning á því hvað þessi barátta raunverulega snýst. Baráttan snýst ekki um að ávinna sér réttlæti, heldur að starfa með Guði í að sýna fram á að lögmálið er heilagt og boðarinn heilug, réttlát og góð. Kristur sagði Jóhannes 15:13, enginn á mér í kærleika en þann að leggja lífsitt í sölurnar fyrir vini sína. Það er það sem Kristur gerði fyrir okkur. Það sama hafa þúsundir gert fyrir Krist, ekki til að ávinna sér neitt réttlæti, heldur vegna djúpstæðs kærleika sem þeir báru til Krist og sannleikans sem hann færði þeim. Allt er það gert til að færa Guði dýrð, því að sannleikurinn er fórnarinnar virði. Og hvernig leggjum við líf okkar í sölurnar fyrir vin okkar og frelsara Jesu Krist? Það felst ekki endilega í að deyja píslarvottadauða. Við gerum það þegar við einsetjum okkur að standa með hans málstað, ekki til að ávinna okkur neitt, heldur vegna þess að við elskum hann, vegna þess að við viljum taka þátt í að hreinsa nafn Guðs af þeim ásökunum sem Satan hefur borið á hann. Að Guð sé ósanngjarn, að lögmál hans sé ekki réttlátt. Guð þarf að hreinsa sig af þessum ásökunum Satans. Hann gerir það með því að gefa Satan tíma til að sýna sitt rétta eðli. Þess vegna fær illskan að viðgangast til að sýna fram á að lögmál Guðs er réttlátt og gott, en uppreist Satans leiðir aðeins til ringulreiðar. Við sem erum fólk Guðs tökum þátt í þessari baráttu meðal annars með því að sýna fram á að lögmál Guðs er réttlátt og gott og að það sé hægt að fara eftir því. Þegar það hefur verið sýnt fram á það, þannig að enginn þurfa að veltast í vafa það alla eilíð, þá mun Kristur koma aftur og binda enda á alla illskuna í þessum heimi. En það eru enn eftir ákveðnir atburðir sem þurfa að gerast áður en það verður. Atburður eins og við lesum í Opinbarnabókinni 7:2, þar sem segir: Og ég sá annan engil stíga upp í austri, hann hélt á innsigli lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu til englana fjögurra sem gefið var vald til að granda jörðinu og hafinu og sagði: Vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinunni trjánum, þar til við hefum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Guð mun, áður en hann kemur aftur, hafa fólk sem er innsiglað. Og það er ekki neitt innsigli eða merki sem sést, heldur er það að vera staðfastur í sannleikanum, bæði vitsmunarlega og andlega, svo að ekkert fær bugað okkur. Leið og fólk Guðs er innsiglað, mun þrengingatímin koma, því að þá líkur náðatímanum og þá verður sú þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi sköpunar. Aðeins þeir sem tilenga sér lindis engun og persónuleika Krist munu fá þetta innsigli. Þeir verða vendaðir á erfileika tímunum, þeir sem endurspegla mynd Jesu að fullu. Kærleikur birtist í hlýðni og fullkomin kærleikur rekur burt allan ótta. Þeir sem elska Guð hafa innsigli Guðs á enni sér og vinna verk Guðs. Erum við að keppast eftir því af öllum kröftum með Guðs hjálp að ná vaxtartakmarki Guðs Krist fyllingar? Erum við að leitast eftir fyllingu hans? Að sífellt ná herra og herra, að reyna að ná fullkomnum persónuleika hans? Það verður ekki fyrir en þjónar Guðs ná þessu takmarki sem þeir verða innsiglaðar á enni sér. Þá erum við fullkomin í honum sem við erum sköpuð fyrir og endurleist. Þegar því takmarki er náð, þegar fallnar verur ná vaxtar takmarki Krists fyllingar, þá hefur fyllilega verið sýnt fram á að lögmál Guðs er réttlát og gott og að ásakanar Satans eiga ekki við rök að styðjast. Aðeins þá er Guð óhætt að binda enda á alla ílsku, því þá er það orðið tryggt að slík uppreist mun aldrei endurtaka sig alla eilíð. Leksían af þessari uppreisn verður varveitt fyrir alla skapaði verur til að skoða og til að átta sig á að aðeins með því að fylgja fullkomnu lögmáli Guðs er hægt að tryggja hamingju og frið í alheimi Guðs. Páll hvetur okkur í Filippi bréfinu 2:5-11 og segir: Verið með sama hugafæri sem Jesu Kristur var. Hann var í guðsmynd en hann fór ekki með það sem feng sín að vera guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnu líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já dauðans og krossi. Fyrir því hefur og guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafnið æðra til þess að fyrir nafnið Jesu skuli hvernig beigja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottin. Okkur ber að hafa þetta sama hugafar og Jesús. Hann fórnaði öllu, ekki til að bjarga sjálfum sér, heldur til að gera vilja föður síns sem er á himnum, til að nafn Guðs verði hreinsað af ásökunum Satans. Í því felst innsigli Guðs. Það að við tilengjum okkur þetta hugafar. Í 14. versinu í Sálmi 103 lesum við: Því að hann þekkir eðli vort, minnist þess að við erum mold. Og mig grunar að það sé einmitt áætlun Guðs að sýna fram á að hann getur fengið mold til að virða lögmál Guðs, lögmál sitt. Hversu miklu fremur fullkomnir englar? Og þannig eru þeir án afsökunar. Uppreist þeirra er án afsökunar þegar að Guð getur jafnvel látið mold fara eftir þessu lögmáli. Jóhannes segir í fyrsta bréfi sínu og öðrum kafla versi 4-6: Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans í honum er sannlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Og að því þekkjum við að við erum í honum. Þeir sem segjast vera stöðuður í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breyti. Við getum ekki sagt að við þekkjum hann eða elskum hann og á sama tíma virt að vettu í lögmálið sem hann dó til að varðveita. Við getum ekki sagt að við elskum Guð en á sama tíma verið í sama liði og Satan sem ásakar Guð og lögmál hans og virðir það að vettu í. Jóhannes hann fekk að líta fram í tíman til þess tíma þegar þessir deilur endalega lokið og hann segir í Opinbarnabókinni 15:1-4: Og ég sá þá standa við glerhafið og halda á hörpum Guðs og þeir syngja söng Móse, Guðsjóns og söng Lamsins. Hvaða söngur er það? Það er reynslus söngur. Aðeins þeir geta sungið það sem hafa barist góðu baráttunni við að réttlæta Guð frammi fyrir ásökunum Satans. Og þau segja: mikil og dásanlegar verk þín, drottin Guð, þú alvaldi. Réttlátir og sannir eru vegir þínir, þú konungur aldana. Hver skildi ekki óttast, drottin, og vex saman nafn þitt, því að þú einn ert heilagur. Allar þjóðir munu koma og tilbyðja frammi fyrir þér, því að réttlátir dómar þínir eru opinberir orðnir. Þeir eru orðnir opinberir. Sérhver spurning sannleika og villu í hinu langvarandi deilu hefur nú verið svarað. Afleiðingar uppreisnarinnar ávestir þess að setja guðdómlega reglur til hlýðar hafa verið lagðar opna fyrir sjónum allra skapaðar að vera. Framkvæmt stjórnar Satans í andstöðu við stjórn Guðs hefur verið kynnt öllum alheiminum. Verk Satans sjálfs hafa dæmt hann. Viska Guðs, réttlæti hans og gæska standaði fullu réttlætt. Það nú öllum ljóst að allar aðgerður Guðs í hinni miklu deilu hafa verið framkvæmdar með eilífa velferð fólks hans í huga og til blessunar fyrir alla heima sem hann hefur skapað. Öll sköpun þín lofar þig, drottinn, og dyrkendur þínir prísa þig, Sálmur 145:10. Saga syndarinnar mun standa alla eilið til sem vitni það að hamingja allra vera sem Guð hefur skapað bundin lögmáli Guðs. Með alla staðrendir hennar miklu deilu í huga lýsir allur alheimurinn einurómi að réttlátir og sannir eru vegir þínir og konungur aldanna. Amen.
3: God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Kæru hlustendur, komið því sæl, ég heiti Þórdís Malmqvist og ég les hérna bókinni Nýtt líf eftir George Vandeman. Þetta er annað kafli sem ég les núna og hann heitir Á föstudagskvöldi. Það var á föstudagskvöldi sem ég steytti hnefann að Guði. 5 mínútum áður en það gerðist hefði verið hægt að skilgreina mig sem viðkunnanlegan, virðingarverðan, efnilegan ungling, áhugasaman og einbeittan. Já, á leiðin að einhverju takmarki. En með sjálfum mér var ég í uppnámi og uppreisnar hug. Það ríkti bylting og borgarastríð og sektarkend, allt saman hnoðað í lífsleiðan, vonsvikin krakka, kynslóðarbil og allt það innifalið. Ég hélt mig fjarri öllum yfir 30. Raunar vildi ég lítið hafa saman við neinna sælda sem myndi mig á bernsku umhverfi mitt. Faðir minn var prestur, hann skildi fólk. Hann hjálpaði fólki, hann taldi fyrir fólki og ég horfði á og hlustaði og var mjög hrifin. Ég lærði jafnvel áður en ég komst á unglingsaldurinn að predikanir eiga ekki upptök sín í andlegri augun og bóklestri og lærdómsafrekum eingöngu, hversu mikilvæg sem það allt kann að vera, heldur í lífinu sjálfu. Í eðli föður míns var engin falskur þáttur. Heldur ekki fjölskyldu minni eða í heimasöfniði mínum eftir því sem ég best get munað. Það var vandi sem ég átti ekki við að stríða. Í stað þess að vera laðaður burt frá guðrækni iðkun af fólki sem ekki ástundaði þær, laðaðist ég stöðugt að þeim vegna sannfærandi vitnisburðar mátt guðs til að breyta mannslífum. Laðaður segi ég meðan ég var sífellt að reyna forðast þær. Sko til. Ég var haldin þessari frjálsræðis ástríðu. Ef þú heldur að hún sé upprunin á 7. áratug aldarinnar, þá skjáttlast þér. Mér var eins farið og börnum nú á dögum. Ég vildi ekki láta þrengja mér. Ég vildi ekki láta þvinga mig. Ég vildi setja mér mínar eigin reglur og sem prestssonur var ég undir smásjó. Og það meir en það. Snemma unglingsárunum ásótti órólegan huga minn fyrst það hugboð að Guð kynni síðar meir að kalla mig til prestþjónustu. Ég játa að hugmyndin kom mér óvart og það átti eftir að koma þeim sem þekktu mig enn meira á óvart. Þetta var sannfæring sem ég var staðráðin í að vinna bug á, hversu laðandi sem umhverfi heimilis míns var og hversu þrálátt sem kall Guðs míns var, mínu unga hjarta, ákvað ég að bæla niður þessa innri rödd og uppgöta lífið af sjálfstáðum. Ég hafði ekki heyrt hið illa í kerfinu á þessum árum. Ég ætlaði að vera hygginn. Ég ætlaði að tryggja framtíð mína með því að verða verkfræðingur. Ég ekki viss að mig hafi rauninni langa til að verða verkfræðingur eða hvort ég bara vildi ekki verða prestur. Auðvitað vissi ég að ef Guð vill láta mann fara til Nínive, hvar sem sú Nínive kann að vera, þá kemur engin annar staða til greina. Og auk þess hafði ég þrálátt hugbóðum að það sem ég var að berjast gegn væri einmitt það sem mig helst langaði í. Ég var allur í uppnámi og ófús að játa það fyrir nokkrum manni, allra síst sjálfum mér. Mér hýs hugur við því sem ég komst svo naumlega hjá. Nei, ég komst ekki kast við lögin. Ekkert í framferði mínu var samfélaginu hneykslanlegt eða fjölskyldu minni óþægilegt. Engin hneykslismál að þakka niður. Ég veit nú að auðveldara er fyrir mann sem ristur er djúpum og stórum syndum að snúast til trúar. Slíkur maður veit, nema hann hafi gjörsamlega þakka niður rödd Guðs í brjósti sínu, hvar hann stendur. Hann veit að hann þarfnast Guðs. Ég vissi það ekki. Ég var haldin einhverju sem var verra en skarlats rauð synd. Mínar syndir voru virðulega syndir. Ég var týndur í söfnuðinum og því ég skuluð ekki halda að slíkt get ekki gerst af því að það getur það. Ég byð ykkur að trúa mér. Það er mjög auðvelt að játast undir kenningu að gera sig ánægðan með trúasetningar og vera samt týndur. Týndur í söfnuðinu. Ó jú, ég sótti kirkju og hlustaði á predikanir, en þegar ég tókst á við minn eigin andlega veikleika og stundum vildi ég gera það, þá voru mér allar bjargir bannaðar. Ég held að það hafi verið aðal vandinn. Trúin, að minnsta kosti mín reynsla af henni, virtist vera mjög óljós hvernig. Og hvað stoðar trú sem engu kemur til leiðar, sem ekki veitir fullnæðingu? Og þá gerði ég uppreist. Hvað annað gat ég gert? Guð skildi mig ekki einan eftir þó ég vildi vera látin afskiptalaus. Eins og maður sem hefur tekið inn ómarga svefntöflur þurfti ég að láta mig ganga. Og Guð hafði þar á rétt að standa og það snart mig óþægilega. Ég vildi ekki hafa hann svona nálagt mér. Mér var innan brjósts eins og þar geisaði heimstyrjöld og styrjöldin var ekki að réna. Loksins þoldi ég þetta ekki lengur. Það var föstudagskvöld og ég sat á fundi þar sem faðir minn var að tala. Þarna stóð hann, prestur sem ég dáði umfram aðra, maður sem ég dáði allra manna mest. Hann var að tala við allan söfnuðin, ekki með mig, sérstaklega, en hvert orð var beitt eins og hnífur. Ég stóð á fætur, fór af fundinum og gekk eirðarlaus í myrkrinu. Ég mun aldrei gleyma þessum augnablikum. Á þessum kyrrláta sumar kvöldi horfandi upp á milli trjána á eigin himinn Guðs steytti ég beinlínis hnefan að himninum og sagði Heilagi andi, yfirgefðu mig og komdu aldrei aftur. Guði sé lof fyrir það að ég var ekki bænheyrður. En það að hvísla þessum orðum, skelfingin yfir að hafa sagt þau, gerði eitthvað við mig. Að minnstakosti voru orðin bæn þó að hún væri besk í ögrun sinni. Þetta var hámarkið í langri atburðaröð þar sem freistarinn hafði yfirgengið sjálfan sig. Ég hafði verið að gera hluti sem komi jafnvel sjálfum mér á óvart og nú hafði ég með mínum eigin ögrandi orðum gengið alveg fram af sjálfum mér. Í fyrsta skipti sá ég nú allt smáa letrið á samningi djöfulsins og ég ákvað að ónýta hann. Síst dreymdi mig að ég stæði á þröskuldi umbreytandi reynslu sem yfirgnæfa myndi allar fyrir hugmyndir mínar persónulega hamingju og fullnæðingu. Ég átti eftir að læra leyndardóm sem ekki einungis myndi breyta minni eirðarlausu sál heldur myndi gera það sama fyrir hvaða mann sem ég leyndum þráir að þekkja Guð. Og það er það sem ég vil deila með ykkur á þessum síðum, ekki bara minni eigin sögu. Öllu fremur vaksa upp úr henni og byggja á uppgötunum hennar frá mörgum sjónarhornum og með því að kynna ykkur minn drottinn. Ég vil tala við ykkur sumar þær spurningar sem voru mér svo flóknar, rugluðu mig og ásóttu, þanga til ég fann réttu leiðina. Mér langar til að gera þetta af því að ég veit að spurningarna sem leituðu svo þrálátt á huga minn hljóta líka að hafa leitað að huga ykkar, því að í rauninni erum við öll eins. Vandamálin breytast ekki með nýjum kynslóðum, aðeins sviðið, aðeins orðalagið. Er nokkur sálarró til? Er til nokkur lækning við samviskubiti? Er bænum nokkur tíma svarað? Getur Guð í rauninni breytt manni? Hvernig fer hann að því? Hvers konar fórna er krafist? Og hversu mikið á maður að gefa sjálfum sér? Hvaða áhættu tekur hann? Spurningarnar eru ekki þungar. Svörin eru heldur ekki þung. Þú þarfnast ekki neinnar guðfræðilegra kunnáttu til að skilja þessa bók. Og ef þú getur tekið þér hana í hönd með það í vændum að finna þar afþreyingarefni eða flókna heimspeki eða einstæða bókmenntalega fegur, þá verður vonsvikin. Þetta er bók fyrir mann í nauðum, mann sem beðið hefur skipbrot, mann sem öll sund eru lokuð. Maður sem er að sökkva þarfnast ekki háfleiru orða, hann þarnast líftaugar og það vil ég að þessi bók verði. Kæru áheyrendur, ég vil lokið lestri þessa kafla að sinni. Þakka ykkur fyrir áheyrnina og Guð blessi ykkur.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Kona var einu sinni spurð, hvað græðir þú á því að biðja til Guðs reglulega? Hún svaraði, yfirleitt græði ég ekki neitt. Heldur tapa í hlutum og hún vitnaði í allt sem hún hafði tapað við það að biðja til Guðs reglulega. Ég tapaði stoltinu, ég tapaði hrokanum, ég tapaði græðginni, ég tapaði vondum hvötum, ég tapaði reiði, ég tapaði losta, ég tapaði ánæginni af því að ljúga. Ég tapaði ánæginni af synd. Ég tapaði óþolinmæði, örvæntingu og kjarkleysi. Stundum byrði við ekki til að eignast eitthvað, heldur til að losna undan mörgu sem dregur úr okkar andlega vexti. Bænin fræðir, styrkir og læknar. Bænin er farvegurinn sem tengir okkur beint við Guð.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Helst ykkur í Jesu nafni. Í dag þá höldum við áfram með Daniel og nú ætlum við að fara yfir kafla 6. Þegar hér er komið við sögu þá hefur nýr konungur tekið við í Babylon. Nebukadnessar er frá og við tekur Darius. Og eins og ég sagði ykkur síðast þá hafði Jesaja sagt fyrir það að Kýrus myndi leggja Babylon að velli. Sem hann gerði. Og sennilega er Darius sonur Kýrusar og það sé ekki alveg 100% vitað hvernig þeir tengjast eða hvernig hann komst til valda. En kafli 6 er sagan af því hvernig Daniel endar í ljónagryfju. Darius, hann hafði mikla mætur á Daniel og því endaði Daniel ekki í gryfjunni vegna þess að Darius hefði viljað það. Hann var leittur í gildru af öðrum ráðgjöfum konungs eins og við munum sjá.

Við skulum hefjast handa við kaflan, vers 1-4. Darius frá Medalandi tók við ríkinu og hafði þá 2 vetur 60. Darius við þóknaðist að setja yfir ríkið 120 jarla er skipað skildu niður allt ríkið og yfir þá 3 yfirhöfðingja og var Daniel einn af þeim. Skildu jarlarnir gjöra þeim skila grein svo að konungur byði engan skaða. Þá bar Daniel þessi af yfirhöfðingjunum og jörlunum sökum þess að hann hafði frábæran anda og hugði konungur að setja hann yfir allt ríkið. Hér hafa Medar og Persa sigra Babylon. 120 jarlar eru settir yfir konungsríkið. Daniel var einn af þessum 3 leiðtogum beint undir Dariusi. Og hann bar sig fram úr hinum 2 leiðtogunum vegna þess að hann hafði frábæran anda eins og segir í textanum. Hann hafði gott orðspor í starfi og lífi og þetta gerði hann að skotspón árása. En hér er eitt athyglisvert. Maður skildi ætla að þegar konungsríki er tekið yfir af öðru ríki að þá séu allir ráðgjafarnir teknir að lífi sem áður sátu við völd eða allavega þannig að settir af. En hvað sjáum við hér? Við höfum Darius og fyrir neðan hann eru 3 ríkisstjórar og þeir skila beint skýrslu til konungs og svo eru þessir 120 jarlar sem vera mismunandi ábyrgð í ríkinu. Þannig að það er augljóst að Darius sá eitthvað við Daniel. Hann sá í Daniel heiðarlegan mann sem myndi ekki draga sér fé. Jarlarnir báru ábyrgð á að stjórna fyrir konung en einnig að innheimta skatta á aðra tekjur frá hverju héraði. Og ef þessi landstjórar veru óheiðarlegir, gætu þeir verið að stela frá konunginum, draga sér fé og því vissi konungur að hann þyrfti að setja Daniel þar. Hann sá heiðarleika Daniels og þegar við erum heiðarleg þá getum við lent í vandræðum fyrir það eitt að vera heiðarleg eins og Daniel upplifir hér. En við samt sem að njótum Guðs blessunar. Guð heiðrar þá sem að heiðra hann og við heiðrum hann þegar við förum eftir því sem að segir og fylgjum hans fyrirmælum. Og hér sá Darius eitthvað sérstakt í Daniel og hann naut góðs af því. En stjórnendurnir voru ekki ánægðir með þetta, eins og við munum sjá. Við lesum í versi 5. Þá leituðu yfirhöfðingjarnir og jarlarnir að finna Daniel eitthvað til saka viðvíkjandi ríkisstjórninni, en gátu enga sök eða ávirðingu fundið, því að hann var trúr svo að ekkert tómlætinni ávirðing fannst hjá honum. Og við sjáum þetta átt gerast í dag, í nútímanum. Reynt er að finna eitthvað að hjá andstæðingum fólks í stjórnmálum til að koma höggi á fólk. En ímynda þér að líta eins grant og nákvæmlega og þú getur á einhvern sem hefur gengt embætti í 50 ár. Og þú finnur ekkert að. Engin svik, engin hneykslismál, engin vafarsamir viðskiptasamningar, engar gjafir frá hagsmunaðilum, engir árekstrar. Og þessir menn þekktu Daniel vel. Þeir vissu að hann erði trúr guði sínum í öllum kringumstæðum. Og við ættum að íhuga hvort að aðri geti sagt það okkur, að við séum trú guði í öllum okkar kringumstæðum. Og ákvörn hátt var hann trúr. Hann einsetti sér í hjarta sínu að gera ekkert í andstöðu við guð. Og þú manst hvað Jesús sagði. Hann segir því að ég gjöri ætíð það sem honum þóknast, það er faðir hans. Þannig einsetti Jésús sér að vera ávallt trúr föðurnum og Daniel tók það ákvörðum. Þessir jarlar komu saman og brugga ráð sitt gegn Daniel. Þeir ganga niður stíg glötunar skref fyrir skref. Fyrst leifa þeir öfund að vaksa í hjarta sínu og þínast byrja þeir byrja að plotta. Öfundin leiðir þá til að ljúga að konunginum. Og þeir byrjaði að plotta hvernig þeir geta að losa sig við Daniel. Og að lokum eru þeir tilbúnir til að fremja morð. Þannig að það er öfund, svik og plott og að lokum morð. Vers 6-8. Þá sögðu þessir menn, við munum ekkert fundið geta Daniel þessum til saka,
nema ef við finnum honum eitthvað sök í átrúnaði hans. Þá þustu þessir yfirhöfðingjar og jarlar til konungs og sögðu svo við hann. Darius konungur lifi eilíflega, öllum yfirhöfðingjum ríkisins, landstjórum, jörlum og ráðgjöfum og landshöfðingjum hefur komið ásamt um að gefa út þá konungsskipun og staðfesta það forboð að hver sem í 30 daga gjörir bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín konungur, honum skuli varpað í ljónagrifju. Og þegar það segir öllum yfirhöfðingjum ríkisins hér í þessum texta, þá var það augljóslega lígi. Við vitum að það var lígi því að Daniel var einn af þeim og hann var ekki með. Þeir hafa sannlega ekki boðið honum með því að þá hefði hann getað upplýst konungum ráðabryggið. Þeir pössuðu sig á að hafa hann ekki með því að þeir fóru til konungs í þeim tilgangi að blekkja. Vers 9. Nú skal þú konungur gefa út forboð þetta og láta það skriflega útganga svo að því verði ekki breytt eftir órjúmvalegu lögmáli með þá persa. Samkvæmt þessu rétt konungur gefa skriflega út skipunina og bannið. Og það var viðkennt meginregla í Medi og Persíu, heimsveldinu, Medar og Persar, að þegar að konungur undirritaði og setti formlega tilskipun, þá var hún svo bindandi að ekki einu sinni konungurinn sjálfur gat breytt henni. Hann var talin tala fyrir hönd guðana, sem gátu aldrei haft rangt fyrir sér og þurftu því aldrei að skipta um skoðun. Það minnir mér svolítið á ákveðna kirkjudeild í dag sem hefur æðsta leiðtoga sem telur sig tala fyrir Guð og getur því ekki haft rangt fyrir sér. En það er annað mál. Hvað fær þá til að koma upp með svona fáránlega tilskipun? Líklega vildu þeir sem jaðra fyrir konunginn láta líta svo út sem þeir vilji hefja hann upp í guðatölu svo að allt heimsveldið tilbyði hann og sýni honum guðlega virðingu. Þetta var beitan, en raunverulegt markmið þeirra var að tortíma Daniel. Er þetta ekki einmitt hvernig manns hjarta virkar og hvernig djöfullin reynir að festa rætur ílskunar í hjarta mannsins svo að hún kom upp á yfirborðið á réttum tíma? Djöfullin er kegg. Hann plantar hlutum í hjarta mannsins og svo koma þessi hluti fram á réttum tíma. Ílskan kemur upp á yfirborðið vegna þess að hún var þar til staðar til að byrja með. Ef hún væri ekki til staðar fyrir, þá hefði hún ekki getað komið fram. Löngunin er til staðar í hjartanu og hún kemur fram í gjörðinu. Sjáðu hvað ritningin segir í Hebreabrefinu 12, 14 og 15. Stundi friði alla menn og helgun því að án hennar fær engin drotti litið. Hafi gátt á að engin missja Guðs náð og engin beiskju rót renni upp sem tröflun valdi og margir sörgist af. Þannig að beiskju rótin er til staðar en hún sprettur upp þegar að réttu aðstæðnar koma henni af stað. Það leiðir til blekkinga og svo blekking leiðir til ráðabruks og það getur að lokum leitt þess að beita náunga okkar einhverjum órétti. Í Biblíunni finnum við annars vegar ávöxt andans og hins vegar verk holdsins að þegar andi Guðs fyllir hjarta okkar, rótar hann bitur þú öfund. Hann upprætir hið illa í hjartanum okkar. Galatabréfi 5:22-24 segir: En ávöxtur andans sem kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðul, trúmennska, hóvarð og bindindi gegn slíku lögmálið ekki, en þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossvest holdið með ástríðum þess og gindum. Þannig er ávöxtur andans jákvæðir eiginleikar eins og kærleiki og gleði og friður og langlyndi, en svo er það verk holdsins. Stendur í versunum 19-21. Holdsins verk eru augljós, frillulífi, óhreinleiki, saurlífi, skurgoðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, einginni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Og taktu eftir að einn af þessum eiginleikum er öfundin í mitt. Og þannig hefur þessi jarlar verk holdsins sem er öfund, sem leiddi til blekkingar, sem leiddi til ráðabruks, sem leiddi til morðs.
Og Daniel var trúr og bar ávöxt andans, kærleiki, gleði og friðuríkti í hjarta Daniels. Og hver er leksían fyrir okkur í þess öllu? Lærdómurinn fyrir okkur er að rannsaka eigin hjörtu. Því manstu hvað Davíð bað, prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunarvegi og leið mig hinn eilífa veg. Með beðjum Guð er einhver beiskjur rót í hjartanu mínu sem að ég hef ekki gefið þér Guð. Er einhver beiskjur rót djúft innra með mér sem heilagur andi þarf að slíta upp svo ávöxtur andans geti komið fram í lífi mínu. Daniel vissi að ef hann myndi gefa upp bænalíf sitt, myndi hann gefa upp samband sitt við Guð. Og þegar við lesum versið 11, þar segir En er Daniel var þess vísari að þessi skipun var útgefin, gekk hann inn í húsitt og þar hafði hann upp í loftstofu sinni opna glugga er snýru móti í Jerusalem og þrem sinnum á dag kraup hann á kné, bati Guðsins og vegsamaði hann eins og hann hafði áður verið vanur að gjöra. Daniel stóð frammi fyrir hollustu prófrun. Hann var dyggur þekkt konungsins og konungsríkisins. En hann vissi að konungur konungana verðskuldaði meiri hollustu. Daniel neitaði að sína stjórnvöldum þá hlýðni sem Guði einum tilheyrði. Hann vissi að tilskipunin hafði verið gefin út. Hann fór heim með gluggan opinn í átt til Jerusalem. Hann var ekkert að fela sig. Hann kraup á kné þrisvar sinnum þennan dag og bati Guðsins og hans var síður. Það var ekki eitthvað sem hann gerði í dag og sleppt á morgun. Daniel lét ekki tilskipunin að breyta gjörðin sínum á einn eða annan hátt. Hvorki bað hann meira en ég minna, heldur eins og hann var vanur. Hann hélt einfallega áfram sínu frábæra bænalífi. Hann vissi af tilskipuninni, en stundum ber mann að hlýða Guði frekar en mönnum. Borgarleg stjórn hefur lögumætt gildi. En hún hefur ekki vald til að þrýsta á og neyða okkur til að brjóta lög Guðs. Hún hefur ekki slíka heimild. Og hér segir reikningin að Daniel myndi ekki brjóta samvisku sína. Hann myndi ekki brjóta lögmál hins lifandi Guðs. Hann fór heim í herbyggi sitt, kraup á knén þrisvar þann dag eins og hann var vanur og bað og leitaði Guðs. Og ég sé fyrir mér þess að menn skríða og fela sig og njósna Daniel bak við runna. Horfa upp í gluggan á Daniel, byggja til Guðs. Hann er að byggja, við höfum náðan. Og þeir hlaupa aftur til konungs á spenningi. Og vers 12-14, þá þustu þessir menn og fundu Daniel þar sem hann var að byggja og ákalla Guðsinn. Síðan gengu þeir inn fyrir konung og spurðu hann viðvíkjandi konungsforboðinu. Hafir þú eigi gefið út það forboð að hversa maður sem í 30 daga gerir bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín, konungur, honum skuli varpaði ljónagrifju? Konungur svaraði og sagði, það stendur fast eftir órjúmalegu lögmáli Meda og Persa. Og svöruðu þeir og sögðu við konung Daniel, einn af hinnum herleitu gyðingum, skeytir hvorki þið, konungur, nýjum það forboð sem þú hefur útgefið, heldur gjörir bæn sína þrem sinnum á dag. Nú röksendin sem þeir notaði svo að Daniel hafi ekki sýnt konunginum virðingu og hann fylgi ekki lögum ríkisins sem var í raun alrangt hjá þeim. Hann hafði einfallega æðri konung sem ríkir yfir Daríusi og honum bara sína honum meiri virðingu. Konungurinn þegar hann heyrði þessi orð var mér óánaður með sjálfan sig. Og hvers vegna var það? Hann sá að hann hafði verið blektur og hann var mjög óánægður með sig og hann vildi koma Daniel undan þessu og biður þessa lögfræðinga sína að komast að því hvort hægt sé að breyta lögunum og þessi að það sé engin leið. Eins og Daríus þá ásækja heimskulegar ákvarðanir okkur oft á tíðum í lífinu. Og oft getum við bara beðið Guð um miskun og kraftaverk að grípa inn í þegar við tökum heimskulegar ákvarðanir.
Nú vers 16-19, þá þustu þessir sömu menn til konungs og sögðu við hann, þú veist konungur að það eru lög hjá metum og persum að ekki má raska því banni eða forboði sem konungur hafi útgefið. Þá bauð konungur að leiða Daniel fram og kasta honum í ljónagrifina. En taktu eftir því sem konungurinn segir. Og konungurinn tók til máls og sagði við Daniel, Guð þinn sem þú dýrkar án aflát frelsi þig. Og síðan var sóttur steinn og lagður yfir grifjumunan og innsiglaði konungur hann með innsiglingshring sínum og með innsiglingshringum stórhöfðingja sinna til þess að sú ráðstöfum sem gjörð hafi verið við Daniel sildi eigi raskast. Og eftir það gekk konungur heim til hallar sinnar og var það nóttina og var þar nóttina fastandi. Frillur lét hann eigi leiðað indi sín og eigi kom honum dúr á auga. Daniel, hann svaf betur en Darius. Við getum verið vissum að Daniel baðst fyrir í ljónagrifinni, því það var einfaltlega hans vani að byðja. Hann þurft ekki að byrja að byðja við þetta merkilega tækifæri, því bænin var honum rótgróin. Konungurinn fer inn í höll sína, þjónar hans vilja sinna honum. Nei, ekki kvöld. Og hann fer í konunglega herbergi sitt og hann vil vera einn. Þjónarnir færa honum mat, það eru ávextir og kjöt og alls konar matvali sem konungurinn borðar. Engin matur í kvöld. Tónlistamenn hans vilja spila tónlist fyrir hann til að sofa. Engin tónlist í kvöld. Þegar þú brýtur gegn samvisku þinni að þá verður þú órólegur innra með þér og getur ekki sofið. Þegar þú gerir rangt, þegar þú veist hvað er rétt, þá er magin í hnút og samviskan trufla þig. Það er eitthvað við það að lifa ekki sátt við vilja Guðs og gera rangt sem veldur óróleika. Og þegar þú lifir í sátt við vilja Guðs og tekur erfiðar ákvarðanir til að þjóna Guði, jafnvel þótt þar ákvarðanir séu mjög erfiðar, þá færir það engu að síðu frið. En þegar þú fórnar heiðarleika þínum, þegar þú brýtur siðferðislega samvisku þína, þegar þú lifir ekki í sátt við vilja Guðs og veist það, þá upplifir þú það sem konungurinn upplifi. Hann gat ekki sofið alla nóttina, magin í honum í hnút, hann er í vandræðu. En samt hugsaðum Daniel þá nótt. Ég ímynda mér Daniel í ljónagrifinni, ljónið liggur bara þarna og Daniel hallar sér að þeim. En konungurinn er í $1,000,000 höll með bestu þjóna heims, allt stendur honum til boða, liggur í fínu rúmi en hann getur ekki sofið. Daniel er í einhverju skítugu illa lyktandi ljónabæli en sefur alla nóttina. Hvað segir það okkur? Það segir okkur að það sé ekki það sem er í kringum þig sem gefur þig frið, heldur það sem er innra með þér. Það gefur þig frið. Konungurinn er svo áhyggjufullur næsta morgun að hann vaknar snemma eða hann svaf ekki neitt. Og vers 20-23. Síðan reis konungur á fætur í dögun, þá er Lísa tók og skundaði til ljónagrifinar. Og er hann kom að grifinu, kallaði hann á Daniel með sorg fullri röst. Konungur tók til máls og sagði við Daniel, Daniel, þú þjónnins lifanda Guðs, hefur Guð þinn sáir þú dýrkar án afláts megnað að frelsa þig frá ljónunum? Og þá sagði Daniel við konung, konungurinn lifi eilílega, Guð minn sendi engil sinn og hann lokaði munni ljónana. Svo að þau gjörðu mér ekkert mein að því að ég er saklaus fundin frammi fyrir honum og hefði ekki heldur frammi neitt brot gagnvart þér konungur. Daniel segir, konungur, Guð minn sendi engil sinn. Þegar við gerum rétt vegna þess að það er rétt, sendir Guð engla til að færa svör bænum okkar. Þetta var augljóst kraftaverk. Hver er formúlan til að öðlast slíkt kraftaverk? Formúlan fyrir kraftaverk er þessi, það er trú pluss lofgjörð pluss erfiðleikar sama sem kraftaverk. Til dæmis hugsaðum postula Pál í Filippi. Hann er handtekinn settur í fangelsi og hvað gerist? Þeir syngja lof til miðnættis, þeir hafa trú, þeir lofa Guð.
Þeir byrja og þar sem þeir hafa trú og lofgjörð og mæta erfileikum, þá vinnur Guð kraftaverk. Hvað gerist? Fangelsi hrynur, Páll predikar fyrir fangavörðunum í Filippi, kringumstæðurnar umbreytast, allt heimilisfólk Filippi snerist til trúar. Við erum einnig í orustu, baráttu milli góðs og ills. Djöfullin ætlar að gera allt sem hann getur til að valda vonbrigðum í lífi okkar. Guð leyfir oft okkur að komast í vandræði, svo hann geti sýnt mátt sinn og unnið kraftaverk. Efesusbréfið 6:12 Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af hold og blóði, heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkurs við andafurur vonskunar í himingeimnum. Þannig Daniel var ekki að berjast við hold og blóð. Það var djöfullin sem hvatti jarlana til að hafa áhrif á konungin til að gefa út þessa tilskipun. Efesus byrfið 6:13 Takið þið alvætni guðustu þess að þér getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt. Rétt eins og Daniel eru við í orustu og þessi baráta mun harna þegar við nálgumst síðustu daga og þá munur hlutinir ekki vera auðveldari. Og eftir því sem að tíminn verður erfiðari munum við verða leitt til dýpri trúar á Guð. Við verðum leitt til ríkari og fyllri reynslu að trausti á Guð. Bænalíf okkur mun dýfka, trú okkar vikka út, staðfesta okkar styrkjast í ljósi þeirra áskorana sem við stöndum frammi fyrir. Og aftur á Daniel 6, Daniel treysti Guði á erfiðum tímum. Sjáðu hvað segir hér í versunum 24 og 25. Þá var konungur næsta glaður og bauð að draga Daniel upp úr grifinni, var Daniel þá dregin upp úr grifinni og fannst ekki að honum hefði neitt að skada orðið því að hann hefði treyst Guði sínum. En konungur bauð að leiða fram menn þá er rækt höfðu Daniel og kasta þeim, börnum þeirra og konum í ljónagrifina. Og áður en þeir komustu boss í grifinni, hremdu ljónin þá og muldu sundur all bein þeirra. Og þetta er frekar erfiðu texti sem vekur upp ýmsa spurningar. Þessir menn sem vildu að Daniel væri hent í grifina, þeim var kastað í grifina, en ekki bara þeir, heldur börn þeirra og eiginkonur. Hvers vegna ættu eiginkonur þeirra og börn að vera kastað þangað einnig? Já, við trúum á sanngjarnan og kærleiksríkan Guð. Hvaða sanngjarni er í þessu? Hvers vegna refsar Guð kærleikans, hvers vegna refsar hann allri fjölskyldinni? Guð refsar ekki eiginkonum að börnum fyrir eitthvað sem faðirinn gerði, eða eiginmaðurinn. Við vitum að Guð vitjar ekki synda feðrana á börnunum eins og hann segir sjálfur í orði sínu. Hvað ef eiginkonan vinnur með eiginmanninum sínum, vegna þess að hún er líka afbrýðisöm og vill að eiginmaður hennar fái meiri peninga? Og hún er í samráði við hann. Og hvað er þessi börn eru fullorðin börn og þau eru líka að vinna saman með föður? Svo ef öll fjölskyldan er með samsæri gegn Daniel, þá er réttlætanlegt að þau fái sömu örlög. Guð mun ekki henda þessum einstaklingum inn ef þeir taka ekki þátt í vandanum. Við vitum líka að Guð er réttlátur og sanngjarn. Það væri algjörlega ósanngjarnt að henda þessum eiginkonum inn ef þær væru ekki að taka þátt í áætluninni að losna við Daniel. Þannig lít ég á það. En það er annað sem við þurfum að hafa í huga. Förum í Galatabréfið 6:7-9. Þetta lesum við þar. Villist ekki. Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir það mun hann og uppskýra. Sá sem sáir í hold sjálfsins mun að holdin uppskýra glötun. En sá sem sáur í andan mun á andanum uppskýra eilíft líf. Þreytumst ekki gott að gera það sem gott er, því á sínum tíma munum við uppskýra, ef við gefumst ekki. Það er lögmál sáning og uppskýru, að ef þú sáur ofbeldi, mun þú uppskýra ofbeldi. Ef þú sáur reiði, mun þú fá reiði. Og ef þú sáur óheiðarleika, þá mun óheiðarleiki koma aftur yfir þig. Og ef þú sáir góðvild, þá uppskýrðu góðvild.
Þessir menn uppskáru það sem þeir sáðu. Og þannig getur það átt við á svo mörgum sviðum lífs okkar. En oft uppskerum við meira en við sáum og það á líka við hið illa. Engin bóndi myndi sá korni og búast við að fá aðeins sama magn tilbaka. Við uppskerum af sömu tegund en ekki af sama magni. Og þegar við sáum fyrir Jesu uppskerum við miklu, miklu meira en það sem við sáðum. Við höfum öll á einhverjum tímapunkti sáð illu, en það er aldrei of seint að byrja að taka góðar ákvarðanir. Því fyrr sem þú byrjar að taka þær, því fyrr munum við betri hlutir gerast. Þannig að Daniel er hent í lónagrifina, hann er trúr guði og treystir guði, afbrýðisömum svikulum morðóðum jörlum er kastaðið í lónagrifina og þeir eru étnir upp. En takk ég eftir hvað konungur segir í versi 26 og 7. Síðan ritaði Daríus konungur öllum línum, þjóðum og tungum sem búa á allir í jörðinni, gangi yður allt í gæfu, ég læt á skipun út ganga að í öllu veldi ríkis mín skulu menn hræðast og óttast Guð Daníels, því að hann er hinn lifandi Guð og varir að eilífu. Ríki hans gengur ekki af grunn og veldi hans varir allt til enda. Þetta er það sem að heiðin konungur skrifar, og þessi orð tala til þín og mín í dag, hann lifir, Guð lifir að eilífu. Þetta er okkar Guð, stöðugur að eilífu. Ríki hans mun aldrei líða hann til lok. Ríki hans mun standa. Við lifum á tímum mikillar óvissu. Ríki rís á falla, en ríki Guðs, það mun standa að eilífu. Vers 28. Hann frelsar og bjargar, hann gjörir tákn og furðuverk á himnu og jörðu, hann sem frelsaði Daníel undan ljónunum. Hann frelsar og bjargar, þetta er okkar Guð. Hvaða áskorun sem þú stendur frammi fyrir, hvaða erfileikar sem að bíða þín, hvaða venjur sem eru í lífi þínu sem þú fasta yfirstíða. Sá sem frelsaði Daníel, hann getur frelsað þig. Mundu hvað segir í fyrsta Pétursbréfi, 5.8. Verið algáðir vakið, óvinur eða djöfullin gengur sem öskrandi ljón leitandi þeim sem hann getur gleift. En á versinu undan segir, varpið allir áhyggi yfir á hann, því að hann ber umhyggi fyrir þess. Hvaða áskoranir sem þú stendur frammi fyrir núna, Guð ber umhyggi fyrir þér í þeim erfileikum sem þú stendur frammi fyrir. Guð vill snerta þig, hann vill gefa þér styrk til að halda áfram. Von framtíðina. Hann hefur ótrúlega áætlun fyrir líf þitt. Hann mun ekki leifa ljónunum að gleypa þig. Við höfum máttugan frelsara sem er þess megnugur að frelsa okkur úr hvaða kringustæðum sem er. Amen.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is Hvernig lítur Guð á bænir okkar? Hvers vilji ætti fram að ganga, okkar eða Guðs? Hvernig get ég öðlast betri skilning á því hvað ég ætti að biðja í bænum mínum? Hefur þú spurt sjálfan þig að slíkum spurningum? Hlustaðu eftirfarandi dæmisögu bæn. Einu sinni var bóndi sem bað sem hér segir. Guð, vend okkur fyrir lélegri uppskeru og fyrir engisprettum. Á sama tíma báðu engisprettunnar. Guð, viltu láta bændurna verða blinda svo að við getum notið uppskerunar í friði? Þessi dæmisaga kemur okkur til að hugsa, þar sem hér eru tvær andstæðar bænir að ræða. Hve oft biðjum við ekki Guðum að veita okkur sigur í aðstæðum þar sem andstæðar skoðanir eða álit koma við sögu. Andstæðingar biðja sama hlut. Hvernig tekur Guð ákverðin? Eða, tveir einstaklingar eru á öndverðu meiði og báðir biðja á þessa leið. Guð sýndu hinum að hann eða hún hafi rangt fyrir sér. Hvernig getur Guð svara slíku? Sér í lagi þar sem í flestum slíkum átökum er líklegast að hvorugur aðili hafi fullkomlega rétt fyrir sér. Sá aðili sem er vissum að hann eða hún hafi rétt fyrir sér er ekki heldur tilbúin að hlusta á Guð sem reynir að höfða til samvisku viðkomandi. Þannig er ekki hægt að svara mörgum bænum þar sem einstaklingurinn sem biður tekur Guð alls ekki inn í dæmið. Einstaklingurinn spyr ekki álit Guðs í bænsinni. Aðeins eitt skiptir að máli og það er eigið álit. Þegar við biðjum í faði vorinu, verði þinn vilji, þá ætti þessi spurning að gera vart við sig. Hvað vill Guð? Páll Postuli svara þessu í fyrra Tímóteusar bréfi, öðrum kafla og fjórða versi. Guð sem vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum. Guð horfir ekki á misklíð okkar. Hans fyrsta löngun er að sýna okkur hvað það er sem raunverulega skiptir máli og hvað það er sem helst og best muni gagnast okkur öllum. Því hvað gagnar það okkur að fá óskir okkar uppfylltar ef það þjónar ekki tilætluðum árangri? Það er að við værum ekkert betur sett með slíka uppfyllta ósk. Þess vegna væri okkur hollara að biðja eins og segir í Lúkas í 20. öðrum kafla og 40. öðru versi. En verði þó ekki minn, heldur þinn vilji.

Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.

Það var þarna fyrir í sálminum áðan ást þín sífellt mig leiddi. Og ég verið að lesa aðeins ást sem að Guð ber, sem á grísku kallast agape. Og það ég á eftir að fara inn í það eitthvað sem hann í predikunum næstunni. Munin á ást og ást. Og það bara alveg efni í heila predikum. Ég velti því fyrir mér hve margir hugsa dýpra þetta. Þetta hvað? Jú, uppstigningadagur er ný liðin. Upprisuna sem átti sér stað 5 vikum áður. Hve margir tengja við upprisuna? Hve margir trúa að hún sé raunverulegur atburður? Ég held að sjá hann sé margir í dag sem að efast að þetta sé raunverulegt. Svo ég ætla að koma með fyrir þá sem munum hlusta á djúkdorpinu. Smá rök. Tómagröfin er kraftmikill vitnisburður upprisu Jesu. Hvers vegna létu prestarnir innsigla steinin fyrir gröfinni? Hvers vegna svona ramlegan vörð? Það voru einhver aukvissar sem stóðu vörð gröfina. Þetta voru harðsvíraðir hermenn, öllu vanir í stríðum átökum. Samt leið yfir þá engill drottins kom niður og velti steininu frá. Þetta voru heiðnu vondugæjarnir. En við hvað voru leiðtogar gyðinga hræddir? Þeir voru hræddir því að Jesú sagðist rísa upp aftur. Þeir hljóta því að teki mark á orðum hans. Viðbúnaðurinn bendir eindregið til þess. Í kafla 27 í Matteus og áfram þá segir frá þessum atburði skref fyrir skref. Ég er sannferð að það var alls engin ástæða fyrir trúarleiðtogana að sjá ekki að Jesús var Messías. Hvenær dimmdu miðjan dag á þessum slóðum? Mikill jarðskjálfti skógstaðin þar sem þeir krossfestu Jesú. Heimildir eru til en við sjáum þetta allt í Biblíunni. Og það eru örugglega margar heimildir til sem að koma ekkit endilega fyrir almenningssjónir. Kannski geymt í bókasafni Vatikansins, ég veit ekki. Leiðtogarnir voru all flestir kunnir Daniel 9. kaflanum, þar sem ára fjöldin frá skipun Persakonungs endurreisn Jerúsalem og tíminn sem Jesús kom í þennan heim var settur fram svo nákvæmlega að ekki fór milli mála. Leiðtogarnir hefði átt að vita fyrir víst hvenær skipunin átti sér stað og hefði átt auðvelt með að telja árin frá þeim tíma. Alveg sama hvernig við lítum á þetta, þessi tími gekk í uppfyllingu einmitt þegar Jesú gekk á jörðinni og þeir vissu það líka. Eins og svo margir vísindamenn nútímans hafna augljósri birtingu og sannleika sköpunarsögunar, þá ákváðu þessi gyðingaleiðtogar að hafna augljósum sannleika. Það sést einna best á því hvernig þau brugðust við þegar rómversku hermennir fóru til þeirra en ekki til síns eiginforingja með rómverja og sögðu þeim hvað hefði skeð. Leiðtogar trúarvaldsins vissu að þessi rómversku hermenn myndu ekki ljúga eða íkja. Þeir höfðu vissulega séð engil og fundið jarðskjáltan sem fylgdi komu hans. Svo hvað gera trúarleiðtogar þá? Jú, greiða mútur og segja þeim að ljúga. Sterkur brotavilji og blekkingatilraun, mútur og yfirhylming. En það dugði ekki. Ekki frekar en að þú lækna krabbamein með einum plástri. Jesús reisu frá dauðum og allir peningar heimsins geta ekki kæft sannleikan. Gröfin er tóm. Og merkilegt nokk, meint gröf, er til sýnis öllum sem vilja sem hún er orðin ferðamanna aðdráttara. Af hverju afneita ekki gyðingar þessari upprisu enn þann dag í dag? Það sýnana. Við vitum að ef postularnir hefðu reynt að stela líkama Krist þessa nótt,
þá var það algjörlega vonlaus verknaður. Þeir hefðu aldrei komist fram hjá öflugum varðmönnum Rómverja. Konurnar sem komu fyrst til grafarinnar sáu að hún var tóm og engillinn sagði þeim vissulega að Jesú væri upprisinn og á lífi. Jafnvel frjálslyndir fræðimenn viðurkenna að gröfin er tóm. Stóra spurningin er hvað varð líkama Krists? Ef gyðinglegu leiðtogarnir hefðu fjarlægt líkamann, þá hefðu þeir auðveldlega geta sýnt fram á dauðan líkama leið og postularnir sögðu að hann væri upprisinn. Svo tóku postularnir líkama Jesú til að blekkja fólk til að halda hann hefði risið upp. Eins og ég sagði áðan, þá var hugmyndin fáránleg. Postularnir hefðu ekkert haft að gera í sterka vopnaða hermenn. Gefum okkur að þeim hefði tekist eitthvað slíkt. Hver hefði þá verið boðskapur þeirra? Margir þeirra völdu að verða píslarvottar vegna trúar sinnar á upprisu Krists og sigur hans yfir dauðanum. Fólk verður píslarvottar vegna hluta sem það virkilega trúir á, jafnvel er það trúir því að það séu falskar kenningar. En enginn verður píslarvottur fyrir eitthvað sem þeir vita að þeir lígi. Vitnisburður hermannana, vitnisburður kvennana, vitnisburður lærisvinnana, allt sama morguninn, það hlýtur að teljast kraftaverk. Tómagröfin háværasta vitnið upprisuna á páskum. Líklæðin lá í gröfinni samanbrotin, líkaminn horfin. Engin stál honum. Hann birtist mörgum og vel að merkja undirbjó lærisveina sína undir boðunastarfir í 5 vikur eftir upprisu sína. En þeir voru svo hræddir þegar þeir sá hann í fyrsta sinn þegar ég held að þetta væri vofa. En þá borðaði hann með þeim, bauði þeim að gefa sér að borða og sýndi þeim að líkami hans var jafn fastur fyrir eins og í lifanda lífi. Rétt áður en þessi atburður átti sér stað, af hverju skildi sjálf upprisan hafa verið svona sérstök? Jú, rétt áður en þessi atburður átti sér stað, þá hafði Jesú reist Lazarus frá dauðum og margir urðu vitna því. Í raun var það vitað að leiðtogarnir sjálfur vildu helst drepa Lazarus einfaldlega vegna þess að þeir gerðu sér grein fyrir að hið ómögulega var gert sýnilegt augum þeirra. Svo staðreyndunum að Jesú kynni líka að rísa frá dauðum ætti ekki hafa verið þeim svo ókunnug. Enn og aftur, hugsuð það hvað gekk á þegar Jesú hékk á krossinum. Það er hæpið að þú upplifir 3 klukkutíma af algjörum myrkri án þess að eitthvað yfirnáttúrulegt sé á ferðinni. Og enn fremur, þegar hann dó, hugsið ykkur atburðina. Mikill jarðskjálfti, klofin björg og þykkt sterkt tjaldið sem skildi að hið heilaga frá hinu allra heilagasta var rifið ofanfrá og niður. Þetta var sýnilegt öllum, líka Pílatusi og leiðtogunum. Enn og aftur, það svo skrítið að Jesús skildi rísu frá dauðum nákvæmlega eins og hann sagði fyrirfram? Og hvað þýðir þetta fyrir okkur? Hann okkar frelsari og kemur aftur eins og hann sagði í mætti og mikilli dýrð. Allt sem hann sagði hefur staðist fullkomlega og allt sem hann sagði að mundi gerast mun standast og fullkomnast á sínum tíma. Því getum við treyst. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Getum við enn trúað Biblíunni? Er heiti merkilegrar bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókafóla Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa úr þriðja kaflanum í bókinni sem kallast Nýju ljósi varpað á gamlar þjóðir. Ef furðu sætir að stórborgum sem höfðu vaxið og dafnað aldir skildi algerlega eitt, hvað þá heilar þjóðir sem hafa horfið? Þó er svo raunin. Margar þjóðir sem voru til í fyrndinni eru það ekki lengur. Margar þeirra hurfu svo gersamlega að engar heimildir eru til þær, nema í Biblíunni. Þangað til fornlega fræðin kom til sögunar. Aðrar þjóðir eru nefndar í Biblíunni en nær hvergi annars staðar. Tökum sem dæmi Kananítana. Frásögn Biblíunnar á því að þjóð Ísraels hafi farið frá Egyptalandi þvert yfir Rauðahafi af hrakningum þeirra eyðimerkur, sigurinn á Kananlandi og að lokum landnám þeirra í fyrirheitna landinu er ein þekktasta af sögu Biblíunnar sem hefur vakið athygli jafnt lesenda Biblíunnar og fornlega fræðinga. Við lítum aðeins á einn þáttinn í röð atburða sem að lokum hafði áhrif á líf svo margra þjóða. Fólki sem bjó í Kananlandi á undan Íslandsmönnum. Hverju voru þessi Kananítar? Hvað vitum við þá? Vitum við eitthvað meira þá en skráðir í Biblíunni? Tel el Amarna bréfin veita nokkra innsýn í þessar spurningar. Í þeim getið Kananland og Kananíta eins og í öðrum gömlum skrám Egypta. Á Amarna töflunum segir einnig af Habíru þjóðinni sem gerði innrás í Kananland á þeim tíma þegar bréfin voru skrifuð. Á þessum tíma var Kananland lénsríki Egypta. Mörg bréfana höfðu stjórnvöld í Kananlandi rita til yfirboðara sinna í Egyptalandi og óskað hjálpar gegn innrásar her Habíru. Þrátt fyrir að nöfni séu lík hvort öðru, telja fáu fræði með nú á dögum að Habíru hafi verið hebrear biblíutímans. En að mesta kosti einn sérfræðingur telur það hugsalegt. Hvað sem segja má það verður ekki efast tilvist hvorki Kananíta né Habíru, hverja svo sem þeir voru. Meira máli skiptir eftir við menning og siðferði Kananítana. Biblían nefnir oft mikið siðleysi og heiðin trúabrögð Kananítana. Spámennirni fóru oft ófögrum orðum áhrif Kananítana vegna þess að mörg dæmi voru það að Ísraelsmenn tækju suma af heiðnum siðum Kananíta og annarra heiðingja. Lýsingar Biblíunnar leiða í ljós svo ógnvænlega úrkynjun og siðleysi að fræðimenn áttu árabil erfitt með að trúa því. Þeir sögðu að engin þjóð gæti fallið jafn lágt og Kananítarnir eins og þeim lýst í Biblíunni. Því að þeir voru mikil menningarþjóð að öðru leyti. Það var ekki fyrir töflur með fleigurúnum fundust árið 1929 í Ras Samra, hinni fornu borg Kananítana. Ukarit á norðausturströnd Miðjarðarhafsins, þar sem nú heiti Sýrland, að vísbendingar komi í ljóð sem staðfestu frásagnir Biblíuna. Þessum uppgötunum hefur verið lýst sem undrum og stórmerkjum. Dr. Horn er einn þeirra sem segir að Ras Samra töflurnar hafi veitt okkur skilning á trúariðkunum Kananíta og einnig að þær birti okkur ljósa mynd af spiltu siðferði þeirra. Í ljósi þessara sannana verður mat þeirra ekki véfengt. Vissulega má jafna grimmt og siðleysi Kananíta við það versta sem Hollywood eða óvöndu kvikmyndafyrirtæki gætu framleitt nú á dögum. Ritskoðarar myndu líklega banna stóra hluta af nokkur kvikmynd sem lýsti trúarvenjum Kananíta. Werner Keller ritar heilan kafla trúarsiði og venjur Kananíta
í endurskoðaðri bóksinni. Kaflinn nefnist Tælandi trúabrögð Kananíta og gefur ber orða lýsingu á ótrúlegri úrkynjun Kananítana. Hann minnist á hinar miklu uppgötvanir í Ras Samra og segir spámennirni fóru ekki með neinar ykkur. Enn á ný hafa fornleifa fræðilegar sannanir staðfest frásagnir í Biblíuna. Svo voru það hetítarnir. Hetítar eru oft nefndir í Biblíunni, að minnsta kosti 46 sinnum í 15 bókum Gamla testamentisins. Við lesum hetítan Úría, hetítan Efron og hetítan Bíri. Kananítar, Amorítar og hetítar koma við sögu víða í Gamla testamentinu, oft sem andstæðingar Ísraelsmanna. Hetíta má lesa á upphafsblaðsíðum ritningarinnar. Svikarinn Esá gekk að eiga tvær hetíta konur. Þeir sem lesa Biblíuna hljóta að álykta sem svo að hetítar séu jafn raunverulegir og Egyptar, Babylóníumenn og Ísraelsmenn sjálfur. Þó hurfu þeir af sjónasviðinu, en Egyptamenn og Ísraelsmenn eru enn á meðal okkar. Hvergi er nein ummerki að finna hetíta, þanga til fornleifa fræðingar hófu störf. Við uppgröft í Tyrklandi árið 1911 160 km fyrir austan Ankara fann þýski fornleifa fræðingurinn Hugo Winkler og aðrir hina fornu höfuborg hetíta Katusas eða Hattusa sem nú heitir Bokaskói. Á borgarhliðunum voru lágmyndir höggnar í eitilhartu blágríti. Af þessum myndum úr lífi hetíta getum við séð hvernig hermenn hetíta litu út. Þeir voru lágvaxnir með stórt nef, hátt enni og þykkar varir. Þeir voru með hár sem náði niður fyrir herðar. Þeir voru girtir stuttum svuntum og breiðum beltum. Þeir voru í skóm eða stígvélum með uppbrettar tær. Fornleifa fræðin hefur ljóstað öllu þessu upp. Winkler fann einnig annað fornt bókasafn sem hafði verið grafið í nær 3000 ár. Konunglegt skjalasafn konunga hetíta, sumt ritað með babylonskum fleigrúnum, sumt á öðru máli sem nefnist Akkadian, og sumt með letri sem reyndist vera á tungumáli hetíta. Þessar 10.000 leirtöflur voru enn ein ómetaleg uppgötvun. Uppgreftir í Katusas stóðu fram á 6. áratug 20. aldar. Rústirnar reyndist vera af höfuborg heimsveldis sem jafnast á við hvert annað í fornöld. Fleiri uppgötvanir hetíta voru einnig gerðar. Í ljós kom að Karkemis í suðaustuhluta landsins á núverandi landamærum Sýrlands og Tyrklands hafði verið höfuborg hetíta síðar. Þótt enn séu margar eyður í sögu hetíta er nú viðurkennt að þeir hafi verið ein helsta þjóðin í sögu Mesopótamíu. Þeir voru þekktir fyrir hæfni sína í verslun, viðskiptum og hernaði. Þeir eru taldir bera nokkra ábyrgð á flutningi mesopótamískrar menningar yfir austanvert Miðjarðarhaf og að lokum til Grikklands. Talið að Jerúsalem hafi verið stofnuð löngu áður en Ísraelsmenn réðust inn í Kanaanland og hafi hetítar átt þar hlut að máli. Á öðru landakorti í bók Kellers, The Bible as History, sést að heimsveldi hetíta hafi 1400 árum fyrir Krist náð frá Svartahafi til Egyptalands, þar með talin öll austurströnd Miðjarðarhafsins. Það er því ekki að furða þótt tali sé að endurvakning hetítana, sögu þeirra, menningar og trúabragða og tungumáls sé leið merkis viðburður í nútíma fornleifafræði. David Marshall bendir á í útgáfu Encyclopædia Britannica frá árinu 1860 hafi aðeins verið 8 línur hetíta, en í útgáfunu frá
árinu 1947 hafi verið varið meira en 10 blaðsíðum af texta til að lýsa sögu, menningu og trúabrögðum Hethita. Eins og Marshall segir, Hethitarnir voru ekki söguleg mistök í Biblíunar. Við höfum aðeins geta kannað fornleifa fræðilega sannanir fyrir tilvist Kananíta og Hethita. Fornleifa fræðingar hafa einnig grafið upp fornar leifar um Amalkíta, Amorita, Ammonita, Edomita, Hevita og Horita, Jebusita og Moabita. Aðra þjóður sem einnig er getið í Biblíunni og tengjast sögu Ísraels á ýmsum tímum. Tilvist þessara þjóða sem frásagnir Biblíunnar vitna hefur einnig verið staðfest. Við minnum enn á orð hins þekkta fornleifa fræðings, W.H. Albright, professors, sem hann skrifaði á 6. áratug 20. aldar. Á því er engin vafi, segir hann, að fornleifa fræðin hafi staðfest söguleg sannindi arfsagna Gamla testamentisins. Aðeins þeir sem tileika sér að vafasamt tímatal í sögu Íslandsmanna mótmæla þessu. Fornleifa fræðin hefur veitt okkur sannanir tilvist margra að borga á tími Biblíunar og þekktar og voldu að þjóðir að fornu. En hvað einstakar persónur? Eru til nokkra vísbendingar utan Biblíunar að þessar þjóðsagna persónur hafi raunverulega verið til? Eða eru þær aðeins tilbúnar persónur hugmyndaríks skrifara sem vildu koma tilteknum boðskap á framfæri? Abraham er ein af þessum sannarlega stóru persónum sem eru mjög áberandi á síðum Biblíunar. Hann sé getið í 27 bókum Biblíunar. Jafnt kristnimenn, í gyðingar og múslimar hafa nafn hans í hávegum. En var hann raunverulega til? Biblían segir að hann hafi upphaflega komið frá Úr í landi Kaldea. Var Úr til? Og ef svo er, hvers konar staður var það? Vegna þess að nafn Abrahams hafði ekki fundist í neinum fornum skrám að undantekinni Biblíunni, komust gagnrýnendur að þeirri niðurstöðu að annarkort hafi Abraham verið enn ein goðsagna persóna sem hefði aldrei verið til eða ef hann hefði verið til hafi hann verið frumstæðu maður frá frumstæðri þjóð. Enn einu sinni var Biblían afskrifið sem óáreiðanleg þangað til að tveir þættir komu fram sem kollvörpuðu þeirri hugmynd. Í fyrsta lagi fannst nafn Abrahams í ritum annara þjóða sem benti augljóslega til þess að nafn Abrahams hafi verið þekkt á þessu tíma. Í umfjöllun Abraham í Biblíunar segir Catholic Encyclopedia: Fornleifa fræðin kveður niður þá skoðun að frásagnir af ættföðurnum séu goðsögn. Í öðru lagi kom hinn þekkti enski fornleifafræðingur Sir Leonard Woolley til sögunar. Á tímabilinu frá 1922 til 1934 vann Woolley ásamt fornleifafræðingum frá Philadelphia Háskóla að uppgreftri á stað í suður hluta Íraks þegar talin var vera Úr. Í bókunum The Bible and Archaeology og The Bible as History lýstu þeir Thompson og Keller nákvæmlega uppgreftrinum í henni fornu Úr. Keller segir að í margra vikna erfiðisvinnu í steikjandi sólarhita hafi Úr verið vakin upp af löngum svefni fyrir þraut segju enskra og bandarískra fornlega fræðinga. Í ljós kom að Úr hafði verið háþróuð stórborg í suður hluta Mesopótamíu á 3. og öðru árþúsundi fyrir Krist. Kelle segir að íbúarnir hafi lifað góðu lífi í rúmgóðum húsum. Í samanburði við mörg tvílift hús í Úr eru nútíma vistarverur í sömum hverfum að Bagdads, miklu minni og ekki jafn þægilegar. Í skólum í Úr var börnum kendur lestur, skrift, starffræði og landafræði.
Í Úr var flókið stjórnkerfi og þar var miðstöð viðskipta þar sem þekktist skrift, kvittanir og samningar í verslunar viðskiptum. Viðskipta leiðir tengdu Úr við aðrar blómlegar borgir í norðri og suðri. Thomson segir að Úr hafi borið vottum háþróaða menningu. Weismann vekur athygli á því að í Úr voru smíðaði hlutir úr gulli og dýrum steinum sem er vottur handbragð sem fá dæmi eru á síðari tímum. Og Abraham sjálfan segir Keller, Abraham var því langt frá því að vera hirðingi, heldur sonur stórborgar á öðru árþúsundi fyrir Krist. Það er því engin vafi á tilvist Abrahams og borgarinnar Úr. Og svo var það Belsasar. Biblía segir að Belsasar hafi verið síðasti konungur Babylonar. Það var í stórri ríkisveislu í stjórnartíð Belsasars að dularfull hönd birtist og ritaði á hallarvegginn eitt texta skapadóm hans og endalok heimsveldis Babylonar. Á meðan Babyloníumenn sátu að veislu hafði persneski herinn umkringt borgina. Umsátrið var hafið. En hinn hrokafulli Belsasar, sem var enn á fertusaldri og átti því eftir hálft lífi, hafði ekki miklar áhyggjur af þessu. Hver gæti brotið niður borgarmúra hinnar miklu Babylonar? Hver gæti sigrað konusríkið sem réð öllum heiminum? Þá birtist textin á vegnum og innan tveggja stunda hafði rás mannkynssögunar breyst að eilífu. Í tveim ljóðlínum úr kvæði Byrons lávarðar, veisla Belsasars, birtist kjarni málsins. Án kórónu og veldisbrota lá Belsasar. Purpuralitu skikkjan þakti mótanan leir. Þetta er áhrifamikil saga, en er hún sönn? Árum saman bentu gagnrýnendur á að í þessari frásögn sem skráð í fimmta kafla Daníelsbókar og í bókmenntum byggðum á frásögnum Biblíunum, væri að finna eina augljósustu villu Biblíunar. Margar frásagnir hafa verið ritaðar Babylon auk Biblíunar, en í engri þeirra var minnst á Belsasar. Ef Belsasar hefði lifað, líklegt að einhverstaðar hefði verið minnst á hann. En á ný komust gagnrýnendur að þeirri niðurstöðu að Biblía færi með rangt mál. En á ný kom fornleifa fræðin til hjálpar. Nafn Belsasars kemur fram í mörgum fleigrúna skjölum á þessum tíma. Engin vafi á því að hann hafi verið uppi. Í skjölum sem ekki tengjast Biblíunni kemur fram að Belsasar stjórnaði ríkinu ásamt föður sínum. Hinnum útlæga Nabonídusi sem fól syni sínum og samherja Belsasari að stjórna ríkinu. Biblía segir réttilega frá því að Belsasar hafi verið síðasti konungu Babylonar sem var ekki neitt glæsilegt verkefni miðað við það sem gerðist. Niðurstaða Dr. Siegfrieds Horn var þessi. Endur uppgötvun Belsasars mótar enn einn glæsilega kafla í sögu biblíulegrar fornleifa fræði. Bæði Abraham og Belsasar eru persónur í Gamla testamentinu og mest allar vísbendingar í þessu kafla tengjast Gamla testamentinu. Nú, hvað Nýja testamenti? Hafa nokkrar fornleifa fræðilegar sannanir komið fram til að sanna þessar síðari frásagnir biblíunu? Þar við erum að fjalla fólkið þessu kafla. Getum við svara þessari spurningu með tilvísan til mikilvægrar persónu sem sagnfræðingurinn Lúkas nefnir í Nýja testamentinu. Og hér byggt á Lúkas öðrum kapitula. Lúkas ritar að rétt áður en Kristur fættist hafi rómverski keisarinn Ágústus látið fara fram manntal meðan Kýreníus var landstjóri á Sýrlandi. Engi vafi leikur á tilvist Kýreníusar. Hann var vel þekktur úr ritum sem ekki tengjast Biblíunni. Keller segir að hann hafi verið metóðagjarn og afar hæfileika ríkan mann.
bæði sem hermann og stjórnanda. Augljóslega þekkti Ágústus keisari hann vel. Keisararnir völdu hæfileika ríka menn til að hjálpa til við að stjórna hinum ýmsu héruðum í hinum víðfeðma rómverska ríki. Kýrenius var einmitt svo manngerð sem var treystandi til að stjórna heimsveldinu vel. Vandinn er bara sá að aðeins er vitað að Kýrenius hafi verið landstjóri í Sýrlandi síðar eða árið 6 eftir Krist sem kemur ekki heim og saman við að hann hafi séð manntal að minnsta kosti 10 árum áður. Á þeim tíma þegar Jesús fæddist hafði Lúkas því rangt fyrir sér þetta atriði eins og sumir gagnrýnendur hafa haldið fram. En áletrun sem fannst í Antiókíu leiddi í ljós að Kýrenius hafði gegnt mikilvægri stöðu sem aðstoðar landstjóri Sýrlands fyrr, þar að segja á þeim tíma þegar Ágústus keisari fyrirskipaði manntali. Auk þess ber að nefna að gríska orðið governor, sem þýðir landstjóri, hefur ekki sömu merkingu og enska orði. Megin merking þess er umsjónamaður sem kemur heim og saman við það sem vitað er fyrristörf Kýreniusar í Sýrlandi. Thomson segir hann gengdi í raun sérstöku starfi fyrir landstjóran sjálfan. Þegar við tölum sagnfræðingin Lúkas skulum við líta á nákvæmni frásagna hans í postulasögunni. Thomson varði nær heilum kafla í bóksinni, sagnfræðingurinn Lúkas, til umfjöllunar postulasöguna. Thomson minnur okkur á að einn harðasti gagnrýnandi í Biblíunar hafi sagt að mestan hluta postulasögunar megi líta á sem vísvitandi frávik frá sögulegum staðreyndum. Þetta var alvarleg ásökun sem þurfti að bregðast við og það var gert. Sir William Ramsay tók áskoruninni. Hann fór til litlu Asíu, þar sem Páll hafði búið og starfað, til þess að komast að því sjálfur hverjar voru staðreyndir málsins. Var Lúkas góður sagfræðingur eða var að lottari? Eftir margra ára nákvæma rannsókn á öllum frásögnum Lúkasar í postulasögunni komst Ramsay að eftirfarandi niðurstöðu. Lúkas er fyrsta flokks sagfræðingur. Hann má telja sem einn af bestu sagfræðingum heims. Nýlega athugasemd Dr. Chris Forbes staðfestir að postulasagan sé sögulega áreiðanleg. Enn á ný hafði verið þakkað niður í gagnrýnendum. Athyglisvert væri að kanna nánar frekari vísbendingar nákvæmni Nýja testamentisins, þótt það sé ekki hægt í stuttu bókarkorni sem þessu. Rétt er að veita athygli spurningu sem var nýlega lögð fyrir mikilsmetin sérfræðing í Nýja testamentinu, Dr. Crane Blomberg. Hann segir, þegar guðspjöllin nefna fólk, staði og atburði, er það reglan að kannað sé sannleiksgildi frásagnarinnar þegar unnt er að sannreyna það á sjálfstæðan hátt. Svar Blombergs var, já, svo var raunin og hann bætti við, á síðastlunum 100 árum hefur fornleifa fræðin hvað eftir annað gert uppgötvanir sem hafa staðfest tilteknar skýrskotanir í guðspjöllunum. Fornleifa fræðin hefur í raun einnig staðfest trúverðuleika Nýja testamentisins. Þær fornleifa fræðilegu vísbendingar sem fjallar í þessu kafla eru aðeins brot af heildarmyndinni. Ótal uppgötvanir í ýmsum löndum Biblíunar undanfarin 150 ár hafa aukið gífurlega skilning okkar á Biblíunni og staðfest sögulega nákvæmni bæði Gamla og Nýja testamentisins. Jafnframt því heldur starf fornleifa fræðinga áfram að varpa ljósi á liðnar aldir og Biblíuna sjálfa. Enn eru nýjar uppgötvanir að koma í ljós, þótt fornleifa fræðin geti ekki sannað trúarlegan grundvallar boðskap
Biblíunar getur hún sýnt fram á og hefur æði oft gert það að frásagnir Biblíunar af fortíðinni séu raun sannar. Og það er góður grundvöllur til þess að geta trúa því sem hún segir aðra hluti sem eru jafnvel enn mikilvægari. Kjarni málsins þúsundir fornleifa fræðilegra uppgötvana í Austurlöndum hafa útskýrt frásagnir Biblíunar og staðfest hvað eftir annað sögulegan trúverðuleika bæði gamla og nýja testamentisins.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Hérna hugleðingin minn í dag. Hún gæti borið í yfirskriftuna Hvernig heyri ég í Guði? Það var einu sinni lítil kona, gömul, sem kom út á verundina heima hjá sér á hverju mótni og lyfti höndum til himins og kallaði Lof sé Guði. Ja, dag einn þá flutti trúleysingi húsið við hliðina á henni og eftir smá tíma þá var hann nú orðin smá svona þreyttur að þessu. Svo að á hverju mótni fór hann út á verundina hjá sér og kallaði eftir koninni Guð er ekki til. Tíminn leið og þau tvö héldu uppteknum hætti á hverju mótni. Síðan eitt morguninn miðjan vetur, þá kom gamla konan út á verundina og hrópaði Lof sé Guði. Guð, ég á ekki neitt mat og er mjög svöng. Viltu sjá fyrir mér, ó Guð? Næsta morgun kom hún út á verundina og þá voru tveir pokar af matar. Lof sé Guði, hrópaði hann. Hann hefur séð mig fyrir mat. Trúleysingin kom þá hoppandi út úr runna hannar hjá og kallaði Guð er ekki til, ég keypti hennan mat. Litla kona lyfti aftur höndum til himins og hrópaði Lof sé Guði, hann hefur séð mig fyrir mat og hann hefur látið djöfulinn borga fyrir hann. Oft hefur mig langað að fá svona skýr bænasvör og í Biblíunni er að finna marga, marga texta sem segja að maður muni fá bænasvör ef maður biður. Það stendur ekki í Biblíunni, biðið og yður gæti gefist, leitið og þér gætu fundið, knýð á og fyrir yður mun kannski upplokið verða. Nei, það stendur í Matteusi 7:7, biðið og yður mun gefast, leitið og þér munið finna, knýð á og fyrir yður mun upplokið verða. Ef við höldum áfram í 8. versi, þá stendur ekki, því að hver sá gæti öðlast sem biður. Sá gæti fundi sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun kannski upplokið verða. Nei og aftur nei, við erum sannfærð um það að hver sá öðlast sem biður. Sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Þannig að þessi texti og margir fleiri sannfæru okkur að Guð muni bænheyra okkur. Hann mun bænheyra okkur. Og þið hljótið hafa, eins og ég, einhver tíma velt því fyrir ykkur hvort Guð heyrir bænir ykkar. Ég ætla allavega að gera ráð fyrir því að ég sé ekki einn í heiminum sem hef velt þessu fyrir mér. Ég hef undanförnum mikið hugsað þetta út frá minni reynslu og þeirra í kringum mig. Ég hef þá kannski ekki efast endilega að Guð svari bænir mínum. Heldur ég frekar að hugsa hvernig heyri ég bænasvör eða hvernig fæ ég þau. Það væri náttúrulega best ef þau kæmu á e-maili. Er ekki allir með e-mail í dag og það væri bara best að maður fengi þau skýrt þar. En við skulum taka mig sem dæmi. Nú hef ég í tæp 3 ár beðið hann vinnu. Eins og þið vitið vann ég á Broadway áður en við fjölskyldan fóru til Bandaríkjana. Ég hafði þá upplifað í nokkur ár það ósamræmi að starfa í kirkju og vera í miðri viku að selja ársátíð og þar að leiðandi brennivín. Mér leiði ennþá verið með það eftir að við Lalla vorum gerða forstöðumönnum kirkjunar og ég ákvað því að segja upp starfi mínu þegar við fórum út og ætlaði bara fara í nýja vinnu þegar heim væri komið. En svo skall kreppan á leið og við komum að utan og ég hef beðið og hrópað á Guð. Og í þennan tíma hef ég aldrei sótt störf sem eru auglýst þar sem að þurft að vinna helgar, þannig að þyrst ekki að vinna á hvíldadögum. Ég hef mikið hugsað út í hvers konar störf ég geti unnið og jafnframt þjóna Guði og bænir mínir hafa mikið snúist það. Hins vegar þá hef ég bara ílengst í starfi hjá Óla og Stínu og var svo komin aftur í sama farið. Farin að selja brennivín og vinna á hvíldardegi. Hvar er bænasvör þarna? Hvað er ég að gera vitlaust? Í fyrsta Jóhannesarbréfi 5:14-15 stendur og þetta er svo djörfung sér við höfum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann oss. Og ef við vitum að hann heyrir oss hvað sem við biðjum, þá vitum við að oss eru veittar þær bænir og við höfum berið hann um. En af hverju fæ ég enga vinnu? Ekkert svar. Eða er ég að fá svar? En bara heyri það ekki. Eða sé það ekki. Segjum sem svo að ég fá okkur að hugmynd í kollinn. Er það þá svar? Frá Guði? Við skulum byrja á einni geggjari. Ef ég fengi þá hugmynd að ég ætti nú að fara að ræna banka og þá myndi þetta allt saman reddast. Væri svo lausn frá Guði? Gæti ég byrði Guðum að blessa það gangi allt vel? Ég gæti það, en þó að bankaránið myndi hefnast ef að ég að Guð hafi blessað það. Af hverju? Jú, eitt boðorðið þú skalt ekki stela. Þannig að þessi hugmynd ætti að fara fljótt út af borðinu hjá mér. Ég heyrði í útvarpinu í vikunni að stúlkan sem var dæmt fyrir vændu og mansal hefði sótt messur hjá Hvítasunnukirkjunni og sagst fyrir eigin rekstri. Allur söfnuðurinn hafi beðið fyrir rekstrinum og hún var með 6 milljónir á mánuði að eigin sögn. Er þetta bænasvar? Nei, ég held varla. En segjum sem svo að ég fá ykkur hugmynd sem algjörlega biblíuleg. En hún svona erfið í framkvæmd og ég hef hvorki fjármagn ég trú á mér í verkið. Hugmyndin heldur áfram að stækka í kollinum á mér og lausn á fjármagninu kannski í sjónmáli. Er ég þá komin í sömu spur á Jónas? Ef ég sniðgeng þessu hugmynd, er mér þá ekki óvægt að fara í sigling á næstunni nema ég á hættu að enda í maga stórkvillis. En öllu gamni sleftu þá getur verið varhugavert að segja Guði að maður vilji lúta hans vilja. Hann verði bara að sýna manni hvað hann vilji, maður verði að vera tilbúin að framkvæma líka. Það sem ég leita ennþá eftir er það hvort svona hugsanir séu skilaboð frá Guði eða bara eitthvað bull sem poppar upp í hausnum á manni. Ég hef líka fengið hugmynd að ágæti sleitis afli með tekna með því að stopna í fyrirtæki og gera svo svipað og ég var að gera brotvei, en þá var ég eftir komin í sama pakkan. Við skulum aðeins halda áfram og sjá hvað ég hef grafið upp í sambandi við þetta. Það sagt að Guð sé með áætlun fyrir líf okkar. Hann vill að við hlustum eftir rödd hans, að við heyrum hvað hann vill að við gerum, hvernig við gerum það, en hvað gerist ef við villust að þessari leið? Ég ætla að nefna nokkur atriði sem ég rakst á og viðkomandi telur að séu leiðir sem Guð notar kannski til að láta okkur staldra við og hlusta. Kannski hjálpa þegar mér eitthvað. Í fyrsta lagi það eirðaleysi. Stundu nær Guð athygli okkar með því að gera okkur eirðalaus. Þannig að ef þú finnur fyrir djúpu eirðaleysi, þá skaltu staldra við og biðja. Tvö töluð orð. Guð getur náð athygli okkar með orðum annara. Ef nokkrir einstaklingar segja sama hlutin við þig á stuttum tíma, þá skaltu biðja til Guðs og spurja hvort að hann sé að reyna að tala við þig í gegnum þá. Óvanalega blessanir þriðja atriðið. Guð gæti blessa þig á mjög óvanalegan hátt til að ná athygli þinni. Fjórða atriðið. Ósvaraðri bæn. Stundum svarar Guð bæn með nei. Þrátt fyrir bæni Davíðs að bjarga syni sínum dóan. Guð gæti lokað dyrum himinsins fyrir bænum okkar til að fá okkur til að rannsaka okkur sjálf. Vonbrigði fimmta atriðið. Ísraelsmenn fengu ekki að fara inn í fyrirheitna landið, það var gífurleg vonbrigði. Eins gæti Guð leift smá bakslag í okkar plön til að koma í veg fyrir að við förum af leið. Þessu atriði hef ég oft velt fyrir mér. Þarna var þessi þjóð, útvalin þjóð Guðs á leið til fyrirheitna landsins, gerði eitthvað sem Guð var ekki að skapi og þau komust ekki til fyrirheitna landsins heldur afkomandi þeirra 40 árum síðar. Ég vona að ég hafi ekki gert eitthvað rangt gagnvart Guði þannig að ég þurfi ekki að bíða í 40 ár eftir vinnu. Mjög sérstaka kringumstæður, það sjötta atriðið. Stundum notar Guð mjög sérstaka kringumstæður til að fá okkur til að stoppa og hlusta. Móse sá til dæmis logandi runna. Ég hef ekki séð svoleiðis nýlega eða nokkuð tíman. En við þurfum að læra að leita nærveru Guðs í öllum kringumstæðum lífsins. Hann skilur eftir fótspor sín allt í kringum okkur. Sjönda atriðið ósigrar. Guð gæti notað ósigur til að sýna okkur sannleikan. Jósúa, hann beið ósigur þegar hann réðst á litla borg án þess að leita til Guðs fyrst eftir að Guð hafði gefið honum sigur í Jeríko. En jafnvel slæmir ósigrar gætu leita sér stórkostlegar framfarir ef við mynd spyrjum Guð, hvað er þú að segja mér? Þarna getum að spurt sig, er ég búin að fara einhverja leið án þess að leita fyrst til Guðs? Og áttunda atriðið, fjárhagsleg vandræði. Eftir að búið var að taka allar eigur Ísraelsmanna af þeim, segir í dómarabókinni 6.6, var Ísrael þá mjög þjakaður af völdum Midians og Ísraelsmenn hrópuðu til drottins. Guð vissi hvað þurfti til þess að þeir leituðu til hans og þegar þeir gerðu það hjálpaði hann þeim. Ég held að flest okkar fari ekki varhluta af fjárhagslegum vandræðum þessa dagana. Vill Guð segja okkur eitthvað með því? Kannski. Níunda atriðið, harmleikur, veikindi og eymd. Við ættum að líta á harmleiki og eymd okkar sem ástæðu til að athuga hjá Guði hvað ertu að reyna að segja. Eins og þegar Hiskia varð hrókafullur, þá notaði Guð veikindi til að ná athygli hans. Samanber önnur krónikubók 32-24. Sama var með Sál, þegar hann var ofsækja kristna, þá náði Guð svo sannarlega athygli hans með því að blinda hann. Guð veit alltaf hvar þú ert á trúagöngunni og nákvæmlega hvað þarf til að ná athygli þinni. Svo verum á verði, athugum hvort einhver af þessum atriðum eru að gerast eða gerast aftur og aftur í lífi okkar. Ef svo er, þá skulum við spurja hann hvað hann vilji segja okkur og hlusta þá. En þá er líka ekki bara að heyra og hlusta, heldur að hlýða. Voru einhver atrið þarna sem pössu við þig? En mig? Já, heldur betur nokkur þarna. Þannig að ég ætti þá samkvæmt öllu að spyrja Guð áfram hvort þetta sé virkilega það sem hann vilji að ég geri. Í gegnum alla biblíuna eru spámenn og aðri menn og konur Guðs að segja fólki að hlusta á orð Guðs. Það er greinlegt að Guð vill að hans fólk heyri rödd sína. Hann vill það örugglega ennþá. Svo hvernig heyrum við í Guði þegar hann tala við okkur í dag? Hvaða skref þurfum við að taka til að heyra í Guði? Okkur hætti til að flækja málin. Þegar við byggjum Guðum eitthvað myndum við helst vilja fá símtal frá honum, þar sem hann útlistar fyrir okkur næstu 5 árin. Í raun erum við nú þegar með allt sem við þurfum til að uppgöta hvað hann vill okkur. Að koma sér upp daglegri andlegri örfun hjálpar okkur að heyra rödd Guðs skýrt og ná alltaf í leiðbeiningar hans. Pælum aðeins í grunnskrefunum sem við getum tekið til þess að hjálpa okkur að heyra í Guði þegar hann tala við okkur. Fyrsta atrið, lesum orð Guðs. Það verður aldrei óoft sagt í þessum predikunarstól. Að það er mjög mikilvægt að við lesum orð Guðs á hverjum degi. Þannig náum við að sjá, ef við viljum það, hvað hann vill með líf okkar. Við lærum sannleika Guðs, miskun, ást og fyrirgefningu. Eða eins og segir í öðru Tímóteusarbréfi 3:16, sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Og Sálmarnir 119:5, þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Annars skrifið er, leitum hans í bæn. Oft er það að lúta höfði besta leiðin til að sjá andlit Guðs og heyra rödd hans. Þegar við opnum okkur sjálf fyrir Guði, getum við í hreinskilni rætt okkar kringustæði við hann, hlustað á hans leiðbeiningar á meðan við höldum kyrru fyrir. Bæn er meira en bara óskalisti fyrir Guði. Hún á að vera samtal þar sem við eigum samskipti við hann. Matteus 17:20, sannlega, sannlega segi yður. Ef þeir hafi trú eins og mustaskorn, geti þér sagt við fjall þetta, flýtti hérðan og þangað og það mun flýtja sig. Ekkert verður yður um megn. Það stendur ekki mun kannski flýtja sig, nei, það mun flýtja sig. Þriðja skrifið, til að heyra í Guði er hugleiðsla. Að íhuga það sem Guð segir í hjarta okkar er góð leið þess að láta sannleika hans ná að skjóta rótum í sál okkar. Ekki mun aðeins það sem við lesum eða heyrum frá honum hafa áhrif á líf okkar. Heldum með því að huglega það, þá mun Guð geta byggt órjúvanlegan grunn í hjarta okkar. Davíð segir við Guð í Sálmi 119 og versi 99 Ég er hygnari en allir kennara mínir því að ég íhuga reglur þínar. Fjórða skrefið sem hjálpar okkur að heyra í Guði er að hlusta. Við heyrum með eyrunum okkar. Ef við erum með venjulega heyrn þá getum við ekkert gert að því þó að við heyrum hljóð innan viss hljóðsviðs. Að hlusta hins vegar nær dýpra og þar kemur hugurinn inn í. Einlæg hlustun í gangi sem þýðir að hún kemur huganum á stað og heyrir allt sem sagt og leitar stöðut að því hvað það þýðir. Það er þannig sem Guð vill að við hlustum á hann, á virkan hátt. Þarna skiptir líka máli inn á hvað hugur okkar stiltur. Ég sá góða dæmisögu það daginn. Tveir menn voru að labba saman á háanna tíma í New York í miðborginni. Þá segir allt í hennu annar þeirra sem var trúaður hvort hinn heyri í engisbrettunni. Hinn segir náttúrulega nei, hávaðinn var slíkur en sá fyrri heldur áfram að hlusta og leita og finna svo engisbrettuna og bendir hinnum á. Vinur hans var alveg undrandi og segir hvernig fórstu að heyra í engisbrettunni í öllu þessum hávaða. Ekkert mál, sjáðu bara, sagði svo trúaði. Hann tók upp dollarapening, svona mynt, lét hann að falla á götuna. Flestir í kringu þá, lítu þá í kringu sig eftir beningnum. Á leiðinni hingað í þögninni var mér hugsa til þessara sögu og þetta ekki einmitt málið. Maður verður að innstilla hugann á guðlegar hugsanir. Í bóksinni Directions þá deilir höfundurinn James Hamilton eftirfarandi það að hlusta á guð. Áður en ísskápanir voru fundnir upp, notaðist fólk við íshús til að geyma matinn. Íshús var með þykka veggi, enga glugga og þétta hurð. Á veturna þegar vötn frusu voru skornir út ísklumpar og þeir dregnir inn í íshúsin og sæi dreift yfir. Ísin dugði ofta langt fram á sumar. Maður einn týndi einu sinni úrunni sínu þegar hann var að vinna í svona íshúsi. Þetta var verðmætt úr og hann leitaði samviskusemlega að því. Fór í gegnum sæið en fann það ekki. Vinir hans og vinnufélagar hjálpuð honum að fundu ekki úrið. Lítill drengur sem heyrði af árangurslausri leitinni læddist inn í íshúsið á meðan mennirnir voru í mat og fann úrið. Undrandi spurði mennirnir hann hvernig hann hefði fundið það. Ég lokaði hurðinni, lagðist niður í sæið og hreyði mig ekki. Þá fór ég að heyra tikkið í úrinu. Oft það svo að það ekki spurning hvort Guð sé að tala við okkur heldur hvort að við séum nógu kjur og nógu hljóðlátt til að heyra. Já, Jesú samfærir okkur að okkar himneski faðir hlusti alltaf á okkur. En hlustum við í raun á Guð. Förum við eftir leiðbeiningum í 47. sálmi, verið kyrir og viðurkennið að ég er Guð. Í fyrstu konungabók segir frá því, þegar Elía gekk fram fyrir Guð, þá var fyrst stormur, svo landskjálfti, og eftir það eldur en Guð var ekki þar. Það var ekki fyrir inn í blíðum vindblænum sem Guð var. Þannig að við var hlusta á Guð í þögninni. Ef við erum á upptekin til að vera í þögninni og upptekin af amstri dagsins, hugsandi daglega líf, þá gætum við átt í erfileikum með að hlusta í einlægni á Guð. Þarna myndi ég halda að heilagur andi komi líka við sögu. Það er Guð tala við okkur í gegnum hljóðláta litla rödd heilags anda sem inn í okkur samanber postulasöguna 11:12 og andinn sagði mér að fara með þeim hiklaust og í postulasögunni 16:67 þeir fóru Fríkíu og Galataland því heilagur andi varnaði þeim að boða orðið Asíu og þeir sem voru komnir að Mísíu reyndu þeir að fara til Bíþiníu en andi Jesú leiði það eigi. Og þrátt fyrir allt þetta þá er ég ennþá ekki alveg viss í hvort fótinn ég að stíga. Ekki hafa áhyggjur, ég ekki að fara að ræna banka. Ég ætla ekki að segja ykkur hugmyndina sem ég með og sem ég búin að vera að tala hérna. Ég ekki búin að segja neinum hann ennþá. Ég allavega að koma með ykkur verkfæri í hendurnar með því að gera þessa predikun. Og get allavega sagt ykkur það að Guð svaraði bænum mínum í sambandi við gerð hennar. Ég var búinn að hugsa lengi þetta, en í byrjun vikuna þá hugsaði ég einhvern veginn út í það að mér vantaði sögurinn í predikuna sem tengdust þessu efni. Daginn eftir var ég eitthvað að hreinsa til í tölvupóstinu mínum og ég áskrifandi alls konar svona kvartningum og fleiru og eitt svona póstur sem ég fæ alltaf reglulega hef ég aldrei lesið af því að það er alltaf bara nokkra línur og svo þarf maður að klikka og fara nokkuð heima sig og borga með þetta heyra restina. Þannig að þessi póstur eru bara safnast í innhólfum hjá mér og þennan dag ákvaði ég að eyða öllum þessum skeytum sem ég hefði fengið frá þessum aðila. Ég hef búin að eyða svona 40 skeytum þegar svo hugsun kom allir til mín að einhvern tíman hafði ég séð næst í póstinum að það voru svona sögur og hvatningar þar. Svo ég opnaði næsta póst en ég ætlaði að fara að eyða og bingo, þar kom ein sagan, segi mig í predikun í dag. Síðan sama dag kom nýtt skeyti frá þessum aðila og aftur saga sem passaði inn í predikunum mína. Þannig að ég er að fá ykkur bænasvör að minnstakosti þarna þegar ég greip þessa hugsun og framkvæmdi. Ég vona því að við haft eitthvað gagna þessu, en hvað mig varðar, þá verði ég annars vegar að staldra við og hlusta eftir því hvort Guð sé að tala við mig með því að ég finni til eirðarleysis. Hann tali við mig gegnum aðra, ég fá eitthvað óvinnalega blessanir. Verði fyrir vonbrigðum ef ég lendi í sérstökum kringustæðum, verði fyrir ósigrum, hvort fjárhagsleg vandræði sé eitthvað sem Guð er að nota til þess að ná athygli minni. Og að lokum harmleikur, veikindið eind. Hins vegar verði að fara eftir þessum fjórum skrefum sem hjálpa mér til þess að hlusta Guð. Það er lesa orð Guðs, leita hans í bæn, hugleiða og hlusta í þögninni. Og kannski fæ ég svar við stóru spurningunni minni. Kannski sé ég logandi runna á leiðin austur. Takk.

hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Þú ert að hlusta út á útvarp boðin. Gleðilegan hvíldardag.

0: Þá komið að því að við ætlum að fá að njóta meira af boðskap frá Franklin Hill. Franklin, please come up here and share with us again. Would you do that?
1: You. Yes.
0: That's why you came to Iceland.
1: That's why I came to Iceland.
0: You're welcome, brother.
1: Thank you so much. Good morning.
0: Góðan dag.
1: Thank you for being here today.
0: Og takk fyrir að vera hér með okkur í dag.

0: Let us pray.
1: Við skulum biðja.
0: Our Father in heaven.
1: Himneski Faðir.
0: We ask your Holy Spirit.
1: Við biðjum heilagan anda.
0: To become our teacher.
1: Að vera kennarinn okkar í dag.
0: And our preacher.
1: Og predikarann.
0: Touch our hearts.
1: Snertu við hjörtum okkar.
0: And our minds.
1: Og hugum.
0: And give us a profound appreciation.
1: Og hjálpað okkur að meta óendalega mikið.
0: For the cross of Jesus Christ.
1: The cross of Jesus Christ.
0: Amen.
1: Við biðjum í Jesu nafni.
0: Take your Bibles and turn with me to 1 Corinthians chapter 1.
1: Það í Biblíunni í fyrra Korintubréfi og það fyrsti kapítuli, blaðsíða 198.
0: We will pick up the theme cross formation.
1: Við ætlum að tala krossmyndir.
0: Cross formation is the study of the impact.
1: Krossmyndir standa fyrir þau áhrif
0: that the cross of Jesus Christ
1: sem að kross Jesu Krists
0: with the aid of the Holy Spirit
1: með aðstoð heilags anda
0: has on our thoughts and feelings
1: hefur á hugsanir okkar og tilfinningar
0: as we are seized
1: eins og við eru gagntekin
0: by the Holy Spirit
1: af heilagum anda
0: to become children of God's family.
1: Til þess að gerast börn Guðs eða Guðs fjölskyldu.
0: In our text of 1 Corinthians chapter 1,
1: í fyrra Korintubréfi fyrsta kapítula,
0: beginning with verse 17.
1: Í 17. versi segir,
0: we read these words.
1: Við lesum,
0: for Christ sent me not to baptize,
1: ekki sendi Kristur mig til að skýra,
0: but to preach the gospel,
1: heldur til að boða fagnaðar erindið,
0: not with wisdom of words,
1: ekki með orðspeki,
0: lest the cross of Christ,
1: til þess að kross
0: Krist, should be made of non-effect,
1: misti ekki gildi sitt,
0: for the preaching of the cross,
1: því að orð krossins,
0: is to them that perish foolishness,
1: heimska þeim glatast,
0: but unto us which are saved,
1: en oss sem hólpnu verðum,
0: it is the power of God.
1: Er það kraftur Guðs.
0: For it is written.
1: Því að skrifa þér.
0: I will destroy the wisdom of the wise.
1: Ég mun eyða speki spekingana.
0: And will bring to nothing the understanding of the prudent.
1: Og hyggindi hyggindamannana mun ég að engu gjöra.
0: Where is the wise?
1: Hvar orðkappi þessar aldar?
0: Where is the scribe?
1: Hvar vitringur? Hvar fræðimaður?
0: For after that in the wisdom of God,
1: því að heimurinn með speki sinni,
0: the world by wisdom knew not God.
1: Þekkti ekki Guð í speki sinni.
0: It pleased God by the foolishness of preaching,
1: þóknaðist Guði að frelsa þá,
0: to save them that believe.
1: Trúa.
0: For the Jews require a sign,
1: gyðingar heimta tákn,
0: and the Greeks seek after wisdom,
1: og Grikkir leita að speki.
0: But we preach Christ crucified.
1: En við predikum Krist krossfestan.
0: Unto the Jews a stumbling block.
1: Gyðingum hneyksli.
0: Unto the Greeks foolishness.
1: Heiðingum heimsku.
0: But unto them which are called.
1: En hinum kölluðu.
0: Both Jews and Greeks.
1: Bæði gyðingum og grikkjum.
0: Christ the power of God.
1: Krist kraft Guðs.
0: And the wisdom of God.
1: Og speki Guðs.
0: 2,000 years ago.
1: Fyrir 2,000 árum.
0: The cross was not good news.
1: Þá var krossinn ekki góðar fréttir.
0: The good news 2,000 years ago was the resurrection of Jesus Christ.
1: Góðu fréttirnar fyrir 2,000 árum síðan var upprisan.
0: The disciples were excited because they saw him after crucifixion.
1: Lærisveinarnir voru svo gagnteknir af upprisu Jesu þegar þeir sáu hann eftir að reisa upp.
0: They ate with him.
1: Þeir átu með honum.
0: They hugged him.
1: Þeir föðmuðu hann að sér.
0: They listened to him.
1: Þeir hlustuðu á hann.
0: They had fellowship with him.
1: Og þeir áttu samfélag með honum.
0: He was alive.
1: Hann var lifandi.
0: But no one talked about his crucifixion.
1: En það talaði enginn krossfestingu hans.
0: No one understood the impact of his blood.
1: Enginn skynjaði áhrifin af blóði hans útteltu þegar þar að kæmi.
0: Their joy centered in his resurrection.
1: Fagnuð þeirra lá í upprisu.
0: Not his crucifixion.
1: En ekki krossfestingunni.
0: The apostle Paul is credited with introducing the cross as the new symbol of Christianity.
1: Við eigum Páli postula það að þakka að hann hefur kynnt fyrir okkur krossinn sem tákn fagnaðar erindisins.
0: It replaced the fish.
1: Krossinn kom nú í staðinn fyrir fisk merkið.
0: As the disciples learned
1: þegar lærisveinarnir
0: died for them
1: eða komast að raunum að Kristur dó þeirra vegna
0: The Bible says that on the day of Pentecost,
1: að þá segir að á hvítasunnudegi,
0: they begin to understand
1: what
0: the crucifixion was about.
1: Hvað krossfestingin fjallaði yfirleitt
0: That's why I say,
1: það þess vegna sem ég segi,
0: cross formation is the study
1: að krossmyndirnar eru rannsóknarefni
0: of the Holy Spirit upon our thoughts and feelings.
1: Og þau áhrif sem heilagur andi hefur á hugsanir okkar og tilfinningar.
0: About the cross of Jesus Christ.
1: Og það einmitt kross Jesu Krists.
0: Jesus said, if I be lifted up,
1: Jesus sagði, þegar ég upphafin,
0: I will draw all men unto myself.
1: Þá mun ég draga alla til mín.
0: Some of you are good church people.
1: Margt ykkar eru gott kirkjurækið fólk.
0: Some of you are very faithful.
1: Og mjög samviskusöm.
0: But many of you are not happy.
1: En mörg ykkar eru bara ekki hamingjusöm.
0: You don't have joy.
1: Þið hafið ekki fögnuð í ykkur.
0: You have duty.
1: Þið hafið skyldur.
0: I go to church.
1: Ég fer í kirkju.
0: I'm supposed to go to church.
1: Mér ætlað að fara í kirkju.
0: When I die.
1: Og þegar ég dey.
0: I'll have a church to be buried from.
1: Að þá ykkur kirkja sem við sjáum útförina.
0: And
1: Og
0: one day,
1: einhver tíman,
0: someone will recognize me,
1: að þá mun einhver kannast við mig,
0: as a good person,
1: sem góðan mann eða konu,
0: because I go to church.
1: Vegna þess að ég fer í kirkju.
0: Christianity is really about Christ living his life through me.
1: En kristendómur snýstu það að Jesus Kristur lifi lífi sínu í okkur.
0: Paul said,
1: Páll sagði,
0: It is not I that live,
1: það ekki ég sem lifi,
0: but Christ that lives in me.
1: Heldur Kristus sem lifir í mér.
0: And the life that I now live,
1: og lífið sem ég nú lifi,
0: I live by the power of that Christ,
1: lifi ég fyrir kraft Krists,
0: who dwells in me.
1: Sem dvelur í mér.
0: How do you know Christ is inside?
1: Hvernig getur þið gert ykkur grein fyrir því að Kristur þið innra með ykkur?
0: Easy question.
1: Það mjög auðvelt.
0: How do you know when you're in love?
1: Hvernig veistu þegar þú ert ástfangin persóna?
0: How do you know when you have a new car?
1: Hvernig gerir þú þig grein fyrir því að þú átt nýja bifreið?
0: How do you know when you become a millionaire?
1: Og þegar þú gerist milljónæri, hvernig
0: You talk about it and share it with everyone.
1: Þú talar þetta allt saman við aðra.
0: Sometimes people say you are sickening.
1: Og stundum segir fólk að þú sé bara sjúklegur og leiðilegur.
0: Yes. Christianity is about Christ living in me.
1: Og kristendómurinn fjallar einmitt það að Kristur lifi í mér.
0: The cross of Jesus Christ
1: Og kross Jesu Krists
0: provides for us an understanding
1: gefur okkur skilning
0: of the ministry of God in my life.
1: Á þeirri þjónustu sem að Guð lætur gerast í lífi mínu.
0: Without the cross of Christ,
1: og án kross Jesu Krists
0: I have no place to go.
1: Að þá á ég hvergi að fara.
0: To receive power.
1: Til þess að meðtaka kraft.
0: To fight Satan.
1: Til þess að berjast baráttunni gegn Satan.
0: Sin.
1: Eða synd.
0: And self-centeredness.
1: Eða sjálfselsku.
0: Through the cross of Christ, I am empowered.
1: Það fyrir kross Jesu Krists að ég fæ kraftin.
0: To live a victorious life.
1: Til þess að lifa sigri hrósandi lífi.
0: Most people.
1: Flestir.
0: Come to church.
1: Koma til kirkju.
0: Wanting to experience
1: og vilja gjarnan upplifa
0: the healing virtue of Christ.
1: Þessa græðslu Jesu Krists.
0: They want to be delivered from the darkness that's on the inside.
1: Þeir vilja gjarnan fá frelsi frá þessu myrkri sem að leynist hið innra með okkur.
0: From anger
1: og frá reiði.
0: Resentment
1: og svona að hafa ímugust á einhverju.
0: Loneliness
1: eða einmanaleika.
0: Fear
1: og ótta
0: and a sense that God
1: og þessari tilfinningu
0: doesn't like me
1: að Guði líki ekki við mig eða þig
0: God likes you
1: Guði þykir vænt þig
0: just like you are
1: hann kann mjög vel við þig eins og þú ert
0: because he knows
1: vegna þess að hann veit
0: you cannot change your heart
1: að þú getur ekki breytt þínu eigin hjarta
0: yes you want change
1: þú vilt breytast
0: You desire to be different.
1: Þú þráir að verða öðruvísi.
0: But you are powerless.
1: En þú ert algjörlega máttvana til þess.
0: This is why Christ came.
1: Það var þess vegna sem að Kristur kom í heiminn.
0: To die on a cross for you.
1: Til þess að deyja á krossi einmitt fyrir þig.
0: You see, until Christ died.
1: Sjáuði bara það þar til að Kristur deyr.
0: Our heavenly Father.
1: Að okkar himneski faðir.
0: Could not forgive us.
1: Gat ekki fyrirgefið okkur.
0: With all of his power.
1: í öllu sínu veldi sem
0: hann bjóði. With all of his wisdom.
1: Og allri sínu visku.
0: Had Jesus not shed his blood on Calvary.
1: Ef Jesus hefði ekki úthellt blóði sínu á Golgata.
0: The Father could not forgive you.
1: Þá var föðurnum á himnum ómögulegt að fyrirgefa okkur syndirnar.
0: That's why the Bible says.
1: Það þess vegna sem Biblía
0: segir. Without the shedding of blood.
1: Að án úthellingar blóðs.
0: There could be no forgiveness for your sin.
1: Að þá var ómögulegt að fyrirgefa þér syndirnar.
0: It is the blood of Jesus Christ that cleanses you from guilt and shame.
1: Það er blóð Jesu Krists sem hreinsar þig frá öllu neikvæðu.
0: Without the blood of Christ,
1: án blóðs Jesu Krists,
0: you and I can never be adopted.
1: Að þá ekki hægt að ættleiða okkur.
0: Into the family of God.
1: Inn í fjölskyldu Guðs.
0: Yes, he is my creator.
1: Jú, hann okkar skapari.
0: But he is first and foremost my father.
1: En hann fyrst og fremst okkar faðir.
0: And he's reaching out to me.
1: Og hann seilist út til mín.
0: To bring me back to the family.
1: Til þess að laða mig aftur inn í Guðs fjölskyldu.
0: So when we pray our father.
1: Svo þegar við biðjum himneski faðir.
0: Which are in heaven.
1: Sem á himnum.
0: We are bearing witness
1: að þá erum við að vitna
0: that we are in the family.
1: Að við tilheyrum fjölskyldu hans.
0: My daddy happens to be
1: Faðir minn, það vill svo til að
0: our heavenly father.
1: Að faðir minn himneski faðir.
0: He is my daddy.
1: Hann pappi minn.
0: Most people
1: Flestir
0: are trying to get back to God.
1: Að reyna í einu mætti að komast aftur til Guðs.
0: They don't know how.
1: En þeir vita ekki hvernig.
0: So the church
1: söfnurinn eða kirkja
0: has been sent
1: hefur verið sent
0: to preach
1: til þess að boða
0: the gospel of Jesus Christ.
1: Fagnaður erindi Jesu Krists.
0: Now John R. Stott
1: Guðfræðingurinn John Stott
0: said that the cross
1: sagði eitt sinn að krossin
0: is the epicenter of the gospel.
1: Þunga miðja fagnaðar erindisins.
0: It is the heart of the gospel.
1: Þetta einmitt hjarta fagnaðar erindisins.
0: The death of Christ.
1: Það dauði Krists.
0: On Calvary's cross.
1: Á Golgata krossi.
0: Is the heart of the good news.
1: Þar þunga miðjan eða hjarta hinna góðu frétta.
0: Why is it good news?
1: Hvers vegna góðar fréttir?
0: Because Christ
1: vegna þessa Kristur
0: died in my place.
1: Dó í staðin fyrir mig.
0: That's good news.
1: Það góðar fréttir.
0: That means I don't have to go and die myself now.
1: Það þýðir að ég þarf ekki að
0: deyja fyrir sjálfan mig. Jesus died for me.
1: Kristur dó fyrir mig.
0: I can shout hallelujah.
1: Ég get hrópað hallelujah.
0: Jesus died for me.
1: Jesus dó fyrir mig.
0: He is my substitute.
1: Hann hefur komið í staðin fyrir mig.
0: Thank God for the gift.
1: Guði sé lof fyrir gjöfina.
0: When we come to Calvary, we see things
1: Þegar við komum til Golgata, þá sjáum við
0: that we never understood.
1: Sem við höfum aldrei skilið áður.
0: Jesus said in Matthew 11,
1: 28 and 29,
0: Come unto me.
1: Komiði til mín.
0: All ye that labor.
1: Allir þér sem þunga eru hlaðnir.
0: And are heavy laden.
1: Og byrðar berið.
0: And I will give you rest.
1: Og ég mun gefa ykkur hvíld.
0: This rest is twofold.
1: Þetta tvenns konar hvíld.
0: There is the rest that Jesus gives me from carrying the guilt and shame of sin.
1: Í fyrsta lagi það hvíldi sem að Kristur gefur mér frá því að þurfa að bera mínar eigin syndir.
0: Because of his blood.
1: Vegna blóðs hans.
0: He has provided a cleansing agency.
1: Hann hefur skaffað okkur hreinsandi meðal.
0: To wipe away my shame and my guilt.
1: Eins og til þess að skola í burtu allri minni synd og sekt.
0: Some of us carry great shame.
1: Sum okkar bera þessa þungu byrði vegna að við skömmumst okkar.
0: For our secret sins.
1: Fyrir okkar leyndu syndir.
0: One writer called it our darling sins.
1: Einhver rithöfundur kallaði þetta uppáhaldssyndirnar okkar.
0: But Jesus has come.
1: En Jesus hefur komið.
0: To remove the guilt of those darling sins.
1: Til þess að taka frá okkur alla sektarkendi vegna þessara uppáhaldssynda.
0: And to take the desire away for them.
1: Og til þess að taka löngun okkar eftir þessu burt.
0: How do you know this, Pastor?
1: Hvernig vitið þetta, spyrjið þið mig?
0: It is in the Bible.
1: Þetta allt að finna í Biblíunni.
0: In Ezekiel 36.
1: Í Ezekiel 37. Kafla.
0: Verses 25 through 27. I want you to turn there and look in your Bibles.
1: Við skulum fletta þar upp.
0: Ezekiel.
1: Ezekiel.
0: 36.
1: Það 36.
0: 25.
1: Og vers 25.
0: Through 27.
1: Til 27. Vers.
0: This great prophet,
1: þessi mikli spámaður, Ezekiel,
0: was given the new covenant.
1: Honum var gefin nýr sáttmáli.
0: For the people of God.
1: Fyrir fólk Guðs.
0: This is the new covenant.
1: Og hér er hann að finna.
0: Then will I sprinkle clean water upon you.
1: Ég mun stökkva hreinu vatni á yður.
0: And ye shall be clean.
1: Svo að þér verði hreinir.
0: From all your filthiness.
1: Ég mun hreinsa yður af öllum yðar og skurgoðum.
0: And will I cleanse you.
1: Og ég mun gefa yður nýtt hjarta.
0: A new heart also will I give you.
1: Og leggja yður nýjan anda í brjóst.
0: And a new spirit will I put within you.
1: Og ég mun taka steinhjartað líkama yðar.
0: And I will take away the stony heart out of your flesh.
1: Og gefa yður hjarta á holdi.
0: And I will give you.
1: Og ég mun leggja yður.
0: And heart of flesh.
1: Já, ég mun gefa yður hjarta af holdi.
0: And I will put my spirit within you.
1: Og ég mun leggja yður anda minn í brjóst.
0: And cause you to walk in my statutes.
1: Og koma þig til vegar.
0: And you shall keep my judgments.
1: Að þér hlýði boðorðum mínum.
0: And do them.
1: Og varðveiti setningar mínar og breytið eftir þeim.
0: The cross of Jesus Christ.
1: Það kross Jesu Krists.
0: Guarantees.
1: Sem að ábyrgist.
0: That God will do this in my life.
1: Að Guð mun gera þetta í lífi mínu.
0: I can't take away my stony heart.
1: Ég get ekki tekið í burtu mitt eigið steinhjarta.
0: I cannot give myself the Holy Spirit.
1: Ég get ekki gefið sjálfum mér heilagan anda.
0: I cannot turn my heart into a heart of flesh.
1: Og ég get ekki breytt hjarta mínu í
0: Only God can do that.
1: Bara Guð getur það.
0: I cannot clean myself from my filthiness.
1: Og ég get ekki hreinsa sjálfa mig af öllum óhreinindunum.
0: And it's I cannot remove my idols.
1: Og ég get ekki tekið burtu skurgoðin.
0: This is the work of God.
1: Þetta verk Guðs að gera.
0: When I read this text,
1: þegar ég las þennan texta,
0: it changed my whole view of the work of God in my life.
1: Það breytti algjörlega viðhorfi mínu til þess verk sem Guð að gera í mínu lífi.
0: For years I thought I had to change my heart.
1: Árum saman hafði staðið fyrir meiningu
0: so að ég hefði að breyta mínu hjarta. So I was a good church person. I was a good church person.
1: Ég var nefnilega áður bara góður kirkjurækin maður.
0: I came to Sabbath school.
1: Ég kom í hvíldardagaskólan.
0: I studied every day in the week.
1: Ég rannsakaði orðið á hverjum degi.
0: I brought my tithe and offerings.
1: Ég kom með gjafir mínar og tíundir til kirkjunnar.
0: I sang the songs with feeling.
1: Og ég söng alla sálmana með tilfinningu.
0: But I was always thinking.
1: En ég var alltaf að hugsa.
0: When is the sun going down?
1: Hvenær kemur sólarlag í lok hvíldardags?
0: I want to look at television.
1: Ég vil fara að horfa á uppáhalds sjónvarpsþættina mína.
0: I want to do fun things.
1: Ég vil fara að gera eitthvað skemmtilegt.
0: And I was miserable on the inside.
1: Og mér leið bara ákaflega illa hið innra.
0: Had a good face.
1: Ég var með fallegt andlit.
0: Happy Sabbath.
1: Og ég sagði til hamingju með hvíldardaginn.
0: But I was not a happy Sabbatarian.
1: En ég var ekki maður sem var glaður yfir hvíldardeginum.
0: And when I read this text.
1: Og þegar ég las þennan texta.
0: It changed my focus from me.
1: Að þá breyttist viðhorf mitt algjörlega.
0: To Christ.
1: Gagnvart Kristi.
0: That's why Jesus said, if I be lifted up.
1: Það var þess vegna sem Jesús sagði þegar ég verð upphafin.
0: I will draw all men.
1: Að þá mun ég draga alla til mín.
0: Unto myself.
1: Til mín.
0: The best illustration.
1: Og besta skýringin.
0: Is a magnet.
1: Er segulstál.
0: And a nail.
1: Og nagli.
0: If you have a nail and a magnet.
1: Ef þú ert með nagla í annari hendi og svo segulstál í hinni.
0: You put the magnet close to the nail.
1: Og þú lætur segulstálið koma.
0: And the nail will stick to the magnet.
1: Að þá mun naglin dragast að segulstálinu.
0: The magnet has the power to draw.
1: Það kraftur í segulstálinu til að draga að sér naglan.
0: As long as the nail
1: svo lengi sem naglin
0: is close to the magnet
1: nálægt segulstálinu
0: it takes on the properties of the magnet.
1: Að þá fær hann í sig kraft segulstálsins.
0: And as long as you allow Christ to be your magnet
1: og svo lengi sem þú leyfir Kristi að vera þetta segulstál fyrir þig
0: you the nail
1: að þá mynd þú, þessi gaur
0: will take on the character of Christ.
1: Þá mynd þú ósjálfrátt fá á þig lindiseinkun Jesu Krists.
0: You never have to be the magnet.
1: Þú þarft ekki að vera segulstáli sjálf.
0: You just need to stick close to the magnet.
1: Þú þarft bara að halda því með nálægt segulstálinu.
0: That's why Paul said, Christ lives in me.
1: Það er þess vegna sem Páll postuli segir, Kristur
0: He is the magnet.
1: Hann er segulstálið.
0: I'm the nail.
1: Ég er naglinn.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: He does the work that I cannot do for myself.
1: Það er hann sem gerir það verð sem ég get ekki gert.
0: So we go back to the cross of Christ.
1: Svo þá förum við aftur á krossinum.
0: And we see why it is the wisdom and power of God.
1: Og við sjáum hvernig krossin þá viska og kraftur Guðs.
0: It is the wisdom of God in dealing with Satan.
1: Hann viska Guðs okkur til handa í baráttunni við Satan.
0: Sin.
1: Og syndina.
0: Self-centeredness.
1: Og þessa sjálfselsku mína.
0: Death.
1: Og dauðan.
0: And the gift of life.
1: Og svo varðandi gjöf lífsins.
0: The Bible says he who has the son.
1: Biblia segir að sá sem hefur soninn.
0: Has life.
1: Hefur lífið.
0: This is good.
1: Þetta gott.
0: Even though I eat right.
1: Jafnvel þó að ég borði kannski ekki heilsusamlega.
0: Even though I sleep right.
1: Ég sef vel.
0: Even though I come to church.
1: Og jafnvel þó ég kom í kirkju.
0: And do churchy things.
1: Og geri allt það sem kirkjan ætlast til að mér.
0: I need Jesus.
1: Að þá þarfnast ég Jesu.
0: To supply me with life.
1: Til þess að láta mér í tíu lífið.
0: That's why he says without him.
1: Þess vegna segir hann að án hans.
0: You can do nothing.
1: Þá getur þú ekkert.
0: A lot of church people carry the burden of trying to change themselves.
1: Og þannig eru margir í kirkjunni að reyna að bera byrðarnar sjálfir.
0: And they leave Jesus out of the picture.
1: Og eins og skilja Jesu útundan.
0: When you ask them, who are you?
1: Þegar þú spyrð fólk, hver ert þú?
0: I am Catholic.
1: Að þá kannski segir einhver, ég kaþólikki.
0: I am Baptist.
1: Eða ég baptisti.
0: I am Seventh-day Adventist.
1: Eða ég sjöfunda dags aðventisti.
0: I am Pentecostal.
1: Eða ég hvítasunnumaður.
0: I am Church of the Latter-day Saints Mormon.
1: Eða ég mormóni.
0: Nobody is saying, I am Christian.
1: Það enginn sem segir, ég tilheyri Kristi.
0: It is assumed that when they give titles, they're saying, that's what it means.
1: Það ætlast til að þegar við gefum einhverja titla eða merki, að þá standi það fyrir
0: But that is not what it means. Þessu. But that is not what it means. It means that you are a good church person.
1: Já, þessi tákn öll sem við töldum hér upp að boða það að þú ert kirkjurækin persóna.
0: Já. Yeah. Good church person but not a Christian.
1: En þú ert ekki í raun og veru kristinn einstaklingur.
0: Já. Yeah. Last night I talked about joy.
1: Í gærkvöldi þá tala ég fögnuð.
0: Joy is the gift of God.
1: Fögnuður gjöf Guðs.
0: It is a sign.
1: Þetta tákn.
0: That you have allowed the Lord to remove your idols.
1: Að þú hefur leyft Guði að taka í burtu frá þér öll skurgoðin.
0: You have allowed the Lord to remove your filthiness.
1: Og öll óhreinindi líka.
0: You have allowed the Lord to give you a new heart.
1: Og þú hefur leyft honum að gefa þér nýtt hjarta.
0: You have allowed the Lord to put his spirit in you.
1: Og þú hefur leyft honum að gefa þér nýjan anda.
0: When this happens,
1: þegar þetta gerist,
0: joy shows up.
1: Að þá sýnir gleðin sig í lífi þínu.
0: Some of you can remember,
1: getið ekki munað,
0: when you fell in love.
1: Þegar þið urðuð ástfangin.
0: Boy, it was fun.
1: Var ekki gaman.
0: Your eyes were bright.
1: Augun voru skínandi í ykkur.
0: You were excited.
1: Og þið voru svo eitthvað spennt.
0: You couldn't get enough of hugging and kissing.
1: Þið fenguð ekki nógu mikið af faðmlögum og kossum.
0: And all you could talk about was that person.
1: Og allt og sem þau gátu talað þá komst ekkert annað að en þessi persóna sem að þú varst ástfangina.
0: That's what happens when Christ seizes your heart and changes it.
1: Hið sama gerist þegar Kristur hertekur hjarta þitt.
0: Yeah, it happens.
1: Það gerist.
0: Paul said, I am no longer ashamed of the gospel.
1: Páll postuli segir, ég skammast mín ekki lengur fyrir
0: It is the power of God.
1: Fyrir krossin, það kraftur Guðs.
0: And he demonstrated joy As he wrote, rejoice in the Lord.
1: Og þetta var augljóst í skrifum hans þegar hann fjallaði fögnuð sinn í drottni.
0: When you no longer carry your guilt.
1: Þegar að þú burðast ekki lengur með sektarkennd þína.
0: Or shame.
1: Eða skömm.
0: Or feelings of aloneness.
1: Eða einmana tilfinningar.
0: Or fear.
1: Eða ótta.
0: Or bitterness.
1: Eða biturleika.
0: You're happy.
1: Þá ertu hamingjusöm persóna.
0: You have nothing to complain about.
1: Þú hefur ekki til að kvarta yfir.
0: You have no rackets.
1: Þú ert ekki með neitt af þessu tagi.
0: A racket is something that is negative. Every time you meet a person with a racket,
1: Þið hafið ekki neikvætt til þess að kvarta og kveina
0: Back hurts.
1: Æ, bakið á mér.
0: Head hurts.
1: Ég með hausverk.
0: Nothing's going well for me.
1: Ekkert gengur vel í lífinu.
0: My husband, he is a hardhead.
1: Maðurinn bara...
0: My wife, she's lazy and nasty.
1: Harjaxl og konan mín löt.
0: My children are bad.
1: Börnin mín hafa sér illa.
0: I don't like my job.
1: Mér líkar illa í vinnunni.
0: Nobody likes me.
1: Og enginn kann vel við mig.
0: And I say...
1: Og ég segi.
0: You don't like yourself.
1: Það bara þú sjálfur eða sjálf sem ekki kanntu vel við þig.
0: The cross changes the way I see myself.
1: Krossin breytir öllu okkar viðhorfi og hvernig við lítum á okkur sjálf.
0: It relieves me of the burden.
1: Það léttir allri þessari byrði af mér.
0: Of changing myself.
1: Að breyta sjálfu mér.
0: The change happens.
1: Breytingin gerist.
0: Because the Spirit of God.
1: Vegna þess að andi Guðs.
0: Changes my thoughts and feelings.
1: Breytir öllum mínum hugsunum og tilfinningum.
0: The Bible says as a man or woman.
1: Biblia segir að maður eða kona.
0: Thinks in their heart, so are you.
1: Eins og við hugsum í hjörtum okkar, þannig eru við, segir Biblian.
0: I get to travel in many places.
1: Ég fæ að ferðast til margra staða.
0: And I've learned to listen to people.
1: Og ég hef lært að hlusta á fólk.
0: And if you listen long enough.
1: Og ef þú hlusta nógu lengi.
0: You will find out.
1: Að þá myndu komast að raunum.
0: What they're really thinking.
1: Hvað fólk í raun og veru að hugsa
0: And that's why it's so important.
1: Og þess vegna svo mikilvægt.
0: To spend time with God on a regular basis.
1: Að við verjum tíma reglulega með Guði.
0: And think his thoughts.
1: Og hugsa hans hugsanir.
0: I was asked a question by an atheist.
1: Ég var einu sinni spurður af Guðs afneitara.
0: Why do you read the Bible?
1: Af hverju lestu Biblíuna?
0: I said.
1: Ég sagði.
0: It allows me to get into the mind of God.
1: Biblía leyfir mér eða gerir mér kleift að komast inn í huga og hugsanagang Guðs.
0: I think the thoughts of God.
1: Þá hugsa ég hugsanir Guðs.
0: It changes the way I feel.
1: Það breytir öllu hvernig ég sjálf hugsa.
0: It changes my focus.
1: Og þetta breytir viðhorfum mínum.
0: From myself.
1: Frá sjálfu mér.
0: To the world around me.
1: Athygli minni frá sjálfu mér til þeirra sem í kring eru.
0: It stirs me to be compassionate.
1: Það svona kemur mér til þess að sýna öðru samúð.
0: It takes away my fear.
1: Það tekur óttan frá mér.
0: My cousin.
1: Frændi minn.
0: Who is a preacher.
1: Sem er predikari.
0: Preaches well.
1: Og hann predikar mjög vel.
0: But he's afraid to leave America.
1: En hann óttast að yfirgefa Bandaríkin.
0: When he heard I was coming to Iceland.
1: Þegar hann heyrði að ég var að fara til Íslands.
0: He said, man, I don't want to go anywhere.
1: Hann, ég vil ekki fara
0: neitt
1: burtu frá
0: mínu landi. He said, the plane might crash.
1: Flugvél gæti hrapað.
0: I said, so what?
1: Og ég sagði, og hvað með það?
0: I might go straight to heaven now.
1: Ég gæti þá farið beint til himins.
0: And we laugh.
1: Og við hlóum.
0: But I found out
1: en ég komst að raunum
0: that Christ takes away your fears.
1: Að Kristur tekur í burtu óttan frá þér.
0: And I'm in Iceland.
1: Og nú ég á Íslandi.
0: I'm enjoying it.
1: Og ég nýt þess.
0: I have one problem.
1: Ég á bara eitt vandamál hér.
0: It takes the sun too long to come up.
1: Það tekur á langa tíma fyrir sólin að koma upp á daginn.
0: And that makes me depressed.
1: Og það svona dregur niður í mér andan.
0: But I say this
1: en ég segi þetta
0: Because when you are thinking the thoughts of God,
1: vegna þess að þegar þið hugsið
0: it lifts your spirit.
1: Að það upphefur anda ykkar.
0: It removes the darkness that you walk in.
1: Það tekur í burtu allt myrkrið sem þið gangið í.
0: And you find yourself
1: og þið munu komast að raunum
0: with a joy.
1: Að þið búið yfir fögnuði.
0: That's why Jesus said.
1: Það var þess vegna að Jesus sagði.
0: I came that your joy might be full.
1: Ég kom til þess að gleði ykkar mætti verða algjör.
0: And that it might remain.
1: Og dvelja í yður.
0: This joy.
1: Þessi fögnuður.
0: Is a gift of the Holy Spirit.
1: Gjöf heilags anda.
0: Some of you have never experienced this joy.
1: Mörg ykkar hafið sennilega ekki upplifað þennan fögnuð.
0: You know what the church is about.
1: Þið vitið hvað söfnurinn snýst
0: You know all of the doctrines.
1: Þið vitið og þekkið alla kenningarnar.
0: And you try real hard to do them.
1: Og þið reynið svo mikið að gera þetta allt saman.
0: But you don't have joy.
1: En það vantar fögnuðin í ykkur.
0: The cross of Jesus Christ.
1: Kross Jesu Krists.
0: Extends God's joy to you.
1: Kemur fögnuði Guðs yfir til ykkar.
0: It takes away the burden.
1: Og krossin tekur frá okkur alla
0: byrðarnar. Of trying to save yourself.
1: Þessa viðleitni ykkar að reyna að bjarga ykkur sjálf.
0: It takes away the fear
1: og tekur í burtu óttan
0: of approaching God.
1: Að nálgast Guð.
0: It opens you up to the love of God.
1: Og þá opnast fyrir ykkur kærleikur Guðs.
0: The mercy of God.
1: Og miskunn Guðs.
0: The grace of God.
1: Og náð Guðs.
0: The forgiveness of God.
1: Og fyrirgefning Guðs.
0: The adoption of God.
1: Og hvernig hann svo ættleiðir þig.
0: The person of God.
1: Og persóna Guðs opinberast.
0: In Jesus Christ.
1: Í Jesu Kristi.
0: Now, as we look at the cross today,
1: þegar við lítum á krossin í dag,
0: there are three metaphors that meet at the cross of Christ.
1: Að þá eru þrjár lýsingar sem að svona uppfyllast í krossi Krists.
0: These metaphors are used throughout Scripture.
1: Þessar myndir eru notaðar út alla Biblíuna.
0: And they represent the work of Christ in our lives.
1: Og þær lýsa starfi Krists í lífi ykkar.
0: The first metaphor,
1: fyrsta lýsingin,
0: is the brazen serpent.
1: Hana að finna í eyrorminum.
0: The second.
1: Og önnur myndin.
0: The Lamb of God.
1: Það lamb Guðs.
0: The third.
1: Og þriðja myndin.
0: The Lion of the tribe of Judah.
1: Það ljónið af Júta ættkvísl.
0: When you come to the cross of Christ.
1: Þegar þið komið að krossi Krists.
0: All three of these metaphors meet.
1: Að þá svo mætast allar þessar myndir eða lýsingar.
0: And God reveals.
1: Og Guð opinberar
0: the work he is trying to do for you
1: það starf sem hann að reyna að gera fyrir ykkur
0: in you
1: og í ykkur
0: and with you
1: og með ykkur
0: in the brazen serpent
1: í eyrorminum
0: we see the wisdom of God
1: þá sjáum við visku Guðs
0: if you remember the story
1: ef þið munið söguna um eyrorminn
0: when the snakes were released in the wilderness
1: þar sem skröltormarnir voru að plá í eyðimörkinni
0: God told Moses
1: og Guð sagði við Móse
0: to make a brazen serpent
1: að búa til eyrorm
0: He said, raise it up in the middle
1: og lát hann upp hafinn svona yfir herbúðunum
0: and tell the people to look
1: og láta fólki horfa upp á stöngina sem eyrormur var á og horfið og lifið
0: If you look
1: ef þið horfið á
0: eyrorminn, at the brazen serpent,
1: á eyrorminn,
0: you will live.
1: Að þá muntu lifa.
0: So the Bible says,
1: og Biblía segir,
0: by beholding,
1: með því að horfa, með því að virða fyrir sig, að þá munum við breytast.
0: Yeah, by beholding,
1: með því að virða fyrir okkur,
0: we become changed.
1: Þá umbreytumst við.
0: Now some of you men,
1: sumir ykkar karlmenn,
0: love to look at football or television.
1: Hafið ánægi af því að horfa á fótboltan til dæmis í sjónvarpinu.
0: Now, do they play football in Iceland?
1: Spila þeir
0: or is it soccer?
1: Soccer.
0: Soccer is called football. Some of you have great fans
1: Þá
0: that you love.
1: Þá þið ykkar uppáhalds lið
0: You're very proud of them.
1: Og þið eru stoltir af ykkar mönnum.
0: You know their stats.
1: Þið vitið allt þá.
0: But you know what?
1: En vitið hvað?
0: You can't play that game.
1: Þið getið ekki leikið eins og þeir
0: You can barely pick up a bucket of water.
1: Þið getið varla tekið vatnsfötu og borið hana.
0: But you like to watch them play.
1: En þið hafið gaman af að horfa á þessa íþróttamenn.
0: And you feel proud that you can talk about them with your friend.
1: Og þið viljið gjarnan geta rætt þessa uppáhaldsmenn ykkar við kunningja ykkar.
0: But the only thing you do
1: En það eina sem þið vissuð
0: is look at the game.
1: Er það sem þið hafið lært af því að sjá og horfa.
0: That's it.
1: Það allt og sumt.
0: Jesus says, by beholding, you will be changed.
1: Að við umbreytumst af því sem við horfum á.
0: When we come to the cross of Christ,
1: þegar við komum að
0: krossi Krists, He asks us to look.
1: Þá hvetur hann okkur til þess að hefja upp augun.
0: Look unto Jesus.
1: Að horfa til Jesu.
0: The author and finisher of your faith.
1: Sem höfundur okkar trúar.
0: Look unto Christ.
1: Horfum til Krists.
0: Your Savior.
1: Og hann okkar frelsari.
0: Secondly,
1: í öðru lagi,
0: he is the lamb.
1: Að þá hann lambið.
0: We learn that lambs are obedient.
1: Við komumst að raunum að lömbin eru auðmjúk og hlýðin.
0: The Bible says,
1: Biblía segir,
0: Jesus became obedient.
1: Að Jesus gjörðist hlýðin.
0: Even unto the cross.
1: Allt til dauða á krossi.
0: When I see him there
1: og
0: on Calvary cross,
1: þegar ég sé hann þarna á Golgata krossinum,
0: I am impressed.
1: Að þá það virkilega nær athygli minni.
0: That he modeled obedience.
1: Að hann skildi verða fyrirmynd hlýðninnar.
0: A gift that he gives me.
1: Og það gjöf sem hann gefi mér.
0: And I see the Lamb of God.
1: Og ég sé Lamb Guðs.
0: Dying in my place.
1: Þar sem að það deyr í staði fyrir mig.
0: For me.
1: Fyrir mig.
0: Paying the price.
1: Og þannig hefur hann goldið gjaldið.
0: The third metaphor.
1: Svo það þriðja táknmyndin.
0: The lion of the tribe of Judah.
1: Það ljónið af Júta ættkvísl.
0: When Jesus was asked.
1: Þegar Jesus var spurður.
0: Why have you come?
1: Hvers vegna hefur þú komið?
0: He said, I've come to destroy the works of the devil.
1: Ég kominn til þess að eyðileggja verk djöfulsins.
0: As the lion of the tribe of Judah.
1: Sem ljón Júta ættkvíslar.
0: He destroys the work of the devil.
1: Þá gerir hann starf óvinarins að engu.
0: He removes deception from my life.
1: Hann tekur alla blekkingar úr lífi mínu.
0: He removes lying out of my mouth.
1: Hann tekur alla lygi af vörum mínum.
0: And he establishes me.
1: Og hann grundvallar mig.
0: As a victor.
1: Sem sigurvegara.
0: Over self-centeredness.
1: Yfir sjálfselsku mínu.
0: I am an overcomer.
1: Ég sigurvegari.
0: And I overcome.
1: Og ég hefi sigrað.
0: Sin.
1: Syndina.
0: Satan.
1: Satan.
0: Self-centeredness.
1: Sjálfselsku mína.
0: Through the words of Christ.
1: Fyrir orð Krists.
0: And his shed blood.
1: Og úthelt blóð hans.
0: Man, that makes me happy.
1: Ég skal segja ykkur það, þetta gerir mig
0: glaðan. Because I don't have to create a language.
1: Ég þarf þess ekki að búa
0: til. To live the victorious life.
1: Tungumál til þess að lýsa sigri hrósandi lífi.
0: If I listen to Christ.
1: Ef ég hlusta á Krist.
0: If I look to Christ.
1: Ef ég horfi á Jesu Krist.
0: If I learn from Christ.
1: Ef ég læri frá Kristi.
0: If I receive from Christ.
1: Ef ég meðtek frá Kristi.
0: I will reflect Christ.
1: Að þá mun ég endurspegla Jesu
0: Krist. Wherever I go.
1: Hvar sem ég fer.
0: I can be trusted.
1: Það hægt að treysta mér.
0: Because Christ is in me.
1: Af því að Kristur í mér.
0: I can be fair.
1: Ég get verið sanngjarn.
0: In my business dealings.
1: Í því sem ég geri svona í viðskiptum við aðra.
0: Because Christ is in me.
1: Vegna þess að Kristur í mér.
0: I can be a good husband.
1: Ég get jafnvel verið góður eiginmaður.
0: Because Christ is in me.
1: Vegna þess að Kristur í mér.
0: I can be a gorgeous wife.
1: Og ég get verið góð eiginkona.
0: Because Christ is in me.
1: Vegna þess að Kristur í mér.
0: When Christ is in me,
1: þegar Kristur í mér,
0: I am a new creation.
1: Að þá ég ný sköpun.
0: My old ways change.
1: Já, gömlu veginnir hafa gjörbreyst.
0: And I take on new ways.
1: Og nú mun ég ganga nýja leiðir.
0: In Christ Jesus.
1: Í Kristi Jesu.
0: Now as I close.
1: Nú þegar ég lík þessu.
0: I want to remind you.
1: Þá vil ég gjarna minna ykkur á.
0: Of why we need.
1: Hvers vegna við þurfum.
0: To daily meditate around the cross.
1: Að íhuga daglega krossin.
0: Some of you are good church people.
1: Mörg ykkar kirkjurækið fólk.
0: You are very sincere.
1: Þeir mjög einlæg.
0: But you're keeping Christ at a distance.
1: En þið svo haldið Kristi aðeins frá ykkur.
0: And I am here.
1: En ég hér kominn.
0: To challenge you.
1: Til þess að skora á ykkur.
0: To ask Christ.
1: Að biðja Krist.
0: To abide in your heart.
1: Að dvelja í hjörtum ykkar.
0: Don't just be good church people.
1: Ekki bara láta ykkur nægja að vera kirkjurækin.
0: That's being dull.
1: Það leiðilegt.
0: Be a Christian.
1: Að vera kristin.
0: And be full of life.
1: Og vera full af lífi.
0: Yes. We're going to close with our song.
1: Við ætlum að ljúka með söng.
0: Jesus keep me near the cross.
1: Jesus halt mér nála krossi þínum.

Tölum við leynda speki Guðs sem hulinn hefur verið, en Guð hefur frá eilíð fyrir hugað oss til dýrðar. Enginn af höfðingjum þessarar aldar þekkti hana, því að ef þeir hefðu þekkt hana, hefðu þeir ekki krossfest drottinn dýrðarinnar. En það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Fyrra Korinthusbréf 2:7-9. Fagnaðarerindið er leyndardómur, segir orð Guðs. Það þýðir fagnaðarerindið er boðskapur sem okkur mönnum hefði aldrei getað í hug komið. Boðskapur sem er framandi og raunar fjarstæðu frá sjónarmiði skynsemi okkar og trúar tilfinningar. Guð var því að birta okkur hann fyrir munn innblásina spámanna og postula til þess að við lærðum að þekkja hann. Já, þannig er þessu farið. Orðið son Guðs sem lét lífið í okkar stað á sér enga hliðstæðu í neinum trúarbrögðum. Guð er náðugur. Það er að vísu sagt í ýmsum trúarbrögðum og trúarhreyfingum, en þar er hvergi getuð með dýra verð sem Guð varð að gjalda fyrir hjálpbreið okkar. Guð hefur gefið son sinn í dauðan fyrir misgjörðir okkar og syndir. Þetta var leyndardómur. Á grísku heiti það Mysterion, þanga til Guð sjálfur opinberaði það. Þetta er leyndardómurinn sem við boðum, segir Páll. Það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og menn gátu aldrei rennt grunni, það hefur Guð sjálfur ákvarðað og það hefur hann framkvæmt í sinninum Jesu Kristi. Þetta verðum við menn að fá að heyra, það þarf að predika það fyrir okkur. Á annan hátt öðlust við ekki trúna til sáluhjálpar. Og við verðum að halda áfram að hlusta á þetta fagnaðarerindi. Hjarta okkar er ekki svo háttað að okkur sé eðlilegt að hugsa í samræmi við fagnaðarerindið. Þess vegna hættir okkur til að kvarla í burtu frá hinni örugu kjölfestu í orði krossins og leita hjálpar og huggunar í framtaki og hugsunum okkar sjálfra. Börn Guðs þurfa æ á ný að lesa orð Guðs og íhuga sannleika þess í fagnaðarerindinu og við þurfum að eiga fastan sess í söfnuðri trúaðra þar sem við getum hlýtt á orðið sem eitt getur frelsað.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnar boðskapin Jesú Krist.

Í fyrra Tímóteus bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fégindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspegla mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalynd. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enok gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lundarni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum hvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lundarni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annara sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjarnlegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár iðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft inn indæla frið og huggun Guðs er við gerum þetta. Við þessi skref munum við komast inn í andrúsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta. Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu um menn eins og Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðs maður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum, þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs, vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífalífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði: en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgoðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobs bréfi 4:7 segir: standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja: flýið heimsykjuna, þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn augnanna og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana
til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Físn augnana vísa til löngunar til að auka ánægju með því að tilinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til físn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til físna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðava oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

Drottinn vissi alveg frá upphafi sköpunar að maðurinn þyrfti á reglulegri hvíld að halda. Svo að í kærleika sínum skapaði hann yndislegan dag, eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinn sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann, því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þú ert að hlusta út á útvarpsboðun. Megi Drottinn gefa þér gleðilegan hvíldadag.

0: Það lesa fyrir ykkur Sálmana 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gjört. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.
1: Já, ég ætla að vera hérna með smá nokkur orð. Í dag, smá hugliðing. Það var bankað á dyrnar hjá mér fyrir nokkrum dögum. Og þegar ég opnaði dyrnar, sá ég þá stóð maður. Hann sagði ekki orð, en hann hélt á dagatali sem maður rétti að mér. Hann horfði á mig, biðjandi augum. Hann var að bjóða mér að kaupa dagatal. Hann var greinlega mállaus og heyrnarlaus. Og ég velti fyrir mér hvernig hann hefði komist inn í stigaganginn, inn í blokkina. Án þess að geta sagt hvernig hann væri. Því blokkin er læst og hann verður að hringja og tala í dyrasíman til að láta opna fyrir sér. Eftir að hafa kvatt manninn og lokað hurðinni, þá horfði ég á hurðina. Ég fór að hugsa hvernig hefði ég brugðist við ef það hefði verið Jesús sem hefði bankað og staðið fyrir framan mig.

þegar ég opnaði dyrnar. Að Jesú sjálfur frelsarinn hefði staðið fyrir fram að mig og horti í augum mín biðjandi. Hvað myndi ég þá gera? Myndi ég ekki bjóða honum inn? Myndi ég ekki gleðjast og taka vel á mótunum? Jú, ég myndi fagna komu hans og bjóða honum inn til mín, inn í litlu íbúðuna mína. Hann var komin til mín í eigin persónu. Ég myndi kannski stökkva til og slökkva glimjandanum í útvarpinu og reyna að taka til og fela ýmislegt sem ég vildi ekki að hann myndi sjá. Flýta mér að ná í biblíuna mína og setja hana upp á borð svo hann sæi hana, sæi að ég var að lesa hana. Og ef Jesús segði við mig að hann ætla að gista eina nótt eða tvær hjá mér, myndi ég þá breyta daglegri rútínu minni. Reyna að vera betri en ég sína kristilegri hegðun eða haga mér eins og ég héldi að myndi geðjast honum. Eða bara vera ég. Jesús þekki mig og ég þarf ekki að látast vera betri en ég eins og segir í Sálmarnir 139 og öðru til 7. versi. Hvort sem ég sitja að stend þá veist þú það, þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir, það eigi til fulls. Þú umliggur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið og háleitt og ég henni eigi vaxin. Hver get ég farið frá anda þínum og hver flúið frá augliti þínu? Já, Jesús veit allt mig, hann gjör þekki mig og hann veit allt hvernig ég haga mér. Hann sér í gegnum mig. Þessar hugleðinga mínar nærveru Jesús bruttu út frá því að deyftumbu maður bankað á dyrna mínar. Hann var kannski sendur á Guði til að minna mig á og gera mig meðvitaða trú mína og nærveru sína í lífi mínu. Og ég taka undir með Davíð konungi í Sálmi 139 áfram í 23. og 4. versi. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mig, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar. Og sjá þú hvort ég geng á glötuna vegi og leið mig en eilífa veg. Ég þakklátt fyrir að Guð með mér og þekkir mig. Ég þakklátt fyrir að hann notar ýmsar aðferðir til að minna mig á sig. Hann notaði þennan mann sem bankaði á dyrunum hjá mér til að banka á hjarta mitt. Og hann segir í Jeremía 33:3, kalla þú á mig og mun ég svara þér. Og kunn gera þér mikla hluti og óskiljanlega þú hefur eigi þekkt. Og í Matteusi 28. kafla 20. versi segir og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga allt er enda veraldarinnar. Og ennfremur í Jóhannesi 14. kafla 6. og 7. versi, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og ef þér þekki mig, muni þér og þekka föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Kæri vinir, leiði drottins eru alls konar að hjarta okkar. Við þurfum aðeins að koma auga á þær. Opna hjarta okkar og meðtaka leiðbeiningar hans í líf okkar. Þá mun hann kalla okkur hinna blessuðu föður síns. Eins og segir í Matteus 25. kafla 23. og 4. versi. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu og þá mun konungurinn segja við þá til hægri, komi þér hinni blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. Guð stórkostlegur og ég þakklátt fyrir eiga þá von að geta horft í augun á Jesú þegar tíminn kemur. Tíminn
þegar kemur aftur og tekur okkur til sín í eilíða ríkið. Amen.

Þegar Jesús knýr á dyr, presti nokkrum í Glasgow í Skotlandi barst til eyrna að kona í sóknin ætti ekki peninga til að borga húsaleiguna. Hann fór til að hjálpa henni, en þótt hann gerði vart við sig koma enginn til dyra. Nokkru dögum síðar hitti hann konuna og kvaðast hafa farið erindis leysu þegar hann hafði ætlað að gefa henni peninga fyrir húsaleigunni. Voru það þér, prestur? Spurði konan. Ég var heima allan daginn, en ég hélt að þetta væri húseigandinn að innheimta leiguna. Ég þorði ekki opna því ég átti ekki eyri. Oft verður Jesús að knýja dyra árangurslaust af því að fólk heldur að hann sé kominn til að krefjast einhvers. Menn ætla að þeir verði fyrst að greiða það sem þeir skulda áður en þeir geti veitt Jesú viðtöku. Fyrir kemur að Jesús ber fast á dyrnar. Hann getur nota bæði veikindi og aðra þungbara reynslu til þess að snúa huga okkar til sín. En þá hyggja margir að þetta sé refsing. Nú er ljóst að Guð vill ekki hafa neitt sama við mig að sælda úr því hann lætur mig þola þetta. Kærleikurinn verður oft að vera harðhendur til þess að hann geti frelsa. Takt eftir sambandinu milli hörku og mildi í þessum kunnu orðum í opinberun Jóhannesar, 3. kafla 19. til 20. vers. Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga, ver því heilhuga og gjör yðrun. Sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér.

0: Mundu að Jesús elskar þig.
1: Þakklæti. Ég vil syngja fyrir drottni því að hann hefur gjört vel til mín. Og vitnaðir í 13. sálm og 7. vers. Hverri jarneskri ósk kann að vera fullnægt og samt ganga menn ánfram eins og líkþráu mennirnir vanþakklátu sem hreinsaður höfðu verið og læknaðir af hinum viðbjóslega sjúkdómi sínum. Kristur hafði veitt hinum líkþráu heilsuna aftur og hann endurskapaði þá líkamshluta sem sjúkdómurinn hafði skemmt. En aðeins eitt sneri við er hann var heill orðin og gaf Guði dýrðina. Lærdómurinn sem skráður er hina 10 líkþráu ætti að vekja í hverju hjarta mjög einlega þrá eftir að breyta ríkjandi vanþakklæti í lofgjörð og þakkargjörð. Þeir sem segjast vera Guðs fólk ættu að hætta að mögla og kvarta. Minnumst þess hver er hinn fyrsti og miklu gjafari allra blessana okkar. Við erum fætt og klætt og haldi við í okkur lífinu. Ættum við því ekki að venja okkur og börn okkar á að vera þakklátt okkar himneska föður. Höfum við ekki ástæðu til að tala gæsku Guðs og að segja frá mætti hans. Þegar vinir okkar sín og okkur vinar hót, skoðum við það sem forréttindi að þakka þeim fyrir vingjarnleikan. Hversu miklu fremur ættum við þá að álíta það gleði efni að færa þeim vini þakkir sem hefur gefið okkur hverja góða og fullkomna gjöf. Því skulum við í hverjum söfnuði leggja rækt við þakklæti til Guðs. Venjum varir okkar við að lofa Guð í fjölskyldunni. Látum gjafir okkar og fórnir sína þakklæti fyrir velvild þá sem hann auðsýnir daglega. Við ættum í öllu að birta fögnu drottins og kunngjöra boðskapinum frelsandi náð Guðs. Hjörtu þeirra sem opinbera eiginleika Krists stafa frá sér guðlegri elsku. Þau eru fyllt þakklæti. Upphefjið Jesú. Upphefjið manninn frá Golgata í söng og bæn. Reynið af einlægni að útbreiða fagnaðarerindið. Segið hinna fjartfólknu sögu kærleika Guðs til mannanna. Í því verki munu þið finna fullnægju sem vara munum alla eilíf.
0: Þakki drottni því að hann er góður því að miskunn hans varir að eilífu.

Boðunarkirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðunarkirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Þá býð ég bara velkomna að predika Magnea Sturludóttir. Svo vel.
2: Komið þið sæl, kæru vinir. Yndislegt að vera með ykkur í dag og yndislegt að sjá okkur öll. En hérna, hjarta mínu er svona mikið gleði, mikið fögnuður. Og í morgun yndislegt veður, sólin skein og ég vaknaði upp fuglasöng. Það var bara yndislegt út í eitt. En hugvekja mín í dag, hún ber yfirskriftina þakklæti og gjafmildi. Þakklæti. Er einhver hér inni þakklátu guði? Jú, akkurat. Jú, við erum eflaust flest, ef ekki öll þakklátt guði. En spurningin er við duglega að tjá guði þakklæti okkar? Í mannlegum samskiptum sýnum við þakklæti okkar helst á tvennan hátt. Annars vegar, þegar við þökkum fyrir okkur á kurteislegan hátt og svo hins vegar þegar einhver hefur gert eitthvað alveg ómetalegt fyrir okkur að þakklæti kemur frá innstu og dýfstu hjartarótum. Í dag langar mig að leggja af stað með orðum úr Efesis 5. kafla og 20. versið, en þar segir svohljóðandi: Þakki jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni Drottins vors Jesu Krists. Fyrir alla hluti. Ég velti því stundi fyrir mér hvort við hinu kristnu einstaklingar sem eigum og segjum stega Guða föður. Hvort við dveljum svolítið á yfirborðinu þegar við berum Guði þakklæti okkar. Ef til vill þökkum við innilega fyrir þegar við höfum fengið bænasvar. Það erum við svo glöð og himin lifandi að Guð svaraði bænum okkar og auðvitað er það yndislegt og það eigum við að gera. Eins og eftirfarandi saga segir frá. Svo bar við í Alpafjöllum að mikil snjóskriða eyðilaði mörg hús í þorpin okkur. Allt heimilisfólk í húsi sem hafði sloppið við skriðuna kom saman til að þakka Guði. Kvöldið eftir safnaði húsfreyjan fjölskyldunni aftur saman til bæna. Það vakti undrun og lítill drengur spurði: Eigum við líka þakka Guði fyrir í kvöld? Okkur hefur ekki verið forðað frá neinu slysi í dag. Móður hann svaraði: Í kvöld höfum við ennþá ríkari ástæði til að þakka Guði. Hann hefur haldið verndarhendi sinni yfir okkur í dag svo að engin snjóskriða hefur fallið á þorpið okkar. Hvað vorum við að lesa um áðan? Hvað sagði versið? Að þakka Guði fyrir alla hluti. Jú, móðurinn fann ríka þörf hjá sér að þakka Guði. Og ég er alveg samfarð það að hvert og eitt okkar hefur staðið frammi fyrir því að finna þessa sterku þörf til að þakka Guði fyrir eitthvað stórkostlegt sem hann hefur gert í lífi okkar. En hvað með þegar við erum döpur og leið eða jafnvel langt niðri? Erum við þá tilbúin að þakka Guði? Við vitum öll að lífið er ekki alltaf dans á rósum. Það getur verið erfitt og mikil barátta í gangi. Jafnvel að biðja til Guðs getur verið erfitt. Allir máttur er eins og dregin úr okkur og löngunin til þess að biðja til Guðs minkar allir verulega eða jafnvel hverfur. Ef löngunin til þess að biðja til Guðs minkar, þá eru örugglega ekki til staðar að þakka Guði. Mér langar að deila með ykkur lítilli sögu eða svona litlum vitnisburði sjálfan mig sem gerðist fyrir nokkrum árum síðan. En þannig var að ég var virkilega döpur og langt niðri. Ég var alltaf að biðja Guð að hjálpa mér að komast upp úr þessum dapurleika því að ég vissi að armur Guðs var ekki svo stuttur að hann gæti ekki hjálpa mér. En einhvern megin virtist Guð ekki heyra í mér eða ég var fann að halda það. Hann heyrði ekki í mér. En svo var það dag eitt þar sem ég situ eldhúsborði heima hjá mér eins og oft áður nýbúin að lesa í biblíunum minni, að ég hugsa með sjálfri mér. Ég ætla ekki að byrja Guðum neitt í dag. Heldur ætla ég að þakka hann. Svo undarlegt sem það nú er, þá átti ég í fyrstu erfitt með að átta mig á hvað ég gæti þakka hann fyrir. Hugurinn var svo blindur á hvað væri þakkavert. En svo fór ég að líti í kringum mig og sá vatnsdropa falla niður í vaskin. Vatn. Það hafi ekki allir hreint vatn, hugsaði ég, og þakkaði Guði fyrir vatni. Ég heyrði börnunum mín og þakkaði Guði fyrir börnunum. Og þakkaði og fyrir mannin minn og svona hægt og sígandi fór ég að sjá, þó treðlega í fyrstu. En Guð opnaði þarna nýja vídd fyrir mig á því hver hann er og sýndi mér hvað hann er gjafmildur faðir. Allt sem ég hafi talið svo sjálfsagt áður fyrr breyttist við það að þakka Guði. Við eigum ekki að þakka bara fyrir suma hluti, heldur alla hluti. Það má segja að síminn hafi breyst allverulega við það að skoða hverja blessun fyrir sig í eins konar smásjá. Á hverjum degi eftir þetta þakkaði ég Guði. Og ekki leiða löngu þar til ég að fann að lofa Guð. Því það átti sér stað stórkostli breyting í mínu hjarta og mínum huga. Og það flætti frá mér svo mikil gleði og fögnunur. Ég uppgötaði að þegar ég að þakka Guði fyrir alla litlu hlutina í lífi mínu en voru samt sem áður svo mikilvægir eins og til dæmis vatni. Þá skildi ég miklu betur hvað himinin hafi fórnað miklu fyrir mig og alla menn þegar Guð faðir gaf son sinn Jesu eins og segir í Jóhannes 3:16 því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð er svo sannlega gjafmildur faðir. Hann lagði son sinn í hendur þar á synduðu fólki en hann elskaði okkur svo mikið að hann sendi son sinn inn í þannig myrka heim til þess að opinbera sig því faðirinn og sonurinn eru sem eitt. Eins og segir í Jóhannessi 17. kafla og 21. versinu eins og þú, faðir, ert í mér og ég í þér. Þegar við skoðum líf Jesu á jörðinni þá sjáum við Guð í öllu því starfi sem Jesu innti hér á jörðinni. Hann gerði ekkert á sjálfum sér heldur gerði vilja föðusins í einu og öllu. Hápunkturinn á þessu öllu saman var á Golgata. Þegar Jesús sonur Guðs var tilbúinn að taka á sig allar okkar syndir fyrir allt mannkynið, til hvers? Jú, til þess að við getum eignast eilíft líf með honum. Við fáum þau forréttindi að eiga í ríki Guðs. Við erum samerfingjar Jesú. Og það getum við lesið í Jakobsbrefinu öðrum kafla og 5. versi. Heyri bræðu mínir elskaðir, hefur Guð ekki útvalið þá sem fátækir er í augum heimsins til þess að þeir verði auðir í trú og erfingja þess ríkis er hann hefur heitið þeim sem elska hann. Gjafmildur Guð. Guð gaf son sinn. Við þurfum bara að koma auga á að þetta var gjöf til okkar. Hvað gerum við þegar okkur er rétt gjöf? Jú, við tökum viðinni og við þökkum fyrir hana. Það skrítið ef við þökkum ekki fyrir slíka gjafir. Sama gerist með Jesú, sonans, Guðs. Við þurfum að taka móti þessari gjöf og þakka fyrir hana. En það er saga holdsveikumennina 10 sem við finnum í Lúkasi 17. Ég ætla að lesa frá 11. versi til og með 18. Svo bar við og ferð hans til Jerusalem að leið hans lá á mörkum Samaríu og Galilíu. Og er hann kominn í þorp nokkurt, mættu honum 10 menn líkþráir. Þeir stóðu álengdar, hófu upp röst sína og kölluðu, Jesús, meistari, miskunna þú oss. Þegar hann leit þá, sagði hann við þá, farið og sýnið í prestunum. Þeir hældu á stað og nú brá svo við að þeir urðu hreinir. En einn þeirra sneri eftir er hann sá að hann var heill orðin og lofaði Guð hárri röstu. Hann fjall fram á ásjónu sína fótum Jesu og þakkaði honum. En hann var samveri og Jesu sagði, urðu ekki allir hreinir? Hvar eru henni nýju? Urðu engir til þess að snúa aftur að gefa Guði dýrðun að nema þessi útlendingur? Mér finnst þessi saga opinbera marga hluti og sýn okkur meðal annars hvernig heimurinn er. Þarna eru þeir útskúfaðir frá samfélaginu vegna veiki sinnar og það var ekkert sem gat bjarga þeim. Dauðin var það eina sem beið holdsveikra manna, en það kviknaði von í hjarta þeirra þegar þeir sá Jesu. Guð gaf þeim öllum nýtt líf með því að lækna þá. Hvernig er heimurinn í dag? Við erum veik af syndinni. Við erum sjúk og við eigum okkur enga von nema að hrópa á Jesu. Rétt eins og holdsveiku mennirnir. En hversu margir skildu það vera sem snúa sér til Guðs, lofa hann og þakka hann fyrir lífgjöfina? Guð læknaði þá alla. 10 menn og aðeins eitt sem fann fyrir þeirri þörf að tjá Guði þakklæti sitt. Guð krefst samt aldrei af okkur að við þökkum honum. En hann er gladur þegar við gerum það. Og þegar við erum svo máttækileg fyrir því, þá notar hann það til þess að kenna okkur meira hann sjálfa. Þegar við erum einu sinni farin að þakka Guði, þá sjáum við æ fleiri þakkarefni. Rétt eins og konan sem ég lasum hér í upphafi, hún sá þörfina að þakka Guði, þó ungi pilturinn hafi ekki alveg átt að segja að því. Þakklæti til Guðs er besta hjálpin. Sem til er handa þeim sem finnst hann eða hún vera kjarklaus og einmana, fátækur og gleymdur. Það er margt sem við teljum vera sjálfsagðar hluti. Að sjálfsagðar við hraustu og höfum við þetta fæði, klæði og húsaskjól. Við eigum að sjálfsagðu heima í kristnu landi og Jesús er að sjálfsagðu frelsari heimsins. Sjálfsagt? Nei, það er ekki allt sjálfsagt í þessum heimi. En við eigum svo góðan Guð sem miskunna sig yfir okkur alla daga og vakir yfir þörfum okkar og hefur gaman af því að gefa okkur gjafir og blessa okkur hvort sem við tökum eftir því eða ekki. Því Guð er góður og gjafmildur, miskunnsamur og kærleiksríkur og hann leitast ætíð við að lyfta huga okkar upp. Upp? Og lengra upp til sín. Ekkert stiðu meira helsu líkamans og sálarinnar en andi þakklætis og lofgerðar. Við skulum skoða hvað sálmaskáldi segir í kafla 106 og versi 1. Hann segir, Halleluja, þakki drottni því að hann er góður því að miskun hans varir að eilífu. Andi lofgerðar og þakklætis er mótefni gegn hindrunum og gegn hinu illa. Andi þakklæti sigrar í gleði og í sorg, í sigrum og eða í ósigrum og ætti því að vera varanlegur eiginleiki hjá kristnum einstaklingum. Það ætti ekki að skipta máli hvort við erum að fara í gegnum óþægilega hluti eða þægilega. Við ættum ávallt að vera þakklátt fyrir að við eigum svo undursamlegan Guð. Að aðri mætti sjá að við eigum föður á himnum sem er engum öðrum líkur. Þegar ég sjálf hugsaði með mér að ég ætla ekki að byrja Guð neitt þarna á þessu augnabliki, þá var það í raun svo stórkostlegt að Guð var samt að blessa mig. Og þannig er það enn í dag. Guð er enn að blessa okkur. En það er stór hluti mannkynsins sem gerir sér enga grein fyrir þeirri miskun og náð sem er yfir okkur alla daga og alla nætur, allt áruðum kring. Því eins og segir í Títusarbréfinu öðrum kafla 11. versi, því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Ég lagði að stað með eitt ákveði vers í upphafi en það var þakkið jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vors Jesu Krist. Davíð kunna lofa Guð og hann var þakkláttur þeirri miskun sem Guð auðsýndi honum. Eftirfarandi vers finnum við í Sálmónum, kafli 145 og ég ætla að lesa vers 1-12. Ég var svo hugfangin, ég var þetta svo yndislegt. Ég vil vegsama þig og Guð minn, þú konungur og prísa nafn þitt aldur og ævi. Á hverjum degi vil ég prísa þig og lofa nafn þitt aldur og ævi. Mikill er drottinn og mjög vegsamlegur. Mikilleikur hans er órannsakanlegur. Ein kynslóðin vegsamar verk þín fyrir annari og kunngjörir máttaverk þín. Þar segja frá tign og dýrð vegsemdar þinnar. Ég vil syngja dásemdi þínar og mátt ógnaverka þinn að tala þær. Ég vil segja frá stórvirkin þínu. Þær minna á þína miklu gæsku og fagna yfir réttlæti þínu. Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolimóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskun hans er yfir öllu sem hann skapar. Öll sköpun þín lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínu prísa þig. Þeir tala dýrð konungdóms þíns, segja frá veldi þínu. Þeir kunngjöra mönnum veldi þig þín að dýrlegu tign konungdóms þíns. Mættu slík orð sem þessi búa í hjörtum okkar og mættu þeirni vera á vörum okkar alla daga svo aðrir mættu upplifa Guð í gegnum okkur, í þrengingum, jafnt sem og í allsnægtum. Verum minni þess, þegar við lofum Guð, að lofsöngur tekur okkur frá vandamálum og erfileikum og ófullkomleika okkar og hefur huga okkar upp til Guðs. Ég ætla að skilja eftir hjá okkur örfa orði í viðbútt sem koma einni frá Davíð. En þau orð er að finna í Sálmónum, kafli 146 og vers 1 og 2. Halleluja! Lofa þú drottinn sála mín. Ég vil lofa drottinn meðan lifi, lofsingja Guði mínum meðan ég er til. Mér langar til að við biðjum að hann saman. Já, kæri himneski faðir drottinn minn, við erum þakklátt drottinn minn. Við bara lofum þig og vexumum drottinn minn og mætti það vera alla daga, allt þar til þú kemur aftur drottinn minn, mættum við sína öðrum þá dýrð sem að þú ert drottinn minn. Mætti líf okkar endurspegla þig í þakklæti og lofgjörði þín drottinn minn, því að þú ert svo mikill. Þú hefur lausnir á öllu, þekkir allt drottinn. Hjálpa okkur að vera þakklátt og lyft okkur upp til þín, huganum, upp til þín, drottinn. Æ, drottinn, stundum ég bara ekki til orð til að lýsa mikilleik þínum, en við lofum þig, tignum og vexum við drottinn í Jesu blessaða nafni. Amen. Takk okkur fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Þegar ég settist niður til að taka saman nokkur orð fyrir þennan hvíldardag, þá kom það fyrir mig sem svo oft hefur gerst. Eitt orð kom upp aftur og aftur í huga mínum. Ég býst við að það sé í beinu framhald af því sem hefur verið að gerast í lífi mínu undanfarið. Þetta orðið þakklæti. Þakklæti til Guðs fyrir kærleika hans og umhyggju í svo ótalmörgum hlutum, stórum og smáum. Mér finnst eins og hann vilji að ég talaði um það hvað mikilvægt það er að miðla til annara þakklæti sínu og segja frá þeim kærleika sem hann sýnir okkur hvern einasta dag. Trú mín er svo að Guð gefi okkur andlegar gjafir, ekki aðeins til að við njótum þeirra sjálf, heldur og ekki síður, til þess að við getum miðlað þeim áfram til annara. Þannig eins og margfaldast þessar gjafir Guðs í meðförum okkar og vonandi einnig í þeim sem tekur við þeim frá okkur. Við eigum að segja frá því sem Guð gerir fyrir okkur. Við eigum að láta aðra njóta þess með okkur að kynnast því hvernig Guð það er sem við trúum og treystum. Í framhaldi langar mig að vitna í hinn velþekta 13. kafla 1. Korinthubréfsins, vers 4-8. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljarður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur. Hann hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega og leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Hér finnum við lykilinn að velfarnaði í lífinu. Hann er í kærleikanum. Ég hef oft lesið þennan kafla Korinthubréfsins og jafn oft hugsað, þetta er bara ekki í mannlegu valdi. En ég ger mér líka grein fyrir því að Guð þekkir okkur öll út og inn. Og þess vegna veit hann hvað við getum. Það sem skiptir máli er vilji okkar og viðleitni. Ef við viljum þiggja leiðbeiningar hans, mun hann taka í hönd okkar og leiða okkur á réttan veg. Í Rómverjabréfinu 5.5 segir, því að kærleika Guðs er útelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Og í Jóhannesi 14.26 segir Jesús að faðirinn muni senda okkur heilagan anda til þess að kenna okkur allt og minna okkur á allt það sem Jesús sagði við okkur. Þannig mun Jesús lifa í okkur, verum Guði þakklátt og nýtum okkur þann kærleika sem hann sýnir okkur. Vannær sál án kærleika eða þakklætis getur haft ógnvænleg áhrif á allt og alla sem nálægt henni kemur. Jesús veit betur en nokkur sálfræðingur hve ákaflega við þörfnumst kærleika og friðar í sál okkar. Án þeirrar styrku undirstöðu erum við ófær að sýna öðrum kærleika og þakklæti. Munum alltaf að sýna almáttugum Guði þakklæti fyrir að vera það sem hann er okkar. Okkar besti vinur, líf okkar og gleði.

0: glaðir í drottni, ég segi aftur verið glaðir.
1: Já, það sem ég með í dag er yfirskriftina Rafmagnskapallinn kom frá Guði. Í suðurhluta Kaliforníuríkis á vesturströnd Bandaríkjanna er Loma Linda sjúkrahúsið sem rekið er af söfnuði sjöunda dags aðventista. Þaðan hafa komið fjölmargir læknar sem sendir voru sem kristniboðar út allan heim. Þannig eru til mörg sjúkrahús í framandi löndum og Loma Linda gaf oft tækifæri og tól til sjúkrahúsa í fátækum löndum. Madagaskar er stór eyja austan við meginland Afríku og þar var eitt slíkt vannbúið sjúkrahús sem að Loma Linda gaf röntgentæki svo að eini læknirinn þar gæti notað til að sjúkdómsgreina sjúklingana sína betur. Þar sem þetta sjúkrahús var staðsett voru aðeins moldarvegir og fátæktin var mikil. Á þessum tíma var þó búið að leggja rafmagn í umhverfi sjúkrahússins svo að eini læknir þarna var afskaplega þakklátur að frétta af þessari gjöf og beið óþreyju fullur eftir því að fá sendinguna. Þegar að röntgentækið var vandlega innpakkað með öllum aukalutum og leiðbeiningum hvernig ætti að tengja tækið og meðhöndla á allan hátt, var það sent af stað til Afríku. Þeir sem sáu það allt saman voru samviskusamir og trúfastir menn og þeir báðu þess heitt og innilega að tækið kæmist klakklaust á leiðarenda og yrði mörgum til mikillar blessunar. Maður okkur að nafni Donovan Nelson hafði þar sérstaka hlutverk að ferðast til þeirra landa sem að fengu slík tæki frá Loma Linda, að setja upp þessi tæki og kenna viðtakendunum að nota þau. Þegar slík tæki komu á leiðarenda voru skilaboð þar að lútandi send til Donovans að nú gæti hann lagt af stað til þeirra. Og þetta gerði Donovan. En áður en hann stíg upp í flugvélina voru allir þeir sem unnu að því að koma tækinu áleiðis kallaði saman til bænastundar og lofgjörðar. Og síðan var Donovan sendur af stað. Honum fannst flugið langt og mjög þreytandi. Enda tók ferðin næstum yfir hálfan nöttin. En hann gladdist alltaf þegar hann var kominn á leiðarenda til að vinna þetta verk sjúklingunum til góðs. Læknirinn tók fagnandi á móti honum og fór strax með hann til að skoða röntgentækið. Eftir að hafa skoðað tækið og umbúnaðirnar rækilega komst hann að raunum á staðreynd að sérstakur og óvenjulegur rafmagnskapall var þar hvergi að finna. Nú voru góður á dýr. Skeytasendinga til Loma Linda sýndu að kapallinn hafði ekki verið skilin eftir. En enginn vissi hvar þennan mikilvæga kapall. Samkvæmt leiðbeiningum framleiðandans var hér að ræða þykkan, stífan, sjötráða, samtvinnaðan rafmagnskapal sem átti að vera nákvæmlega 130 metrar á lengd. Ekkert annað kapalefni gat komið í staðinn fyrir þennan og röntgentækið myndi aldrei virka án hans. Nú var aftur tekið til við að ákalla Guð hjálp. Ó, drottinn Guð, hjálpaðu okkur að finna rétta kapalinn. Þeir félagarnir fóru inn í stóru fyrirtækin sem að seldu rafmagnsvörur en ekkert kapalefni fannst sem uppfyllti kröfur röntgentækisins. Að lokum var ekki annað að ræða en að athuga hvað gæti fundist í vörugeymslu orkufyrirtækisins sem sá dreifingu rafmagns á þessu afskekta svæði þar sem sjúkrahúsið var staðsett. Þegar þangað var komið var þeim sagt að vonlaust væri að finna slíkan kapal hjá þeim þar sem að engin þörf væri fyrir slíka vöru á þeirra svæði. En þeir mættu fara inn á lagarinn og leita. Og það gerði læknirinn og Donovan og bílstjórinn þeirra. Eftir drúa stund heyrðist Donovan hrópa. Hérna rétta tegundina kapli. Allir aðrir komu til að sjá hvað hann hafði fundið. Jú, sko, sjáuð þið það var allt, segir Donovan. Þetta einmitt sjö þráða samtvinnaði kapall. Og nákvæmlega 130 metrar á þessari rúlu. Allir sannfærðust nú að hér hlaut Guð að vera að verki. Forstjórinn sagðist aldrei hafa pantað slíka vöru, enda væru engir pappírar til hjá þeim sem að sýndu pöntun eða móttöku á slíkum kapli. Enda engin þarf á í hans þjónustu svæði fyrir slíkan kapal. Forstjórinn var svo snortinn þegar hann heyrði þennan nýfundna kapal að hann bauðsti þess að senda einna rafvirkjum sínum til að hjálpa þeim á sjúkrahúsinu við að setja upp kapalinn og tengja röntgentækið. Að því loknu hélt Donovan aftur til Lómalinda þar sem hann fór í gegnum hvernig Röntgentækið hefði verið pakkað samviskusamarlega ofan í tekassan á samt rafmagnskaflinu. Það var augljóst að hann hafði verið fjarlægður á leiðinni til Afríku. En Guð vissi alltaf hvar kapallinn var og sá til þess að hann kæmist að lokum til skila. Síðar meir fór Donovan aftur til Madagaskar og heimsótti læknin á sjúkrahúsinu. Þá áttu þeir leið inn í höfuðborgina og ákvaði að skoða hvað væri til af rafmagnsvörum í ákveðinni búð sem að seldi, það getur, potta og pönnur og fundu þá rúllu þar að samskonar sjö þráða samantvinnuðum kapli sem var nákvæmlega 130 metra af lengd. Kaupmaðurinn var glaður að losna við þessa vöru. Enda enginn sem þurfti að finna slíka vöru. Nú var augljóst að Guð hafði séð fyrir slíkri vöru, jafnvel inn í framtíðina, þegar að fleiri röntgentæki yrðu tengd á Madagaskar. Vissulega Guð undursamlega góður og hann sér fyrir sínu málefni.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: 7. kafli. Á fyrsta stjórnarári Belsasars konungs í Babylon dreymdi Daniel draum í rekkju sinni og sá sýnir. Hann skráði síðan drauminn og í upphafi frásagnarinnar greinir Daniel svo frá. Í nætur sín minni sá ég hvernig himinmyndarnir fjórir yfðu hafið mikla og fjögur stór dýr komu upp úr hafinu hvert öðru ólíkt. Fyrsta dýri var eins og ljón en hafði arnarvængi. Meðan ég horfði á það tættust vængir þess af því, því var lyft upp og það reist á fætur eins og maður væri og því var fengið mannshjarta. Og annað dýr sá ég og annars háttar. Það var eins og bjarndýr, reis upp á aðra hlið og bar þrjú rifbein í kjafti sér milli tannanna. Og því var skipað. Stattu upp og éttu firn af kjöti. Eftir þetta sá ég enn eitt dýr, áþekkt hlébarða, en á sínu þess voru fjórir fuglsvængir. Þetta dýr hafði fjögur höfuð og því voru fengin völd. Og enn sá ég í nætur sín minni fjórða dýrið, hræðilegt, ógnveikjandi og afar máttugt. Það hafði játtennur, hámaði í sig og bruddi og traðkaði undir fótum það sem það leiði. Það var ólíkt öllum fyrri dýrunum og var með 10 horn. Þegar ég virti fyrir mér hornin, sá ég annað horn og smærra spretta fram meðal þeirra og voru 3 af fyrri hornunum rifin upp til að rýma fyrir því. Á þessu horni voru augu lík mannsaugum og munnur sem mælti gífuryrði. Meðan ég horfði á, var hásætum komið fyrir og hinn aldni tók sér sæti. Klæði hans voru mjallakvít og höfuðhár hans sem hrein ull. Hásæti hans var eldslogi og hjólin undir því logandi bál. Eldur streymdi frá honum, þúsundir þúsunda þjónuðu honum, tugþúsundir tugþúsunda stóðu frammi fyrir honum. Réttur var settur og bókum flett upp. Enn horfði ég á vegna gífuryrðana háværu sem horni mælti og var dýrið drepið að mér ásjáandi, líkama þess eitt og því varpað á eld. Hinn dýrin voru einni svift valdi sínu en lífið þeirra var enn þyrnt til ákveðins tíma og stundar. Ég horfði á í nætur sínum og sá þá einhvern koma á skýjum heimins, áþekkan mannsinni. Hann kom til hins aldna og var leiddur fyrir hann. Honum var falið valdið, tignin og konum.

0: ungdæmið og allir menn, þjóðir og tungur skildu lúta honum. Veldi hans er eilíft og líður aldrei undir lok. Á konungdæmi hans verður engin endir. Mér Daniel var mjög brugðið við þetta og stóð ógn á sýnunum sem fyrir mig bar. Ég gekk þá til eins þeirra sem þarna stóðu og spurði hvað allt þetta merkti í raun. Hann svaraði og útskýri þessa hluti þannig fyrir mér. Þessi stóru dýr, fjögur að tölu, merkja fjögur konungdæmi sem koma munu fram á jörðinni. En síðan munu hinir heilugu hins æðsta hljóta konungsvaldið og halda konungdæminu að eilífu og aldir alda. Síðan óskaði ég gleggri vitnesku fjórðadýrið sem ólíkt var hinum dýrunum, ógnþrungið með játtennur og eirklær og át og brutti og traðkaði undir fótum þar sem það leiði, eins og hornin tíu og höfði þess. Nýja hornið sem spratt fram og hinn þrjú sem fjallu af til að rýma fyrir því. Hornið sem hafði augu og munn mælti gífurirði og var meira ásýndum en hinn. Ég sá hvernig þetta horn háði stríð við hina heilugu og hafði betur, uns hinn aldni kom og dómur fjall í hag hinum heilugu hins æðsta og sá tími kom að hinir heilugu hlutu konungdæmið. Þessu svaraði hann. Fjórða dýrið merkir að fjórða konungsríkið mun koma fram á jörðinni og mun það verða ólíkt öllum fyrri konungsríkjunum. Það mun svelgja í sig öll lönd, traðka á þeim og troða þau sundur. Hornin tíu merkja að í þessu ríki munu koma fram tíu konungar, en annar konungur mun hefjast til valda eftir þá. Hann verður ólíkur hinum fyrri og mun steypa þremur konungum úr sessi. Hann mun snúa orðum sínum gegn hinum æðsta, kúa hina heilögu hins æðsta, ráðgera að breyta helgitíðum og lögum og þeir vera seldir í hendur honum eina tíð, tvær tíðir og hálfa tíð. Hann réttur verður settur og frá honum tekin völdin, afmáð og að engu gerð. En konungsveldi, vald og tign allra konungsríkja undir himninum verður fengið hinum heilugu hins æðsta. Konungdæmi þeirra verður eilíft konungdæmi og því munu öll ríki þjóna og hlýða. Hér lýkur frásögninni. Mér Daniel varð afar órótt í huga og ég brá litum en varðveitti þetta í hjarta mínu.
1: Jæja, vinnir, heilsu ykkur í Jesu nafni. Nú ætlum við að halda áfram með Daniel og við erum komin að kafla 7. Stórmerkilegur kafli, kannski ykkur svo allra mikilvægast í Biblíunni fyrir okkur spádómskafli. Og það er líka núna sem að svona eins konar spádómshluti bókarinnar tekur við í Daniel. Fyrstu 6 köflunum þá höfðu við vissulega spádóm í kafla 2 og svo má segja að draumur Nebukadnessar hafi einnig verið spádómur í kafla 4. En í síðustu 6 köflunum er hver kafli sannarlega spádómur eða inngangur að einum slíkum. Og þeir munið að í spádómnum í kafla 2 þá dreymdi Nebukadnessar draum sem hann gat ekki munað, að þessi draumur líkneski og höfuðið úr gulli og brjóstið og armleggirnir úr silfri, kviðurinn, lendarnar af eyri, leggirnir af járni, fæturnir sem kostar af járni sem kostar af leir. Og svo var það þessi steit sem að losna án þess að nokkur mannssönd kæmi við hann, lendi á þessu líkneski og molaði það niður. Nebukadnessar eða Babylon var gullhöfuðið og Daniel sagði að eftir hann myndi annar ríki rísa og þannig táknuðu málmatnir fjögur samfelld heimsveldi sem myndi ráða heiminum eftir að draumurinn var gefinn. Þannig var Babylon gullhöfuðið, Meda Persar steiftu Babylon að stóli, Grikkir tóku næstveldin og svo Rómverjar þeir steiftu Grikkjum og þannig höfum við fjögur heimsveldi. Og það sem að styttan hefði 10 tær, þá skiptist Róm niður í 10 ættbálka sem blandast ekki saman. Og það sem við sjáum þegar við förum yfir í Daniel 7, er að spádómurinn í öðrum kafla er gefin á ný. En það er gefið að það eru gefnar nánari upplýsingar og útskýringar. Þannig höfum við í raun fjórar endurtekningar í Daniel. Það er Daniel 2 og svo Daniel 7 sem við förum yfir í dag. Daniel 8 og 9 saman, það eru önnur endurtekning. Og svo Daniel 11 og 12, það eru þetta endurtekki í fjórða sinn með meiri upplýsingum. Fjórar endurtekningar. Og hver þessara spátuma endurtekur, eins og ég segi, spátumin á undan? Uppbyggingin er alltaf svo sama. Það er Babylon, Medo-Persia, Grikkland, Róm og svo er alltaf bætt við meiri upplýsingum. Og þegar við skoðum þessa fjóra málma, þá er gull, silfur, eir, járn og svo blanda af járni og leir. Að þá er eftirtektavert að verðmæti málmana fyrir sífellt minnkandi. Það er ekki bara minnkandi verðgildi málmana, heldur einnig minnkandi siðferði þessara heimsvelda. Og steinninn kemur á tímum siðferðslegrar hnignunar í heiminum. Steinninn sem að molar öllu allt saman. Heimurinn hefur orðið siðferðslega brenglaður og Kristur segir nú er nóg komið og hann kemur og tekur í taumana. Og nú sem sagt erum við komin að Daniel 7 og þá sérðu hvernig þessi sömu heimsveldi koma við sögu með ítarlegri upplýsingum og við lesum fyrsta versið. Á fyrsta ríkisári Belsasar konungs í Babylon dreymdi Daniel draum og sýnir bar fyrir hann í rekkju hans og síðan skrásetti hann drauminn og segir frá aðalatriðum. Og þetta er draumur Daniels, ekki Nebukadnessars. Þetta er fyrsti draumur Daniels. Hann er líklega 60 á þessum tíma og síðan skrifaði hann þetta niður í aðalatriðum og vers 2 og 3. Daniel hóf upp og sagði, ég sá í sín minni á næturþeli hversu þeir fjórir vindar himinsins rótuðu upp innu mikla hafi og fjögur stór dýr stigu upp á hafinu hvert öðru ólíkt. Og hér höfum við strax tákn sem við þurfum að skilja merkingun á. Við vitum nú þegar hvað dýr táknar, við vorum búin að sjá það áður, heimsveldi, en hvað með vinda á haf, hvað táknar hefði eila? Getum við vita hvað þetta táknar? Og það er útskýrt hér í Jeremía til dæmis, kafli 49, 36 og 37, þar sem að segir og ég hleypi á Elamíta fjórum vindum úr fjórum áttum himins og tvístra þeim frá öllum þessum vindum og enginn skal svo þjóð til vera að þanga komi ekki flóttamenn frá Elam. Og svo í versi 37, ég læt Elamíta skelfast frá óvinum þeirra og fyrir þeim er sækjast eftir lífið þeirra og leiði yfir þá óhamingju mína brennandi reiði, segir drottinn, og sendi sverðið á eftir þeim, hans ég hefði gjöreitt þeim. Þannig að þarna í þessum tveimur versum sjáum við hvað vindur tákna fyrir því að fyrra versuninu talaði vind og svo í seinna versuninu um átök og stríð og ófrið. Þetta eru ófriðar vindar. Og síðan förum við líka í opinbörnabókina. Það eru talaði fjóra vindar líka. Opinbörnabókin 7.1.3. Eftir þetta sá ég fjóra engla fyrir ekki við. Er stóðu á fjórum skautum jarðarinnar sem heldu á fjórum vindum jarðarinnar. Til þess að eigi skildi vindur blása yfir jörðinan í hafinni yfir nokkur tré og ég sá annan engil stíða upp í austri, hann hélt á innsigli lifanda guðs og hrópaði hárri röddu til englana fjögura sem gemi var vald til að granda jörðinu og hafinu og sagði, ég vinnið ekki jörðinu grand og ekki heldur hafinunni trjánum þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna guðsvórs. Og hér á síðustu dögum sögu jarðar rétt fyrir komi Jesu munu eyðilegginga vindarnir blása, ófriðar vindar. Og Guð segir, haltu þessum vindum í skefjum þar til fólk mitt tekur endalega ákvörðun fyrir Krist. Vindur táknar ófrið, stríð og eyðileggingu. Þannig að þegar Daniel talar að fjórir vindar himinsins rótuðu upp innu mikla hafi, þá sér hann stríðsvinda. Vinda eyðileggingar og hörmunga. En hvað með hafið? Hvað stendur það fyrir? Opinbörnabókin 17.15 segir okkur það. Og hann segir við mig, Vötnin sem þú sást þar sem skækjan situr er líður og fólk og þjóður og tungur. En myndu að skækjan var tákn falskrar kirkju og frákvars guðleysis. Og skækjan hún situr á vötnum og hún drottnar yfir vötnunum. Þannig að þegar að vindarnir blása á stóra hafið, þá táknar það fólk. Og þannig að eyðilegging meðal þjóðana, bara meðal á þessum tíma, átti sér stað á þessum tíma í Daníelsbók í Babylon. Úr þessari hörmung sem myndi koma, segir Daníel í versi 3 að fjögur stór dýr stigu upp af hafinu eða af þjóðunum sem eru hvert öðru ólíkt. Þannig að það eru heimsveldi sem rísa upp af fólkinu sjálfu, vegna þess að það eru stríðsvindar sem geisa. Það er líka útskýrt í sjálfum 7. kaflanum hvað þessi dýr standa fyrir, Daníel 7, 17 og 18. Þessi stóru dýr fjögurra tölu merkja það að fjórir konungar munu hefjast á jörðinni. En hinn er heilugu hins hæsta munu eignast ríkið og þeir munu halda ríkinu ævilega og aldir alda. Og þessi fjögur dýr eru fjórir konungar eða konungsríki og það kemur skýrar fram jafnvel í versi 23. Hann sagði svo, fjórða dýrið merkir að fjórða konungsríkið mun rísa upp á jörðinni sem ólíkt mun verða öllum hinum konungsríkjunum. Og hvað höfum við séð hingað til? Við höfum séð að spátumarnir eru endurteknir með meiri smáatriðum. Það voru fjórir málmar í Daníels 2 og nú höfum við fjögur dýr í Daníels 7. Dýrin eða þessi heimsveldi sem spretta upp úr átökum og eyðileggingu á þéttbýlum svæðum heimsins. Svo byrjar hann að lýsa þessum dýrum, vers 4. Fyrsta dýrið líktist ljóni. Annað sem við þurfum að hafa í huga er að spádómur byrjar alltaf þar sem spámaðurinn er í tíma. Spádómar Daniels hefjast í Babylon þegar Daniel er í haldi þar. Og spádómarnir í opinbörnabókinni hefjast á fyrstu öld og leiða þið áfram þaðan þegar Jóhannes var í haldi á eiginni Patmos. Þannig byrja spádómarnir alltaf þar sem að spámaðurinn er í tíma. Þessi spádómar eru endurteknir með meiri upplýsingum og það var ljón og það segir fyrsta dýri líktist ljóni og hafði arnarvangi. Ég horfði á það þar til er vangir þess voru reyktir af því og því var lyftu frá jörðinu og reyst á fæturnar eins og maður og því við var fengið mannshjarta. Ljón með arnarvangi er viðeigandi tákn fyrir Babylon. Í dag er þetta að sjá í söfnum minjar frá uppgreftri í Babylon og það er þetta að sjá ljón með arnarvangi sem tákt fyrir Babylon. Ef þú fer til dæmis í safni Berlín sem kallar Pergamon safnið, þá getur þú skoða það sem fornlega fræðingar hafa grafið upp og þar sér þau ljón með arnarvangi. Hugmyndin ljón með arnarvangi er mjög algengt tákt fyrir Babylon. Nú þjóðir enn í dag hafa dýr sem tákn og það var það sem og Guð notar hér að sjálft tákn Babylon sem væri auðvelt að þekkja til að lýsa því. Ljón er konungur dýrana og Babylon réð yfir heiminum á þeim tíma og örninn er tákn höfðingja fuglana og aftur viðeigandi tákn fyrir Babylon og hvernig það réð yfir heiminum. Það segir að ljónið hafi mist vangi sína. Það gæti til dæmis vísa til þess hvernig Nebukadnessar misti hásæti sitt fór út og reikaði meðmörkina í 7 ár þar til hann fékk hásætið aftur. En það sem gerðist var að hjarta hans umbreyttist á þessum tíma. Og það sem hann hefur nú hjarta fyrir Guði eftir að hann fer út og étur gras eins og ljón, að þá fékk hann líka nýtt hjarta eða hjarta fyrir Guði. Og Babylon fellur og við tekur annað dýr, annað heimsveldi. Daniel vers 5. Þú sjá þá kom annað dýr, hefð annað í rauðinni, það var líkt partustýri. Það var risið upp á aðra hliðina og hafði 3 rif í munni sér milli tannana. Til þess var mælt, statt upp og gett mikið kjöt. Annað heimsveldið Medo Persía steypir Babylon. Og þetta annað heimsveldi er eins og björn rís upp á annari hlið. Og hvað þýði það nú? Medo Persar réði sér allu. Persar urðu ráðandi ekki aðeins yfir Babylon heldur einnig yfir Medum. Og þannig rís björninn upp á annari liðinni með Persíu sem ráðandi vald undir Kýrus í konungi. En hvað með þessi þrjú rif í munninum? Spátumar biblíunar eru svo nákvæmir af því að hérna Med og Persía þurfti að sigra ekki bara Babylon, heldur líka Lídíu og Egyptaland. Það eru þrjú rifbein í munni þess. En myndi Med og Persía ráða eilífu? Alls ekki. Vers 6. Eftir þetta sá ég enn dýr líkt pardusdýri og hafði það fjóra fuglsvængi á síðunum. Þetta dýr hafði fjögur höfuð og því var valdgefið. Nú ef þú vilt lýsa röðu hernámi, hvaða dýr myndir þú nota til að lýsa því? Það sjálfsögðu pardusdýrið sem að hleypu hraðast. Nú ef þú vilt lýsa mjög hraðri innrós, hvað myndir þú þá gera við pardusdýrið? Ég kannski setja á það fjóra vængi til dæmis. Hröð innrás Alexanders Mikla sem lagði heiminn undir sig þegar hann var aðeins 33 ára gamall og ekkert var eftir lengur til að leggja undir sig. Honum er lýst hér sem pardusdýri. Spádómar biblíunnar eru svo nákvæmir og pardusdýrið sem lýsir hröðum landvinningum. Þetta hentar Alexander Mikla mjög vel. Og að auki þá vildi Alexander endurbyggja Babylon og gera hana einnig af héras höfuðborgum sínum. En Guð hafði sagt að Babylon yrði aldrei endurbyggð. Alexander tók 10,000 menn og flutti þá þanga til að endurbyggja Babylon. En Alexander dó og eftir það yfirgáfu þér þetta verkefni. Slóðu það af. Biblíus bátdómur var aftur sannur. Babylon er þið aldrei endurbyggt. Og hvað með þessi fjögur höfuð? Sérstakt dýr með fjögur höfuð. En það var nú þannig að Alexander deyr og fjórir hershöfðingjar taka við. Og í stað þess að berjast sín á milli og fara í stríð, þá er heimsveldinu skipt upp í fjögur helstu svæði. Fjórir hershöfðingjar skipta heimsveldinu á milli sín. Biblíus bátdómar eru svo ótrúlega nákvæmir. Ljón með arnarvængi, nákvæmt tákn fyrir Babylon, björn sem rís upp á annari liðinni með þrjú rifbein, nákvæmlýsing á Med og Persíu og hraði pardusdýrsins, nákvæmlega lýsing á gríska heimsveldinu. En gríska heimsveldið stendur ekki að eilífu. Rómverjar ráðast á þá. Persíu. Eftir þetta sá ég í nætur sínum fjórðadýrið. Það var hræðilegt, ógurlegt og yfirtaksöflugt. Það hafði stórar járntennur, át og muldi sundur og það sem eftir varð tróð það sundur með fótunum. Það var ólíkt öllum fyrir dýrunum og hafði 10 horn sem minnir okkur á 10 ternar á styttunni. Sjáðu hvernig þetta líkist allt saman og endur tekur sig. Hér er fjórðadýrið og það hefur járntennur og muldi dýrin á undan sér. Öðruvísin öll hinn dýrin. Hugsaðu bara um það. Þetta er grimmilegt skrimsli. Róma veldi steypti gríska ríkin á stóli. Og þegar sumir rithöfundar skrifuðu Róm, lístu þeir því sem illgjarnir í skepnu. Róm þrýsti sér yfir landið með járnveldi sínu og muldi alla fyrir frama sig. Sagnfræðingar hafa notað tákn frá spádómum biblíunar til að lýsa því. Vers 8. Og ég athugaði horninn, það var annað lítið horn sem kom upp á yfirborðið. Hvað var það Rómaveldi? Eru það fjögur heimsveldi og svo fimmta heimsveldi og eða svo sjötta og svo áfram? Nei. Og ef ég var að reyna að segja fyrir framtíðina þá myndi ég gíska á það. En það er ekki það sem gerist. Hvað gerist við Róm? Og það segir að þetta dýr hafði 10 horn sem segir til hvernig Rómaveldi myndi skiptast í 10 hluta. Og síðan segir þarna, ég athugaði horninn og sá þá hvar annað lítið horn og horn það táknar valdi eða ríki. Það spratt upp milli þeirra og þrjú af fyrri hornunum var slitin upp fyrir það. Og sjá þetta horn hafði augu, eins og mannsaugu og munn sem talaði gífuriði. Og inn í þessu eina versi höfum við fimm einkenni þessa litla horns. Fyrst segir það að hann athugaði hornin, hann var að athuga þessi tíu horn sem eru skiptingar Rómaveldis. Og þannig rís þetta litla horn ekki á tímum Babylon, ekki á tímum Medo-Persíu, ekki á tíma Grikklands eða jafnvel ekki á tíma Rómar. Það rís eftir að Róm hefur verið skipt upp á meðal hornana. Einhver tíma þá rís annað afl sem kallaðist litla hornið. Það erði lítið í byrjun en myndi vaksa í krafti. Þannig að við vitum að það rís upp einhver tíman eftir að Rómaveldi hefði verið skipt upp í tíu hluta. Einhver tíman í kringum þann tíma eða stuttu síðar. Og taktu eftir að hornið kemur upp á meðal hinna hornana. Og þess vegna þarf það að koma fram í vestur Evrópu. Þannig að við erum að leita valdi sem væri lítið í byrjun, ekki með mikil áhrif á heiminn. En það myndi aukast í áhrifum sínum og það þyrfti að vera í Evrópu. Og það segir að það myndi rísa með því að slíta upp þrjú horn eða þrjú af þessum tíu ríkjum sem Róm skiptist í. Slítur þau upp. Og svo segir að þetta horn hafi haft mannsaugu. Hvað er þetta að tala um, augu eins og mannsaugu? Nú við sjáum í orðskuðunum 6:16-18 að þar segir að 6 hluti hatar drottin og 7 eru sálu hans andstyggð, drembileg augu, lígin tunga og hendur sem úthella saklausu blóði, hjarta sem bruggar glæpsamleg ráð, fætur sem fráir eru til illverka, ljúvottar sem legar mælir og sá er kveikir illdeilur meðal bræðra. Og svo sjáðu við líka í Jesaja 2:11, hann talar um augu mannsins, hann segir Hinn drembilegu augu mannsins skulu lægjast og hroki mannanna beygjast og drottinn eitt skal á þann degi háleitur vera. Og manns augu eru drembilegu augu. Guð vill hins vegar opna augu okkar fyrir sannleikanum. Jesús er vegurinn og sannleikurinn og lífið, en augum mannsins leiða hann í vegleysu. En þessi máttur sem rís í Evrópu með því að eyða þremur öðrum, hann sér ekki með augum Guðs heldur augum manns. Hér er kerfi sem hefur mannlega visku, ekki guðlega visku. Það hafði ekki bara augu, heldur líka munn sem talaði gífuriði. Hvað skildi það nú tákna? Við sjáum það nánar ef við skoðum vers 25 í sama kafla 7. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hina heilegu hins hæsta og hafi hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér er vald sem að rís og lýsir yfirburðum yfir sjálfu orði Guðs í þeirri viðleitni sinni að breyta sjálfu lögmáli Guðs. Hér er máttur sem talar hrokafull orð. Höfum við einhverja hugmynd um þetta vald? Sjáðu hér áfram að það segir og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, tvær tíðir og hálfa tíð. Hvað gæti það nú táknað? Lesum við nokkuð tíman eitthvað tíð, tvær tíðir og hálfa tíð annars staðar í Biblíunni? Jú, við gerum það í opinbörnabókinni. Hér fáum við skýring á því. Ef við förum í opinbörnabókina 12:6, en konan flýði út í eyðimörkina og kona táknar kirkju eða brúðir Krist. Konan kirkjan flýr út í eyðimörkina og hvers vegna gerir hún það? Það segir hérna að þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verður fyrir þörfum hennar í 1260 daga. Hvað hefur það með tíð, tvær tíður og hálfa tíð að gera? Nú förum við yfir í opinbörnabókina 12:13-14 þar sem að segir og er drekin, og hver er drekin? Drekin er Satan. Og er drekin sá að honum var varpa niður á jörðina, ofsótti hann konuna eða kirkjuna sem alið hafði sveinbarnið Nú, hvað er þetta sveinbarn? Sveinbarnið er Jesús. Og konunni eða kirkjunni voru gefnir vangir tveir af erninu mikla til þess að hún skildi fljúga á eyðimörkina til sinn staðar þar sem séð verður fyrir þörfum hennar 3.5 ár fjarri augsýn höggómsins. Nú aðtöðu í versi 6 segir að konan flúðið í eyðimörkina og var þar í 1260 daga en svo í versi 14 segir að hún hafi verið 3.5 ár. Og ég raun segir í frumtextanum og það er betur þýtt á enskunni til þess í King James Version, það er nákvæmlega nota tvær tíðir, eða sem þess að tíð, tvær tíðir og hálftíð eins og sagt er í Daniels bók. 1260 dagar, hvað táknar þetta? Nú í spádómum biblíunar jafngildir eitt spádómsdagur einu bókstaflegu ári eins og Ezekiel 4:6 hefur kennt okkur. Það sem hann segir, tel ég þér dag fyrir eitt ár, ja, fyrir árkvert. Og þannig er reglan gefin Ezekiel spámanni. Svo hvað þýðir þetta? Hvernig tengir þú Daniel og opinberunarbókina? 1260 dagar væri 1260 ár. Einhver tíma myndi stórveldi rísa í Evrópu. Það myndi rísa með því að leggja velli 3 aðra konunga. Það ríkir í 1260 ár. Kirkja og ríki yrðu sameinuð og fólk Guðs yrðu ofsótt. Finnum við þetta gerast í sögunni? Nú 538 eftir Krist sjáum við að Justinianus, heiðni rómversku keisarin, veitir borgarlegt vald til leiðtoga rómversku kirkjunar. Nú leiðum við að útskýra það eins nánar, en það var þannig að fjórðu öld, miðja fjórðu öld og sér Konstantínus að heimsveldið er að hrynja og allir þessir ættbólkar er að skipta heimsveldin upp eins og við lásum skiptist í 10 hluta. Justinius veitir borgarlegt og trúarlegt vald til fremsta trúar leiðtoga Evrópu á þeim tíma í Róm, páfa Rómar. Miðaldakirkjan ríkir í 1260 ár. Hvers vegna er árið 538 svona mikilvægt? Þegar síðustu ættbálkarnir sem börðust gegn Róm voru lagðir á þeim tíma. Róm eyddi með herjum sínum 3 af þessum ættbálkum, Herúlar, Austurgotar og Visigotar. Nákvæmlega eins og Biblían spáði fyrir. Og hvað gerðist svo 1260 árum síðar eða árið 1798? Það er þá sem að páfin er hneftur í varðhald og rómversk kirkja missir veraldlegt valdsitt, stjórnmálalegt valdsitt. En eins og við lesum í opinberunarbókinni, þá er það kallað þar að dýrið fær banamein, en banamein þess verður heilt á ný og þá mun ofsóknirna taka sig upp á ný. Og við erum óðum að sjá það verða að veruleika þessi missirinn. Ef við fylgjumst með. En síðan gerir Guð eitthvað óvænt. Hann beinir athygli Daniels frá þessari jörð yfir í hásæti sal alheimsins og hann verður vitni af ótrúlegustu sýn, það sem við lesum í versi 9 og 10. Það segir, ég horfði og horfði þar til er stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður. Klæði hans voru hvít sem snjór og höfuðhára hans sem hrein ull. Hásæti hans var eldslogar og hjólin undir því eldur brennandi. Eldstraumur gekk út frá honum, 1000 þjónuðu honum og 10.000 stóðu frammi fyrir honum. Dómendur settust niður og bókunum var flett upp. Þannig að Babylon réði ríkjum og Medo-Persía réði ríkjum og Grikkland réði ríkjum, Róm réði ríkjum, 10 skiptingar Rómaveldis, pólitískt trúarkerfi rís upp. En Jesús segir að dómur mun koma og Daniel lítur upp til himins og sér að dómur fer fram rétt fyrir komu Jesú til að lýsa réttlæti Krist. Í þeim dómi er Kristur sigurvegari þegar hann tekur við ríkinu. Þetta er ekki ríki manna, heldur ríki Krist. Við skulum skoðan þennan dóm örlítið gegnum reikninguna í nokkrar mínútur hér í restina. Hvað gerist í dóminum? Í dóminum er mikil deila milli góðs og ills leitt til lykta. Í dóminum er Jesús opinberaður sem verður stjórnandi alheimsins. Hvað verður öll þessi heimsveldi í þessum dómi? Við sjáum það í Daniel 7, vers 11 og 12, hvað verður þau? Það sem að segir ég horfði og horfði vegna hinna háværu stór yrða sem hornið talaði. Þar til að dýrið var drepið líka með þess eyðilegður og honum kastaði eld til að brennast og allt hinna dýrana var og frá þeim tekið og þeim afmarkað lífskeið til ákveðnis tíma og stundar. Heimsveldi rísa og falla en að lokum er þeim kastaði eld til að brennast. Þau hafa aðeins afmarkaðan tíma, fá að ríkja stundarsakir. Daniel 7, 13 og 14 Ég horfði í nætur sínum og sjá einhver kom í skýjum heiminn sem mannsinni líktist. Hver er þetta? Jesús og skýin eru englar hans. Hann kom þangað er hinn aldraði var fyrir og var leittur fyrir hann. Og honum var gefið vald, heiður og ríki, það var gefið Jesú. Og að honum skildi þjóna allir líðir þjóður og tungur. Hans vald er eilíft vald sem ekki skal undir loklíða og ríki hans skal aldrei á grunn ganga. Þannig að Babylon og Medo-Persía og Grikkland og Róm þau rísa upp og falla. Rómaveldið klofnar og litla hornir rís, pólitískt trúalegt vald. Það setur mannleg lög fram yfir löguðs. En samt hverfa þessi vald. Eilíft ríki er gefið Jesu Kristi og Jesu mun ríkja að eilífu. Dómur Guðs er slæmar frétti fyrir þessi heimsveldi, en það er góða frétti fyrir fólk Guðs. Það eru góða fréttir því að Kristur er sýknaður af ákærum Satans. Faðurinn er vegsamaður, dómurinn sýnir að faðurinn, sonurinn og heilagur andi, þeir eru verðugir til að stjórna alheiminum. Að eilíf. Dómurinn er góðar fréttir fyrir okkur vegna þess að í dómnum er ríkið gefið Kristi. Sjáðu hvað segir hér í versi 21 og 22. Ég horfði á hvernig horf þetta háði stríð við hina heilugu og hafði sigur yfir þeim. Þetta er litla hornið. Þetta trúalega pólitíska vald sem reynir að tortíma fólki Guðs. En það verður sigrað. Hvenær? Vers 22. Þar delir hinn aldræði kom, þannig að dómurinn fellur. Og hinn er heilagu hins hæsta fengur náð rétti sínum og sá tími kom að hinn er heilagu settust að völdum. Svo hvers vegna er dómurinn svona ótrúlega góða fréttir fyrir okkur? Því að dómur er kveðin upp okkur í hag. Illu kúararnir geta ekki lengur áreitt ofsótt eða pyntað okkur. Og hvað gerist í versi 26? En dómurinn mun settur verða og hann sviftur völdum til þess að afmá þau með öllu og engu gjöra. En ríki, vald og máttur, allra konungsríkja sem undir himninum eru muni gefið verða heilugum líðins hæsta, okkur, gefið okkur. Ríki hans mun verða eilíft ríki og öll veldi munu þjóna því að og hlýða. Ríkið er að lokum gefið hinum heilugu hins hæsta. Dómurinn eru góðar fréttir. Þetta er nafn, þegar að nafn þitt kemur upp í þessum dómi, að þá segir Jesús, þessi maður, þessi kona er ein af mínum. Dómur er kveðin upp í okkar þágu, sem synir og dætur Guðs, erfum við ríkið með Kristi. Og það er okkar að eilífu. Amen.
2: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Ég heiti Guðrún Árdís Runnalsdóttir og í dag langar mig að deila með ykkur erindi sem ég hef nefnt að kveikja ljós. Ég hef verið að lesa í orði Guðs, Biblíunni, og smá saman hefur vaknað með mér löngun til að gera eitthvað sjálf. Mér langar að vinna í þágu Guðs. En á sama tíma er svo hugsun til staðar að ég geti ekki gert neitt sem skipt geti máli. Ég sest niður að hugsa, getur Guð notað mig? Og þegar ég les í Biblíunni til að leita mér að uppörvun, þá leita ég að því hvort ég geti mögulega verið hæf til einhverja verka fyrir hann. Og ég finn svarið. Ég ætla að fletta upp í Rómverjabréfinu, kafla 10. Hér er Páll Postuli að tala réttan skilning á orðinu. Það að segja á orði Guðs. Hann segir, nálægt þér er orðið í munni þínum og í hjarta þínu. Það er orð trúarinnar sem vér predikum. Ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafið uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Minn skilningur á þessum orðum Páls er sá að ef við tökum okkur tíma til að lesa og skilja orð Guðs Biblíuna og kynnumst þannig Guði og syni hans Jesú, þá munum við geta unnið í hans þágu. Síðan segir Páll í kafla 10:15. Hversu fagurt er fótatak þeirra sem færa fagnaðarboðin góðu? Sjálfur segir Jesús í Matteusi 28:19. Farið því og gjörið allar þjóðir á lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hér er verið að tala til allra þeirra sem trúa á Jesú og hafa eignast löngun til að segja öðrum frá honum. Þar með tali ég. Ég get sagt við sjálfa mig. Ég veit svo lítið í orði Guðs. Er nokkur möguleiki fyrir mig að geta komið frá mér efni Jesú til annara? Ég kann ekki skrifa og ég veit ekki nóg. Ég er viss að það verður bara hlegið að mér. En þegar ég les aftur ofangreindan texta, vex mér ásmegin og ég hugsa, hvernig eiga aðrir að kynnast boðu verkum Jesú ef enginn segir frá þeim? Vissulega og sem betur fer eru þeir margir sem vinna því að koma þekkingun Guð til annara. En Jesús talar það að það vanti fleiri verkamenn. Það séu margir sem enn hafi ekki aðgang að uppskerunni, það er þekkingunni á orði Guðs. Í Matteusi 9:37 segir Jesús við lærisveina sína. Uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Biðið því herra uppskerunnar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Einnig getum við lesið í öðru Tímóteusarbréfi, öðrum kafla, versi 15. Legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður. Er ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Ef viljin er fyrir hendi, mun Guð geta notað mig eins og aðra. Eða svo reyni ég að segja við sjálfa mig. Guð getur notað okkur þó svo að þekkingin kunni að vera lítil. Hann hefur sagst geta notað hins mesta. Við þurfum aðeins að vilja hlýða kalli Guðs. Í Dómarabókinni 6:14 stendur: Far þú af stað í þessum styrkleika þínum. Það er ég sem sendi þig. Hér talar Guð og segir: far þú í eigin styrkleika. Ég sendi þig og ég verð með þér. Þessi orð ætti að næja til þess að veita okkur hugrekki til að fara af stað og gera okkur besta með Guð við hlið okkar. Samt vill að henda mann oftar en góðu hófi gegnir að fyllast minnimáttakend þegar einhver flytur slíka þrumandi ræðu að heyra mig í saumnál detta á meðal áheyrenda. Hvað ég eiginlega að reyna að gera? Ég næ aldrei slíkri fram í stöðu. Þá verðum við að hafa í huga orð Guðs þar sem hann segist vera með okkur og hjálpa okkur í því sem við viljum koma á framfæri. Það aukinni þekkingu á Guði. Hvorki ég né neinn annar getur unnið Guði nema hann sé sjálfur með í för. Blómið sem skýtur kollinum upp úr jarðveginum ekki burðugt í fyrstu. En þegar sólin skín á það og regnin vökvar það, þá mun það dafna og þroskast. Þannig það með alla sköpun Guðs. Okkur finnst við stundum vera svo vanmáttug, svo ófullkomin, svo óverðug þess að sól Guðs skýni á okkur. En þegar við leifum henni það, mun boðskapur hans vaxa og blómstra í hjörtum okkar og huga. Þá munum við verða í ljósinu og máttur orða hans mun veita okkur djörfung til þess að fara af stað og segja öðrum frá því sem við höfum fundið. Og hvað þeir muni geta fundið ef þeir aðeins vilji meðtaka ljósið sem í orði hans biblíunni. Páll postuli var maður sem við getum óendanlega mikið lært af. Hann hafði sem ungur maður verið í myrkrinu. Það að segja að sem farisei þekkti hann ritningarnar mjög vel, en hann skorti skilningin eins og svo marga aðra kennimenn gyðinga. Ég hef sjálf komist að því að byrja að lesa í biblíunni og ég mig fljótlega á það að ég ekki færum að skilja hana að því marki sem ég vil. Því það svo afan mikils virði að hafa aðgang á þeim sem þekkja biblíuna og geta gefið öðrum réttan skilning á orði Guðs. Páll postuli var í þeim sporum að vita og þekkja, en hann skorti skilningin og þar af leiðandi trúna. Ef við viljum leita sannleikans, þá verðum við að horfa á Jesu. Við megum ekki taka augun af honum, því hann sagði sjálfur, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðunis nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Við verðum að kynnast Jesu. Og við verðum að skilja tilgang komu hans hingað á meðal okkar. Hann kom til að koma á sáttum á milli okkar og Guðs. Getum við byrjað á því að átta okkur á hvar við værum án Jesu. Án fórnar hans værum við með öllu útiloku frá Guði okkar og eilífi lífi með honum. Enginn getur elskað okkur meira en að gefa líf sitt fyrir okkur. Þegar Jesús orðið lifandi raunveruleg persóna í augum okkar og huga hjarta okkar og sál, höfum við skilningin og trúna. Það svo margir sem segja, Jesús var hér fyrir 2000 árum. Hvernig getur hann komið inn í líf mitt í dag? Og hvernig get ég komið inn í líf hans? Hann var, en ég núna í dag. Og ég get alls ekki skilið tilganginn með því að kynnast manni sem til var fyrir svo löngu síðan. Tilvera hans og tilvera mín eiga ekkert sameiginlegt. En Jesús segir í Matteusi 28, 20. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Jesús jafn mikið með okkur í dag og hann var fyrir 2000 árum. Getum við ekki treyst þessum orðum Jesú? Látum ekki vantrú og hræðslu standa í veginu fyrir því að leggja okkar framtak á vogaskálarnar. Guð þekkir okkur. Það því algjör óþarfi að álíta við séum ein og yfirgefin. Jesús sagði að hann myndi vera með okkur alla daga, allt til enda veraldar. Öll höfum við okkar mismunandi talentur. Einn getur talað, annar getur hlustað. Sá þriðji getur lofað Guð með söng eða hljóðfæraleik og sá fjórði getur skrifað. Það aðeins okkar að ákveða að fara af stað og Guð mun leiða okkur hvert og eitt þangað sem það verkefni það sem við getum ávastað okkar talentu. Ef við álítum að Guð beri ekki traust til okkar, lesum þá Pál Postula. Áður en hann kynntist Guði var líf hans helga því að útrýma fólki Guðs. Páll hafði þekkinguna en ekki skilningin. Hann þekkti ekki Guð. En þegar Jesús birtist honum sem lifandi persóna sem talaði við hann og horfði á hann, þá kom breytingin í líf Páls. Hann sá og augu hans opnuðist fyrir því að Jesús var ekki aðeins einhver sem hafði aðdráttarafl og sterkan persónuleika. Hann talaði sannleikan og Páll meðtók hann að fullu strax. Það þessi skilningur sem forsenda þess að við getum unnið af krafti og með fullvissu af boðun orðs Guðs. Guð þekkir okkur öll svo vel og hann veit hvað þarf til þess að gera hvert og eitt okkar að nota við verkfæri sínu. Ef Guði gat tekið svona vel upp með slíkan mann sem Sál frá Tarsus var og breytt honum í Pál Postula, hvað getur hann þá gert með mig eða þig? Það sem við þurfum að ákveða sjálf hvað viljum við? Viljum við vinna Guði eða viljum við vera hlutlaus? Hvorki heit eða köld? Þegar við höfum tekið ákvörðunum að vilja gera veg Guðs meiri til að hjálpa öðrum, til að eignast þessa dýrmætu þekkingu, þá mun Guð leiða okkur og kenna okkur. Með honum getur þið ómögulega orðið mögulegt. Guð biður aðeins vilja okkar. Við þurfum að velja hann. Þá leiðin greið. Og þegar við höfum tekið þá ákvörðun að velja Guð, að velja ljósið, þá mun líf okkar taka slíkum breytingum og fyllast slíkum tilgangi og ákafa að við getum aðeins sagt hvað tafði mig. Af hverju var ég svona lengi að taka ákvörðun? Eigum við að bíða lengur eða eigum við að ákveða núna í dag að velja Guð? Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.
1: Kæri vinir, við erum alltaf að læra allt lífið. En við vorum að ræða saman, safnaðar systurnar. Og ég var að segja frá reynslu vinkonu minna sem var komin á hættulegt stig á ofþornun. Og sem sjúkraliði upp á Landspítala þá sé ég oft tilfelli að fólki koma inn sem eru svo þurft að það þarf að grípa til alls konar ráða til að koma vökva inn í líkamann. Og þið hafið heyrt þegar fólk vasslaust út í eyðumörk og það fer að sjá ofsjónir. Og það eru að mörguleiti tengdar við það að líkaminn fær ekki vatn og hann sækir sér, heilin sækir sér vökva innan líkamans sem náttúrulega ekki hreinn eins og vatnið okkar. Og ofsjónir og rugl í heilanum á sér oft stað hjá fólki sem að sérstaklega með sýkingu í þvagi að því heilinn hann fær ekki hreint vatn. Og það mikið talað um það í Biblíunni að hann leiði mig af vötnum og tær lind og konan, þið vitið, samverska konan, hún fekk þetta vatn á Kristi sem er tákgrænt. Ekki bara vatn úr brunnunum, en þetta sýnir hvað eftir annað. Ég hef ekki talið saman hversu oft vatn nefnt í Biblíunni, en ef við fáum ekki vatn, þá bara hrynur líkamskerfið okkar. Og það svona smá fróðleikur. Munuði eftir að byrja daginn á að drekka vatn og drekka nægilega yfir daginn til þess að halda heilsunni í jafnvægi. Ég með okkar að lesa 13. desember í bókinni Daglegt líf eftir Ellen G. White og það ber yfirskriftina sem erfingjar erfum við ríkið og það líka nefnt í ríki, semst í sambandi við það ríki sem við erfum eða staðinn þangað sem við förum að þar þessi lind, þessi á, þessi skínandi fallega vasslind. Komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erfð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. Fyrir framan hinn endur leista fjölda er borgin helga Jesús opnar upp á gátt perlu skreitt hliðin. Og þjóðirna sem haldið hafa trúnað við sannleikan ganga inn. Þar sjá þær paradís Guðs heimili Adams meðan hann var saklaus. Þá heyrist þessi raust segja, hljómfegur er nokkur tónlist, sem döðulegt manns eira hefur nokkur tíman heyrt eða numið. Barátta yðar eru enda. Komið þér hinir blessuðu föður míns og takið að erfð ríkið sem yður var búið frá grundvöllun heims. Nú uppfyllist bæn frelsaran fyrir lærisveinunum. Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég fer. Fyrir dýrð sína líta lausa í fögnuði ber Kristur fram föður, fyrir föðurinn þá sem hann keypti með blóði sínu og segir Hér er ég og börnin sem Guð gaf mér. Þeirra sem þú gafst hef ég gætt. Hvílík undur og endurleysandi kærleika. Hvílík sæla þegar faðirinn eilífi lítur á hina endurleystu og sér þar mynd sína. Ósamhljóðan syndarinnar er fjarlægð og skuggi hennar brott numin og mannkynið enn á ný í samræmi við hið guðlega. Þá munu hinir endurleystu verða boðnir velkomnir til þess heimkynni sem Jesús var að búa þeim. Þeir munu hafa samfélag við þá sem hafa sigrað Satan og fyrir guðlega náð mótað fullkomna leyndiseinkun. Hver sinnsamleg hneigð, hver ófullkomleiki sem hrjáði þá hér hefur verið fjarlægður fyrir blóð Jesú Krists. Þá veitist þeim ljómi og birta dýrðar hans sem tekur langt fram birtu sólarinnar. Og siðferðisleg fegurð og fullkomleiki lundernis hans skín af þeim og hefur langt meira gildi en ytri glæsileiki. Þeir eru lítalausir frammi fyrir hinu mikla hvíta hásæti og eiga hlutdeild í tign og forréttundum englana. Dásamlegu texti.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 25 Köllunin við vatnið. Þessi kafli byggður á Matteus 4, 18-22, Markus 1, 16-20 og Lúkas 5, 1-11. Það var aftur elding við Galileu vatn. Lærisveinarnir voru enn í fiskibátum sínum á vatninu. Þreyttir eftir árangurslaust strit næturinnar. Jesú var kominn til að eiga kyrrláta stund við vatnið. Hann vonaði sér gæfist í morgunsárið hvíldarstund frá múknum sem fylgdi honum dag eftir dag. En fljótlega tók fólkið að flykkjast að honum. Því fjölgaði ört og þrengdi að honum frá öllum hliðum. Og nú voru lærisveinarnir komnir að landi. Jesús steig upp í bát Péturs til að losna úr troðningnum og bað hann að róa spölkörn frá ströndinni. Þar sáu allir Jesú og heyrðu vel til hans og úr bátnum kenndi hann líðnum á ströndinni. Hvílík sjón og hvílíkt íhugunarefni englum himinsins. Hinn dýrlegi höfðingi þeirra situr í vakandi fiskibát á ókýrum öldum og flýtur fagnaðarerindi endurlaustar mannfjöldanum sem þrengir sér niður í fjöru borðið. Hann sem himnarni veittu lotningu var undir berum himni að lýsa fyrir alþýðu fólki mikilvægum undrum ríkisins. Hann hefði ekki getað fundið starfi sínu betri stað. Vatnið, fjöllin, víðir akrar, sólvermd jörðin, allt þetta bjó yfir eiginleikum sem hentuðu til útlistunar

kenningu hans og að festa hann varanlega í hugum fólksins. Og engin fræðsla Krists var án árangurs. Sérhver boðskapur af vörum hans kom til einhverra sálar sem orð eilífs lífs. Sífellt bættist við mannfjöldan á ströndinni. Aldurhnignir menn hölluðust fram á stafi sína. Harðgerði kotbændur úr fjallabygðunum, fiskimenn frá styrti sína á vatninu, kaupmenn og rabbínar, auðugir og lærðir, ungir og gamlir, allir komu með sína sjúku og þjáðu. Ákafir að heyra orð hins guðlega lærimeistara. Slík atvik höfðu spámennirnir séð fyrir sér er þeir rituðu Sebulons land og Naftalí land við vatnið, landið handan Jórdanar, Galilea heiðingjana, sú þjóð sem í myrkri sat, sá mikið ljós, þeim er sátu í skuggalandi dauðans, er ljós upprunnið. Auk mannfjöldans á strönd Galilíu vatns hafði Jesú með ræðu sinni við vatnið í huga aðra áheyrendur. Hann leit fram í aldirnar og sá hina trúföstu í fangelsum og dómsölum, í freistingum og einveru og sjúkdómum. Sérhvert glaðlegt atvik, barátt á efasemd, var honum sem opin bók. Orðunum sem töluðu voru fyrir þá sem í kringum hann voru, var einnig beint til þessara manna og þau myndu koma til þeirra sem boðskapur vonar í raun, boðskapur huggunar í sorg og himnes ljós í myrkri. Fyrir heilagan anda myndi þessi rödd sem barst frá fiskibátnum á Galilíu vatni flytja mannlegum hjörtum frið allt til endaloka tímans. Að ræðunni lokinni sneri Jesús sér til Péturs og bauð honum að leggja frá landi og kasta neti sínu til dráttar. En Pétur var niður dreginn. Alla nóttina hafði hann ekki fengið. Hinn einmanalegu næturvöku hafði hann verið að hugsa um örlög Jóhannesar skírara sem veslaðist upp einn og yfirgefin í dýflissu. Hann hafði verið að hugsa um framtíðarhorfi Jesú og fylgjenda hans, um árangursleysi boðskaparins í Júdeu og illgirni prestanna og rabbínanna. Jafnvel hans eigin atvinna hafði brugðist og meðan hann virti fyrir sér tóm netin sýndist honum framtíðin döpur og kvíðvænleg. Meistari sagði hann, við höfum stritað í alla nótt og ekkert fengið, en fyrst þú segir það skal ég leggja netin. Nóttin var eini fengsæli netveiði tíminn í tæru vatninu. Eftir náttlans stritan árangurs virtist vonlaust að kasta netinu í dagsbirtu. En Jesú hafði boðið að svo skildi gert og að kærleika til meistara síns hlýtur læra sveinarnir. Símon og bróðir hans köstuðu út netinu. Þegar þeir reyndu að draga það inn, var svo mikill fiskur í því að það tók að rifna. Þeir eru þau að kalla Jakob og Jóhannes til hjálpar. Þegar aflinn hafði verið innbyrtur voru báðir bátarnir drekklaðnir. En Pétur hugsaði hvorki um bátarnir í hleðslu þeirra. Þetta kraftavörk tók svo fram öðrum sem hann hafði séð að það var honum fyllvissunum guðlegan mátt. Hann sá í Jesú þann sem hafði vald yfir allir náttúrunni. Návist guðdómsins opinberaði honum sinn eigin ófullkomleika. Kærleikur til meistara síns, blygðum fyrir vantrúna, þakklæti fyrir lítillæti Krists en framar öllu öðru skynjun eigin óhreinleika í návistins flekklausa hreinleika yfirþyrmdi hann. Meðan félagar hans voru að bjarga aflanum fjall Pétur til fóta frelsarans og hrópaði, far þú frá mér, herra, því að ég er syndugur maður. Það var sama nærvera guðlegs heilaleika sem hafði knúið Daníel til að falla sem dauði væri frammi fyrir engli Guðs. Hann sagði, yfirlitur minn var til líta umbreyttur og ég hélt engum styrk eftir. Og þegar Jesaja sá dýr drottins rópaði hann, vei mér, það er út um mig, því að ég er maður sem hefur óhreina varir og bímiðar fólks sem hefur óhreinar varir. Því augum mín hafa séð konunginn, drottinn allsherjar, Daníel 10:8 og Jesaja 6:5. Manneðlinu var með breyskleika sínum og synd telt fram sem andstæði við fullkomleika guðdómsins og Jesaja fann til ófullkomleika síns og vanhelgunar. Svo hefur öllum farið sem gefið hefur verið að sjá mikilleika Guðs og tign.
Pétur sagði, far þú frá mér herra, því að ég er syndugur maður. Samt hélt hann fætur Jesú því að hann fann að hann gat ekki skilist við hann. Frelsarinn svaraði, óttast þú ekki. Héðan í frá skalt þú menn veiða. Það var eftir að Jesaja hafði séð heyralegi Guðs og eigin skort á verleikum og honum var trúa fyrir guðlegum boðskap. Það var eftir að Pétur hafði verið leiddur til að afneita sjálfinu og gefa sig undir guðlegt vald að hann fékk köllunina til að vinna fyrir Krist. Fram til þessa hafði engin lærisveinanna tengst Jesú að fullu sem samverkamaður hans. Þeir hafði verið viðstaddir mörg kraftaverk og hlustað á kenningar hans. En þeir hafði ekki með öllu lagt niður fyrir störf sín. Fangins og Jóhannes að skýrara hafði verið þeim öllum mikið hryggðarefni. Ef þetta átti að vera árangurinn af boðskap Jóhannesar, gátu þeir ekki haft mikla vonir um meistara sinn sem hafði alla trúarleiðtoga landsins sameinað á móti sér. Eins og nú var komið málum var þeim hvíld í að snúa aftur stund að fiskveiðum. En nú kallaði Jesú þá til að láta af fyrri störfum sínum og binda örlög sín við hann. Pétur hafði svarað kallinu. Þegar í land var komið bauð Jesú hinum þrem lærisveinunum, fylgið mér og mun ég láta yður menn veiða. Og þeir yfirgáfu þegar allt og fylgdu honum. Áður en Jesú bauð þeim að yfirgefa net sín á fiskibáta, hafði hann fullvissa þá að Guð myndi sjá fyrir þörfum þeirra. Notkununa báti Péturs í þá fagnaða boðskaparins hafði verið ríkulega launuð. Hann sem er full ríkur fyrir alla þá sem ákalla hann, hefur sagt, gefið og yður mun gefið verða. Góður mælir troðin, skekin, fleiti fullur mun lagður í skaut yðar, Rómverjabréfi 10:12 og Lúkas 6:38. Í þessu mæli hafði hann endurgoldið þjónustu lærisveinanna. Og sérhver fórn sem færð verður í þjónustu hans mun verða goldin af yfirgnæfandi ríkdóm náðar hans. Efesusbréfi 2:7. Meðan lærisveinarnir voru fjarri Kristi þessa dapurlegu nótt á vatninu, voru þeir sár þjakaðir af vantrú og uppgefni af árangurslausu erfiði. En návist hans kveikti trú þeirra að nýju og færði þeim gleði og velgengni. Eins er okkur farið. Ef við fjarlægjumst Krist verður starf okkar árangurslaust og auðvelt að vantreysta öðrum og mögla. En þegar hann er nálægur og við störfum samkvæmt leiðbeiningum hans, gleðjumst við yfir vitnisburðinum mátt hans. Verk Satans er að telja kjark úr mönnum. Verk Krists er að blása mönnum í brjóst trú og von. Hinn dýpri skilningur sem kraftaverki flutti lærisveinunum á einnig að vera lærdómu fyrir okkur. Að hann sem með orði sínu gat safnað sama fiskum djúpsins gat einnig haft áhrif á menn og laða þá að sér með kærleika sínum svo að þjónur hans gæti orði manna veiðarar. Þeir letu lítið yfir sér og voru ólærðir, þessi fiskimenn í Galileu, en Kristur ljós heimsins var margfallega færum að búa þá undir þá stöðu sem hann hafði valið þá til að gegna. Frelsari lítis virti ekki menntun því að ræktun mannsandans er til blessunar þegar hún lítur stjórn kærleika Guðs og er helguð þjónustu hans. En hann sniðgekk spekinga síns tíma af því að þeir voru svo þóttafullir að þeir gátu ekki haft saman með þjáðu mannkyni og aðri samverkamenn mannsins frá Nasaret. Í hroka sínum þóttust þeir of góðir að læra af Kristi. Drottinn Jesú leita samstarfs þeirra sem vilja vera opnir farvegur til að flytja mönnum náð hans. Það fyrsta sem allir þurfa að læra eða þeir vilja verða samverkamenn Guðs er að vantreysta sjálfum sér. Þá eru þeir undir það búnir að eignast lindis einhvern Krists. Það fæst ekki með námi í hinu virtustu vísindastofnunum. Það er ekki ávöxtur þeirra visku sem aðeins fæst frá hinu guðdómlega lærimeistara. Jesú valdi þessa ólærðu fiskimenn af því þeir höfðu ekki verið þjálfaðir í erðavenju og villumenguðum síðum síns tíma. Þeir voru menn gæddir náttúrugáfum og voru auðmjúkir og fróðleiksfúsir, menn sem hann gat skóla til starf síns. Meðal alþýðu fólks eru margir sem sinna með þolinmæði tilbreytingarlausum daglegum störfum óvitandi að þeir eru gæddir hæfileikum. Væru þeir vakti til áhrifa sem myndu hefja þá upp til jafns við mikilvirtustu menn heimsins.
Kunnáttusamleg handleiðsla er nauðsynleg til að vekja slíka blundandi hæfileika. Það voru slíki menn sem Jesús kallaði sér til aðstoðar og hann veitti þeim þau forréttindi að njóta samvista við sig. Aldrei hafa mikilmenni þessa heims átt slíkan kennara. Þegar lærisveinarnir komu fram að lokinni kennslu frelsarans voru þeir ekki lengur ómenntaðir né ófágaðir. Þeir voru orðnir líkir honum að hugarfari og lindiseinkun og menn könnuðust við að þeir hefðu verið með Jesú. Æðsta markmið menntunar er ekki að miðla þekkingu og eingöngu heldur að veita mönnu þá lífgefandi orku sem fæst fyrir snertingu hugar við hug og sál við sál. Aðeins líf getur gefið af sér líf. Hvílík forréttindi voru þeim þá veitt að mega í 3 ár vera daglega samvistum við það guðlega líf. En frá því hefur sérhvert lífgefandi straumur runnið sem blessað hefur heiminn. Öllum öðrum lærisveinum fremur hefur Jóhannes, hinn elskaði lærisveinn, gefið sig á vald þessu undursamlega lífi. Hann segir, lífið var opinberað og við hefum séð það að vottum það og boðum yfir lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað oss. Af gnægð hans höfum við allir þegið, náð á náð ofan. Fyrsta Jóhannes er bréf 1:2 og Jóhannes 1:16. Ekkert í fari postula drottins varpaði dýrðar ljóma á þeirra eigin persónu. Augljóst var að árangur starfs þeirra var einingus verk Guðs. Æviferill þessara manna lindiseinkun sem þroskaðist í þeim og hið mikla verk sem drottin vann með tilstilli þeirra er vitnisburður það sem hann vill gera fyrir alla sem eru námsfúsir og hlýnir. Sá sem elskar Krist mest lætur mest gott af sér leiða. Það eru engin takmörk fyrir nytsemi þess manns sem ýtir eigin vilja til hlýðar og gefur heilögum anda svigrúm til að hafa áhrif á hjarta sitt og lifi lífi algerlega helguðu Guði. Ef menn vilja leggja á sig nauðsynlega sjálfsögun án þess að kvarta eða gugna á leiðinni, mun Guð kenna þeim hverja stund, dag eftir dag. Hann þráir að opinbera náð sína. Ef fólk hans vill ryðja burt tálmunum, mun hann veita lindum hjálpræðisins í stríðum straumum eftir mannlegum farvegum. Ef óbrotið alþýðu fólk væri hvatt til að gera allt það góða sem það gæti, ef ekki væri lagða fyrir það hindrani til að bæla niður áhuga þess, þá væri 100 verkamann að vinna fyrir Krist fyrir hvern einn sem nú er. Guð tekur mennina eins og þeir eru og uppfræði þá til starfsins í þjónustu sinni ef þau vilja beiga sig undir vilja hans. Þegar anda Guðs hefur verið opnun leiðin í sálina, örvast allir hæfileikar hennar. Undir handleiðslu heilags anda verður samræmi í þroska hvers hugar, sem er skilyrðislaust helgaður Guði og hann styrkist til framkvæmda og skilnings á kröfum Guðs. Hinn veiklundaða, reikula lindiseinkun breytist og verður sterk og staðföst. Óslutin hollusta stofna til svo náuna tengsla milli Jesú og lærisveina hans að hinn kristni maður verður honum líkur í hugsun og lindiseinkun. Fyrir sambandi við Krist mun hann hafa bjartari og víðari sjóndeildarhring. Skilningur hans verður skarpari, dómgreind hans heilbrigðari. Hver sem vill þjóna Kristi örfa svo að lífgefandi mætti réttlætissólarinnar að hann fær kraft til að bera mikinn ávöxt Guði til dýrðar. Menn sem hlotið hafa hina æðstu menntun í listum og vísindum hafa numið dýrmæta lærdóma af kristnum alþýðumönnum sem á heimsvísu voru taldir ólærðir. En þessi lítt þekktu lærisveinar höfðu hlotið menntun í hinum æðsta allra skóla. Þeir höfðu setið við fætur hans sem talaði þannig að hann var sagt. Aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Kafli 26 Í Kapernaum. Þegar hér varða ferðin Jesu landið, dvaldi hann í Kapernaum og menn tóku að nefna hana borgina hans. Hún var á strönd Galilöfu vatnsins nálægt mörkum hennar fögru Genesaret sléttu eða jafnvel á henni sjálfri. Hinn djúpa lað sem vatnið í veldur því að á sléttunni á bökkum þess ríkir mildt suðrænt loftslag. Á dögum Krist uxu þar pálmar og olíuviður. Þar voru aldingarðar og víngarðar, grænir akrar og fagurt blómskrúð í stórum breiðum og allt vökvaðist þetta af lifandi lindum sem spruttu fram úr klettunum.
Lítil þorp voru á víð og dreif við vatnið og á hæðunum í kring. Á vatninu var kröft af fiskibátum. Aðstæða var ís og þys af iðandi athafnalífi. Sjálf var kapernaum vel í sveit sett til að vera miðstöð starfs frelsarans. Hún var við þjóðveginn frá Damaskus til Jerúsalem og Egyptalands og til miðjarðar hafsins og var því mikil umferðaræð. Fólk frá mörgum löndum átti leið um borgina eða áði þar að leið sinni fram og aftur. Hér gat Jesu hitt menn af öllum þjóðum, ríkum jafnt sem fátækum og lítilsmegandi. Og kenning hans þar yrði flutt til annarra landa og inn á mörg heimili. Það myndi vera hvatning til rannsókna á spádómum, athygli myndi beinast að frelsaranum og starf hans yrði kynnt heiminum. Þrátt fyrir tiltektir ráðsins gegn Jesu beið fólkið með eftirvæntingu eftir að sjá hvernig starf hans þróaðist. Allur heimurinn var fullur eftirvæntingar. Englar ruddu starfi hans veg með áhrifum sínum og hjörtu manna til að laða þá að frelsaranum. Í Kapernaum var sonur höfðingjans sá sem Kristur hafi læknað. Lifandi vottur mátt hans og höfðingin sjálfur og heimilisfólki hans bar fagnandi vitni trú sína. Þegar vita var að kennarinn væri sjálfur meðal fólksins vaknaði áhugi allra borgarbúa. Merð fólk streymdi til hans og hvíldardaginn fyllti fólki samkunduhúsið og fjöldin allir varð frá að hverfa vegna þrengsla. Allir sem hlýttu á frelsaran undruðust kenningu hans því að vald fylgdi orðum hans. Hann kenndi þeim eins og sáir vald hefur og ekki eins og fræðimenn þeirra. Lúkas 4:32 og Matteus 7:29. Kenninga fræðimannanna og öldunga voru kaldar og formfastar eins og þulu lærdómur. Í þeirra huga átti orð Guðs ekki lífgefandi afl. Þeirra eigin hugmyndur og erðavenjur voru komnar í stað kenningar þess. Í venjubundinni endurtekningu þjónustunar þóttust þeir útskýra lögmálið en engin innblástur frá Guði hrærði þeirra eigin hjörtunni hjörtu áhrenda þeirra. Jesu leit sig engu varða hinna ýmsu misklíðarefni gyðinga. Starf hans var að bera fram sannleikan. Frá orðum hans flæddi ljós yfir kenningar ættfeðranna og spámannanna og ritningarnar komu til manna eins og ný opinberun. Aldrei höfðu áheyrendur hans fundið áður jafn djúpa merkingu í orði Guðs. Jesu kom til móts við fólkið á þess eigin sviði eins og maður sem sjálfur hafði kynnst vanda þess. Hann gerði sannleikan fagran með því að flytja hann á beinan og einfaldan hátt. Málfar hans var hreint, fágað og tært eins og rennandi lækur. Rödd hans var sem hljómlist í eyrun þeirra sem hlustað höfðu á blagbreiðalausan flutning rabbínanna. En þó kenning hans væri einföld, talaði hann eins og sá sem vald hafði. Þetta sérkenni gerði framsögn hans frábrugðuna kenningum allra annara. Rabbínarnir töluðu með hikandi efasemdaró eins og ritningarnar mætti túlka þannig að þær gætu þýtt eitt eða annað alveg gagnstætt því. Áheyrendurnir flæktust daglega í æ meiri óvissu. En Jesu kenndi ritningarnar sem höfðu þær óskorað vald. Hver sem umræðuefni hans var, flutti hann það með þunga eins og orðværu ómótmælanleg. Þó var hann alvöru þrungin fremur en ákafur. Hann talaði eins og sá sem hefur ákveði áform. Hann leiddi mönnum fyrir sjónir veruleik hins eilífa heims. Í sérhverju umfjöllunar efni var Guð opinberaður. Jesu leitaðist við að brjóta niður álög þessara ástríðu sem fjötrar menn við jarðneska hluti. Hann skipar verðmætum þessa lífs í rétta innbyrðis afstöðu. Neðar því sem hefur eilíft gildi. En hann vanmat ekki gildi þeirra. Hann kenndi að himinn og jörð væru samtvinnuð. Og að þekkinga guðlegum sannindum byggi menn betur undir framkvæmt skyldustarfa daglegs lífs. Hann talaði eins og sá sem kunnur himninum og veit skyldleika sinn við Guð og jafnframt einingu sína með hverjum einstaklingi mannkynsins. Náðar boðskapur hans var breytilegur eftir því sem hverjum áhrendahópi hans hæfði. Hann vissi hvernig hann átti að styrkja hinna mættu með orðum, Jesaja 54. Því að náð var helt yfir varir hans svo hann geti flutt mönnu fjársjóðu sannleikans á eins rífandi og aðlaðandi hátt og mögulegt var. Hann talaði nærgætni við hennar heipidómsfullu
og brá upp fyrir þeim óvæntum myndum sem vöktu áhuga þeirra. Hann náði til hjartans fyrir atbeina ímyndunarrafsins. Hann tók dæmi af atburðum daglegs lífs og þó að þau væri einföld duldist í þeim dásanlega djúp merking. Fuglar himinsins, lilju vallarins, sálkornið, fjárhirðar og sauðir með þessum dæmum útlistaði Kristur ódauðleg sannindi og síðan myndust áhærendur hans jafnan orða hans þegar þessa hluti bar fyrir augu. Myndauðgi frásagnana var sem sífæld endurtekning kenninga hans. Kristur skjallaði aldrei nokkurt mann. Hann mælti aldrei neitt það sem ítti undir hégómagind eða sjálfsupphafningu. Og hann rósaði þeim heldur ekki fyrir ráðsnilds þeirra. En djúpvitir og hlófið hleypidumslósir menn veittu viðtöku kenningu hans og fundu að hún reyndi á visku þeirra. Þá undraði hinn andlegi sannleikur sem fólst í hinnum einföldu orðum. Þeir lærðustu heilluðust af orðum hans og hinn í fákunnandi höfðu alltaf af þeim ávinning. Hann hafði boðskap að flytja þeim ólæsu og hann fékk jafnvel heiðingja til að skilja að hann hafiði þeim boðskap að flytja. Djúpsamúð hans lagðist sem græðandi smysl á þreytt og þjökuð hjörtu. Jafn þótt hann væri mitt í hópi æstra óvina var hann umlukinn andrumslofti friðar. Fegurð ásjónu hans, yndisleiki lindisengunar hans og umfram allt kærleikurinn sem lýsti sér í augnaráði og málhreimi löðust að honum alla sem ekki voru forhættir í trúleysi. Ef hann hefði ekki átt hennar milda meðungunar sama anda sem lýsti af hverju augnatilliti og hverju orði hefði hann ekki dregið að sér mannfjöldan mikla sem jafnum umkringdi hann. Þjáðir komu til hans og fundu að hann lét sér allt um hag þeirra eins og dyggur og ástfólkjum vinur og þeir þráðu að fræðast meira en þau sannindi sem hann kendi. Þeir fundu nálað himinsins. Þá langaði að dvelja í návist hann til þess að huggun kærleika hans mætti ávallt vera hjá þeim. Jesú kannaði með djúpri alvöru breytingar í svip þeirra sem á hann hlýttu. Andlit sem lýstu áhuga og gleði voru honum mikið fagnaðarefni. Þegar örvar sannleikans stungu sálina, brutunniði vígi sjálfsæskunnar og vöktu yðrun og síðan þakklæti, þá gladdist frelsarinn. Þegar hann rendi augunum yfir mannþröngina og fann þar á meðan andlit sem hann hafði séð áður birti yfir ásjónu hans að fögnuði. Hann sá í þeim hugsanlega þegna ríkisins. Þegar ótilbúin sannleikur snart eitthver dýrkað átrúnaðagoð sá hann á svipbrigðum kaldan andúðarsvip sem gaf honum til kynna að ljósi væri óvelkomið. Þegar hann sá menn hafna friðar boðskapnum nýsti það hann að innsta grunni hjartans. Í samkundu húsinu talaði Jesú um það ríki sem hann var kominn til að stofna og það hlutverk sitt að leysa fjötrana af bandingjum Satans. Skelvingar óp rauð mál hans. Maður haldin illum anda ætti fram úr mannþröngin og hrópaði: Æ, hvað vilt þú oss, Jesú frá Nazaret? Ert þú kominn að tortíma oss? Ég veit hver þú ert, hinn heilagi Guðs, Lúkas 4:34. Allt komst nú í uppnám og skelving greip sig. Athygli fólksins beindist frá Kristi og orðum hans var ekki gaumur gefin. Þetta var tilgangur Satans með því að leiða fórnardýr sitt inn í samkunduhúsið. En Jesú hastaði á hann illa anda og sagði: Þegi þú og far út af honum. En illi andinn slengdi honum fram fyrir þá og fór út af honum en varð honum ekki að meini. Lúkas 4:35. Satan hafði myrkvað hug þessa bástalda sjúklings. En í návist frelsarans hafði ljósgeisli rofið myrkrið. Hjá honum vaknaði löngunin til að losna undan áþjón Satans en en óhreinni andi barðist gegnum valdi Krists. Þegar maður reyndi að leita hjálpar hjá Jesú lagði illi andin honum orð í munn og hann hrópaði í kvöl og ótta. Hinn djöfuróði maður skildi að hluta að hann væri í návist þess sem gat læknað hann en þegar hann reyndi að komast í snertingu við þá máttugu hönd lét annar vilji honum föstum og orð annar streymdu af vörum hans. Átökin milli vald Satans og vilja hans sjálfs til frelsis voru óvörleg. Hann sem sigrað hafði Satan í óbið freistingana stóð aftur auglíti til auglítis við óvin sinn. Hinn illi andi tók á öllu afli til að hafa vald á þessu fórnandýri sínu. Að hopa hér myndi gefa Jesú sigur. Svo var að sjá sem hvalinn maðurinn myndi tína lífi sín í baráttunni við óvinin sem langt hafði líf hans í rúst.
En frelsarinn beitti valdi, orð síns og leysti bandingjan. Maðurinn sem hafði verið haldin illum anda stóð frammi fyrir undrandi líðnum og fagnaði frelsi hins sjálfráða. Jafnvel illi andinn hafði vitnaði guðlegt vald frelsarans. Maðurinn lofaði guð fyrir frelsun sína. Augun sem svo skömmu áður höfðu logað í vitfyrringu ljómuðu nú á greind og flutu í þakkar tárum. Fólki var orðlaust af undrun. Jafn skjótt og það áttaði sig tók hver að segja við annan. Hver er þetta? Ný kenning. Með valdi. Hann skipar jafnvel óhreinum öndum og þeir hlýða honum. Markús 1.27 Hinn leynda orðsköld þess meins sem gert hafði þennan manna ófreski í augum vina sinna og sjálfum sér byrði var það hans eigið líferni. Hann hafði hrifist af synda unaði og ætlaði að gera lífið að samfelldri svall veislu. Hann óraði ekki fyrir því að hann myndi valda umhverfi sínu ótta og skelfingu og verða fjölskyldu sinni til skammar. Hann hélt að hann gæti eitt tímanum í saklaus heimskuspör. En þegar byrjaði að halla undan fæti var brautin honum fljót og hár. Óhóf og léttú spilti göfum og þáttum eðlis hans og Satan áði honum algjörlega á sitt vald. Eftir sjá kom of seint, þegar hann hefði viljað fórna auði og skemmtan til þess að endurheimta glatað manngildi, var hann orðið ósjálfbjarga í greipum hins illa. Hann hafði farið inn á yfirráðasvæði óvinarins og Satan hafði nýtt sér alla hæfileika hans. Freistarinn hefði gynnt hann með allskyns gilli boðum en þegar ólánsmaðurinn var genginn honum á vald varð óvinurinn miskunnarlaus í grimmd sinni og skelfilegur í ofsafengnum árásum sínum. Þannig fyrir öllum sem gefa sig á vald hinu illa. Hinn hrífandi skemmtana fíkn í upphafi ferlis þeirra líkur í myrkri örvæntingar eða brjálaði glatara sálar. Hinn sami illi andi sem freistaði Krists í óbyggðinni og var í vitfyrringum í Kapernaum, hafði hinn af vantrúuðu gyðinga á valdi sínu. En í þeim hópi hafði hann guðhræðslu og yfirskin og leitaðist við að blekkja þá varðandi hvatirnar sem lágu að baki því að þeir afneituðu frelsaranum. Ásamt þeirra var alvarlegra en vitfyrringsins því að þeir fundu enga þörf fyrir Krist og voru þess vegna reyrðir fastir í fjötra Satans. Í starfi kristmiðar manna létu myrkravöldi mest til sín taka. Öldum saman hafði Satan ásamt illum englum sínum leitast við að ná líkama og sál mannana á sitt vald til að steypa yfir þá synd og þjáningu. Síðan hefði hann kennt Guði alla þessa eind. Jesú opinberaði mönnum lindiseinkun Guðs. Hann braut á bak aftur vald Satans og leysti bandingja hans úr fjötrum. Nýtt líf, kærleikur og kraftur af hinn himnum var tekin að hræra hjörtu manna og myrkra höfðingin æstist til átaka völdin í ríki sínu. Satan kvati til allan liðstyrk sinn og réðst á verk Krist án afláts. Þannig verður það í loka átökunum milli miklu í deilunni milli réttlætis og syndar. Meðan nýtt líf og ljós og máttur stígur af hæðu niður yfir lærisveina Krist sprettur upp nýtt líf rundir djúpunum og dælir orku í erindreika Satans. Sérhver jarnesk höfuðskepna færist í aukana. Með kænsku, sem áunist hefur í aldanöngu stríði, starfar myrkra höfðingin dilbúin. Hann kemur fram klæddur sem ljósinsengil og múgur og margmenni mun ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illara andra, fyrsta Tímóteus 4:1. Á Krist dögum voru leiðtogar og kennimenn Ísraels máttvana gegn verkum Satans. Þeir vanræktu hið eina ráð sem þeim hefði dugað til að standa gegn illum öndum. Með orði Guðs sigraði Kristur hinn illa. Leiðtogar Ísraels töldu sig vera túlkendur Guðs orðs en þeir höfðu rannsakað það með það eitt fyrir augum að renna stoðum undir venjur sínar og framfylgja eigin kennisetningum. Með túlkun sinni létu þeir það tjá hugsanir sem höfðu aldrei hvarlað að Guði. Dulúðu samsetning þeirra gerði það óljóst sem Guð hafði gert augljóst. Þeir þráttuðu marklítil formsatriði og höfnuðu í reynd hinni mikilvægustu sannindum. Þannig var sæði vantrúarinnar dreift víðsvegar. Orð Guðs var rænt mætti sínum og illir andar léku lausum hala. Sagan endurtekur sig með Biblíun opna fyrir framan sig, játandi virðingu fyrir kenningum hennar eru margir að trúaleiðtogum okkar tíma að gera að engu trú á henni sem Guðs orði. Þeir eru önnur kafnir að sundurslíta orðið
og hef ég sínar eigin skoðunir yfir hennar skýrustu staðhæfingar þess. Í höndu þeirra missir orð Guðs hinna endur skapandi mátt sinn. Vegna þessa leikur vantrú lausum hala og óguðleiki eflist. Þegar Satan er búinn að grafa undan trú á Biblíunni, leiðir hann menn að öðrum uppsprettum í leita ljósi og valdi. Þannig smeygir hann sér inn þeir sem snúa baki við ótræðum kenningu ritningarinnar og sannfæringarkrafti heilags anda bjóða heim yfirráðum illra anda. Gagnrýni og vangaveltum ritningarnar hafa opnað dyrna fyrir andatrú og guðspeki, nýtísku formum fornar heiðni, til þess að ná fótfestu jafnvel í viðurkenndum kirkjum drottins vors Jesu Krists. Samhliða prétumfaggun fagnaðabóðskaparins eru öfla verki sem í raun eru tæki andalíginar. Margum maðurinn gæli við þau af forvitni einni saman, en við að sjá meira en mannlegan mátt af starfi glefst hann áfram lengra og lengra þangað til hann er á valdi af sem honum er ofviða. Hann kemst ekki undan dulafullu valdi þess. Varnir sálarinn eru brotnar á bak aftur. Maðurinn hefur ekkert vígi gegn syndinni. Þegar annað borð er búið að hafna hömlum Guðs orðs og anda hans veit engin maður í hvíli djúk niðurlægingar, hann getur sokkið. Dulin synd eða illvíg ástríða kann að halda honum föstum og jafn ósjálf bjarga á hinnum djöfulóða manni í kapina. Þó er honum ekki allar bjargir bannaðar. Aðferðin til að sigra hinn illa er sú sem Kristur beitti til sigurs. Máttur orðsins. Guð stjórnar ekki huga okkar án samþykkis okkar, en ef við viljum vita og framkvæma vilja hans, njótum við fyrirheita hans. Þér munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði. Jóhannes 8.32 og 7.17. Fyrir trú á þessi fyrirheit getur sérhver maður frelsast úr snöru villunar og undan vandi syndarinnar. Sérhverju manni er frjálst að kjósa hvaða vald hann vill að ráði yfir sér. Enginn hefur sokkið svo djúft. Enginn er svo spiltur að hann geti ekki orðið endileystur í Kristi. Í stað bænar gat hinn djöfulóði aðeins endurtekið orð Satans, en einhvað síru heyrðist hinn þögla bæn hjartans. Einhver hrópi sálar í nauðum verður ósvarað þótt það brjótist ekki fram í orðum. Þeir sem vilja gera sáttmála við Guð á himnum verða hvorki gefnir valdi Satans ný magleysi sín segin eðlis. Búa frelsana sér, menn leiti hælis hjá mér og gjöri frið við mig. Gjöri frið við mig. Ég segi 27.5. Andar myrkursins munu berjast fyrir þeirri sál sem þeir hafa vald á en englar Guðs munu hefja sókn eftir þeirri sál með sigrandi mætti. Drottinn segir, hvort mun herfangi vera tekið frá hennu sterka og munu bandingjar ofbeldismannsins fá komist undan. Já, svo segir drottinn, bandingjarnir skulu teknir verða að hennu sterka og herfang ofbeldismannsins komast undan. Ég skal verja sök þína gegn sökunautum þínum og sonu þína mun ég frelsa. Ég segi 49:24-25. Meðan söfnuðurinn í samkvöndu húsinu var enn agndofa af undrun, fór Jesu heim til Pétur til að hvílast stund. En þar bara einnig skugga á tengdamóði Péturs lá sjúk, allt tekin sótt hitta. Jesu hastaði á sjúkdóminn og sjúklingur reis á fætur og þjónaði meistaranum og lærisveinum hans. Spurt barst hratt að verkum Kristum alla Kapernaum. Af ótta við rabbínana þorði fólkið ekki að koma til að fá lækningu á hvíldardegi, en sólin varð ekki fyrr hnýin til viðar en það þusti að. Íbúa borgarinnar streymdu úr heimahúsum, búðum og markastorgum í áttina að lágreistu húsinu þar sem Jesú dvaldi. Hinni sjúku voru borgnir að í rúmum sínum. Þeir komu haltrandi við stafi eða stuttir að vinum. Þeir drógust veikburða að frelsaranum. Tímunu saman streymdu þeir að og hurfu á braut því engin vissi hvort græðari myndi verða með að þeirra næsta dag. Aldrei fyrr höfðu íbúar Kapernaum lifast líkan dag. Loftið ómaði af sigur hrópum og gleði röddum. Flesarinn grattist yfir þeim fögnuði sem hann hafði vakið. Þegar hann sá þjáningar þeirra sem til hans voru komnir, hrærðist hjarta hans að meðaumkun og hann glattist yfir valdi sínu til að gefa þeim að nýju heilsu og hamingju. Jesu gerði ekki hlý á starfi sínu fyrir en síðasti sjúklingurinn hafði fengið bót meina sinna. Langt var liðið á nótt
þegar mannfjöldin dreifðist og þögglaðist yfir hús Símonar. Langur viðburðaríkur dagur var á enda, runnin og Jesú leitaði hvíldar. En meðan borgin var enn í svefni, fór frelsarinn árla löngu fyrir dögun, á fætur og gekk út, vék burt á óbyggðan stað og baðst þar fyrir. Markús 1:35 Þannig liðu dagarnir í jarðnesku lífi Jesú. Hann sendi oft lærisveinana frá sér heim til sín til að hvílast. En hann hafði blíðlega tilraunum þeirra til að draga hann frá starfi sínu. Allan daginn erfiðaði hann, kendi fávísum, læknaði sjúka, gaf blindum sín, fætti mannfjöldan og á kvöldin eða í morgunsári fór hann burt inn í friðhelgi fjallana til samfunda við föður sinn. Oft valdi hann allan óttina við bænir og íhugun og sneri aftur við sólarupprás til starfa meða lýsins. Snemmaði morguninn komu Pétur og félagar hans til Jesú og sögðu honum að þá þegar væru íbúa kapin eða farnir að leita hans. Lærisveinarnir höfðu orðið fyrir miklum vonbrigðum með þær viðtökur sem Kristur hafði fengið fram til þessa. Yfirvöldin í Jerúsalem sóttust eftir lífi hans. Jafnvel hans eigin samborgarar höfðu reynt að ráða hana dögum. En í Kapernaum var honum fagnað með ákveðum gleðilátum og lærisveinarnir urðu vongóðir á ný. Ef til vill fundust meðal hinna frelsis elskandi Galileu búa stuðningsmenns hins nýja ríkis. En Orkris vöktu undrun þeirra. Við skulum fara annað, í þorpin hér í grennd, svo ég geti einni predika þar fyrir til þess er ég komin. Markús 1:38 Í ákafunum sem þá gekk yfir Kapernaum var hætt við að tilgangur starfs hans gleymdist. Jesú var ekki ánægður með að draga til sín athygli lýðsins eingöngu sem kraftaverkamaður og læknir, líkamlegra meina. Hann vildi laða menn að sér sem frelsari þeirra. Þeir vildu ákafur trúa að hann væri kominn sem konungur til að stofna jarðnest ríki en hann vildi snúa hugum þeirra frá hinu jarðneska til hins andlega. Veraldleg velgengni ein myndi trufla starf hans. Dálæti hins hugsunarlausa múks særði anda hans. Í lífstarf hans blandaðist engin sjálfsupphafning, sú lotning sem heimurinn veitti stöðu, auð eða gáfum, var mannsinunum fjarri skapi. Jesú viðhafði engar þær aðferðir sem menn beita til að afla sér fylgis eða viðurkenningar. Mörgum öldum fyrir fæðingu hans hafði verið hans báð. Hann kallar ekki og hefur ekki háreisti og lætur ekki heyra röss sína á strætunum. Brákaðan reyrin brýtur hann ekki sundur og dabran hörkveik slekkur hann ekki. Hann boðar réttin með trúfesti. Hann dabrast eigi og gefst eigi upp um sem fær komið inn rétti á jörðu, ég segja 42:24. Farisearnir leituðu upphefða með strangri formfestu og með því að berast mikið á í bænahaldi og almusugjöfum. Þeir sýndu trúar ákefð sína með því að gera hana umræðuefni. Orðasennir milli andstæðra trúflokka voru langar og háværar og ekki var óvenjulegt að heyra á strætum úti reiðilega þrætur milli lærðra guðfræðinga. Líf Jesú var í öllu andstætt þessu. Hjá honum vottaði aldrei fyrir háværum orðasennum, síndar tilbeðslu eða sókn eftir líðhylli. Kristur var falinn í Guði og Guð byrtið til yndist einhvern sonar síns. Jesú þráði að líðurinn beindi huga sínum og hylli að þeirri opinberun. Sól réttlætisins heltist ekki yfir heiminn. Í litskrúðunum ljóma til að valda ofbirtu með dýrsinni. Krist er ritað, hann mun eins áræðilega að koma eins og morgunróðin rennur upp, Hósea 6:3. Hljóðlega og milt rennur dagsljósið við jörðina, hrekur burt skugga myrkursins og vekur veröldina til lífsins. Eins reis réttlæti sólin með græðslu undir vængjum sínum. Malaki 4:2

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Já, kæru vinir, yfirskrift orða minna í dag í nokkrum orðum er biblíufæði. Máltíðir gegna mikilvægu hlutverki í henni helgu bók. Þegar biblíufólk bauð til samsætis var vináttu einni í boði. Guð býður til veislu og vináttu. Biblíumatur er hollur og trefjaríkur, dýrafita var lítið notuð en ávextir mikilvæg hluti fæðu á biblíutíma. Hvítu sykur var ekki til, heldur kom sæta úr hunangi og ávöxtum. Fæði var ekki einhæft heldur fjölbreytilegt. Heilsufæði nútímans er svipað og biblíufæðið. Hænur hafa verið við hús manna í ammarka 4000 ár. Hænsnarækt var algeng á tímum Jesu Krist og allstaðar í rómverska heimsveldinu. Kannski hafa Jesu Kristur og Jósef tekið þátt í elda góða máltíð úr hænsnunum, en við finnst samt kannski trúlegt að María hafi verið aðal kokkurinn þá. Páskahátíðin er nýliðin og að margra mati notalegasta hátíð ársins. Páskarnir eru ekki síður nýttir til að gera vel við sig í mat og drykk. Það leiðir hugann að öllum þeim mat sem kemur við sögu í Biblíunni, en eins og önnur fæða sem neitt var til forna er biblíumatur eins mikil andstæða við skyndibita og hægt er að hugsa sér. Allt hráefni er ferskt og óunnið. Eingöngu alvöru matur, hollur, einfaldur og oft mjög bragðgóður er talið. Svo virðist sem biblíufæði hafi verið einni saðsatt, næringar og orkuríkt og staðið vel með fólki. Biblían er ekki einungis heilög ritning kristinna manna, heldur er hún einnig sagnfræðilegt rit þar sem hægt er að skoða matarhefðir manna fyrr á öldum. Fieldhouse nokkur tekur saman árið 2017 hvenær minnst er á mat í biblíunni og í hvaða samhengi. Þar er meðal annars fjallað bygg, fíkjur, ólífur, hveiti, vín, olíu, brauð og vínber. Mér langar að telja upp nokkra góða kosti í slíkum matarhefðum sem við gætum svo sannarlega tileinkað okkur betur í dag og tengt við biblíu matarhefðir. Ég ætla að byrja að vitna hér aðeins í páskahátíðina. Önnur Mósebók 12. kafli vers 8. Sömu nóttina skuli þeir eta kjötið steikt við eld með ósýrðu brauði og beiskum jurtum skuli þeir eta það. Vegna mikilvægis páskalambsins og að leggja það hlutverk að jöfnu við Krist eru lömb virtasta dýr sögunar og mikilvægasti maturinn í Biblíunni auðugt af vítamínum og próteini, sinki og öðrum mikilvægum næringarefnum. Það er án efa hollasta rauðakjötið á jörðinni, vilja margir meina. Ef það er grasfóðrað. Fræðimenn eru ekki algjörlega sammála hvaða plöntur höfunda biblíunar voru að vísa til þegar þeir skrifuðu beskar jurtir. En kóriander og steinselja eru almennt á listanum og allvinsæl krydd nú á dögum. Kóriander er fræ af kraftmikla andoxunar efninu kóriander og jafnvel hefðbundin læknisfræði hefur merkt kóriander sem plöntu gegn ýmsum sjúkdómum. Raunar hefur kóriander verið notað sem meltingar elsýr og græðandi krydd í þúsundir ára. Ég held áfram. Ólífur, þær vaxa úr blómlegi
á ólífutrjám og flokkast því sem ávextir og notaðir í þúsundir ára til matargerðar. Þær eru holl fæða, ríkar af ein ómettuðum fitusýrum, E-vítamíni, járni og trefjum. Upprunalega er ólífutréð frá svæðum við botn Miðjarðarhafs og til forna var ólífuolía notuð til lækninga í lampa, fyrir sápur, snyrtivörur en líka sem gjaldeyrir. Ólífuolían var að auki notuð til að smyrja konunga og presta. Það ennþá ástæða til að hafa ást á góðum ólífuolíum og ólífum líka. Það vart hægt að gera lista yfir helstu matvæli biblíunar án þess að nefna vínber. Ég vitna hér í ljóðaljóðin fyrsta kafla annað vers. Kysstu mig kossi, vara þinna, atlot þín eru ljúfari en vín. Vínið sem talað var gert úr vínberjum og eru þau rík af A, C og B-vítamínum. Einnig steinefnum eins og kalki, magnesium, kopar, járni, selenium og kalium. Svört vínber eru þau allra hollustu. Svo má lengi telja upp ágæti vínberjana, vínber hafa verið borðuð síðan löngu fyrir Krist. Næst ætla ég að minnast á kornið og vitna hér í Esekiel 4. kafla 9. vers. Taktu kveit, bygg, baunir, linsubaunir, hersi, hyssi og spelti, láttu það allt í eina skál og gerðu þér brauð úr því. Í Esekiels bók segir frá að Guð hafi gefið spámanninum Esekiel uppskrift af því sem hefur reynst hið fullkomna brauð, sem inniheldur allar nauðsynlegar amonisýrur og þar af leiðandi það eina brauðið sem á þessum lista yfir helstu matvæli biblíunar. Vegna þess að kornið var óhreinsað og nýlegar rannsóknir frá Harvard Háskóla sýna fram á að dagleg neysla á heilkorni svo sem byggs, dregur og líkum á hjartasjúkdómum. Spelt gömul korntegund og hefur verið ræktuð síðan 5000 fyrir Krist og í dag aðalega ræktuð í fjallahéruðum Mið-Evrópu og það talið hollara en hveiti. Fíkjur. Þær eru mikill fengur að fá og afar næringaríkar. Fíkjur í flokki ávaxta. Þær hafa verið notaðar öldum saman til að meðhöndla næstum alla sjúkdóma sem við þekkjum í dag. Þær gefa okkur ótrúlegt magn af orku og krafti. Það eru mörg fíkjutri í biblíunni og hægt að vitna í mörg versin. Við skulum hugleiða fíkjutrén í aldingarðinum Eden. Adam og Eva hlupu frá Guði inn í garðinn. Þegar þau földu sig, drógu þau til sín trjágreinar sem voru nálagt þeim. Það vildi svo til að það voru laufin af fíkjutrjám. Hugleiðum aðeins grænmeti. Daniel 1. kafli 12. vers. Reyndu okkur nú þjóna þína í 10 daga, gefðu okkur grænmeti til matar og vatn að drekka. Í stað þess að borða lostæti Babilóníum manna, báðu Daniel og vinir hans að fá að lifa á grænmetisfæði. Þegar komin var tími til að koma þeim fyrir konung, urðu Nebúkadnesar og allir leiðtogarnir undrandi þegar þeir sáu að hinni fjóru ungu vinir voru hæfari og litu betur út en aðrir ungir menn sem borðuðu babilónsku réttina. Gjarnan síðan nefnt Daniels fastan.
Af öllum fæðuflokkum grænmeti án efa næringar mesta gjöf jarðar. Hér hef ég talið upp og frætt ykkur ágæti biblíufæðis. Næringaríkt fæði og þess virði að skoða vel. Einhvern veginn hefur fólk dafnað vel í aldanna rás. Það voru hraustir, hermenn og bardagamenn. Allir neyttu miklu hollara mataræði en í dag. En sem betur fer heilsu vakning. Skyndibiti og unnar matvörur ættu ekki að eiga stóran þátt í fæðu landsmanna. Ég hef sjálf gjörbreytt mínu mataræði í hollari lífstíl, biblíu fæði og hef reynslu af að það marg borgar sig. Ég kát, ég hress og algjör orkubolti, segja vini mínir. Þökk sé biblíu fæði. Takk fyrir.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanu og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum

0: spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
1: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksi eftir, koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og nú komið að því að við förum yfir leksju hefti númer 2 sem að ber yfirskriftina Takk tímana. Og ég mun þá lesa inngangin sem að þessu hefti en hann hljómar svo. Snemma morguns 7. desember árið 1941 mættu tveir hermenn bandaríkjanna til vinnu í radarstöð hersins á eyjunni Oahu á Hawaii. Þeim að gefa það verkefni að fylgjast vel með allri flugumferð í kringum eyjarnar. Klukkan 7:02 á morgni sáu þeir á radarskjánum að 50 flugvélar voru að nálgast Hawaii. Þegar þeir vetu yfirboðara sína vita af þessum flugvélum var þeim sagt að hafa engar áhyggjur af þessu. Innan klukkustundar tóku sprengjur að falla í hundraðatali úr japönskum flugvélum yfir Pearl Harbor með þeim afleiðingum að rúmlega 2400 amerískir hermenn létu lífið. Í tæpa klukkustund á undan árásinni vissu menn af þessum óvæntu flugvélum sem nálguðust óðum og skeyttu því engu. Afleiðingarnar urðu skelfilegar. Biblían sem orð Guðs boðar mjög skilmerkilega að endir mannkynsins hér á jörðinni er óðum að nálgast. Koma Jesu Kristi jarðar mun eiga sér stað innan skams og þú vilt eflaust vilja búa þig vel fyrir þennan stór viðburð.
1: Það sláandi, Jóhann, hversu óviðbúnir bandaríkjamenn voru. Það var styrjaldar ástand og vaktmenn, þeir sáu óvinna vélar nálgast og sáðu frá. En yfirmenn tók ekki mark á því. Þetta er nákvæmlega að gerast í dag líka á andlega sviðinu. Jesús gaf okkur tákn og við förum að lesa það að það hvenar hann kæmi aftur eða hvenar við mættu búast við að hans koma væri nálæg. En það er staðreynd að í dag er allir þorri manna ekki meðvitaður alvarleika tíma sem við lifum á.
0: Nákvæmlega. En við skulum þá bara hefja standa við að fara við fyrstu spurninguna, númer 1. Jesús sagði lærisveinum sínum frá mörgum táknum komu hans og hér vitnað í Matteus 24:3. Þá hann sat á olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og spurðu hann einslega, seg þú oss, hvenar verður þetta og hvert mun tákn komu þinnar og endarloka veraldar?
1: Jesus hafði rétt ný loki við að segja lærisveinunum að þetta mustur verði lagt í rúst og þeim fannst það getur ekki gerst nema að leið sé endir veraldar að gerast. Og þeir spyrja hann bóstaflega hvaða tákn getum við séð þess efnis að þetta muni gerast. Og hann gefur þeim táknin og leksían í dag er það.
0: Og svo segir þetta í framhaldinu, lærisveinarnir gerðu sér grein fyrir því að endur koma Krist og endur veraldar myndi gerast samtímis. Og þess vegna vildu þeir vita hvers konar tákn myndu sína nálægð komu hans. Og þá förum við í spurningu númer 2. Veit nokkur maður hvenar Kristur kemur aftur? Og þá áfram vitnaði í Matteus 24 og vers 36. En þann dag og stund veit engin, hvorki englar á himnum, né sonurinn, engin nema faðirinn einn.
1: Þó heyrum við, þrátt fyrir þessa aðvörunu, engin veit hvenar koma hans muni gerast. Að þá eru menn að spá hvenar hann komi og sumir hafa gefið dagsetningar og sem framvegis sem bregðast. Það veit engin. En Guð í miskusinni í gefnum sonin Jesu gefur okkur tákn, merki eða atburði sem gerast í mann heimi skömmu áður og Kristu kemur og þau eru bara öll að rætast í dag.
0: Algjörlega. Og svo segir hér, Jesus tók það skýrt fram að engin nema faðirinn veit daginn og stundina, að þegar menn sjálfur tiltaka tíma endalokana sem ekki standast verður fólk vonsvikið og missir trúna. En maður borgar sig ekki að vera geta sér til eitthvað slíkt.
1: Bara undirbúa sig og vera klár.
0: Það var spurning nr. 3. Hvernig lýsir Jesús þeim táknum er boða nálað komu hans? Og við erum áfram í Matteus 24 og það er vers 7 og 8. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki og þá verður hungur og landskjáltar á ýmsum stöðum.
1: Og það er, má segja sko þegar við verðum fyrir okkur fréttir nútímans. Það er sagt að minnst kosti 20 mismunandi styrjaldir séu háðar í heiminum í dag. Já. Ég heyrði þetta síðast í fréttamiðlum í gær.
0: Já.
1: Og svo hafa náttúrulega styrjaldir, heimstyrjaldir tvennar á sér stað fyrir nokkrum mannsöldrum síðan. En það er núna að við erum ennþá nær komið Krist. Því að það eru svo mörg tákn gefin og við metum að kynnast því.
0: Já, einmitt. Það var að spurning númer 4. Hvaða líkingu notaði Kristur til að lýsa táknum að endurkoma hans væri rétt framöndan? Og það er Matteus 24:8. Allt er þetta upphaf fæðinga hríðana.
1: Hann líkir þessu við þegar að kona á von á sér að fæða barni sitt. Að það eiga sér stað þrautir í líkama hennar. Og þannig er það að mannkynið á eftir að upplifa ýmsa þrautir og þjáningar sem er á meðal þeirra tákna sem Kristur boðaði að myndu gerast í auknum mæli rétt áður en að kemur aftur.
0: Og hann líkir þessu við fæðinga hríðir.
1: Já.
0: Og svo segir hér áfram, eftir að útlista mörg táknum bráða komu hans aftur til jarðar, líkir Kristur þessum táknum við fæðinga hríðir. Barnshafandi kona veit að fæðingin er í nánd þegar hríðarnar byrja og eftir því sem þær ágerast styttist óðum til fæðingar. Og gríska orði sem Matteus notar hér er einnig tengt orðum í sorg eða sársöka. Rétt eins og fæðingahríðir verða tíðari eftir því sem fæðingin nálgast og sársökin eykst. Eins er farið með táknin en komu Krist. Alveg eins og tíðni hríðana eykst og sársöki samdráttana verður meiri þegar móðurinn nálgast fæðingu barnsins, munu tákn komu Krist verða sífellt tíðari og gerast með meiri hörku eftir því sem við nálgumst endalokin.
1: Og það næsta sem gerist í þessu lista okkar hér samkvæmt Biblíunni, það eru táknin sem munu gerast og eru að gerast nú þegar í dag sem boða að Kristur fer að koma.
0: Já, einmitt. Já, það er spurning 5. Hvaða tákn nefndi Kristur til að sýna nálægð endalokana? Og þá förum við gegnum þennan lista sem þú talar um, Steini. Að það er tákn í heimi stjórnmála. Og það eru styrjaldir. Og Matteus 24:6-7 segir þér munið spyrja hernað og ófriða tíðindi, þjóð munið rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Jesús nefndi fjölþjóða átök sem tákn síðustu daga. Á síðustu öld voru tvær heimstyrjaldir háðar ásamt fjölda annara styrjalda þar sem milljónir manna dóu. Styrjaldir og skæru hernaðir halda áfram að skapa glundróða á plánundin okkar með geysimiklu eignatjóni og mannfalli. Og svo er hér listi yfir helstu styrjaldir. Það segir eftirfarandi styrjaldir leiddu af sér þetta. Ameríska borgarastríðið 600.000 dóu, fyrri heimstyrjöldin 16 milljónir dóu, seinni heimstyrjöldin 60 milljónir dóu, og Kóreustríðið 1,2 miljónir dóu og Víetnamstríðið 1 miljón dó. Og svo er það tákn í náttúrunni, jarðskjálftar, hungur og sjúkdómar. Og Matteus 24:7 segir þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Og á hverju ári verða 500.000 jarðskjálftar en sumir þeirra valda miklum skemmdum á manntjóni. Með fólksfjölgun eykst áhættan á miklu eignatjóni og dauða fjölda manna í náttúru hamförum. Aukning í tíðni jarðskjálfta og stundum fylgja þeim flóðbylgjur er annað tákn sem Kristur gaf að koma hans væri ófluga að nálgast. 1 milljarður manna fá ekki nóg að borða daglega og helmingur þeirra líða alvarlega næringaskort. og þar sem vatnsskortur fer í aukana og mannfjöldi jarðar eigst stöðulega, stöndum við frammi fyrir alvarlegum vanda í náinni framtíð.
1: Þetta er nákvæmlega það sem er að gerast í dag, Jóhann.
0: Já, já. Og svo segir hér áfram, hættulegar farsóttir færa stöðut í aukana og nýjir sjúkdómar koma fram og nútíma lyfja meðferð gegn þeim reynir stundum erfið.
1: Og ég tek eftir því að Jesús telur upp ýmis tákn eins og styrjaldir og lögleysi og jarðskjálta og svo framvegis. Þetta er sagt frá í Matteus guðspjalli, en í Lúkasar guðspjalli er einu atrið bætt við, farsóttir.
0: Já, einmitt. Svo er hér aukin menntun manna og tæknivæðing sem er eitt táknið og þá er vísaði Daniel 12:4. En þú Daniel, halt þú þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til er að endalokanum líður og margir munu rannsaka hana og þekking munu vaksa. Og svo segir hér áfram þó að Daniel sé líklegast að vitna í aukna Guðs þekkingu á síðustu dögum er einnig hægt að nefna að Daniel hefur í huga almenna aukna þekkingu á sviðum vísinda, tækni og framfara sem tákt síðustu daga. Breytingar á síðustu árum hafa verið svo hraðar að við erum nú vön breytingum og nýjungum. Það er ekki svo langt síðan að það var ekkert internet. Hraði tæknibreytinga er ótrúlegur.
1: Sko, það sem að áður þótti svo mikið afrek ef hægt var að senda kristniboða eins og til Afríku eða annara landa einn og einn í einu og þetta tók langan tíma og mikinn kostnað. Núna er þetta boða fagnaðirindi Jesu Krist og meðal annars endurkomi hans eða tánktímana á svipstundu allan heim í gegnum svo kallað internet.
0: Já, það er mitt algjörlega. Og svo er það þjóðfélagsbreytingar og hnignun siðferðis. Og Matteus 24:37 segir eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Og í fyrstu Mósebók 6:5, drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og hugrenningar hjarta hans var ekkert annað en ílska alla daga. Og Jésús sagði að rétt fyrir endurkomu hans myndi mannkynið standa frammi fyrir svipuðum siðferðislegum vanda og var hér fyrir Nóaflóðið. Ofbeldi og siðferðis vandamál benda ótvírætt á að endurkoma Jésús er óðum að nálgast. Og svo er enn eitt táknið það er upplausn í samskiptum fólks. Og þá lesum við í Matteus 24:12. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Og hjónaskilnaðir færast sífellt í aukana og benda okkur einni á að koma Jésu er óðum að nálgast. Og svo einnig er táknið varandi það að trúleysi magnast og fólk mun hæðast að boðskapnum endurkomu Krists. Og þá er vitnað í síðara Pétursbréf 3:3-4. Þetta skulið þér þó fyrst vita að á hinum síðustu dögum munu koma spottarar er stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður fyrirheitið komu hans.
1: En hann bæti við líka að Guð, hann er það kærleiksríkur. Hann er ekki að flýta sér að því að framkvæma þessi eigingar verk að leifa þeim að hellast yfir meir en er. Heldur, hann dregur það í lengstu lög að hreinsa til vegna þess að þegar hann gerir það þá munu margir sem hafa hafnað honum eða ekkert undirbúið sig farast. En hann segir sko, hann vill ekki að neinir glatist. Þetta eru orð Péturs. Hann vill ekki að neinir glatist heldur öðlist eilíft líf.
0: Nákvæmlega. Og þarna segir í framhaldinu að þó að Kristur hafi lofað því að koma aftur til jarðar, eru þeir margir í dag sem játa kristna trú en taka samt ekki lofur þans alvarlega. Og þróunarkenningin og guðleysið enginna síðustu kynslóð manna. Og svo er það einnig blekkingar falskrista, falsbámana og falskraftaverka. Og þar er vísaði Matteus 24:24 því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti.
1: Og þá má bæta við hér að eða verið eitthvað sem að Jésús hamræði á meira en annað. Mætti kannski nefna mannasetningar. Mannaboðorð og mannasetningar sem að sagði eða ásakaði leiðtoga gyðinga svo mikið að halda að fólkinu og þannig magna fáfræði þess. Og þetta er nákvæmlega eins í dag.
0: Og þetta segir líka fjórum sinnum í þessum kafla varar Kristur við trúarlegum blekkingum og lærisveinninn Jóhannes varaði líka við trúarlegum blekkingum. Þér elskaði trúið ekki sérhverjum anda heldur reynið andana hvort þér séu frá Guði því að margir falsbámenn eru farnir út í heiminn.
1: Og það er aðalega vegna fáfræði fólks, ekki að því að fólk sé ekki nógu vel menntað. Nei, í dag en heldur hitt að það les ekki Biblíuna og veit ekki aðvarani drottins og þess vegna geta mannasetningar komið í staði fyrir Guðs orð á mörgum sviðum í trúalífi einstaklinga til niður.
0: Og svo segir hér líka Biblían sýnar okkur hvernig við getum prófað sannleiksgildi kenninga og kennimanna og ég sagði 8:20 segir til kenningarinnar og vitnisburðarins ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði hafa þeir engan morgun róða og orð Guðs á alltaf að vera mælikvarði sannleikans. Og svo er það einnig annað tákn, það er yfirgengileg andatrú og við lesum í opinbörnabókinni 13:13-14 og það gerði tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins. Og einnig í opinbörnabókinni 16:14, því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn, þeir ganga út til konunga allra heimsbyðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins að hennu mikla degi Guðs sinn alvalda. Og svo segir hér, þetta eru illir andar sem blekkja fólk með kraftaverkum. Og nú er svo komið að fólk lítur á andatrú, miðla, galdra og að ná sambandi við dáið fólk sem sjálfsagðan hlut.
1: Og ég vil bæta hér við að andatrú eða svo kölluð andatrú er alls ekki Guðs trú.
0: Nei.
1: Fólk ná til með að gera grein þann á milli og þú getur það aðeins með því að kynnast boðskap Biblíunar sem varar við andatrú eða illum öndum. Þeir eru þannig til staðar.
0: Og svo eru fleiri táknaðir hnignun sannrar trúar á Guð og þá er vísað í síðara Tímóteusbréf 3:1-5. Vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir, mennirnir verða sérgóðir og hafa á sér yfirskinn guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Og svo segir Páll Postuli spáði því að á síðustu dögum mundu margir fylgja Guði í formi og nafni en hafna krafti Guðs til þess að lifa réttlátu lífi og slíkt yfirskin gagnast engum. Og svo er líka fleiri tákn, það er fagnaða boðskapurinn fer um alla jörðina. Og við lesum í Matteus 24:14 og þetta fagnaðar erindi ríkið verður predikað alla heimsbyðina og öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma.
1: Það eru vissulega forréttindi Jóhanna mega að taka þátt í að boða það sem er satt og rétt. Það sem Biblían kalla fagnaðarerindi. Og það er bara svo sorglegt hvað margir vilja heyra eða íhuga eða leita í orði Guðs. Þess vegna erum við að þessari viðleitni hér með þetta litla námskeið eða leksíuseríu að vekja athygli fólks á því sem er svo mikilvægt fyrir eilífa velferð okkar allra.
0: Nákvæmlega. Og það sem við erum að gera hér og útvarpið okkar og þessi starfsemi hér er þá þáttur í þessu sem að Kristur sagði fyrir og svo segir hérna að þessi spádómur Krist er að rætast þessar myndir. Predikarar, sjónvarp, útvarp og internetið gera þetta mögulegt í dag og margir fagna yfir þessari góðu frétt hjálpræði og endurkomu Jesú. En þá komið að spurningu nr. 6, hvaða alvörun varðandi endurkomu sína til jarðar gaf Jesús? Og Matteus 24:44 segir, verið þér og viðbúnir því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir ætlið eigi.
1: Ekki er Jesús að reyna að koma okkur á óvöru.
0: Nei.
1: Hann er búin að gefa okkur hundruði tákna og nefna viðbúru sem er að gerast á hann að kemur. Það er eins búin að tímaklukka fyrir okkur. En því miður, það virðist þess að flestir skeyti þess ekki og verða óviðbúni þegar Kristi kemur.
0: Emir. Og þarna segir í framhaldinu að þrátt fyrir að við vitum ekki hvenær Kristur kemur aftur, hefur hann hvatt okkur til þess að vera tilbúin komu hans hvenar sem er.
1: Mm-hmm.
0: Og þá er það spurning nr. 7, hvernig getum við undirbúið okkur? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 3.20. Sjá ég stend við dyrnar og kný á, ef einhver heyri raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Og svo segir hér, fyrst skaltu hlusta gaumgæfilega að þegar Jesús talar til þín og síðan skaltu ekki hika við að bjóða hann velkomin inn og gerast mikilvægur leiðbeinandi í daglegu lífi þínu. Hefur þú meðtekið Jesús sem þinn frelsara og boðið honum að taka virkan þátt í þínu lífi? Og þá komið að loka spurningunni í þessu hefti, nr. 8. Hvernig ætti ég að lifa til að undirbúnings fyrir komu Jesú Krist? Og þá lesum við í Markúsar Guðspjalli 13.33. Verið varir yður vakið, þér vitið ekki nær tíminn er komin. Og svo segir hér, þó að við sjáum augljós merki þess að koma Kristi jarðar í annarsinn sinn nálæg, er það til einskis nema því aðeins að við búum okkur undir komu hans. Og Jesú bað okkur ekki bara að vaka og fylgjast með tímanum, hann sagði okkur að við ættum að tala við hann í bæn og lesa orð hans. Andlegur vöxtur og þroski ætti að vera takmark allara sem vilja þekkjast Jesú. Biblíulestur og einlæg bæn eru nauðsynleg fyrir þá sem bíða eftir Jesú og vilja þóknast Guði.
1: Og ég vil bæta þessu við að við þurfum ekki vera orðið svo fullkomið, svo frábær í kristilegri göngu okkar til þess að vera meðtekin af Jesú Kristi. Heldur þurfum við að kannast við hann og taka mark á orði hans og byrja að undirbúa okkur og drottinn mun ekki bregðast okkur í því að hann mun leiðbeina okkur, hann mun skapa þann vilja í okkur sem er þarf og síðan er okkur lofað að hann mun framkvæma allt sem er þarf í lífi okkar en við þurfum að vilja og þrá og það sakar ekki að byggja til að staðlega
0: nöðsilegt
1: tala við henni svo persónlega vin.
0: Já.
1: Það er vel þess virði vinir.
0: Svo er hér þrennt sem við þurfum að muna, segir hér, munið þetta þrennt og það er fyrstalega engin veit nákvæmlega hvenar Jesús kemur aftur. Og í öðru lagi, öll táknin benda til þess að Jesú komi bráðlega. Og svo í þriðja lagi, undirbúningur okkar felst í því að bjóða honum inn í líf okkar. Og þá var þá líka spurning hér til þín. Er það einlæg þrá þín að taka fagnandi á móti Jesús? Ertu fúst til þess núna að meðtaka Jesú Krist sem persónulega frelsara þinn og leiðbeinanda lífstins?
1: Já, og sjálfsögðu viljum við það.
0: Algjörlega. Og þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þökkum fyrir.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5 útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Ef þú drottinn gæfir gætur að misgjörðum, drottinn hver fengi þá staðist? En hjá þér er fyrirgefning, svo að minn óttast þig. Sálmur 133-4. Í þessum sálmi talar maður sem hefur lært að þekkja Guð. Hann veit hvað er mikilvægast fyrir okkur öll, það yrkir hann, innblásin af heilögum anda. Mestu máli skiptir að tengsl okkar við Guð séu með réttum hætti. Ef Guð er með oss, hver er þá á mót oss? Rómanabréfið 8:31. Ég gæti haldið áfram og sagt, en ef Guð er á mót oss, hver getur þá frelsað mig? Hvernig fæ ég komist í raunverulegt samband við Guð? Syndirnar loka leiðinni, því að synd er uppreisn gegn heilugum Guði. Við getum ekki sjálf friðþægt fyrir synd okkar, en það hefur Jesús gert fyrir okkur þegar hann dó með byrði synd okkar á herðum sér. Hann tók á sig hegningu okkar, Jesaja 53. Nú kallar Guð mennina með orði sínu til afturhvarfs og trúar. Heilagur andi hans samfæri hjörtunum synd og vantrú. Það gerir hann með hinum ströngu og réttmætu orðum lögmálsins og síðan vill andinn leiða syndaran til Jesu. Hann bendir á lamb, Guð sem bar synd heimsins. Jóhannes 1:29. Það gerist fyrir fagnaðarerindið sem býður þeim er koma vill að drekka ókeypis af lífsins vatni. Hópurinn á bókin 22:17. Guð fyrirgefur þeim er iðrast, játa syndir sínar og beiðist náðar vegna Jesu. Sértu án fyrirgefningar Guðs ertu glataður hvað sem þú kannt að halda sjálfan þig. Það er þess vegna sem við eigum að óttast Guð eins og fram kemur í sálminum er við lásum. Hann verður að fyrirgefa og án fyrirgefningar hans er öll von úti. Flestum finnst þetta lítið mál. Þeir fyrirgefa sjálfum sér og hugsa svo að allt sé í góðu lagi. Ég hafði svo sem ekki þýlt í huga. Ég er ekki verið en aðrir. Það er nú ekki hægt að taka allt hátíðlega. Haldlausar afsakanir sem þessar eru mörgum tamar á tungu. Svo veita þeir sjálfum sér aflausn og telja að allt muni fara vel. En sá sem þekkir Guð hugsar ekki á þann veg. Hann óttast Guð því að hann veit að það er á hans valdi að fyrirgefa. Þess vegna lifir hann daghvern fyrir augliti Guðs í ljósi orðsins. Sá sem trúir á Jesu, á fyrirgefningu syndana og þar sem er fyrirgefning syndana, þar er líf og sáluhjálp, segir í kverinu.
2: Ætlarðu ekki að hjálpa mér? Árið 1989 hrundi nánast allt sem hruni gat í Armeníu þegar 8,2 stiga jarðskjálfti skók landið. Á innan við 4 mínútum voru 30.000 íbúar fallnir í valinn. Í miðri eyðileggingunni og ringulreiðinni skildi faðir nokkur konu sína eftir heima og flýtti sér að skólanum þar sem sonur hans átti að vera. En skólahúsi var flatt eins og pönnuköka. Þegar hann hafði jafnað sig ögn eftir áfallið mundi hann hverju hann hafði lofað syni sínum. Alveg sama hvað gerist, ég verð alltaf til taks. Og augu hans flutu í tárum. Öll von birtist úti þegar hann leit í rusla hrúuna sem eitt sinn hafði verið skóli. Hann gleymdi þó ekki loforðinu. Hann reyndi að finna leiðina sem þeir feðgar gengu í skólan á hverju morgni. Hann mundi að skólastofan hafði verið í hægra horninu fjær, flýtti sér þangað og fór að grafa í rústunum. Meðan á þessu stóð bara að fleiri sorgmæta foreldra sem héldu hjartað og sögðu, sonur minn, dóttir mín. Aðrir velviljaðir foreldrar reyndu að toga mannin burt af hrúinni og sögðu, það á seint, þau eru dáin. Þú getur ekkert gert, farðu heim. Svona vinur, þú verður að horfast í augu við staðreyndir, þú getur ekkert aðhafst, þú gerir bara illt verra. Sérhvert foreldri fekk sama svar frá föðurnum, ætlar ekki að hjálpa mér? Svo hélt hann áfram að tína burt steinana í leit að syni sínum. Slökkviliðsstjórinn kom á vettvang og reyndi að toga hann burt. Hann sagði, það loga eldar alla borg og allstaðar heyrast sprengingar. Þú ert í hættu. Við skulum sjá þetta farðu heim. En hinn ljúfi ástríki armenski faðir svaraði aðeins, ætlar ekki að hjálpa mér? Lögreglan kom og sagði, þú ert reiður og miður þín en þetta búið. Þú leggur líf annara í hættu, farðu heim. Við skulum sjá þetta mál, en svaraði hinn, ætlið þið ekki að hjálpa mér? Enginn bauð fram aðstoð sína. Hugrakkur hélt hann áfram, einn síns liðs vegna þess að hann varð að vita vissu sína, er sonur minn lífs eða liðin. Hann gróf í 8 klukkustundir, 12, 24 og 36. Loksins á 38. Tímanum tók hann burt stóran stein og heyrði rödd sonarsins. Hann æfti nafn drengsins, Armand. Honum varð svarað að bragði, pabbi, þetta ég pabbi. Ég sagði krökkunum að hafa engar áhyggjur. Ég sagði að ef þú væri á lífi kæmurðu að bjarga mér og svo myndurðu bjarga hinum. Þú lofaðir því, alveg sama hvað gerist. Ég verð alltaf til taks, þú stóðst við lofaðir pabbi. Hvernig ástandi þarna niðri spurði faðirinn? Við erum 14 eftir af 33 pabbi. Við erum hrædd, svöng og þyrst og þakklátt þér fyrir að koma. Þegar húsi hrundi lemtum við í loftrými eins konar þríhyrningi og það bjargaði okkur. Komdu út, sonur. Nei, pabbi, leifðu hinum krökkunum að koma út fyrst. Ég veit, þú skilur mig ekki eftir. Alveg sama hvað gerist. Ég veit að þú ert alltaf til taks.

0: Hann steig á hemlana en allt kom fyrir ekki. Ótti greip hann er hann togaði handbremsuna og þegar hraðin óx drap hann á bílnum. Vegurinn framundan lá í S-beygjum og fleiri hundru fet fyrir neðan var stórgrýtisurð. Ætti hann að aka inn í bakkan við veginn áður en hann kæmist á meiri hraða. Hann og sonur hans, 4 ára gamall, höfðu spennt sig í beltin. En hvað með tjaldvagnin sem hann hafði eftirdragi og vó 1 tonn? Það var sunnudagsmorgun og ég leit á klukkuna er ég hafði lokið við uppvaskið. Hún var 11. Everett og Larry myndu brátt koma heim frá tjaldsamkomunni. Ég og hinn börnin komum heim kvöldið áður en maðurinn minn vildi bíða og fara með tjaldvagnin í dagsbirtu yfir fjallið. Allt í einu hafði ég þá tilfinninguna að eitthvað væri að. Undir venjulegum kringustæðum hefði ég bara beðið í hljóði meðan ég annaðist eldhússtörfin, en í þetta sinn hljóp ég eftir ganginum og inn í herbyggi mitt og kraup niður við rúmið. Ó guð, það er eitthvað að, viltu senda engla þína til að vera með Everett og Larry á leið þeirra heim. Gamli jeppin fór hraðar. Everett fór aftur að hugsa hvort hann ætti að aka inn í bakkan. Hann sá fyrstu S-beygjuna nálgast, hugsanir hans voru á reiki. Láttu engan bíl verða á þessari beygju, síðan hrópaði hann í örvæntingu. Guð hjálpaði mér. Í því kom hann auga á moldarveg sem lá á hægri hönd inn í skóginn. Hann beygði inn í hann, hentist yfir skurð og að síðustu nam jeppin staðar inn á milli trjánna. Þakkar tár runninu eða vanga hans leið og hann hvíslaði. Þökk sé þér Guð, þökk sé þér. Stundum virðist engin úrlausn vera til við vandamálum okkar, en Guð hefur alltaf útgönguleið. Það sem við verðum að gera er að treysta honum.
1: Eftirfærandi eru bók Ellen G. White drottinn kemur, spádómurinn Elía, að Malaki 4:15-17. Sjá ég sendi yfir Elías spámann áður en hinn mikli og ólegi dagur drottins kemur. Hann mun sætta feður við sonu og sonu við feður til þess að ég komi ekki og ljósti landið. Þeir sem riðja eiga veginn fyrir endurkomu Krist eru táknaði með hinum trúfasta Elía, eins og Jóhannes kom í anda Elía til að greiða götuna fyrir fyrirkomu Krists. Starf Jóhannes að skýrara og starf þeirra sem á hinum síðustu dögum koma fram í anda og krafti Elía til að hefja líðin upp úr deyfð sinni er að miklu leiti það sama. Starf hans er þess eðlis sem vinna verður á þessum tíma. Kristur á að koma öðru sinni til þess að dæma heiminn af réttvísi. Jóhannes gjörði aðskilnað við vini sína og þægindi lífsins. Einfaldleiki klæða hans, flík sem ofin var úr úlfaldahári, var stöðu áminning til gyðingaprestana fyrir óhóf þeirra og glískirni og eins til lífsins almennt. Viðurværi hans, eingöngu jurtakyns, engisprettur og villuhunang, var áminningi þeirra sem söktu sér í sæl lífi og óhófi mat og drykk svo sem hvarvetna tíðkaðist. Leggja ber áherslu á hið mikilvæga siðbótastarf og almenna vakningu. Hófsemi í öllum hlutum ber að tengja boðskapnum að snúa líð Guðs frá hjá guðadýrkun, sællífi og ofláti í klæðaburði og öðrum hlutum. Sú sjálfsafneitun, auðmýkt og hófsemi sem krafist er af hinu réttlátu, þeim sem Guð sérstaklega leiðir og blessar, skal vera fyrirmynd líðsins. Gagstætt hóflausum, heilsuspillandi venjum þeirra sem lifa á þessum úrkynjuna tímum. Guð hefur sýnt að siðbót í heilbrigðismálum er nátengd boðskap þriðja engilsins, líkt og höndin líkamanum. Eins og Jóhannes skírari brýndi fyrir þeim að gaumgæfa boðorðin 10 skulum við og flytja skýrt og skorin á þennan boðskap, óttist Guð og gefið honum dýrðina því að komin er stunddóms hans. Með alvöru þunga sem einkennir spámanninn Elía og Jóhannes skírara ber okkur að leitast við að búa okkur undir endurkomu Krists.

Fyrsta bréf Jóhannesar hið almenna, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæðing fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans í honum er sannarlega kærleikurinn til Guðs orðin fullkominn. Af því þekkjum við að við erum í honum, þeir sem segjast vera stöðugir í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. Þér elskaðir. Það er ekki nýtt boðorð sem ég rita yður heldur gamalt boðorð sem þér hafið haft frá upphafi. Í gamla boðorð er orðið sem þið heyrðuð. Engu að síður er það nýtt boðorð er ég rita yður sem er augljóst í honum og yður. Því að myrkrið er að hverfa og í sanna ljós er þegar farað að skína. Sá sem segist verið í ljósinu og hatar bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elska bróður sinn, hann er stöðugur í ljósinu og í honum er ekkert, er leitt geti hann til falds. En sá sem hatar bróður sinn, hann er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer. Því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég ritaði börni mín af því að syndir yðar eru yður fyrirgefnar fyrir sakir nafn hans. Ég rita yður þér feður af því að þér þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rita yður þér ungu menn af því að þér hafi sigrað hinn vonda. Ég hef ritað yður börn af því að þér þekkið föðurinn. Ég hef ritað yður feður af því að þér þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað yður ungu menn af því að þér eru styrkir og Guðs orð er stöðugt í yður og þér hafi sigrað hinn vonda. Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Sá sem elskar heiminn á ekki í sér kærleika til föðurins. Því að allt það sem er í heiminum er fyrst holdsins, fyrst augnana og auðæfa oflæti. Það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum og heimurinn fyrirferst og fyrst hans en sá sem gjörir Guðs vilja varir að eilífu. Börnin mín, það er hinn síðasta stund. Þér hafið heyrt að andkristur kemur og nú er líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hinn síðasta stund. Þeir komu úr vorum hópi en heyrðu oss ekki til. Ef þeir hefðu heyrt oss til, þá hefðu þeir áfram verið með oss. En þetta var til þess að augljóst yrði að enginn þeirra heyrðu oss til. En þér hafið smurningu frá hinum heilaga og vitið þetta allir. Ég hef ekki skrifað yður vegna þess að þér þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þér þekkið hann og af því að engin lígi getur komið frá sannleikanum. Hver er lígari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá er andkristinn sem afneitar föðurnum og syninum. Hver sem afneitar syninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En þér látið það verða stöðugt í yður sem þér hafið heyrt frá upphafi. Ef það er stöðugt í yður sem þér frá upphafi hafið heyrt, þá munu þér einnig verða stöðugir í syninum og í föðurnum. Og þetta er fyrirheitið sem hann gaf oss hið eilífa líf. Og þetta hef ég skrifað yður þá sem er að leiða yður afvega. Og sú smurning sem þér fenguð af honum, hún er stöðug í yður og þér þurfið ekki að neitt kenni yður, því að smurning hans fræðir yður allt. Hún er sannleiki, en engin lígi, veri stöðugir í honum eins og hún kendi yður.
Og nú, börnin mín, veru stöðugir í honum til þess að vér getum þegar hann birtist á djörfung og blíðunst vor ekki fyrir hann þegar hann kemur. Þér vitið að hann er réttlátur. Þá skiljið þér einnig að hver sem yðka réttlæti er fæddur af honum.

Boðunarkirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðunarkirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Í dag langar með að sýna þér hvernig hlutirnir eru að þróast á þann veg að bráðlega getum við séð samvisku frelsi okkar ógnað og náðatímanum er senn að ljúka og síðustu atburðir eru að þegar komnir af stað. Satan hann beitir öllum ráðum til að koma því til leiðar að allir þeir sem hafa tilengað sér sannan boðskap Biblíunar séu blindaðir þannig að þegar samvisku frelsinu er ógnað að þá reynumst við sofandi. En við þurfum ekki að láta hugfallast, við höfum öflugast að vald alheimsins við líð okkar, við höfum ekki að óttast ef við tilherjum Jesú. Og tákn tímans bendir til þess að tíminn er brátt á enda og við þurfum ekki að láta hugfallast, þurfum ekki að vera hrædd. Ef við treystum á Jesú og segjum ekki í eigin mætti, með öðrum orðum, drottinn, ég hef ekkert fram að færa, drottinn taktu við mér eins og ég er. Og drottinn vill að við komum til hans og hann segir, komi til mín allir þér sem erfið hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld. Og það sem ég ætla að sýna þér í dag sýnir okkur að sunnudags löggjöfir yfirvofandi og Donald Trump, fyrirverandi forseti, hefur tilkynnt varaforseta efni sitt. Það öldungadeildar þingmaðurinn J.D. Vance og ef Trump, ef hann nær kosningu, þá verður hann varaforseti Bandaríkjanna árið 2025. Og mér langar að segja ykkur frá Project 2025 sem ég kom aðeins inn á hérna síðast þegar ég var hjá okkur og varpa ljósi og alvarleika þess og hvaða áætlun verið að þrýsta fram sérstaklega í ljósi J.D. Vance og Donald Trump. En áðurinn í sín ykkur það langar mig að vitna hér í deiluna Miklóblaðsju 399 það sem segir Vald hennar vex hljóðlega, kenninga hennar gætir í sölum löggjafans í kirkjum og í hjörtum manna, hún óskar fyrst og fremst örugrar vígstöðu og nú þegar verið að tryggja henni hana og við munum brátt fá að sjá og finna tilgang hins rómverska valds hver sá sem trúa mun orði Guðs og líða því kallar með því yfir sig ákúrur og ofsóknir og þetta eru við að sjá verða veruleika þessa dagana. Og ég veit ekki hversu mikið þið að fylgjast með fréttum í Bandaríkjunum en eins og ég sagði þá nú á dögun var J.D. Vance valinn af Trump til að verða varaforseti og komist hann til valda eftir næstu kosningar og hvaða þýðingu hefur það? Hver er J.D. Vance? Og hér spurt, mun trúar bakgrunnur J.D. Vance snúa kaþólskum kjósundum og það sem sérfræðingar segja og J.D. Vance er rómversk kaþólskur og ef Trump nær sigri og vinnur forsetakosningarnar og það lítur svolítið svo leiðis út í dag að það verður þannig að þá verður hann vara forseti. Og sjáðu hvað segir hér, þetta úr Catholic Register, 13 hlutir sem þarf að vita kaþólsku ferðalag J.D. Vance. Hver er maðurinn? Vance sem kemur frá langri röð menningalegrar mótmælenda skosk ískra bandaríkjamanna. Og hvenær var hann kaþólskur? Það segir, var skýrður kaþólskur í ágúst 2019. Þannig hann bara nýorðin kaþólskur og fullur á eldmóð fyrir sína nýfundnu trú. Og ég vil að þú sjáir hvert markmið rómversk kaþólsku kirkjunar í Ameríku. Þannig að ég vil að þú hlustir á þetta myndband en ég búin að

0: setja hérna inn nokkur myndbönd hér í dag og ég búin að setja texta við á íslensku en að þú getur lesið textan ef þú skilur ekki það sem hann að segja.
1: Secondly, this public ordination to God points us precisely to the way that it is in the very nature of goodness to communicate itself to us, to be made common. And in the Catholic vision, this sharing of the common good is precisely the way in which our personal goods are elevated. Sabbath laws are a way of publicly orienting us to God, but also safeguarding the common good of the family, the common good of the sacrament of the family, marriage, the common good of local communities, the common good of, indeed, Holy Church. And the state, in making such laws, sets a limit. Itself must set the limit. The state itself must set the limit on a burned-out materialism that leaves us sad on porches, waiting for things that we should not wait for.
0: Svona, heyrðu þetta? Að þetta kaþólska kirkjan í innan Ameríku, þeir vilja meina að það sé skylda ríkisins að framfylgja sunnudagslöggjöfinni, að lögleiða kristileg lög. Og tókst eftir hvað hann talaði mikið the common good, að það almannaheill. Og við munum sjá betur og eftir hvað það þýðir. Nú áður enni fyrir lengra þá er okkur sagt í opinberunabókinni 13, það sem talaði Bandaríkin, og ég sá annað dýr stíga upp á jörðinu og það hafði tvö horn í glamshornum, en það talaði eins og dreki, það fer mér allt vald fyrra dýrsins fyrir auksin þess og það lætur jörðina þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt að banasári sínu. Ameríka mun fá allan heiminn til að tilbyðja fyrra dýrið sem Vatikanið og allur heimurinn mun á lokum tilbyðja fyrra dýrið. Og það skiptir því okkur líka máli því það sem að gerast þar mun ná til alls heimsins á lokum samkvæmt spátamenn Biblíunar. Og okkur sagt í Testimonies for the Church 7. bindið að blasiðu 18 að það sem Ameríka, land trúfelsis, mun sameinast páfaríkinu í því að þvinga samviskuna og neyða menn til að virða falskan hvíldardag, munu íbúar allra landa á jörðinni verða leiddir að fylgja fordæmi hennar. Ameríka mun heiðra páfadóminn með því að koma á falskri tilbeyslu, koma á sunnudagsdýrkun sem merki dýrsins. Og J.D. Vance kemur fullkomlega inn á réttum tíma núna, hann kannski einlægur í sinni trú og hugsalega mun hann snúast þegar hann sér hvert þetta leiðir, en margir þeirra gætu snúist. En einhvað síður þá telur hann sér hafa skildu að gegna sérstakt verkefni. Og sjáu þetta er beint eftir morðtilraunina á Donald Trump núna í sumar. En hér það Kevin Roberts sem að skrifa á samfélagsmiðlunum X. Nú þú kannski spyrir hver Kevin Roberts? Og Kevin Roberts forstjóri Heritage Foundation og þú spyrir kannski líka þá hvað Heritage Foundation? Heritage Foundation einmitt stofnunin sem setti saman skjali sem kallast Project 2025. Það uppkastið að næstu hægri stjórn eins og þeir sjá það fyrir sér. Og nú vil ég þú sjá hvað Kevin Roberts segir hér. Hann skrifar þetta Amen, það dagur drottins og hann að skrifa þetta á sunnudegi og sunnudagur ekki dagur drottins og hann segir Amen, það dagur drottins svo ef þú vilt binda endi á pólitískt ofbeldi bæta pólitíska umræðu og vakna aftur í venjulegu landi hvað segir hann að það sé lausnin á því? Þá skulum við byrja því að vera í kirkjunni í dag kirkjunni á sunnudegi. Lausnin að hans mati að allir sé í kirkju á sunnudegi. Og sjáum svo þetta.
2: This 920-page document would usher in the most conservative executive branch in modern American history, if enacted. It's called Project 2025. Its pages offer new administrations a blueprint for executing a right-wing agenda. From purging the government of thousands of civil servants to dismantling the Department of Education.
3: We do have to initiate the largest mass deportation project in the history of this country.
2: Former President Donald Trump has distanced himself from Project 2025, but Democrats aren't buying it.
4: Project 2025 would roll back our fundamental freedoms, undermine our democracy, and gut checks and balances.
0: Project 2025 mun svifta okkur frelsinu. Trúfrelsi verður að lokum afnumið og Opinberunarbókin 13.15 segir og því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins geti einnig talað og komið því til leiðar að allir eru þeir deittir sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Og þarna sjáum við það verða innleitt fölsk tilbeisla á líkneski dýrsins. Og annað sem ég vil koma inn á vegna þess að Trump hefur sagt sjálfur að hann viti ekki neitt Project 2025, þannig að hann vil fjarlæga sig þessu verkefni, að minnsta kosti að út á við, og segist ekki vita Project 2025 eða Heritage Foundation. Mér langar að sýna þér að Trump, hann fullkomlega meðvitaður projektið og Heritage Foundation og ég vil þú sjá hvað Trump hefur að segja fyrir, hvað hann hafði að segja fyrir nokkrum árum Heritage Foundation, einmitt stofnununa sem að setti saman þetta Project 2025. Og hlustu á hvað hann hefur að segja.
2: In 2022, Trump spoke to the Heritage Foundation and was direct about its role in crafting future policy.
5: This is a great group and they're going to lay the groundwork and detail plans for exactly what our movement will do and what your movement will do when the American people give us a colossal mandate to save America. And that's coming. That's coming.
0: En að þú heyrir að Trump segir hér hvernig Heritage Foundation mun leggja grunninn að hans stjórn ef hann kemst aftur að og það sem hann segist ekkert vitum að það mun leggja grunninn og það hljómar undarlega að Trump stýður fullkomlega Heritage Foundation og Project 2025 og ef það væri ekki svo hefði hann ekki valið J.D. Vance sem var að forseta efni. Project 2025, sjáðu hvað það segir á blaðsíðu 621, hvað stendur þar? Kvíldadagurinn. Guð fyrirskipaði kvíldadaginn sem dag til kvíldar og þar til nýlega reyndu geðin kristin hefða virða það umboð með siðferðislegu og lagalegu regluverki vinnu á þeim degi. Og síðan segir það neðar þingið ætti að hvetja til samfélagslegar kvíldar og hvaða dagur ætti það að vera? Það segir það að sá dagur ætti sjálfgefið að vera sunnudagur. Þannig að í Project 2025 sjáum við það rætast það sem Biblían segir að mun verða veruleika. Og hlustið að þetta, hér talar hann að þeir eru með leynivopn.
6: We have a secret weapon. This time we have Project 2025.
7: We want to make sure that the plans that are in place have been vetted so that the person knows not only what argument and excuses come in their way, but what the answer is and have the trust of a movement-wide effort led by the Heritage Foundation to make sure that they know that it's credible and it's conservative.
8: Things aren't going to change unless you commit to serving our country.
9: But this has never happened in our movement. We've never had this coming together of the entire movement to prepare for one event, day one, January 20th.
10: Some of what we look to do here is lead the way and have urge a president to lead the way in changing the law. I can attest to the, to use Ed's word from earlier today, the ecumenical nature across the conservative movement of this whole effort. And that only makes it stronger.
11: There's a battle plan, plans, and giving them the battle plan.
10: Urge a president to lead the way in changing the law.
0: Þeir eru staðránir í að innleiða lagabreytingar sem munu þvinga samvisku fólks. Samvisku frelsinu ógnað og Project 2025 leynivopnið, eins og þið segja. Nú Ellen G. White segir ellefta kafla í Daniel að brátt muni rætast allir atburðurnir sem spáð var í Daniel 11 og skoðum vers 40-41. Að þegar að endalokunin líður muni konungurinn suður frá heyja stríðið hann og konungurinn norður frá mun þeysast í móti honum með vögnum, ritturum og mörgum skipum og brjótast inn í lönd hans og vaða yfir þau og geysast áfram og þá mun hann og brjótast inn í það landið sem príði landana og 10,000 munu að velli lagðar, en þessir munu bjarga sér undan hendi hans Edomítar, Móabítar og kjarni Amonita. Og það talað að bardaga milli konungs norðurfrá og konungsins söðurfrá. Og konungurinn norðurfrá, það Vatikanið, og konungurinn söðurfrá trúleysi og kommunismi. Og við sjáum að á endanum sigrar konungurinn norðurfrá, það Vatikanið, og þá mun hann brjótast inn í það landið sem prýði landana. Og hvaða land það? Hvað þetta prýði landana? Og þegar að páfaveldið hefur komist yfir prýði landana þá mun mörgum öðrum löndum verða steift en það segir að þessir munu bjarga sér undan hendi hans Edomítar, Móabítar og kjarni Ammonita. Þannig að hvað þetta prýði landana? Hvað sem svo það þá sjáum við að þegar að páfaveldina yfirhöndinni þar þá mörgum steift af stóli. Og förum í Ezekiel 20 vers 6 þar segir Þann dag vann ég þeim eið að því að leiða þá burt af Egyptalandi til þess lands er ég hafði kannað fyrir þá er flýti í mjólk og hunangi, það prýði meðal landana. Og það var bókstaflega prýði landana, það var landið sem að Guð var að leiða fólki sig í frá Egyptalandi, taka þá úr ánauð úr ofsóknum og hann var að fara með þá inn í landa sem þeir gætu tilbyðið hann frjálslega vegna þess að fara og vildi ekki að þeir fengju hvíld, bannaði þeim að halda hvíldadaginn og þeir voru ofsóttur í Egyptalandi. Svo það sem Guð gerði að hann tók það út úr Egyptalandi og setti þá inn í prýði landana sem var fyrirreitna landið. Og ef við skoðum söguna var fólk Guðs ofsótt í Evrópu sem var til þess að Guð tók fólki sitt frá ofsóttnum inn í land þar sem að það geti haft trúfrelsi, þar sem að samvinskur frelsi þeirra var virt. Það kafli í deilinni miklu sem fjallar pílagrímana sem voru að flóta undan ofsóknum í Evrópu og flúðu til Ameríku og Guð opnaði þeim leið til að tilbyðja hann og njóta trúfrelsis og það land var Bandaríki. Og förum í opinberunabókina 12, 15 og 16 þá sem segir og höggormurinn spjó vatni úr munni sér og eftir konunni eins og flóði til þess að hún bærist burt af straumnum en jörðin kom konunni til hjálpar og jörðin opnaði munn sinn og svalg vatnsflóðið svo drekin spjó úr munni sér. Hvað hjálpaði konunni? Það var jörðin. Og opinberunabókin 13, 11 segir og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni og það hafði tvö horn lík lambshornum. Hvaða dýr kom upp úr jörðinni? Það var Bandaríkin. Svo hvaða land kom í veg fyrir ofsóknir á fólki Guðs og leyfði því að hafa trúfrelsi? Það Bandaríkin. Og hvað þetta prýði landana? Það Bandaríkin. Bókstaflega var þetta landið sem Guð var að flytja fólki sitt úr Egyptalandi, flutti það inn í Kanan, ef svo má segja, frá ofsóknum til lands þar sem að þeir getu haft trúfrelsi, það Bandaríkin í dag. Og ég vil að þú sjáir þessa tilvitnun í bókinni Maranatha á blaðsíðu 193. Ellen G. White segir okkur hvað prýði landana í dag. Hún segir, drottinn hefur gert meira fyrir Bandaríkin en nokkurt annað land, þar sem sólin skín. Hér útvegaði hann fólki sínu hæli þar sem þau gætu tilbyðið hans samkvæmt fyrirmælum samviskunar. Bandaríkin prýði landana þar sem samvisku frelsið virt. En nú í Maranatha, blaðsíðu 179, hún talar Ameríku, prýði landana, ef svo má segja, hún segir Þegar það land mun í gegnum löggjöf sína afneita meginreglum mótmælenda trúar og sína frákvarf rómverja með því að fykta við lög Guðs, þá mun loka verk mannssyndarinnar opinberast, mótmælendur munu kasta öllum áhrifum sínum og styrk að páfadómi með þjóðarathöfn sem framfylgir fölskum hvíldardegi munu þeir gefa spiltri trú, rómar líf og kraft og endur vekja harðstjórn hennar og kúun samvisku. Þá komin tími fyrir Guð að vinna í voldugum krafti að því að réttlæta sannleika hans. Svo já, þú getur séð að Amerika mun ekki áfram verða land trúfrelsis. Það mun verða frákvar með því að fykta við lögmál Guðs og í Daniel 11.41 það sem við segir að hann mun brjótast inn í það landið sem er prýði landana, hann mun sigra landið og konungurinn í norðri leggur það undir sig. Og hvernig verður það sigrað? Þegar Bandaríkin afnema trúfrelsi, þegar það styrkir sunnudaginn, páfavaldið mun nú verða alþjóðlegt fyrst innan Bandaríkin á síðan heimsvísu. Og páfadómur mun endurheimta sitt fyrra vald, hann maður syndarinnar, og sonur glötunarinnar en allir munu líta á hann sem fulltrúa sonar Guðs sem sjálfan Guðs son en það Satan og Martin Luther sagði Ef páfi ekki andkristur, þá páfin Satan í mannsmynd. Og förum aftur í Daniel 11. Við getum séð í versi 41 að hann mun brjótast inn í það landi sem prýðir landana, bandaríkin og 10,000 mun að velli lagðar og þá segir en þessir munu bjarga sér undan hendi hans þannig að það mun verða nokkrir í bandaríkjunum og einnig á heimsvísu sem munu komast undan. Edomítar, Móabítar og kjarni Amonita, hverjir eru þetta? Þetta eru ættingjar Ísraelsmanna. Lot var frændi Abrahams og átti tvö börn sem eru ættfeður Móabíta og Amonita. Þannig að það sem ég er að segja er að Edom, Móab og kjarni Amonita, þetta eru ættingjar Ísraelsmanna. Og hverjir eru Ísraelsmenn í dag? Það eru við. Hverjir eru ættingjar okkar? Aðrir kristnir og sumir innan kaðalsku kirkjunar eru ættingjar okkar sem Ísraels í dag. Svo jafnvel þegar að sunnudags löggjöfin í gildi, munum við sjá marga koma úr Babylon og sammenast okkur og á sama tíma munum margir sem hafa trúað á boðskapin hverfa burt. Og þegar stormurinn nálgast munum margir sem játa trúa boðskapibliunar en voru ekki heils hugar við sannleikan yfirgefa sína stöðu og slást í þeirra hóp. En sjáðu þetta hér, það segir í Forbes að Trump vill fjarlægjast frá Project 2025 eins og komum að náðan, en út á við vill hann ekkert kannast við það. En í raun hann í tengslum við Heritage Foundation og Project 2025 og það segir, hér hvernig J.D. Vance hefur nánari tengsl. Hver hefur nánari tengsl við Project 2025? Sá maður sem hann hefur valið sem til að verða varaforseti, hann maður sem hefur nánari tengsl við Project 2025 en nokkur annar. Og nú langar mér að spila bút og sína þér Forstjóra Heritage Foundation stofnanda þeirra hreyfingar meðal allra þeirra sem Trump gat valið sem varaforseta. Hverjum voru þeir að sækjast mest eftir í embættið? Var Heritage Foundation að vonast eftir þeim sem Trump valdi sem varaforseta? Hver hafði nánustu tengslin við Heritage Foundation og Project 2025? Það var það sem þeir voru að vonast eftir að Trump myndi velja og þann aðila sem varaforseta og horfðu á þetta myndband.
12: And here's how the president of the Heritage Foundation reacted to news that Vance had been chosen to be the Republican nominee for vice president.
13: Okay. We've confirmed news that Senator Vance is the vice presidential running mate. You will see a broad smile on my face because you may know that we're good friends. I will offer two comments about that. The first is the entire list of names considered are great men and women, truly, truly, all of them friends of Heritage. There among them, though, was someone that privately we were really rooting for, and he's just been named the running mate.
12: So the guy that Heritage was, in their own words, really rooting for, Trump went with that guy.
0: Na, sástu þetta? Þeir sögðu að þeir væru einmitt að vonast eftir þessum gaur til að verða varaforseta efni, vegna þess að hann hefur náin tengsl við Heritage Foundation og Project 2025, en að púsluspilið að koma saman. Og okkur sagt í áttunda bindi að Testimonies to the Church, sem blasið 315, að stormur miskunnalausi reyði sinni sé að fara að brjótast út og spurningin eru við tilbúin að mæta honum. Og þurfum ekki að segja að síðustu dagar séu bráðum að koma, þeir eru nú þegar hér. Og sjáðu nú þetta er umræða um J.D. Vance og ég vil að þú hlustir hvernig þeir tala Project 2025 og þann sem hefur hvað nánustu tengsl við það.
14: The associations, the ideas, but he's trying to get away from it now, right? If he was trying to get away from it, the worst thing he could have done was pick J.D. Vance. Because J.D. Vance is also the personification of Project 2025, all the connections back and forth, but...
0: Hann er persónu gervingur Project 2025, það J.D. Vance. Þannig að við erum næstum komin heim og nú vil ég að þú sjáir hvað frelsi ógnað hér. Það samvisku frelsið og trúfrelsi.
15: What people need to understand and decide is if you like the direction that this country is going as it relates to our Supreme Court that has eviscerated our Constitution, that seemingly doesn't care anything about court precedents and seemingly only wants to bow down to Trump as if they are serving him in the way that Eileen Cannon just did, then that is what you will get more of. If you want to live in a country in which you are force-fed this pseudo-Christianity, where you have to believe in God and do the things that they say their God wants you to do.
0: Project 2025 er hvað? Það er þingu kristni. Það er nákvæmlega það sem Opinbrunarbókin 13 segir okkur 15. vers. Það er þinguð tilbeisla. Og sjáðu hvað segir hér. Project 2025 er meira en leikbók fyrir Trumpisma. Það er stefnuskrá kristina þjóðernis sinna. Þú þarft að trúa á Guð og gera það sem þeir segi að Guð þeirra vilji að þú gerir. Nú það mikil umræðum það núna að vestanhafs hvort að stjórnarskráin komi í veg fyrir sameiningu ríkis og kirkju og það segir í stjórnarskráinni orðrétt þingi skal ekki setja lög sem virða stofnun trúabragða eða banna frjálsa iðkun þeirra. Og nú vilja margir vestanhafs meina að þarna sé bara verið að tala að þingið megi ekki hafa áhrif á kirkjuna, en það segir ekki að kirkjan megi ekki hafa áhrif á þingið. Og hlustið á hvað Ben Carlson hefur þetta að segja.
16: And it's sad to see, I mean, when you look at television, the way that they mock Christians and Christianity, and you saw all of the protests that occurred recently when the governor of Louisiana said we're going to have the Ten Commandments in the schools. And the governor of Oklahoma and the legislature said we're going to teach the Bible and the Ten Commandments. Oh, no, no, you can't do that. This is horrible. Separation of church and state. You know, the Constitution says nothing about separation of church and state, by the way. That's been distorted tremendously. But I like to ask these people, exactly why don't you want the Ten Commandments to be taught? What is wrong with thou shalt not kill? What's wrong with thou shalt not steal? Thou shalt not commit adultery? Thou shalt not lie? Thou shalt not envy? Honor your parents? What's wrong with those things? And of course, they never have a good answer for what's wrong with them because there is nothing that's wrong with them.
0: Og honum finnst ekki að því að boðarinn tíu séu kennt í skólum og honum hefur sjálfsagt að kirkjan hafi áhrif á löggjafavaldið. Og tókst þetta því að hann nefnir aðeins þau boðorð af seinni töflu boðarinnar. Þú skalt ekki drepa, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki ljúga, þú skalt ekki girnast. En hann nefnir ekkit af fyrri töflunni. Þú skalt ekki líkneskur, engar líkneskur gjöra þér, þú skalt ekki leggja nafn drottin Guðsins við hégóma, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan, sex daga skalt þú erfið á vinna allt eitt verk, en sjöundi dagurinn hvíldardagur helgaður drottin Guði þínum, hann nefnir það ekki neitt. En boðurinn tíu þau skiptast í tvær töflur, og það var ekki vegna þess að Guð hafi ekki fundið nógu stóran stein til að setja öll boðurinn tíu og eina töflu, en það ástæði fyrir því að það tvær töflur. Fyrsta taflan hefur að gera með framkomi okkar gagnvart Guði, en seinni taflan hefur að gera með framkomi okkar gagnvart náungan. Löggjafavaldið hefur fulla rétt á að framfylgja því sem ritað á seinni töfluna, en það sem að löggjafavaldið hefur ætti gert, og það er nú þegar lög í öllum löndum heims sem taka á slíkum brotum, að þeir sem að drepa fara í fangelsi og jafnvel ef þú berð rangan eið, gegn náunga þínum, þá getur það verið saknæmt og það ekki að því að það séu viðurlög við slíkum brotum en löggjafavaldið hefur enga lögsögu yfir því sem ritað á fyrritöfluna. Fyrritöflan hefur að gera með samvisku frelsi okkar hvernig við tilbyðum Guð. Löggjafavaldið hefur enga lögsögu yfir því og sérstaklega það alvarlegt þegar þeir brengla boðarunum á fyrritöflunni og þvinga fólk til að fara eftir ákvæðum sem í mótsögnu það sem Guð ritaði með sínum eigin fingri. Nú menn hefur gert sér grein fyrir að það verður ágreiningur hvernig að framfylgja slíkum lögum Og hér er samtal sérfræðinga þar sem þeir eru að fjalla þessa hluti og þeir vita vel að það verður ekki tækt að koma til móts við þarfir allra. Sjáðu hvað þeir segja.
17: So, Russ, this is for you. In a pluralistic society, in the example then, you know, in terms of reinstating laws, at times then, you know, you're not just talking about dealing with secularism, you're then isolating other religious groups. So in a pluralist society, if you reinstate blue laws, then you would have to outlaw sports teams on Saturday in order to accommodate Jews for the Sabbath or Muslims, Seventh-day Adventists. So how do you kind of, you know, thread that needle?
18: You got to balance what's best for the majority with what's needed to accommodate the minority. You always have to achieve that balance. And in New York, there are accommodations for Orthodox Jewish communities to establish these boundaries in their neighborhoods so that they can, you know, celebrate the Sabbath and visit with each other in accordance with Jewish law. So, you know, you have to, that if satisfying the demands of the majority can only be legitimate if it only imposes a reasonable and moderate burden upon the minority, it seems to me.
17: Well,
18: we're not obligated to satisfy every group under the sun. You have to make these judgments.
0: Við erum ekki skyldu til að fullnægja hverjum einasta hópi undir sólinni. Sem sagt, meirihlutinn getur þvingað minnihlutann til hlýðni. Fólk Guðs hefur alltaf, alla tíð verið í minnihluta. Og þetta er raun sama hugsun og kemur fram í því sem Vatikana kallar the common good eða almannaheill, að það er almannaheill sem ræður og það sem best er fyrir alla, það skal ráða. Ekkert pláss fyrir sérþarfir minnihlutahópa. Og þessir aðilar eru reiðubúnir til að beita valdi til að ná sínu fram. Hlustu á þetta.
19: We need to win. We need to wield power righteously. The Christian mantra, as it comes to power, is not to forsake power, but to rule righteously. It's not to forsake rule, but to rule righteously. And so in that, I said, I want to win. I want Christians to have power. And with that power, I want it to be wielded righteously. What does that mean? It means crushing our enemies and rewarding our friends.
0: Og við þurfum að fara með völd á réttlátan hátt að hans með því, stjórna réttlátlega. Og hvað vill hann að kristnir geri með þetta vald? Að þeir ætla að mylja óvinni sína og verðlauna vini sína. Það verður engin miskun, ekkert pláss fyrir hagsmunni minnihlutans, hann verður mulinn niður. Og sjáðu hvað þessi hefur að segja.
20: The only way to start the return to moral order in this country is by force. It's the only way. It's the only way. It has to be by force, at least for a time. We have to regulate morality by force, at least for a time. It's literally the only solution. And people have to start to realize that it is the faith in God, Christian understanding of morality, it has to be the foundation. And this is not going to be done by choice. It's just not. Not at first. It's not going to be done by choice at first.
0: Bókstaflega eina lausnin að beita valdi að hans mati. Bókstaflega eina lausnin. Og hvað segir Biblían? Ekki með valdinni krafti heldur fyrir anda minn, segir drottinn allsherjar. Heilagur andi beitir aldrei valdi. Það er því einhver allt annar andi þarna ferðinni, ekki heilagur andi. Heilagur andi er sem blíður vindblær sem hvíslar. Og Trump hann lofar endurvakningu kristins valds, vald til að mylja þá sem ekki líða. Og Pávin dregur alla messir í þessa lokabaráttu og eftir olimpíuleikana leitar Erdogan Tyrklands eftir einingu með Frans Páva gegn athöfnum sem hæðast að heilugum gildum og þeir stinga saman nefjum, Frans Páfi og Erdogan, en að Íslam mun slást í hópin. En hvað með þá sem ekki trú á Guð? Þeir geta líka verið með, fyrir þá er Green Sabbath Project. Og hér á vefsíðu fyrir það projekt það segir Er ekkert hægt að gera í umhverfismálum? Ekkert kannski eitt það besta sem þú getur gert. Einn dagur í hverju viku gera ekkert. Og auðvitað það sunnudagur. Og þegar að Amerika leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknum sem því lofað að gera í augsýn dýrsins, þá voru engin trúleysing eftir á jörðinni. Allir munu fylgja dýrunu með undrun. Og ég verð að hafa þetta með Testimonies for the Church 5. bindi af blaðsíu 711 að þegar þjóð vor skal afneita meginreglum ríkisstjórnar sinnar svo hún setji sunnudags lög mun mótmælenda trú í þessum gjörningi taka höndum saman við páfan það verður ekkert annað en að gefa harstjórninni líf sem lengi hefur horft ákaft eftir tækifæri sínu til að spretta aftur inn í virka einræðis hyggju. Að þetta skrifaði hún fyrir nær 150 árum síðan og þetta að rætast í dag. Vissulega var þessi kona innblásin af heilögum anda. Spádómar að rætast fyrir augum okkar. Hver ættu viðbrögð okkar að vera? Hver eru eðlileg viðbrögðu svona fréttum? Kristur sagði okkur hver viðbrögðun okkar ætti að vera í Markús 1.15 þar sem hann segir Tíminn fullnaður og Guðs ríki nánd gjörið yðrun og trúið fagnarinnu. Svona fréttir ættu að glæða trú okkar og fylla okkur að eldmóð. Guð hefur gefið okkur mikið ljós, við erum afar sérstök í augum Guðs. Við erum leifarnar, fólk Guðs á síðustu dögum. Við hefur mikið ljós mitt í dimmum heimi sem veit ekki sitt rjúkandi ráð. Og okkur ber skilda til að láta ljós okkar skína en ekki setja þeim til mælikér. Við erum ekki bara einhver önnur kirkja. Við erum útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilu þjóð, eignalíður til þess að þið skulið viðfræja dáðir hans sem kallaðiður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Við erum hinn heilögu sem segir frá í opinbörnabókinu 14.12 Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Það ekki margir í dag sem boða það að varðveita boð Guðs eins og þau eru skráð í Biblíunni. Og þess vegna eru við afar sérstakt og mikilvægt fólk í augum Guðs. Og svona fréttir ætti að gera okkur enn ákafari í því að varðveita boð Guðs. Það ætti að sýna okkur hversu sérstök við erum og hversu blessuð við erum að hafa slíkt ljós. En einhver kannski segir, en ég svo syndugur. En Jesús segir, kom eins og þú ert. En þegar þú kemur til hans, þegar þú sér kærleika hans, þá leiðir hann til trúar. Og Jesús segir í Jóhannes 3:14, eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, Þannig að mannssonurinn að verða upphafin, horfðu til Jesu, varðveittu trúna á Jesu og þegar þú horfir þá líkist þú honum og þá á sér stað breyting í hjartanu og lífið allt tekur breytingum. Tíminn senn á enda, síðustu atburðinir eru senn að verða veruleika, kom þú drottinn, kom þú skjótt. Amen.

0: Ég elska Jesús. Viltu vera með mömmu og pappa og öllu fólkinu mínu? Viltu vera með mér og vera með öllu fjölskyldinu mínu og loka öllum hörðum og gluggum nema þú kemur inn og englarnir þínir?
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á Boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.
2: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir: Biðjið án afláts. Hvað er að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgni dags, hafa Krist í huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir: Þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Hvernig Harry hjálpaði mömmu? Það var fagur morgun í september mánuði. Blómin voru enn ekki farin, heldur stóðu þau litfögur við húsvegginn og í görðunum. Og enn voru nokkri dagar eftir á sumarfríinu. Í raun og veru var ekkit eðlilegra en að allir hefðu verið fagnandi glaðir í þessu indæla veðri. En því miður var Harry það ekki. Hann var í mjög þungum hugsunum þegar hann kom út á tröppurnar. Hvað er að, drengur minn, spurði Elisabeth frænka þegar hún sá hann. Hefur mömmu þinni versnað? Hún var nefnilega veik. Nei, sagði Harry, pappi segir að mamma sé miklu frískari á slíkum góðviðrisdögum. Ef til vill mun hún fara á fætur eitthvað í dag og borða miðdegisverð með okkur. Þú ættir þá að vera glaður, sagði frænka hans, í staðinn ertu svo sorgmæddur og svip. Jú, ég er auðvitað glaður yfir því að mamma er betri, sagði Harry. En mér leiði svo að ég hef ekki getað gert neitt fyrir hana á meðan hún hefur leiði veik. Þú, frænka, hefur komið með góðan matandinni, amma hefur hjúkraðinni og pappi hefur gefið henni blóm. En ég hef ekki getað gert neitt til að gleðja hana. Elisabeth frænka varð alvarlega hugsandi stund. Svo leit hún brosandi til drengsins og sagði: En Harry, þú hefur hjálpað mömmu þinni heil mikið með því að vera stilltur og góður, svo hún hefur getað hvílt sig. Þú gerir svo mikið fyrir hana með því einu að vera góður drengur. Svo fór Elisabeth frænka inn í húsi en Harry fór að hugsa hvað frænka hefði sagt. Með því einu að vera góður drengur gæti hann gert eitthvað fyrir mömmu sína og allt í einu kom svo margt upp í huga hans sem hann gæti gert. Fyrst fór hann inn í sitt eigið litla herbyggjundu tröppinni. Þar var allt í mestu óruðu en nú hengdi hann upp fötin sín hvert á sinn stað, síðan raðaði hann leikföngunum í fallega raðir þar sem þau átt að vera og fór því næst út í garðinn. Og þá myndi hann eftir því að eitt sinn hafði hann hjálpað mömmu sinna að reyta ílgrisið úr blómabeðinu. Hann var viss hann geti vel gert það svo hann byrjaði varlega að reyta ílgrisið. Svo myndi hann eftir hver mömmu hans þótti væntum að hafa blóm í stóra vasanum í forstofunni. Þá fór hann að tína stóran blómvönd og lét í vasan. Mamma hans kom svo niður til miðdagsverðar. Þann dag með því að maður hennar stutta hana. Ó hvað blómin eru falleg, kallaði hún upp, er hún sá hinn stóra vasa fullan af litförum blómum. Allir hafa verið mér svo góðir, það er ekki hægt annað en að mér batnaði. Mér skilst að þú, Harry, hafi týnt þessi blóm handa mér, hélt hún áfram. Þú hefur verið mjög indæll drengur, einnig þú hefur flýtt fyrir heilsu minni. Og amma hefur sagt mér hvernig þú hefur tekið til í herbygginu þínu og pabbi hefur sagt að þú hefur hreinsað ílgrisi úr blómabeðinu. Ég var annars að hugsa hver gæti gert það fyrir mig. Harry flutti stólinn nálægt mömmu sinni og svo sagði hann brosandi: Ég er svo glaður að þér er að batna mamma mín. Mér langaði líka svo mikið til að hjálpa þér.
2: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
3: Land hamingjunar. Það var brennheitur sumardagur, fólki fannst hitinn þjakandi næstum óþolandi. Það var tæplega hægt að draga andan og fötin voru vota svita. Göturnar voru nær því mannlausar, allir leituð í hlé fyrir sólunni. Þó var næstum eins heitt inni og úti. Hádegisbilið gekk ég inn í veitingahús til að fá mér eitthvað svalandi. Svo virtist sem gestunum stæði á sama mat getur þið bara fengið einhvern svaladrykk. Þeim var ómótt á hitanum. Þarna inni tók ég eftir ungri stúlku sem gekk beina. Hið erfiða starf sitt leist hún af hendi með bros á vör. Óskiljanlegt var mér hvernig hún gat þetta. Munurinn á henni og gestunum er flestir voru daufir í dálkin var öllum augljós. Þegar hún gekk á milli borðana þar sem fólk sat þreytt og gremjulegt á svip, brost hún svo hýrt og vingjarlega að minn gleymdu gremju sinni og brostu á móti. Hún var eins við alla, nálagð hennar uppörvaði gestina. Að kvöldi sama dags fór ég aftur í sama veitingahúsi til að fá mér ofurlítinn kvöldverð. Nú var enn heitara og lofti þyngra heldur en hádegið. Ég var svo þreyttur að mér fannst ég naumast geta hreyft mig. Ég skammaðist mín. Ég sem í rauninni hafði ekkert unnið allan daginn var léðmagnað þreytu. En hér var unga stúlkan ennþá, hress og brosir eftir margra stunda þreytandi starf. Eftir því sem gestirnir voru önugri var hún liprari. Það var eins og hún var í gætt óþrjótandi þolinmæði. Ég sat þarna og hugsaði það að ef allir hefðu slíka lund og jafn ástúðlegt viðmót yrði lífið hér á jörðinni ljúfara. Mér flög í hug hending úr versi. Það land er til sem fögnuð fær. Hvers vegna er það land svo ríkt af hamingju? Meðal annars vegna þess að það er sjálft fagurst og allt sem þar er fagurst. Þar eru fegustu bústaður úr perlum og eðalsteinum, kristaltær fljót sem unaðsleg blóm og tré vaksa meðfram. Ljósdýrð sem streymir frá guði sjálfum, þar er loftið ávallt hreint og aldrei kalt og aldrei of heitt. Skildi fegur landsins og gæði vera aðal ástæðan fyrir hamingju þeirra sem þar dvelja? Nei, hér á jörðinni eru mörg vistleg heimili, falleg hús, dásamlegir blóma og aldingarðar. En þó er fólki sem þar býr ekki alltaf hamingjusamt, ekki alltaf glatt og vingjarlegt. Mörg börn fá öll hugsanleg leikföng en eru þó alls ekki ánægð. Það er ekki fegurðin ein sem gerir himneska himkynið svo eftirsóknarvert. Það er miklu fremur gleðin og þakklætið sem býr í hjörtum þeirra sem þar fá að dvelja. Þeir geta ekki annað en brosað og veri ástúlegir. Þar er sem sé engin óanægður, engin sem beri brjósti kala til annars. Þegar við göngum stræti hinnar nýju Jerúsalem borgar, munum við naumast veita því eftirtekt að þau eru úr gulli og hlið hennar perlur. Athyglin beinist enn meir að öllum broshýru og fallegu andlitunum sem hamingjan speglast í. Biblían segir að þeim sem þarna búi muni fagna, lofsingjandi og fögnuður þeirra engan endi taka. Nú er okkur alls ekki unnt að skilja hversu dásanlegt þetta verður. Í opinberunabókinni stendur eigi mun þá framar hungra og eigi mun þá framar þysta og eigi mun heldur sól brenna þá ný nokkur hiti. Því að lambið sem er fyrir miðju hásatinu mun gæta þeirra og leiða þá til lifandi vatnslinda og Guð mun þerra hvert tár af augum þeirra. Þannig verður það í hinu himneska heimkynni. Langar þig ekki líka til að eiga þar heima? Að sjálfsögðu. Það getur orðið þitt hlutskipti ef þú vilt. En fyrst verður þú að biðja Jesum að útrýma úr hjarta þínu öllu því er myndi varpa skugga á þetta unaslega heimkynni. Öll óvild, eigingirni, öfund og ílska verður að víkja. Þetta samrýmist ekki friðnum og gleðinni þar. Jesús getur gert þetta fyrir þig. Hann getur breytti svo að þú verðir hæfur fyrir himneska heimkynnið hans. Til þess kom hann í heiminn. Hann kom til þess að kenna okkur svo að við gætum lifa sem góð og glöð börn Guðs þar sem friður og fögnuður ríkir alla eilíf. Umhugsunin þau gæði sem við getum átt í vændum er að njóta gerir okkur hamingjusamari hér. Reiði beisk yrði og óanægju orð hverfa. Í stað þess kemur bros og vingjarnleg orð sem hressa aðra. Með þessu móti náum við að lokum til landsins þar sem hamingjan ríkir.